0: som så här revolutionerande grejer som folk kommer verkligen bli förbannade nu när jag skrev punkt nummer 5. Du ska känna dig själv. Ja, det är sant givetvis. Det är jätteviktigt. Alltså, om du inte vet vem du själv är som person, kommer du aldrig kunna bygga någonting starkt. Du kommer aldrig kunna föra någonting vidare. Om du inte vet vad din familj är som familj och kan artikulera det, så kommer inte familjen kunna bevara någon särart eller integritet. Mm. Så det är kanske en platitud, och den artikelförfattaren som presenterar boken, han är inne på det också, att det här är den svagaste punkten. Men det är faktiskt enormt viktigt, och det är enligt min mening det främsta skälet till att människor misslyckas med saker. Inte bara dynastibyggen utan generellt. Det är det främsta felläget. Folk är generellt på tok för nonchalanta när det kommer till psykologisk förståelse i allmänhet och självinsikt i synnerhet. Så det är väldigt viktigt, och det är väldigt svårt, eller åtminstone för folk som inte har talang för det. Var modig i strid. Det är punkt nummer 6. Var modig i strid. Känner att de blir lite grann billigare de här punkterna. Ja, det finns det någon som säger emot?
1: Ja, alltså det där ska ju, jag tycker jag är klar om man ska vara modig i strid, men alltså de riktigt bra Habsburgarna, som Franz Josef, storheten var ju att han undvek strid, alltså att han var en fantastisk diplomat och balanskonstnär, både i det egna imperiet och mot dem. Det blir så jävla billigt liksom. Försten behöver ju inte vara modig i strid. Han ska vara listig, förslagen och faktiskt ha som mål att undvika strid tills det är absolut nödvändigt. Det liksom finns inget sämre för nationen än förste som bara gränslar kusen och rider ut i spetsen för trupperna.
0: Det kanske blir mer begripligt om man kanske läser strid även mer bild, inte bara fysisk strid. Alla sorters strid. Man ska försvara en mer generell idé. Det är själva essensen av ledarskap, att leda andra genom konflikter och vara spjutspetsen för deras ansträngningar i konflikten. Och det betyder att gå i främsta ledet, att ta stora personliga risker. Det är så man vinner ära och berömmelse och säkrar en dynasti för sina barnbarns barnbarn och allt det där. Man kan inte bygga en dynasti utan konflikter och utan att ta sig an konflikterna med ett grundburat mod. Men de konflikterna är bara ibland en fråga om fysiskt våld. Och framförallt, någonstans så har man alltid misslyckats när det kommer till ett krig. En skickligare dynastibyggare tar en annan sorts konflikt och tar sig modigt an en diplomatisk, politisk, ekonomisk, en annan typ av konflikt.
1: Ja, nej men precis. Men jag som sagt, jag har inte läst boken, det kanske precis där jag menar, men jag har en känsla av att det här är liksom en så här storvulen punkt där. Det är liksom, jag behöver inte förorda en väpnad konflikt, men det kan vara konflikt på marknaden mellan företag eller vad som helst. Liksom ta strid. Jag har en känsla av det. Och det är klart man ska ta strid, men man kan ju inte ta strid genom, som du är inne på en jäkla massa olika sätt.
0: Jag har inte heller läst boken, men jag gissar också. Jag gissar att det han skriver är inte att upp på kusen bara. Sporran är i rakt fram, sabeldragen rakt in i fiendehorden.
1: Ja, men riktigt så bokstavligt läser jag inte, men det är... även de fredliga formerna av strid, tror jag. Liksom, det blir ett konstigt råd om man inte formulerar det som på ett helt annat sätt. Det är enkelt och direkt, det är jävligt bondigt formulerat. Man måste diskutera vad han vill säga egentligen.
0: Ja, sen har vi punkt nummer 7. Dö väl. Det här måste ju vara döstädningen.
1: Mm.
0: The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, som vi pratade om förra veckan.
1: Habsburgarna var först.
0: Om jag får gissa så är det någonting i den stilen som man pratar om. Jag tror inte han pratar om liksom. Vare sig att man ska dö i strid i fronten eller hur man ska bete sig på sin dödsbädd. Man lämnar över till nästa generation, och det ska inte vara en sidosak eller eftertanke. Snarare någonting som hela livet bör handla om. Precis som vi har lärt oss, vi som kan svensk döstädning. Man förvaltar och utvecklar det man ärvde, förbereder för nästa generation att ärva. Och det är någonting som är som folk knappt sysslar med alls. Men det borde vara vad folk primärt syssla med. Framförallt under slutet av sina liv, säg efter det man kallar för pensionsålder, men innan dess också. Så att allting man bygger hela livet kan vara saker som kan föras vidare. Så att man kan vägleda sina barn på ett sånt sätt från första början. Så att det de ska ärva är helt självklart i deras liv från första början. Och sen är det enkelt att dö väl, därför att man har redan genomfört generationsskiftet medan man levde.
1: Ja, det är väldigt klokt.
0: Då behöver man inte göra någonting. Det kan man bara lägga sig och sluta andas. Det här är sånt som är absolut grundläggande idéer i aristokratiska familjer som allting kretsar kring i deras värld. Med grunden för allting de gör, som inpräntas i dem väldigt tidigt. Och när det fungerar bra så är folk helt laserfokuserade på de här frågorna. Och Habsburgarna har säkert varit det i mer än de flesta. Definitivt har de varit ganska duktiga på det här. Men det är typiskt. Jag tycker det är en bra punkt, åtminstone tolkad på det här sättet då. För att om vi andra vill börja bygga dynastier, så tror jag att det här är en av de absolut viktigaste mentala omställningarna som vi måste göra. Att generationsskiftet är inte någonting som händer senare när vi dör eller när vi är på väg att dö, utan det är någonting som vi måste jobba med från och med idag.
1: Två saker. Dels inser jag att ibland läser jag saker för bokstavligt. Jag trodde att han menade liksom att man ska tänka ut något så här fint man säger på dödsbädden, något som går till hävderna, och då sa han så här, och sen stängde han ögonen. Det är klart som fan han menar det du säger när jag tänker efter. Men det finns det tyvärr då fall där, som Karl II som aldrig kunde bestämma sig och aldrig började liksom förbereda riket, för imperiet, för sin död. Och så får man 7 års blodigt tronföljdskrig. Men det är en viktig lärdom att de tittar på sin anförvant Habsburgarna och säger att vi ska inte göra som Karl II.
0: Det är väldigt skönt, Boris, att du och jag, vi behöver inte läsa böcker för att förstå vad författaren egentligen menade. Det sparar enormt mycket tid. Ja, jag satt och funderade på, finns det en andra sak? Han har 7 punkter här. Han nämnde ingenting om kusingifte, så vi kanske bara kan hasta förbi det, precis som han gör. Men det finns andra saker som är kanske lite intressanta att tänka på. En sak som jag tänker på är som så ofta att tänka på ekonomi, ekonomiska resurser. Det är lite krasst, men om familjen inte har något kapital, så kommer familjen inte få så mycket gjort. Man måste starta minst ett familjeföretag. Gärna flera familjeföretag. Men det är ekonomiska verksamheter som är familjen. Så som barnen och barnbarnen kommer in i och som går vidare i. Alltså en dynasti är ett familjeföretag. Det är inte bara en familj med idéer och så vidare. Utan det är ett ekonomiskt projekt. Det är kanske inte lika fint att prata om. Men det är en viktig sanning. Definitivt för den som vill bygga en dynasti. Så handlar det inte minst, kanske först och främst, om att bygga ett dynastiskt företag. I vid bemärkelse, för dynastin Habsburg är ett företag i härskarbranschen. Dynastin Rothschild är ett företag i bankbranschen. Det finns inte många branscher. Men om du vill bygga en dynasti, så måste du etablera dig och bygga ett familjeföretag i någon bransch.
1: Nog så viktigt.
0: Och en annan sak som jag tänker på, det här är förmodligen något som är så självklart för en sån här von Habsburg att han inte ens tänker på det, men bara för dynastibyggare. Det var ju någon på BBS som sa det väldigt påpassligt, allt det här, att vi skulle efterfråga det lite fördjupning av de här sakerna. Sen dyker den här artikeln upp. Det var lite det jag tänkte på också. Då därför att jag tänkte på de här sakerna förut idag. Men en dynasti måste ha egna platser. Han skriver säkert lite om det i sin bok, va? Men man måste ha minst en gård, säger man nu, gärna flera gårdar, gärna såklart ägor, jordbruk, skogar, kanske ett slott, saker som familjen i många generationer kan samlas kring, fysiska saker, platser. Det skulle ju möjligen kunna funka med, jag vet, en stor och mäktig hemsida på internet som är väldigt lönsam och som kan sysselsätta folk i generationer. Men fan trott, om du har en stor och mäktig hemsida, skaffa en stor och mäktig gård också. Jag brukar tänka så här, att jag skulle vilja ha en gård som är så stor och välutrustad och välbelägen och allt det där, att mina barn och barnbarn graviterar till den. De vill inte flytta hemifrån. Och om de flyttar hemifrån, så är de måna om att ha liksom en fot kvar på gården, och de ser det som en del av sina livsprojekt att bevara och utveckla familjens ägor och så vidare. Det är återigen där med hur blir barnen, vad får de för intressen, det är väldigt svårt att förutsäga, men om man inte har lagt ner en massa arbete på att skapa någonting åt det hållet, så sysslar man inte på något seriöst sätt med dynastibyggande. Dels är det en av få saker som vi vet är beständiga genom historien. Internet kanske försvinner, men att äga en väl utvald och välförvaltad del av jordytan, det kommer aldrig bli irrelevant. För en sak förändras så mycket att allting som är relevant nu blir irrelevant. Och det är också en sammanhållande och meningsfullt projekt i familjen som formar och återskapar familjenskapen. Och det är väldigt, väldigt svårt att ersätta det med någonting annat. Och så här, självklart kanske, för Habsburg så är det kanske så självklart. Han kanske inte ens behöver nämna det. Men en tanke som slår mig, det är också att Habsburg-familjens förfall kanske beror en delvis på att de låter sig förskingras. För de lever inte längre i sina traditionella palats. Jag tror inte de moderna Habsburgarna har någon kontakt alls med traditionella näringar. De har ju varit höjda långt över det såklart, som en kejsarfamilj och allt sånt där. Men de hade ju enorma ägor, enorma landegendomar som de också brukade och så vidare. Men efter första världskriget så flyttade de till Tyskland. De bodde i något slott i Bayern och tror inte de hade den här kontakten med jorden längre. Men jag tror att det är någonting som, det är en av de första sakerna som man måste börja planera för att etablera om man vill skapa en ny dynasti. Man har blod, men sen måste man ha jord också. Jag tror om det, Boris.
1: Det är extremt grundläggande, tror jag. Och du får gärna avrunda varje program med detta. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det där är ju ett av Habsburgarnas problem. Att de faktiskt inte hade, de hade ju sina kejsliga palats, men de hade ju aldrig byggt en starkt egen ekonomi. Alltså de var ju från Rudolf den andre och framåt, så jag tänker inte göra en utvikning om judiska bankirer, men Habsburgarna var ju helt i händerna på dem. Det var ju Rudolf den andre skuldsatte dem så att skulderna, det tog tre påföljande kejsare att betala av skulderna till bankirhusen. Och sen var man ändå tvungen att fortsätta låna på nytt när det var betalat. Så att det var en grej Habsburgarna inte var bra på, vare sig i Spanien eller Österrike. Alltså att skapa en förmögenhet, det var väldigt mycket ur hand i mun. Men det var knepiga tider också. Men
0: en annan sak som jag tänkte på, kanske lite mer esoteriskt. Skaffa militär erfarenhet. Om du verkligen vill bygga en dynasti. Det känns kanske inte lika relevant i den senmoderna världen. Men vi har redan varit inne lite grann på strid. Strid och krigskonst, alltså den riktiga fysiska, icke-metaforiska varianten, är absolut tidlösa fenomen som alltid kommer vara viktiga, som alltid kommer vara relevanta och som är absolut grundläggande för varje idé om aristokrati. Jag kan inte skilja idén om en aristokrati från idén om strid och krig och att leda krigsinsatser. Därför det är vad en aristokrati är. Och även i den moderna världen så har man stora fördelar av att vara soldat. Eller kanske rättare att ha varit soldat.
1: Mm.
0: Och jag tror inte att det finns något riktigt fungerande alternativ till att vara en riktig soldat i ett riktigt lands riktiga krigsmakt. Kanske om du har en oerhört välorganiserad milis, men det är inte riktigt det som en aristokratisk dynasti handlar om. Så se till att göra lumpen om du är så ung att det fortfarande är ett val som du har framför dig. Kanske stanna ett tag i det militära efter lumpen. Etablera dig som officer innan du sätter igång en annan karriär så småningom. Och oavsett hur du själv gjorde, uppmuntra dina söner att skaffa sig den typen av erfarenhet, den typen av ställning som är något unikt man bara kan få genom att göra en militär karriär.
1: Väldigt, väldigt, väldigt bra. Det slår mig också att en sak som Habsburgarna, där du säger det, snorviktigt. En sak som Habsburgarna inte gjorde som andra, finns i andra aristokratiska traditioner som italienska i statsrepublikerna och i Frankrike. Det var att båda fallen så de adliga familjerna och de förmögna familjerna delade ju upp. Man tänker på att skaffa många barn, alltså de skaffade så många barn så att man kunde putta in dem i olika verksamheter. du blir präst, du blir soldat och du får ta hand om ekonomin och du administrationen. Det är ju en liten kul tanke att man liksom skaffar sig en ledningsgrupp med hjälp av barnen och puttar in dem i olika. Men det verkar inte som Habsburgarna körde den franska och italienska aristokratiprincipen.
0: Mm. Då har vi gått igenom punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och några till punkter också.
1: Jag tycker du förbättrar dem på slutet där. Skriv till Vatikanambassadören och be honom att ta upp detta också.
0: Jag hittade honom på Twitter. Jag tänkte eventuellt ska börja ganska snål med vem jag följer på Twitter, men jag tänkte eventuellt provfölja honom i, han är lite för mycket normie för att passa i mitt Twitterflöde, men jag tänkte kanske provfölja honom i någon vecka och se vad som händer. Om det blir för mycket heliga stolen och allt det där så får jag avfölja honom.
1: För mycket bilder på påven.
0: Han har ju, jag ska inte säga något om hans Twitterflöde, men ja, eventuellt, om han skriver något intressant så kanske han dyker upp igen i framtida Radiobubbla-sändningar.
2: Radiobubbla.

0: Härnösand lanserar tjänst för att anonymt lämna tips om mutor och korruption i kommunen. Moderata oppositionsrådet jämför det med Stasi. Jag måste säga att det här var en riktigt liten pärla. En av veckans bästa nyheter för mig. Som våra lyssnare vet så är Sverige ett ganska korrupt land. Det ser ganska ruttet ut, inte minst ute i landets kommuner. Ibland så pratar man om Sverige som att det är ett väldigt rent och okorrumperat land. Och att korruption det är mest sånt där som man har i bananrepubliker i Afrika och sånt där. Så är det tyvärr inte. Och då kan man ändå tycka att det är lite intressant när en kommun här och där inför antikorruptionsåtgärder. Och i Härnösand har situationen gått så långt att politiker själva har börjat införa kontrollmetoder. Och Härnösand har då öppnat en anonym tipsmöjlighet där allmänheten kan gå in och berätta om mutor, korruption, oegentligheter. Strikt taget i artikeln så står det att man kan tipsa om egentligheter, men jag tror att de menar oegentligheter.
1: Nej, det kan ju också vara så att de är störda över om folk gör saker och att man ska rapportera all form av aktivitet i kommunen.
0: Åtminstone all aktivitet som inte är betald för genom mutor.
1: Ja.
0: Ja, hur nu är så tycker Anders Jävert från Moderaterna, en oppositionsråd, han är oerhört kritisk till den här anonyma tipsfunktionen. Han säger att det påminner om Nordkorea eller om Stasis metoder i Östtyskland. Och han utvecklar det här resonemanget alltså på flera ställen. Har kommunen tänkt på vilka signaler man skickar ut om man har en angiverisida på kommunens officiella sida på internet?
1: Ja, men det är en fruktansvärd signal. Jag förstår honom. Det för att det innebär ju att då säger kommunen att vi har beslutat att göra ett uppbrott från den här svågerkapitalistiska vägen. Vi styr bort från den. Nu är det så att om folk mutar sig till kommunala upphandlingsuppdrag då ska det åtgärdas. Så kan vi ju inte ha det.
0: Nej. Han säger att man åtminstone hade kunnat lägga den här på kommunens intranät så att det hade bara varit kommunens politiker och anställda som skulle kunna anmäla sig själva. Det säger han att det hade varit något bättre men inte bra.
1: Ja, men då kan man hålla internt hålla på och schackra. Om man blir anmäld för att man tagit en muta, då kan man sätta sig och snacka med anmälan och säga att men jag vet att du också tog en muta så att kan vi inte låta udda vara jämnt.
0: Ja, då kan man till exempel anmäla sin kollega för att han tog en för låg muta.
1: Ja, precis.
0: Så att han liksom underminerar villkoren för de kommunanställda.
1: Ja, förstör mutakordet på något sätt.
0: Anders Jävert säger att det här påminner om det system som fanns i för detta Sovjetunionen, där medborgarna uppmanades att ange varandra. Jag undrar vad man efter att den här sidan kommit till vågar säga till kollegor på jobbet eller i fikarummet.
1: Ja.
0: Taket blir nog ännu lägre när man nu kan bli angiven av en kollega.
1: Och man tycker ju liksom att det som ska föreställa svensk höger borde ha lite mera koll på vad som föregick bakom muren i Östeuropa på något sätt. Men inte alltså.
0: Ja, nog kan jag göra en parallell i mitt huvud till Sovjetunionen. Men det är inte riktigt den parallell som Anders Jävert gör. Om det fanns någonting som karaktäriserade systemet i Sovjetunionen så var det maktfullkomliga politiker som verkade utan insyn och ägnade sig åt otroliga mängder korruption i högt och lågt.
1: Ja, han är snarare den sista försvararen av... Inte den sista, han är tyvärr inte ensam, men... Han är en öppen och tydlig försvarare av ett korrumperat och maktfullkomligt system. Det är helt befängt det han säger.
0: Ja, vi får veta här att Institutet mot mutor nu lyfter fram Härnösand som ett gott exempel. Berättar Agneta Höglund Sjölander som också är en politiker som förespråkar det här. Men Anders Jävert, han verkar inte bry sig så mycket om det. Han kanske håller ut för en utmärkelse från Institutet för mutor.
1: Exakt. Årets mutkort. Det som förvånar mig är, vi hade det här uppe för några månader sedan. Det är ju att var och en som har rört sig i en svensk kommun vet ju hur pass jävla mycket det trixas när det gäller upphandlingar och sådana saker. Och att det Det märkliga är att det spiller ut så förbannat lite om allt detta trixande och fifflande med skattepengar. Så att hennes ansinitiativet är ju alldeles utmärkt.
0: Ja, vi får se om kanske fler kommuner följer efter med sådana här tipstelefoner. Får vi se om någon använder dem. Eller om Anders Jävert lyckas få stopp på det här. Han är i alla fall en fantastisk kandidat, Anders Jävert, till årets mutkolv, årets kommunalskurk. Han ser jävligt skum ut också på bilden här i tidningen.
1: Ja, bister kille.
0: Ja, det ska sägas att han ser ut ungefär som du och jag den här morgonen.
1: Ja, alltså han skulle verkligen kunna sitta med oss och...
0: det kanske kan bli hans nya jobb, sitta och prata i pratradio med en avslappnad inställning till korruption.
1: Ja.
0: Frågar dig bara om man har råd att betala inträdespriset att sitta bakom micken.
1: Ja, vi kan säkert komma överens om någon liten grej så där vid sidan av, tror jag. Han är van vid sådana saker. Det som är oroande för henne sandsborna är ju kanske att killen håller på att anlägga ett Lenin-skägg.
0: Ja.
1: Bara han ansar lite, va, så är det ju Vladimir Iljitj upp i dagen.
0: En oerhört rafflande utveckling i Härnösand som vi får fortsätta följa med stort intresse.
2: Radio Bubbla. Kinesiska ungdomar i Paris-kravaller efter att polis skjutit ihjäl kinesisk man i dennes hem. Polisen hävdar att saxbeväpnad man gick till attack. Familjens version att han lagade mat. Underrättelserapport benar maffiaboss koordinerat upploppet. Ja, var ska man ens börja? Vi har en bild här, en väldigt dramatisk bild längst upp på artikeln, hur tårgas sprider sig på Place de la République i Paris, där fransk-kineser begår upplopp i protest mot, ja, vad då egentligen? Xiao Yu Liu är en man som nu är död. Han blev ihjälskjuten i sitt hem av fransk polis. De hade fått en rapport om att någon hade trängt sig in i huset med en kniv. Och när det kom dit, polisen hävdar att herr Liu attackerade poliserna med en sax. Och därför så sköt de ihjäl dem. Hans familj säger att ja, han hade ju en sax, han stod och lagade mat. Han stod och klippte persilja eller någonting, vad man gör om man är fransk-kines. Det har utlöst väldigt mycket känslor i Paris. Jag har inte så bra koll på faktiskt på just kineser, det kinesiska communityt i Paris. Men de finns tydligen tillräckligt stora för att kunna skicka några hundra ungdomar att slåss med polisen. De var väldigt upprörda och man skriker att polisen är mördare. Kineser blir inte bra behandlade i Frankrike. Så det här, det är ganska, ganska spännande tycker jag, att höra om just kineserna och bekymmer som de har, reaktioner som de har i Paris. Men sen blir det ju väldigt pikant när vi också får veta att fransk underrättelsetjänst har kommit fram till och har läckt till tidningen Le Parisien att kinesiska organiserade brottslingar, inklusive en känd maffiaboss, chef för den kinesiska maffian, som håller på med prostitution och spel och sånt där, han har tydligen varit på plats för att koordinera demonstrationerna. Så det är väldigt många lager på det här. Det är liksom polisbrutalitet och kulturkrockar, ungdomar kör med omlopp. Men vad håller den kinesiska maffian på med egentligen?
1: Ja, nej, men den är ju spännande, men man liksom får ingen fotfäste i den här rapporteringen.
2: Vad skulle det kunna vara för syften som de har? Varför vill maffian att kinesiska ungdomar ska slåss med polisen?
1: Ja, det verkar så kontraproduktivt. Maffia vill liksom inte ha såvida det här inte var en maffiaboss som man ville hedra, men det var en demonstration. men sådana organisationer vill ju ofta ha tyst och lugn och ro och inte stora gatuslagsmål och demonstrationer. Så att
2: jag tänker på samma sätt. Det är inte så, det är inte det man brukar associera maffian med.
1: Nej.
2: När de gör dåliga saker så brukar det vara betydligt mer fokuserat. Alltså, de kan kanske ta en konkurrent av daga eller bryta något ben på någon som inte har betalat en skuld eller vad det kan vara. Men att organisera upplopp i centrala Paris Ja, jag tror att det finns en hund begraven här. Många konstiga saker i den här historien. Jag hoppas vi får fler, mer rapportering och åtminstone en länk till på bubblan där.
1: Ja, låt oss följa den lite. Den är intressant. Något mer, något konstigt måste ligga bakom.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Frans Sporsén och Simon Andersson, islamistisk terror i Sverige följd av Sverigedemokraternas tal om vikten av ett solidariskt samhälle och nationell identitet, har gjort moderata muslimer till jihadister. Och kära lyssnare, om du satte kaffet i halsen och undrade om det kanske var fel i Bubblas rubrik, så är det inte så, utan det är korrekt återgivet. Det här är en av de mest psykotiska och vansinniga texter som jag har läst på ett bra tag. Och jag läser ändå en hel del sjuka saker eftersom jag är bubbleredaktör och måste förbereda radiobubblesändningar 3 gånger i veckan. Den här artikeln tar faktiskt priset, tycker jag. Men nu får vi i alla fall lära oss att bekämpa någonting är att stödja det. Och teserna här, det är alltså att muslimer, moderata muslimer radikaliseras på grund av Sverigedemokraternas vi mot dem tänkande. De skapar tolerans och som blir en grogrund för de rörelser som partiet hävdar att de vill motverka. Står det. Så att på samma sätt som SD är en katalysator för nazism, så är SD också en katalysator för jihadism. Och jag gillar verkligen den retoriska frågan mot slutet av artikeln, skriver: men är det inte i själva verket SDs ideologiska preferenser och polariserande retorik en stor faktor till att det enligt Säpo idag befinner sig tusentals islamistiska extremister i Sverige? Frågan besvaras inte, men jag uppfattar den huvudsakligen som retorisk. Ja, är det SDs fel att det finns tusentals islamiska, jag tror att det är SDs fel. Det känns liksom så.
1: Ja,
2: det måste vara SDs fel. Det har nog inte så mycket att göra med att islam är en religion som ända sedan den grundades har spridits genom erövring och folkmord. Det spelar nog heller ingen större roll att sheiker i Mellanöstern finansierar salafistiska moskéer runt över Europa. Jag tror att de faktorerna är oerhört marginella jämfört med Jimmy Åkessons retorik.
1: Jag är också väldigt besviken på Simon och Frans för att de inte tar upp, de begränsar SDs ansvar. Alltså de glömmer ju något som borde ligga dem varmt om hjärtat, klimathotet. Men om man tittar på mekanismerna här, så är det ju flera saker som tar upp det här att de blundar för vad islam är för någonting. Men de blundar ju också för ett extremt viktigt historiskt faktum och själva en annan sak som driver fram militant jihadism. Och det är ju alltså, nu får man hålla tunga rätt i mun här, men det är alltså andelen invandrare i sig som skapar grunden för den situationen. Och det är inte fråga om rasism, utan alltså tittar man på historien så betraktar USA till exempel, som periodvis hade ett ganska stort inflöde av utifrån kommande människor. Där om vi bara tar italienarna och irländarna och faktiskt också judarna, så utvecklades det ju brottsliga organisationer där. Alltså även om det fanns jobb, för det kommer alltid vara så att när en grupp kommer ny i ett land med ett annat språk, en annan kultur och andra seder, då är det ju de facto svårt att komma in. Och just det här skapar, och det kommer alltid finnas ett skikt, oftast unga män, som tycker att det är så jävla jobbigt att gå till jobbet. Det hörs ju på själva uttrycket jobbet, att det är jobbigt. Så att vi ger oss på de som är svagare än vi, och det blir ju andra i den egna invandrargruppen. Så de här kriminella organisationerna, de byggs ju och startas på amerikansk botten av kriminella ungdomar som härjar med folk i samma grupp som försöker etablera sig genom att jobba eller genom att starta butiker och annat. Och vi ser precis samma fenomen i Sverige, och här har vi övergångsmekanismen att islamismen ger ju alla dessa lata jävla yngelgangsters möjligheten att liksom rulla in sig i den gröna flaggan och ge liksom sina utpressning och sina misshandel, övergrepp och till och med mord en lite finare prägel. Så att orsaken ligger ju oerhört mycket i att vi faktiskt har haft öppna gränser. Så enkelt är det.
2: Men det är väl ändå SDs fel?
1: Ja, de har exakt, ja, självklart.
2: Ja, vi hade en diskussion på VBS häromdagen som handlade om rasism och sådana politiskt korrekta skällsord. Och det ledde till en diskussion om psykologisk projektion och hur man ofta märker att det som en person eller en grupp anklagar någon annan för på ett väldigt känslomässigt, väldigt hetskt sätt, det är ofta en reflektion av deras egna inre mörka egenskaper som de inte står ut med att konfrontera i sig själva och därför attackerar dem när de kommer till uttryck i andra. Projektion, väldigt spännande psykologisk mekanism som kan förklara till exempel varför det verkar som att det är de så kallade antirasisterna som är så rasistiska. Många andra liknande fenomen. Jag slås av en liknande intressant paradox, eller kanske bara ett logiskt samband i den här artikeln. Framförallt när jag skriver det här med att Sverigedemokrater ägnar sig åt ett vi mot dem tänkande. Som skapar intolerans som i sin tur blir en grogrund för de saker som Sverigedemokraterna hävdar att de vill motverka. Det är ganska fascinerande här för att det är ganska extremt vi mot dem tänkande som Frans Sporsén ägnar sig åt. Och om man inte befinner sig i den pyttelilla psykotiska bubblan där det är väl bara Frans Sporsén och några till galningar kvar i den. Men övriga människor vet vid det här laget att en väldigt viktig bidragande orsak till att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och framgångsrikt parti är just det extrema vi- och domtänkande och den oproportionerliga fientlighet som riktas mot det partiet som driver folk, driver vanliga svenskar rakt i famnen på de människorna som Frans Sporsén tycker är kryptonazister. Mm. I Sverigedemokraterna. Och nu är det en annan länk på bubblan som säger att Sverigedemokraterna nu har 4 procentenheter mer stöd än Moderaterna i den senaste undersökningen från det opinionsinstitutet som SVT jobbar med. Det är ingen dålig ironi faktiskt. Men kan det vara så möjligen att den här artikeln är ett rop på hjälp?
1: Ja.
2: Frans Sporsén vet att han håller på att ställa till det. Det som han och hans kompisar gör är oerhört bra för Sverigedemokraterna. Det är därför de går som en raket. Men det är väldigt jobbigt att konfrontera detta faktum. Så istället så konstruerar han en snarlig.

0: flyttar sina röster i alla fall till SD. Och så är det ju inte. Det här spelar ingen som helst roll. Utan det är ju människors vardag. Och det problematiska vi står för idag, det är just det som du pekar på. Alltså att människors vardag och upplevelse och tro på olika saker driver människor i armarna på SD. Det är inte Kinberg Batras eller Löfvens utspel i något fall. De flesta känner inte ens till vad de står för från dag till dag. Utan det är vardagen som skapar en vilja att markera. Då hamnar folk på gott och ont hos SD.
1: Ja, vi får gratulera Centerpartiets ungdomsbund och Frans Sporsén för att ha skrivit månadens absolut mest korkade artikel. På det svenska språket, tror jag. I alla fall, den sämsta, mest idiotiska text som jag har läst den här månaden.
0: Återigen, vi måste ju faktiskt påpeka då att det är ingen dålig seger, för konkurrensen är fortsatt stenhård.
1: Centerpartiet har haft några riktigt bra månader. Några riktigt bra år, till och med. De har tagit täten. Alltså, jag tror att det var när Åsa Romson avgick. Då tappade liksom Miljöpartiet den här sin spjutspets, den här särskilda psykotiska glöd. Luften gick ur lite grann, deras psykos, och istället så kom Centerpartiet seglade upp som vansinnets främsta anförare.
0: Men just, alltså, de har inte kastat in handduken, Miljöpartiet. Isabella Lövin är en dark horse, alltså. Hon kommer starkt på upploppet nu, tror jag.
1: Kämpa, Miljöpartiet. Det är inte för sent att övertrumfa Centerpartiets ungdomsförbund.

0: Radio Bubbla. Säpo meddelar 2 terrordåd avvärjda under 2018. Dels tillslaget mot flera platser i Västsverige, dels i Akalla och Strömsund. Myndigheten menar situationen i Sverige tragisk i och med 3000 potentiellt våldsbenägna personer i extremistiska miljöer. 6000 underrättelser gällande misstänkt terrorbrott analyseras varje månad. Ja, inte för första gången, men för jag vet inte hur många gånger i raden nu så slår Säpo larm om att situationen är allvarlig och blir ännu allvarligare med avseende på de problem som den myndigheten är satt att hantera. Vi brukar ibland prata ganska raljant om Säpo i Radio Bubbla. Det finns indikationer på att det inte är en särskilt kompetent myndighet. De är ungefär som alla andra delar av svenska staten. Och även i samband med allvarliga terrorhot så tycks de ha gjort extremt klantiga saker. Det ikoniska exemplet som vi återkommer till, kanske nästan tjatigt ofta, är att när den här mannen, självmordsbombaren på Drottninggatan, gjorde sin grej för några år sedan. Alltså inte Akilov utan det första självmordsattentatet på Drottninggatan. Så hade han tydligen mejlat Säpo kort där innan, men ändå så lyckades de inte hitta honom. Ja.
1: Men de vill ha större möjlighet att läsa alla andra människors mejl.
0: Ja, herregud. Vi måste komma till det. Alltså. Börja med den här artikeln bara. Säpo säger att de har tagit minst två terrordåd har de avvärjt. Och de vill särskilt påpeka då att bara för att det inte blir ett specifikt åtal om till exempel förberedelse för terrordåd så betyder inte det att de inte stoppat terrordåden. Och de har ju en poäng där att det är naturligtvis bättre om de stoppar terrorister innan det hunnit gå så långt, va. Men samtidigt så säger de att det är en tragisk situation, säger Claes Friberg som är chef, tror jag, på Säpo. Ja, Säpo-chef Claes Friberg. Alltså det är tragiskt för att vi har ungefär 3000 personer som finns i extremistiska miljöer och som skulle kunna vara beredda att ta till våld. Den här siffran 3000, han säger extremistiska miljöer nu, men tidigare så vill jag minnas att vi har fått höra

0: det är 3000 jihadistiska personer. Mm. När man säger så här, extremistiska miljöer, då inkluderar det även i dagligt tal, det inkluderar ju sig AFA, djurrättsaktivister som släpper ut minkar kanske.
1: Ja, just det.
0: Nazister naturligtvis. Djupt troende kristna människor kan beskrivas som extremister.
1: Gör de det av Säpo i Sverige? Har vi så många sådana? Jag vet att nazister och djurrättsaktivister har de väl koll på, men just...
0: Jag vet inte exakt vad Säpos definition är. Nej. Jag tror att vilka grupper de bevakar varierar över tid. Jag tror mig vet att för 20 år sedan så hade Säpo sina ögon på Frihetsfronten. De såg Frihetsfronten som liksom farliga upprorsmakare. Och de låg utanför, när Frihetsfronten hade talarkvällar på fem små hus i Gamla stan, så låg Säpo på Bennikebrinken precis utanför med teleobjektiv och fotograferade folk mycket ut och in. Och det sägs att de låg i buskarna och fotograferade på Frihetsfrontens sommarseminarium också. Och det är liksom så här, nu garvar vi åt det, va? Att någon skulle tycka att liksom Hax och Bejke och Sylvan skulle vara livsfarliga liksom. För det här var ju långt efter att Mats Hinse hade lämnat Frihetsfronten och sådär. Sen dess har de skiftat fokus, och de skiftade fokus till nazister ett tag, liksom högerextremister, sådär, nationalister, och sen så skiftar de fokus till jihadister. Jag vet inte vad de håller på med, men jag menar bara att i dagligt tal, när man säger att det är inte 3000 jihadister, utan det är 3000 personer som finns i extremistiska miljöer.
1: Men även på Säpo-språk, jag läste någon utdrag från en Säpo-rapport här om året, och då var det var tre grupper framförallt som de räknade som extrema miljöer, och det var vänster, extrema, högerextrema och jihadister, kan man väl säga, kortfattat.
0: Ja, det kanske är den siffran. I så fall kanske de har... Jag kanske missuppfattat någonting. De har reviderat ner siffran om jihadister. Hur som helst. Det här är lägesbeskrivningen i ett nötskal. Och det är ganska hårresande att höra Säpos kommentarer. Till exempel då där som du nämner. Att de klagar då på att de har fått delvis minskade möjligheter att övervaka människors kommunikation. Det beror på då en dom i EU-domstolen som kom för ett par år sedan. Som gör att de har svårare att få ut viss information. Och det är tämligen magstarkt, va? För att inte säga helt otroligt. Att de har mage att offentligt beklaga sig över sina minskade övervakningsmöjligheter. Men de har inte kulor nog att offentligt beklaga sig över att politiker importerar hundratusentals muslimer till Sverige. Vilket uppenbart för alla är grundproblemet.
1: Ja, om de ändå får klaga på lagstiftning måste de väl lika gärna kunna uttala sig om deporteringslagstiftning som sånt här.
0: Det finns ingen som helst skillnad i något juridiskt avseende eller sådär. Nej. Vi vet alla vad den egentliga skillnaden är. Men Säpo av alla myndigheter borde rimligen ha någon sorts... Man får försiktigt vad man säger, ha någon sorts intresse. Säpo måste ju också motivera sitt eget existensberättigande och så vidare. Det är inte helt säkert att de verkligen är motiverade av att dra ner terrorismen till noll. Å andra sidan, de kan ju alltid börja fokusera på någon annan grupp om de blir av med jihadisterna. Jag tror att de uppriktigt försöker göra vad de kan för att komma till rätta med problemet. Men en sak som Säpo skulle kunna göra är att säga att vi kan inte ta in hundratusentals muslimer i Sverige, för det är grundproblemet. Säpo skulle kunna säga, kolla på Polen och Ungern och Estland. De tar inte in några muslimer. De har heller inget terrorattentat. Det är inte super svårt samband. Va?
1: Skulle åtminstone kunna föreslå sån här extreme vetting.
0: Ja, men visst. Det kanske inte är Säpos jobb att formulera alternativ policy. Men om de nu kan klaga på att de inte får spionera på vanliga människor, då skulle de kunna säga någonting om att massinvandringspolitiken har effekter på deras verksamhetsområde.
1: Ska ju påpekas också att svensk övervakningslagstiftning är ju inte någon libertariansk utopi direkt. De har, förutom datalagringsdirektivet från EU, som tvingar alla teleoperatörer att lagra saker i, jag tror det är 6 månader i Sverige de måste lagra det. Och de kan begära ut det ganska friskt. De får inte begära ut det på löpande band tydligen sedan den här domen då. Men de kan ju fortfarande begära ut det. Och förutom datalagringsdirektivet så har de även FRA-lagen som innebär att Försvarets radioanstalt får övervaka all digital trafik som korsar Sveriges gränser, vilket liksom även är den mesta trafiken inom Sverige, därför att så som internetinfrastruktur är byggt, så åker den väldigt ofta ut i landet och sen tillbaks in för att den ska snurra mellan lite olika noder och så här. Så att jag förstår inte riktigt, vad mer vill de ha? Alltså, vill de bara ha en manik som gör att de kan peka på vilken grej de vill och så automat dyker det upp alla sms och allting på maniken och tittar. Alltså, hur mycket lättare ska de ha det? Jag förstår inte. De kan ju återigen inte ens läsa sin egen jäkla inbox, men de ska läsa alla andras.
0: De vill ju ha det som i den här Tom Cruise-filmen Minority Report, som nu förresten tror jag är verklighet i Kina. Staten läser folks tankar och vet exakt allt de ska göra innan de gör det.
1: Just det, deras jäkla, ja, social credit är det.
0: Ja, hur som helst.
1: Just det, ska vi ta upp, förlåt, hade du en till poäng där?
0: Nej, jag var på väg
1: att... För jag, de säger här att de stoppar en massa terrorbrott. Jag blev ju lite förvånad. Så här, jaha, har vi en myndighet i Sverige som gör någonting? Jag kan tänka mig Fortifikationsverket eller någonting. De kanske har fortifikationer. De gör väl det de ska och sådär. Men i övrigt så verkar det inte vara så många myndigheter som gör saker. Genusmyndigheter gör väl genusgrejer. Men polisen gör inte så mycket. Det är ju märkligt då att säkerhetspolisen uträttar en massa saker. Men sen så kommer ju då det här citatet, typ mer än halvvägs genom artikeln, där vi får veta att de får en massa rapportering från andra underrättelsetjänster på till och med på minutnivå. Det är inte så att en gång i månaden så får de in en rapport från MI6 eller någonting, eller MI5 eller vilka det är, eller något sånt, utan det verkar vara att så fort en annan vissa länder och underrättelsetjänster eller polismyndigheter får veta någonting, då skickar de ett mejl eller ringer upp någon Säpo-tjänsteman och säger, hörru du, nu har vi fått veta det här. Och det förklarar lite då hur Säpo fortfarande uträttar saker, för att det är inte de som vet vad fasen de håller på med. Det är andra länders underrättelsetjänster som sköter det här.
0: Det är väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kanske är bra. Det är ju linje med ditt gamla förslag. Vi ska outsourca svensk underrättelsetjänst till Mossad, tror jag att du föreslår.
1: Ja, de är vana vid att jaga islamister och de är vana vid att jaga folk. Människorättsförbrytare som har kämpat i ett förlorat krig har de också erfarenhet av att jaga. På andra kontinenter dessutom, inte bara i Israel. Så att de borde vara duktiga på det.
0: Ja, vem vet, Claes Friberg och de andra på Säpo kanske lyssnar på Radio Bubblan.
1: Mm.
0: Oavsett så är det lite vatten på din kvarn där. Ja, två terrorattentat stoppades under 2018. Vad kommer hända under 2019, nästa år, som börjar om några dagar? Enligt min mening så skulle det vara förvånande om det inte blir minst ett dödligt terrorattentat i Sverige begånget av jihadister under nästa år.
1: Mm.
0: Hur hårt Säpo än jobbar, hur mycket hjälp man får av Mossad, hur kompetenta de än är, vilket de inte är, så finns det helt enkelt, det finns för många muslimer och jihadister i landet. Svenskarna är för avväpnade och naiva. Den generella säkerhetsmedveten är för låg. Risken är överhängande att det här, att fler terrordåd händer.
1: Man verkar inte lagföra någon heller. Det var också en intressant grej i artikeln. Man funderar länge på vad, jag minns, jag tror det var Hax och Christian Engström när han satt i Europaparlamentet som var ute i media någon gång och frågade, var är alla terrorister ni fångar? Ni säger att ni behöver den här övervakningsapparaten för att avvärja terrordåd. Vad gör ni med dem? Sitter de i fängelse kan ni väl peka ut dem? Och sitter de inte i fängelse, vart är de då? Har ni åkt med helikopter över Östersjön och dumpat dem? Eller liksom, vad är det frågan om? Ni säger att ni är så jäkla duktiga på att stoppa terrorister. Vart är de allihopa? Och svaret verkar vara, de gör inte så mycket alls. De gör något ingrepp, går in i någon lägenhet, gör någon liten razzia och liksom låter alla inblandade få veta att Säpo har ögonen på dem. Och så kanske de inte vågar göra något. Men i övrigt så skiter man i det. Man bara låter det vara. Så de kommer här och stoltserar med, oj, oj, oj, har vi lyckats åtala två personer. Det finns alltså 3000 potentiella terrorister då enligt den här texten. Och två personer har man lyckats komma så långt att det kan gå till åtal. Och ett av dem ser ut som att de faktiskt kan få en fällande dom för någonting reellt.
0: Ja, värt att tänka på inför framtiden. Nästa gång det sker ett terrorattentat. Det kommer förmodligen hända. Det hade varit möjligt att undvika.
2: Erwin Decker, österrikisk ekonomi starkt influerad av tidsandan i Wien kring förra sekelskiftet, gemensam ambition med samtida strömningar att bevara och återodla en hotad civilisation. Och det är en spännande artikel som introducerar ett, kan man säga, ett forskningsprojekt, om jag förstår saken rätt, från Irvin Dekker, som är en typ av forskare eller student som studerar den österrikiska ekonomiska skolan. För när vi säger österrikisk ekonomi, då menar vi inte nationen Österrikes ekonomiska angelägenheter, utan då menar vi den skola av ekonomiskt tänkande som har sitt ursprung i personer som Karl Menger, Ludwig von Mises, senare Friedrich Hayek och så småningom närmare in i vår tid Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. De tänkare som inte minst idag hålls vid liv av Mises-institutet, Ludwig von Mises-institutet. Egentligen så är det här en tanketradition som är nästan helt och hållet USA-baserad. Det är vissa speciella ekonomiinstitutioner på universiteten i USA, forskningscenter, think tanks, som sysslar med det här. Det finns enligt uppgift inte så många i Österrike som intresserar sig för den österrikiska ekonomiska skolan. Men det som Irvin Dekker påpekar, det är att det är ändå inte bara till namnet som den österrikiska skolan är just österrikisk. Därför att han menar på att den här skolan växte fram, och det var ju då under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, så tog den väldigt mycket intryck av den miljö och de värderingar och de tendenser som fanns i Österrike och framförallt i Wien under den här tiden. Vi vet ju att det kulturella klimatet i Wien innan första världskriget var någonting alldeles unikt och i särklass. Det var en otrolig mängd framstående personer. Framstående familjer, forskare. Det var en riktig sån här kulturell boom och en enorm kulturell smältdegel som gjorde att enormt mycket intressanta saker hände där. Listan kan göra väldigt lång över samtida framstående personer. Några av dem som nämns i den här artikeln är Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Adolf Loos och det finns många, många fler. Det här var världens absoluta centrum för framstående kultur och idéutveckling. Och Irvin Dekker spårar ett antal paralleller mellan de andra tendenserna och den österrikiska ekonomiska skolan. Inte minst ett intresse för en civilisation och en civilisationsprocess som man redan vid den här tiden kunde se hade stagnerat och var på väg att avstanna eller reverseras.
3: En viktig person i sammanhanget som man ofta glömmer bort faktiskt, för att han var så jäkla udda, men var viktig på sin tid, det är Otto Bauer.
2: Mm.
3: Alltså ledaren för den austromarxistiska riktningen som också var verksam i Wien vid den här tiden. Och han lanserade, han fick ju mycket stryk av, mycket stryk av andra marxister, därför han hävdade en helt egen nationalitetsprincip. Han drev ju tesen i ett antal verk att det var inte så mycket frågan om nationen var inte så mycket frågan om att hitta ett speciellt territorium. Frågan om nation var mer en fråga om kulturell affinitet, alltså rättigheten för människor att upprätta samfund och samband på grundval av kulturella likheter och mentalitet.
2: Mm.
3: Och han hävdade till exempel rätt, han drev hårt linjen att Österrike faktiskt, långt innan Hitler ville ansluta Österrike till Tyskland, så drev faktiskt Otto Bauer linjen att Österrike borde få ansluta sig till Tyskland på grund av den här kulturella likheten. Och det finns med, och hans tror hans syster var dessutom berömd genom att hon var patient till Sigmund Freud. Han skrev en liten grej, en viktig skrift om henne. Men austromarxismen är intressant för den som har sådana böjelser.
2: Ja, till och med marxismen pikade i Wien runt sekelskiftet. Definitivt så har ju jag länge uppfattat just Wien under den här perioden som civilisationens höjdpunkt så här långt. Åtminstone i någorlunda modern tid. Det som hände i samband med efter renässansen. Det kom ett visst mått av ekonomisk frihet. Väldigt många intressanta utvecklingar inom kultur och vetenskap. Aldrig sammanstrålade väl de här tendenserna så starkt som i Wien Men allting raserades, allting förstördes i och med första världskriget.
3: Ja, och jag tror vi kommer att se faktiskt historiskt, det har ju bara komma egentligen, så, alltså historiska omvärderingar av det Habsburgska riket också. Alltså dubbelmonarkin där. Därför att det är ju, alltså man spred ju civilisation och kultur, höll jag på att säga, långt ut i periferin, men det gjorde man alltså. De spännande städer man kan hitta idag i Östeuropa har ju sina, har ju också sin storhetstid under den här perioden. Det är för att de var garnisonsstäder och residensstäder i det Habsburgska imperiet.
2: Det har sagts att om man inte själv levde i Europa innan första världskriget och var tillräckligt gammal för att kunna se och reflektera, så kan man inte förstå den tidsanda som rådde då. Man kan inte förstå hur stor skillnad det är och hur mycket vi har förlorat. Därför att det första världskriget var som en reset-knapp. Då man lite grann började om från noll, då man tog bort väldigt mycket av det gamla.
3: Mm.
2: Man hade krigsekonomi och gjorde om nationsgränser. Och när första världskriget var slut så hade man en helt ny värld. Men det som fanns innan var någonting otroligt fascinerande och dynamiskt och en rikedom som försvann. Och då finns det ju naturligtvis människor som är väldigt gamla. Du bor till exempel, ja, som var med och upplevde den här tiden. Och säkerligen också var i Wien och utforskade och hängde med Freud och Mises och Mahler och de andra. Men vi som inte var med på den tiden, vi gör klokt i att studera de idéer som kommer från den här tiden och ha en ödmjukhet inför att på den här tiden var många saker möjliga som inte är möjliga längre. Och en av de exemplen är den österrikiska ekonomiska skolan, som är oerhört potent samling idéer om hur ekonomi fungerar, som fortsätter att hållas vid liv och utvecklas och blomstra.
3: Ja, och det där, alltså här knyter ju ett gammalt tema som jag haft uppe förut, alltså att den historia som kunde, alltså den tid som kunde varit möjlig om inte vissa saker hade hänt, och alltså hur man skriver om historien och förändrar den, och alltså det du och jag nu säger om det Habsburgska imperiet, det är ju inte den gängse bilden, utan att det var ju ett ruttet protonazistiskt kejsardöme ungefär, och inte en drivbänk för civilisation och kultur.
2: Ja, men det är nog i själva verket de två riktigt stora katastrofer som har inträffat under 1900-talet. Alltså den ena, att den Habsburgska högkulturen raserades, och att hela den kulturella basen, alla de möjligheterna försvann. Och det andra naturligtvis att de askenasiska judarna drevs ut från Europa i samband med nästa världskrig, som kan ses som en förlängning av det första världskriget. I och med det så tappade Europa de två stora batterier av kulturell vetenskaplig utveckling som fanns tidigare. Vi pratar väldigt mycket om Holocaust och judarna. Inte tillräckligt mycket om de kulturella negativa konsekvenserna, kan jag tänka ibland. Mer om en sorts mänsklig aspekt med hur många som dog och sånt där. Men vi ska inte heller glömma kulturen i Wien och andra städer i Centraleuropa, som var enormt viktigt, som gick förlorat.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Krishnan Rohit. Äldre tiders patronage av genier var enastående effektivt och har få motsvarigheter i den moderna världen, som domineras av riskaverta kommittéer och missförstånd om genialitetens natur. Initiativ som Thiel Fellowship och MacArthur Fellows Program bör skalas upp hundrafalt. Det här är ett fascinerande ämne som vi återkommer till då och då, åtminstone någon gång om året i Radio Bubbla. Kanske vi borde prata om det oftare, till och med om mecenater och hur man kan kanalisera resurser i samhället, från människor som har väldigt mycket resurser till folk som har väldigt stor kapacitet att använda sig av resurserna. Vi har pratat flera gånger tidigare om Thiel Fellowship, framförallt för att jag har lyft upp det gång på gång som en fantastiskt bra sak. Och det är alltså Peter Thiel, den den amerikanska entreprenören och riskkapitalisten som för några år sedan, jag minns inte exakt när det var, 10 år sedan och sånt där, startade då Thiel Fellowship. Och det är någonting som sticker ut väldigt mycket från andra sorters filantropi jämförbara projekt. För att konceptet då med Thiel Fellowship är att jag tror från början så kallar man det för 20 under 20 innan man bytte namn på det, första generationen. Därför att man valde ut 20 personer som var under 20 år gamla och som hade, man ansåg hade väldigt stor potential, och de hade några så här projekt som de jobbade på, potentiellt viktiga som de var passionerade för. Och programmet gick ut på att varje sån person som valdes ut fick $100,000 i ett stipendium, och det enda kravet som man ställde på dem var att de skulle avsluta sina universitetsstudier. De fick inte plugga på universitetet, utan istället så förväntades de jobba på sina projekt som de höll på med, sina företagsprojekt eller vad det nu var för någonting. Och det här var, det var väldigt kontroversiellt då, för att Peter Thiel, han är lite ikonoklastisk på många sätt, men bland annat det här då, den här skepsisen mot konventionell utbildning och så vidare. Det där var ju en daglig ögat många människor givetvis. Men som det konstateras i den här artikeln så har det gått väldigt bra för det här programmet som sen bytte namn till Fellowship. Den absolut mest kända och framgångsrika personen som fick, det var i första generationen, så var en av mottagarna av det här stipendiet Vitalik Buterin, som alltså är grundare av Ethereum, världens näst största kryptovaluta efter Bitcoin. Och jag vet inte hur mycket vad liksom det totala värdet av alla Ethereum-pengar är idag, men om man ser det som ett företag så är det ju enormt många miljarder företag, tiotals miljarder, hundratals miljarder, vad nu hela Ethereum ekosystemet är värt. Men också många andra företag, inklusive en del sådana så kallade enhörningar, stora miljardföretag, har grundats av de personer som fick Thiel Fellowship. Och nu, det var inte en investering, och det här är viktigt för det vi ska prata om då, att Thiel har inte då investerat i de här projekten och sagt att nu jag sitter i styrelsen och jag ska ha så här mycket avkastning och så vidare. Han har bara gett folk $100,000 på ett bräde och sagt, gå och förverkliga din dröm. På vilket sätt du vill, bara du inte plugga på universitetet. Men om man tänker på det här som en VC-portfölj, det är ett experimentet som görs i början av den här artikeln då, så kan man konstatera att de här, det har genererat fler företag och mer uppfinningar och mer pengar än nästan något annat jämförbart program, om man jämför med olika inkubatorprogram och sånt där som finns. En jämförelse görs med Y Combinator, den största och mest framgångsrika företagsinkubatorn i Silicon Valley, som även den är fantastiskt framgångsrik i termer av hur många företag de har skapat. Men det handlar om investeringsverksamhet. Vi kan komma tillbaka till det. Men kärnfrågan som författaren ställer i den här artikeln, och som vi har ställt många gånger tidigare pratat om, det är: varför är den här typen av projekt så sällsynta? Varför är det bara Peter Thiel och kanske någon enstaka till person som gör den här typen av saker? Alltså ger pengar, bara reda pengar, no strings attached, till människor som verkar ha väldigt mycket talang, mycket drivkrafter, som man vet bara kommer jobba självständigt och förverkliga sina projekt som de håller på med. Och orsaken att man ställer den frågan är att förr i tiden så var det inte lika sällsynt. Det finns många, många exempel genom historien på förmögna människor som ägnar sig åt den här typen av patronage eller mecenatskap. Och det kanske mest kända exemplet som också tas upp i den artikeln då, det är familjen Medici i Florens. Det här är en historia som börjar på tidigt 1400-tal, möjligen sent 1300-tal. Cosimo Medici som startade det här, som grundade den här, som efter honom levde familjen vidare givetvis. Som ju var en maktfaktor i Florens och som blev mecenater åt väldigt många kända personer. Konstnärer, vetenskapsmän och så vidare. Så att bland annat då Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, många av de här legendariska världshistoriska namnen finansierades av familjen Medici. Och givetvis finns det många andra exempel genom historien. Ända upp till, inte upp till vår tid, därför att den här typen av mecenatskap har i stort sett helt upphört. Men fram till första världskriget. Det är första världskriget som är en vattendelare för så mycket på vår planet. Men fram till första världskriget
0: när den gamla epoken definitivt gick i graven och gick in i den här nya saken som vi lever i nu. Fram tills dess var det här en relativt vanligt förekommande sak. Men nu ägnar sig rikingarna åt helt andra saker. Och en kul kontrast då som ges i den här artikeln, det är att även Peter Thiel själv, han gör också, han lägger det är en intressant jämförelse, därför att uppskattningsvis då så har han lagt ungefär 20 miljoner dollar på Thiel Fellowship sammanlagt över, jag vet inte hur många år nu, 10 år tror jag. Och det jämförs då med att lika mycket pengar, 20 miljoner dollar, spenderade Peter Thiel på de senaste vändan senatsvalkampanjer i Arizona. Och det blir väldigt bisarrt när man jämför hur mycket impact de här investeringarna har haft. Dels till Fellowship som har genererat liksom Ethereum och massa andra företag. Och sen å andra sidan liksom en senatsracet i Arizona som är liksom, har varit en het potatis i USA liksom för extrema politiknördar. Men ingen kommer komma ihåg vad som hände i senatskampanjen i Arizona om 10 år eller 20 år, definitivt inte om 100 år. Så att det är sånt som rika människor håller på med. Och sen så finns det ett annat argument som man säger att men nu har vi crowdfunding. Det är det nya fenomenet. Så att istället för att vi har en Medici som finansierar folk helt och hållet, så har vi alla istället uppdelade i miljontals små mini-Medicis som sitter på Patreon och väljer ut de projekt vi vill stödja och skickar liksom några kronor här och där. Många bäckar små, så blir det stöd för människor ska göra. Problemet med det argumentet eller det exemplet, det är att det gamla mecenatsystemet, det var inte bara att ge pengar till människor, utan det handlade också om att man fick status, man fick mecenatens namn, mecenatens resurser, inte bara monetära resurser utan ja, kanske liksom humankapital, nätverk, politiskt beskydd om man sysslar med kontroversiella saker. Och en poäng då som den här författaren försöker göra, det är att den typen av tjänst som den gamla sortens mecenat tillhandahöll går inte att disaggregera. Och resultatet man får istället, det är mycket mindre radikalt, det är mindre ikonoklastiskt, det är mer transaktionellt. Det blir mer, säger han, som ett sorts glorifierat dricksande. Ingenting som särskilt ofta finansierar särskilt revolutionerande saker. Och sen har vi då som rika människor, vad håller de på med i allmänhet? De donerar pengar till institutioner. Så organisationer, rörelser. Eller ett vanligt exempel, det kanske absolut tråkigaste formen då, det är att man finansierar ett universitetsdepartement. Så att nu har man en professur som bär ens namn eller någon byggnad på universitetscampus som är döpt. Nu är det Ericsson-biblioteket för att jag har donerat en miljard till något universitet någonstans. Eller om man är lite mer vågad, kanske man startar en think tank eller något sånt där. Och där har man massor med... Och det är inte fel, det är bra att till exempel så här, kockbröderna håller på med sina... liksom think tanks och Cato-institutet, allt, det är bättre att de gör det än att de gör ingenting. Men det är lite deprimerande att tänka på de här enorma resurserna som läggs ner på det här. Och sen är liksom den sammanlagda mängden pengar som har gått till ett klassiskt mecenatskap är någon ynka liten promille, om ens det, av den totala mängden filantropiska utgifter. Och sen har man har inkubatorerna, men där också, det är väldigt inriktat på företag. Det är inte det här öppna mandatet, alltså att du ska förverkliga din dröm, du får sitta i 5 år och bara tänka på det här problemet om det är det du känner att du behöver, utan där är det liksom, du måste snabbt komma upp med en affärsplan, sätta ihop ett team, börja producera saker, ragga in mer kapital och så vidare, för att det är hela liksom VC-modellen som, say, Y Combinator håller på med det, så det måste gå väldigt snabbt och det måste vara väldigt kommersiellt. Och du måste ha liksom en plan för hur du ska ta in mer pengar, tjäna pengar och så vidare. Så ett till exempel då som ges i artikeln är Emergent Grants, som är ett nytt projekt, relativt nytt projekt från förra året från George Mason universitetet, leds av Tyler Cohen och hans kollegor på GMU. Och det de har försökt göra är att skapa ett stipendiesystem som riktas till enskilda personer och som framförallt jobbar väldigt snabbt. Det var delvis en följd av pandemisituationen förra året, att de känner att vi har inte tid att vänta på de här långa byråkratiska processerna, utan när vi ser någon som gör något intressant, då ska vi kunna ge dem ett stipendium direkt utan en massa krångel. Och det har också varit ganska intressant att följa och
5: relativt framgångsrikt. Det sticker ut väldigt mycket från mängden. Men i slutändan då så har vi ändå liksom kanske 3-4 projekt. MacArthur Fellow-programmet till exempel. Och till Fellowship och Emergent Grants och kanske några till. Men det är väldigt, väldigt lite. Och det här är en intressant fråga. Varför? Varför har vi inte den här typen av mecenatskap längre?
3: Ja, det kan jag faktiskt förklara. Jag har ju varit med hela tiden sedan började. Det finns ett problem här, och det är ju att författaren till texten inte riktigt förstår. Alltså han behandlar ju mecenatskap som någonting ahistoriskt, och att det är en fråga om att människor som har pengar ger pengar till människor som inte har pengar, men intelligens och kreativitet och så vidare. Men alltså Medicenas och andra rika renässansförstars mecenatskap var någonting helt annat. Och det går säkert att åstadkomma i vår tid, men Peter Thiel kommer inte att åstadkomma det, och vi har inte sett den sortens riktigt rika människor än. Därför att, och det nämns ju inte här, alltså mecenatskapet var ju Thiel säger att det finns liksom inga krokar i köttet på någon som har pengarna. Här har ni stålar, gör vad ni vill. Så var det inte med medicinerna. Man får ju inte tro att de pytsade ut pengar över begåvade människor på 14, 15, 16 och 17-talet för att de gillade begåvade människor. De skulle göra nytta. Galileo, Machiavelli, Francesco Redi, alltså tre renässansgenier, behärskade det mesta av de viktigaste vetenskaperna vid den tiden. Och var också väldigt praktiskt inriktade och kunde organisera saker. De fungerade ju, det här tycker jag är jätteintressant, de fungerade som informatörer i Medici-familjen. De skolade ju upp barnen i familjen. Därför att det som var Medicenas grej, bonigt uttryckt, det var ju vår familj ska ha makten och härligheten. Därför drar vi till oss människor som är intelligenta, begåvade, kreativa, driftiga, handlingskraftiga. Och det man gjorde, det var det mecenatsystemet byggde på. Det visar sig också liksom att Galileo till exempel, han brukar anföra det här att han Jupiters fyra månar, de döptes ju ursprungligen efter Cosimo de Medicis fyra barn. Machiavelli skolade inte bara barn utan andra släktingar i Medici-familjen i politiskt tänkande, och Redi gjorde likadant. Och när man är mecenat till de stora konstnärerna, så är det för att de ska skapa konst och byggnader som visar Medicenas makt, styrka. Och vi kommer inte få den rätta sortens mecenatskap förrän vi får den sortens rika människor som vill ha makt över en region och vill utvidga den regionen. Alltså att man sätter sin släkt i centrum. Min släkt ska ha makten och härligheten, och min släkt ska också ha utvidgat sitt territorium. Och i 300 år så bygger Medicena ut sin makt från Florens till Rom till Frankrike. Man har ju två mediciska drottningar nästan på raken i Frankrike, som är extremt formativa för att skapa den stenhårda franska staten. Så att det är ju den sortens människor vi vill ha som mecenater, jämfört med dem med Peter Thielen Tunnis. Så att det är liksom att Karl Edin får steppa upp liksom nu och börja dela ut pengar helt enkelt. Så kan det nog hända saker i Sverige också.
5: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt, att den territoriella aspekten saknas helt i våra samtida överklasser. Förutom Karl Edin då, som äger halva Västmanland.
3: Lite till tror jag.
5: Ja, men och det är säkert helt sant, alltså, att om du har familjer som specifikt vill utvidga sin makt, så kommer de vara mer, ja, de kommer vara mer pragmatiska och använda sig av de här metoderna. En annan sak som jag tycker är intressant att fundera över, det är vilka, alltså det finns ju Det finns ett antal mekanismer, inte minst psykologiska mekanismer, som finns som bromsklossar i det här systemet. Och det är också sånt som inte riktigt finns med i den här artikeln, som sticker ut för mig som saker som borde nämnas i det här sammanhanget, men som inte tas upp. Delvis diskuteras det att, ja, att vi har mer den ökade institutionaliseringen av samhället gör att vi får mer konformistiska beslutsprocesser. Det är en generell uppfattning om att det inte ses i samma utsträckning som ärofullt att gå mot strömmen och så vidare. Men att vi har liksom sega institutioner, stipendiekommittéer på universiteten och vad det kan vara för någonting, som är väldigt försiktiga och konservativa och så vidare. Säkert delvis av de skäl som jag tror att du är inne på, Boris, att de har inte de incitamenten att vara mer aggressiva. De har helt andra målsättningar. Liksom. Det finns också någonting som är inneboende i genialitetens natur och kreativitetens och de revolutionära uppfinningarnas natur. Som jag tror att kanske Peter Thiel förstår lite bättre än andra människor, men som han inte agerar på, för att återigen då, han lägger 20 miljoner på, han har ju väldigt många miljarder, va? Och han lägger 20 miljoner på sin till fellowship, men så lägger han liksom enormt mycket mer på massa andra projekt. Det visar ju att han inte är superseriös med de här sakerna. Han ser det mer som en marginell sidogrej som han håller på med också. Han ser det inte som en huvudsaklig sak. Men saken är den att för att göra stora framsteg kräver tvära uppbrott från konventionellt tänkande. Man kan inte göra framsteg utan att göra många människor förbannade. Och det här gör att du liksom från absolut första stund när du ens överväger att göra sådana här projekt, så måste du först av allt bestämma dig för att göra folk förbannade. Att skaffa väldigt många fiender. Och det är därför som liksom tjänstemän på en institution någonstans aldrig kommer att kunna göra det här. Men det är också ett hinder för rikingar i allmänhet. Kanske entreprenörer, men framförallt liksom familjer som förvaltar stora förmögenheter. De har inte aptit för strid, för konflikter. Men ett annat problem som finns, ett grundläggande problem, det är att revolutionerande projekt kan inte beskrivas i förväg. Ibland så har de en väldigt specifik idé som de jobbar mot. Men väldigt ofta så är det mer diffust, att de mest revolutionära idéerna kommer mer från en process som inte kan definieras i förväg och som definitivt inte kan styras av en institution eller av en finansiär. Utan stora saker tar lång tid att göra, ofta årtionden. Och här har man mycket, mycket av problemet då, att för att få pengar idag så måste man övertyga mer än en person. Det är inte bara direkt inte med att övertyga Cosimo Medici om din duglighet, utan du måste övertyga den här kommittén på liksom universitetets stipendiekommitté eller vad det är. Men det är också samma sak på Patreon. Om du ska få ihop mycket pengar via crowdfunding, så måste du övertyga ett väldigt stort antal personer. Och om villkoret för att kunna göra någonting är att ett stort antal personer, att mer än en eller två personer ska vara med på båten, då kan man inte göra stora saker. Nästan definitionsmässigt så kan man inte göra någonting stort och radikalt, banbrytande och revolutionerande. Därför det är bara individen som kan vara så radikal och så ikonoklastisk.
1: Ja.
5: Och sen har vi ett annat väldigt generellt problem som jag tycker är väldigt intressant, som man pratar väldigt lite om, och det är att människor i allmänhet är extremt dåliga på att identifiera genier, på att identifiera radikalt tänkande, uppfinningar, kreativitet och så vidare. Och det har ganska mycket att göra med, jag skulle säga det huvudsakligen har att göra med vår inneboende småaktighet och vår avundsjuka. Därför att vi människor i allmänhet, vi känner oss förminskade av blotta existensen av människor som är uppenbart bättre än vi själva. Så att den mest normala impulsen, det som samhället framförallt har att erbjuda till genier, det är att hata dem och motarbeta dem. Och sen så har vi återigen då, den typen av tendenser kan ibland tyglas i en enskild individ, men de kan aldrig tyglas när det är en grupp som agerar. Därför att gruppen kommer alltid att förstärka sina sämsta, sina mest destruktiva tendenser. Det är de som kommer att spirala iväg och ta över. Så att konsensus kommer alltid landa väldigt långt åt det hållet. Väldigt, väldigt med stor motvilja till genier. Så att min idé här är så att de enda människorna som på en psykologisk nivå har en chans att identifiera ett geni, det är personer som själva är radikalt oberoende och trygga i sin egen identitet och position som själva varande liksom kanske personer med ett, åtminstone ett modikum av genialitet, men av kreativitet, produktivitet och så vidare. Så att, till exempel så skulle jag ställa upp som hypotes då att det är mycket mer sannolikt att en första generationens imperiebyggare, någon som börjar med två tomma händer och bygger ett företagsimperium eller något sånt där, det är mycket mer sannolikt att han är kapabel att identifiera och villig att finansiera ett geni. När hans förmögenhet så småningom förvaltas av hans barn och barnbarn, så är sannolikheten mycket lägre att de är benägna att hjälpa genier. Därför att de är inte själva självständiga skapande människor. Och det gör att de är framförallt inriktade inte på skapande och att göra banbrytande saker, utan de är inriktade på att vara mer samhällsorienterade. De vill hjälpa samhället, vara samhället i stort till lags, hålla sig väl med andra människor, öka familjens anseende på ett liksom säkert och gradvis sätt, arbeta för, inte för den personliga visionen, utan för de allmänt accepterade goda målen som finns i samhället i stort. Och jag tror inte att det nödvändigtvis är dåligt för dem att ha ett sånt fokus. Därför att problemet är egentligen att de inte kan göra det som deras far gjorde, eller som deras farfar gjorde. De har bara inte den kapaciteten, de har inte det psykologiska förutsättningarna och perspektiven. Så att det är väldigt intrikata komplikationer vi har att göra med. Dels är det människors sociala roll, men det är också deras psykologiska förutsättningar som är väldigt illa ställd. Jag tror det är viktigt att förstå att det normala i alla tider har varit att mänskligheten avfärdar och motarbetar och förföljer genier. De perioder då genier har kunnat verka relativt fritt och hitta mecenater, de perioderna är undantagen.
1: Mm.
5: Ofta är det små fönster på bara några enstaka generationer på en viss specifik plats. Så en av de mest kända var ju då under 1400-talet i Florens. Och under renässansen fanns det också andra exempel. Så där var det en boom för genierna. Och sen senaste gången vi hade en sån period, det var kanske sista halvan av 1800-talet, då det också hände mycket intressanta saker. Men även i den antika världen så tror jag att man kan se perioder och kluster av genier. Jag vet inte vad som är det bästa exemplet, men vi har till exempel den berömda kedjan av mentorskap från Sokrates, som var Platons lärare, som i sin tur var Aristoteles lärare, som i sin tur var Alexander den Stores lärare. Så att genier är inte bara ovanliga för att de uppstår slumpmässigt väldigt infrekvent i befolkningen, utan de är inte jämnt utspridda över historien. Och på de flesta tidpunkter och de flesta sorters samhällen så är människor väldigt, väldigt dåliga på att ta tillvara genierna när de väl uppstår.
3: Ja, det var en fantastisk genomgång. Det har jag tänkt igenom ordentligt. En liten grej till, just det du sa om att människor blir avundsjuka och gärna slår ihjäl genier. Men det är också ett element och moment i det är ju också att de andra blir det är så uppfordrande att ställa sig inför ett geni. Det blir jävligt jobbigt. Jag måste sluta äta tacos för hela kvällen och göra saker istället. Så det är ett skäl att slå ihjäl geniet. Att deras exempel blir ju en motsats till, man inte bara avundas dem, utan man känner man har det gnagandet i sig själv. Men sen är det just det här andra du sa om det där är värt att borra, just det med familjer, att och hur det liksom planar ut. Det behöver ju inte alltid vara så fall. Jag tycker liksom Medicena är ett fantastiskt exempel på att det inte behöver vara så. Därför att deras expansion är ju inte bara en följd av allmän hunger, min familj ska ha makten och härligheten, utan det är ju också ett sätt att hela tiden ställa barnen inför nya utmaningar. Man gifte bort döttrarna två gånger till franska kungen. Det är ett sätt att utöka sitt inflytande, men det är också ett sätt att liksom, barnen får inga lagrar att vila på, och en son inte duglig, så tar de i dålkistan och så tar vi kusinen istället med släktens överhuvud. Och så ser man till att han får bli påve, så han, alltså man driver hela tiden familjens medlemmar ut i nya utmaningar. Och det är den mekanismen som du pekar på som jag tror är ett helvete också. Att de familjer som skulle kunna göra nytta genom historien, allt för ofta, medicinerna gör inte detta, men allt för ofta planar de ut liksom, och inte ska barnen få slita hårt och erövra ett nytt land och jag kan inte gifta bort min dotter och så vidare. Det är den typen av tåga vi behöver liksom, i de familjer som ska ge nytt utrymme åt genier. Och man glömmer ju ofta bort att och det är bara att titta på Sverige. Just när vi ser det här med njuggheten. Liksom, politikerna och den mediala offentligheten hatade ju egentligen Jan Stenbeck. Så in i helvete, för han ställde till så mycket för dem. Och sen kommer Kristina Stenbeck. Hon visar sig vara så här normal. Hon gör inga konstiga saker. Och alla i media och politiken älskar Kristina Stenbeck. Hon gör ju inte så mycket. Vilket är väldigt synd. Hon skulle kunna skapa samma utrymme som sin far för kreativa människor. Vilket hon inte har en tanke på. Hon är nöjd med att sälja skor på nätet. En skohandlardotter. Och vi ska inte glömma bort att ett stort utrymme åt fritänkare och genier får ju, alltså medicinerna var ju väldigt absoluta i sin maktutövning. Och tittar vi framåt i historien så tittar man ju på kan man ju titta på Katarina den stora och Peter den stora och Fredrik den stora. Alla personer som har det stora efter sitt härskarnamn har gett utrymme åt fritänkande människor. De har liksom pryglat sitt eget folk ibland, men de har sugit till sig och understött fritänkande människor. Så att det är också någonting dåligt med dagens auktoritära statschefer, att de inte har den förmågan. Det är ju inte så att Orban eller Putin har dragit till sig så här jättemånga snillen från Europa. Kanske inte finns.
0: Den sista fursten som gav ett helhjärtat stöd till ett geni, det var kanske Ludvig den andra av Bayern, tror jag han hette, som blev mecenat till Richard Wagner.
3: Ja.
0: Ludvig är numera känd som Ludvig den galne. Det är så vi minns honom.
3: Ja, ja men det är precis.
0: Oerhört trist eftermäle fick han. Och jag tror att det beror i inte så liten utsträckning på hans vurm för genialitet och specifikt hans vurm för Wagner.
3: Men jag tror att eftervärlden, alltså de som kommer efter oss och som inte är så här demokratisjuka, de kommer att titta på italiensk, eller formgivning, konst och kultur. Så kommer man titta på vissa tekniska framsteg, så kommer man titta på tyst, italienskt och sovjetiskt 1920 och 30 och 40-tal och säga att jädra i min låda vad de gjorde vackra och funktionella saker.
0: Mm. Ja, det är ett perspektiv som är värt att lägga till. Jag gillar ju alltid att ta de här lite mer biologiska och evolutionära perspektiven. Jag ser det som den mest fundamentala nivån av analys som man alltid måste göra. Och det kan vara värt att fundera över här. Vad hände på stenåldern till exempel? Man säger stenålder, det är slarvigt. Men vad hände i människans evolutionshistoria när det föddes ett geni i en stam? Och jag tror att från ett evolutionärt perspektiv så har det nog ofta varit rationellt att slå ihjäl sina genier. För att vad händer när någon föds in i stammen som har mycket högre intelligens än alla de andra, som är väldigt kreativ, har massa idéer, kan få väldigt mycket gjort på kort tid när han väl sätter igång med någonting. En sån person kommer ju ha väldigt ofta, oftare än inte, en instabiliserande effekt. Ibland så kanske han reser sig och blir en fantastisk hövding eller en shaman eller sånt där. Men i många fall så tror jag bara folk blir skrämda och folk har goda skäl att göra sig av med såna just instabiliserande faktorer i stammen. Så att jag tror att det finns förmodligen en evolverad instinkt hos människor att aktivt och, om det så behövs, med våld göra sig av med folk som är för intelligenta, folk som är för kreativa. Det är bra om folk är lite mer intelligenta snittet, men de ska inte vara mycket mer, dramatiskt mer intelligenta snittet. För att ja, inte bara liksom så upplever man avundsjuka i stunden och sånt där, utan jag tror också det finns en djupt nedärvd, en biologisk drift att hålla stammen homogen, som har gjort att man historiskt
5: har slagit ihjäl de allra flesta potentiella genier som har fötts. Och det är en viktig sak att förstå att även om människor har blivit mer intelligent över tid och fått större intellektuell kapacitet på olika sätt, blivit mer intelligent och mer kreativa, så är det ju absolut inte så att vi har haft en evolutionsprocess som har optimerat för hög intelligens. Utan det är någonting som har hänt liksom genom tillfälligheter, och vi har evolverat till att ha precis så hög intelligens som vi behöver. Eller alla under uttryckt, vi har evolverat till att ha så låg IQ som vi kan komma undan med, men ändå överleva. För att om vi hade haft en ett evolutionstryck som hade selekterat för intelligens, då skulle vi vara mycket, mycket, mycket mer intelligenta som art idag än vad vi faktiskt är. Så att jag tror också att det är en del av vår natur, tragiskt nog, att försöka att som grupp så ska vi inte vara för begåvade. Men vägen ut ur det här, i hög utsträckning så handlar ju civilisationsprocessen som vi ägnat oss åt i några tusen år nu på den här planeten, handlar om att transcendera de här begränsningarna och vissa aspekter av vår biologiska natur som vi vill utvecklas vidare ifrån. Och på ett sätt kan man säga att den centrala mekanismen för att göra det är ju familjen, och att få en familj med vissa inriktningar, vissa värderingar att överleva över tid. Det är exakt det som du pratar om, Boris. Alltså att bygga en dynasti. Och det finns ju det som är vi pratar ofta om att det är väldigt tråkigt att man inte ser fler dynastier, men den positiva sidan av det är att det finns väldigt många exempel i historien på familjer som har lyckats. Familjen Medici är ett väldigt intressant exempel. Och apropå de saker som du tar upp, Boris, det är precis då som du säger att arvtagarna i familjen Medici, de var ju inte passiva förvaltare av förmögenheten, utan de delvis för att det var fast familjen med tryckte ut dem liksom på de här olika uppdragen som de fick, olika positioner och så vidare, så var ju de tvungna att vara mer liknande första generationens entreprenörer, även i andra generationen, tredje generationen och så vidare. Så det är ju, och man kan hoppas på ett mer dynastiskt agerande i framtiden från familjer. Vi hade ju ett helt poddavsnitt som vi bara pratade om just dynastier och dynastibildning och sådana saker på en av våra interna poddar. Så för den som vill höra mer så kan man gå tillbaka och lyssna lite där. Men jag tycker också det är intressant att tänka på vad kan man göra i en mindre skala. Men om man inte är liksom Elon Musk och har den materiella möjligheten att erövra världen och bygga en gigantisk förmögenhet och så vidare. Eller om man inte har ganska förmögenheten. För det finns en annan aspekt av det här också. Du nämnde nyss, Boris, att det kanske inte finns så många genier att investera i. Och det tror jag är en väldigt stor faktor. Det var någonting som vi hade en intressant diskussion om på BBS för några år sedan, apropå liknande diskussion som vi hade i radion. Så varför? Det var apropå att vi pratade om Gustav Jung, tror jag. Carl Gustav Jung. Och att de inte tillverkar den typen av geniala personer längre. Så pratade vi en lång stund på BBS om varför. Och en sak vi konstaterade då var att även om det föds människor som har rätt sorts mentala förutsättningar idag, de har väldigt hög intelligens, de har stor kreativitet, samtidigt som de är inte överdrivet sociala. Genier ska snarare vara lite antisociala. De ska vara ganska likgiltiga inför vad andra människor tycker. För att återigen, om du hela tiden bryr dig om vad andra människor tycker och tänker om saker, så kommer du aldrig göra någonting som är radikalt eller banbrytande. Du kommer alltid hålla dig inom de konventionella follorna. Så du måste vara väldigt intelligent, och du måste vara väldigt antikonformistisk för att bli ett geni. Och vad händer med sådana människor idag? En sak man kan konstatera, det är att om du sätter en sån person i en modern skola, säg en normal svensk skola eller sånt där, det är ju en absolut katastrof för den personen. De personerna får ju ofta väldigt illa. Ofta blir de väldigt, väldigt dåligt behandlade i skolan, och de får absolut ingen möjlighet att utveckla sin genialiska potential. Utan tvärtom är det snarare så att när man kommer ut ur skolsystemet liksom 12 år senare, så är man så mörbultad att man kanske har totalt tappat intresset för allt vad intellektuellt arbete och skapande heter. I bästa fall så har man blivit nermald till en kugge i systemet. Det finns nästan ingen som kommer ut ur svensk skola och har liksom en så här transcendent drift till att så här skapa och omdana och revolutionera saker. För det är den exakta motsatsen till vad det systemet är anpassat för. Så en sak som jag tycker är värd, vi pratar om det hela tiden, tjatar om det, det är det viktigaste som finns, nästan det viktigaste som finns, det är att om man är intresserad av de här sakerna, en sak som man kan göra är att man kan skapa en bättre miljö för barn i sitt eget liv. Och det är ju sannolikheten att man själv får barn som har den typen av exceptionell begåvning är givetvis väldigt liten. Den är liksom en på 1000, en på 10 000 eller vad det är för någonting. Men vissa människor kommer ha exceptionellt begåvade barn i sina familjer. Och det är väldigt intressant att tänka på, tycker jag.

0: där har man ju brottats med det här grundläggande biologiska problemet till att folk inte slår ihjäl genierna. Men det kan vi prata mycket om framöver. Men just det här med dynastiska tänkandet, alltså det är det där man skulle vilja se en slags transformering och en propagering av det till människor i gemen, för jag tror det skulle vara väldigt hoppingivande och uppiggande. Man behöver inte heta de Medici eller Romanov eller någonting annat, Obrenovic, för att liksom börja bygga en dynasti eller Sforza. Det kan du göra liksom vem du än är, alltså i ditt eget livsrum faktiskt. Och man behöver inte liksom ta kontroll över stora territorier, man kan ta kontroll över sitt liv och till att barnen kan ta ännu mer kontroll över sina liv och territorier i sin tid. Och visst, det medicinerna faktiskt ägnar sig åt är extremt avancerad hemskolning. Man ropar dit Galileo Galilei och Francesco Redi. Men modellen, alla kan inte få sin tid Galilei och bidra till hemskolningen. Men man får ta det som står till buds. Alltså dynastitänkande tror jag vi måste sno från medicinerna, eller inte sno men lära av vem man än är faktiskt.
1: Mm. Visst är det så att det finns ett generellt problem med generationsväxlingar, där vi hamnat i ett väldigt tråkigt mönster. Men i stort sett varenda medelklassfamilj har goda förutsättningar att bygga en liten mini-dynasti. Alla som har ett företag till exempel kan åtminstone i teorin försöka bygga en liten dynasti, försöka få barnen intresserade av att ta över företaget och sånt där. Problemet med det knyter an lite grann till det jag var inne på nyss, att även där kommer det väldigt mycket problem från allra första början med samhället, därför att alltså jag känner personligen till jättemånga exempel. Jag är till mig själv delvis ett exempel på en liknande problematik. Att, även om det finns ett familjeföretag eller en familjeverksamhet, för det är inte alltid det som blir en företagsform. Det kan också vara någon typ av expertis, någon typ av yrkesroll som i äldre tider naturligt hade gått i arv. Men som numera så ser man inte på. Dels för att det är stigmatiserat att yrkesmässiga positioner går i arv, för att man tänker på det i termer av nepotism och så vidare.
0: Mm.
1: Men det är också att dels givetvis att föräldrar inte tänker framåt på det sättet, och att man har en väldigt, modern och liberal inställning, och ja, men jag ska inte lägga mig i vad mina barn håller på med, de ska hitta sin egen väg och så vidare, och de ska inte vara fastlåsta i det som jag håller på med. Vilket är inte orimliga saker på något sätt, även om för många så tror jag problemet är att man har inte fått de möjligheterna som hade varit naturliga att åtminstone få presenterade för sig. Men det är också att barnens uppmärksamhet är väldigt splittrad, därför att istället för att växa upp i familjeföretaget, i familjens verksamhet, så går man i skolan med sin bästa tid under många, många år, nästan hela barndomen, går åt, de läggs på ett helt annat fokus. Så att om du har en dröm om att dina barn ska kunna ta över familjeföretaget så småningom, så är det nog en väldigt bra idé. Jag vet inte, jag alltid förespråkar samma universal lösning på alla problem, men det är nog en väldigt bra idé i sådana fall att inte sätta dina barn i en konventionell skola. Ta ut dina barn i skolan, hemskola dem istället, och låt den här verksamheten som du hoppas att de ska få ett intresse för bli en naturlig integrerad del av deras liv från början. Så det är inte någonting som plötsligt kommer in när de är liksom, när de är 15 år eller 18 år, då plötsligt så ska de överväga familjeföretaget som ett av många alternativ. Då har liksom, men alla olika utbildningar och karriärvägar, och sen har ju också alternativet då att gå in i farsans verksamhet och hålla på med den grejen. Och vid det laget så moderna familjer, de har ofta väldigt dåliga relationer, så man kanske inte på bästa tänkbara fot med sina föräldrar, så kanske man har lite problem där som gör att man har inte kommit över helt och hållet till tonårsuppror än, vilket gör att det blir svårt att närma sig familjeföretaget fullt ut i den fas av livet där det skulle vara naturligt och så vidare. Och där är också den här saken som att vi måste börja bygga bättre familjer på ett mycket mer fundamentalt plan. Och tänka på sådana saker som hemskolning, också bara bättre relationer med genomarbetade relationer, så att man faktiskt gillar varandra och är bra på att samarbeta mellan generationerna i familjerna. Då kan många fler börja bygga små dynastier, skapa projekt som spänner över två generationer, tre generationer, fyra generationer. Och då börjar vi verkligen bygga någonting kraftfullt, och vi kan åstadkomma sådana saker.
0: Amen. Radio.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Spänt mellan Vitryssland och Ryssland, Minsk vidtar förberedelser för invasion. Alexander Lukasjenko är en intressant person, känd ibland som Europas sista diktator. Och allmänt ökänt kan man väl säga i Europa. Har också, åtminstone som jag uppfattat det, så har man uppfattat honom som en allierad med Putin.
2: Mm.
1: Under lång tid så var han Vitryssland det enda landet som hade gått med i Rysslands nya samarbetsunion. Och folk gjorde lite narr av att det bara var Ryssland och Vitryssland med där. Nu tror jag det är några fler länder som har gått med. Men nu har han börjat svänga. Det sägs att det kom efter den ryska annekteringen av Krimhalvön. Han började öronen åt sig och undrar, vänta nu. Vänta nu, om de annekterar delar av Ukraina, kommer de annektera Vitryssland också? Ett land som befinner sig i en liknande situation. Geografiskt sitter ihop ganska mycket med Ryssland. Det finns inga tydliga geografiska skillnader mellan Vitryssland och Ryssland, eller mellan Ukraina och Ryssland. Det är bara som ett enda samma sorts slättland, kan man säga, enkelt uttryckt. Så det vore inte världens mest onaturliga sak för Ryssland att även ockupera och annektera Vitryssland. Så Lukasjenko, han börjar säkra sin situation genom att sakta men säkert vända sig västerut och börja bygga allianser, ekonomiska band. Och tidigare i år så hade man ett sån här intermezzo där Lukasjenko öppnade upp med lite mjukare visumregler för utlänningar. Det blir lite lättare att åka till Vitryssland. Och då svarade Ryssland med att återinföra gränskontroller mellan Ryssland och Vitryssland, vilket inte har funnits tidigare. Vilket gör Lukasjenko upprörd, och sen har varit lite ordkrig kring det här. Och Lukasjenko har också sagt att du måste ställa in planerna som har funnits tidigare på att bygga en rysk flygbas på vitrysk mark. Så plötsligt så är det lite ombytta roller, och Lukasjenko och Putin är inte kompisar längre, utan tvärtom så säger han att han vill titta västerut, och han är orolig för att Putin ska invadera Vitryssland.
2: Det fanns en mycket märklig passus i den här nyheten också. Det är det här med att Vita huset skulle ha ställt frågor kring polska intrång på vitryskt territorium.
1: Jag förstår inte faktiskt vad det här har för betydelse. Det är AP som har haft en story för tre dagar sedan. De säger att högt uppsatta national security-människor i Vita huset har sökt information, vad nu det betyder. Antar att man frågar sitt eget folk efter underrättelseuppgifter om huruvida Polen har varit inne i Vitryssland. Man får anta att någon sorts militära manövrar eller besök över gränsen till Vitryssland. Väldigt, jag vet inte ens vad det skulle betyda och vad det har med Ryssland att göra om Polen har varit inne i Vitryssland. Är det ett polskt-vitryskt militärsamarbete som de pratar om?
2: Nej, alltså jag känner liksom att här ligger ett par hundar begravda. Det är, vi får forska vidare. Man får lite, det är något märkligt här.
1: Det låter som den här konstiga sortens desinformation som mest är till för att förvirra folk, att leda folks uppmärksamhet i fel riktning. Nu sitter vi plötsligt och funderar på Polen och Vitryssland. Har de någon bråk med varandra?
2: Precis.
1: Istället för att diskutera den potentiella ryska invasionen av Vitryssland, eller för den delen Lukasjenkos brutala förtryck av den egna befolkningen.
2: Okej, jag kan dra min konspirationsteori snabbt. Jag tror att det är så här att den här passusen finns här därför att vi har ju bilden av att Trump går i Putins ledband. Det vet ju alla, det var ju Putin som sagt till att Trump blev president. Och då är det så här att om man då kan börja hävda att polackerna vill ha tillbaka, för det finns omstridda gränsområden, Polen och Vitryssland och polsk befolkning. En del rätt prominenta polacker är födda på numera vitryskt territorium till exempel. Man hävdar att de lömska polackerna är på väg att försöka ta tillbaka sitt gamla territorium. då skulle det kunna innebära en förevändning för Ryssland att gå in i Vitryssland för att skydda vitryska territoriet mot polsk imperialistisk aggression. Och då skulle det är liksom det att egentligen så tror jag man försöker skapa, någon försöker droppa desinformationen här om att Vita huset agerar för att bekräfta en framtida rysk bild av polsk aggression. Och att jag tror det är första tecknet på det vi ser här.
1: Wow, alltså komplicerat. Det är komplicerat.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Xi Jinping på besök i Hongkong förklarar i ovanligt skarpa ordalag att alla aktiviteter som anses hota Kinas stabilitet är absolut förbjudna samt att självstyre är helt uteslutet. Sätter även press på Hongkongs parlament att införa kommunistpropaganda i offentliga skolor. Ja, Kinas ledare Xi Jinping har varit på Hongkong besök. Och det var en mycket påkostad och ambitiös resa som har beskrivits som att Kina ordnade en sorts kejserlig föreställning. Det här var den stora imperiemakten Kina som kom till Hongkong för att domdera och intimidera och visa vem som bestämmer. En intressant kommentar som jag såg var att Hela dramaturgin runt hans besök i Kina, hans olika tal, vart han åkte, dekorationerna, scenografin, allting var så främmande för Hongkongs kultur och Hongkongs helt annorlunda typ av traditioner och uttryck. Att det snarare lär ha fått en motsatt effekt på Hongkongborna, att de bara uppfattar det här som extremt främmande och fonoben och imperialistiskt, och för dem är det inte imponerande när det kommer en kejsare. Det är bara konstigt och märkligt och oaptitligt. Så det kan vara så att de felkalkylerade lite grann vilken ton de skulle hålla i Hongkong. Men det är intressant att titta lite så här kremlologiskt på vad som har sagts och hur folk tolkar det. Det sägs ju då att det är ett väldigt skarpt språk, hårda ord som kommer från Kina. Samtidigt så bekräftar man ett land, två system. Att Hongkong ska ha sitt oberoende. Och säger uttryckligen att Hongkong kommer förbli precis så fritt, möjligt att göra affärer och så vidare som det har varit. Bara man respekterar kinesisk överhöghet och inte försöker bli oberoende. Intressant nog så gjorde han också starka markeringar mot Storbritannien.
2: Ja.
1: Och det är väldigt intressant. Och det här ska vi säga att det här var en talesman för det kinesiska utrikesministeriet, inte Xi Jinping, som sa att Storbritannien har ingen suveränitet, ingen rätt att styra över, ingen rätt att överse utvecklingen i dagens Hongkong. Vi hoppas att de relevanta personerna kan bli medvetna om verkligheten. Så det är intressant, varför tar man ens upp frågan om huruvida Storbritannien har suveränitet över Hongkong? Är det inte intressant att man ens tar det i sin mun från kinesernas sida?
2: Ja, alltså enda förklaringen är att det under ytan, jag gissar att den demokratiska oppositionen i Hongkong har gamla kontakter med britterna på grund av den koloniala historien, och att det säkert har förekommit diskussioner och kanske till och med någon slags stöd där, för att britterna känner ändå ett visst ansvar för att de lämnade över sin fina koloni i klona på de kinesiska vettvillingarna, och man höjer här ett varnande finger för att sluta upp med de här kontakterna och det här stödet. Men som du säger, det här är ju mest för intern konsumtion, en maktdemonstration alltså. För kineserna visar ju jävligt väl att de bryr sig själva fan i vad omvärlden tycker om vad de gör i Kina, inklusive Hongkong. Det nämns ju här det exemplet med de fem kinesiska bokhandlarna, varav den som är kvar i fångenskap, de som kidnappades och ännu fortfarande kvar i fångenskap och svensk medborgare. Och kineserna har bara meddelat att vi betraktar honom inte som svensk medborgare. Och så är det slut med det.
1: Ja, jag vill minnas att jag läste en artikel för inte så länge sedan, någon vecka sedan här, om att folk som protesterar på gatorna i Hongkong har börjat plocka upp det här med Storbritannien som ett slagord igen. Att man leker med tanken på att kräva att Hongkong ska återgå till brittiskt styre. Men det är ändå en ganska, ganska udda och avlägsen idé. Och så vitt jag vet så finns det inget som helst intresse från Storbritanniens sida att göra det här. Men det är väldigt intressant att kineserna måste gå ut och avvisa den fantasieggande tanken.
2: Ja, men alltså det är synd att de brittiska politikerna, det visste jag inte, men det vore ju oerhört tilltalande alltså om britterna sa att vi vill ha tillbaka vår koloni.
1: Det här funkar inte.
2: Nej.
1: Det har inte blivit så bra i Hongkong, så att nu kommer vi tillbaks och styr upp de här sakerna.
2: Det kanske är en internationell trend vi ser. Vi kommer att se afrikanska länders befolkning, oppositionen i afrikanska länders befolkning säga att för guds skull, snälla britter, kom tillbaka.
1: Ja, det skulle vara någonting, va? Återtagandet av Hongkong. Det kan vara ett litet förspel till återtagandet av Konstantinopel.
2: En början så god som någon.
1: Sen får vi se vad det blir av de kinesiska kraven på att skolor i Hongkong ska införa det som kallas för patriotisk nationell utbildning. Man är orolig i Hongkong för att det handlar om kommunistiska hjärntvättningskampanjer.
2: Ja, men det är ju också vad det handlar om, och det kommer bli ett sådant här avgörande prov på, tror jag, att är det någonting som förnuftiga föräldrar inte vill, så är det att barnen ska hjärntvättas och ställas på den kinesiska partiets värdegrund. Alltså där tror jag det kan liksom bli den sista själva försvarslinjen som Hongkongborna upprättar, att hit men inte längre. Vi får hoppas det.
3: Jag fick en fråga om någonting som Sverigedemokraten Jomshof sa. Jag kommer att tänka på det nu bara på partiblomman. Att han ska ha sagt någonting om islam och sen har utlöst någon gigantisk skandal i Sverige.
2: Ah, ja.
3: Var det så att han stod i SVT och sa att islam är en vedervärdig religion?
2: Ja.
3: Jag har lyckats inte hitta klippet. Jag sökte på YouTube, jag hittade inte klippet.
2: Ja, nej, jag såg det här ganska trista debattprogrammet var ner hela Sverige på snackar. Nej, han sa det faktiskt. Och det var ju, jag reagerar inte. Så där tycker varje förnuftig människa. Men sen kom jag på när man såg reaktionen att det är dynamit att säga i Sverige idag. Och tills han seder ska väl säga så att vad jag förstått, han inte backat undan heller. Han har inte liksom gått in här. Jag menar inte så egentligen. Jag menar inte hela religionen, utan han står fast. Men, och det är jätteroligt att se Kristersson och de här. Och så där kan man inte tycka, det försvårar ju samarbete. Oj, oj, oj.
3: Men jag såg att Jimmy Åkesson var ute och han försökte liksom backa och Jomshofs vägnar. Och sa någonting i stil med att men det förstår ju alla att han egentligen menar islamism. Och det där är bara liksom så petimeteraktigt att haka upp sig och ta det utanför det rätta sammanhanget. Och låtsas som att man inte förstår att han menade islamism när han sa islam.
2: Nej, Jomshof har stått på sig liksom. Han har inte gjort det här lirkandet liksom, det fattar ni väl att. Väldigt skönt faktiskt.
3: Jag tycker det är så kul, för att, men precis som du, jag hade inte reagerat om någon sa så. Det är så intressant att se vad det är för specifika fraser som gör att de totalt kissar på sig. Det blir svårare och svårare för mig att förutsäga.
2: Ja, men det här kommer nog att man är så van att tänka som man gör, så man inser liksom inte att just det här går gränsen, att i åratal så har man liksom har man ju alltid varit, har människor alltid varit så något, man säger islamisterna och jihadisterna och så vidare. Ingen har, det är få som har angripit religionen i sig som bärare av som det hav där de här terroristfiskarna simmar omkring. Och Jomshof liksom säger det tydligt att det är en förutsättning för utan islam ingen islamism. Det är inget konstigt. Men det är en komplett omöjlig tanke i Sverige idag.
3: Jag förstår att det också blivit en vattendelare inom lätthögern i Sverige. Att det nu är väldigt viktigt vilken sida man ställer sig på den här frågan. Och att det är väldigt, väldigt viktigt om man är en fin, anständig lätt höger att särskilja islam från islamism.
2: Och tror du inte också att det här, jag menar, han är ju, den som sa det här är ju gammal i spelet. Han måste ju ha vetat att det här kommer liksom snurra till det lite i Lätthögen och annorstädes.
3: Visst.
2: Och alla kommer rusa för att inta sina positioner. Så att, och utspelet eller uttalandet kommer just när man börjar se nya frontlinjer dras upp. Så att det, på det sätt har visat ett litet intressant drag i svensk politik.
3: Så det jag tycker är så komiskt också det är att i verkligheten så är det ju precis exakt tvärtom som alla säger, inklusive Lätthögen, de här som står lite till höger om Moderaterna och så vidare. För att egentligen så är det islam som är problemet, inte islamismen. Islamismen är ett problem såklart, ett sorts akut problem i vissa situationer. Men det övergripande hotet som vi står inför, det fundamentala hotet är islam. Och problemet med islam är inte att det finns en liten minoritet muslimer som är islamister. Utan problemet är att det finns egentligen ingen relevant skillnad mellan islam och islamism. All islam är islamistisk. Förutom om det finns islam som inte är islamistisk så är det en liten minoritetsversion av islam som är avfällningar, som är heretiska i resten av islams ögon. Så att de har vänt exakt 180 grader från hur en rationell människa måste se på det. Det vill säga att det är, glöm islamismen, det är islam som är problemet som måste bekämpas, måste ut ur Europa.
2: Ja, men det är som malariamyggor och träsk, alltså slår ihjäl malariamyggorna eller giftbesprutar dem, men inte gör någonting åt träsket. Så nästa säsong så har du ju en ny population malariamyggor. Och det är samma sak här, även om vi låser in eller fördriver alla islamister från Vivalla till Rosengård, bussar dem långt bort, så länge islam finns kvar i landet så kommer islam att generera nya islamister. Och det är träsk som måste dikas ut, det är inte konstigt än så.
0: Radio Bubbla.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Rysk domstol häktar tidigare trafikpolisen Sergej Torop som hävdar att han är Jesus Kristus. Han har efter uppenbarelse för 30 år sedan byggt upp en sekt i Sibirien. Tillsammans med två medarbetare kommer Torop att åtalas för att ha organiserat en olaglig religiös organisation samt för att allvarligt ha skadat två eller flera personer. Ja, det är en otäck situation i Sibirien utanför Krasnojarsk som har fått internationell uppmärksamhet de senaste dagarna. Det är lite ovanligt sådana här liksom, sammandra polisingripanden i bortre Sibirien. Det brukar inte få löpsedlar runt om i världen. Men just i det här fallet så finns det inte många artiklar som är skrivna om det. Jag misstänker att det beror lite på det här sensationalistiska Jesus i Sibirien grejen som man kör med. Att man har en kille som säger att han är Jesus och så vidare. Mitt intryck är att det är mer komplicerat än så. Om man bara som en parentes ska titta lite på hans teologiska uppfattningar. Så poängterar han till exempel att han inte är Gud. Att Jesus inte är Gud. Han ser sig mer som, ja, som att han kanaliserar Guds budskap. Definitivt så är han någon sorts profet. Men det här med att han är Jesus. Jag har inte riktigt lyckats hitta belägg för det. Men det är någonting som tillskrivs honom. Och det är den stora grejen som han hela tiden blåser upp. Och trycker jättemycket på. Men här Sergej Torp. Han, eller som han nu kallar sig. Visarion. Visarion läraren. Visarion betyder givaren av nytt liv. Han fick sparken från sitt jobb som trafikpolis i någon stad i västra Ryssland för 30 år sedan då. Och han säger att han påverkades mycket av Sovjetunionens kollaps. Och han kände att Sovjetunionens kollaps förebådade hela världens kollaps. Och han hade någon sorts apokalyptisk vision eller sånt där. Så grundade han en ny organisation som hette Sista Testamentet Kyrka. Och jag försökte läsa på lite grann om vad det är för sorts organisation. Och det verkar vara en sån här ganska typisk sån här synkretistisk liksom hippie-version av ortodox kristendom. Så det är liksom inspirerat av rysk ortodox kristendom. Men sen har de också hippie-grejer. Jag vill inte vara för alliant här. Men det är lite sådär, ett inslag av buddhism. De tror mycket på reinkarnation. De är veganer. De har lite idéer om så här rymdvarelser och att eventuellt att Jesus finns i rymden och tittar ner på oss från rymden. Och jag ser lite blandat så här, de har total förbud mot alkohol och droger, som är ganska sunda på det sättet. Men å andra sidan total förbud mot kött, vilket är väldigt osunt. De har också total förbud mot pengar. Man får inte använda pengar när man är en del av deras samhälle. Men de bor då utanför Krasnojarsk i ett antal olika byar. Och jag såg lite bilder och det är alltså fantastiskt vackert, verkligen. Dels givetvis landskapet på taigan och det finns ganska höga berg där och skog och det är jättevackert. Men det är också vackert när de står i sina ceremonier. De står i en ring runt någon väldigt, väldigt intrikat altar, pelar och grej. Och de flesta av dem har vita kläder på sig. Och det är väldigt så här liksom new age-känsla tycker jag. Men vackert. Väldigt, väldigt vackert. Men så roligt skulle vi inte få ha det att ett gäng hippies flyttade ut på landet och stod i en cirkel i vita kläder och avstod från att dricka alkohol. Utan instormar helikoptrar, ryska statens helikoptrar med specialstyrkor som står till, griper hippie Jesus, sektledaren. Han sitter nu i fängelse i Novosibirsk, har de honom bakom lås och bom. Och det är ganska oklart varför. De säger att han har exploaterat människor för att tjäna pengar. För att extrahera inkomst från religiösa aktiviteter så har de dragit till sig pengar från medborgare och också använt psykologiskt våld mot dem, säger polisen i officiellt uttalande. Och vissa av följarna i den här organisationen har tagit skada, enligt polisen. Och med det är uppenbart bogus, va? Man behöver inte ens analysera närmare för att se vilket snack det är. Därför att nästan alla religiösa organisationer försöker tjäna pengar på sina religiösa aktiviteter. Man betalar tionde eller man betalar liksom avgifter för aktiviteter eller du betalar liksom genom näsan för scientologisk avprogrammering eller vad det nu är för någonting. Men det är en del av religionens affär. Religion som alla andra verksamheter måste finansieras. Och på något sätt så får man folk att betala för den. Och sen det här med att ja, men man har exploaterat människor och kontrollerat dem och sådär. Ja, visa mig gärna en religion som inte håller på med de sakerna. Och så att, men han är ju, han, jag vet inte, han kanske har gjort någonting som är väldigt allvarligt. Men de här människorna som tagit skada, vad jag har lyckats lista ut, så är det framförallt saker som har att göra med att de lever ett ganska hårt liv ute i den sibiriska skogen. De försöker leva liksom utan högteknologi, utan pengar, och de gör mycket saker själva och sånt där, och det är kallt, och det verkar vara alltså ganska naturliga skäl till att de har farit illa de här. Sen det som gör mig väldigt misstänksam, det också finns rapporter om att alltså vissa ryska medier har rapporterat att det har funnits en konflikt med lokala affärsidkare, någon typ av företag som finns i området, som har hamnat i konflikt med den här gruppen. Och där blir jag väldigt misstänksam. Jag undrar om det är någon sån grej. Det är någon sån här lokal liten mini-oligark i Krasnojarsk som har ringt in en tjänst från guvernören att rensa upp de här oborstade hippietyperna som stoppar expansionen för hans fabrik eller vad det kan vara för något.
2: Ja, det kan det mycket väl vara. Och sen tror jag väl att en sak som har bidragit att man slog till så här hårt faktiskt är att, för det är en ganska liten grupp vi pratar om. De har ju varit väldigt livskraftiga, de har funnits i 30 år då. De är ju inte mer än 4 000 aktiva, man ska kalla dem, i 20-tal byar. Och det är inte så stort med ryska kultmått mätt. Däremot så har de ju väldigt många har ju kommit från utlandet. Det har ju lite grann som de har en väldigt stor spridning ut i världen med sina predikningar och information, och fångas upp i sociala medier, och så har dragit till sig folk från varenda kontinent utom Afrika, tror jag. Och det där stör alltid ryska myndigheter, alltså när det kommer utlänningar och ska vara religiösa på rysk mark. Det tror jag kan ha bidragit. Sen lär man sig av historien också, och ryska myndigheter vet alltid att när det är lite stökigt i samhället, då blir det fart på kulterna alltså. Och i västerlandet så när vi tänker religion, så tänker jag att de är rysk-ortodoxa sådär, men det ena är att de ortodoxa kyrkan har ju aldrig varit så här jättemonolitisk, och när det är så här stökiga tider som vi Sovjetunionens sammanbrott, då blir det jättemycket kulter och sprängningar och bråk i ortodoxa kyrkan, och vi ser samma sak idag. Och en sak som utlöste det är faktiskt corona nedstängningarna i Ryssland och restriktionerna. Det finns ju till exempel polisen har ju slagit till mot Sergej Romanov. Han har också, precis som Sibiriens Jesus, polisbakgrund. Han var gammal poliskommissarie, råkade dock mörda en person som han inte skulle mörda, han behövde pengar. Och så blev han religiös i fängelset, och sen blev han munk när han kom ut. Och fått väldigt, väldigt stort inflytande av många följeslagare, och han är själasörjare åt en hel del rika människor, för att säga oligarker i Ryssland idag. Och han har gått ut stenhårt mot Putin och regeringen, och predikat mot alla försök att förbjuda gudstjänster och mot alla former av restriktioner, vilket gjort att polisen försökte stänga ner det kloster där han är verksam, men det har det ockuperat. Det senaste jag hörde var att de håller ut, men är inringade av polisen, och man bör dra sig till, och det är sådana saker som gör Putin och grabbarna lite oroliga. Alltså det finns en sån här grej i den ryska själen att är det skakiga tider, då vänder man sig liksom till uppåt för att få styrka, och leta liksom gärna religiösa ledare. Och det finns väldigt mycket kulter som det inte rapporteras om i västerländska medier. Det bara blir så här lite mer bildmässigt, som Sibiriens Jesus. Man bör dra sig till minnes till exempel, vad heter det, när stora Maria-kulten i Ukraina efter 1990, som växte fram i ortodoxa kyrkan, sprängde sig loss och ockuperade till och med katedraler och körde egna gudstjänster. Den stängde man, de kultledarna slängde man ju i fängelse. De fick rätt långa straff. Och sen har ju Ryssland-Sovjet, de har haft väldigt stora kultrörelser liksom från 1600-talet som levt ända fram till slutet på 1900-talet och en del fall till början på 2000-talet. Alltså just den millenaristiska rörelser som Krasti rörelsen som hade som mest på 1900-talet 250 000 medlemmar, väldigt livaktiga, och även den lite obehagliga Skropsti rörelsen kunde räkna ett medlemskap uppemot 100 000, och man trodde de hade dött ut någon gång 1960-1970-talet. Och därför att de kännetecknades av att de kastrerade både män och kvinnor väldigt ordentligt. Men sen visade det sig att de har levt kvar i underjordiska grupper, och de finns fortfarande kvar i Ryssland och i Baltikum och är verksamma. Man vet dock inte riktigt hur många eftersom de är underjordiska. Så det är ett väldigt starkt drag i den ryska folksjälen det här. Och för att avrunda med en... så finns ju faktiskt också den största kulten av alla de här. Det var på väg att bli en som leddes av en avhoppad präst som heter Bereslavski. Verksam inom ortodoxin, förflyttade sig sen utanför den, och till slut så lämnade han Ryssland, och nu leder han en internationell Katar-rörelse. Så att henne mycket skojigt religiöst där borta. Och sen ska vi inte glömma heller att det finns en tämligen stor slavisk och rysk rörelse tillbaka till den ursprungliga slaviska gudarna. Så att, och jag tror vi kommer att se mycket, mycket mer av det här. Och det vet myndigheterna i Ryssland också. Därför slår till ganska hårt mot den här typen av rörelse nu. Det är bara en föraning av vi kommer att se, tror jag.
1: Så har du Katar-rörelse, Boris?
2: Ja, oja.
1: Som är de här gnostikerna i Frankrike?
2: Jajamän.
1: Jag hade faktiskt ingen aning om att det fortfarande fanns katarer.
2: Det hade inte jag heller.
1: Spännande, det är jätteintressant.
2: Ja.
1: Jag har ju väldigt gott öga till alla de här som du räknar upp. Kanske det här med att man ska kastrera alla medlemmar.
2: Det är lite jobbigt.
1: Ett överloppsgärning, men... jag har gått över till nästan alla de här grupperna. Uppskattar verkligen den här typen av mångfald. Det är bedrövligt, tycker jag, att de håller på så här. Jag tänker så här, i Ryssland, ibland tänker jag, Ryssland, det är som kristendomens sista fästning. Där liksom, kristna förföljs i alla andra länder, men kristendomen växer i Ryssland, och den ortodoxa kristendomen är liksom den riktiga kristendomen, den mest autentiska kristendomen. Och jag har själv, i den mån som jag har ett gott öga till kristendomen och sånt där, så har jag ett gott öga till Ryssland på det sättet. Men det är därför jag blir extra bedrövad när jag ser att de ska ha sån här hårresande förföljelse av någon. Det här är till och med att det här är en karl som ser sig själv som ortodox kristen i hög utsträckning. Men bara, ja, han har lite för mycket, han har lite för långt hår, eller det kanske de brukar. Han är lite för mycket hippie.
2: Ja.
1: Lite för konstiga fotsida vita dräkter och... jag vet inte exakt om det är fel, men bedrövligt i alla fall.
2: Ja, nej, alltså det finns en stor rysk andlighet helt enkelt, och hur kristen är, så har ju liksom dess problem varit i Ryssland. Dels den ortodoxa kyrkan och sen bolsjevikerna och nu myndigheterna. Alltså det är oktoberrevolutionen utplånade ju faktiskt väldigt många olika ryska, inhemska, filosofiska strömningar som ska säga, stod på egna fötter, även om de hade inkorporerat västerländska filosofier, och man fördrev de främsta tänkarna, och själv dog de liksom i den västerländska myllan. Men det där sticker upp huvudet hela tiden, alltså ibland i form av religiösa kulter och sektor. Jag tycker som du att det är väldigt uppiggande ordet.
1: Ja, ja verkligen. Alltså, jag vet att folk gör lustiga såna här saker, men om ni frågar mig så är det här är exakt den här sortens sak som folk borde syssla med. Vår civilisation är genomrutten och döende. Vad ska du göra i en perverterad storstad som där som helst kan bli en dödsfälla? Det är långt mycket bättre att flytta ut i Sibirien. Testa en alternativ livsstil. Det är i alla fall bättre än vad 99% av alla människor gör. Och sen folk som garvar liksom åt att ja, någon går runt där i en fotsida direkt och säger att han har en särskild kontakt med Gud och så vidare. Ja, sådana människor kanske kan kolla sig i spegeln. Fundera på vad de själva egentligen tror på. Vilken sorts andlighet de praktiserar. Om de ens har något andligt liv. Eller om de bara kollar på Netflix hela tiden. Alltså, en hippie-enklav i Sibirien. Det är i ett nötskal. Det är vad de flesta vettiga människor borde ägna sig åt. Jag är avundsjuk på Visariens följe. Det är därför jag blir förbannad. Jag är avundsjuk på den här gruppen. Jag skulle också vilja bo ute på Taigan i en hippie-kommun och få vägledning av en vis man. Den som vore så lyckligt lottad.
2: Faktiskt.
0: Radio Bubbla.
1: Den brittiska regeringen har övervägt att bygga ett asylbehandlingscenter på ön Ascension, 8000 kilometer från Storbritannien. Inrikesminister Priti Patel har bett tjänstemän att undersöka framgångsrika asylpolitiska lösningar i andra länder. Idén med att offshora människor undersöks, men är beroende av att man hittar en lämplig plats. Storbritannien har under september månad, förra månaden, varit föremål för en mycket stor våg av båtflyktingar. Så bara under september så kom det lika många båtflyktingar till Storbritannien som det gjorde under hela 2019. Fler i september än under hela 2019. Och i absoluta tal så pratar vi nu om, tror jag, knappt 2000 personer som kommer på olika små båtar och så vidare. Mycket, mycket märklig trend. Jag vet inte exakt vad som ligger bakom. Antar att de här människorna inte har talas om Brexit. De måste vara analfabeter som inte talas om Brexit. De vet inte att Storbritannien är ett kollapsande land som håller på att sjunka ner i en avgrund nu utan närheten till Europeiska unionen. Det har orsakat en del politisk debatt givetvis i Storbritannien, och Priti Patel som är Storbritanniens inrikesminister, hon vill utforska nya möjligheter. Och man har den här idén då att man ska hantera flyktingar, asylsökare, båtmigranter någon annanstans än i själva Storbritannien. Och om man tittar på framgångsrika modeller utomlands, det betyder i praktiken i Australien. För att Australien då har en annan modell som många säkert känner till. Man har haft den väldigt länge, alltså i flera årtionden, så har man hanterat flyktingar inte på det australiensiska fastlandet. Utan man har stationer i grannländer norrut. Man har hade en på Papua Nya Guinea, som man tror att de har stängt ner efter diverse politiskt korrekta påtryckningar. Men de har fortfarande en på Nauru, och jag tror att de håller på att öppna en till. Och det har funkat väldigt bra för Australien, men det har varit kontroversiellt givetvis. Och nu har de dessutom fört över liksom översyn och kontrollen av det systemet. Sen några år tillbaka så administreras det av den australiensiska militären istället för av civila myndigheter. Och det är kanske lite hårdare tag eventuellt. Det har fått väldigt mycket kritik världen över för att det är så jätteomänskligt att för människor att vänta på Papua Nya Guinea istället för Australien. Men i Storbritannien tittar man upp om det här är någonting som man kan lära sig av. Och man har då en idé om att ön Ascension kan vara en sån plats. Och det är alltså en väldigt liten ö som ligger mitt i södra Atlanten, mellan som Brasilien och Nigeria, om man ska säga. Mitt där ute i det havet. Så det är den här lilla ön som är en obebodd vulkanö som diverse upptäcktsresande åkte förbi, men sa att den där lilla klippan, den struntar vi. Det finns ingenting intressant för oss där. Det var liksom torrt och ingen bördig jord och så vidare. Men till slut så förbarmade sig Storbritannien över Ascension, och numera så har man, det finns alltså ingen infödd befolkning, utan men man har olika verksamheter som pågår. Det finns en militärbas, det finns ett teleskop som används för någon sån här rymdgrej, Och det finns också en stor GPS-antenn som tydligen är en viktig nod i det globala GPS-systemet. Vill man ha jättestora antenner som ska vara så nära ekvatorn som möjligt för att kommunicera med de geostationära GPS-satelliterna. Och sen så bor ungefär 1000 personer där som sysslar med de här grejerna. Men de tänkte, ja men Ascension, där kan vi bygga flyktingläger och flytta dit alla de här som kommer med båt. De trodde de skulle åka båt över Engelska kanalen, men i själva verket blir det inte längre båttur ner till Sydatlanten. Visst är det spännande, Boris, att britterna tänker i de här banorna?
2: Ja, nej men det är spännande och egentligen borde man inte tycka att det är spännande. Därför det är en naturlig, självklar tanke att göra så när man har stora grupper av främmande kulturer och främmande nationaliteter och som vill in i det egna landet. Man måste ju granska vilka de är först. Alltså, och den här som jag har tillämpat i västerlandet och väldigt mycket i Sverige, att när man släpp in dem i landet och låt dem vara här tills vi har funderat på hur de fungerar. Det skapar ju sådana, vi har ju, det här är det enda vi pratar om, men alla vet att det skapar oerhörda problem. Och tittar man på hur man hanterade de gigantiska flyktingströmmarna i Europa efter andra världskriget, så var det just läge man använde sig av, även om det rörde sig om människor från väldigt närstående kulturer. Det var det rationella sättet för mottagande nationer att hantera det hela. Man vill ju givetvis granska vem det är som ska komma in i landet och varför och hur de beter sig. Därför hölls de isolerade på olika sätt, även om det inte var så långt ut som Ascension. Men man kan väl säga att avståndet ökar, rimligt att avståndet ökar med tanke på skillnaderna i kultur, och i fallet så är den här placeringen rätt bra med tanke på de som kommer till Europa nu. Så att det är en jätterationell tanke. Sätt dem där, anständiga förhållanden, men då får man tid att i lugn och ro utvärdera vilka som är hyggliga och skötsamma och de som inte är det, de förpassar man bort bara eller fördriver från lägret. Och det är bättre att den här gallringen sker utanför det egna hemlandet än i landet där liksom gallringen ska ske naturligt, vilket aldrig blir fallet. Det här är så oerhört självklart. Jag tycker också att det är spännande, men det borde ju inte vara spännande eller liksom en stor upptäckt. Det borde vara naturliga, rationella förhållningssättet. Alltså läger, skanning av de som vill komma hit och kallar sig flyktingar. Föredömligt av britterna, hoppas de genomför det.
1: Mm. Ja, vi ser det går eventuellt så. Det sägs i den här artikeln, BBC-artikeln, att utrikesministeriet har tidigare undersökt den här möjligheten att ha flyktingläger på Ascension, men har alltså avbrutit studien eventuellt för att det kostar mer än det smakar att skeppa flyktingarna så långt. Men nu vill inrikesministeriet återaktualisera, så vi får se hur pass mycket av liksom en PR-drag, en politisk gest det är, och hur pass mycket de menar allvar. Jag tycker det är intressant också att se retoriken kring vad Priti Patel säger. Hon anses vara en relativt konservativ. Det blir så konstigt att man säger att hon är en konservativ hardliner i Torypartiet, men inte den allra mesigaste Torypolitiken. Hon lägger mycket fokus också på hur de kommer ut på Engelska kanalen, hur de kommer över. Och hon säger att det som vi egentligen framförallt behöver göra är att vi måste stoppa dem och åka med Engelska kanalen. Frankrike måste stoppa dem för att göra det ohållbart. Och hon har bland annat sagt att Storbritannien erbjuder sig att hålla gemensamma övningar med fransmännen för att visa dem hur man gör, hur man stoppar båtar och tvingar dem att återvända på ett säkert sätt och så vidare. Men och här tycker jag att ännu tydligare än i fallet med Ascension så sätter det fingret på vad som egentligen är problemet. Det är en väldigt bizarr situation egentligen att de ska sitta och prata om så här, ja men kolla Frankrike, att de inte stoppar båtarna liksom. Det är som om, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som att säga att du har ett problem på din gård med att det kommer rovdjur, det kommer en massa vargar eller någonting. Och du har inte satt upp ett staket kring gården. Och dessutom så har du lagt ett berg av mat, underbara köttbitar, någonting som vargarna gillar. Ett berg av mat, och varje dag så går du ut och lägger ännu mer mat på på Matberget och så kommer det jättemycket vargar. Och din reaktion sen när jag säger att ja, men grannen där borta, kolla grannen, han har inte stoppat vargarna. Vad håller han på med? Skärp dig nu. Ska jag komma över och visa dig hur man gör när man stoppar vargarna? Men kanske att man borde titta lite på det här köttberget som, mm, som man dagligen bygger upp på sin egen staketlösa gård. För även Priti Patel anser ju att uppenbarligen att Storbritannien måste ta emot tusentals, tiotusentals flyktingar. Alla får komma. Och det är så det funkar i praktiken. Alla som kommer och på något sätt kan göra anspråk på att söka asyl, de har rätt att göra det, och under tiden så måste de stå i kö, och eftersom de inte får jobba så måste de få bidrag istället. Så då måste man ge dem en sorts lön under tiden. Man måste tillhandahålla boende och så vidare. Och den normala väntetiden, det stod i artikeln att 4 av 5 sådana här asylsökande får vänta i mer än 6 månader. Så att man har det ganska systemet där man lovar folk. Och även Priti Patel lovar folk att om du försöker ta dig in i Storbritannien så kommer du få åtminstone ett halvår av betalt boende. Och vi kommer ge dig pengar under tiden. Mm. Alltså kanske börja titta lite mer på problemet från den änden. Om man faktiskt vill göra någonting åt det istället för bara göra någon sorts retoriska utspel.
2: Ja.
1: Samtidigt är det alltid spännande att tänka på om man skulle kunna göra. Även i Sverige till exempel, för att rent generellt, om man skulle ha en återvandringspolitik, så från ett perspektiv kan man säga att det spelar ingen roll vart de återvandrade invandrare tar vägen, utan det är bara att man säger åt dem att här får du inte vara, vad du ska vara istället, det är ditt problem, inte vårt problem. Men man skulle också bara kunna frakta folk till någon plats. Sverige har ju tyvärr inte den här typen av gamla koloniala vulkanöar och sånt där. Vi hade ju St. Barts, så vi hade kunnat skicka dem till, vad heter stan, Gustavia.
2: Mm.
1: På St. Barts. Jag tror att det är lite annorlunda än Ascension. Jag tror att det är sån här semesterparadis. Men teoretiskt sett så hade vi kunnat skicka dem till St. Barts. Det hade ju varit någonting.
2: Ja, men vem skulle inte vilja komma dit? Låt mig återvandra. Men jag tror det är viktigt för varje politisk kraft att faktiskt ha tagit en fråga och tar upp här nu. Hur ska återvandringen se ut så man inte landar i att det bara blir ett SD och andra som tar upp det. Det blir liksom, folk måste fatta att ja, men de menar allvar, och så här ska vi göra. Pang! Och då är ju risken är liksom att återvandring blir att också extremt utdragna processer, alltså hur hårda nyper en vi kommer att ha i framtiden. Det är därför att det ska sorteras vad de ska skickas och återvända och så vidare. Och en praktisk tanke, det är ju att skaffa sig en mellanstation där kommer inte på ett bättre uttryck, där sortering och vidare transport kan ordnas utan att det stör samhällsfriden i landet. Och ja, att man får vara kreativ och köpa plats helt enkelt, det är ju någonstans, och sen upprätta anständiga läger där. Men man måste bli väldigt konkret i de här frågorna, tror jag.
1: Du skickar dem till Porjus kanske?
2: Nej, kanske att vi ska rikta in oss omgående på att lägren ska befinna sig utomlands alltså.
1: Det finns ju massor med små öar, och det kanske inte ens behöver vara en ö. Det bästa vore kanske om man hade en liten kobbe uppe i norra ishavet eller sånt där. Inte liksom Svalbard eller folk, men något liknande. Någon liten ö utanför Svalbard som är ungefär på samma sätt, fast det inte bor vettigt folk där. Det skulle kunna vara något.
2: Ja, alltså, jag tror man ska satsa på en ö alltså, men
1: det måste ju inte vara en ö heller. Man kan väl ta någon fläck i liksom i öknen i Sahara eller liksom Sibirien. Alltså, det måste ju finnas folk som är beredda att utföra den här tjänsten mot betalning. Alltså,
2: ja.
1: Upprätta liksom ett flyktingläger i bortre Sibirien. Eller vad, kineserna? Kineserna är väl liksom pragmatiska. De är ju väldigt bra på att hantera stora mängder med uigurer och sånt där. De har ju färdiga lösningar. Betala kineserna bara för att ta hand om flyktingarna. Så får vi se hur intressant det blir att migrera till Sverige sen.
2: Fast vi kan inte börja ge pengar till kineserna. Det bär mig faktiskt emot. Jag tror man kan hitta, alltså man kan säkert undvika öar utanför Svalbard och Saharöknen också. Det går säkert att hitta, som sagt, anständiga plättar liksom, där de för en billig penning placeras. Men att steg ett är helt enkelt att, att få ut dem ur landet och återskapa någon känsla av lugn där man kan börja om helt enkelt. Och det, jag tror faktiskt att det är båtnad för de människor som är förpassade till de här lägren också på längre sikt. Men att det blir ett emabelt och snabbt ut- och avskiljande helt enkelt. Jag vågar inte föreslå den ungerska pustan.
1: jag tycker att Malta kanske. Malta är ändå på väg att liksom...
2: Malta, alltså, herregud, du säger, alltså maltesiska politiker är väl väldigt... De tar väl emot folk mot betalning, så att...
1: Finns ju lite, inte just Malta tycker jag, men det finns ju lite, lite grannöar i den regionen. Och Grekland har många öar. Ska de egentligen börja sälja sina öar nu? Det finns ju lösningar. Alltså jag tycker Ascension är ett väldigt dåligt alternativ därför att dels har de här militärbasen och sen har den GPS-antennen som är viktig och teleskopet som håller koll på vart allt rymdskrot finns någonstans. Så det är kanske inte supersmart idé om du har tiotusentals flyktingar. Om man tappar kontrollen över dem så har de eventuellt supermycket vapen från militärbasen och ja. Sen kommer de förstöra teleskopet och bara, det måste finnas något ställe där som är mindre riskabelt har de på.
2: Milt uttryckt. Men det som du sa förut, det här är ju steg ett är nog bara en propagandaballong liksom från Priti Patel.
1: Det är lite det ute efter, ja. Mm.
2: Men de har säkert andra öar de kan ta till som är bättre lämpade.
1: Fantastisk affärsidé för någon tredje världen nation att sälja in. Vi tar era flyktingar.
2: Ja, nej, men seriöst. Ja,
1: alla afrikanska diktatorer som lyssnar på Radio Bubbla. Ni är välkomna att bara ta den här idén, köra rakt av.
2: Hade Robert varit det gamla krokodilen varit i livet, han hade ju slagit en signal direkt alltså.
1: Ja, var är han Robert?
2: Kom tillbaka.
1: Det frågar vi oss ofta. Hong Kong National Party förbjuds då det som nationell partiet bildades 2016 och förespråkar självständighet för den forna brittiska kronkolonin. Ja, Hong Kong har en väldigt speciell politik som alla känner till. Vi gillar ju att prata om Hongkong och Singapore och de andra stadsstaterna. De få stadsstater som finns kvar. Och vi tänker fortfarande på Hongkong som en stadsstat. Även om det inte riktigt är så längre. Nu, det man har i Hongkong, man kallar det för ett land, två system. Så att Hongkong är en del av Kina formellt sett, men de har fortfarande egen lagstiftning, egen polissystem och så vidare. Och man upprätthåller en sorts, man kan säga, kapitalistisk ordning. Hongkong har fortfarande väldigt låga skatter. Väldigt låga skatter. Och liksom Hongkong-staten går med budgetöverskott och då betalar de tillbaka pengar till skattebetalare med fantastiska skatterabatter. Det är lite grann ett kapitalistiskt paradis. Ja, jämfört med andra länder, va?
3: Mm.
1: De har fortfarande skatter och de har ganska tunga regleringar. Det är inte lika lätt att etablera sig i Hongkong som det var tidigare. Jag har en kompis som nyligen har flyttat till Hongkong och på starta upp där. Och han, det verkar som att han kliar sig upp så han sliter sitt hår. Han har inte så mycket hår än killen, men han kliar sig på sin kala gässa över byråkratiska problem. Det blir mycket svårare att sätta upp bankkonton i Hongkong. Förlåt, det var lite sidospår. Det finns de som menar att det här med ett land, två system, det är inte tillräckligt. Utan Hongkong måste bli självständigt på riktigt. Det är en idé som inte har särskilt starkt stöd. Inte starkt folkligt stöd i Hongkong som jag förstår det. Det vore kul att få ett alternativt perspektiv på någon av. Jag vet att vi har flera radiobubblelyssnare i Hongkong. Men som jag förstått i alla fall så är det en ganska liten grupp som tycker att det här. De flesta tycker i Hongkong att det här är ingen big deal. Och det fungerar ganska bra. Det är ett land, två system. Det är inte som i resten av Kina. Det finns ju också en del mer andra perspektiv. Alltså en sak som jag pratade om tidigare är att den kinesiska regimen i Beijing har ju ett ekonomiskt incitament på ett sorts privatpersonligt plan att upprätthålla Hongkong-systemet. Därför att det är ofta i Hongkong som de kinesiska oligarkerna förvarar sina pengar. Så att när de försnillar massa pengar från den kinesiska ekonomin med stora kinesiska företag, precis som vi pratar om ryska oligarker, det är naturligtvis samma sak i Kina med Xi Jinping och hans polare. När de

0: nytt ryskt skatteparadis efter annekteringen. De har inte underkastats normala ryska skatteregler, utan det är väldigt gynnsamt där. Lite grann som till exempel Malta eller Estland, ännu bättre såklart. Ryssland har väldigt låga skatter. Och Luxemburg är också ett annat ställe i Europa, EU-land, men tillåts vara lite grann skatteparadis light för att de behöver ut. Dubai är ett väldigt bra exempel. Alla oljeshejkerna, som inte direkt är så här libertarianer när det kommer till politik i allmänhet, men de behöver ha några ställen där skatten är, ja, skatten i Dubai är ju fantastiskt bra, den där är noll, noll, noll, noll. Du betalar ingen skatt alls där. Du betalar en startavgift för att sätta upp ditt företag, men sen betalar du ingen skatt, och du har under vissa omständigheter, åtminstone, så har man inga redovisningskrav. Du behöver inte ens ha en bokföring, du behöver inte ens rapportera till staten hur mycket pengar du tjänar, bra för verksamhet. Så Dubai är liksom det ultimata skatteparadiset, det sista som finns kvar. Och det är ju nödvändigt i ett hav av förtryck och hårda regleringar och i praktiken liksom socialism, oljevälfärdsstat och sånt där, så måste man ha den här oasen av fri kapitalism och äganderätt, starkt skydd för äganderätten, så att oligarkerna och shejkerna kan stoppa undan. Förlåt, det blir lite tangent där, men Hongkong har ju också den rollen, vilket gör att jag personligen är inte så väldigt orolig för att kapitalismen i Hongkong ska spåra ur. Den är alldeles värdefull för de kinesiska kommunisterna. Ja, hur som helst så finns det då en rörelse i Hongkong som verkar då för självständighet, men som det ofta är i de här sammanhangen, det är inte så att de är så här, de säger så här, läs Herman Hoppe, Hongkong ska bli som Liechtenstein, utan det är alltid snacket om demokrati. Orsaken att Hongkong ska vara självständigt är att de ska ha mer demokrati med liksom folkligt inflytande, egalitära idéer och så vidare. Och det är så här, fine, jag gillar secessionsrörelser. Hoppe säger att vi ska stödja alla secessionsrörelser. Men jag vet inte med Hongkong liksom, för att om syftet med att bryta loss Hongkong från Kina är att ha alltså mer demokrati, mer folkstyre, högre skatter, börja bygga en välfärdsstat. Jag vet, det här kanske är den punkt där jag måste dra gränsen och säga att det är en självständig rörelse som jag inte gillar.
1: Ja, alltså det är ju värre än bara demokrati. Jag har ett citat här från en av de här frontfigurerna i det här partiet. Han säger, I will never stop in my pursuit of freedom, human rights, equality and dignity. Det är liksom så här, liberala plattityder staplade på varandra, den ena värre än den andra. Det hade ju varit mycket roligare om man hade sagt liksom så här, jag kommer aldrig upphöra i min trohet till hennes majestät. Hade inte det varit mycket, mycket trevligare?
0: Jag får gåshud nu.
1: Ja.
0: Kan vi hitta någon som har sagt det? Ja. De är i bästa fall så är de liksom tråkiga och konventionella.
1: Ja.
0: I värsta fall, om man säger så här, jag kommer aldrig upphöra i min kamp för värdighet. Jämlikhet och värdighet. Ganska vag formulering. Det är ganska riskabelt skulle jag säga att låta en sån person gå loss. För att han tänker aldrig sluta kämpa för mig. Ja, det kommer förmodligen vara möjligt för honom att hitta någon som har fått sin värdighet kränkt. Alltid. Ja, vi ser det går. I alla fall, de har hittat det ganska... Det är extra ironiskt tycker jag att sättet de har gjort det här på är att kineserna i Hongkong, de har grävt fram en rid obskyr gammal kolonial lagstiftning som britterna införde för jättelänge sedan och som ingen har brytt sig om på som 100 år. Det är ingen som vet om att den här lagen finns, men nu har de letat rätt på den. Istället för att stifta en ny lag så har de väldigt, väldigt listigt hittat den gamla brittiska lagen som säger att alla organisationer, alla typer av sociala grupper och organisationer måste registrera sig hos polisen för att få ha verksamhet. Och så här, det är ingen som har brytt sig om det, för att här, om du vill ha en bridgeförening i Hongkong så är det bara om du startar en, du spelar bridge, du gör din grej va. Men nu är det plötsligt, står det i lagen, måste registreras polisen, och det har inte då den här organisationen gjort. Och på de grunderna då så förbjuder de Hongkong National Party. Ja, vi får se hur du gör. Jag har ju svårt liksom att uppbåda särskilt mycket entusiasm över det här. Men samtidigt så känner jag att jag är lite grann här i en paradox. Jag skulle inte ha någonting emot om någon renlärig principiell libertarian här skriver ett mejl och läxar upp mig.
1: Mm.
0: Lägger fram det rena libertarianska.
1: Det har vi lite att göra med.

0: Hongkong redan är så pass säreget. Alltså hade någon vanlig kinesisk stad bara sagt att nu vill vi bli en självständig stadsstat, så hade vi väl varit betydligt mer positivt inställda. Här är liksom marginalnyttan är kanske inte jättestor.
1: Det, för mig så känns det lite grann som, det är orättvis jämförelse, men jag brukar ibland säga lite så här för att provocera anarkokapitalister. Jag brukar säga så här, fine, så här, staten är dålig, en massa dåliga konsekvenser tycker jag också. Jag kallar mig också anarkist, jag har kallat mig anarkist i liksom 30 års tid eller någonting nästan vid det här laget. Sen är första gången själv identifierades som anarkist och jag står fortfarande fast vid den identiteten. Men om vi tittar på Liechtenstein, om vi kollar bara på Liechtenstein som det är vårt problem idag som vi ska hantera. Hur kan vi förbättra Liechtenstein? Är problemet där verkligen att man har en stat? Är den relevanta agentan i Liechtenstein, är det liksom att gå till stånd mot staten och säga nej, vi måste störta Hasadam den andra och krossa staten? När man har liksom en stat som bara kämpar för att hålla skatterna låga, avreglera, locka till sig företagande. Man har en monark som har skrivit en tjock bok om varför statschefer ska vara liksom libertarianer och se sina stater som serviceföretag. Och liksom monarken har själv tvingat fram en konstitution som ger varje kommun i Liechtenstein rätt att utträda ur nationen och bilda ett eget land med en enda omröstning med enkel majoritet, ja, om de så önskar, de 17 kommunerna. Är staten och Hans Adam den andres liksom onda etatiska styre, är det verkligen problemet i Liechtenstein? Och då liksom, spoiler, mitt svar på den frågan är att om du åker till Liechtenstein, om du invandrar till Liechtenstein och startar en politisk kampanj för att störta staten, så är det en otroligt ond person.
0: Ja.
1: Otroligt, otroligt ond. Och jag kommer utan att blinka varje dag kommer jag ta den Liechtensteinska statens sida mot de som vill störta staten i Liechtenstein.
0: Ja, alltså, det är väl inte en helt ortodox tankefigur det här. Det finns ju en hel del anarkokapitalistiska tänkare som har sagt liksom att ja, så skulle det bli nattväktarstat så hade jag väl kanske hittat något annat att göra med min tid än att agitera mot etatismen. Man får liksom prioritera lite.
1: Ja, hur som helst kan vi alla önska att det var de problemen vi hade. Att vi stod inför en ond nattväktarstat som tonar upp sig och inför vissa regleringar och tar 5% skatt. Mm. Man önskar att det var det som vi hade att kämpa mot. Och det är lite den situationen de har i Hongkong.
0: Vi kanske kommer dit. Förra sändningen pratade vi väl om kinesiska korsfararna som ska befria Europa. Sverige kanske blir liksom i det kinesiska kristna världsimperiet. Kanske vi hamnar där som någon slags lydstat och måste hålla oss till att kineserna kanske håller nere skatten i Sverige. Tänk dig det. Sverige lydstat till kristna Kina. Och så inför de låg skatt här och vi vet att svensk självständighet, vi vet precis vart det leder. Vi är tillbaka till sosseriet.
1: Ja, frälsning kan komma från de mest oväntade riktningar. Nu börjar vi se ljuset i tunneln.
0: Mm.
1: Mycket intressant.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Jesper Alin. Hans Hermann Hoppe citeras sällan av akademiska filosofer. Det kan bero på korruption inom universitetsvärlden eller på Hoppes kontroversiella åsikter. Ja, är lite osäker på varför den här texten, det blogginlägget av filosofistudenten Jesper Alin, är postat på Bubbla. Det är inte en jättebra text, men vi brukar ju ofta länka när någon skriver om oss, när någon skriver om Bubbla eller Korax. Och i det här inlägget, det nämner både Bubbla och Korax inledningsvis. Därför att själva syftet är att kritisera oss, kan man säga. För att vi har kallat Hans Hermann Hoppe för världens ledande libertarianska filosof. Något i den stilen står det på Korax-konferensens hemsida. Hans Hermann Hoppe är som bekant bokad som talare till vår konferens. Och sen vi gjorde det här tillkännagivandet av att Hoppe kommer till vår konferens, så har Jesper Alin gjort ett antal passiv-aggressiva utfall mot Bubbla på Facebook och Twitter och sin blogg och så vidare. Och det där gick mig förbi först. Det var någon som skickade en länk till mig från ett Facebook-inlägg och sa att jag kollade den här Jesper Alin, han har skrivit någonting om Bubbla, kanske någonting som man ska svara på. Och jag läste och sa, men det där är väl ingenting. Han skriver om oss, so what? Jag fick läsa 3 gånger fick jag läsa inlägget för att förstå att det var kritik mot oss. Eller egentligen kan man säga att snarare bara förolämpning. Och det är liksom en illustration av hur mesig och hämmad och passiv-aggressiv den här killen är. Men det han har gjort i det inlägget då, det är att han vill vederlägga den här idén om att Hans Hermann Hoppe är en ledande libertariansk filosof. Och det gör han genom att studera akademiska citeringar. Att han har ställt upp en jämförelse då med ett antal akademiker inom filosofifältet. 4 stycken plus Hans Hermann Hoppe. Så han har gjort slagningar i databaser för att se hur många citeringar de har i filosofitidskrifter. Och det är då ett vanligt mått inom akademin som man kallar för impact. Hur ofta blir någon citerad inom sitt fält? Han jämför dem med Peter Valentine, Michael Otsuka, Eric Mack och Jason Brennan. Och om du, kära lyssnare, blir förskräckt där för att du inte känner igen något av de här namnen, så kan jag bara säga att du inte är ensam om det. Och vi kanske kan komma in på varför det är så. Rubriken på inlägget är den irrelevante Hans Hermann Hoppe. Men det som är irrelevant är naturligtvis inte Hans Hermann Hoppe, utan den här metoden som Jesper Alin använder med att mäta så kallad impact. Jag vet inte ens om man ska börja egentligen med den här saken. Men till att börja med kan man göra några randanmärkningar. Till exempel att det här i grunden är ett slags auktoritetsargument. Argumentum ad verecundiam. Det vill säga att man säger att någonting är rätt eller värdefullt eller viktigt därför att en person med hög social status har gett sitt godkännande. I själva verket så är inte det ett relevant kriterium för att avgöra om någonting är bra eller viktigt. Det kan också vara värt att påpeka att Hans Hermann Hoppe som akademiker har framförallt varit verksam som nationalekonom, inte som akademisk filosof. Han har, så vitt jag vet, aldrig varit anställd vid en filosofisk institution, men däremot har han varit verksam då på nationalekonomiska institutioner. Eftersom akademisk verksamhet är höggradigt specialiserad, så publicerar sig ekonomer ofta inte i filosofitidskrifter och vice versa. Så oavsett vilket ämne de skriver om, så håller man sig ofta till tidskrifter inom sin egen primära domän. Så att bara där finns det stora problem med den här typen av kvantitativ jämförelse. Men oavsett de detaljerna så är det stora problemet här, det är att måttet på vem som är en viktig filosof är inte akademiska citeringar. Utan det är sant, utan det är faktiskt inflytande. Alltså, stora filosofer har banbrytande idéer som påverkar skeenden i verkligheten. Det finns inget samband mellan det och akademiska citeringar. Det finns tusentals akademiker med tonvis med citeringar som ingen utanför deras egna små kretsar känner till. Och sådana personer, de inte bara är de irrelevanta för verkligheten. De förtjänar inte heller att kallas filosofer. Man blir inte en filosof bara för att man sitter på en universitetsinstitution och publicerar akademiska papers. Alla vet att det är inte det man menar med filosof, annat än om man är just en så kallad akademisk filosof. Man sysslar med filosofi på akademin. Och med ett enkelt sätt, det är nästan löjligt att påpeka det här, för det är så självklart, va? Men ett enkelt sätt att förstå det här, det är att jag ser på genom filosofihistorien, kända filosofer, hur många av de här personerna hade en universitetsexamen i filosofi. Hur många av dem skrev akademiska papers och blev citerade och så vidare. Många av dem är naturligtvis citerade nu. Men Aristoteles har säkert väldigt hög impact, många citeringar i papers. Men nästan all filosofi av betydelse har ägt rum utanför akademin. Så att de här människorna, de är egentligen statliga byråkrater som i bästa fall är helt irrelevanta, men i många fall så ägnar de sig åt en väldigt skadlig ideologiproduktion och desinformation. Men att de görs till mått för vad som är relevant och viktig filosofi, det är så ett typiskt utslag av den här extrema arrogansen, extrema högmodet som finns inom akademin generellt, men särskilt bland inom filosofifacket, inom akademin. Man ser ner på allting som inte diskuteras i ens egen lilla bubbla.
4: Ja, man är tvungna att göra det också. Mycket av det som produceras på de filosofiska fakulteterna och institutionerna håller ju helt enkelt inte måttet för en prövning mot verkligheten. Så man är tvungen att isolera sig och ha det faktum att människor har vandrat runt i korridorerna i x antal år som en slags adelsmärke för att deras teorier då ska vara rätta och kan inte ifrågasättas av någon som inte vandrar omkring i korridorerna. Tvärtom så tror jag att akademiskt liv överhuvudtaget, nu kommer inte långt från alla hålla med mig, men jag tror att akademiskt liv överhuvudtaget inte är lämpligt för den som vill vara en verklig intellektuell. Och går man tillbaka i historien så är det ju inte bara så att riktiga filosofer har hållit sig utanför institutioner, de flesta av dem, alltså verkligt intellektuella, har ju blivit verkligt intellektuella och kunnat famna över flera områden dessutom, inte bara nationalekonomi och filosofi utan än flera områden, just därför att de står fria och helst ingår i ett organiskt sammanhang och gör andra saker också. Det finns en sån impotent inskränkthet här i Alins resonemang, alltså att du får inte korsa några gränser, du måste ha vandrat i våra korridorer och så vidare. Att en ung man kan vara så mesig och levnadstrött alltså är obegripligt. Och sen har jag faktiskt roat mig med att kolla vad han själv skriver, alltså vår vän Alin. Och han tillhör inte de skärptaste människorna i världen, så att kanske kunde aldrig ha bubblats egentligen. Har du tagit del av hans fascinerande trumpetan om att han har liksom klargjort nu frågan om yttrandefrihet?
3: Nej, jag har inte läst det. Jag har läst en stock av hans texter. Men inte.
4: Jag måste bara citera honom. För han säger att debatten är, han kör det här vanliga filosoftugget. Debatten är förvirrad och vi måste använda logik och vissa kategorier och definitioner av att allting ska bli rätt. Och så avrundar han sin drapa med följande. Det är rätt skrämmande det här. Jag tycker att det är rimligt att debatter om yttrandefrihet inkluderar annat än bara vad som sägs. Människor skapar sina världsbilder också efter hur saker sägs och av vem. debatter om yttrandefrihet liksom en uppdaterad analys om samma. Alltså han pläderar för att vem som ska till exempel få ställa ut på bokmässan eller delta i andra sammanhang eller få yttra sig överhuvudtaget, det bestäms inte bara av vad du säger utan hur du säger det och vem du är. Alltså det är ju, karln är ju galen helt enkelt.
3: Ja, jag har då aldrig blivit imponerad av någonting som han har skrivit eller tyckte att det varit intressant. Det var ett lustigt exempel.
4: Tänk på hur du säger det här.
3: Ja, just det. Hur jag säger det. Det kan vara intressant att säga någonting mer specifikt kanske om den här jämförelsen han gör. Därför att alltså, akademisk filosofi är ju särskilt irrelevant för libertarianismen som idéströmning eller som rörelse. Och man ser det genom att de här akademikerna som Jesper Alin jämför Hoppe med, det vill säga Peter Valentine, Michael Otsuka, Eric Mack och Jason Brennan, de är ju totalt okända och därför också totalt irrelevanta för libertarianer. Och det är oavsett om man pratar om aktivister, alternativmedier eller think tanks eller någon aspekt av rörelsen eller någon typ av libertarians påverkansarbete. Det är inte det att folk tycker att de har fel eller att folk inte bryr sig om dem. Ingen känner ens till dem förutom deras kollegor inom akademisk filosofi. De är helt okända, de säljer inga böcker. Ja, såklart om inte böckerna anbefalls som kurslitteratur någon gång, då kanske de säljer några ex. De diskuteras aldrig med människorna av några andra än sina egna kollegor. Så det är de som är totalt irrelevanta utanför sin egen lilla klick. Om man inte mäter med deras egen lilla klicks egna verktyg, med alla andra mått, så är de fullständigt irrelevanta. Hans Hermann Hoppe däremot, han säljer tiotusentals ex av sina böcker. Hans artiklar läses av hundratusentals personer. Han inspirerar intressanta och viktiga diskussioner i alla möjliga sammanhang. Och han har blivit en sorts ikonisk ledstjärna för den libertarianska högern. Och det är inget nytt va, att akademisk filosofi är riktigt ökänt usel på att hantera libertarianska idéer. Jag minns när jag pluggade filosofi på universiteten i Stockholm och Uppsala. Och det här var, jag slutade med det en gång för alla 2005, så det var ju länge sedan då. Men jag minns att det fanns en enda libertariansk filosof som det var okej att prata om. Och det var Robert Nozick. Det var liksom kosher. Man kunde prata om honom, skriva om honom. Men alla andra libertarianska tänkare och libertarianismen som tankeströmning i allmänhet betraktades liksom som löjlig och oseriös. Så att man hade Robert Nozick som ett sorts libertarianskt alibi kan man säga, som gör att man med gott samvete kunde ignorera alla andra libertarianer. Och jag tror jag fick känslan av att man gjorde det här av två specifika skäl, enkelt uttryckt. Och den ena var att Robert Nozicks verk, hans bok Anarki, stat och utopi, är relativt isolerat idéhistoriskt. Det vill säga, han byggde inte den här boken på andra libertarianska tankeströmningar i någon större utsträckning. Det vill säga att man kunde studera det verket utan att nödvändigtvis behöva förhålla sig till andra libertarianska idéer. Och sen berodde det också på, tror jag, att det fanns en sorts välspridd historia om Robert Nozick. Det ligger en del i den, men den är också överdriven. En historia om att han själv tog avstånd från sina libertarianska idéer i ett senare verk. Och det gör att man liksom praktiskt kunde konstatera att inte ens den enda libertarian som var relevant att diskutera försvarade en libertariansk position när det kom till kritan. Och det var också det man märkte, att om man ville diskutera en annan libertarian än Robert Nozick, då blev det liksom tvärstopp. Och inte bara att folk var ointresserade, utan det var också att man blev lite förlöjligad och mobbad liksom. Och det här är i själva verket ett bevis för den akademiska filosofins uselhet och irrelevans. Att man är helt fixerad vid en sån som Robert Nozick eller sina kollegor då på filosofiinstitutionerna, men man nästan helt ignorerar till exempel Murray Rothbard. Alla som vet någonting om libertarianism vet att Murray Rothbard är liksom den mest inflytelserika libertarianska tänkaren under efterkrigstiden jämte Ayn Rand. Och att han inte citeras av akademiker eller Ayn Rand eller Hoppe, det är inte ett argument mot den tesen att han är den mest inflytelserika libertarianska tänkaren, utan det bevisar att akademisk filosofi är ett korrupt och irrelevant fält.
4: Ja, och Och det viktiga är ju att jag skulle vilja citera den sista och mest berömda tesen från Karl Marx om filosofen Ludwig Feuerbach, där han säger att, jag känner även alla Radiobubblas listan till, att filosofer har alltid försökt förklara världen, men det viktiga är att förändra världen. Och det är liksom det som är prövostenen, och tittar man på en del av de här okända filosoferna så som vår vän Alin listar, va, och som kallas någon slags libertarianer och som man därmed ställer mot hoppet, så ägnar han sig just åt den här, menar jag, totalt impotenta sättet att diskutera frågor. Michael Otsoukas till exempel paradstycke är ju diskussionen om hur ska du förfara om du ställs inför en hypnotiserad människa som fått order om att döda dig. Och det är ju ett problem som vi alla stöter på dagligdags och som är jätteviktigt för oss att ta ställning till. Men det är ju på den planen som väldigt ofta akademisk filosofi rör sig. Alltså världen är fylld av frågor att ta praktisk ställning till, och som man givetvis också intellektuellt bör kontemplera även i filosofisk mening. Men behovet av att konstruera situationer som Otsuka till exempel, eller har du rätt att med hjälp av strålpistol minska en människas lidande som faller från en skyskrapa? Också någonting som är väldigt ofta ställs inför.
3: Det kan vara värt att reflektera över också varför det är så. För det är inte direkt sammanträffande att de bara ägnar sig åt abstrakta, irrelevanta saker som i bästa fall är liksom intellektuella kuriositeter. Därför att akademiker i allmänhet är ju avlönade av staten. De har väldigt starka incitament att ignorera och underminera personer som ifrågasätter deras rätt att bara citera på skattebetalare. Och det gäller förstås även Jesper Alin, som är anställd som doktorandstudent på KTH, om jag förstår saken rätt. Så det är inte direkt förvånande att han och sådana som han hela tiden attackerar libertarianismen, eftersom den som idé implicerar att sådana som han är parasiter. Och här kan vi faktiskt citera Hans Hermann Hoppe själv. För han har uttalat sig om det här. Jag hittade citat i en intervju som han gav för några år sedan. Ni får ursäkta den bristfälliga översättningen, för den slängde jag ihop lite snabbt här innan sändningen. Så här säger Hans Hermann Hoppe själv: nästan alla professionella filosofer nu för tiden är skattekonsumenter. De producerar inga varor eller tjänster som de säljer på en marknad till frivilligt köpande eller icke-köpande filosofikonsumenter. Faktum är att om man bedömer utifrån faktisk konsumentefterfrågan, så måste de flesta samtida filosofers verk betraktas som värdelösa. Närmare bestämt, nästan alla filosofer idag får betalt i form av skattemedel. De lever av pengar som stulits eller konfiskerats från andra. Om ditt levebröd är avhängigt skatter, kommer du sannolikt inte att opponera dig mot beskattning som institution på principiella grunder. Naturligtvis är det inte nödvändigtvis på det sättet. Vårt medvetande bestäms inte av vårt vara, som Marx menar. Men det är osannolikt att en sån opposition uppstår. Särskilt eftersom filosofer, i likhet med de flesta intellektuella, lider av överdrivet uppblåsta egon. De tror att det arbete de gör är av stor betydelse, och de är indignerade över att samhället inte belönar dem i enlighet med det här. Alltså, om de inte helt enkelt ignorerar frågan om skatter, tenderar filosofer att gå i täten för att konstruera krystade försök att rättfärdiga skatter, att förklä stöld till något gott, och i synnerhet deras egna skattefinansierade filosoflöner.
4: Vackert.
3: Ja, det är som Jesper Alins inlägg är ungefär lika trovärdigt och intressant som om någon skulle säga Milton Friedman är irrelevant. För det pratas aldrig om honom här på Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang.
4: Det kanske gör.
3: Ja, jag vet kanske, jag har aldrig varit där, så jag är inte säker. Men jag vet det, eftersom jag har varit själv lite grann på filosofiinstitution, så vet jag att om man tar libertarianismen på allvar, pratar om Mary Rothbard, Ayn Rand eller Hoppe, så här, man blir en driftkucku rätt snabbt. Så att för en sån som Jesper Alin så är det förstås socialt omöjligt att vara intellektuellt hederlig. För att behålla sitt jobb som statlig filosofibyråkrat och inte bli mobbad i fikarummet, så måste han attackera och underminera libertarianismen. Det är en sorts botgöring för hans förflutna inom den borgerliga politiska sfären. Och han blir också ett sånt här alibi. Så att universitet kan peka på honom och säga, titta, vi ignorerar inte alls libertarianska idéer. Vi har till och med en egen liten huslibertarian anställd.
4: Mm.
3: Det säger väl någonting om vilken svag och karaktärslös person som Jesper Ahlin är. Men det må väl vara hänt att sådana personer finns. Det som är irriterande är väl att de förväntar sig att någon annan ska ta något de säger på allvar.
4: Jo, men då kan man sitta tysta på sina institutioner alltså och inte försöka påverka den offentliga debatten. Men när de sticker ut hakan och liksom ska kliva ut och tala om vad som är stort och viktigt och rätt eller feltänkt, då blir det bara pinsamt. Tillbaka till fikaautomaten, Jesper.
3: Vi kan också säga någonting också om själva som argumenten som framförs mot Hoppes idéer. Bara så ingen tycker att vi kringgår den frågan. Det finns ett antal argument som framförs. De är extremt tunna allihopa. Det handlar om att peka finger baserat på ett litet antal citat som tas ur sina sammanhang. Inte ens tagna ur sina sammanhang så är de särskilt anstötliga. Det krävs att man dessutom är att antingen aktivt vantolkar eller att man är mer än lovligt dum i huvudet. Och det handlar om då det som är den huvudsakliga stridsfrågan, om man säger. Det är att Hoppe påpekar värdet av att människor med olika värderingar ska kunna leva åtskilda från varandra för att åstadkomma fungerande samhällen. Och som ett exempel på det här så nämner han att kommunister och demokrater, folk med avvikande livsstilar och andra människor som kan tänkas vara i opposition till en libertariansk ordning, de kan komma att behöva avlägsnas fysiskt, som man säger i en passage, från libertarianska gemenskaper. Och det här tolkar infama idioter som Jesper Ahlin som att Hoppe vill kasta ut de här människorna från samhället. Vad det skulle betyda, men man får låta som att Hoppe vill ha ett utrotningsläger, kasta in alla som inte är konservativa libertarianer i en gaskammare. Om man inte bestämt sig på förväg för att tolka Hoppe på ett maximalt negativt sätt, så är det helt uppenbart att han pratar om någonting helt annat. Han pratar till exempel om att man kan bli vräkt från sin bostad om man bor på ett ställe där det ingår i hyreskontraktet att man ska också skriva under på vissa värderingar. Och att ifrågasätta, det han använder ordet covenant som en sån en sorts intentionell gemenskap. Att ifrågasätta en sån ordning, det är så extremt illiberalt att jag tycker inte det förtjänar någon närmare kommentar, men det står i total konflikt med allt vad äganderätt och avtalsfrihet heter. Och en del av problemet är förmodligen att Jesper Ahlin och sådana som han är så inbitna, trångsynta, politiskt korrekta kollektivister att de kan inte föreställa sig att någon faktiskt kan tänka sig att låta olika människor leva på olika sätt. Men enligt deras sätt att se det då, så om man inte vill tvinga alla människor att leva efter den statligt godkända värdegrunden, då är man en ondskefull rasist och homofob.
4: Mm.
3: Och det är epitet då som Jesper Ahlin klistrar på Hoppe i den här texten. Men det Hoppe säger är helt uppenbart, det är inte att någon ska tvingas att leva enligt vissa konservativa värderingar som han har då. Utan när jag säger att konservativa ska ha rätten att exkludera progressiva från sin egendom. Så om man motsätter sig det, då menar man uppenbarligen att konservativa människor ska tvingas att acceptera till exempel hyresgäster vars värderingar de avskyr. Och att det då ska vara förbjudet att skapa en libertariansk livsgemenskap som delvis är baserad på värderingar. Och det är förstås precis så som existerande diskrimineringslagstiftning fungerar. Men det är faktiskt libertariansk ABC att sån lagstiftning är helt oacceptabel. Och om man istället försvarar sån lagstiftning, då har man straffat ut sig från en seriös diskussion libertarianer emellan.
4: Ja, men egentligen det Hoppe säger är ju tämligen odramatiskt och någonting som faktiskt folk som har möjlighet att välja gör i sin vardag idag utan att lägga några större värderingar kring detta. Det är ett fullt mänskligt agerande inom de möjligheter som ges som man beskriver.
3: Ett annat sån här påhopp som återkommer, och det är framförallt de här två då som man ser. Det är att det finns ett citat där Hoppe nämner att man kan inte göra jämförelser rakt av mellan statsskick i europeiska respektive afrikanska samhällen. Därför att europeiska och afrikanska folk skiljer sig åt i termer av intelligens. Jag tror inte han skriver intelligens, jag har inte citatet framför mig, men det är att han skriver någonting till om att europeer statistiskt sett har lägre tidspreferenskvoter. Det vill säga att de är mer benägna att offra kortsiktig tillfredsställelse för belöningar på längre sikt. Det här tolkar då de här mycket ohederliga personerna som har bestämt sig för att svartmåla Hoppe som att han är rasist. Men ingenstans uttrycker han några rasistiska värderingar. Han säger aldrig liksom att afrikaner inte ska ha samma rättigheter som europeer eller något annat som skulle faktiskt vara rasistiskt. Så att det är alltså rena lögner som Jesper Ahlin och andra ägnar sig åt, till exempel i den här texten. I det här sammanhanget så använder Hoppe ordet negroids, negroider. Det verkar som att folk reagerar väldigt, väldigt starkt på det. Men det är så, för det är bara pinsamt eftersom det är så extremt okunnigt. Alltså, negroid är en biologisk term som används för att beskriva en typ av afrikanska människosorter. Det är inte ett rasistiskt tillmäle. Det är inte som att säga nigger eller något sånt där. Utan negroid är en biologisk term. Och det är inte heller rasistiskt att undersöka eller prata om intelligensskillnader mellan grupper. Men om det var det skulle leda till ganska bizarra konsekvenser. Att det skulle vara rasistiskt att administrera IQ-test, åtminstone till vissa människor, eller redovisa resultaten av dem. Eller att det skulle finnas någon sorts rasistiska fakta i verkligheten som man inte får prata om oavsett hur det ligger till empiriskt. Så allt det här, det är så korkat att jag inte ens vet varför vi är bevärdigare med utförliga svar. Men jag får erkänna, jag blev triggad. Jag blev triggad och sen så triggade du mig igen, Boris, så att vi skulle prata om det här.
4: Ja, men det viktiga sammanhanget när man till exempel talar om europeer och svarta och överhuvudtaget om kultur och som alltid filosofer av Ahlins tappning duckar för, det är ju frågan om historia och kultur och hur kulturer de facto ser ut. Alltså, jag tror inte man kan ta ställning i den här typen av frågor utan att djupdyka i historia och se att det är faktiskt så att olika befolkningsgrupper i olika delar av världen utvecklar helt olika kulturer och mentaliteter som är väldigt styrande för den enskilda individen, och där ingår sådant som tidsuppfattning, även rumsuppfattning och sådana självklara saker som hur man betraktar, därmed också man betraktar det här med belöningssystem, vilka tidsperspektiv man har på detta. Det skiljer jättemycket mellan folk från Afrika och de som är uppfödda exempel i en nordeuropeisk, mer protestantisk kulturkrets. Det är så jävla elementärt, alltså. Det är inget att diskutera ens.
3: Nej, det är ren pajasnivå när man kallar Hans Hermann Hoppe för rasist.
4: Ja.
3: För att han använder en biologisk term, refererar biologisk forskning. Det är sånt som man förväntar sig från Aftonbladet Kultur eller etc. eller SSU eller något sånt där. Men uppenbarligen befinner sig Jesper Ahlin på samma dagisnivå. Om man vill bedöma själv vad Hoppe är för en sorts tänkare, det är bara att läsa hans artiklar och böcker. Rekommenderas varmt. Och naturligtvis, om man vill höra honom själv prata och lägga ut texten och kanske ställa en fråga, kom till KoraxConf på Malta i sommar, i slutet av juli. Conf.korax.news är konferensens officiella hemsida. Det finns fortfarande ett antal biljetter kvar.
4: Mm.
0: Radio Bubbla.
5: Glasskiosk öppnar samt bajamaja sätts upp ett par hundra meter från ingången till Auschwitz. Något som museet tycker är respektlöst och ber lokala myndigheter att utreda. Kiosken står utanför det område som museet kontrollerar och är enligt lokala myndigheter byggt på privat mark. Och ett avtal har skett mellan markägare och kioskägare. Ja, det är alltså en stor konflikt nu som blossar upp mitt i det heligaste av det heliga. Mitt i själva hjärtat av den moderna västerländska själen. Det är ju papisterna, de har ju Peterskyrkan, den här basilikan i Rom. Där påven står och vevar och man har Vatikanstaten och sånt där som är själva hjärtat av allting. Och muselmanerna, de har ju Mecka och Medina, och de har en fantastisk moské i Mecka med en stor en stor svart sten som man ska åka och pussa på och sånt där. Men vi i vår civilisation i det senmoderna västerlandet, vår Vatikan, vår Mecka, det är ju Auschwitz. Det finns ingen mer central plats, ingen mer helig plats än Auschwitz. Och det är, vi har pratat om det många gånger förut, att det är den moderna vallfärden som man gör. Man ska gärna liksom ta med hela skolklasser och åka till Auschwitz och kolla på lägret och kolla på alla gamla så här skallar och benrester som är staplade i ganska högar och gaskamrar kanske man inte får se. Hur var det nu med det? Fanns det några gaskamrar? Jag är osäker. Men det, jag har ju också varit på den här vallfärden som jag berättade om tidigare med min far på den viktiga den Auschwitz-resan. Nej, det är det som är grejen. Jag fick ingen glass. Och jag var ju ganska ung då när jag åkte Auschwitz, så att det har ju liksom ärrat mig. Det var det man tänkte mycket på den tiden, på glass. Och det fanns ingen glass på Auschwitz. Så nu har en hugad entreprenör faktiskt smält upp då en glasskiosk. Det ser ut som en sån här, ja, men som en sån här husvagn med en lucka som man säljer glass ur. Och sen någon bil bredvid som har dragit dit vagnen och någon cykel och liksom står utanför entrén. Det här har ju lett till en enorm upprördhet bland folk som man ser det. Det är så otroligt respektlöst att man ska kunna äta en glass precis vid den här platsen. Och då var jag en kommentar på Twitter här, säger till exempel, han är säkert representativ, han säger att när jag hade varit i Auschwitz, då åkte jag tillbaka till Krakow och det enda jag ville göra var att sitta hela kvällen på mitt hotellrum. Men det visar sig att vissa människor, de vill äta glass. Jag vet inte hur det är i Vatikanen och i Mecka om man får käka glass där, men de kanske är mer toleranta än den senmoderna västerländska religionen.
4: Ja, alltså det, jag har ju inte varit i Mecka av förklarliga skäl. Men man måste ju säga att det här trumfar ju alla kultplatser när det gäller pietet man ska visa. Alltså Vatikanen vimlar ju av försäljare som säljer glass och drycker till hiskliga överpriser. Jerusalem lika så. Det är kultplats för både judar och araber. Och alltså alla. Och stället som katolikernas Lourdes dit man tar sig för att liksom bli frisk genom att dricka vatten. Det är ju tingeltangel. Det är kiviksmarknad på de här ställena. Och det är ingen som reflekterar över detta. Men just Auschwitz och från den status att till och med en ynka glassvagn liksom ser, det visar lite grann stor, alltså hur jävla dominerande, alltså det här är det heligaste som finns. Ingen annan kurdplats i hela jäkla världen är omgiven med sån pietet. Och då kommer vi in på det här, om jag får hoppa till den andra länken om Riksrevisionen och det stackars Bruksmuseet i Tumbo. Det finns en koppling där.
5: Tvära kastar radiobubbla, men kopplingen är ju uppenbart logisk. Fortsätt puls.
4: Ja, men Bruksmuseet i Tumba som är... jag förstår att folk blir glada om att höra att det finns ett Bruksmuseum som drivs av Statens historiska museer. Men det är ett ganska fjuttigt ställe. Det är det som ett litet Skansen ger inte alls en känsla för det svenska brukssamhällets storhet och vikt. Men det är näpet man kan besöka. Man får glass där också förresten. Men nu har Riksrevisionen slagit ner på att de driver ett café där också. De har en kule på det. Det får man inte göra, utan det ska vara entreprenörer som driver detta. De har inget tillstånd att driva café, det lilla Bruksmuseet i Tumba. Men det intressanta här alltså, är kopplingen till Glassen i Auschwitz. Det är en romantitel, så Glassen i Auschwitz. Ja, Statens historiska museer, alltså de driver ju de har ju som uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla ett kulturarv som myndigheten förvaltar. Alltså de har ansvar för att visa upp den svenska historien. Vet du vilka museer som lyder under det här som myndigheten som ska förvalta den svenska historien och sprida kunskap?
5: Nej.
4: Halvilska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, det är helt okej. Kungliga myntkabinettet, det är rimligt. Skokloster slott, Tumba Bruksmuseum och Sveriges museum om förintelsen.
5: Aha. Är det kanske av hänsyn, är det kanske av pietetisk hänsyn till Auschwitz som Riksrevisionen fattar det här beslutet?
4: Ja, men alltså det finns ett samband där som vi borde tipsa Greenwood om detta. Det här måste grävas upp. Du har Förintelsemuseet som nu går igång i dagarna faktiskt. De har haft en del digitala utställningar. Och man stänger ner det här Bruksmuseets servering där man kan få en glass. Och så stängs samtidigt glassförsäljningen i Auschwitz ner. Jag tror att det finns ett folk som har något emot glassar helt enkelt. Om någon undrar nu undrar säkert folk var Sveriges museum om förintelsen ska ligga när det tar fysisk form.
5: Ja, jag undrar. Det var faktiskt precis vad jag frågade.
4: Men kom igen, det är jättelätt. Bonnierhuset. Det är nästan lite för mycket.
5: Dum fråga. Jag tycker det är intressant det här med den här oerhört, som du säger, pietetsfulla. Eller om man... Alltså jag tänker så här, den här religionen, vår moderna religion, det är en väldigt ung religion.
4: Mm.
5: Det är det som gör att den är så, det är bland annat det som gör att den är så fanatisk,
4: ja,
5: och puritansk och självrättfärdig och maktfullkomlig. Etablerade religioner som har varit igång i liksom 1000 år eller 2000 år, de håller inte på så här lika mycket. Kristendomen är ganska tillbakalutad över lag, till exempel islam. De är lite yngre, så de är lite,
4: ja,
5: de är lite mer hetska. Vi får se om de också kan mjukna lite med åldern. Men ju yngre religion är, desto större potential har den för den här absoluta fanatismen. Och vår religion befinner sig just i ett väldigt, väldigt tidigt stadium, för att den bara är, ja, jag hoppas säga 70 år gammal, men det är inte riktigt sant, men det kanske är 50-60 år gammal, eftersom förintelse Hetsen var egentligen någonting som började på 1970-talet, tror jag.
4: Ja, men det är en jätteviktig faktor alltså. Det är alldeles sant. Måtte tiden gå fort.
5: En grej som jag hajar till på, det är bara en detalj, men i den här artikeln så beskriver man genomgående Auschwitz som ett museum, om man säger museet. Nära platsen, nära museiplatsen, bla bla bla. Museets talesman Bartosz Bartyszel säger ditten datten. Det känns lite konstigt för mig att kalla Auschwitz för ett museum. Brukar man, jag förstår ju tekniskt att det är ett museum för man visar upp allting. Men det känns inte som att det är lite grann nedvärderat. Eller det förtar lite grann laddningen i platsen. Om man ska tänka på det som ett museum. Snarare än som en dödsfabrik eller
4: vad, ja, det också ser som. Men jag tror inte man, alltså, de kallar det museum här och sägs i andra som. Men alltså, jag tror nog att folk ser det som någonting... Som en kultplats, en plats för dyrkan helt enkelt och försakelse faktiskt. Där man ska delta i lidandet på något outgrundligt sätt. Så jag tror inte besökare och folkflertalet tänker på det som ett museum.
5: Det kanske är, det kändes nästan lite grann som en faux pas från någon som skrev den här artikeln på Notes from Poland. Men jag gissar att det är officiellt att det kallas för Auschwitz Museum. Det är lite tips från min sida till avantgardet, att ni kanske inte ska prata om det som ett museum, för ja, det låter så beskedligt.
4: Ja.
5: Det tar liksom lite udden av det. Tänk ut något bättre etikett att sätta på världens just nu hetaste religiösa kultplats. Det är inte illa pinkat att man får till det där, men nu får man ju förvalta det momentum, ja, som man har.
3: Finns det något att säga om vad som hände i Manchester häromdagen?
4: Nej, alltså det är... Själv tycker jag liksom att allting är sagt en miljon gånger och jag har nästan en motvilja mot att uttala, det låter ju konstigt här, men uttala någon sorg och bedrövelse och så vidare. Att jag känner mer så att, nej men vad trodde ni allihopa? Det är ju för jävligt, men ja.
3: Ja. Jag känner samma sak, det finns ingen särskild poäng med att till exempel försöka analysera och förklara en sån här sak. Om man gör det är egentligen kontraproduktivt, för att
6: det gör man på premissen att det här är någonting som ett mysterium, någonting som folk inte förstår. Och att vi måste göra något sorts teoretiskt arbete för att hur kunde det här hända och såna här frågor, va. Och det är heller inte så enormt meningsfullt att bara uttrycka liksom lösryckta känslor.
4: Mm.
6: Det känns dåligt. Ja, det känns dåligt då att se de här sakerna på TV. Och det gör det såklart. Jag själv valt att inte titta på några bilder från det här terrorattacket. För att jag har sett dem förut. Jag har sett dem 100 gånger förut. Och jag kommer se dem 100 000 gånger till. Om saker och ting fortsätter på den kurs som de är just nu. Min reflektion, det är bara att en sorts bedrövad känsla över att västerlandet, min civilisation, har fortfarande inte bestämt sig för att stoppa eller ens på allvar motsätta sig såna här terrorattacker. Det är därför det händer. Det är därför dussintals barn blir sprängda till döds i Manchester. Därför att vi har fortfarande inte bestämt oss för att det här är någonting som vi inte vill ha. I praktiken så accepterar vi det här. Vi välkomnar det. Genom att vi fortsätter att göra alla de saker som orsakar terrorattackerna. Vi har slutat försvara och återskapa vår egen kultur. Vi importerar miljontals människor från andra kulturer. Som huvudsakligen tillhör en religion som bygger på våld, krig, utrotning, förföljelser av oliktänkande. Det är inskrivet i den religionens mest grundläggande skrifter och idéer. Och det är så den religionen har uppstått och spritts genom världen. Och det här är vad som kommer hända. Det här är det Europa som vi får leva i så länge vi håller på med det. Och nu är valet tyvärr inte så enkelt som det hade kunnat vara för några årtionden sedan. Nu kanske Europa måste välja mellan inbördeskrig och undergång. Men den frågan är också irrelevant. Så länge det inte finns en medvetenhet om själva problemet och de grundläggande orsakerna. Nu sitter folk bara och håller för ögonen och gör olika typer av liksom utstöter, olika typer av känsloyttringar. Men kolla på vad som händer i praktiken. Vi har ju länkarna redan här. Storbritannien höjer terrornivån. Militär sätts in för att vakta viktiga platser. Macron begär undantagstillstånd i Frankrike ska förlängas till november. Jag vet inte hur många gånger de har förlängt nu. Sjätte förlängningen sedan 2015. Och i Sverige tror jag det var Anders Ygeman som var ute och sa att nu behöver mycket mer övervakningskameror. Det här var killen som bombade i Manchester. Han kom från Libyen. Han hade anlänt från Libyen så här, 3 dagar så där innan attentatet. Han flög en vanlig kommersiell flygbiljett. Det här är liksom övervakningssystemets hjärta. Men det här är det som händer bara. Vi går med det bara marschen går vidare mot en fascistisk superstat i EU som inte har någonting att göra i praktiken med att stoppa terror. Det är som någon skrev, såg någon skrev på Facebook att kan inte Anders Ygeman göra ett handhjärta istället?
4: Mm.
6: Det är ungefär lika effektivt som 1 miljon övervakningskameror, men det är mycket mindre skadligt för samhället.
4: Ja, men nu ska vi ju få en ny EU-underrättelsetjänst, kräver ju Birgitta Olsson och Cecilia Wikström.
6: Ja.
4: Då är det.
6: Men det är det, va? De ska ha en ny EU-spionbyrå, militärer på gatorna, övervakningskameror och på andra sätt klämma åt oskyldiga människor som inte har någonting med det här att göra. Och fortsätta blunda inför vem det är som utför de här terrordåden. Och varför just de människorna gör det.
4: Ja, varför är ju nyckelordet helt enkelt? Därför att så länge frågan bara ställs. Och det är i bästa fall så är det den fråga som politiker och andra ställer sig. Hur ska terrordåden stoppas? Det är ju inte ens rätt fråga. Rätt fråga är hur hindrar man den kultur som bär terrorn och inom vilken terrorn frodas att liksom få fotfäste. Så länge man inte ställer den frågan och så att säga försvara kulturen, institutionerna och så vidare, så kommer vi ha terrordåd. Titt som tätt, tyvärr och sorgligt nog.
6: Ja, Ja, visst är det så. Det är det som gör att det är så bedrövande. Nu pratar vi om det i alla fall. Nu blev det ett litet inslag om det i alla fall. Men jag kände förra sändningen, då redan visste att det hade hänt. Jag kände att det finns liksom, det finns ingen större poäng att prata om det. Och jag tror också att det kommer bli många fler såna här terrorattacker. Eftersom ingen verkar vara på väg att göra någonting åt det, så kommer det bli fler. Och då, vi kan inte sitta i varenda sändning i Radio Bubbla och bara räkna upp alla europeer som har blivit mördade sen förra sändningen.
4: Då får vi öka sändningstiden, tragiskt nog.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. I don't believe.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, vi pratade precis om Dan Park och den senaste domen mot honom, hets mot folkgrupp domen. Och vi har ju också ett annat aktuellt rättsfall som det inte skrivs lika mycket om, men som berör oss särskilt mycket. Därför det är en av våra kamrater i Bubblanätverket som står åtalad. En person som jag tänker på som en vän. Han har varit aktiv i våra nätverk. Hans röst har hörts i Radio Bubbla och så vidare. Och nu har han blivit föremål för ett av de mest groteska åtalen och åtalsprocesserna som man har hört talas om i den här genren. Jag har pratat om hans fall då och då. Det blir lite grann, ibland så känns det lite diffust och konstigt när vi pratar om det. För att just för att det är en vän till oss så kanske jag drar mig för att grotta ner mig i alla detaljer och fläka ut allting jag vet om det här fallet. Av respekt för min vän som det här handlar om. Men det är viktigt att prata om och det är aktuellt nu i dagarna. Så det här gäller ett åtal för handlingar relaterade till en koranbränning som ska ha ägt rum för 3 år sedan. 3 år sedan. Och förundersökningen är någonting i hästväg. Den är 100-tals sidor lång med dussintals med riktigt särskilt bizarra detaljer. Så man har alltså lagt ner enorma resurser på det här åtalet. Och ändå så har man suttit och hållit på tills nu när vi har haft en serie uppmärksammade koranbränningar, stor debatt i medierna, internationell uppmärksamhet på Sverige som det står koranbrända landet. Så att nu när muslimerna i Sverige och även resten av världen är mer uppretade och våldsamma än på åratal, nu när Al-Qaida har gått ut och sagt att vi ska attackera Sverige, nu bestämmer man sig för att till slut efter alla dessa år hålla den här rättegången som man har liksom massiva mängder material förberett för. Boris, kan du berätta lite mer om bakgrunden och försöka förklara också vad det egentligen är som händer här? Vad är det politiska spelet kring den här enorma förundersökningen och den här minst sagt märkliga tajmingen av rättegången? Hur ska man tolka det?
2: Nej, men det är ganska lätt tolkat. Alltså, vi ser här en åklagare i aktion som väldigt medvetet, alltså hon har en klar blick för det politiska spelet i Sverige. Och som så många andra åklagare numera så vet de mycket väl vad som passar sig och vad som inte passar.

0: och den i princip var klar. Och då var hon väldigt tydlig med att nej, jag kommer inte att väcka åtal för koranbränning, utan vi har vår lagstiftning där. Utan vi håller på att se om när vi knyter ihop det här, om det går att få till hets mot folkgrupp. Och ett halvår senare då var förundersökningen klar, och hon menar att skulle det gå till åtal så skulle det gå till, röra hets mot folkgrupp, och att helhetsbilden, det vill säga att koranbränningen bara är ett moment i det hela, det skulle vara avgörande då. Och sen har det legat där i 1,5 år ytterligare. Och den stackars person som då riskerar åtal och får liksom 3 år mer där, eller i ovisshet. Bara i väntan på att tillfället ska bli det rätta och opinionsläget. Och där är nu. Nu driver ju Aftonbladet till exempel kampanj för att koranbränning ska gå som hets mot folkgrupp. Och då blir det rättegång. Det är så in i helvete smaklöst. Och mot detta ska man, alltså mot den här långa perioden och mot resurserna, ska man ställa det faktum att Linköping är en av de mest våldsridna städerna i Sverige. Räcka olösta mord fortfarande, och ett stort antal sprängningar, och i natt Så var det ju en stor sprängning i Linköping också som demolerade ett hyreshus. Det var en av de värsta sprängningar som man har sett. Och allt det där ligger också på åklagarens bord. Men det här har de verkligen liksom vakat som en hök över. Det är helt igenom vidrigt, helt enkelt. Och det sjuka är ju att media har ju tyvärr börjat intressera sig för detta. För att de känner ju liksom vittringen nu. Så DN har skickat fram sin främste muslimkramande och prisade journalist Niklas Orenius, som gjorde en grej igår, eller söndags i DN. Jag intervjuar åklagare och muslimer och så vidare, och gör bilden av det här. Alltså Linköping existerar inte i den här bilden, utan det är koranbränningen, muslimernas reaktioner. Det finns ingenting om våldet, mördandet, sprängarna i Linköping. Det existerar inte. Det ställs inte i relief och i förhållande till polisresurserna i det här fallet. Det är ett rent beställningsjobb som Orenius som vanligt genomför, som man ska. Och så har liksom Bilan Osman, den debila Bilan Osman, börjat kampanja nu för att förundersökningen ska användas som undervisningsmaterial på landets polisutbildningar. Det är så här det ska gå till. Och det är ju skit till den innehåller ju mycket underligt, den där förundersökningen. Så att det är jävligt jobbigt för vår vän där som står inför skranket på torsdag. Det är
1: som är en person som, till skillnad från Dan Park, aldrig har sökt uppmärksamheten och absolut inte vill stå i centrum för det här. Inte vill vara en hjälte, inte vill vara liksom.
0: Men nu så är det politisk rättegång, så att
1: En sak som jag tycker är så som jag inte riktigt förstår, det är att jag förstår att det här är kopplat till koranbränningarna. Alltså, nu i år så har vi pratat om koranbränningar igen. Det har varit det jag kallar för koranbrännarsäsongen som vi har då. Och på något sätt har det varit som att, så vitt jag har förstått i alla fall, så har alla varit överens om att koranbränningarna har varit lagliga.
0: Mm.
1: Så diskussionen har inte gällt huruvida någon ska åtalas för att ha bränt koranen. Utan diskussionen gäller huruvida framtida koranbränningar ska vara lagliga eller inte. Men för vår vän då som står åtalad, där är det annorlunda. Därför att man i praktiken så försöker man åtala honom för alla möjliga andra saker än själva koranbränningen.
0: Ja.
1: Alltså det var inte att han påstås ha bränt en koran, utan han påstås ha lagt bacon på koranen, eller på samma grill som koranen. Och den brända koranen ska ha lämnats utanför en moské, vilket är ett hot mot moskén. Och en video ska ha gjorts där man spelade särskilt elakartad och hotfull musik som är förknippad med vad heter han? Tarrant, den nyzeeländska skytten. Så det är alla de här omständigheterna. Så att ja, visserligen, det är fortfarande inte

0: inte bränna Koranen, men vi ska ändå nita den här killen för att vi påstår att han har bränt en Koran, för att vi har alla de här andra faktorerna. Jag tänkte ju förut initialt att det här är en sorts, de lägger här enormt mycket krut för att få till äntligen sitt prejudikat. Och efter den här domen kan de säga att det är olagligt att bränna Koranen. Men de kommer inte ens få det. Därför att det prejudikatet, det kommer i sådana fall bara göra sig. Ja, det är olagligt att bränna Koranen om man lägger bacon på den och lämnar utanför moské och spelar obskyr serbisk musik samtidigt.
1: Ja, alltså åklagaren kommer att lägga jävligt stor... Musiken är det hon tycker är viktig alltså. Det kan bli kul att lyssna i rättssalen. Det är det som är pricken över i för henne. Och jag tror att det här kan få en jäkla betydelse ändå. Därför att hennes liksom argumenterande för att man ska se till helhetsbilden som du beskrev där. Det gör att det blir möjligt att plocka ihop en jäkla massa element i kommande åtal för andra. Och bara liksom skapa intrycket av att det finns en känsla. Och det är ett uppenbart moment att de kommer ju att höra liksom med Slimer på Orenius intervju antal. Och det knäppa är, jag tror att man kommer införa momentet: jag känner mig hotad som medlem av folkgruppen muslimer. Alltså att det blir ett moment i helhetsbilden. Att moskébesökare kände sig hotade. Och då liksom får man en dom på det. Då kan man fan inte bränna en koran någonsin mer i Sverige. Om man inte vill liksom drabbas av dom för hets mot folkgrupp.
0: Så en potentiellt cynisk tanke man skulle kunna ha då, det är att koranbränningar är komplicerade för att det blir så manget av flera skäl givetvis, men bland annat därför att koranbränningar är en traditionell aktivitet inom vissa blattegrupper. Det är någonting som blattar gör ibland, de bränner koranen som Salvan, Momika och så vidare, och det är ju problematiskt om man ska hålla på och kasta dem i fängelse varje gång det händer, för att de är ju, ja, men de har ju som kanske liksom legitima skäl, de har blivit förföljda av muslimer i sina hemländer och så vidare liksom. Det är mer deras hemmaplan. Men däremot vill man gärna sätta dit vita människor, skandinaver som bränner koraner, som vår vän som påstås ha bränt en koran som är svensk, som Rasmus Paludan som är dansk, eller han är både dansk och svensk. De vill man gärna. Det skulle vara perfekta lösningen för etablissemanget, antar jag. Om de har bra prejudikat eller motsvarande, de har bra liksom juridisk grund för att nita alla svenskar som bränner koraner, samtidigt som de kan se mellan fingrarna med alla blattar som bränner koraner. Vad tror du om den teorin, Boris?
1: Den tror jag är synnerligen. Ungefär så kommer det att hanteras. Och som en by, man kan väl lägga till där också att muslimer blattar, de får inte bara bränna koraner, utan de får också bränna ner moskéer. Igår brann ju stora moskén i Eskilstuna ner till grunden. Och det troliga är att polisen säger att det är en mordbrand, men det är inte så att det är någon koranbrännare som har levlat upp, utan det troliga verkar vara att det är följden av en maktkamp i moskén och vem ska kontrollera den. Och att ena sidan har varit den som har satt eld på moskén för att den andra inte ska ha någonstans att regera. Så att det här kan ju vara ganska bra översen om de börjar bränna ner moskéerna själva.
0: Ja, vi har också då en liten praktisk sak, därför att det är rättegång som sagt i övermorgon den 28 september. Och vi skulle väldigt gärna vilja att så många som möjligt vänligt sinnade personer var på plats på rättegången och ger moraliskt stöd. Det är också så att det finns ett begränsat antal platser, så att ju fler platser vi kan ta upp, desto färre platser finns det över till mindre vänligt sinnade personer. Och nu har de ändrat budet några gånger, så att nu säger de att de ska hålla det här i en säkerhetssal, och de ska ha reserverade platser, så att de ska ha reserverade platser för journalister. Så att tyvärr så kan vi inte göra som vi tänkte först, bara fylla upp hela åskådarläktaren så att det inte kommer in en enda journalist. Det kommer förmodligen inte fungera. Men eventuellt skulle vi kunna se till så att det inte kommer sitta en enda muslim på åskådarplats om vi är tillräckligt många som är där i god tid och tar de platser som finns och som inte är vikta åt journalisterna. Boris, kan du berätta lite mer om det praktiska? Tid, plats, arrangemang. Det finns en tråd på BBSen givetvis. Allt det här organiseras med samåkning och sånt där. Men kan du berätta för de som lyssnar på radion vad som är på gång?
1: Ja, det går ju flera bil. Det går en bil från Stockholm och en bil. Den går imorgon eftermiddag. Och det finns, vill man åka med? Jag tror att det fortfarande finns platser. Om man får trevligt resesällskap. Till och med jag ska vara underhållande då. Och den rör sig sen ner genom landet och landar i Undernäs där man övernattar och sen åker man till Jönköping och i god tid, rättegången inleds väl 9:30. Kommer också gå en bil från Enköping 5:00 på morgonen, torsdag morgon. Där finns det också platser kvar och där fanns det för en stund sedan, så där kan man också anmäla sig om man vill. Och finns kanske en plats kvar. Sen vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett något mer. Men jag gissar att det finns Jönköpings folk som kommer att ansluta sig också. Eftersom det sker på deras ort. Men går man in på BBS-tråden så ser man när man bär sig åt.
0: Ja, och BBS-tråden heter, om ni behöver söka efter den, heter Jag blev gripen av polis och är under utredning folkgrupp. Sveriges civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin säger under tal vid konferensen Folk och Försvar i Sälen att det kan bli krig i Sverige och meddelar befattningshavare, kommunalråd, arbetstagare och privatpersoner att om man inte redan har börjat förbereda sig så ligger man efter. En av de stora snackisarna i Sverige senaste veckan det har varit det här uttalandet och en serie signaler som har kommit från landets ledning att befolkningen måste förbereda sig för krig. Det är väldigt dramatiska formuleringar och det är inte bara ett enstaka stickkommentar, utan minister efter minister har varit ute och torgfört det här, den här idén. Från ett perspektiv kan man tänka att det egentligen det är helt självklart och okontroversiellt från en slags objektivt perspektiv. Sverige och svenskarna har skrämmande låg krisberedskap vid fredsskador, som man brukar säga. Inte minst då för att det faktiskt var flera hundra år sedan vi var i krig. Det är väldigt avlägset, vi har noll mental förberedelse för krig. Och vi har ju såklart också den här extrema situationen att svenska regeringar i årtionden har avvecklat den svenska krigsmakten. Så istället för att fortsätta bygga upp det starka försvar som en gång fanns och det magnifika militärindustriella komplex som Sverige hade. Så istället har man gjort landet mer eller mindre försvarslöst. Så att tacka fan för att krisberedskapen är låg. De som framförallt måste fatta att det kan bli krig, det är såklart landets politiker. De här råttorna som har gjort att Sverige står skyddslöst. Att svenska män inte tränas längre att försvara sitt land. Militären varken har materiella resurser eller den sociala ställning som krävs för att göra sitt jobb. Det är ju där uppryckningen skulle behöva börja om man vill göra något seriöst åt problemet. Inte de här sakerna som de pratar om nu. Men det är ju självklart, det är inte de här sakerna eller ens någonting som liknar de sakerna. Som det handlar om nu när diverse ministrar mumlar om att det kan faktiskt bli krig. Så att det är lite av ett mysterium. Så varför? Varför svamlar de om förberedelse för krig helt plötsligt? En tänkbar orsak är såklart att regeringen bedömer att det föreligger en reell risk för krig. Jag tror att vi kan utesluta den hypotesen utan vidare. Dels för att risken för krig med Ryssland är lägre än den har varit på åtminstone på flera årtionden, man kan säga på 100 år, men definitivt på flera årtionden. Ryssland är utmattat, är ett land som går på knäna av flera olika skäl, men inte minst på grund av den enorma ansträngningen som krävdes för att de skulle bedriva Ukraina-kriget. Så Ryssland kommer behöva slicka sina sår i åratal efter det här Ukraina-äventyret. Den här idén att de skulle marschera vidare från Kiev och Lviv mot Stockholm. Det är ett absolut, absolut barock idé. Det är spännande att tänka på allt det där. Som i Operation Garbo. Eller de här billiga efterapningarna av Operation Garbo som Lars Bildräng har skrivit. Men vid det här laget, år 2023, så är det bara fria fantasier. Helt utan grund i verkligheten. Men en annan orsak som man skulle kunna tänka sig, det är ju att de vill ha mer pengar. Att det kan vara ett sätt att, att bygga upp ett stöd för en utökad försvarsbudget. Men jag förstår inte varför de skulle behöva spela det spelet för att göra det. Det bara höja budgeten. Regeringen kan göra det. Hänvisa till NATO-inträdet. Säga att men vi måste matcha NATO-standarden för försvarsutgifter som andel av BNP och så vidare. Det behövs inget sång- och dansnummer om att ha kriget kommer när som helst för att verkställa det beslutet. Det är bara ett konsekvensbeslut av konsensusbeslutet som redan fattats att gå med i NATO. En annan sak man skulle kunna tänka sig kanske att det handlar om det här att de vill skicka ännu fler svenska soldater på NATO-uppdrag utomlands. Det har man redan börjat med. Och att de nu skickar dem till Lettland eller Litauen. Första kontingenten som åkte iväg. Så kanske om man skrämmer upp svenskarna så kanske det blir lättare att få dem att acceptera att unga svenskar åker och tar risker och kanske dör utomlands. För det är åtminstone bättre än att kriget kommer hem till Sverige som står inför dörren. Men jag vet, så bizarra idéer kan man väl inte slå i folk, inte ens i Sverige. För då måste det bli uppenbart, även för de allra mest ointelligenta och hjärntvättade människorna, att det är NATO som är det stora säkerhetshotet mot Sverige. Och att NATO-inträdet är den i vida särklass största faktor som ökar risken för krig i Sverige. Kan du förklara, Boris, vad det här egentligen handlar om?
1: Alltså, efter dagens lång intervju med Ulf Kristersson i P1, där de hade kallat in honom för att reda ut det här, vilket datum kommer kriget ungefär, så tror jag vi måste skriva det hela på, alltså de här väldigt drastiska uttalandena under Folk och Försvar, på orutin. För Kristersson desavouerade Paul Jonsson, den här civilförsvarsministern med ledsyn, eller halvblinden i alla fall tydligen, och alla som talade och förklarade att nej, alltså vi ser ingen krigsfara vid horisonten, det är bara det att vi vill att folk ska tänka efter lite och vara beredda på att det kan bli krig någon gång i framtiden. Men på Folk och Försvar lät det helt annorlunda. Och även när den nyförlovade ÖB:n pratade. Det var det verkligen att gå in i hemvärnet allihopa. Så jag tror att det är ju väldigt mycket av intervjun tas ju upp av det här intressanta. Det blir väldigt mycket skäll mot alla de här uttalandena från ÖB och försvarsminister och civilförsvarsminister. Därför att barnen blev så rädda. Det ägnade ju Kristersson en del tid upp åt liksom att dämpa det hela för att barnen inte ska gå och bli rädda. Det räcker med att de är rädda för klimathotet. Så just de här överorden, eller man ska kalla det har man idag officiellt backat undan för. På Folkhögskolan så satt man förklarade till och med, om det var Paul Jonsson intervjuat, ja, det var ett mycket intressant uttalande att säga att om 3 år så är Ryssland beredda att gå vidare från Ukraina. Så han satte till och med en tidshorisont när de kommer med Finlandsbåten. Så att det här är, jag tror det är liksom små pojkar som ska visa sig stora. Att det är en så jäkla enkel psykologisk förklaring. Och när det blir ett jäkla liv och panik och folk börjar hamstra torkat kött igen och dasspapper, då kryper man tillbaka. Och det här andra, det kan man göra i lugn och ro. Det som du pekar på där, att det har man ju redan sagt. Vi kommer att öka försvarsanslagen. Vi är beredda att diskutera sossarnas förslag att låna pengar också för att kunna pytsa in mer. Därför att NATO kräver en speciell infrastruktur i Sverige när vi blir medlem. Så det ska byggas vägar och nya baser och så vidare och så vidare. Och det ska skattebetalarna stå för. Och det är viktigt att påpeka återigen att det största risken för att vi dras in i krig, den utgörs av svenska politiker. Det har gjort i mer än snart 3 år sedan dåvarande utrikesminister Anna Ekström åkte till Washington och berättade att hon skulle förklara hur viktigt det var för kongressens ledamöter att de backade Sveriges NATO-inträde. därför att Sverige hade en så strategiskt framskjuten position vid Leningrads inlopp. Det är liksom som att stå semaforerat till Putin och säga vi är beredda att gå i krig mot dig. Som koko-idiot. Och det är lika idiotiskt när Billström nu, nästa idiot till utrikesminister, går ut och säger att vi är beredda att skicka trupp till för att bekämpa Houthis. När inte ens USA är beredda att göra det. Alltså, vi leds av livsfarliga människor som gör allt för att underkasta sig NATO och USA. Och det är de som utgör krigsrisken. Sen lite perifert tycker jag att det har kommit en intressant sidodebatt här. Och det är ju också att Kristersson, som han också får skäll för, han och Moderaterna. Kristersson sa ju på Folk och Försvar att passet är ju inte bara ett resedokument. Och så vecklade han in det i att det var viktigt att även de som var utlänningar som hade kommit till Sverige var beredda att ställa upp och försvara Sverige. Och det har blivit ett nästan större liv om än att barnen inte kan sova på nätterna nu för att ryssen kommer.
0: Ja, stackars barn.
1: Ja, det
0: först delen. Klimatet och sen Donald Trump. Du får inte glömma Boris, hur rädda barnen är för Donald Trump.
1: Ja, men han kommer ju nu liksom. Det är...
0: Han rider på en rysk björn i Finlandsfärgen. Ja, alltså jag hör vad du säger, men jag är lite... Jag tycker det finns fortfarande någonting som jag inte har... Det här måste ju ha varit någonting väldigt koordinerat. Det måste ha varit genomtänkt och planerat och koordinerat. Därför att alla de här ministrarna, de hade talking points. Och de har ju också liksom konkreta saker som finansmarknadsministern som säger att vi skyndsamt måste se över möjligheten att betala kontant för viktiga varor. Så plötsligt kan man börja rulla tillbaka, dra i bromsen för kontantfria samhället. För min del spelar ingen roll varför, vad de har för förevändning. Jag är väldigt glad när de faktiskt drar i bromsen. Och det är en sån fråga där de kanske faktiskt behöver ett krigshot för att vända skutan. Svenskarna är ju extremt inkörda på att hata kontanter nu. Så att man kanske behöver skrämma upp fårskocken rejält för att få dem att rulta åt annat håll. Men det verkar osannolikt att det är det som det krigshotet handlar om. Eller någon av de andra sakerna. De hade fått någon typ av koordinerad talking point. Alltså om det inte fanns något praktiskt syfte i övrigt. Så måste jag tro att det var någon typ av testballong. Någon psy-op förberedelse. Testa vad som händer om alla ministrar går ut på Folk och Försvar. Och säger att kriget kommer. Och sen så observerar vi reaktionerna. Och så kan vi använda det för vår planering sen.
1: Ja, men alltså det kräver nästan att sitter skarpare gärna bakom de här periodansarna i regeringen. Visst har de talking points, men de talking points de hade alltså i grund och botten, så är det ju samma talking points som man snackar om i EU och i NATO. Där man hela tiden linjerar upp alltså Ryssland är inte på väg att ta Ukraina, utan Ryssland är på väg genom Ukraina mot Skandinavien och framförallt mot Baltikum. Och sen ligger Polen pyrt till också. Och att man måste förbereda sig. Det är ju liksom den officiella linjen och det är ju liksom Zelensky-linjen. Efter oss så tar de mer. Sen tror jag att man, ordval och sådana saker, det tror jag var jäkligt mycket... dålig fingertoppkänsla. Jag tror inte de är smarta nog att liksom släppa upp ballonger. Och de behöver ju inte släppa upp ballonger. De kan ju genomföra allt det här ändå, vilket de är fullfärd med att göra. Och kontantbetalningens återinförande, den återstår ju att se. Alltså det.
0: Ja, det tror jag när jag ser det. Att man, ja. Man börjar rulla tillbaka den utvecklingen i Sverige. Jag välkomnar alla sådana här inte helt bindgalna grejer som de säger. Försöker vara optimist och liksom ge tummen upp när de gör någonting bra. Men ja, det här dök upp min radar enbart för att det var den här. De tog in det här just det beredskapsperspektivet.
1: Men som de har backat från alltså. Inte bara i och med idag utan nu dagarna innan också. För att nu har det blivit bara att det är bra att tänka lite grann på att. Jag tror de liksom är lite förskräckta över att folk börjar hamstra och sådana saker. De vill ju liksom göra folk fogliga och tysta och liksom inget jävla kvirrande nu när vi rullar in i NATO med full fart och
2: bygger amerikanska baser. Men när folk liksom får panik, barnen gråter, toalettpappret tar slut, då blir det jobbigt för dem. Liksom, nej, det räcker om du funderar på det här en kvart om dagen, ungefär Kristerssons budskap. Ja. Vad den skulle nytta till.
0: Men att de rullar tillbaka det är ju förenligt i alla fall med min idé om att det är en sorts psyops-testballong. Och du har ju rätt att det inte finns några hjärnor bakom det här som kan orkestrera en sån sak i Sverige. Men den svenska regeringen har ju en CIA-handler som är fullt kapabel att iscensätta ett sånt experiment.
2: Ja, nej, men alltså det är lite grann det jag menar med att de får ju sina token points från NATO och EU. Och de läser väl något PM från Zelenska också, de ska lägga orden. Men sen tror jag det ligger nog lite i det här bristande förmåga och att jag tror deras handler är jäkligt besviken. För när man tittar på dem och lyssnar på dem, alltså på Folk och Försvar, det är en sån diskrepans alltså mellan orden och Napoleon som står och pratar om krig och i sin pappas kostym. Det blir jättekonstigt. Eller Kristersson. Eller blindstyret. De klagar nog i NATO-högkvarteret liksom över att det inte finns någon scenskola.
0: Frågan är vad scenskolan ska hjälpa till när hela regeringen består av halta och lytta och blinda och bärgar.
2: Ja, det är faktiskt... De kliar sig nog i huvudet. Jag menar, ska inte svenskar vara liksom storväxta och ståtliga? Tänker, vad fan är detta?
0: De får göra som de sju dvärgarna. De får liksom gå in i en och samma rock allihopa, ställa sig på världens axlar. Då kan sju svenska ministrar se ut som en riktig minister.
2: Det kan faktiskt funka.
3: Radio Bubbla. Lidl tar bort kors från ikoniska kyrkan på grekiska Santorini från förpackningar av egna märket Eridanos, säger att man vill vara inkluderande och respektera mångfald. Först blev jag lite förskräckt när jag läste den här rubriken att Lidl tar bort korset från ikoniska kyrkan på Santorini, tänkte jag. Har de köpt kyrkan? Har de fått tillstånd att göra det? Vad är frågan om? Men det handlar om den här... Det är en klassisk bild, alltså, jag tror alla känner igen den här bilden. Santorini är ju en liten sån här grekisk ö där alla husen är vita fast man har blåa tak en del av dem. Och det här är en kyrka med två blå kupoler. Jag ska erkänna att jag hade ingen aning om att det här var en kyrka. Jag har sett den här bilden av de blåa kupolerna, men det har aldrig slagit mig att det skulle finnas någon andlig konnotation att det faktiskt är en kyrkokupol jag tittar på. Men nu vet jag därför att Lidl tog bort korset på toppen av kupolen. Och det är ju ett fantastiskt sätt att vara inkluderande och respektera mångfald, att exkludera en religiöst uttryck och se till att det inte finns att det finns, ja, de har inte mångfald, de har en total frånvaro då av kristen symbolik på paketet.
2: Ja, det här är fascinerande. Det här innebär alltså att någon på deras marknadsförings- och paketeringsavdelningen någon dag så måste det ha, alltså jag kan inte ens tänka mig att den mest fanatiska muslim kan ha upptäckt att stått med förstoringsglas och studerat förpackningen på den här Lidl-förpackningen, så här, fan, det är ett kors där. Nu kontaktar jag Lidl och säger att det får ni ta bort, annars kommer jag och min stora släkt inte att köpa eran moussaka. Du måste ju ha kommit på det här för egen maskin alltså. Och då sitter man alltså och uppenbarligen studerar sina förpackningar för att ta bort kristna symboler för att inte stöta folk.
0: Jag tror inte det som händer, alltså. Jag tror inte de som kom på det själv, utan tror att som vi pratade om här om sändningen, att det finns grupper av människor som letar efter såna här problem och sen startar de drevkampanjer och rör av sig. Jag tror det händer genom att Lidl får liksom 30 telefonsamtal från folk som alla tillhör samma aktivistiska grupp. Man säger att ni håller på med religiös särbehandling på ert paket. Och så säger de, istället för att vi ska ta någon PR-smäll här så tar vi bort korsen istället. Och därför är det bra att till exempel att vi kan rapportera om det. Därför att om man försöker undvika en PR-smäll genom att ta bort, att photoshoppa bort kors från ett fotografi av en kyrka,
3: då förtjänar man en ordentlig PR-smäll i andra änden, där folk uppmärksammar vilken... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den karaktärsbrist som ligger bakom. Man får återstå bort ett litet kors på toppen av en kupol.
2: Jo, men det menar, jag är svårt att tänka mig att ens de här kokogrupperna ser att det är, tänka att det är ett kors alltså. Det finns miljoner andra symboler man borde upptäcka lättare. Det är något jättekonstigt med historien.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Mel Gibson arbetar på tv-serie om belägringen av Malta 1565. Var nyligen på besök på ön där han träffade landets premiärminister Robert Abela. Menar att historien om de 700 riddare som försvarade Malta och besegrade 40 000 ottomaner är helt otrolig. Mel Gibson, han är en mycket intressant person tycker jag. Jag kan känna att vi pratar för lite om Mel Gibson faktiskt, till exempel i Radio Bubbla och andra sammanhang. Alla vet såklart att Mel Gibson, att han är känd skådis. Kanske framförallt känd för att han var en actionhjälte i diverse filmer på 80-talet. Det är väl också ganska välkänt att han har gjort egna filmer. Braveheart kanske var den mest kända, där han spelar huvudrollen, men han också regisserade och producerade den filmen. Och det är välkänt att han gjorde den här filmen Passion of the Christ, som handlar om Jesus. Den, jag vet inte, det kanske inte var lika många som såg den, men den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom ut. Jag gjorde också en film som heter Apokalypto, som jag tyckte var väldigt... Det var inte en film som föll med i smaken, som jag skulle vilja se igen, men det var en väldigt unik, intressant filmkoncept. Väldigt annorlunda än vad folk normalt med håller på med i Hollywood och sånt där. Det har påpekats då att Mel Gibson har gjort två stycken stora ambitiösa spelfilmer där all dialog är på utdöda språk som inte ens en promille av tittarna förstår. Och det tycker jag är lite intressant. Han har börjat göra lite filmer igen på senare år. Han har gjort lite av en comeback kan man säga. Kommit tillbaka. Nu gör han mycket egna filmer och sånt där. Men det som kanske inte alla vet, många vet det säkert, men alla kanske inte vet, att Mel Gibson, han är en högerman. Och han är inte bara en sån här republikan eller något sånt där, utan han är en sorts högerextremist. Framförallt så är han så här superhardcore trad-katolik. Han kommer från en sån familj. Hans farsa Hutton Gibson var oerhört baserad. Han tillhör någon sån här sedevakantistisk trad-katolsk sekt, alltså en påveförnekare. De anser att påveämbetet, den heliga stolen, är tom, för det finns ingen legitim påve. Åtminstone sedan andra Vatikankonciliet så har det inte funnits någon legitim påve. Och han och farsan då, Hutton Gibson, han är också liksom förintelseförnekare, förmodligen förnekare av nästan allt. Antisemit av rang, konspirationsteoretiker. Alltså han var en bra karl. Han har tyvärr gått ur tiden, men han var en bra karl, mycket baserad. Det var han som uppfostrade Mel Gibson. Och de verkar ha haft samsyn om det mesta och verkar ha varit nära varandra så länge fadern var vid liv. Jag såg ett citat från Mel Gibson. Någonting som han sa med en journalist som attackerade hans pappa, som skrev en elak artikel om hans pappa. Och Mel Gibson ska ha sagt: "Jag vill döda honom. Jag vill se hans inälvor på en påle. Jag vill döda hans hund." Mel Gibson själv, han är definitivt trad-katolik. Han är till och med aktiv i en kyrka som han har grundat själv. Han har grundat en egen katolsk kyrka och finansierat den. De har liksom den ligger i Los Angeles, uppe i bergen ovanför Malibu där han bor. Så har de ett stort liksom compound med en stor påkostad kyrka som Mel Gibson har avfinansierat. Och det är en så här supertraditionell katolsk kyrka med mycket så här påveförnekare och jag antar att de kör liksom latinsk mässa och så vidare. Och han har också sagt många intressanta saker genom åren. Till exempel sa han i en intervju att eftersom den enda vägen till frälsning är genom den katolska kyrkan, så kommer min fru tyvärr inte komma till himlen. Det är väldigt orättvist för att hon är liksom mycket bättre person än vad jag är. Men hon är anglikan. Så tyvärr är dörren stängd för henne. Och jag också ett till exempel som jag hittade när jag ville gräva lite här och se liksom hur hardcore trad är han egentligen. Och hitta något väldigt intressant. Det finns en omstridd katolsk biskop som har blivit exkommunicerad. Han har blivit liksom stämplad som en schismatiker och utkastad av påven. Ganska han heter Carlo Maria Vigano. Och Mel Gibson har skrivit ett brev till honom, som du har publicerat. Jag vet inte om det var ett öppet brev, men han skrev ett brev till honom i alla fall som har publicerats. Och jag tänkte citera lite grann bara från brevet, vad Mel Gibson skrev. Han skrev så här: du är en modern Athanasius. Jag har all respekt för hur du försvarar Kristus och hans kyrka. Jag håller med dig till 100% om att andra Vatikankonciliets efterkonciliära kyrka är en falsk kyrka. Det är därför jag byggde en katolsk kyrka som endast tillber traditionellt. Du är välkommen att komma och hålla mässa där när som helst. Att bli kallad schismatiker och bli exkommunicerad av Jorge Bergoglio är naturligtvis en hedersutmärkelse när man betänker att han är en total avfälling och han utsluter dig från en falsk institution. Kom ihåg att sann schism kräver innovation, något som du inte har gjort men som Bergoglio gör med varje andetag. Han är därför schismatiken. Han har dock redan ipso facto exkommuniserat sig själv genom sina många offentliga heresier. Kanon 188 i 1917 års kodex. Som du redan vet har han ingen makt att exkommunicera dig eftersom han inte ens är katolik. Så gläd dig. Jag är med dig och jag hoppas att Bergoglio exkommunicerar även mig från sin falska kyrka. Och det här är ingen ungdomssynd. Det här publicerades den 5 juli för 3 månader sedan. Ja. Så att jag är lite svag för Mel Gibson för att han är liksom baserad. Och dessutom, det som tycker han är en bra skådis. Alltså, många av de här filmerna på 80-talet, de är rätt bra. Jag gillar inte actionfilmer, det gör inte så mycket för mig, men han är bra liksom. Han är inte en dålig skådis. Han har en intressant utstrålning. Han är liksom en ikon av maskulinitet. Och hans nya filmer som han har gjort, som sagt, de är rätt intressanta. De är rätt intressanta och rätt bra. Han är en underskattad storhet i Hollywood. Vad tycker du, Boris, om Mel Gibson?
2: Nej, alltså det är... Jag känner ju oerhört sympati för hans ståndpunkter i religiösa frågor. Men jag har aldrig gått igång riktigt på honom som skådis. Det är väl lite grann för att jag tycker han har gjort en del dåliga filmer. Men jag tycker han... Så här, jag tycker att han nu på äldre dagar så tycker jag att han har fått en tycker han är intressantare än när han spelade i Dödligt vapenfilmerna till exempel. Det kan bero på att jag har jättesvårt för att tycka skådisar i hockeyfrilla är bra. Ingen klarar av det. Men nu på äldre dagar så är han har en jäkla tyngd i som han inte hade ens i yngre medelåldern. Och han är så massiv. Han spelar... Senast jag såg honom var en streamingserie, The Continental. Alltså en spin-off på John Wick-filmerna. Där han spelar jättelömsk skurk, alltså som han är sanslöst bra där. Så att jag tror han har sina bästa år framför sig.
5: Ja, särskilt nu när han ska till Malta. Han har redan varit i Malta, han ska tillbaks för att göra den här filmen som alltså handlar om den stora belägringen av Malta 1565. Jag vet att det är många i vårt nätverk som har varit på Malta och kan Malta lite grann, och om man till exempel har bott på Malta lite tag eller bara rest dit så vet man automatiskt väldigt mycket om den här belägringen där, för att det är en så enormt central del av Maltas historia. Men det är också det är också ett av de mest legendariska slagen i hela militärhistorien. Man ibland brukar säga att det var den sista stora sammandrabbningen som på något sätt markerade slutpunkten för korstågstiden. Och ibland så ser man det som en sorts kulmen för konflikterna mellan muslimer och europeer kring Medelhavet. Vi har slaget vid Lepanto sen några år senare och så vidare. Men något åt det hållet liksom. Som slaget om Wien senare på kontinenten, en så viktig vändpunkt. På den här tiden då, Malta kontrollerades ju av Malteserorden. Döpt efter ön, Johaniterorden, brukar man säga på svenska. Vad är deras ursprungliga namn? Deras formella namn är den suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta, vilket nästan beskriver hela ordens historia där i namnet. Det började som en kristen orden som grundades i Jerusalem för att ge stöd till pilgrimer i det heliga landet, erbjuda sjukvård och andra sorters stöd, och det här var på 1000-talet. Formellt så grundades orden år 1099. Men då hade de redan hållit på ett tag. Och sen år 1113 så fick de så påvligt erkännande. Och som dess har de varit en suverän orden. Direkt underställd påven. Så det är som en speciell juridisk status. Alltså med oberoende av alla andra statsbildningar och religiösa ordnar och så vidare. Så Malteserorden, den finns fortfarande idag. Och det är en av världens äldsta suveräna entiteter, ungefär lika gammal som Sverige kan man ju säga, fast de har haft en kanske mer sammanhängande, tydligt sammanhängande statsbildning. Och då på 1100-talet så började de utveckla också en militär gren, och det blev en av de klassiska riddarordnarna. Och de flyttade sen från Jerusalem till Syrien, till en borg i Syrien, norr om Libanon, och sen flyttade de till Cypern ett tag, och så småningom så fick de Rhodos som förläning. Och vid det här laget så hade de etablerat sig som pirater, kan man säga, som kapare. Så de gav beskydd åt europeiska handelsskepp Medelhavet, men framförallt så attackerade de och kapade turkiska skepp och tog deras last och tog deras besättning som slavar. Och de kapade många, många tusentals fartyg, kanske tiotusentals. Och de måste ha tagit också minst 100 000 slavar. Förmodligen flera 100 000. Kanske en 500 000 slavar eller sånt där. Alltså helt ofattbart. De allra flesta såklart som turkar och araber och berber och sånt där. Så oerhört baserat. Det är ganska mäktigt när man tänker på det. Men problemet var ju att turkarna var inte glada över det här såklart. Så att de samlade ihop en enorm flotta och attackerade Rhodos och tvingade bort Johaniterorden. Men de gjorde det stora misstaget att de lät dem leva. Så att bara några år senare så kunde de etablera en ny bas på Malta. Och det var då de blev Malteserorden såklart. Och givetvis så satte de igång med sin piratverksamhet igen. Lika frejdigt som alltid. Och till slut så blev turkarna tvungna att försöka lösa problemet igen. Och de samlade ihop en flotta i Istanbul, som sägs ha varit den största flottan som någon hade satt ihop sedan antiken. Och sen den 18 maj år 1565 så anlände de till Malta. Och en av de saker som är så anmärkningsvärd då, som Mel Gibson tycker är så intressant, som alltid fångat folk intresse, det är hur ojämna styrkeförhållandena var. Framförallt i termer av manskap. Så den siffra som jag har lärt mig är inte 700 utan 500 man. Men det var något åt det hållet. Alltså antal riddare av orden. Sen hade de 2000 man till och sånt där som var allierade soldater. Och några tusen till från lokalbefolkningen. Turkarna hade 40 000 man. Inklusive stora avdelningar av liksom härdade elittrupper. De hade flera legendariska befälhavare med sig. Sina största liksom militära hjärnor. Och ottomanska turkarna, de var såklart mycket avancerade, framstående militärmakt. De hade den senaste tekniken, de hade som tusentals man med den senaste sorten gevär och såna här saker. Så Malteserriddarna, de hade alla odds emot sig, men på något sätt så klarade de det med fruktansvärda uppoffringar, det är som nästan obeskrivliga umbäranden, genialiska militära poet, en hel del tur såklart. Jag Jag läste en bok om det här en gång i tiden. Den klassiska boken som alla som har varit på Malta har läst, tror jag. Jag tror att den är skriven av någon som heter Bradford. Och jag tänker fortfarande ibland på scenerna i den här boken. Jag minns att jag hade svårt att ta mig igenom den. Det tog flera månader, för jag ville inte plocka upp den igen och läsa, för att det var så ruggig läsning. Och i samtiden på 1500-talet så var folk enormt imponerade. De var väldigt tagna av den här berättelsen, och det ansågs vara liksom en av de största, en av de viktigaste händelserna under det århundradet av de som levde då. Och det som hände då till slut, det var att turkarna gav upp, helt enkelt. De gav upp och seglade hem den 13 september, så knappt 4 månader efter att de anlände. Och då hade kanske 30 000 eller något sånt där dött. 30 000 av 40 000 hade strukit med när de till slut drog iväg. Och nästan alla riddarna hade ju dött och sådär också. Men de höll kvar Malta, och de fortsatte ha Malta som en bas i många, många år. Tills sen då britterna tog över, och idag är Malta självständigt. Men Malteserorden har sitt primära högkvarter i Rom. Där de har en egen liten suverän. Det är nästan som Vatikanstaten, fast jag tror det är bara som ett hus som är deras lilla ställe. Och nu har de också på Malta faktiskt sin gamla borg. Själva kärnan i försvaret av Malta 1565, Fort Sankt Angelo tror jag det heter. Längst ut på spetsen vid en stad som heter Birgu. Där det är nu Malteserordens eget territorium. Och det är där, antar jag, som Mel Gibson ska spela in sin film. Men trots allt det här, trots den här fascinerande historien, så har det aldrig gjorts en spelfilm om belägringen. Det finns så många stora slag i historien som det gjorts liksom film efter film efter film om. Men jag tror inte att det någonsin har gjorts en seriös, åtminstone inte någon storslagen Hollywoodrulle eller något sånt där. Och jag tror att det finns maltesiska, mer amatörmässiga grejer som maltesarna har gjort. Men det finns ingen internationell storfilm, så vitt jag vet, om det. Så det är en fantastisk möjlighet. Men det ska kanske till en Mel Gibson för att faktiskt ta den här möjligheten.
2: Ja, alltså jag varit lite besviken. Jag såg att av två skäl. Det ena att det ska bli en tv-serie, jag förstår. En streamingtjänstserie. Och det är lite synd, för jag hade ju hoppats på när jag läste rubriken att det skulle bli en, just det du säger, aldrig har gjort, en storslagen Hollywood-produkt. Skulle få mycket, det får alltid mycket mera genomslag. Alltså en stor film om det här. Fler pratar om det. Propagandavärdet är bättre. Så här besegrar man 40 000 turkar. Fast man bara är 700. Det andra som är lite besviken, det är att det inte verkar som man själv ska spela med i filmen. Utan bara producera. Och kombon riktig biofilm och så Mel Gibson i huvudrollen som anförare av försvaret. Det hade varit något. Nu var det lite blekt, tycker jag.
5: Mel Gibson som Jean de la Valette, ja. Varför inte? Vi får se. Jag är personligen positiv till att det är en tv-serie. Det känns lite gammaldags och lite antiintellektuellt med spelfilm, eller talat 90 minuter. För mycket hinner man berätta på 90 minuter. Det känns lite simplistiskt att bara begränsa sig till en så litet format. TV-serie, då kan han bre ut sig på 10 timmar. Liksom. Man kan berätta en mycket större historia. Jag hör vad du säger om propagandavärdet och sånt där, men vem går på bio och kollar på film? Liksom? Vem kollar ens på film? Det känns lite boomeraktigt. Om man får ut den här på Netflix, då kommer ju många fler se den. Och det måste ju också vara propagandavärde.
2: Ja, alltså det är... Nej, måste jag nog säga. Alltså, så var det tidigare, kan man säga. Men det är en viktig diskussion. Hade du sagt det för några år sedan, så hade jag snarare hållit med om. Nu är streamingtjänsterna så överbelamlade med serier, så folk kan inte orientera sig. Riktigt bra saker får inte genomslag. Riktigt bra saker syns inte slår inte igenom. Zack Snyders faktiskt hans regissörsklippta version av hans Rebel Moon 1 och 2 som gick upp för några veckor sedan fick till och med mindre uppmärksamhet än den oklippta eller den sönderklippta versionen som kom i juletid. Bra saker får inte enas dag längre på strömningstjänsterna. Därför att de fungerar som sömnpiller för folk, liksom för binge-tittande helt enkelt. Men däremot bra biofilmer får ett genomslag i det allmänna medvetandet på ett sätt som inte längre strömningstjänsternas produkter får. De sjunker ner i ett, går ner sig i ett träsk av inte ens medelmåttighet. Och när du gick på matiné kanske filmerna var 90 minuter, men de är mycket längre nu. Coppola senaste 3,5 timme. Och det ska man kunna berätta en bra story på. Faktiskt.
5: Kanske inte så bra exempel att ta just Coppolas nya film. Jag menar bara för att det verkar vara en gigantisk hög med skit liksom som man har gjort med filmen.
2: Nej, det är inte det. Det sa... Om 20 år kommer folk att säga att de kompetenta kritikerna säger att då kommer de att fatta att den är bra. Där händer rätt många filmer alltså. Det händer ju när Heavens... Nej, jag ska. Jag håller på... Jag vill ju gärna gå med någon, men inte ens något av barnen vill gå med mig. De vägrar.
5: Alla ni som lyssnar, hör av er till Boris. Han behöver sällskap på,
2: ja,
5: på bio.
2: Faktiskt.
5: Alltså jag har läst liksom några recensioner, några artiklar om filmen. Mitt intryck är bara att den är så enormt dålig. Fruktansvärt dålig.
2: Ja, men så här, jag vet inte vad... Om alla har skrivit ner den, något så totalt alltså. Men det, som sagt, det gjorde man med Heaven's Gate också. Och nu är den liksom hyllad. Då gjorde den att Simino liksom inte ens fick göra reklamfilm efter den innan han kunde komma tillbaka. Filmkritiker är den sämsta sortens kritiker. Det är avskrapskritiker. De fattar inte någon stor storkonst. Utan att ha sett den så kan jag garantera att Coppola senast är ett mästerverk.
5: Wow, stora ord.
2: Räcker med trailern.
5: Jag ska se den så fort jag kan. Och sen får vi recensera den i Radio Bubbla. Jag hoppas den är bra, det vore ju fantastiskt. Men hela historien är underbar att han har lagt $100 miljoner på utveckling av egen film som ingen annan. Han har gjort bara sin egen grej, han har jobbat på den i 50 år eller vad det är för något. Och nu är den äntligen ute. Jag vill ju att den ska vara bra. Jag hejar på honom liksom. Men allting jag läste om det låter som ett total pannkaka. Men jag ska se den med öppna ögon, försöka inte ha så mycket förutfattade meningar, bilda min egen uppfattning. Får vi se. Ja. Mel Gibson, hans nästa film efter hans nästa spelfilm, det är ju Passion of the Christ 2.
2: Va?
5: Han ska också göra Dödligt vapen 5. Den ser jag inte framåt lika mycket. Jag tror inte jag ska se den. Men däremot Jesus 2 tycker jag är bra idé.
2: Vadå Jesus 2?
5: Passion of the Christ. Jag vet inte om du såg den. Men...
2: Nej, jag gjorde inte det.
5: För er som inte vet eventuellt då. Passion of the Christ, det är ju en film då som handlar om Jesus Kristus. Och det är helt enkelt en berättelse om hans liv och framförallt väldigt intensiv skildring av hans allra sista timmar i livet. Hans första liv, om man ska säga. Så det är liksom korsfästelsen och allt det där. Framförallt en enormt utdragen, enormt liksom, alltså fruktansvärt blodig och plågsam och så, riktigt läskig liksom skildring av korsfästelsen. Och den utspelar sig helt och hållet på arameiska, hebreiska och latin. Och Mel Gibson ville egentligen inte att man skulle ha undertexter på filmen när den sändes. Men den har undertexter i praktiken. Och filmen slutar då med att Jesus blir korsfäst. Och sen så liksom sändes allra sista scenen, en kort liten scen på slutet. Så reser han sig inne i gravkrypten. och liksom börjar gå ut mot ljuset och ha ett stort hål i handen. Och som jag förstår det så ska nu, film nummer två ska handla om återuppståndelsen helt enkelt.
2: Jaha. Jag har svårt att se den film. Ja.
5: Det är, det är inte så stor del av berättelsen som är kvar, känner jag, att berätta. Om han inte ska liksom bygga ut en egen liksom. Det är inte så dramatiskt heller, men han kanske ska bygga ut en egen historia om vad som hände sen. Det finns ju många intressanta idéer om vad som egentligen hände med Jesus.
2: Ja, man blir nyfiken. Eller han kanske sitter på information som vi andra inte har.
5: Exakt, det jag menar. Det finns mycket konspirationsteorier också om Jesus. Ja. Drog han till Indien, drog han till Frankrike, det är liksom, du vet. I alla fall.
2: Ja, det kan bli spännande.
5: Jag tycker det är så knäppt det här med att göra filmer på liksom utdöda språk. Att jag bara måste se, varför jag såg den apokalyptofilmen också. Det är inte alls någonting som tilltalar mig. Det är egentligen bara som en actionrulle, apokalypto. Har du sett den, Boris?
2: Nej.
5: Den handlar om maya-indianer i Mexiko, precis innan europeerna kom dit. Så allting är helt och hållet på maya-språket, vad det nu heter. 100% på maya-språket. Och som sagt, det är egentligen bara ganska så här actionrulle, jag tycker ganska tråkigt, men det är ett enormt unikt begrepp. Och det är också så här, folk garvar åt den här filmen, vad håller han på med, det där är dumt liksom. Men den får ju mer och mer respekt nu, den filmen.
2: Ja, det får den. Men det får jag Jesus-filmen också. Den blev så, jag minns recensionen att det var där. Så, liksom en orgi sadomasochism och så vidare, just med tanke på de här grymma scenerna.
5: Men sen då, det är kristendomen vi pratar om.
2: Ja, exakt. Det var ju så. Den har jag också alltså fått en renässans. Jag gillar inte tanken på Jesus-filmer. Det är så konstigt så jag såg det inte. Och tanken på indianer som kutar runt i djungeln och pratar på språk jag inte förstår lockar dem inte heller alltså. Men jag kan tänka mig att det är bra filmer ändå.
5: Båda koncepten låter väldigt tråkiga nu när du säger det på det sättet. Men det jag tyckte var intressant med Passion of the Christ, det var att den är ju enormt trogen originalmaterialet. Så vitt jag kunde säga, jag är ingen stor liksom nytestamentlig exeget eller något sånt där. Men så vitt jag kunde se så var han liksom så pedantisk exakt dramatisering av exakt det som står i Bibeln. Så att det var ju väldigt, det är väldigt intressant att kunna liksom uppleva liksom en viktig del av Nya Testamentet som är väldigt liksom autentiskt återgiven i spelfilms form. Alltså vilken grej, det är bara så annorlunda projekt. Kul när folk gör någonting annat än liksom samma grej som du vet, behöver vi en till romcom liksom, pojke möter flicka och ja, du vet, jag somnar bara och tänker på det, men det har åtminstone något nytt, det är intressant.
2: Ja, det är jävligt modigt alltså, det är ju precis som Coppola, man gör sin egen alltså det är den typen av filmskapare man ska uppskatta, eller som Costner nu som liksom i 40 år har planerat för den här filmen Horizon som gick upp med en del 1 nu. Det är, och sparat pengar så jag kan finansiera själv. Det är något, det är modigt. Värt all beundran även om filmen inte blir bra.
5: Jag ser nu vad som är på väg, ett temaavsnitt här med djuplodande recensioner av alla Hollywood boomers stora monumentalprojekt som de har gått och filat på halva livet.
6: Radio Bubbla. Fnordspotting, den progressiva ideologi som både kallar sig och ser sig som liberalismen, flyttar fram sina positioner oavsett vilka prefix eller citationstecken vi använder. Att ta strid för begreppet ger bara progressivismen legitimitet. Låt liberalismen vara det skällsord det blivit. Ja, vår vän Fnordspotting har skrivit ett inlägg här om frågan om liberalismen som begrepp och liberalismen som positivt respektive negativt begrepp. Det är en fråga som vi diskuterat ganska mycket, och det bubblar över åren. Och jag kan konstatera här
0: med förnöjsamhet att fnålspotting här ger en utmärkt formulering av den position som jag själv har förespråkat i ett par års tid i Radio Bubbla. Men det är intressant att återkomma till. Liberalismen har blivit en sorts hegemonisk ideologi i en bemärkelse i vår tid. Det finns nästan inga

0: vidare. Jag har ju gjort case tidigare i Radio Bubbla för att Jan Björklunds parti i själva verket har ett starkt anspråk på att kalla sig Liberalerna. Och att det inte är liksom upprörande eller ironiskt eller sådär, utan att de på många sätt representerar den sanna samtida inkarnationen av den historiska liberala ideologin. Eftersom den liberala ideologin alltid sedan den uppstod har varit en vänsterideologi, i det att det har varit en opposition mot en äldre aristokratisk ordning. Idag så tänker vi ibland på det som att liberalismen är höger och som är motsatt till exempel socialismen som är en vänsterideologi. Men historiskt så var det liberalerna till vänster mot de konservativa till höger. Eller de traditionalisterna, de som försvarade den existerande ordningen. Men att liberalerna var liksom upprorsmakare, de ville omvälva och störta monarkin och införa republik. De ville luckra upp alla möjliga traditionella strukturer. De ville minska kyrkans makt och liksom liberalisera på det området. När socialismen blev en maktfaktor så var liberaler och socialister allierade. Det var liberaler och socialister i armkrok till vänster mot de mörkkrafterna till höger som inte ville med på det här progressiva transformationsprojektet som liberaler och socialister höll på med tillsammans. Det här, det är liksom den liberalismens, som jag tänker på det, liberalismens mörka historia som vänsterideologi. Samtidigt, det här är det problemet för en sån som jag, samtidigt så är liberalismen, som Fnortbotting också skriver i sin artikel, han skriver så här att jag har inte framför mig nu, men han skriver någonting i stil med att den moderna libertarianismen går inte att förstå på något annat sätt än som en gren av den brittiska liberalismen.
1: Mm.
0: Så den ideologi som vi sitter här och dividerar om i Radio Bubbla, den libertarianska ideologin, den kommer ju från den klassiskt liberala traditionen.
1: Mm.
0: Men vi brukar inte tänka på oss själva som exponenter för en vänsterideologi. Utan vi har ju tagit en annan riktning och hämtat mycket tankegods från anarkistiska strömningar som inte är lika, de är också, anarkismen är också en vänstertendens kan man säga, men det finns också en sorts högeranarkism, och vi hämtar mycket tankegods också från konservativt håll. Så att jag har ju försökt ibland att få till det att ja, men så här, den moderna libertarianismen, den är egentligen inte så jäkla liberal som man kan tro, den är mer liksom anarkokonservativ i praktiken, men det där är faktiskt så mycket ordklyverier. Självklart så är libertarianismen en klassisk liberal tendens. Självklart så kan man inte liksom, precis som Fnortbotting säger, man kan inte förstå libertarianismen om man bortser från att den är en utväxt från den klassiska liberalismen.
1: Mm.
0: När Ludwig von Mises la det teoretiska ramverket för grundverket för libertarianismen, så gjorde han det genom att skriva liksom en tegelsten som hette liberalism till exempel.
1: Mm.
0: Han var ju glasklart från Ludwig von Mises som att det var en liberal ideologi som han utvecklade. Och hela vägen upp via Rothbard, även Hans Hermann Hoppe har det perspektivet liksom att vi är de sanna liberalerna och så vidare. Så det finns en inneboende spänning. Och sen har vi också liksom den här som man pratar om ibland, en liberalism i europeisk bemärkelse kontra liberalism i amerikansk bemärkelse. Då man säger att i Europa så betyder liberal fortfarande liberal, men i USA så används liberal för att beteckna vänstern i allmänhet. Så att, då säger folk saker till mig så här, jag är I'm a liberal in the European sense.
1: Mm.
0: För att visa att man är en klassisk liberal. Eller åtminstone en någorlunda liberalistisk socialliberal och sånt där, att man inte är som en demokrat i USA. Medan vi då å andra sidan har hävdat under lång tid i Radio Bubbla att den amerikanska användningen av orden är egentligen den mer historiska och realistiska, det vill säga liberaler till vänster och konservativa till höger. Men Fnortbotting, han säger att vi ska överge liberalistbegreppet. Det är ett negativt ord, ett skällsord, det betyder bara progressiv. Och han säger till mig i slutet av sin artikel uttryckligen att ordet liberalism som sådant bör endast användas som det skällsord liberalerna själva valt att göra det till. Men vad händer då med den

0: brittiska liberalismen. Kan du hjälpa mig, Niklas, att reda ut där?
1: Ja, vi har väl slutat, alltså, när hörde du Radio Bubbla sist? När satt någon av oss eller någon annan deltagare och kallade sig själv för liberal här i radion?
0: Det har aldrig hänt. Ja, förutom möjligen då om så här Gustav Nilsson kallade sig liberal någon gång.
1: Ja.
0: Men jag tror inte han heller tänkte på sig själv som liberal.
1: Nej.
0: Så att det är liksom, det har aldrig hänt. Och jag har aldrig tänkt på mig själv som liberal. Jag har aldrig identifierat mig som liberal. Boris har nog heller aldrig gjort det.
1: Fast han anser ju sig vara en del av den sanna vänstern. Och ändå så, men inte den liberala vänstern då.
0: Jo, men han har ju gått från att vara från att vara ortodox marxist till att vara, han inte slut,
1: till att vara bara ortodox.
0: Ja, om man frågar Boris själv så hävdar han ju ibland åtminstone att han fortfarande är ortodox marxist. Men han är ju ett bra exempel då, för där går man från marxistisk position som ju inte är en liberal position. Och sen så kompletterar man den med liksom anarkistiska idéer, konservativa reaktionära idéer och landar då i liksom marxistisk libertarianism. Men det vill säga utan att passera gå.
1: Ja.
0: Utan att passera punkten då du står mitt emellan och tänker på dig själv som liberal. För mig var det så också. Jag gick från att jag såg mig själv som filosofisk anarkist till att jag var intresserad av marxistiska idéer till att jag blev övertygad om libertarian och började utforska så småningom de mer liksom högerorienterade konservativa strömningarna inom libertarianismen. Men det fanns aldrig någon mellanfas för mig där jag var liberal.
1: Mm.
0: Förutom då om libertarianismen ska ses som ett specialfall av klassisk liberalism. Vilket jag, och det här är nästan en dirty secret som jag får, mörk hemlighet som jag får lufta i Radio Bubbla, jag tycker ändå att libertarianismen måste ses som en liberal ideologi. Jag tror att vi gör det för lätt för oss om vi säger att vi bara ska säga att liberalismen är skällsord och vi är någonting annat. För vad är vi då? Fine om man säger att men jag är konservativ. Jag är bara liksom reaktionär, traditionalist, konservativ. Men problemet med det är ju att, som Fnålsbotten också är inne på, att konservatism i modern bemärkelse och även i liksom förra århundradets bemärkelse är en liberal ideologi. Det man vill konservera är de viktigaste delarna av den liberala ordningen och liberala aspekterna av ordningen. Mm. Därför man är konservativ, man vill ha kvar och konservera de liberala aspekterna.
1: Ja, och jag tror, alltså, så här, det går väl inte att ha någon trovärdighet på så att libertarianer inte har någon koppling till liberalismen. Det finns väl ingen som skulle tro på det, och det vore ju dessutom inte sant. Alltså det är bara att titta på, jag menar visst, det går att anlända till libertarianismen på olika sätt, men väldigt många människor, jag själv inkluderat, har gjort det via klassisk liberalism, och det är helt uppenbart att tanketraditionen vilar på gammal klassisk liberalism. Dessutom så, och det här har jag ju pratat om tidigare i radion, liberalismen är ju mer nu bara än en uppsättning idéer. Den är faktiskt en tanketradition med flera hundra år på nacken. Med en egen litterär kanon. Med initieringsriter i form av att du ska lära dig ekonomisk teori. Så den har liksom vissa tendenser till en kulturell tradition där. Och att bara strunta i den för att man inte gillar idéinnehållet. Det är lite som att kasta bort kristendomen till exempel för att man inte gillar idéinnehållet. Kristendomen har ett väldigt liknande problem därför att det är från kristendomen universalismen kommer. Om man någonsin har frågat sig vad kommer det här tramset om alla människors lika värde ifrån? Det kommer från kristendomen. Det är på grund av kristna människor vi har det i Europa. Det är de som hittar på idén om att alla människor är lika. Framförallt är det en katolsk idé om liksom allmän kyrka. Jag vet inte hur mycket av det där som har nedärvts i den mer österländska kristna traditionen. Det vågar jag inte säga faktiskt. Men å andra sidan så är det ganska många reaktionära personer som ser ett värde i kristendomen. Därför att vad har man annars? Och det är lite av ett sånt problem vi stöter på också. Att om vi inte lutar oss mot den liberala tradition vi faktiskt har. Vilken tradition lutar vi oss mot då? För om vi inte ska luta oss mot någon alls, då är vi väldigt dåliga traditionalister liksom.
0: Ja, det låter vanskligt av alla möjliga skäl, tycker jag. Och det låter nästan som att, ja, som du är inne på, man blir nästan per definition en vänsterradikal i sådana fall. Jag läste en intressant text för ett tag sedan från en ny nätpublikation som heter Palladium. Palladium Magazine. Och det är en det som man skriver, det är liksom i den här genren. Vi hade Social Matter, vi har Social Matter, och sen hade vi Thermidor Magazine som jag tror är nedlagd nu. Vi hade Jacobite som var lite halvt om halvt. Jag vet inte om de fortfarande håller på. Och nu i samma genre, samma sfär kan man säga, så finns det en ny som heter Palladium. Palladium Magazine. Och deras tagline, som förklaras också i en sorts portal-essä på sajten, är sökandet efter, ska jag säga, jag hoppas jag kommer ihåg det rätt, som säger sökandet efter en postliberal syntes. Och det tycker jag är ganska intressant grepp för att komma ändå från de här NRX-sfären. Att de menar på att vi kan inte vara, vägen framåt är inte att vara antiliberal och helt och hållet liksom klippa banden med och motsätta oss liberalismen, utan vägen framåt måste bygga på liksom ett erkännande av det liberala arvet och en sorts modulering. Det är inte antiliberalism utan postliberalism, där liberalismen är en del, en tes eller en antites som leder till en ny postliberal syntes.
1: Mm.
0: Och det är en ganska intressant sajt. Jag har läst några av texterna på den förutom det här, den inledande artikeln om den postliberala syntesen, för det är liksom temat för hela sajten. Men där har vi till exempel Konstin Alamario, en bekant skribent som vi minns från Social Matter och jag tror Thermidor Magazine också. Han skriver nu på Palladium. Han skrev en jättebra artikel förresten om Jair Bolsonaro precis innan valet, som var spännande. Det visar sig att Konstin Alamario blir lite off-topic här, men Konstin Alamario, han har tydligen bott flera år i Brasilien och har väldigt bra koll på brasiliansk politik. Så han har skrivit en väldigt bra essä om det på Palladium. Ja, sök bara på typ Palladium Magazine och sånt där, så kommer ni hitta det. Eller Postliberal. Palladium Postliberal och sånt där. Kommer ni säkert hitta den här sajten. Alltså jag tycker det är en spännande tendens att faktiskt, det betyder ju inte att de här NRX-människorna har liksom bytt sida och säger att nu ska liberalismen åter till heders. Men jag tycker nog, jag vet inte att Fnortbotten nödvändigtvis skulle säga emot, men jag tycker att vi måste fortsätta brottas med liberalismen.
1: Ja.
0: Snarare än att ensidigt säga att det är dåligt, ett skällsord för att vad ska komma istället.
1: Mm.
0: Det är lite som vissa andra diskussioner vi har, att man det finns en risk att man kastar ut bebisen med badvattnet.
1: Ja.
0: Att man säger till exempel, ja, men om vi ska kasta ut kanske religiösa föreställningar för att på filosofiska grunder så är vi inte längre teister. Vi är liksom ateister eller agnostiker och säger, okej, men vad händer då liksom med det moraliska ramverk och fundament som har väglett människors liv och samhällsbyggande? Kan det vara så att vi ovetande slungar oss ut i en nihilistisk avgrund? Måste vi åtminstone stanna upp och fundera lite grann. Mm. Och då menar inte jag liksom att det skulle vara så katastrofalt om samhället blir illiberalt, utan
1: ja, de har en hel del bra idéer om äganderätt.
0: Ja, definitivt så har jag en del genuint liberala idéer, självklart liksom. Och många dagar så tänker jag på mig själv som, om jag pratar med en vanlig Svensson på gatan, då de frågar vad jag står politiskt, och jag vill ge dem ett svar som gör att de förstår, att de får ett hum om vad jag står.
1: Ja.
0: Så kan jag säga till exempel att jag är liberal på riktigt, jag är jätteliberal. Jag är mycket mer liberal än någon annan som du tror är liberal. Och det är, från deras perspektiv, är en jättebra beskrivning av vad jag står.
1: Ja.
0: Det gör att de kan, bättre än någon annan kort beskrivning än mening, så gör att de kan approximera vad jag kommer tycka i olika frågor.
1: Ja.
0: Så jag tror att jag gillar den här idén om ett systematiskt, varsamt arbete i riktning mot en postliberal syntes, snarare än en upprorisk, antiliberal riktning.
1: Ja, det tycker jag låter som en sund inställning. Och vad har de för tankar om, vad är det man ska syntetisera den med då? Är det med reaktionära idéer eller vad?
0: Ja, delvis. Vi kanske får, jag läste den här precis när den här sajten kom ut. Det var väl, tror jag, mer än en månad sedan. Så jag har inte det här färskt minne. Vi kanske får tillfälle att återkomma till det. Kanske till och med bubbelredaktörerna vill hålla lite koll på, jag kollade upp den nu, palladiummag.com heter den.
1: Mm.
0: Governance Futurism kallar de det för. Det har lite den här social matter-estetiken.
1: Ja.
0: Kanske om bubbelredaktörerna vill hitta lite bra artiklar och länka, så kan vi ha en liten övergripande diskussion om den postliberala syntesen. En liten önskning där från radioredaktionen till bubbla-redaktionen.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Montenegro deporterar 58 medlemmar av japanska domedagskulten Aum Shinrikyo. De flesta ryska medborgare.
6: Alltså, jag tror den där sekten har utplånat sedan länge.
5: Ja, ska vi ta ett par steg tillbaks och packa upp den här nyheten?
6: Ja.
5: Aum Shinrikyo är en klassisk domedagssekt från Japan. Den startades på 80-talet av en Shoko Asahara, tror jag han heter. Han hette något annat från början, men han tog namnet Shoko Asahara när han startade den här sekten. Och det är en sån här salig blandning mellan buddhistiska idéer, hinduiska idéer, kristna, apokalyptiska idéer. Och de började med lite så här yogakurser och sånt där i Japan. Blev mer och mer populära. Och sen så klev de upp på den internationella scenen och blev kända i Japan och hela världen 1995. När de släppte ut saringas på tunnelbanan i Tokyo. Och jag har inte exakt koll på vem som dog, men det var i alla fall något dussintal sådär personer som dog på den här tunnelbanan, hundratals som skadades av den här giftgasen. Faktum är att de är upplösta. Du har helt rätt, Boris. Din intuition här att de inte finns längre.
6: Mm.
5: Det här är faktiskt det är ett fel som rapporteras av, jag vet inte, ja, det är AFP som nyheten kommer ifrån. För att Aum Shinrikyo har splittrats till nya organisationer som heter, en som heter Aleph och en som heter Hikari Nova. Och de är då, båda de här är mindre, de är mer moderata, mindre militanta än det ursprungliga Aum Shinrikyo. Det här är mitt specialintresse för bizarra sekter som talar förresten.
6: Uppenbarligen.
5: Det finns en annan sak som är intressant med den här sekten och med Shoko Asahara. Och om du inte känner till det här, Boris, så kommer du nog gilla det. Shoko Asahara, den galna sektledaren som orkestrerat de här sakerna förmodligen och styr sekten med järnhand, har massor av sköna sektbeteenden. Det är bara han som får ligga med kvinnorna i sekten och är mycket sådär. Han är blind, sedan låg ålder. Jobbade ursprungligen med akupunktur. Det är ett av de speciella yrken som man ofta har i Japan om man är blind. Och han är också en sångare.
6: Det måste vara lite läskigt. Men skulle du vilja ha nålar instuckna i dig av någon som är blind?
5: Ja, det tror jag. Alltså, det handlar nog mer om palpering. Att leta sig fram med händerna för att hitta rätt punkt och sånt där. Och jag tror att det är nästan bra att det inte ser då. För då fokuserar man på andra sinnesmodaliteter som är viktiga.
6: Ja, det låter klokt. Ja.
5: Shoko Asahara är också en piratradioman. Ja, det här är någonting som vi ändå borde kunna sympatisera med. I samband med att de skulle, jag tror att det var i samband med efter Tokyo-attentatet, att de skulle arrestera dem, så hyrde den här sekten en stor radiosändare i Ryssland. Riktade radiosändaren mot Japan och gjorde piratsändningar där Shoko Asahara sjöng. Han framförde sina budskap med sång för att bedyra sin oskyldighet till de här fruktansvärda dåden. Men det är absolut bäst av allt med Shoko Asahara är att han var, eller är kanske man ska säga, han lever fortfarande, han är dödspolare med Dalai Lama.
6: Det säger jävlar, det säger allt alltså.
5: Ja, han och Dalai Lama, de var polare, de träffades. Dalai Lama uttryckte sig lovprisande om den här unga lovande spirituella ledaren. Det finns bilder där de står och är riktigt charmig och sådär. Väldigt intressant faktum, en av de många märkliga saker som Dalai Lama aldrig ställs till svars för, eller åtminstone får några jobbiga frågor om. I alla fall, jag tyckte det var väldigt roligt att Aum Shinrikyo kom upp på Bubbla.
6: Du som har råkoll på de här sekterna och den här uppenbarligen, den här ryska supersändaren de hade, finns, kan man hyra den fortfarande?
5: Du är sugen på att köra lite radiobubbla i Japan?
6: Ja, det är mysigt att vi sitter och sjunger vårt budskap till... Man kan säkert rikta mot Sverige också, antar jag. Eller vart som helst, om den är kraftfull.
5: Det där är en intressant fråga som jag gärna bollar vidare till våra lyssnare. Finns det någon där ute som har en megastor radiosändare och ett diskret sätt att förse den med elektricitet, så är vi för all del intresserade av att köra ut... någonting. Vi får se om Bordet ska sjunga eller om jag ska sitta och krevera över instegsjobb eller vad det ska handla om.
6: En kombo där.
5: Ja, vi kanske kan ha någon sorts tvåstämmigt där. Det skulle vara väldigt kul i alla fall att göra piratradio. Och särskilt om man skickar en jättestark signal över ett hav som Shoko Asahara gjorde. De verkar vara stora i alla fall i Montenegro. De har varit stora i Ryssland tidigare och en av de här utbrytarorganisationerna är, om jag förstår saken rätt, den ryska avdelningen som var central i att sätta upp den.
6: Alltså det mest märkliga är väl att de har ju lite dålig omvärldsbevakning i Aum Shinrikyo. För att anknyta till det vi pratade om nyss, här i Sverige ska de kunna blomstra i hög önsklig välmåga, alltså få massor av bidrag. Det är lite konstigt att de inte har tagit sig hit än.
5: Där sa du någonting, Boris. Vi får ge dem ett tips, helt enkelt. Nu när de har slutat med saringas så tror jag att det mesta är ganska kul.
6: Ja.
5: De får i alla fall inte vara i Montenegro längre. Om vi ska säga någonting om det här, själva nyheten. 58 personer har alltså gripits i samband på ett hotell. Och man får anta att de antingen bodde där eller att de hade någon konferens eller sånt där. Det finns något skäl till att så många sektmedlemmar är samtidigt i Montenegro. 43 av dem var ryssar. 7 var vitryssar, 4 japaner, 3 ukrainare och 1 från Uzbekistan. Och då kollar man dem, hade de tillstånd att vara i Montenegro? Nej, det hade de inte. Så kastade man ut dem. Sammanlagt 60 personer greps, 58 personer utvisades. Så de behöver ett nytt ställe att vara på nu när de inte får vara i Montenegro längre. Och Sverige är väl ett alldeles fantastiskt alternativ.
6: Ja, de kommer nog.
5: Jag skulle i alla fall tycka att det piggar upp lite grann med lite såna här japanska domedagssekter. Och gärna piratradiosändare också.
4: Radio Bubbla.

0: Ny lagrådsremiss om ensamkommande kan ge 9000 personer tillfälligt uppehållstillstånd. Omfattar inte längre personer som sagt sig vara yngre än de är. Men utöver gymnasiestudier räknas även komvux och särvux. Beräknas kosta 1,6 miljarder kronor 2019. Regeringen behöver stöd från C, vilka avböjt förhandling innan de sett förslaget. Ja, en lite obskyr och teknisk rubrik kan man tycka. Kanske inte någon kioskvältare till nyhet direkt. Det är alltså ett lagförslag som innebär att fler så kallade ensamkommande. Det är så märkligt att det här begreppet fortfarande används. Ytterligare 9000 invandrare ska få stanna genom att man, ja, det där, tricks med reglerna. Som vi har rapporterat om tidigare så använder man bland annat det här med utbildningar. Om man går en utbildning i Sverige eller om man bara sökt till gymnasiet i Sverige så kan man få stanna. Men det räcker inte. Det funkar inte bara med gymnasiet. För nu har man tvingats retirera från det här narrativet att det handlar om ensamkommande barn, mindreåriga, som ska gå på gymnasiet och så vidare. Så därför så har man gjort, där man lagt till, så att förutom gymnasiestudier som leder då till uppehållstillstånd, så lägger man även till yrkesutbildningar inom komvux eller särvux. Jag måste säga att det här fångade mitt öga på ett särskilt sätt. Alltså särvux. Jag var tvungen att googla den termen. Det var ju ungefär det jag gissade mig till. Vilket fantastiskt ord det var, särvux. Men ja, man får ta ett djupt andetag då för att verkligen fatta vad det handlar om. Vi har en fråga om huruvida tusentals ensamkommande människor, så kallade, ska få stanna i Sverige. Och då sätter man upp kriterien att om de går på särvux, alltså särskola, alltså en särskild utbildningsform för utvecklingsstörda, för folk som är mentalt efterblivna, folk som inte är vid sunda vätskor och inte är förmögna att gå en vanlig utbildning eller få ett vanligt jobb. Det är en sorts stödverksamhet där man stoppar in, jag vet inte vad den politiskt korrekta termen är, ni får ursäkta mig, men de stoppar in utvecklingsstörda människor i den här verksamheten, så kallade särskolan. Och då särvux är särskoleversionen, utvecklingsstödversionen av komvux. Komvux som är, ni som lyssnar i svenska, ni vet väl förmodligen bättre än jag vad alla de här utbildningarna är för någonting. Men nu säger vi alltså att om de är utvecklingsstörda, om de är så mentalt efterblivna att de omöjligen kan ta till sig en normal utbildning, att de inte kan skaffa liksom ett normal utbildning och normalt jobb, då får de stanna. Vi ska ha de mentalt retarderade ensamkommande till varje pris.
1: Men den stora frågan du måste förklara för mig är, vi utgår från att det faktiskt finns en population bland de ensamkommande flyktingbarnen som ska in på särskolan. Alltså, hur tar du dig genom hela världen till Sverige om du så att säga är
0: ensamkommande utvecklingsstöd?
1: Ja, men jag försöker se det framför mig. Liksom. Det är ju, det är en så total självmotsägelse. Men sen, visst blir man också stillsamt fascinerad över, och jag försöker verkligen förstå den här frenesin som myndigheterna utvecklar för att den här gruppen ska stanna kvar i landet. Alltså, de gör ju, det kommer ju ett nytt förslag, en ny regeländring kontinuerligt. Alltså, de tänker inte släppa ut dem i landet. De gör ju allt. Så till slut, jag tror de kommer att vinna på teknisk know-out eller utmattning, för att ingen orkar längre ha någon åsikt. För de kommer att, det kommer en ändring, men de ska vara kvar. Det är helt uppenbart. Det är som med Eliasson, alltså, att överheten har bestämt sig att så här ska det vara. Bråkar ni med, vi släpper aldrig taget om dem.
0: Ja, alltså, jag har ju varit inne på tidigare, jag tror att det beror på att just den här gruppen är, kan man säga, den sämsta gruppen. Det är den som har liksom lägst läskunnighet av alla grupper, nästan var sämst, bland de allra sämsta förutsättningarna för att få jobb i Sverige. De är oerhört överrepresenterade i brottsstatistik. Även då jämfört med andra invandrare. Och särskilt inom vissa typer av särskilt liksom bestialiska typer av brott som gruppvåldtäkter. Så att jag tror helt enkelt det handlar om att det är de sämsta. Det är de värsta, de som kommer skapa mest kaos. Och det innebär att det är det mest effektiva sättet att godhetssignalera. Det är den absoluta motsatsen till att säga att vi ska tillåta schweiziska ingenjörer att komma till Sverige. Då är man inte god, det är ju bara egoistiskt och rationellt. Men höjden av godhet är att släppa in folk i landet som där det inte finns någon som helst sannolikhet att de kommer bidra med någonting positivt. Det är så man vet att det är pur godhet. Och om man dessutom kan klassa dem som utvecklingsstörda och sätta dem på särvux, då tar ju de ytterligare ett steg upp på kränkthetspyramiden. Då är de extra fina. Inte bara är de analfabeter och våldtäktsmän, utan dessutom så har de typ av utvecklingsstörning. Vilket garanterar att de för alltid kommer vara beroende av staten.
1: Och det ska du ställa mot att staten gör monumentala nedskärningar på LSS-området och hjälp till handikappade barn i hemmet, skär ner på särskolor och så vidare. Ja, man har gjort ett par år nu. Men ibland finns det strålars.
0: Ja, det finns alltid mer pengar när det kommer ensamkommande utvecklingsstörda. Så trots då sin enorma störning har de måste liksom ha förvirrat sig slumpmässigt, snubblat över halva planeten och komma till Sverige.
1: Ja, men det är lite Forrest Gump-läge där. De börjar springa någonstans Kabul och sen slutar de när de kom till Öresundsbron.
0: Lex Forrest Gump. Ja. Det ska bli spännande att se hur det går för det här förslaget.
2: Radio Bubbla. Qatar lämnar OPEC i januari 2019 enligt energiminister Saad Al-Kawi. Är en av kartellens minsta oljeproducenter, men världens största exportör av flytande naturgas. Ja, en nyhet som sen igår, att ett av OPECs medlemsländer lämnar organisationen, händer inte varje dag. Det är förstås intressant. Men man kan undra varför är det egentligen intressant? Vad är det egentligen ett tecken på? För att som det påpekas redan i rubriken här så är ju Qatar inte en gigantisk oljeproducent. Det är, tror jag, den minsta eller näst minsta något sånt där av OPEC-producenterna. Jag för mig att jag läste att de producerar ungefär 1% av all olja i OPEC. Eller mindre än 1% något sånt där. Men det, där har vi liksom storleksordningen. Det som är Qatars grej är egentligen naturgas. De exporterar väldigt mycket flytande naturgas, vilket är faller utanför OPECs jurisdiktion, så att säga. OPEC är en oljekartell. Och jag vet inte om det finns någon motsvarande naturgaskartell. Men det gör att med avseende på oljemarknaden och OPECs förmåga att styra oljepriser och sånt där, så har inte det förmodligen någon jättestor effekt att Qatar inte är med längre. Utan snarare så ska man kanske se det här i en större politisk kontext. Mm. Ett större geopolitiskt perspektiv. Därför att även om det inte har så stor oljeekonomisk effekt, så skickar det ju definitivt en stark politisk signal. I det att Qatar
3: klipper banden.
2: Ja, Qatar fortsätter att klippa banden, kanske man kan säga. Qatar har haft en liksom stormig relation med Saudiarabien, som är, kanske man kan säga, det dominerande landet i OPEC-kartellen. Där man har, det ställde sig på sin spets framförallt här för något år sedan, när Saudiarabien hade en 10-punktslista med ultimatum till Qatar. Man krävde i princip att ni ska klippa banden med Iran. Annars vadå? Ja, då den bild som Saudiarabien försökte måla upp och som enligt vissa källor var realistisk var att Saudiarabien var beredda att genomföra en militär invasion av Qatar. Så att Qatar är ju ett land som har lite grann balanserat mellan andra maktcentra i Mellanöstern och har försökt upprätthålla rimligt goda relationer med Iran men också med andra länder. Men jag är inte säker på hur man ska tolka det här, men ett sätt, en sak som man kan läsa ut är väl i alla fall att Saudiarabien verkar ha misslyckats med att tygla Qatar och hålla dem inom sin, så att säga, inom sin inflytande sfär. Jag vet inte om man kan säga att Qatar har varit det tidigare, men på det här sättet så kastar man loss i alla fall från Saudiarabien.
3: Ja. Den är lite hemlighetsfull den här artikeln, för det står att Qatar, de har slutit handelsavtal med andra länder. Man får liksom intryck av att det är någon annan stormakt som har varit och lockat iväg dem från OPEC, men det framgår inte vilka det är. Om det är liksom kineser eller iranier eller vilka det kan vara.
2: Det jag gissar på utifrån bara det allt annat som händer runt Qatar, det är att det handlar om Iran och Turkiet. Det är ju liksom stötestenarna. Man vill ha bra relationer med Turkiet och Iran, och det gör att man hamnar på kant med Saudiarabien.
3: Ja.
2: Och man har ju en situation där Turkiet håller på att bygga en jättestor militärbas i Qatar. USA har naturligtvis redan militärbaser. Så att man försöker lite grann från Qatars sida vara liksom flexibel och pragmatisk och spela lite grann med alla lagen i omgivningen. Men kanske den största konsekvensen ändå är för Saudi, som på det här sättet får en knäpp på näsan, att de är helt oförmögna att kontrollera lilla Qatar, trots att de uppenbarligen har försökt väldigt mycket.
3: Ja, det är lite, jag vet inte om man kan jämföra OPEC med EU, men jag kommer göra det i alla fall. Saudiarabien är väl lite, kan man jämföra med, ungefär som man brukar säga Frankrike och Tyskland, om de är överens så följer Europa efter. Även om de liksom inte formellt sett är suveräna inom EU, och det är väl lite den bilden jag har av Saudiarabien också där, och det är ju helt klart en prestigeförlust och en indikator på att något har gått snett när man förlorar en medlem av OPEC. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande liksom av rent symbolvärde, om inte annat, ungefär lite som Brexit, att det är en stor centraliserad maktkonstellation som börjar falla isär.
2: Det är ett intressant perspektiv. Ett litet vitt piller.
3: Jag är av uppfattningen av att den generella globala trenden de senaste 100 åren har varit decentralisering, att det har varit stora imperier som har kollapsat, och ibland har det temporärt uppstått nya, liksom tredje riket kom och tvångsanslöt och annekterade en massa områden, men det kollapsade ganska omgående. Sovjetunionen varade lite längre, men inte mycket längre. Och här har vi då liksom någon typ av imperiebyggande i Mellanöstern som nu också håller på att falla isär.
2: Ja, jag hoppas du har rätt, och att det inte är tecken på ett nytt, kanske ett nytt iranskt imperium eller något sånt där, sånt där form, eller turkisk överhöghet, att Turkiet lyckas slita loss länder från den arabiska sfären till sin egen inflytelsekrets.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Charlie Hebdo och ämnar återpublicera Mohammed-karikatyrerna som föranledde islamistiska terrordåd januari 2015. Samtidigt börjar rättegången mot medhjälparna, varav flera åtalas i sin frånvaro och misstänks ha dött i Syrien. Det var i januari 2015 som det spektakulära terrorattentatet ägde rum i Paris, som säkert alla minns. Charlie Hebdo, som är en fransk satirtidning, hade publicerat karikatyrer av profeten Mohammed. Och det var lite komplicerad tur där, för jag tror att de här bilderna hade publicerats tidigare i deras tidning, och sen om du är i Jyllands-Posten och sen i Charlie Hebdo igen. Men då i januari 2015 så tog muslimerna sin hämnd. De stormade in på redaktionen och dödade 12 personer, allt som allt dog, varav 9 var journalister på tidningen. Och som var också, tror jag, 2 poliser och en kontorsanställd, en städare eller något sånt där, som dog. Men det var rejält islamistiskt massmord. Och nu drygt, vad ska man säga då, drygt 5,5 år senare så ska man äntligen ha en rättegång där de misstänkta ska ställas till svars. Inte allihopa då, för att som det nämns i rubriken, tre stycken prövas i sin frånvaro. Och man tror att de är döda för att de har åkt till Syrien för att kriga och strukit med där. Men med för att uppmärksamma det här då, så väljer Charlie Hebdo att de ska publicera de här Muhammed-karaktärerna igen. Det som provocerade fram den här reaktionen från muslimerna. Nu ska de göra det igen. Jag menar, jag antar att de har en ganska annorlunda säkerhetslösning för den fysiska säkerheten på kontoret och så vidare nu, jämfört med vad de hade 2015. Men jag känner ändå att det är en väldigt modig handling att publicera de här bilderna igen.
6: Det är faktiskt extremt modigt. Jag har ingen aning om hur säkerhetsåtgärderna ser ut. Men man har en känsla att de borde befinna sig i en bunker under jorden med franska fallskärmsjägare stående på vakt utanför och ovanför i markytan. Det här kommer att heta gallfeber på muslimerna, alltså att de inte viker ner sig utan kör ett varv till det. Så att det låter lite läskigt att säga, men det ska bli mycket spännande att se vad som händer. Alltså, jag tror de kommer att försöka på något sätt och att de då blir, muslimerna blir utplånade i sitt försök på en näsbränna. Men något kommer säkert att hända. De är lömska så de kan slå till någon helt annanstans och säga att nu har vi skjutit de här i London istället som en hämnd för Charlie Hebdo-publiceringarna. Så att det är inte givet att de slår till mot redaktionen för att hämnas, vilket gör det lite svårt att skydda sig.
5: Mm. Det ska bli mycket, mycket spännande att följa i alla fall. Och hatten av till den här sällsynt modiga, nästan våghalsiga redaktionen. Jag vet inte hur många av er som jobbar där, men det måste vara en väldigt stor andel av hela redaktionen som strök med 2015.
6: Ja, men det var ju liksom de flesta fasta medarbetare strök med där. Så att de har ju byggt upp sig igen.
5: Vet du, Boris, någonting om liksom deras verksamhet? Jag vet att du följer fransk press i viss utsträckning. Har du koll på lite grann på vad Charlie Hebdo har sysslat med?
6: Nej, faktiskt inte. Alltså, de har ju då kommit i blåsväder igen. Alltså, de fick ju, ändå jag minns att de fick rumänska staten på sig för att ha varit rasistiska mot någon rumänsk tennisspelare. Men annars har de inte gjort, jag följer inte dem så här liksom kontinuerligt som andra tidningar, så att de ligger utan. Men de har inte ställt till något rabalder på något sätt som de ställde till mer rabalder innan terrordådet än de har gjort sedan dess. Så att, ja,

0: alive what I say.
1: Radio Bubbla. Republikanerna tillkännager vinnarna av 2017 Fake News Awards. Paul Krugman kniper första platsen efter påstående om att ekonomin aldrig skulle återhämta sig efter valet av president Donald Trump. Ja, få prisutdelningar har varit så efterlängtade som den stora Fake News Awards som tillkännagavs av, jag tror att det var Donald Trump själv. Som sa att för ett tag sedan att det här kommer. Ska prisbelöna de ledarna inom fake news. Och nu har vi hela listan. Nummer ett på listan är alltså Paul Krugman. För hans påstående att om Donald Trump blir president i USA så kommer marknaderna aldrig att återhämta sig. Hittills så verkar det inte som att Krugman blir sannspådd. Trumps presidentskap är inte slut än, men hittills så har det gått då ganska bra för marknaden. Börsen har gått upp. De flesta indikatorer pekar i en positiv riktning. Man tittar på tillväxtsiffror, sysselsättning och så vidare. Det är alltid en del tricks i sådana siffror. Man ska inte dra för stora växlar. Jag fick lite kritik häromveckan efter att jag rörde Bubbla pratade om arbetslöshetsstatistiken i USA. Och att det kanske inte är helt... Det är korrekt, va? Man kan inte dra för mycket slutsatser av statliga sysselsättningssiffror. För det finns många sådana indikatorer. Alla verkar peka i en positiv riktning. Vidare på listan så har vi... Vi behöver inte gå igenom allihopa, men... vi har till exempel CNNs påstående om att familjen Trump hade tillgång till... hackade dokument från WikiLeaks, alltså att de fick förhandsinformation från Assange av hemliga dokument. Men det visade sig att det här mejlet då där de hade som hade kommit till CNNs kännedom där de fick tillgång till den informationen var daterat efter att WikiLeaks offentliggjorde informationen. Det vill säga det var bara något skickade till Donald Trump junior efter att det offentliggjordes. Så det kan ju varit liksom vem som helst av miljontals människor som gjorde det. Men sen gick det och slog på stora trumman att nu har vi slutgiltiga beviset där att de satt med hemlig information. Vi har Time Magazine som rapporterade att Donald Trump hade beordrat att en byst av Martin Luther King junior skulle tas bort från ovalrummet. Usch, sa Trump, ut med MLK-bysten. Det var också bara påhittat. Ja, listan fortsätter. Och skulle ju kunna göras längre, kan man säga. Det är bara 11 punkter på listan. Man skulle kunna ha 1100 punkter.
2: Ja, och i Sverige skulle det vara ännu längre.
1: Det är inte utan att man skulle vilja se en svensk sån här fake news-lista. Det låter nästan som ett jobb för Bubbla att sätta ihop fake news awards för Sverige.
2: Ja, vi borde faktiskt ha en sån. Men det blir ju knivskarp konkurrens alltså.
1: Ja, det blir väldigt tufft. Väldigt tufft att välja faktiskt.
2: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, boys. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
1: Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ann Heberlein, den som är god på riktigt, prioriterar sina nära över försök att rädda världen. Gör man inte skillnad på människor är man en dålig förälder, vän eller partner. Ja, det är blandade känslor när jag läser en sån här artikel, eller en gästkrönika från Ann Heberlein. Å ena sidan så blir jag väldigt uppiggad av att någon skriver en sån här sak i en ganska mainstream tidning. Det är ju GP då som har lite annorlunda stuk på ledarredaktionen. Samtidigt så det är inte som att de är någon perfekt urverk på GPs ledarredaktion av rimliga åsikter. Alltså det är ändå fint va, när man får en sån här idé. Vi kan gå in på idén lite senare. Samtidigt är det så deprimerande att det här ska behöva sägas och att det uppfattas som en kontroversiell uppfattning. Och det är väldigt snuttigt liksom. Det är kort och snuttigt skrivet på det här liksom kvällstidningsaktiga sättet. Jag läste den här artikeln och sen så kom jag tillbaka och tittade på Bubblasidan och sa, ja men den Ann Heberlein-artikeln, jag tänkte ju läsa den, ska jag inte läsa den? Och så klickade jag på den igen och insåg jag redan läst den. Men det är liksom så här tre stycken av det är som en tweet kan man säga. Förlåt, jag vet inte varför jag känner ett behov av att gnälla över det där.
2: Ja, men det är bra.
1: Det är väl det jag skulle vilja läsa mer. När jag klickar på en sån här grej, då känner jag att kan man inte få läsa en ordentlig essä om det här intressanta ämnet? Jag ska inte klaga på en hebla. Hon har ju liksom ett antal ord som hon ska skriva. GP, och GP är en döende tidning som liksom har kanske några veckor kvar att leva eller något sånt där. Och så de kan ju inte ta ut svängarna för mycket. Men tänk om man kunde få läsa lite mer djuplodande om de här ämnena.
2: Ja, för att den är ju förbannat. Jag har inget emot ståndpunkten. Liksom inte du har det. Men alltså, den är lite fattigt konstruerad. Först är det utgår från en bok av Nick Hornby, refererar den väldigt snabbt. Nick Hornby är jävligt trist att läsa. Och sen tar hon någon refererar hon till en någon etikexpert och sen tjoff, vi bör göra skillnad på våra människor och ta hand om våra nära och kära i första hand, då blir världen bättre. Alltså det är ju inte ett fan, skriver man de viktiga ämnen så får man väl lägga sig vinn om att göra det ordentligt, inte med lite halvtaskiga referenser och referat. Det är fattigt helt enkelt. Det är som man, jag har varit störd av att de liksom, ja, jag ska tycka någonting om det här. Nu svänger jag ihop något. Man får ur sig något mer genomtänkt på 3000 tecken, tycker jag.
1: Jag blir glad att höra, Boris, att du hade en reflektion som liknade min när jag retade mig lite på den här artikeln. Men låt oss då låt oss säga någonting ändå om innehållet för att det är intressant. Alltså kärnidén här, om vi ska uttrycka det på ett annat sätt än via en utdragen Nick Hornby-referens. Det är då att den här idén som finns om, ja, nu brukar man säga alla människors lika värde, eller något åt det hållet. Men det är en äldre idé förstås än den svenska värdegrunden. Det är faktiskt i viss utsträckning en central idé i den västerländska kulturen under flera århundraden egentligen. Den har blivit mer renodlad och extremt tolkad. Men det är en idé som man inte bara kan avfärda som en PK-fluga i Sverige på 2010-talet. Så idén då, det är att alla människor är likvärdiga. De har samma värde och ska behandlas lika. Och om du särbehandlar en människa över en annan eller en grupp över en annan, då är du ond. Och inte bara lite ond heller, utan det är liksom höjden av ondska, essensen av ondska, och all särbehandling av människor är egentligen moraliskt likvärdig. Så säger de inte rakt ut, men man märker det när man skrapar på ytan att om du till exempel tycker att dina egna barn är viktigare än andra människors barn, så är det väl suspekt. Eller om du tycker till exempel att svenska barn i allmänhet är viktigare att lägga resurser på än afghanska skäggbarn. Då är det oerhört, oerhört suspekt. Och därifrån är det liksom en flytande skala till att vilja lassa in judarna i cyklon B-ugnen. Liksom. Så det finns den här idén. Och de flesta människor skulle jag tro, i alla fall många människor, skulle tänka så att ja, det där är överdrivet. Men i grunden så är det ju en sund idé. Att alla människor är lika, alla människor är lika värda. Man ska inte särbehandla människor. Men det är en fullständigt förfelad idé. Den här jämlikhetsidén. Det är en oerhört destruktiv idé. Djupt orealistisk. Och det bästa sättet att beskriva det är att det är en oerhört ond idé. En ond idé därför att den avsiktligt leder till ett sätt att avsiktligt skapa enormt mycket förstörelse, kaos och lidande. Och det är också den direkta inversen av den sunda, naturliga, goda principen för hur man ska bete sig.
2: Mm. Och det är därför man också ska vara misstänksam mot politiker. Alltså världen är fylld av politikerbarns berättelser om hur alla deras problem kommer sig av att någon eller ofta numera båda föräldrar inte var hemma och ägna sig åt att frälsa världen. Och det där ska man bli visst blir man så här personligt misstänksam mot en människa som låter sin familj gå vind för våg därför att han eller hon måste rädda världen. Alltså det är något som inte rimmar, tror jag, med en naturlig mänsklig inställning.
1: Det är en otrolig hänsynslöshet mot de egna barnen. Och dessutom är det en paradox. Därför att vi kan inte rädda världen om vi inte ens kan hjälpa våra egna barn.
2: Nej.
1: Då är allting förlorat om vi inte kan skydda våra barn och se till att de växer upp till rimliga människor. Och om vi inte ens bryr oss om våra egna barn, då bryr vi oss inte om någonting. Men det börjar egentligen på en annan punkt. Det börjar med den enskilda individen själv. Därför att för att överhuvudtaget kunna hjälpa någon annan, för att ens kunna hjälpa sina egna barn, så måste man hjälpa sig själv. Man måste i grunden ha ett sorts egennyttigt perspektiv för att kunna vara stark och välfungerande nog för att kunna hjälpa någon annan. Och det här är en del av det som den rådande ideologin desperat vill täcka över. Och därför demoniserar man, i första ledet så demoniserar man individualism. Man kallar det till exempel för egoism, själviskhet. Man försöker få det till att det är en sorts sjuklig, narcissistisk idé.
2: Mm.
1: Att fokusera på sig själv och se till att man själv har det bra, att man har resurser, att man har handlingsförmåga och så vidare. Men det är den första förutsättningen. Och den som försummar sig själv och sin närmiljö för att istället till exempel rädda världen kan inte hjälpa någon. Och därför är det de personerna som är narcissisterna. De som är självupptagna, självrättfärdiga, egoistiska svinen som pratar kanske stora ord om att rädda världen och såna saker, men de är i praktiken så värdelösa som människor att de kan inte hjälpa någon eller någonting. De kan inte ens hjälpa sig själva.
2: Nej, och de är enbart ute efter personlig makt och att komma sig uppåt här i världen. Det är därför de pratar om att frälsa världen, och de använder både de använder inte bara andra människor utan även sin egen familj.

0: mer moraliskt upplyst. Så att i ett sorts väldigt primitivt animaliskt tillstånd så bryr sig människan bara om sig själv och beter sig bara hänsynslöst och predatoriskt gentemot alla andra organismer, bara äter upp dem eller våldtar dem och så vidare, exploaterar omgivningen. Och sen så uppnår vissa organismer då nivån där man kan istället bry sig om sin familj och ser kanske sina barn som likvärdiga. Och sen så kanske man blir förmögen att ta moraliska hänsyn till kanske säg en utvidgad familj. Sen kanske bygemenskapen blir central. Och sen i nästa liksom, steg i den moraliska evolutionen så känner vi en samhörighet med en hel nation. Så då tänker vi på alla svenskar. Och att alla svenskar är ungefär som en by och som en familj. Och sen kommer det fantastiska moraliska 7-mila klivet. När vi går med i EU och inser att vi är alla europeer. Och alla europeer är lika. Vi ska ta hand om hela Europa. Alla europeer är våra bröder. Tills vi till slut tar det slutgiltiga steget. Och inser att hela världen är som en by. Är som en enda gemenskap. Alla människor är lika. Vi ska i samma utsträckning ta hand om de som bor i din faktiska by här i Sverige. Om du nu bor i en by. Ditt kvarter, dina grannar som bor i samma trappuppgång. Vad vi nu har. Ska bry dig lika mycket om dem som du bryr dig om människor i som svälter i Sudan.
1: Mm.
0: Eller något sånt där. Och det finns, som det ofta finns med såna här idéer, så finns det ett sorts korn av sanning. Men det är en fullständigt förvanskad idé. Det som man kan konstatera på ett mer realistiskt sätt, det är ju att det är naturligt för människor att bry sig om andra människor. Och det finns en sorts koncentrisk utveckling i det att man först då som sagt måste ta hand om sig själv för att ens kunna hjälpa någon annan. Och sen så måste man ta hand om sin familj och bygga en välfungerande familjenhet för att kunna vara, för att familjen ska kunna vara till någon nytta för till exempel ett lokalsamhälle. Så att för att hjälpa din by så måste du först hjälpa din familj och bygga en bra familj. Och om du bygger en bra by så kan den i sin tur påverka en större gemenskap som finns runt omkring. Men det måste byggas på ett organiskt sätt, steg för steg. Man kan inte hoppa över de här nivåerna. Det som händer om man hoppar över nivåerna och säger att vi ska bry oss lika mycket om alla människor. Eller för den delen att vi ska bry oss lika mycket om alla svenskar. Det är att man bortser från alla nivåerna emellan. Och i praktiken så bryr man sig inte om dem alls. Och i praktiken så innebär det att man blir en destruktiv kraft. Gentemot alla de här organiska, hierarkiska nivåerna. Som leder upp till att liksom det väldigt abstrakta nivån. När man tänker på en nation till exempel. Alla svenskar eller något sånt där. Det är inte uteslutet att det kan finnas, även enligt mitt synsätt, legitima saker som man kan göra på nivån svenskar, verka för kanske svensk kultur eller sådär. Men det blir inte bara tomt utan också destruktivt och omoraliskt om man inte innan dess ser till att ta hänsyn till alla de nivåer som kan bygga upp till en svensk gemenskap. Från individen, via familjen, lokala gemenskaper uppåt. Så det är det som den här expanderande moraliska cirkeln motsvarar från ett naturligt perspektiv.
1: Hör, hör.
0: Radio Bubbla. Andrew P. Napolitano. FBI-utredning av Hillary Clinton har gått in i näst sista fasen. Vittnet Brian Pagliano säger sig ha fått $5,000 av Clinton för att migrera hemliga e-postströmmar till Clintons egna hemliga server. Och det här är en artikel som är återpublicerad på lewrockwell.com. Jag är osäker på var den kommer från ursprungligen. Den handlar om tidslinjen för Hillary Clintons e-postskandal och FBI-utredningen som pågår nu. Det är en jättestor FBI-utredning med hundratals FBI-agenter. 147 stycken, 147 FBI-anställda är tilldelade i det här fallet.
1: Ja, det var den grejen jag hakade fastnade för i hela artikeln. Alltså 147 FBI-agenter. Ja.

0: Så och utredningen pågår fort. Hur jävla svårt kan det vara?
1: Ja.
0: Det är jättemycket folk.
1: Ja, men jag tror att vi får ett ganska intressant svar på just den här frågan. Därför att jag tror att det är bara så extremt mycket oegentligheter. Det är så extremt många e-post att gå igenom och massa annat skit hon har gjort. Och det är väldigt komplicerat, liksom alla omständigheter. Men tror jag bara också att det är så många brottsliga handlingar, det är så många potentiella åtalspunkter, att de behöver ha 100 handläggare bara för att beskriva alla oegentligheter som har begåtts. Så jag tror att det behövs 147 FBI-agenter. Det kanske är underkant. Nu ska man ju titta bara på en isolerad del av Hillary Clintons karriär. Men sett ur ett större perspektiv så skulle man skulle behöva 14 000 FBI-agenter för att reda ut allting korrupt och brottsligt som Hillary Clinton någonsin har gjort under sin karriär. Ja, det var lite sidospår, men jag tycker att det låter normalt och på sin plats att 147 FBI-agenter undersöker Clinton här. Och just den här siffran, man får ju lite orsak att stanna upp och reflektera. Vad är det för person som är undersökt av 147 FBI-agenter och ändå vill bli president och tycker det är lämpligt att ställa upp i presidentvalet? En sak man kan tänka här är väl att Hillary Clinton räknar kallt med att det här är hennes enda chans att inte sitta resten av sitt liv i fängelse. Att bli president innan utredningen hinner bli klar. Och sen det första hon gör är att hon benådar sig själv när hon har blivit president. Hon benådar sig själv för alla brott hon kan tänka sig ha begått under sin första dag i ovala rummet.
0: En liten kapplöpning där.
1: Ja, det är mycket möjligt att det är så faktiskt. Och dessutom kan det vara så att många av hennes medarbetare är i precis samma situation, att de vet att de kommer åka dit. Brian Pagliano, han har varit smart här och valt att prata med FBI i preventivt syfte. Så att han har förmodligen ett avtal som säger att han inte kommer bli åtalad i det här fallet eller att han får någon sorts immunitet i den federala domstolen som eventuellt kommer titta på det här. För att han har så att säga spilled the beans.
0: Men du som är i branschen så att säga, fick han inte jävligt lite stålar? Jag menar, 5 000 dollar. Snål människan är Hillary.
1: Ja, sådana här typer, du vet, de får ju folk göra saker ganska billigt för att det är
0: Ja.
1: prestigefyllt att jobba för dem. Men, å andra sidan så vet vi inte, 5 000 dollar för någon typ av konsultuppdrag. Det som ger sig en ganska oteknisk beskrivning, alltså att han migrerade en öppen utrikesdepartements e-postström och hemliga utrikesdepartements e-postströmmar från statens datorer till Clintons egen server. Jag vet inte vad det betyder att migrera. Det kan innebära att han sätter upp en sorts vidarebefordringsmekanism eller ja, det kan ha varit en ganska liten grej han gjorde. Och det var ju förmodligen en engångsinsats i alla fall. Hur som helst, det som Andrew Napolitano uppmärksammar här, det är att den här undersökningen håller på att gå in i en ny fas. Och det vet man därför att ett antal av Clintons medarbetare håller nu på att bli kallade till förhör. Och det gör man, om man är FBI, så går man in i den fasen när man själv är klar med sin egen utredning. När man har gjort all sin research, man har undersökt alla spår, man tror att man har bra koll på allting. Då går man till de som är involverade och intervjuar dem. Och det här har börjat hända nu, att de kommer dit. Alla de här Clinton-medarbetarna kommer med all sannolikhet att vägra prata. De kommer säga att de kommer vara hänvisade till sina advokater och säga att de avstår från att ge kommentarer till FBI. Därför det är en enormt stor risk att de snärjer in sig i sina egna lögner. Och det där är en sån här grej som är ganska vanlig. Att FBI har väldigt mycket information. De berättar inte vilken information de har. Utan de går in för att just försöka snärja folk. Försöka få folk att snubbla. Och det finns ibland ett välkänt fall som också nämns i den här artikeln där en känd person, Martha Stewart, fick gå i fängelse för en enda lögnaktigt påstående, ett osant påstående som hon sa i en sån här intervju med en FBI-agent. När alla de här Clinton-medarbetarna har blivit intervjuade, eller rättare sagt när de har tackat nej till att bli intervjuade, då kommer de gå till Clinton själv. Det är så gången är i de här sammanhangen. Så att först är medarbetarna och sen är Clinton själv. Så hon kommer få en fråga om hon vill prata med FBI. Och då står hon inför ett oerhört intrikat val. Därför att å ena sidan så löper hon precis samma risk som hennes medarbetare. Det vill säga att om hon sätter sig med FBI och pratar med dem, så kommer det vara oerhört svårt för henne att hålla sin story straight. Att inte trassla till det för sig. Eftersom FBI har enormt mycket information och hon har redan sagt väldigt många motsägelsefulla saker i det offentliga. Det räcker för dem med att fråga henne om de sakerna och be henne upprepa dem. Så kommer hon att ljuga till FBI och bara där liksom, så kan hon få ett fängelsestraff.
0: Men jag har ju en så här... Jag ser på det som så här att mitt förtroende för rättsapparaten i något land, eller vad säger, är ju obefintlig. Så jag ser det här mest som tyvärr är chansen att hon ska åka in och bli dömd för sina handlingar någon gång i sin långa karriär. Obefintliga. Det här är för mig bara ett rävspel helt enkelt. Det är någon som vill ha politiska förmåner och... Dessutom har hon ändå så pass många vänner i statsapparaten så att det aldrig kommer att leda någon vart helt enkelt. Man håller på och byter spelbrickor här och säkrar sig framtida förmåner. Det tror jag liksom är själva grejen med det här.
1: Det kan vara så. Det kan vara så att det här är en strategisk grej, att det är någon sorts intern konflikt, kanske en utpressningssituation. Vi vet inte så mycket om vad som händer inuti FBI. Men vi vet att de har en stor undersökning på gång och dessutom så vet vi att FBI-chefen Jim Comey, han är ingen vanlig FBI-chef. Han är väldigt annorlunda än de tidigare cheferna. Han är väldigt oberoende, han insisterar på sitt oberoende. Han håller på med saker som Obama-administrationen inte alls är förtjusta i. Det finns många exempel på det här. Dessutom så har han en lång historia av att undersöka Bill och Hillary Clinton. Han har kritiserat tidigare bland benådningar som Bill Clinton har gjort. Och för 20 år sedan så var han involverad i att undersöka potentiella korruptionsskandaler som Bill Clinton höll på med. Så det här är en person som jag tror att Hillary Clinton verkligen ska passa sig för. Oavsett så sitter hon i en rävsax. För att antingen så pratar hon med FBI och då liksom det ser inte bra ut och hon snärjer in sig i deras nät. Eller så säger hon att hon inte vill prata med dem, vilket är det mest sannolika. Men då går hon rakt emot det hon själv har sagt gång på gång på gång i offentliga tidigare. Nämligen att hon kan knappt bärga sig inför att få prata med FBI. Det var hon sagt gång på gång. Bring it on, jag ska gärna prata med dem och förklara allting. Och antingen så kommer hon backa från det och göra en 180-vändning, låtsas som att hon aldrig sagt det. Eller så kommer hon liksom benita sig att nu dras snaran åt. Utredningen har pågått länge, 147 FBI-agenter, nu knyts säcken ihop. Och det kommer bli väldigt tufft för Hillary Clinton. Och det kommer bli väldigt tufft för demokratiska partiet i USA. Om de fortsätter att köra på det här spåret att de ska ha Hillary Clinton som presidentkandidat. I slutändan så kan det leda till en mycket oväntad situation. Där Donald Trump står mot Bernie Sanders i presidentvalet. Oerhört intressant.
0: Det vore jättefascinerande på alla upptänkliga sätt. Vem är mest populist? Men... tyvärr alltså, det här jävla paret Clinton, dessa ärkeskurkar, är ju sanslösa teflonmänniskor. Så att, och de lyckas alltid glida ur rävsaxen. Det är tyvärr på något sätt nästan inbyggt i systemet. Sen är ju väldigt många av dem som gillar Hillary och vill rösta på henne och stödja henne helt enkelt dumma huvudet. De kommer att stödja henne bara för att hon är kvinna ungefär. Mer behövs inte.
1: Ja, jag måste säga att Napolitano gör ett uttalande i slutet av sin artikel som jag också tycker är kanske lite orealistiskt och lite naivt. Han påpekar att demokrater då menar på att man ska kräva mer bevis och kräva att en större skada skedde för att just Clinton ska åtalas. För att hon är deras presidentkandidat och sånt där. Hon säger han, "The public will never stand for that. America has a bedrock commitment to the rule of law."
0: Ja, men hejsan.
1: Tjena, vad har du varit de senaste 100, 150, 200 år?
0: Det är lite rart statement.
1: Han måste väl säga så. Judge Napolitano är en hedersman, det är hans jobb att säga så. Men kom igen. Who are you kidding, Napolitano? Ja, jag följer i alla fall det här med spänning och jag hoppas. Det kanske är min falska optimism här. Men jag hoppas i alla fall att Hillary Clinton ska få gå i fängelse här.
0: Ja, och hoppas jag att de har sällskap av sin man. Men låt oss hoppas.
1: Hillary for prison 2016.
0: Ja.
1: Det är en kampanj jag kan skriva under på.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Margot Wallström, Brexit kan leda till dominoeffekt av fler folkomröstningar och specialavtal som gör att EU splittras. Skönare ord har väl aldrig kommit över Margot Wallströms läppar. Aldrig har man varit så glad och positiv över någonting som hon har sagt. Vi kan bara hålla tummarna för att Margot Wallströms värsta mardröm blir verklighet. För det är precis vad det här är. Och det är härligt att se att hon gör precis samma analys som vi gör.
1: Ja.
0: Det vill säga att om man slår in en första kil i den här monoliten så kan den börja krackelera och brytas upp på ett okontrollerat sätt. Det kan bli en kedjereaktion av klyvningar, för att använda en metafor, som leder till ett kanske något mer ljust resultat i Europa. Men om man tänker sig att Brexit bryter sig ut, så menar Margot Wallström på att det blir den här dominoeffekten, för att fler och fler länder kommer ställa krav på att vi måste också få folkomrösta om i Sverige blir det då Svexit, och i Spanien ska det vara Spexit. Och i Italien så blir det väl Ittix och sånt där. Det blir mycket roliga X-namn. Lavinartet kommer att spridas i alla fall med folkomröstningen. Och det kommer att spridas opinionsmässigt. Och det kommer bli jättesvårt för Margot Wallström och de andra i härskarklassen att förklara bort alla de här folkomröstningsresultaten. Ibland så kommer behöva hålla nya folkomröstningar några gånger till tills folk röstar rätt. I andra fall så måste de bara förklara att det spelar ingen roll med folkomröstningen, den är bara rådgivande, eller folk har röstat fel och nu är förutsättningen annorlunda, EU är mycket bättre nu när vi röstade. Då kommer de ha massor med såna här idéer. Men det här är en viktig sak när man ser en sån här artikel, därför att våra meningsmotståndare och till yttermera visso våra fiender som Margot Wallström, de berättar för oss indirekt och direkt ibland vad de är rädda för.
1: Mm.
0: De berättar för oss vad de verkligen inte vill ska hända. De kan inte låta bli att berätta för oss vad det är som de verkligen inte vill. De gör det på ett inlindat sätt, men det är inte svårt att räkna ut vad de verkligen är skraja för. Och just nu så är de jätteskraja för Brexit, folkomröstningar om EU-träde, spridningseffekter. EU börjar krackelera, fler länder går ur, och sen börjar länderna som var EUs beståndsdelar i sin tur och krackelerar. Och fokus för det här just nu är förstås Storbritannien. Storbritannien, Skottland, Shetland, Orkney och så vidare.
1: Det som skapar panik hos henne, det tror jag är väldigt mycket att hon inser att det finns inte en chans att klara det här. För att hon, är någonting hon är medveten om, så är det, tror jag, faktiskt sina egna mentala och intellektuella begränsningar. Hon har ju varit ett av toppnamnen bland EU, i EU-hierarkin. Och de andra är inte så mycket smartare än hon. Och de kan möjligtvis hantera att ett land som Danmark börjar konstra. Då kan de liksom få dem att vandra in i follan igen. Men får vi ett antal exitrörelser till inom EU, de har inte en chans i helvete att klara av detta, alltså. Hon ser väldigt tydligt att här är en dynamik på väg att skapas som inte vi är kapabla att hantera, helt enkelt. Folk börjar röra på sig. Det är så extremt hoppingivande och roligt att liksom känna hennes panik, helt enkelt, att det här klarar vi inte.
0: Ja, jag kommer minnas den här dagen under lång tid. Dagen då jag blev glad av att höra att Margot Wallström hade uttalat sig, och blev ännu gladare när jag hörde alla små detaljer i vad hon har sagt.
1: Mm.
0: Underbart. Tack, Margot.
1: Men det är intressant också att se här att Bill Clinton, vi nämnde nyss, han studsar upp också och är för att Storbritannien stannar. Alltså, vi kommer att se den närmaste veckorna hur alla jäkla, liksom, alla onda människor i världen dyker upp och säger att stanna, stanna, stanna. Vilka tror jag folk bara mer sugna på att i Storbritannien att lämna EU.
0: Ja, det är en viktig poäng att ta upp det här med freden i Nordirland. Att Brexit förmodligen skulle leda till krig i Nordirland. Och det är bara att titta på det fruktansvärda utdragna kriget med Norge. som uppstod när de inte kunde gå med i EU.
1: Ja.
0: Så vill jag absolut inte ha det. Sådana hopplösa sörjsituationer. Omöjligt att ha fredliga relationer och omöjligt att bedriva handel. Så att det ska bli kul att höra vad de hittar på av mer grejer. Krig i Nordirland var ju lite av en pärla. Men jag tror att det är långt ifrån det galnaste vi får höra innan den här valkampanjen är slut.
1: Det kommer mer. Ju dag för dag kommer hysterin att öka, alltså från de som vill vara kvar. Så att vi får se många fler roliga uttalanden framöver.
0: Det är dessutom ett lustigt sammanträffande i datumen. Därför att Brexit-omröstningen äger rum på Bubblas födelsedag.
1: Ja, men det är tecken.
0: På Bubblas tvåårsdag. Det är tecken att på att Bubbla ska få en present. Och jag hoppas att vi ska kunna sända extra telepatiska vibrationer genom etern till Storbritannien på vår födelsedag. Samla all härlig födelsedagskraft.
1: Ja, det är underbart.
0: Dessutom så kommer det gärna finnas lite födelsedagskraft kvar i den kosmiska etern den dagen. Från en annan händelse som äger rum kortare innan.
1: Ja, precis.
0: Så det är... Det kommer vara en mäktig dag den 23 juni i år. Det ser vi fram väldigt mycket på.
1: Då ska vi fira stor seger.
0: Radio Bubbla. Barbie Latsa Nadå. Påve Franciscus förlorar mark samtidigt som Steve Bannon, Raymond Burke och Matteo Salvini konspirerar mot honom i immigrationsfrågan. Trion sammankopplades av mystiska ultrakonservativa katolska organisationen Dignitatis Humanae Institutes ledare Benjamin Harnwell, som i sin tur har band till UKIP. Det är en härligt bizarr artikel faktiskt där från vänstersajten The Daily Beast, som redan inledningsvis, de inleder med det uppenbara skämtet, att det låter som ett skämt. Steve Bannon, kardinal Burke och inrikesminister Salvini går in på en bar, som början på ett skämt. Men på riktigt så vill den här skribenten göra gällande att det finns en sorts konspiration mellan de här tre männen för att ge sig på påven. Påven, den stora förkämpen för öppna gränser och obegränsad massinvandring. Mm. Och det är onekligen ganska fantastiskt att se alla dessa rabiata vänsterister plötsligt rusa till påvens försvar. Plötsligt är liksom ledaren för katolska kyrkan den stora pelaren av ljus och hopp för de här principlösa kommunisterna, som naturligtvis är ateister hela bunten och avskyr kristendomen. Men det är på ett sätt logiskt i vår tid att de ställer sig på påvens sida för att påven gör som man gör. Och sen så kommer Steve Bannon, detta ständiga spöke. Jag tycker det är otroligt. Han är inte ens aktuell längre. När såg man senast honom göra någonting i sin egen rätt. Men fortfarande så är han liksom det bästa högerspöket som de kan dra fram. Och Raymond Burke, den amerikanske kardinalen, som vi har pratat om ett flertal gånger tidigare i Radio Bubbla. Bland annat för att han har kopplingar till Malteserorden. Då finns han bland annat därför på min radar. Apropå konfliktlinjer som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen, så är det jättespännande att tänka sig att nu har vi den här konfliktlinjen mellan å ena sidan påven och å andra sidan Steve Bannon och kardinal Burke. Det är en fantastisk artikel, eller hur, Boris?
1: Ja, alltså jag förstår inte om jag kan skriva något så... Alltså, det ska vara en artikel löst hopfogad av en massa okunniga påståenden och så vidare. Under den så ligger givetvis alltså att det håller på att uppstå nya allianser och nya kraftlinjer i Europa och i världen. Den är så rörig och kackig, den här, va? Så att den tyder ju på en fascinerande desperation, tycker jag, hos faktiskt den internationella så kallade vänstern, att de måste liksom dra på med nästan en sån här Da Vinci-kods komplott, alltså, att det skumma katolska sällskap som man inte har någon insyn i, det är Steve Bannon som nu säger ärkehögerspöket. Och så nu har man ett nytt spöke, Salvini då, och det, allting geggas ihop liksom. Salvini stänger hamnar, han ska räkna romer och så vidare. Och alltså de har ju chanserat, de här människorna som skriver den här typen av grejer, att det finns liksom ingen udd och spets eller någon politisk riktning på det hela. Det är bara att det finns en stor hemlig sammansvärjning. Och vad vill reportern att hans kompisar ska göra liksom? Stöddemonstrera på Petersplatsen för Franciscus eller? Ja, jag tycker den är, just för att den är så dum, så är den ju ett härligt svaghetstecken.
0: Men det är inte utan att det vattnas lite i munnen, måste jag säga, att när jag ser deras worst case scenario längst ner i artikeln, så citeras en varning från Italiens före detta premiärminister Paolo Gentiloni. Som säger att den här Salvini, han är helt galen. Han vill att Italien ska bli som USA. Och han sammanfattar den här agendan som: igår flyktingarna, idag romerna, imorgon vapen åt alla. Ja, om det vore så väl att Matteo Salvini kämpade för allmän beväpning i Italien.
1: Han är en ganska fredlig kille. Jag tror tyvärr inte att jag har svårt att se. Han är liksom för snäll för det, och för att propagera för allmän folkbeväpning. Så det tror jag inte kommer att hända. Men det visar liksom hur de här människorna tänker. Att det är absolut det värsta de kan tänka sig. Alltså att, och det visar också den här Gentilonis och överhetens syn på folket. Det värsta de kan tänka sig, det är att folk har vapen hemma. Det är för att folket är liksom opolitiskt och farligt, och de kommer bara skjuta folk och så vidare. Och det är samma, och liksom man har ju sett nu när Salvini har tagit upp det här med att man måste registrera romer, då börjar liksom motståndare direkt diskutera Mussolinis raslagar från 1938 och förintelsen liksom lurar om hörnet. Och det är väl en ganska rimlig tanke på att man ska ha koll på folkgrupper i det egna landet. Men direkt liksom så kommer dessa skräckscenarier.
0: Ja, det som är lite trist är att om man tar en mer nykter blick på det, så finns det nog inte riktigt en sån här allians av goda krafter. Bannon, Salvini, Burke och så vidare, som konspirerar för att stoppa påvens agenda. Jag tror att det är väl optimistiskt. Jag har sett från mitt personliga perspektiv då. Jag tror inte att Barbie, skrivit en artikel, heter Barbie och de andra behöver oroa sig så mycket över den saken. Däremot så är det naturligtvis så att påven finns, Franciscus finns och har precis den här agendan som han hyllas för i den här artikeln. Det vill säga att han är oerhört liksom bestämd förespråkare av obegränsad massinvandring. Till exempel som det påpekas här att hans första officiella resa som påve var till Lampedusa, den italienska ön strax söder om Malta där man samlar mycket av båtflyktingarna som kommer, eller vad man ska kalla dem för, som de människor som människosmugglarligan Läkare utan gränser skeppar från Libyen för trycka in i Europa. Och det här är liksom påvens, en av hans absolut största och viktigaste frågor, hans paradgrej. Att han åker runt och säger att du ska inte ha några gränser, västvärlden måste släppa in obegränsat många människor från tredje världen och så vidare. Och det är ju till skillnad från den här Bannon Burke-fantasin, så är det i verkligheten att vi har en påve som är ofattbart ond och farlig person som varje dag kämpar för att förstöra Europa och lämna över kontinenten till människor som hatar vår kultur och som även hatar den kristna religionen. Och det är faktiskt ofattbart, ja, hur vi kan ha fått en så parodiskt ond påve. Och den aspekten av den här artikeln är alldeles sann.
1: Ja, alltså precis. Den utgår ju från kraftfält som finns, men försöker liksom skapa, som du säger, de fasta band som vi kan skapa finns ju inte än i alla fall. Man får se vad som händer i framtiden. Men det som stör mig är just att den är så sönderfallande lös i köttet, den här texten. Men då ser man liksom vad som ligger under den. som ger sig på stackars Harnwell som, och här kommer det lösa köttet, som det står att han driver en ultrakonservativ och somewhat mysterious. Och det där med den här Da Vinci-koden, somewhat mysterious, vi vet inte vad de ägnar sig åt. De kanske offrar människor eller någonting sånt. Så jävla idiotisk text. Och sen ska man tydligen bli upprörd också över att i den här klosterretriten som Harnwell är med och driver, så där ska man då liksom fostras i tanken på att tanken på Gud och bilden av Gud är grundvalen för den judisk-kristna fundamentet för västerlandets civilisation. Liksom det är underförstått att det är en fruktansvärd tanke det här, och att den står i motsats till påven. Så på det sätt så är det väldigt avslöjande.
0: Ja.
1: Men man önskar att liksom Bannon var lika aktiv som han dyker ofta upp, som du säger, som högerspöke, om man viftar med honom även i svenska kvällstidningar. Bannon kommer till Sverige. Men han får liksom röra lite på sig nu.
0: Det är lite grann som Finspångsrättegångarna. Det är en härlig tanke, man blir bara lite deprimerad när man inser att det är bara en mem. Än så länge är det bara en mem, tills vi kan mema det till att bli verklighet. Bannon Burke, vi får hålla ögonen på dem i alla fall.
1: Mm.
2: Barbados avser bli republik och ha infödd person som statsöverhuvud istället för drottning Elisabeth II. Reformen ska genomföras i november 2021 vid 55-årsdagen av landets självständighet från Storbritannien. Barbados är en liten önation i Karibien, givetvis. Jag tycker själv att det är svårt att hålla reda på alla olika öarna, vilken är vilken och var ligger de och så vidare. Men Barbados är, det går ju liksom ett band av öar i nästan som en S-formad rörelse från liksom Kuba, stor ö, och sen har vi som Haiti och Dominikanska republiken, och sen så kommer Puerto Rico, och nu rör vi oss alltså österut ut mot Atlanten. Och sen har vi som ett band av små öar ner till Venezuelas norra kust. Längst ner där finns Trinidad och Tobago som ligger precis utanför Venezuela. Så Barbados ligger lite längre utanför det bandet av öar. Det ligger längre ut i Atlanten. Så att jag tror att det geologiskt ligger Barbados strikt taget lite utanför den här karibiska regionen. Men givetvis räknas det till en av de karibiska öarna, även om jag tror att det är den allra östligaste av de karibiska öarna. Min vana trogen så jämför jag med öar som är välbekanta för mig och konstaterar att Barbados är ungefär lika stort som Malta, både till befolkningsmängd och till ytan. Det är, jag tror, lite större ö och lite lägre befolkning, men det är en liten och tätbefolkad ö. Och det är en gammal brittisk koloni. Storbritannien har haft överhöghet i Barbados sedan 1600-talet, tror jag. Och det har varit en av de här öarna som historiskt har varit ett gigantiskt sockerplantage. Och det var centrum för slavhandel och sånt där. Sen det gick ur tiden så fokuserar man framförallt på turism. Givetvis ett känt turistmål, framförallt för britter. Och man har också en liten gryende finansindustri. Man försöker sig på det här med offshore-finansgrejer, att locka folk med förmånliga skatteregler och sånt där, att etablera företag. Och man har faktiskt fått igång lite av en sån industri, så att man får in lite utländsk valuta. Så att det kunde definitivt gått sämre för Barbados den senaste tiden. Men man är ännu inte helt nöjd, därför att man känner fortfarande smärtsamma oket av den koloniala historien. Varje gång man ser drottning Elisabeth på en bild, eller kanske på ett mynt, eller jag vet inte vad de har för pengar i Barbados, så påminns man om fruktansvärda historien med alla slavarna från Afrika och så vidare. Jag ska säga också att de som bor på Barbados, deras etniska bakgrund är huvudsakligen då afrikansk, så de är sådana slavättlingar, nästan alla som bor på Barbados. Men nu ska de då en gång för alla göra upp med sin koloniala historia och bli en republik. Snabbt ska det gå också. De blev självständiga 1966, tror jag. Och då blir de då som så många andra samväldesnationer, alltså en konstitutionell monarki med den den engelska drottningen som monark. Men nu ska de bli fullt ut en republik och skaffa en ja, jag antar en president istället. Det är åtminstone som man brukar göra. Det finns olika varianter, men man brukar ha en president. Och det är samma sak som till exempel Malta gjorde, att man blev självständiga från Storbritannien på 60-talet och sen tror jag början av 70-talet så blev man en republik och skaffade en president. Vad ska man säga om Barbados projekt här, Boris? Är det bara att önska dem lycka till?
1: Alltså, nej. Vi principiellt ska väl alltid stödja sådana saker, men ändå, alltså jag är lite vidskeplig här, men alltid när forna brittiska kolonier ska ta det här sista steget och säga att nej, men vi kan själva, så det blir aldrig bättre. Nu spelar det ju alltså man kan tycka att det spelar ingen större roll om de avskaffar drottningen som statsöverhuvud. Men jag tror ändå det har en slags, här lite vidskeplig, en slags återhållande mental effekt. Just att man har ett kulturellt, om än inte styrelsemässigt, band till det gamla imperiet och till moderlandet, eller vad säger jag. Det finns någonting där, alltså. Kapar den här sista grejen, då, sista bandet. Jag tror tyvärr att det bara kommer att leda till att någon inhemsk korrumperad elit blir ännu mera, en mer korrumperad, mutbar, och att allt kommer att förfalla. Det bådar inte gott.
2: Jag tycker du sätter fingret på någonting relevant där. Alltså, å ena sidan, det är inte som att Storbritannien är ett värdigt imperium. Det är inte ens ett imperium längre.
1: Nej.
2: Eller att Elisabeth II är en värdig kejsarinna, en monark. Men man kan säga, varför fortsätta låtsas som att det är så? Varför inte istället vaska fram en egen statschef och staka ut sin egen väg, oberoende av det gamla imperiet? Ja, men det låter rimligt på ett sätt, men problemet är ju vad är alternativet? Och vi ser ju direkt här att de kommer inte ens försöka att ha en infödd barbadiansk monark. Utan det ska bli en president eller något åt det hållet som statschef. Och jag vet, det kanske finns, de kanske har, jag vet inte om de har kanske någon gammal inhemsk kungafamilj eller sånt där som skulle kunna satsa på. Men givet att det är inte det som de har som plan, så kanske det är inte mindre dåligt att man har en tämligen oinspirerande monark från andra sidan världen. Men hon är åtminstone någon sorts monark.
1: Ja, det spelar en viss roll på något sätt.
2: Mitt tips till Barbados är att titta lite på Malta.
1: Mm.
2: Fundera på om ni vill gå samma väg som Malta och om det verkligen var en sån bra idé för Malta att bli en republik. Mitt svar på den frågan har jag gett i tidigare sändningar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Italien hotar införa parallell valuta som svar på att EU kräver åtstramning. Kortfristiga icke-räntebärande statsobligationer ska kunna användas för att betala skatt och köpa tjänster av statliga företag. Innan vi kommer in på den här exotiska idén om parallella valutor så vill jag backa bandet lite grann. För att det här är en fortsättning av en diskussion som du och jag, Boris, har haft ganska länge. Om utvecklingen i Italien, Salvini och Lega och allt som hände, va? Vi hade Europaparlamentsvalen alldeles nyligen. Där Salvini och hans Lega-parti hade en fantastisk triumf. Nu har jag inte i huvudet exakt hur många procent de fick i den slutgiltiga sammanräkningen. Men en mycket överväldigande seger. Och Salvini känner sig uppenbarligen stärkt av sin triumf i Europaparlamentsvalet. Han ser det här som ett mandat för honom personligen. Att driva sin agenda, trycka gasen i botten och skruva upp temperaturen mot både sina motståndare i Bryssel i Europa och internt i Italien. Han hade en fras som spreds över världen på, jag tror, valnatten när han sa: jag regerar inte ett land på sina knän. Vilket är intressant på många sätt. En av de intressanta sakerna med det citatet är att han säger: jag regerar inte.
2: Ja, precis.
1: Det är redan Salvini som styr i Italien. Och det är lite grann så som det känns nu. Här, Boris, så vill jag ge dig, rätt. Som så ofta förut så vill jag påpeka att du har varit så precis rätt ute i den här frågan. För att när vi pratade om Salvini när det var något år sedan och sånt där. Då uttryckte jag skepsis. Ja, men Salvini, han är liksom, hur mycket kan han göra egentligen? Han har ju den här koalitionen och femstjärnerörelsen. Det verkar väldigt stökigt alltihopa. Och kommer de inte bara drunkna i liksom vardagslunken i politiken och sådär, va? Och du sa: räkna inte ut Salvini. Därför att han kommer stärka greppet och gå framåt och driva en bra agenda här. Och det som hände nu direkt efter valet. Det är att Salvini liksom gick ut och sa att det här är tecken på att vi ska driva vår agenda. Nu har vi mandatet. Och en av de saker de gjorde var att de gick all in på sitt gamla krav om att införa en platt skatt. Och det här är någonting som Lega har haft på sin, alltså ett av många krav de har haft. Men nu ser det ut som att de har flyttat upp det här kravet till absolut högsta prioritet. Och det de vill göra då, det är att de vill införa ett nytt system för inkomstskatt där man ska ta 15% platt skatt på alla inkomster upp till 65 000 euro per år, vilket ju är en riktigt bra skattereform om man kan få igenom det. Men femstjärnerörelsen har sagt stopp hittills. Men nu gick Salvini ut nu i veckan och sa att om inte ni går med på att vi gör den här skattesänkningen, den här plattskattreformen, och att vi finansierar det med ökade budgetunderskott, då bryter jag upp koalitionen. Då blir det ingen mer samregerande mellan Lega och femstjärnerörelsen och så vidare. Och nu ser det ut som att han fick som han ville. Femstjärnerörelsen gav efter och säger nu att du vinner, Salvini. Det blir plattskatt och det blir... Och det blir heller inga nedskärningar i staten, utan ska fortsätta blåsa upp italienska statsbudgetunderskottet. Det där kan man ha olika åsikter om, och jag återkommer gärna till det om några minuter. Men till att börja med så känner jag att din teori här, Boris, om Salvinis betydelse och att han kommer att åstadkomma mycket mer saker, hittills så verkar den vara spot on.
2: Ja, och han har, alltså man blir alltså, jag blir alltså lycklig när jag ser honom framträda på TV och så där och läser honom, för att han har ju det här som är viktigt för en ledare som får italienarna följa honom, tror jag, att han är lycklig. Han är så jävla glad över liksom, han skyr inte striden, och just där det sa liksom att jag. Och det andra citatet som han valsar runt i veckan levererade han ju också med, han ser alltid så lycklig ut när han drar sina one-liners, för han vet att det kommer bli ett jävla liv. Han fick en fråga om någon presskonferens nu någon vecka sedan bara om när det var jobbigt liksom att alla dessa motståndare som han skaffades hela tiden, internt och externt, och EU jagar honom med hot om böter. Och då säger han bara: många fiender, stor ära. Och liksom bland italiensk press blir det tyst om det, för att det är ett gammalt Mussolini-citat. Och han liksom han låg så underfunnit när han sa det. Det var väldigt häftigt. Så han gillar liksom, han tvekar inte att provocera, va? Därför han är fullt beredd att driva det här framåt och i ett högt tempo.
1: Samtidigt så trappas konflikten med Bryssel upp, om man ska uttrycka det så. Nu, Jean-Claude Juncker förbereder just nu ett åtal, som man säger, mot Italien. Där landet ska betala 3,5 miljarder euro i böter. För att de inte har gjort de åtstramningsåtgärder, som man brukar säga, som de har blivit ålagda att göra. Och de fick, jag har inte följt det här liksom minut för minut, men naturligtvis fick de 48 timmar på sig att svara och så vidare. Det här är en stötesten där Italien vill låna mer pengar. De vill låna och spendera sig ur sina ekonomiska problem, vilket är tämligen förkastligt från ett libertarianskt perspektiv, och det kommer inte att vara bra för Italien. Men det är i alla fall där konfliktlinjen går just nu. Och en väldigt spännande sak som har diskuterats, som också är väldigt intressant tycker jag från ett libertarianskt perspektiv, från flera vinklar, det är att det har funnits surr länge om att Italien har en plan för att lansera en parallell valuta. Alltså i princip återuppliva den gamla italienska liran, men i en ny skepnad, och ha en parallell valuta jämte euron, som gör att man kanske över tid kan växla över till den egna valutan. Men åtminstone har man det alternativet öppet som en förhandlingsbricka med Bryssel. Och tanken är att man ska ge ut en särskild sorts statsobligationer som staten ska kunna använda för att göra betalningar, och som staten sedan accepterar som betalningsmedel så att man kan betala skatt med de här obligationerna, med papperna. Och man kan också köpa tjänster av statliga företag. Och det finns ganska mycket statliga företag i Italien. Så att till exempel skulle man kunna tanka bensin på statliga bensinmackar med de här specialpengarna. Och det skulle innebära då att man får en alternativ valuta som Italien kan trycka så mycket de vill. För de kan inte trycka euro. Det är bara ECB som får trycka europengar. Så att det finns en gräns där för hur mycket Italien kan skuldfinansiera sin statsbudget med euro. Men om de hade en egen valuta som de kunde trycka själva, då skulle de kunna trycka hur mycket de vill av den. Och då är det bara, ja, det är upp till de som får de pengarna. Det är de som framförallt blir sittande med svarte petter. Så att på det sättet skulle man kunna frikoppla den italienska liksom statsbudgeten och skuldproblematiken. Och sen om krisen ställs på sin spets, så skulle man kunna säga att nej, men de här obligationerna, nu kallas de för minibot. För att BOT är en förkortning för italienska statsobligationer. Det kan vara minibot, som är en speciell version av de här. Då kan man säga att nu är minibot, det är liran. Det här är vår nya valuta. Och det är vår officiella valuta. Och nu ska alla acceptera den och så vidare. Jag säger inte att det är på horisonten, att det är på gång nu. Men jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att det pratas så mycket. Alltså, och jag ska säga också, så ingen reagerar på det, att Lega var ute och sa för några dagar sedan att man inte planerar att göra det här. Men frågan har lyfts flera gånger, och det har skrivits om det internationellt, och det lyftes igen av BN Debatt i brittiska medier för några veckor sedan här. Och uppenbarligen så, Lega har ju tidigare motionerat om liknande åtgärder. Det är något som finns någonstans på deras agenda, om än inte högst upp. Men inte det här Boris, en oerhört intressant utveckling att det skissas på ett sätt för Italien att i praktiken lämna eurosamarbetet.
2: Jo, och men också det du säger, att ibland kan man liksom klia sig i huvudet över de signalerade satsningarna när det gäller att blåsa upp budgeten, monumentala satsningar på infrastruktur och alla sådana saker, och man får en känsla att det finns någon generalplan där bakom liksom för Salvini och andra på hur man ska liksom frondera i EU trotsa budget, och som ett del i detta egentligen trotsa budgetregleringarna och samtidigt bryta sig loss ur EU-samarbetet. Alltså jag tror samma sak där, i ett ganska högt tempo så kommer vi se liksom täckelsen falla för allt det här, alltså slipper jag, och att vi till och med till slut faktiskt slipper ha ångest för den uppblåsta budgeten.
1: Ja, hur ska det gå för den italienska statsbudgeten? Det är väl till katten. Jag tror inte det kommer sluta så bra. Men å andra sidan så är inte det är inte en situation där Italien utmärker sig på något exceptionellt sätt jämfört med andra länder. Så Italien är på många sätt i bättre skick ekonomiskt än vad till exempel Frankrike är och flera andra länder. Vilket också är någonting som italienska politiker påpekar när de säger att de tycker det är orättvisa, de här pålagorna från Bryssel. För att Italien är fortfarande en nettoinbetalare till EU-systemet, och man har haft bättre budgetbalans i statsbudgeten under de senaste 10-20 åren än vad till exempel Frankrike och andra länder har haft. Så att
2: man har ju en stor livaktig svart sektor också, fortfarande den största i Europa, va, som gör att det går att uthärda Italien, så att de är ju ganska gott skick.
1: Hur som helst så tycker jag att det verkar vara ett ganska, kanske det mest realistiska scenariot just nu, den mest realistiska vägen mot ett slut för eurounionen. Du säger att Italien lanserar en parallell alternativ valuta, vilket i sin tur triggar en stark reaktion kanske från Tyskland, och att hela eurosamarbetet börjar upplösas. Om det finns någonstans där det är mindre orealistiskt att startskottet sker, så tror jag ändå att det är att Salvini gör det här penningpolitiska draget i Italien.
2: Ja, och han är ju medveten om att Italien har den tyngden i EU. Alltså det är inte så jäkla mycket de kan göra åt honom och Italien om de driver en mycket målmedveten kurs. Det är ju inte grekerna här som man kan piska lite lättare, milt uttryckt.
0: Svensk polis beslagtog rekordmängd cannabis under 2015 med totalt 959 kilogram. 90% av beslagen rörde kvantitet som vanligtvis faller under ringa narkotikabrott. En fascinerande inblick i vad polisen egentligen håller på med. Vi rapporterar ibland om vad polisen inte håller på med. Men här har vi svaret. Här förstår vi att det går åt enormt mycket resurser till framförallt så verkar de hålla på med att lägga beslag på väldigt små mängder cannabis. 70% av alla beslag är mindre än 5 gram. 80% är mindre än 10 gram. 90% är under 50 gram. Och 50 gram är enligt uppgift den normala gränsen för ringa narkotikabrott. Du säger om det är mindre än 50 gram. 50 gram låter ganska mycket tycker jag. Men om det är mindre än 50 gram, då är det liksom, då är det för ditt personliga bruk, och då det händer inte så mycket. Som jag har förstått det, om man blir tagen för en sån här mindre mängd cannabis, säg om det är 10 gram eller något sånt där, ni ska inte ta mig på orden här, kära lyssnare, och agera utifrån det, men som jag har förstått det så blir det ofta ingen egentlig påföljd, utan normalt sett så får man ett så kallat betalningsföreläggande. Jag är inte så bra på de här juridiska tekniska aspekterna, men jag tror det kallas för ett betalningsföreläggande, som är som liknande böter, men det är ingen rättsprocess och du får ingen prick i registret. Om du bara betalar fakturan från polisen så är det bra sen. Och sen kanske om det händer igen kort därefter, då kanske du blir åtalad och kanske får några dagsböter. Du får betala några tusen i dagsböter för att du hade lite cannabis. Så att det här är väldigt, väldigt, väldigt små belopp. Kanske är det den här rutinen som gör att det är så praktiskt för polisen att ta folk som har små mängder cannabis. Därför då kan de bara skicka fakturor till dem.
3: Ja, det blir en liten intäkt. Men när du ser små belopp, då ska vi komma ihåg att det här måste ju kosta oss stackars utsugna skattebetalare en jävla massa pengar. Alltså 7762 beslag. Det måste ju ändå vara en förbannad massa manstimmar. Dels ska man göra beslaget och stå och prata med den man beslagar ifrån. Och sen ska det här registreras och administreras och fan hans moster. Det är rätt många timmar som rinner bort här medan de kan sitta och suppla kaffe och äta vinerbröd och fylla i en rapport. Det är helt sjukt alltså.
0: Ja, det är oerhört märkligt på så många nivåer. Jag menar, inte ens utifrån utifrån narkotikapolitikens egen logik och deras egna regler. Finns det någon som helst rimlighet och förnuft i det här? Den ena handen vet helt uppenbart inte vad den andra gör här.
3: Det gjorde ett jättesnabbt och grovt och snällt överslag, tror jag. Men jag skulle gissa att det är 4 000 arbetsdagar som går åt till detta. Man räknar in förled och efterled och allting.
0: Mm.
3: Alltså, istället för att ut och hålla ordning på folk som hugger varandra med kniv och eldar upp containrar och bilar. Så, och det dessutom... Alltså nej, jag orkar inte tänka på det här. Det är bara så jävla dumt.
0: Ja, det är dumt på så många olika nivåer. Men jag tycker det är särskilt intressant det här med att nästan all verksamhet, nästan all polisens verksamhet som har med cannabis att göra, är rena trakasserier av vanliga människor som inte ens har gjort någonting som anses straffbart av rättsväsendet. Det blir som, man måste verkligen låta det sjunka in för att förstå vilken total syntax error det är. Att 90% av allt de gör är att attackera folk och göra livet surt för folk som inte ens nödvändigtvis ska lagföras. Nej. För att det de har gjort det är så futtigt.
3: Ja, det är vad de törs göra. Alltså, jag ser på folk som vandrar runt med 10 gram på fickan ungefär och inte gör något för när. Då tar han släppa vinerbröd och kliva fram och säga, hur var det här då?
0: För övrigt så är det en tredjedel av de här tillslagen är mindre än 1 gram. En tredjedel. Så att, vad var det vi hörde häromdagen i en sändning? Att en dos var 2 gram.
3: Mm. Ja, väl.
0: Så att du har en halv dos. Då, sånt lägger polisen en tredjedel av cannabisresurserna på.
3: Ja, måste ha väldigt finkalibrerade vågar på polisstationerna också.
0: Ja, det har de också lagt en slant på. Riktigt, riktigt bra vågar. Radio Bubbla.
1: Plura, Håkan Hellström och 36 andra svenska artister kräver i gemensamt utspel att svenska politiker tar ansvar för att utveckla och ta fram fler live-scener, menar musik behandlas som ogräs och att Sverige som musiknation begår utdraget självmord. Ja, indignationen

0: vad som är så otroligt problematiskt och hur det kan vara så svårt för de här människorna. Att, men är det verkligen så att Håkan Hellström har begränsat sin karriär över att det finns för få scener för honom att spela på? Vad säger du, Boris? Har jag missat någonting? Ska vi faktiskt tycka synd om och nu rycka ut till hjälp till de här stackars artisterna?
1: Nej, alltså jag fattar faktiskt absolut ingenting. Alla de där är dessutom dels är de milt uttryckt etablerade. De kan fylla liksom fotbollsarenor och så. Eller rätt många av dem. Och sen blir det liksom lite fånigt också när man har så här framtoning som helikopters, lite farliga rockkillar tatuerade på varje upptänklig kroppsdel och små drogande sådär. Och så vädjar man till liksom mamma staten att vi vill ha fler ställen att spela på. Det är ju lite, det tar ju lite på image, tycker jag. Alltså, man kan jämföra med 60- och 70-talet. Då växte det fram en bred musikrörelse där till och med tråkigt nog en del överlevare. Men grundinställningen var ju då att man skulle bygga en musikrörelse utanför staten. Jag minns i Eskilstuna när vi startade Musikforum och då erbjöd sig kommunen att betala hyra och anställningar åt folk också. Det var ju bara liksom aldrig i livet. Och den levde ju ett årtionde i alla fall av spelningar, inte varje kväll, åtminstone tre kvällar i veckan. Det är snarare så att när man, om man börjar vädja till staten då kan man ju räkna med att allting blir kontrollerat och självdöende helt enkelt. Alltså man ska inte ägna sig åt saker eller tro att man kan bli en framstående musiker och artist om man liksom är beroende av att staten garanterar ställen för spelningar. Det blir jättefånigt. Ja. Och det är klart, det är bara att sätta igång.
0: Alltså alla de här stenrika artisterna, de kanske skriver och andra artisters vägnar, de kanske säger så här, att deras poäng kanske är att ja, men alla unga nya artister som inte är lika etablerade som vi, vad ska de göra som inte kan fylla fotbollsarenor och så vidare? Ja, men kanske då att Håkan Hellström, Ivar Dahlgren och de andra, kanske de kan lyfta ett finger för att hjälpa de här människorna som de ömmar för. Jag påminns om ett exempel som jag såg bara häromdagen. Jag vet inte om jag får prata om det här i Radio Bubbla, men så jag ska välja mina ord försiktigt. Men det utvecklas just nu, det är precis på sluttampen att lansera en ny musiktjänst som är, kan man säga, ett alternativt Spotify för artister som har blivit utkastade från Spotify, som inte får vara där av PK-skäl. Och det är ett antal eldsjälar som har utvecklat ett eget Spotify där de här artisterna kan få finnas. Och de har liksom jättemånga artister, hundratals artister och en stor katalog av musik som redan finns där. Och jag har varit betetestare. Jag har varit med och testat lite och kollat på det tekniska och skickat lite feedback och sånt där. Och enligt uppgift så, jag tror att det ska lanseras ganska snart den här. Jag vet inte om det är officiellt, det är därför jag är lite hemlighetsfull bara. Vi pratar mer om det när de sen lanserar. Men och det här är liksom, de har inga pengar, de har inga Håkan Hellström-pengar med människorna. Men de har byggt ett eget Spotify. Men Håkan Hellström, han kan inte bygga ett konserthus i Göteborg där han kan bjuda in unga artister och spela. Det är patetiskt.
1: Och dessutom så ska man ju alltid, man får ju alltid i musikvärlden jobba sig uppåt. Du kan inte begära att fylla fotbollsarena direkt. Och alltså det är inte så att det är ont om ställen för spelningar i Stockholm. Det finns ju faktiskt rätt många klubbar och barer som ordnar spelningar. Och där man kan börja och konkurrera med andra och skaffa sig rykte som liveband eller som liveartist. Alltså jag ser inte problemet helt enkelt. Jag tror inte problemet finns, utan det är det gamla vanliga gnället att hjälpa oss helt enkelt. Och det jag tror det är en mental grej. Man tror att om staten inte har gått in och subventionerat och garanterat någonting, då finns det icke på riktigt. Man tror man är dömd om man ska börja själv liksom och etablera sig som band eller artist.
0: Ja, ynkligt i alla fall. Samtidigt så hoppas jag att någon av de här tar sitt förnuft i fånga och sätter igång något konstruktivt projekt. För så svårt ska det nog inte vara.
1: när de har gått

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla.
2: Läckt utkast visar USA:s högsta domstol sannolikt på väg att upphäva konstitutionellt garanterad aborträtt införd i och med domslutet Roe v. Wade år 1973. Bush-utnämnde domaren Samuel Alito, huvudförfattare till utkastet till majoritetsuppfattning i aktuellt fall gällande ny abortlag i Mississippi. Utslag väntas i slutet av juni. Det här är ju den största nyheten på länge i amerikansk politik som uppenbarade sig häromdagen. Vi har inte pratat så mycket om amerikansk politik, vi är lite trötta. Jag är i alla fall väldigt trött på stora delar av det, men det är en intressant historisk händelse. När det var alltså ett utkast till domslut från också domstolen, SCOTUS, har läckt. Och det har aldrig hänt förut att man har haft en sån här läcka. Så det är i sig unikt och historiskt och kommer förmodligen ha stora konsekvenser. Men sen handlar det också om det mest berömda och kontroversiella rättsfallet i amerikansk modern historia. Nämligen då Roe v. Wade. Och ja, vi behöver inte gå in på detaljerna, men Roe v. Wade är ett domslut från 1973. I korthet så handlar det om att en kvinna i Texas, det är hon som benämns som Roe, det är sån här fungerat namn, hette någonting annat egentligen. Hon var gravid och ville göra abort, men Texas hade restriktiva lagar som sa att hon, just i hennes fall, så fick hon inte göra abort. Då blev hon frontfigur i en stämning som argumenterade för att abortlagen i Texas var i strid med konstitutionen. Och man vann, vilket ledde till att abortbegränsande lagar revs upp i ett stort antal delstater. Och sen dess då har så Roe v. Wade varit den primära fokuspunkten för en av de mest infekterade stridsfrågorna i den amerikanska kulturen i 50 års tid nu. Men det Roe v. Wade sa i grunden var så att abortfrågan är en federal angelägenhet och att konstitutionen, även om konstitutionen givetvis inte nämner aborter, så implicerar konstitutionen att kvinnor har rätt att göra abort och att stater inte har rätt att förbjuda aborten. Men sen en tid så pågår en rättsprocess i Mississippi där man på delstatsnivå har försökt införa nya abortlagar. Jag tror förslaget är att man ska förbjuda aborter som görs senare än 15 veckor in i graviditeten. Vilket då utmanar Roe, som normalt sett skulle stoppa en sån lag. Men det har gått vidare då till federaldomstol. Appellationsdomstolen för femte kretsen i New Orleans har dömt. Och de har underkänt den här lagen. Men sen gick fallet vidare till högsta domstolen. Och då skapades då den här möjligheten att den ordning som har rådit i 50 års tid kan rivas upp. Och förhandlingarna pågår som förra året. Och nu börjar man bli klara. Och det funkar så då i högsta domstolen att man först har en intern preliminär omröstning där bara de nio domarna sitter i ett rum och berättar vad de lutar åt för domslut. Och sen så utser man då, ordförande i domstolen utser en författare, någon som ska skriva ett utkast till det förmodade domslut, eller majority opinion som det kallas. Och då väljer man då någon som företräder den sidan. Och i det här fallet då så är det då Samuel Alito som har fått i uppdrag att skriva den här texten. Och det är den texten som har läckt. Det är 98 sidor utkast till det här dokumentet. Och det som är speciellt då just nu, det är att domstolen har en konservativ majoritet tack vare att George W. Bush och Donald Trump har utsett ganska många domare. Så det finns då fem konservativa domare: Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett. Och det ser ut då som att de har röstat för att driva upp Roe. Och sen finns det då tre entydigt liberala domare: Kagan, Sotomayor och Breyer. Men de är alltså en liten minoritet. Och sen har ordförande John Roberts som han skulle vilja rädda Roe v. Wade förmodligen. Men han utsågs av Bush. Han är officiellt en konservativ domare. Men han är en överlöpare som gång på gång har röstat med liberalerna. Men inte ens med hans föräldraröst så kan han få en majoritet. Men sen inträffade då den här läckan där allt det här interna arbetsmaterialet lämnades ut. En journalist på Politico publicerades Och det har bekräftats från domstolen också att det här dokumentet är autentiskt. Och det är väldigt problematiskt då av flera skäl givetvis. Men ett av de skälen är att det är ju sitt första utkast som är daterat tror jag 10 februari. Så att det kan ha hänt en del sedan dess i deras interna process. Men till sin natur är ett sånt här utkast väldigt annorlunda än en slutgiltig dom. Framförallt därför att den representerar en enda domares uppfattningar. Det som händer sen är att dokumentet modifieras under processens gång. Alltså när författaren visar dokumentet för de andra domarna som också ingår i majoriteten, som måste då förlika sig med dokumentet. Så att om huvudförfattaren är en hardliner som Alito är, så innebär att texten mjukas upp längs vägen. Nu är det väldigt mycket Alito och det är inte så mycket gemensamt dokument för alla dom. Så det som har läckt nu är, det är så att säga en maximalt skarpa formuleringar som kanske närmast egentligen ska ses som första draget i en intern förhandling, snarare någonting som var tänkt att någonsin offentliggöras. Men den intressanta frågan är ju varför inträffade den här historiskt unika läckan? Vad är det som pågår? Och det ligger ju väldigt nära till hans misstänka att det här är ett försök att påverka den juridiska processen, givetvis. Alltså desperata liberaler som ser sin viktigaste symbolfråga förlorad, försöker sig på ett fult spel där man mobiliserar hela medieapparaten, pöbelväldet, innan domen faller. Så att man kan skrämma en eller flera domare att byta sida. Det har inte några gånger tidigare att det har liksom inte läckts, med att det har cirkulerat rykten om hur domstolen ska besluta, som man misstänker har fått domare, John Roberts till exempel, att byta uppfattning. Men det har ju inte hänt något sånt här något omfattande som det här. Så det är en väldigt speciell sorts attack. Jag har en del tankar om det här. Men får jag först fråga dig, Boris, vad du tänker om den här händelsen. Hur stort är det egentligen att Roe kan rivas upp? Är det en viktig fråga utöver liksom symbolvärdet i kulturkriget? Och vilken betydelse har den här läckan från Högsta domstolen? Och hur kommer domstolen till slut att döma?
1: Jag skulle egentligen vilja... Bra frågor. Jag skulle börja med att fokusera på det jag inte fattar själv. Det är just det här kriget om symboler. Och att den amerikanska högern, det ska föreställa höger, slåss så jäkla hårt för att riva upp abortlagstiftningen. Alltså, och att det i sig är gott att förbjuda aborter. Min tro gör ju att jag är emot aborter. Däremot så kan jag bända min tro lite grann av politiska skäl. Och skulle jag bo i USA så skulle jag tycka det var jättebra med så liberal abortlagstiftning som möjligt. De som säger nej för fan, vi måste införa strängare abortlagar, säger det också att nej, men landet ska överbefolkas med ännu fler bidragstagare, barn och sönderslagna familjer. Det de också säger är att nej, alla våra politiskt motiverade motståndare, de människor som nu hysteriskt skriker på gatorna utanför Vita huset och Kapitolium och överallt och vill ha kvar en liberal abortlagstiftning, de ska kunna fortsätta sätta barn till världen. Eller om vi är tvungna att göra det, om vi inte ska hålla på inrikesflyga en massa. Alltså den konkreta politiska situationen är sådan att ju liberalare abortlagstiftning, desto bättre. Och allt det här kan ju bara tolkas i att ingen förmår resonera så här kallt, klart och förnuftigt på bland de som ska föreställa vettiga USA. Det säger det mesta. Utan man har lindat in sig själv i någon slags ideologiska filtar och ägnar sig åt kulturkrig, och det slår alldeles fel. Man krigar som satan om symbolfrågor utan en tanke om de praktiska konsekvenserna. Det gör mig lite betryckt. Fritt fram för aborter i USA, det är jättebra.
2: Ja, du vet ju, Boris, att jag håller med till punkt och pricka på många sätt, men det är ändå lite ironiskt va, att du som filosofisk abortmotståndare beklagade över attackerna mot Roe v. Wade, men att jag som ultra-extrem abortliberal tycker det är toppen att de river upp Roe.
1: Ja, det är lite märkligt.
2: Men de andra själv. Det är en sån grej som man kan reflektera över, att Frågan om Roe v. Wade har konstigt nog ganska lite att göra med vad man tycker om aborter.
1: Mm.
2: Som jag då, som är alla som har lyssnat länge på Radio Bubbla, vi ska inte ta hela debatten igen, men alla som har lyssnat några år vet att jag är en förespråkare av extremt liberala abortregler. Inte för att jag har någon uppfattning om aborter egentligen, men bara som libertarian så anser jag inte att staten har någon rätt att lägga sig i familjers angelägenheter. Allra minst hur föräldrar förhåller sig till sina barn. Så att jag har liksom en ultra-extrem liberal uppfattning i sakfrågan. Jag tror att det kanske är teoretiskt omöjligt att konstruera en mer liberal position i frågan än den som jag har. Men det säger ju ingenting om vad jag tycker om Roe. Därför att givetvis så tycker jag att det är en väldigt dålig sjuk lag som ska rivas upp. Dels kanske för att den är juridiskt liksom i strid med konstitutionen och allt det där. Liksom. Men vi kan komma tillbaka kanske till det här med konstitutionen. Men det som är viktigare är att det är en fokuspunkt i kulturkriget. Där jag gärna ser att abortmotståndarna vinner. De råkar vara på samma sida som jag i det övergripande kriget. Och abortfrågan är, till skillnad från vissa amerikaner verkar tro, så är det långt ifrån den viktigaste politiska frågan. Och det är dessutom rent praktiskt, men det är bara, det kommer vara fullt möjligt att göra aborter i USA även efter det här beslutet. Lagar kommer ändras, men det är bara att man åker till en annan delstat, man vill göra abort, och det kommer helt säkert skapas en fenomenal infrastruktur för att bussa alla kvinnor som vill göra aborter till någon klinik som mer än gärna avslutar deras graviditeter i en annan delstat liksom. Men det är liksom så, det är bara för mig rent känslomässigt, så är det är bara någonting som så här, laget som jag hejar lite mer på än det andra laget tycker så här, då får jag gå med det. Men att med det här med konstitutionen, jag tycker det finns något sedelärande här. Det finns något intressant med hur det här hanteras med det här med läckan och allt det där. För att högsta domstolen har ju en väldigt speciell ställning i det amerikanska samhället och den amerikanska historien. Men om man har ett mer kritiskt öga så tror jag att man kan se att egentligen så har högsta domstolen, egentligen har den alltid varit helt tandlös som maktdelningsmekanism, det som den är tänkt att fungera som. Därför att i praktiken så har den flutit med strömmen och den har blivit mer och mer progressiv i takt med resten av samhället. Och den är en del av den amerikanska republikanska mytologin. Alltså idén att USA skulle vara ett unikt politiskt system som är mer robust än systemet i andra länder. För att man inte har liksom så här en konstitution och oberoende grenar av staten och så vidare. Med ett oberoende högsta domstol som balanserar ut den exekutiva makten. Men allt det där är just bara idéer. Hur det faktiskt fungerar så i praktiken, det är en helt annan sak. Och i praktiken så har också domstolen, åtminstone under några generationer, nästan bara ingripit på allvar för att skydda progressiva värden. Som till exempel i fallet med Roe. Men nu har det ju funnits ett potentiellt hot under en tid för att konservativa skulle kunna lyckas tillsätta tillräckligt många domare så att de kan få en konservativ majoritet, och då kan de använda domstolen för sina syften, som att riva upp Roe v. Wade. Och nu har det till slut hänt. Tack vare Bush Jr. och Trump, och lite tur med att det dog så många domare under deras mandatperioder och så vidare. Och nu, första gången det börjar brännas, första gången domstolen har en chans att gå emot tidsandan och om man så vill fylla sin egentliga funktion, då attackerar man domstolen som institution med full kraft. Då våldför man sig på processen, läcker ett domslut flera veckor i förväg och underminerar själva domstolens ställning. Och samtidigt så att man lägger press på domarna att byta uppfattning och ta liksom opportuna dagspolitiska ställningstaganden, låta sig påverka socialt tryck och så vidare. Och på så sätt så visar man vem som bestämmer. Och det är alltså den progressiva tidsandan, inte konstitutionen som bestämmer. Och det är rätt många konservativa amerikaner som ser det här. Men det de inte ser är att högsta domstolens ställning alltid har varit en chimär. Och att det amerikanska politiska systemets unika karaktär alltid har varit en bluff. USA, vi har pratat om det här flera gånger förut, och det bubblar såklart i lite upprepning, men USA är en övervuxen byråkratisk välfärdsstat. Precis som diverse europeiska länder som vi och inte minst amerikaner ondgör sig över. Dessutom har man en ännu värre polisstat, långt värre imperialistisk militärmaskin och så vidare än nästan alla andra länder i världen. Och USA är i långa stycken urkällan till och definitivt den största exportören av och påtvingaren av progressiva idéer över hela världen. Och den amerikanska konstitutionen, den gränslöst glorifierade konstitutionen, den har inte lyckats stoppa någonting av det här. Det var ett par generationer som USA liksom var lite bättre än andra länder på de här sätten. Men nu är USA någonting värre. Och jag för min del tror att de här någorlunda unika friheterna som faktiskt finns i USA, som yttrandefriheten, friheten att äga vapen, friheten hemskola sina barn och så vidare, jag tror att de har mycket mindre att göra med konstitutionen än vad folk tror. Och jag vet inte, det tycker jag var kanske det mest intressanta i den här situationen som jag har tänkt på de senaste dagarna. Så att på sätt och vis är det som händer nu, det är förutsägbart på ett sätt. Alltså vänstern har kunnat tolerera högsta domstolens ställning så länge de har haft majoritet bland domarna. Så fort de inte har det längre, då är det tack och hej. Smäller man av en bomb i hjärtat av domstolens arbetsprocess. Och så mobiliserar man allt man har för att påverka domarna som personer. Istället för att respektera den juridiska processen. Så egentligen är det kanske inget anmärkningsvärt. Det mest anmärkningsvärda är kanske att amerikanska konservativa inte fattat någonting. De trodde att de skulle få använda högsta domstolen som ett verktyg. Som ett försvar mot vänstern. Om vi bara kan utse tillräckligt många domare, då kan vi använda det här vapnet mot dem, precis som de har använt det mot oss. Med Roe och andra sådana. Men det är inte så vänstern jobbar. De tror inte på fair play eller på reciprocitet. Om reglerna inte gynnar dem längre, så ändrar de reglerna över en natt. Utan minst i lilla samhällskval. Därför kan man aldrig förlita sig på gemensamma spelregler. Först är det er tur, sen är det vår tur och så vidare. Om man går i clinch med vänster. Man måste alltid räkna med att de spelar maximalt fult. Så kanske kan republikanerna i USA lära sig någonting av den här händelsen. Men fan trott.
1: Nej, det kommer de inte göra. Alltså, idag utdömer jag alla som korkade. Inte det och mig och en del andra, men de vi pratar om. Det är klart de inte kommer att lära av det här exemplet. De lärde inte av exemplet på 1930-talet när Roosevelt var förbannad på högsta domstolen. Han dömde inte som han ville, han blockerade en del saker, lite New Deal-lagar. Då sa han till rådgivande regeringen, jag tänker utöka högsta domstolen i strid med konstitutionen då till fler ledamöter, så han kunde putta in sitt folk där. Då förklarar hans närmaste rådgivare att Franklin, det var inte så att de sa att det här är en jättedålig, det bryter mot konstitutionen och lagarna. De sa, det är onödigt, det här kommer att fixas ändå, och det gjorde det också. Men en sittande amerikansk president var i princip rädd att använda den här fina konstitutionen då, som toalettpapper. Och dessutom så såg han till att han satt en extra period som president. Han gjorde en massa saker, Roosevelt. Och har de inte lärt sig 1930 var det 70, snart 100 år sedan. Har de inte lärt sig på 100 år så har de inte lärt sig av det här heller. Det finns en total fixering vid vad som står i konstitutionen och i andra länders grundlagar och så vidare. Det ska man ju aldrig bry sig om. Då kommer man alltid åka på stryk av fienden. De bryr sig inte om det i något land. Det är så förtvivlat dumt helt enkelt.
2: Apropå förtvivlat dumt. Jag skulle gärna gå tillbaka lite till det som du pratade om, Boris, om de praktiska konsekvenserna. Och orsakerna att du som filosofisk eller religiös abortmotståndare ändå kan tycka att åtminstone i USA att liberal abortlagstiftning är en bra idé från ett rent praktiskt perspektiv, vilket jag givetvis håller med om, för att man det är inte helt självklart, det är lite intrikat fråga, alltså vilka konsekvenser kommer, ta det här beslutet då, säg att det blir så, jag är tveksam till om det faktiskt går igenom, men om det blir så att man river upp Roe, det innebär då att aborter kommer bli, kanske inte helt förbjudna, men åtminstone det kommer bli mycket mer restriktivt i många delstater. Det finns många delstater som har färdig lagstiftning som aktiveras i en sorts automatik om Roe upplöses. Då kommer de kicka in liksom de klausulerna. Så att det kommer bli mindre abortliberalt. Och oavsett vilket håll det slår så kommer ju den här förändringen givetvis ha intressanta eugeniska och dyseniska effekter i USA. Bland annat skillnaden mellan delstaterna. Vissa delstater förbjuder abort, andra tillåter abort. vad blir skillnaden mellan dem och över tid. Så å ena sidan så är det dyseniskt att förbjuda aborter, därför att det framförallt är kvinnor från lägre samhällsskikt som gör aborter, fattiga kvinnor, ogifta kvinnor. Och i USA så är det givetvis så att svarta kvinnor är massivt överrepresenterade bland de som gör abort. Folk från bättre delar av samhället gör abort i mycket mindre utsträckning, ofta av bättre skäl. Kanske för att man vill säkerställa att en stabil familjekonstellation ska kunna skapas i framtiden. Så om man förbjuder aborter så har det en dysenisk effekt, därför att delar av underklasserna som annars skulle ha eliminerat sig själva genom abort nu istället skaffar barn som kommer ligga samhället last. Å andra sidan så kan det bli en eugenisk effekt av att förbjuda aborter om det är så att stater med sämre befolkning reducerar kommande generationer, medan stater med bättre befolkning ökar sin reproduktionstakt. Så att alltså, multietniska, liberala delstater, de kommer ha mer liberala abortlagar, medan mer etniskt rena vita stater kommer ha mer restriktiva regler. Det är ju trenden då överlag. Så det kan skapa en fördel för det vita Amerika i konkurrensen om att forma nästa generation på nationell nivå, möjligen. Problemet med det resonemanget är förstås att även vita konservativa delstater har stora underklasser som det vore bättre att reducera. Så att det kan bli så att underklasserna hålls kort i progressiva stater, medan underklasserna växer desto mer i konservativa stater. Ja, jag vet inte hur man gör en definitiv analys. Jag tycker bara det är kul att spekulera kring. I slutändan så tror jag att abortförbud är en dysenisk politik. Det är helt enkelt sämre människor som gör aborter. Människor vars gener är mindre gynnsamma att ha i genpoolen. Så att om sådana människor vill inte föröka sig, stå inte i vägen. Låt dem avsluta sina graviditeter. Det är bättre. Men det här är det som är intressant, och det här är det som du också är inne på, Boris. Mycket, mycket insiktsfullt att alltså, abortmotståndare argumenterar överhuvudtaget inte för att abortförbud är bra för samhället i något praktiskt bemärkelse. Alltså att det är bättre för samhället att alla barn som annars skulle ha aborterats ska få leva istället och så vidare. Det är aldrig det som är argumentet. Utan abortförbud motiveras alltid med filosofiska principer, kan man säga då. Om man ska vara vänlig. Jag skulle kunna ge en mindre vänlig beskrivning också. Men poängen är att det är tämligen verklighetsfrånvända resonemang som utgår från diverse metafysiska idéer. Inte praktiska resonemang grundade i verkligheten och på konsekvensanalyser. Så det är en ganska intressant skillnad i hur det är en intressant aspekt av hur abortmotståndare argumenterar. Att det alltid är väldigt filosofiskt och det är aldrig praktiskt.
1: De är lite opraktiska om vi bara pratar USA när det gäller politik.
2: Medan du bor i en praktisk och pragmatisk person oavsett dina filosofiska övertygelser.
1: Ja, det är två skilda saker, på gott och ont.
2: Själv försöker jag ha så få filosofiska principer som möjligt. Vilket länder mer plats åt det praktiska. Stefan skrev på VVS:en här att demokraterna har redan börjat prata om stacking the court igen.
1: Ja, men det...
2: Och så är det ju precis. Att det är precis som FDRs tid. Det är en ständigt levande diskussion. Och då är det när republikanerna har Vita huset och majoriteten i kongressen, då är det så här: oh, stacking the court, det mest fruktansvärda man kan tänka sig. Vilken våldtäkt på demokratin. Hur kan ni ens ta de orden i er mun? Då det skulle vara som en stor, ondskefull, dödsnazistisk revolution. Men så fort demokraterna är i makten, då bara, nu är det dags. Nu ska vi peta in lite fler domare. Så det är ett jättebra exempel på deras dubbelmoral, eller totala avsaknad av moral. Vänstern är mer rationell. Vänstern är mer pragmatisk och rationell. De vet vad de håller på med. Till skillnad från högern som är otroligt mesiga och jamsar runt och inte förstår vem de har att göra med. Och bara beter sig som idioter. Vilket tydligen var temat för den här sändningen.
1: Ja, men det är ju tema idag. Men det är intressant också att se i USA hur stora progressiva företag i princip omgående har gått ut och sagt att de har ju folk i de delstater som kan komma och förbjuda eller begränsa aborter drastiskt. Att vi betalar våra anställdas resor till delstater där de får göra abort. Det blir liksom anställningsförmån. Det är intressant.
3: M föreslår tiggeriförbud i hela landet, skärpta straff för gängbrottslighet samt ökad kamerabevakning i utsatta områden. Meddelas under pressträff där partiets nya kriminalpolitik presenteras. Ja, tiggerifrågan ständigt aktuell i Sverige och det blir lite upprepningar, jag är rädd, i det här inslaget. Men jag kände att kan vi inte bara ta tiggerifrågan igen och reda ut den från en libertariansk horisont, därför att jag blir spyfärdig när jag ser de här utspelen och Moderaternas deras politik. För nu slår de på stora trumman att de ska ta till krafttag mot tiggeriet, och då ska man alltså ha ett nationellt förbud. Tiggeri ska bli totalförbudet, ska straffas med böter. Om man tar tiggarna, de ska få böter eller skickas tillbaka till sina hemländer. Och jag tycker väl att det praktiska resultatet av det här är precis det som man ska önska sig eftersträva. Det vill säga att tiggare som inte är välkomna ska få någon typ av straff. Framförallt ska de kastas bort från stället där de sitter och tigger. Men gärna också straffa dem. Men sättet på vilket Moderaterna vill implementera det här är en sån perfekt illustration av hur aningslösa de är. Att om de någon gång har en politik som drar i rätt riktning, så är det som den här blinda hönan som man brukar prata om, eller den trasiga klockan som går rätt två gånger om dagen. Det finns en uppenbar lösning på problemet med tiggeri. Den självklara civiliserade lösningen som skulle eliminera tiggeri väldigt snabbt och enkelt. Nämligen att ge varje enskild företagsidkare, varje affärsidkare, varje lokalsamhälle, varje markägare rätt att bestämma huruvida de vill ha tiggare på sin mark eller inte. Och sen har vi frågan om offentlig mark naturligtvis, men där borde den bästa lösningen att privatisera all offentlig mark så det inte finns någon offentlig mark. Så det alltid finns en privat ägare som får säga bu eller bä. Ska vi ha tiggare som sitter här och tigger, eller ska vi inte ha tiggare? Och det är uppenbart för alla att om till exempel, säger ICA-handlaren, och ICA-handlaren kanske äger lite så här, marken precis utanför ICA-butiken. I en rimlig världsordning så kanske ICA-handlaren även skulle vara delägare i torget där ICA-butiken ligger. Den ICA-handlaren, han som kör apoteket och korvkiosken och så vidare, de bestämmer själva. Och det säger sig självt att de skulle nästan aldrig fatta beslutet att jo, men tiggar är okej. Vi har gärna lite romer som sitter här och tigger. Ingen skulle säga så. Så att om man bara lät folk bestämma själva på den lokala nivån, så skulle man fixa tiggeriproblemet direkt. Naturligtvis skulle man också behöva verkställa. Man skulle behöva ha en fungerande polis eller privata säkerhetstjänster som kastar ut med människorna från ställen där de inte får vara. Så det här är en så enkel lösning som bara bygger på att implementera äganderätt, associationsfrihet, möjlighet för människor att fatta besluten själva. Men i Moderaternas Sverige så finns det ingen äganderätt, det finns inget lokalt självbestämmande, det finns ingen som helst decentralistisk tanke. Utan istället så tar man då det som är liksom tusentals olika lokala problem och säger att vi ska ha en enda slutgiltig nationell lösning. Och det här förslaget som man har nu, att man ska ha ett nationellt förbud mot tiggeri, förutom att det finns, som jag skulle se det, från ett sånt här libertarianskt, lite spetsfundigt perspektiv, så är det ändå, som jag förstår i alla fall, inte förenligt med frihetliga principer att förbjuda tiggeri generellt. För att om jag vill tigga, om jag tycker att det är ett bra alternativ för mig, och det finns en markägare någonstans som vill upplåta sin mark för mig att sitta där och tigga, då är det svårt att se att Thomas Tobé och de andra Moderaterna, de har någonting med det att göra. De får säga åt oss att nej, men vi får inte ha den här upplägget med tiggeriet. Så att istället för att återställa äganderätten, istället för att återställa lokala invånares och affärsidgares kontroll över sina egna platser, så ska man köra över deras äganderätt igen och fatta ett beslut som överskrider deras möjligheter att själva fatta beslut, fast åt andra hållet. Och även om det här kanske, om det skulle implementeras som de tänker sig, skulle leda till liksom till ett bättre utfall, det skulle approximera bättre vad man förmodligen skulle ha i en naturlig ordning, så är sättet man gör det på och principlösheten är... Jag tycker det är vedervärdigt. Och de är så aningslösa, de är så dumma i huvudet, Moderaterna, så principlösa. Och det här visar liksom att de har ingen, de har inte en susning om äganderätt och decentralisering och andra klassiska konservativa liberala principer som borde vara i det här partiets DNA, om de var ens en smula av det de säger sig vara.
1: Nej, och den här utmärkta genomgången du har, det menar jag också löser upp motsättningen som egentligen finns. Det finns ju till och med kloka människor som vänder sig mot som går in i debatten och vänder sig mot förbudet, men linjerar man upp det som du, så finns det egentligen inget problem det, och då undviker man också det här med att alla de som är för det hela kan ju då på olika sätt föranstalta så att folk faktiskt kan tigga. Man tar ett personligt ansvar för det. Och finns det till exempel en väldig massa ägare av mark och butiker och så vidare som finner detta bra, så kommer tiggarna söka sig dit. Jag tror Konsum Värmland har väl lagt upp det så att de befrämjar tiggeriverksamhet och har stolar utställda och så vidare. Och jag vet att Coop tvärs över gatan där jag bor, de har också en tiggarvänlig policy och har liksom stolar utställda för tiggarna i den varma slussen året om och sådär. Så att,
3: det är perfekt, det är helt lysande. Coop kör tiggarvänlig policy, ställer ut stolar.
1: Mm.
3: Så på Konsum finns det alltid härliga tiggare. Man ska gå in och ut, får man alltid se dem där. Och när de tar ett steg till, då kan de ha såna här särskilda, såna här elektriska massagefåtöljer, kan de sätta ut i tiggarna utanför Konsum.
1: Och sen
3: kan alla som gillar tiggare gå och handla på Konsum. Och sen kan Ica som ligger på Andra torget, de kan säga att vi kör utan tiggare. Sen kan de som inte vill träffa tiggarna på väg in i publiken, kan de handla på Ica. Så får vi se vem det går bäst för. Konsum med tiggare eller Ica utan tiggare. Det är den perfekta marknadslösningen här. Nu får Thomas Tobé och de andra moderata äcklen, de är ute och bryr sig om det här. Du kan bara se hur det blir. Det blir Ica eller Konsum som segrar på marknaden. Jag har en gissning, men jag ska inte spekulera. Jag bara föreslår att vi låter marknaden lösa det här problemet.
1: Ja, och det, jag tycker det är en jättebra lösning. Därför att det kommer att avslöja hyckleriet jättemycket. Bland folk som har åsikter i tiggerifrågan. Därför att bortas mängd så kommer ju folk att gå till Ica. Även de som tycker att nej, men vi måste ge dem en slant. För att det är alltid frågan om att någon annan ska ge en slant eller upplåta mark. Men ingenting man vill möta dagligdags när man går och handlar frukost för alla. Så att jag tycker det du linjerar upp, som jag sa, är vettigt. Sen jag funderar på en annan sak i... som ni ser, alltså, de är i princip lösa, Moderaterna, och har totalt saknat för många att tänka politiskt och principiellt. Men bara en sån här sak som att det är organiserat tiggeri. Alltså om jag är till exempel romsk tiggare och definitivt kan visa att jag är så in i helvete individualistisk, jag ingår inte i ett tiggarnätverk, kommer jag då få tigga, eller vad har de tänkt sig? Och hur hanterar man om vi är fyra svenska alkisar som liksom tigger tillsammans? De har ju bara snurrat till det för sig här. Det kommer att bli en... Och så kommer vi få en debatt om att lagen riktar sig enbart mot romer då, vilket vi egentligen gör. Det kommer att straffa sig på varje handa sätt för Moderaterna. Det kommer att bli indragning i så många diskussioner och debatter så att de inte kan... Det blir några procent bort till för dem.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: SpaceX planerar flyga 2 astronauter till internationella rymdstationen på onsdag. Första bemannade rymdfärden på 9 år från amerikansk mark. Donald Trump kommer att beskåda händelsen på plats i Cape Canaveral. Imorgon kväll så äger en historisk händelse rum klockan 22.33 svensk tid imorgon onsdag. Så kommer människor att skjutas upp från amerikansk mark till omloppsbana för första gången på 9 år. Tidigare så hade USA ett
5: ja, som alla vet då, ett ambitiöst program för att skjuta upp människor i rymden. Man hade olika system för det. Det sista systemet som man hade i bruk under 80-, 90- och 00-talet. Bara en så kallad rymdfärjan, Space Shuttle. Men det projektet lades ner för ganska länge sedan. Den sista rymdfärjan flög 2011. Landade den sista färjan efter att ha kommit tillbaka från den sista rymdfärden. Sen lade man ner programmet. Det var ett väldigt tungrot och extremt dyrt projekt. Och själva tekniken var komplex och otymplig. Även själva rymdfärjan var väldigt stor och otymplig. Den tjänade sitt syfte under ett antal årtionden. Men det var inte världens mest genomtänkta teknik. Och till saken har givetvis också att rymdfärjan var olycksdrabbad. Vid två tillfällen så sprängdes Space Shuttle i luften och samtliga ombord dog. Den första gången var givetvis då 1986, rymdfärjan Challenger som exploderade precis efter att den hade gjort take-off från marken. Så bara någon minut efter att den lyfte så sprängdes den. Och den andra olyckan var ju 2003 när rymdfärjan Columbia, den exploderade på väg tillbaks från jorden. Precis när den var väg tillbaks genom atmosfären för att landa. I båda de olyckorna så dog samtliga 7 besättningsmän. Så att efter det så tappar stinget lite grann och man lade ner rymdfärjan i programmet. Och det har varit en sån här märklig situation som det. Så att när amerikanerna ska skicka upp folk till rymden, vilket de gör givetvis för att internationella rymdstationen är fortfarande grej, då skickar de sina astronauter till Ryssland. De skickar upp dem från den stora ryska kosmodromen i Baikonur heter den, va?
6: Ja.
5: Så att amerikanska astronauter, de lär sig ryska. De tränar sig på ryska för att vara kompatibla med det ryska rymdprogrammet. Och antar att de tekniskt sett blir kosmonauter också i någon bemärkelse. De pratar ryska och åker upp i Ryssland med ryska raketer. Så att, det är, ja, jag är inte helt säker på terminologin. De kanske är dömda att vara astronauter för alltid. Så det är lite pinsam situation kan man tycka för USA. Och därför har man haft en plan som har pågått i många år nu för att återigen skapa en egen kapacitet att skicka upp bemannade rymdskepp. Och det här programmet har gått under namnet The Commercial Crew Program. Och tanken där var från början, det är någonting som initierades, som planerades länge. Jag tror att det initierades formellt under Barack Obamas tid som president. Och tanken där har varit att man vill att en privat aktör, privat och privat, man vill då att en formellt privat företag ska driva det här projektet. Att man ska alltså upphandla den här tjänsten på marknaden kan man säga. Men i praktiken då så jobbar man väldigt nära med ett antal företag. Och i praktiken då så har det varit en tävling mellan två företag. Å ena sidan stora, mäktiga, etablerade sedan generationer Boeing. Och å andra sidan den lilla, pigga uppstickaren SpaceX. Och SpaceX vann. Lilla SpaceX spöade stora Boeing. Båda har byggt såna här raketer och kapslar som är till för att lyfta upp människor. Men Boeing har misslyckats, de har inte blivit klara i tid. De gjorde en testuppskjutning i december 2009, där de lyckades ta sig upp i omloppsbana, men de lyckades inte docka vid rymdstationen. Utan där blev det något, jag tror att de hade något mjukvarufel som gjorde att de direkt när de kom upp i omloppsbana, då fick de, jag tror att det var så, de fick vända och åka ner igen, för de insåg att de inte skulle kunna docka för att datorn hade hängt sig eller vad det var för någonting. Och det här då, Boeing har misslyckats gång på gång och SpaceX har också misslyckats till att börja med. Men sen har de gått från klarhet till klarhet och nu har de alltså vunnit det, men de har då fått uppdraget att göra den här första människouppskjutningen med sin raket Falcon 9 som alltså lyfter från Cape Canaveral imorgon kväll. Visst är det spännande och fantasieggande det här, Boris?
1: Det är spännande och fantasieggande. Jag kan väl bara säga att fast jag har varit lite besviken när jag såg bilderna från senaste presskonferensen där Elon Musk står med den som är ansvarig på NASA och för projektet och de två astronauterna som ska skjutas upp. Alltså det är, de får ju jobba lite mer med imagen alltså. dels har, alltså det här är inga petigheter som jag tar upp. Dels har astronauterna extremt fula overaller på sig. De ser ut liksom som bilmäcka på sådana ställen där man slaktar stulna bilar. Har du sett bilderna? Och de ser inte speciellt pigga ut heller. Alltså, man vill ju ha storslagenhet. Alltså, jag minns ju min ungdomsastronauter. Det var lite andra grejer än det här.
5: Det där är ju, kan man säga, en smaksak. Jag vet inte om du såg, jag skickade en länk till dig om rymdmodet, om nya astronautdräkter och sånt där. Det var AP som hade skrivit en särskild artikel om det. Jag har inte sett den här presskonferensen som du pratar om. Men jag såg den här artikeln.
1: Mm.
5: Alltså lite grann hur de har gjort kring hela estetiken, hur rymddräkterna ser ut, hjälmarna. Och de poserar också framför en Tesla-bil, vilket jag tycker är lite intressant.
1: Rymddräkterna är jättesnofsiga. Det är lite retrostuk på dem.
5: Ja.
1: Jättefina. Och där ser de här astronauterna helt okej ut, milt uttryckt. Men framträdandet på presskonferensen var faktiskt inte... Det såg liksom lite övergivet ut. Men strunt samma, det är storslaget.
5: Jag har tyvärr inte sett den här bilden, men jag tycker den här med estetiken är väldigt viktigt. Alltså om vi bara...
1: Vi ska skicka
5: den till mig. Vi ska fortsätta prata lite mer om det som man kanske tänker på som de stora frågorna, de viktiga frågorna. Där. Men det här med estetiska, alltså det amerikanska rymdprogrammet, för all del det ryska också, har varit en kulturellt ikoniskt fenomen. Alltså också någonting som har varit estetiskt stilbildande. Utseendet på amerikanska rymdraketer till exempel, de har väl, antar jag, från början bestämts primärt av tekniska faktorer, aerodynamik och bränsletankars form och motorer och såna här saker. Alltså det är Werner von Braun som har suttit och ritat den perfekta raketen. Men de har blivit stilbildande. Sen har annan teknologi till exempel också liksom lånat sin form i populärkulturen, som man anspelat på de här sakerna. Och grymdfärgen som vi pratade om nyss, den är också liksom en estetiskt stilbildande produkt. Alltså jag tror att det har stor betydelse, och nu har vi de här nya rymddräkterna. Det kanske är fel att säga rymddräkter, för det är inte sådana som man har för att... Då tänker man så att det är de som tar på sig för att gå ut ur rymdkapseln och sväva runt i rymden. Det här de tror jag bara att man har på sig medan man sitter i kapseln, och de ska väl kanske skydda mot, jag vet inte, överhettning eller vad det är för någonting. Jag har inte så bra koll faktiskt. Men jag tyckte också att de såg ganska häftiga ut. Och därför jag blev förvånad först när du klagade på utseendet. Jag tycker det är en väldigt läcker uppdatering av rymdestetiken. Och hjälmarna är jättesnygga framförallt.
1: Ja, de är jag helt med på. Och det där är viktiga grejer. Det är mest liksom deras kretsel. Och det låter så jävla stroppigt när jag ser det. Men de ser så förtvivlat trötta ut där på presskonferensen. Jag kollade andra bilder också. Och det är återigen liksom, när USA skickade upp folk till månen, första astronauterna, även Gagarin. Det var ju liksom hjältetyper. De utstrålade energi och dödsförakt och coola killar. Det är viktigt alltså när man just ska lansera ett stort projekt, få människors fantasier i rörelse, få folk att drömma sig bort till andra världar.
5: Ja, men intressant. Vi ska inte uppehålla oss för länge vid det här, men visst har du sett de andra bilderna också som jag pratade om?
1: Ja, den här AP-länken.
5: De var jättesnygga, och astronauterna ser pigga och heroiska ut.
1: Ja, därför jag var lite knäck när jag såg de här bilderna.
5: Du, anar man inte lite ugglor i mossen? Att det, varför framställs så olika i olika sammanhang?
1: Ja, det är lite konstigt. Ja.
5: Hur det nu är med estetiken, det är inte en oviktig irrelevant fråga. Men själva uppskjutningen då, den äger rum i morgon. Som sagt då, 22:33 svensk tid. Och det är 16:30 på eftermiddagen i Florida. Uppskjutningen sker med en raket som heter Falcon 9. Som är, kan man säga, en trotjänare över det här laget. För SpaceX. Deras första är Falcon 1. Det var den första raketen som de tog till omloppsbanan. Och den här heter Falcon 9. För att den har... Jag tror att det är inte för att det är 9:e raketen. Utan för att den har 9 stycken motorer. 9 stycken motorer av den typ som Falcon 1 har en av. Jag tror att den heter Merlin-motorn. Så den är betydligt starkare och har mer motorkraft. Och det skjuts upp då från ett av de traditionella uppskjutningsramperna på Cape Canaveral, väldigt klassisk plats i Florida. Och det kommer inte vara så folksamling som det brukar vara såklart på grund av coronavirushysterin. Men både Trump och Pence kommer vara på plats. Pence är en viktig rymdpolitiker i USA. Han är ordförande för den amerikanska rymdstyrelsen. Och Trump kommer där att titta på. Och han, Trump sa i en presskonferens häromdagen att han gärna skulle vilja skicka upp, han sa, pekade på journalisten och sa, jag skulle gärna vilja skicka med er till rymden också. Det är väldigt generöst av honom. Så han har väldigt kul också, njuter i fulla drag av den här situationen. Samtidigt finns såklart risker. Det är alltid någonting som man måste tänka på, att det är svårt att skicka upp folk till rymden. Det är inte säkert att allting går bra. Man har haft de här rymdolyckorna tidigare. I NASAs egna beräkningar så säger de att risken för en dödlig olycka den här gången är 1 på 276. Och sannolikheten för en icke-dödlig olycka är 1 på 60. Så det finns en risk, men den bedöms vara ganska liten. Och givetvis är det så att man skickar inte upp människor på första försöket, utan innan man gör det så har man testat många gånger med samma raket, samma kapsel och så vidare. Och jag kollade faktiskt upp det, hur många gånger de har skjutit upp Falcon 9-raketen. Och den har skjutits upp 83 gånger. Och 44 gånger så har den landat igen på ett kontrollerat sätt, för det är en återanvändbar raket. Och 31 av de här uppskjutningarna har gjorts med återanvända raketer. Vilket är en sån här unik grej som bara SpaceX gör. Och det är en av orsakerna, det är bara de som kan göra det. Och det är en av orsakerna att de kan göra det så mycket mer effektivt, mycket billigare än de andra företagen, för att de inte kasserar raketen efter användning. Ja, och den här kapseln som astronauterna sitter i, Dragon heter den, den finns också i en fraktversion. Och den har testats 22 uppskjutningar har gjorts med Dragon-kapseln sedan 2012 då den första gjordes. Och den har dockat med rymdstationen 21 gånger. Och återanvänds 9 gånger. Så det här är liksom, vid det här laget är det väldigt, det är väldigt väl beprövad teknik. Det är fortfarande bara tvåsiffrigt antal användningar. Men för att vara rymdteknik så är det här ganska, ganska väl beprövat. Det finns en riskfaktor som jag tyckte var lite intressant. Det är lite mystiskt och konspiratoriskt kanske. Men en hög chef på NASA som heter Douglas Lovero sa upp sig häromdagen. Eller han lämnade in han sa upp sig. Med hänvisning till att han, ja det var lite oklart, men hans titel var att han var Head of Human Exploration, så han var chef för bemannade rymdfärder. Och det kan ju tyckas vara oroande då att han säger upp sig bara några dagar innan man ska göra den första mänskliga uppskjutningen. Och jag har inte lyckats reda på exakt vad det berodde på, men som jag förstod det så bad han om ursäkt för att han hade, ja, han skrev någonting i stil med hans avskedsbrev att i min iver att påskynda de bemannade rymdfärderna så mycket som möjligt så har jag gjort saker som inte är acceptabla. Men jag tror inte att det har att göra med att han har fuskat med liksom säkerhetsaspekten och sånt där. Att han har sagt liksom, nej men strunta i att svetsa fast den där plåten, kör ändå. Utan som jag uppfattar det så är det att han har haft någon typ av, det här är min tolkning bara, att han har haft någon typ av oegentliga relationer till en eller flera av leverantörerna. Så alltså det är snarare kanske inte en mutskandal, men kanske att han har liksom kringgått upphandlingsreglerna för att snabba upp processen med antingen SpaceX eller Boeing. Det var i alla fall så jag tolkade debaclet. Men det har skapat lite oro. Och det är någonting som folk pratar om och undrar liksom, hur ska det gå nu när chefen precis sa upp sig? Men låt oss prata lite grann om vad det har för konsekvenser. För jag tror att det kommer bli lite av en skräll det här. Det är stort att USA är tillbaka på banan, och sättet på vilket det görs är intressant också. Donald Trump står längst fram här och tar åt sig äran. Och det är inte helt utan rätt. Alltså, han har satsat på rymden. Han lovade att satsa på rymden och han infriade det löftet. Det skiljer från Barack Obama som också sa att han skulle satsa på rymden och göra massa saker. Men det var många saker som inte blev av. Och flera av de saker som Barack Obama lovade att göra har nu Donald Trump gjort istället. Till exempel att att återupprätta den amerikanska rymdstyrelsen, National Space Council, som var någonting som skapades på 80-talet ursprungligen och sen lades ner i början 90-talet. Och som man har pratat om att återuppväcka. Och Obama sa, jag fick, om ni väljer mig så fixar det. Men han struntade i det. Donald Trump har ju också skapat The Space Force. En ny gren av den amerikanska militären som fokuserar på rymdstrid, strategiska verksamheter i rymden. Man har också månprogrammet, Artemis-projektet, som är ganska ambitiöst och lite underrapporterat kan känna, även om vi har en länk på Bullo just nu om Artemis-avtalet som USA precis har planerat. Det är ett spännande kapitel i sig för att ryssarna är jättearga på Artemis-avtalet och säger att ni kommer göra, er plan för månen kommer leda till att månen blir ett nytt Irak eller Afghanistan. Och det handlar bland annat om hur man ska dela upp månen mellan sig, vilka regler som ska gälla, till exempel att de måste hålla ett minimiavstånd från andra länders månbaser om man åker dit för att exploatera. Och det är ganska uppenbart att de här reglerna kan användas för att göra inte särskilt vänliga saker, vilket ryssarna iakttar. Ja, så att för Trump-administrationen är en stor sak. Och för USA givetvis, som kan, ja, men kanske kan brösta upp sig lite nu efter den här sårade nationella stoltheten på rymdfronten, som måste ha blivit följden av att man måste skicka upp alla sina astronauter via Ryssland. Och det tredje jag skulle nämna, det är att det blir ju givetvis en triumf för, om man kan kalla för privat entreprenörskap. Givetvis så är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. NASA har gett honom $3 miljarder i skattepengar, tror jag, för att ta fram den här raketen som ska åka imorgon. Jag såg $3 miljarder som en siffra, som hur mycket de betalat för.
6: 3,1.
5: Ja, precis. Jag vet inte exakt hur mycket det innefattar, men jag antar att det är hela programmet från att de satt igång för 10 år sedan när det var.
6: Mm.
5: Och det är speciellt då, för en sak är att ett land kan skicka upp människor i rymden. En annan sak är att ett land har ett näringsliv, att de har entreprenörer som kan skicka upp folk i rymden. Och det är inte bara en teknikalitet, alltså att man lägger ut det på entreprenad, men i själva verket är det statliga pengar. Därför att det är en del av den nuvarande NASA-doktrinen. Man kan säga Trump-administrationens inställning till rymden. Trump säger så här att det är jättebra att Elon Musk och Jeff Bezos, att de är så fixerade vid rymden. Ja, han har sagt det, alla de här teknikkillarna. Ja, de gillar såna här raketer, de ska alltid skjuta upp massa raketer. Ja, jättebra. Bättre att de betalar för än att vi gör det. Och de har en sån policy att det ska vara privata utförare i rymdbranschen. Och till exempel då så har NASA-chefen Jim Bridenstine har sagt nyligen i det sammanhanget att vår vision på NASA från administrationens sida är en framtid där vi har dussintals rymdstationer i omloppsbana, som alla ägs och drivs av kommersiella aktörer. Och det är ju någonting faktiskt helt nytt i rymdbranschen. Det är inte farfars gamla rymdprogram där Sovjet och USA skickade upp liksom hundar och någon rysk soldat och sånt där. Utan här ska de ha rymdkasino som Trump och hans polare ska sköta, antar jag.
6: Antagligen golfbana. Det där är jättefascinerande, och man bör ju, här med kostnaden, de har ju NASA själva har räknat på att om de med det här mer kommersiellt inriktade programmet genomför allt som Obama hade planerat att göra med sitt det här Constellation-programmet, så kommer det att bli $30 miljarder billigare med det här upplägget. Vad de har initierat här är ju faktiskt redan en marknad, i och med att Boeing har tävlat med SpaceX och Musk. Och Boeing har ju faktiskt fått mycket mer pengar. De har ju fått $4,8 miljarder och är nu inte riktigt färdiga. Och de kommer vilja komma igen. Och sen har man också andra aktörer. Men de som får problem med allt detta, det är ju faktiskt Ryssland. Det är ju inte bara så att det är lite nesligt att amerikanerna klarar sig själva nu och inte måste åka till Kazakstan. Utan det är ju också, det är en ekonomisk

0: all teknisk personal är SpaceX eller är det gemensamma lag? Eller?
1: Det måste nog vara en blandning. Jag är ganska säker på att det är en blandning av de som är på plats. Men alltså själva raketen är ju från SpaceX och man kan även se på en del av kringutrustningen, till exempel den här kranen eller den här, vad heter det? Alltså bron som går ut från tornet till toppen av raketen. Ja. Man ser tydligt att det är SpaceX som har designat den, att det inte är NASA. Så att det är en blandning av SpaceX och NASA-teknik på plats på Cape Canaveral, är ganska säker på. Och SpaceX, jag tror att det är väldigt speciellt för det är liksom, dels är det infrastruktur som är speciell, men det är också reglerat, tror jag, vad man får skjuta upp raketer och sånt där. Jag vet inte om det är aktuellt för SpaceX att ha en egen uppskjutningsplats, men jag tror att de gör, hoppas jag inte säger fel, men jag tror att de gör alla sina uppskjutningar från statliga uppskjutningsanläggningar. Sen har de egen infrastruktur också, för till exempel då, normalt sett när man skjuter upp raketer, då har man ju olika delar av det. Så man skjuter upp gamla rymdfärjan till exempel, så har man själva rymdfärjan som är ett flygplan. Det är ett flygplan fast den går i rymden och sen så flyger den ner igen. Och den sitter på en jättestor raket, en stor bränsletank och motor. Och den tanken låter man ju falla ner till rymden. Men det SpaceX gör är att de istället styr den där raketen tillbaka. Den flyger baklänges och landar på en flotte i Atlanten. Så det är ett tillägg som de har gjort. Som ingår i infrastrukturen. Så att det är väl inte som att de inte skulle kunna bygga. Det måste vara svårare att bygga en raket än att bygga en uppskjutningsplatta, tänker jag.
0: Ja, jag tycker det.
1: De borde bygga en egen rymd spaceport någonstans.
0: Ja, men alltså när det blir riktigt snurr på det här och när man får igång den här nya rymdstationen de planerar nu också, så och Jeff Bezos ska igång och till och med kanske den lilla Virgin-killen, då kommer det behövas fler uppskjutningsplatser, mer infrastruktur. Vore konstigt annars.
1: Jag kan säga ett tillrop också till Richard Branson faktiskt. Han hade ju också en uppskjutning, ett uppskjutningsförsök i förrgår, tror jag det var.
0: Ja, det gick inte så bra.
1: det gick inte så bra. Det var första försöket och hans idé med Virgin Orbital, tror jag de heter. Det är att de vill satsa på ett annat segment av kunder som inte vill stå i kö för att få plats på de här stora uppskjutningsramperna och inte vill åka till Cape Canaveral eller Baikonur, de här ställen där de har uppskjutningsramper. Utan han har en enklare variant som går ut på att man flyger upp en raket med ett flygplan, alltså ett normalt Boeing-flygplan. Så det är en Boeing 747 man använder. Och sen har de rymdraketen sitter under vingen. Och sen när de är väldigt långt upp i luften så släpper de raketen och skjuter den upp därifrån. Och då det är lättare att ta sig upp i rymden då, för att det är mycket kortare avstånd när man redan har flugit upp. Så det är deras koncept. Det liknar lite grann. Branson har gjort tidigare rymdprojekt tidigare som har haft delvis samma koncept. Men det här är ett nytt då. Det ska vara ett kommersiellt projekt för att skjuta upp satelliter. Och det är även det som är SpaceX primära kommersiella verksamhet. Skjuta upp satelliter åt folk, så de gör väldigt mycket. Men det gick inte så bra då. De tog sig inte ända upp till omloppsbanan. De fick en liten tröstande kommentar från Elon Musk på Twitter. Han påminner om att det är svårt. Omloppsbana är svårt. Orbit is hard. När vi skickar upp Falcon 1 så klarar vi inte det förrän på fjärde försöket. Och det är värt att komma ihåg att när Elon Musk började trycka igång det här med SpaceX, så hade de ju då liksom misslyckad uppskjutning. Och vid det laget så var det många som sa liksom att det är kört för Elon, det kommer aldrig gå. Nu ser vi liksom att det funkar inte. Men kolla vad han är idag.
0: Mm.
1: Ja, men vad tror du, Boris? Delar du kanske i viss mån min optimism här om att vi kan få en ny sorts rymdera som tar sin början?
0: Jo, men det känns som vi, höll jag på att säga, som man själv är inblandad. Det känns som att mänskligheten, i alla fall den amerikanska delen, har passerat en slags tröskel med detta. Och det är ju så många igång nu och håller på med detta. Och och man ska också titta på resten av världen. Jag menar, Indien och Kina, de kommer ju också vilja visa fram fötterna, eller vad man ska kalla det i sammanhanget. Och det är alltid så att när vissa dörrar öppnas, då blir det väldigt mycket lättare för andra att följa efter. Nu blir det plötsligt påtagligt och reellt. Alltså jag tror att uppskjutningen imorgon är faktiskt inledningen på en ny tid, och en ny tid som avbröts på något väldigt snöppligt sätt, alltså efter de

0: efter ett litet antal månlandningar, sen tog det slut bara. Andan gick ur alltihopa. Det här kan bli en nytändning på väldigt många sätt. När historiker kommer att se bakåt, då tror jag man kommer att se en del av 60- och 70-tals optimismen som faktiskt fanns. Som faktiskt kopplat till månlandningarna. På ett undermedvetet sätt. Jag tror vi kommer att få se samma fenomen nu. Att även människor som tycker att det här är ett ohemult och korkat slöseri kommer faktiskt positivt någonstans där inne i sin lilla själ bli positivt påverkade.
1: Mm. Ja, det är ju så. Det är alltid såna här vissa symboliska händelser som blir milstolpar som markerar. Det är inte det att det är så väldigt, väldigt viktigt vilket tillfälle det var som man skickade upp den första människan, den första hunden, den första satelliten, men Sputnik blev den första stora milstolpen när ryssarna skickade upp den första satelliten 1957 och sånt där. Och sen så skickade de upp hunden Laika och Gagarin, första människan i rymden. Och det är mycket det vi minns. Och sen givetvis amerikanernas tröstpris att de fick vara först. De var först med att komma till månen eller sätta människor på månen. Ryssarna var först med det mesta annat. Men det var ju ett tag sedan. Kommer du ihåg, Boris, när den sista månlandningen var? När en människa sist satte sin fot på månens yta?
0: Åh, jag skulle gissa att så, är det 6 gånger man varit uppe? Eller 7? Och så 2 år mellan varje, det är 14. Någonting sånt där, jag skulle gissa att det måste ha varit i början på 70-talet.
1: Mm, det stämmer, det var 1972.
0: Ja, se där.
1: 1972, så att vad är det? 48 år sedan?
0: Ja, men det är det som är så, det vart någon slags luften gick ur alltihopa. Det är, jag tror det betyder mycket att man inte fortsatte expansionen ut i rymden. Då skapas den här mentala känslan att vi är inlåsta här på jorden. Vi kommer aldrig undan.
1: Mm. Jag vet att det är lite av en klisché vid det här laget och alla känner säkert till det här, men alltså bara smaka på siffran 48 år sedan. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är yngre än 48 år. Det är alltså, ingen har varit på månen under din livstid om du är en genomsnittlig Radio Bubbla. För min del då så var det, jag föddes 10 år efter den sista mänskliga månlandningen. Och det är ju, ja, om man, i den mån man värdesätter en högteknologisk civilisation som har någon typ av liksom, transcendenta ambitioner på det här fältet, som man vill tänja gränserna, man vill expandera, så är det ju patetiskt. Alltså verkligen en ynkedom. Att man först åker till månen 6 gånger på bara hur många år det var. Några få år. Och sen så åker man inte dit en enda gång på 48 år. Och det kommer ju ta minst. Donald Trump har ju sagt att han har ju beordrat NASA att åka till månen 2024. Han vill att det ska hända innan han avgår som president. Och vi får se om det händer då. Men det kommer ha tagit mer än 50 år mellan den förra månlandningen och den nästkommande.
0: Men det du säger där är väldigt viktigt, va? Därför att det visar på något sätt energin i en civilisation, alltså jämförbara med 1500-talet när man erövrade jorden från Europa. Man vet inte vart man ska, man möter okända indianimperier, man besegrar allt. Här har man kunskapen och det finns inga farliga utomjordingar som i Starship Troopers som väntar på det på den främmande planeten. Och man bara slutar. Man bara liksom, nej, nu skiter vi i det här. Alltså det är så olycksbådande så att det är ett enormt hoppingivande tecken att man är liksom, att det finns folk som vill. För det kan dra andra med sig, skapa en ny optimism.
1: Ja, framförallt är det att det är en symbol. Det är ett symptom på vad som finns underliggande i en kultur. Och jag som autistisk libertarian, jag tycker givetvis att alla de här rymdfärderna borde inte ha ägt rum. Därför att vi borde inte ha haft de här ganska statliga rymdprogrammen. Men jag tror ju att om man hade haft en avreglerad privat rymdindustri istället, så hade man gjort andra typer av framsteg. Man hade skjutit upp satelliter och raketer. Alltså satelliter till exempel är enormt värdefulla kommersiellt. Det behövs absolut inte någon statlig finansiering för att skjuta upp satelliter. Det är nästan alla satelliter att skjuta upp är ju privata givetvis. Mm. Och det görs helt hållet privat. Och det bara, det görs i en annan takt. kommersiella, industriella intressen får styra. Och det är det som man kan hoppas nu blir grunden för nästa rymdboom. Rymdturism, gruvdrift, och det finns vissa typer av produktionsindustri som tydligen passar väldigt bra att göra rymden. Någonting med när man gör någon sorts mikrochip, då är det väldigt bra att ha ett perfekt vakuum som man har i rymden. Så då pratar man om att bygga mikrochipfabriker på månen och sånt där. Och det är lite annorlunda än de här skrytprojekten. Skicka upp en hund och se vad som händer. Sådana dumheter som höll på med förr i tiden. Bygga en fabrik på månen, det är mer handfast och också långsiktigt hållbart, för att det finns lite ekonomi i det. Ja, väldigt spännande ska det bli imorgon. Jag kommer givetvis sitta som klistrad på livesändningar. Jag kan säga det också att SpaceX, de ordnar alltid egna livesändningar. Så att de har också jättesnygga såna här grafiska grejer på skärmen, så man ser exakt liksom, ja, hur långt raketen har kommit och olika faser och sånt där. Så att det är alltid ett bra underhållning att titta på dem där. Men se till att ni är där och tittar 22:33. Eller lite innan, för det går ju snabbt. Ta ju bara några minuter.
0: Är du inte lite nervös också? Med tanke på vad jag sagt, hur viktigt detta är.
1: Ja, alltså jag vet inte. Visst, det kommer ju vara tråkigt liksom. Det är jättetråkigt. Framförallt liksom för... Ja, men Elon och hans projekt och sånt där. I den här svåra stund går våra tankar först och främst till Elon Musk och hans familj. Astronauterna. så att det är, visst, det är tråkigt, men jag vet inte, det kanske låter sjukt när jag säger det, men alla nyheter är goda nyheter. All publicitet, bra publicitet. Tänk vilket liv det kommer bli om raketen sprängs och de här två astronauterna dör. Det kommer bli väldigt mycket snack i alla fall om det privata rymdprogrammet. Och det kommer inte liksom läggas ner eller något sånt där. Det tror inte jag. Alla har ju en plan B. Trump har ju två tal skrivna. Ett tal som han håller om det går bra, ett tal som han håller om det går dåligt. Så att jag vet inte, jag kommer inte känna mig nedslagen liksom om det händer.
0: Ja, jag kommer nog vara lite nervös faktiskt.
1: Ja, lite pirrigt ska det vara att kolla på en rymdraket och pionjärer som lämnar planeten.
2: Radio Bubbla.

0: Annie Holmqvist, tristess något barn bör utsättas för. Lämnar utrymme för fantasi och utveckling. Konstant underhållning och schemaläggning kan verka narkotiskt och hämma barnet. En av våra nya favoritskribenter, Annie Holmqvist, har gjort det igen. Det här är väl fjärde eller femte artikeln skulle jag tro, från hennes penna som vi tar del av. Och den här texten handlar om samtidens rädsla för tristess. I alla möjliga sammanhang, bland annat då gäller barn, så säger man att man har i alla fall inställningen, även om man inte säger det rakt ut, att det är nästan farligt att ha tråkigt. Man tar en sorts emotionell skada av att inte ha någonting att göra eller vara för sig själv eller inte få tillräckligt mycket stimuli eller underhållning som allting kretsar kring idag. Och hon påpekar att det var inte så här det fungerade förr i tiden. Det är ett väldigt nytt fenomen, den här underhållningshetsen och de här passiva envägsformerna som används för att hålla barn stimulerande och då som man tänker inte uttråkade. Men det har allvarliga baksidor det här. Och man kan fundera på vilken väg som egentligen leder till mest tristess i slutändan.
1: Nej, men det är en sån här, en av de bortglömda självklara, en av de nu snabbt bortglömda sakerna som är självklara, att ett mått av tråkighet är karaktärsdanande. Och på något sätt säger det sig, det är bra att de påpekar det, men på något sätt säger det sig självt att en ung hjärna som tillvans vid ständig yttre stimuli och som inte kan vila i sig själv eller i stunden, eller det inte kan vara tyst alltså, och du ser det överallt i samhället nu. Att människor måste ha hörlurar på sig eller titta i mobilen. Alltså de måste alltid stimuleras på något jäkla sätt utifrån. Det är som de är rädda för sina tankar. Jag har sett folk på gymmet bli helt lamslagna när det är så att deras spellista i mobilen krånglar på något sätt. Då avbryter de och sätter sig på en bänk och liksom bara fepplar med mobilen. Annars kan de inte fortsätta. Alltså vi håller på att skapa några generationer totalt handikappade människor som på något sätt är rädda för att vara med sig själva och sina tankar.
0: Mm, och det är precis vad de är. De är rädda. Det är en intensiv oro och ångest som kommer över dem så fort de inte har någonting som kan distrahera dem. Och det är inte det specifikt att de är rädda för sina egna tankar eftersom de aldrig tänker. För de alltid distraherar sig själva så kommer de aldrig i kontakt med det här som de är rädda för. Utan de har sin spellista och lyssnar på den, och om spellistan tar stopp då genast avbryter de. Och sen istället är de distraherade av att fippla med Spotify för att få igång spellistan igen. De kommer aldrig till den punkten att de faktiskt konfronterar det som de egentligen är rädda för. Men de har en sorts underliggande känsla av att om de bara skulle sitta ensamma och inte hålla på med något särskilt utan bara låta tankarna flöda fritt, då skulle det bli väldigt jobbigt. Och därför gör de allt som står i deras makt för att undvika det. Och folk mår också om någonting fruktansvärt händer, som att internetuppkopplingen försvinner. De har inte tillgång till Twitter på hela dagen. Folk kan må väldigt, väldigt psykiskt dåligt av det. För att då måste de ta till allt mer desperata metoder för att undvika att konfrontera de här tankarna, känslorna som på något sätt ligger där under ytan. Och som det är väldigt viktigt att man aldrig tittar på.
1: Ja.
0: Ja, det är så, precis som du säger Boris, välformulerat att vi har en eller flera generationer nu av handikappade människor. Totalt handikappade människor. För att vad är man för en sorts blötdjur om man inte klarar av att vara ensam med sig själv och sina tankar? Och faktiskt kan låta hjärnan jobba fritt och reda ut saker, konfrontera sina känslor. Och vad det nu handlar om. Pratar vi om vuxna människor. Vuxna människor som får panik av att inte kunna lyssna på Spotify eller vad de nu håller på med. Men vad gäller barn som den här artikeln handlar om så är det kanske ännu mer kritiskt. Jag själv har lite svårt att relatera till det här. Men jag har hört att hur folk gör nu för tiden. Att man använder till exempel tv-apparater, eller nu är det mer iPads och sånt, att man använder de här apparaterna som barnvakter. Så här, vad jobbigt, du vill ha paus från barnen nu. Ja, men ge dem iPaden, låt dem ha paddan en stund. Och,
1: ja,
0: och de flesta vet väl, det är vi få som säger så här att gud vad bra för barnet. Vi får se till att ge gossen mer iPad-tid så att den utvecklas på rätt sätt. Så man har dåligt samvete, man vet att det inte är så bra, men man säger att ja, men jag måste ändå, för att jag måste få en liten paus här och så vidare. Och jag orkar inte ha barnen skrikande, så sätt dem framför tvn med tecknade serier eller YouTube på paddan. Eller vad det är för någonting. När jag växte upp, det var ju inte alls så. Nu växte jag upp i en ganska konservativ familj. Men för att vara uppväxt då på 80-talet så fick jag nog en relativt traditionell typ av uppfostran. Men i mitt föräldrahem, förutom att såklart inte fanns iPad, så var ju liksom tv. Det var någonting som jag var lite fascinerad av när jag var liten, just för att det var i stort sett förbjudet. Man fick titta på tv ibland, korta stunder tillsammans med föräldrarna och sånt där. Men sitta och kolla på tecknade serier på TV3 och sådana saker, det var ju inte tal om. Det var absolut, det var ju helt otänkbart liksom. Att låta en apparat passa barnen eller något sånt där. Jag har svårt att ens relatera till det. Jag tycker det låter så perverst och så uppenbart väldigt destruktivt. Jag minns de här diskussionerna från när jag var ung om tristess. Jag har vissa minnen av att jag hade tråkigt. Att jag satt och hade tråkigt vissa gånger. Men framförallt så har jag många minnen av att andra barn sa så här: gud, det är så tråkigt, åh, det är så tråkigt, jag har inget att göra. Och jag tänkte så här, någon gång så frågade de också och påpekade dem. Oftast tänkte jag för mig själv att men herregud, hur kan det vara tråkigt? Jag har aldrig tråkigt. Men om man inte har någonting specifikt att göra just då hittar man på någonting. Och om man inte har någonting för händerna så hittar man på någonting i sitt eget huvud. Man tänker på någonting intressant. Man skapar en fantasi eller liksom tänker på något projekt eller skriver en sång i huvudet eller vad man nu höll på med. Och jag tyckte alltid att det var väldigt enkelt. Det som var tråkigt för mig, det som var väldigt plågsamt och orsakade en enorm tristess och också ett stort lidande för mig, det var att behöva sitta i skolan. För att när man satt i en klassrumssituation, då blev man ju distraherad av skolaktiviteterna. Så det var svårt att vara kreativ och ha roligt, hitta på saker för sig själv. För att man hela tiden blev störd av lärarna och andra elever och sånt där som pågick runt omkring en. Men så fort jag inte behövde prompt vara i skolan eller sitta och lyssna uppmärksamt på någon annan när vuxen idiot, så var det jätteenkelt. Det var ju enklaste sak i världen, självklaraste sak i världen, att man sysselsätter sig själv. Och att vara ensam med sina egna tankar och hitta på grejer. Det var ju det bästa som finns.
1: Mm.
0: Och liksom vara ute och göra saker och sådär. Och definitivt känner jag igen det här liksom att om man någon gång närmar sig punkten då man har tråkigt, då direkt bara liksom, det är därför man hittar på nya saker, tror jag, ofta som barn, precis som Annie Holmqvist skriver.
1: Ett tecken på detta tror jag är att förr, eftersom jag är så lastgammal, så kunde man bli åtutad som barn och andra barn blev åtutna också. Och man ansågs gå och dagdrömma. Men jag tror det är väldigt karaktärsdanande att gå och dagdrömma, bygga intrikata fantasier om man ska göra några stora sådana saker. Och jag tror det är väldigt sällan idag som barn blir åtutna för att gå inte och dagdrömma, utan jag tror väldigt få barn och ungdomar dagdrömmer i forna tiders mening, alltså just bygger upp de här intrikata fantasier om man ska göra och jag måste göra si och så för att kunna bli det och det, utan det är mycket mer eller vara med idol och så tar man sin och kutar iväg till närmaste idol och sjunger upp. Det är närmaste man kommer en dagdröm. Det är lite fattigt.
0: Ja, jag minns att jag hade, när jag var ung, jag hade hela världar inom mig, saker som jag, alltså, platser, stora, mångfaldiga platser som jag kunde gå in i och se allting och skapa nya saker och bygga liksom hus och, eller pyramider eller vad jag höll på med liksom. Och det förstärktes sen.
1: Pyramider?
0: Ja, men du vet, för att jag höll på sen med så här rollspel, drakar, demoner och sånt där. Så då fick man lite mer exotiska fantasier. Men helt enkelt var såna här enormt expansiva världar, det hände en massa saker. Jag har inte kvar den förmågan, jag kan inte göra det längre, den här sån här visualisera saker så att det blir som att man nästan går in i en klar dröm och kan uppleva saker. Men det var sånt som jag höll på med hela tiden när jag var yngre. Och det berodde på att, eller jag antar att det hänger ihop med att man hade inte, jag tror att det är svårare för barn idag att bli bra på det för att man har alla de här stimuli. Man har YouTube och alla filmer och sånt där. Men det är också dataspel som är helt annorlunda idag. De lämnar mindre till fantasin, så att säga. Jag spelade dataspel när jag var yngre, en sån grej jag tänkt på. Men då, de var ju väldigt begränsade. Väldigt, kan man säga, stiliserad grafik. Sån här 80-90-tals dataspel. Så man var tvungen att jobba väldigt mycket med sin egen fantasi för att fylla ut det. Och idag tror jag att barn kanske har andra, mer raffinerade dataspel där de får utlopp för kreativitet och att skapa såna här världar. Men jag tror också att det är sämre ställt. Och jag vet inte, om jag inte hade haft den här erfarenheten av att skapa så mycket saker i mitt huvud, att ha alla de här fantasivärldarna, då jag tror att väldigt mycket av det jag gör idag som är kreativt och produktivt är helt och hållet beroende av de där liksom tusentals timmarna av att bara sitta och bygga saker i mitt huvud.
1: Mm.
0: Ja, jag blev lite nostalgisk här. Fick tillbaka lite märkliga barndomsminnen och sånt där. Det är farligt att läsa Annie Holmquist.
2: Radio Bubbla.
0: Får jag bara försöka göra en otroligt kort kommentar om Bill Gates?
1: Ja.
0: För att vi tog inte upp den här länken i förra sändningen.
1: Nej.
0: Men det tar ju någon sorts pris att Bill Gates nu är ute och propagerar för det här med robotskatt. Och robotskatten är någonting som vi kommer få höra mycket, mycket mer om. Det är en sorts koordinerad kampanj nu, misstänker jag. Därför att Bill Gates internationellt och även jag sett två andra den här internationella tyckare kommer ut med samma sak nu om robotskatten nu i dagarna. Och jag såg ett svenskt förslag. Någon svensk utredning om att införa en robotskatt. Så det här är en ny grej. Men att höra Bill Gates prata om robotskatten, det är lite grann som att höra Angela Merkel prata om islamisk teologi.
1: Mm.
0: Därför att det är svårt att tänka sig en nu levande person som personligen har orsakat att så många mänskliga jobb har ersatts av datorer. Bill Gates, mannen som i stort sett på egen hand liksom, inte skapade men katalyserade persondatorrevolutionen. Som skapade operativsystemet som alla använder, som skapade Word och Excel och andra sådana program som fullständigt har liksom revolutionerat hela branscher. Och gjort att hundratusentals, kanske miljontals människor inte längre har sina jobb kvar. För att nu sitter direktören och skriver sitt eget dokument i Microsoft Word. Så han behöver ingen sekreterare som skriver ut det på maskin längre. Och massor med andra såna här exempel. Va? Så att Bill Gates är den absolut sämst lämpade personen i hela världen. Att beklaga sig över att robotar tar människors jobb. Och så vitt jag vet så hände det aldrig under Microsoft-eran att han gick ut och krävde en särskild straffskatt på Microsofts produkter. För att de påverkar strukturen på arbetsmarknaden.
1: Men det är intressant att se många som redan har nappat på det i Sverige. Alltså tycker att inte intellektuellt kapabla att ta upp det du gör. Utan bara säga att åh gud vad bra det här vore. Och tanken är ju skrämmande när det genomfördes, alltså att vi skulle till exempel då införa i Sverige med en gång, alltså vi ska förse den svenska staten med ännu mer pengar som den kan slarva bort. Den har, vi bara ser hur den dribblar ut pengar nu på helt rubbade försök att få fler i arbete eller skapa hittepåjobb. Ett av de mest destruktiva förslagen på länge det här.
0: Det är en perfekt skatt. Att säga att man ska beskatta robotar, det förstår jag alla, det drabbar ingen fattig. Roboten blir inte ledsen för att man beskattar den. För den, du vet, det är en robot. Den som äger roboten blir inte ledsen därför att det är uppenbart att det är bara rikingar som kan äga roboten. Det kostar
1: ja,
0: mycket pengar.
1: Ja.
0: Så att beskatta robotar, det blir liksom antingen i deras psykotiska värld. I folk som inte förstår ekonomiska samband. I deras värld så blir det antingen utan konsekvenser att beskatta robotar. Eller så blir det sån här bara försiktigt positiv sak. Ungefär som att robotskatt är ungefär som en miljardärsskatt. Vem kan man mot en skatt på miljardärer? Man kan också jämföra med andra sådana här klassiska skatter. Till exempel en skatt på de som betalar mycket skatt. Och det här låter ju fullständigt bizarrt för oss. Det låter otroligt logiskt och naturligt för andra människor. Och därför har man sån här progressiv beskattning. Att ju mer skatt du redan har betalat, desto högre skattesats ska du betala. Och vad kan vara problemet med det? Det är ju per definition folk som redan har stora inkomster och tjänar pengar. Och sen vet vi i praktiken att det här är bland de mest destruktiva skatter som finns. Precis som du säger, Bo, robotskatten kommer bli extremt destruktiv.
1: Ja, men inte bara det. Om den införs så kan jag garantera att jorden och världen som vi känner den kommer att gå under. Garanterat.
0: Om jag bara får justera till när den införs, kan du förklara sen. Vad är det som händer när den införs?
1: Det är nämligen så här att när man talar om robotar och datorer så måste man också tänka artificiell intelligens. Och på många sätt så behöver vi tänka oss system och enkelt uttryckt datorer som intelligentare än människor. Och vi kommer alltså få ett uppror bland AI-datorer och robotar mot tanken på, alltså de är intelligenta än de flesta människor. De vill, och det innebär att de kommer givetvis alltså att vägra ingå i ett system som innebär att deras aktiviteter beskattas. De kommer att stänga ner hela skiten och då går vi under.
0: En kuslig profetia. Jag tror i alla fall att robotskatten är... jag ser absolut inget sätt att komma under robotskatt mindre än att staten kollapsar och samhället avvecklas i sin nuvarande form. Det känns som en av de lägst hängande frukterna. Och nu är det som Bill Gates sagt att det är viktigt.
1: Mm.
0: Så vi får se sen hur datorerna och robotarna reagerar. För jag kan hålla tummarna för att det blir som du säger, Boris, att de blir tillräckligt intelligenta för att inse de negativa konsekvenserna av den typen av beskattning. Det kan ju också vara så att i kraft av deras höga intelligens som de uppnår så blir de lika upplysta som Bill Gates. Att de inte tror på sådana här dumskallar som Donald Trump och George Bush som vill sänka skatterna. För det är bara idioter och rednecks som gör det. Man blir intelligent och upplyst så blir man en socialistmiljardär som Bill Gates.
1: Ja,
0: så att, kanske artificiella intelligenser kommer rösta på Hillary Clinton för att språka skattehöjningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Good evening everyone and welcome to tonight's debate between professors Andrew Kleiman and Per Bieland on what makes a free society. Andrew Kleiman is professor emeritus of economics at Pace University in New York, author of The Failure of Capitalist Production, Underlying Causes of the Great Recession, and Reclaiming Marx's Capital, A Refutation of the Myth of Inconsistency. His research on Marx's theory of value and economic crisis has appeared widely in both academic journals and popular publications. Politically, he works with Marxist Humanist Initiative and is a frequent contributor to its web journal, With Sober Senses. Per Bieland is Assistant Professor of Entrepreneurship and Richards Johnson Professor of Free Enterprise, School of Entrepreneurship, Oklahoma State University. Author of The Seen, The Unseen, and The Unrealized, How Regulations Affect Our Everyday Lives, and The Problem of Production, A New Theory of the Firm, as well as a regular contributor of articles and op-eds for the Mises Institute, the leading source for Austrian and free market economics worldwide. We're very happy and honored to have such a huge turnout, both physically and online. So if you're not here, but instead see me on YouTube, please remember to click like and subscribe. Since you're going to be watching this for about 2 hours, you might as well do so right away. This event is a joint collaboration between Marxist Humanist Initiative and Bubbla. Marxist Humanist Initiative is an international organization based on the philosophy of Karl Marx as further developed by Raya Denayevskaya's Marxist Humanism. It holds that working people's emancipation from capitalist exploitation and oppression must be their own act. It works to forge a new unity of philosophy and organization in which mass movements striving for freedom lay hold of Marx's philosophy of revolution and recreate society on its basis. For more information on MHI and Marxist humanism, approach Ravi over there at the book table during the break or after the debate, or on our website at MarxistHumanistInitiative.org. Bubla is an alternative media outlet run by libertarians. The goal of the project is to be a counterweight of statist and left-wing bias in mainstream media. Among other things, Bubla runs several news aggregators and a popular news commentary podcast, Radio Bubla. Founded in 2014, Bubla is created by hundreds of volunteers and since 2016 has an English language sibling project called Corax. For more information, please talk to Martin, which, where are you? He's over there. So talk to him also at the break or after the debate. The proceedings will be as follows. Each speaker will be given 15 minutes for opening remarks. The speakers will then receive 10 minutes each for responses. We will then take a short 10-minute break, after which we will take questions from the audience for a total of 30 minutes. Our speakers will then get 7.5 minutes each for closing statements. The first part of the debate will be moderated by me. My name is Emmanuel Kamlin, and I'm the co-organizer for this event. And the second will be moderated by Sofia Arkestal, co-organizer and co-founder of Bubla. So, without further ado, we will now begin the debate.

0: Radio Bubbla.
1: Ricardo Duchesne, feminiserade män återkommande historiskt fenomen i civilisationers slutskede. Styrka uppstår i därpå följande perioder av anarki. Den här artikeln är en sorts, det är en sorts intern diskussion mellan två olika uppfattningar inom alternativhögern. Det är också liksom en historisk sämre och intressanta idéer, men själva orsaken till att den här artikeln skrivs, som jag uppfattar, beror på en sorts meningsskiljaktighet mellan å ena sidan den här skribenten Ricardo Duchesne, som är en ganska bekant skribent i den här sammanhangen, och å andra sidan skribenter på bland annat sajten Counter Currents, som verkar ha utgjort en impuls för den här artikeln. Rubriken är alltså: det finns ingenting som alternativhögern kan göra åt vita mäns effeminering. Och problemet här är att vissa människor säger, som är det exempel som de tar avstamp i här, att saker och ting är på väg åt helvete just nu med den västerländska civilisationen. Men om vi bara studerar historien, om vi ser på till exempel romarriket, om vi kollar vilka misstag de gjorde när romarriket gick under, och kanske vilka bra saker som de gjorde när de var på uppgång, då kan vi bli inspirerade av det och lära oss att undvika deras misstag och istället fokusera på att återskapa deras styrkor. Och på så sätt så kommer västerlandet och manligheten och alla goda traditionella värden att bli starka och ta över samhället igen.
2: Mm.
1: Men det här menar då vår nuvarande skribent att det här är helt orealistiskt. Det är en fantasi, en utopisk fantasi, att man kan lära upp de som lever idag till att värdesätta precis så här, när hedersideal och heroism och manlighet och såna här saker. Han påpekar att det är inte som en ideologisk utveckling. Det är inte för att vänstern har varit så framgångsrika med sin propaganda som de här värderingarna har urholkats. Utan tvärtom så är det en historisk cyklisk process som vi har sett gång på gång genom världshistorien. Och det huvudsakliga exempel som tas här, det handlar om manlighet och kvinnlighet och upplösning av könsroller och familjestrukturer. Och där påpekar han att även i Rom, innan romarriket föll, som man brukar säga, så hade man en sån här upplösning av normer som hade med män och kvinnor att göra. Man hade inte stabila familjer längre, män vägrade gifta sig, och man fick en situation som är mer lik dagens situation än vad många tror. Och särskilt med tanke på det då, att man har kunnat se precis samma mönster, inklusive den här typen av normupplösning, inklusive specifika filosofiska idéer. Det tycker jag är en av de mest intressanta aspekterna personligen av det här. Att vi beklagar oss över att vi har så mycket, till exempel, relativistiska idéer, vi har postmodernismen som underminerar rationellt tänkande på en sorts filosofisk nivå.
2: Mm.
1: Alla de här fenomenen fanns redan under senantiken. De hade postmoderna, relativistiska, underminerande tänkare då också. Och då är det inte så realistiskt kanske att tänka sig att vi ska bara tänka om, ska bara vakna upp, komma på våra bättre tankar, och sen så ska vi lösa de här problemen. Det som finns underliggande här, det är en mer materiell förklaring som säger att orsaken att Rom från början blev ett väldigt framgångsrikt samhälle, det var att man var tvungen att jobba väldigt, väldigt hårt för att skapa ordning i ett tillstånd av anarki och barbari. Men när en civilisation kommer till en punkt där det inte behövs något hårt arbete, det behövs ingen heder, det behövs inga krig för att upprätthålla välståndet, då blir folk mjuka. Växer upp nya generationer som tar allting det här för givet. Och problemet är inte att de har, att propaganda har tutat i dem fel idéer, utan problemet är att de har inte de erfarenheter som har format och härdat dem och lagt grunden för de saker som kan bygga en civilisation.
0: Ja, nej, men alltså hans tankegångar är ju så egentligen så oerhört självklara, och det här är ju ett av många bra motgift mot tanken på en ständigt allt bättre utveckling i världen. Det går ju alltid att hitta någon slags ekonomiska mått att folk äter 14 riskorn mer per dag än de gjorde förra året, och sen så säga att världen har blivit mycket bättre. Men världen rör sig inte uppåt och blir bättre på det sättet, utan det förlorar, alltså som man pekar på här, att i slutfasen av den anarkistiska barbariska fasen, då uppstår alltid högkulturer som präglas liksom av att allt beror, allt som är kopplat till, allt som är möjligt inom ramen för den tekniska och ekonomiska utvecklingen står liksom på topp, även med människors dygder och kunskaper, och sen går det åt skogen. Och vi ser ju det som i västerlandet idag, ett utmärkt exempel på detta. Alltså den enda lilla invändning jag har mot det här, det är att jag fortfarande tror att det mellan hans tre punkter där i den cykel han ritar upp, så tror jag att i sinom tid kommer det gå att skapa ett brott mellan punkt 1 och 2. Därför att anarki och barbari, när det följs av ordning och civilisation, så är det ju så att om ordningen innebär en stark centraliserad statsapparat, då kommer det gå åt skogen, för att en sån kommer alltid ta ifrån individen och familjen tvånget av att faktiskt forma sig själva och bygga sin egen framtid, och då följer förfallet. Men om ordning och civilisation innebär en minimal eller helst ingen stat alls, då menar jag att det inte är givet att man går mot förfall och en ny period av anarki och barbari. Det är min stillsamma förhoppning.
1: Intressant att du tar upp den frågan. Det är ju en kärnfråga för libertarianer som har en annan infallsvinkel på det här än vad de här skribenterna har. Därför att i vår tanketradition så finns det ju faktiskt en sån idé, exakt som du beskriver det, Boris, att ordning och civilisation inte nödvändigtvis måste bli nedbrytande på det här sättet. Därför att i en libertariansk ordning, eller som vi ibland kallar naturlig ordning, spontan ordning, så får man inte samma effekt av att människor till exempel kan ta välstånd för givet, att folk kan överleva utan att arbeta. För det är ju genomgående saker. Så var det ju även i Rom, i romarriket. Så hade man ju en enorm välfärdsstat. Som gjorde att, enkelt uttryckt då, så det var väldigt stora delar av befolkningen, medborgarna i princip, som inte behövde jobba. De behövde inte jobba om de inte ville, för att staten hade massa, vi skulle kanske kalla det för välfärdsinrättningar. Man fick mat gratis och så vidare. Så att man kan åtminstone teoretiskt tänka sig en civilisation som inte bygger på att folk får saker gratis. Och det är ungefär den libertarianska visionen. Den borde i alla fall inte urarta på samma sätt. Och det finns goda skäl att tänka sig att en sån ordning snarare skulle vara självförstärkande. Å andra sidan så skulle den till sin natur vara småskalig, decentraliserad. Den skulle inte vara ett imperium som lägger under sig ett enormt territorium och skapar ordning där. Utan den här ordningen skulle uppstå fläck för fläck på kartan.
0: Ja.
1: Och det tycker jag, det är en inspirerande tanke som vi försöker återkomma till här i Radiobubblan. Apropå den här artikeln så kan jag tänka att graden av förfall varierar ju mycket från person till person. Och även om många människor faktiskt lever ett väldigt enkelt och ombonat liv. Men jag själv till exempel hade definitivt en väldigt materiellt fördelaktig uppväxt. Jag kom inte i kontakt på något direkt sätt när jag växte upp med fattigdom eller behov av att liksom jobba jättehårt eller ta stora risker för att överleva eller en sån här sak. Men jag tror att jag har ändå ganska annorlunda perspektiv än vad andra människor hade. Till exempel för att jag upplevde en sån stark antagonism från början med skolan. Jag såg alltid skolan som en sorts fiendesystem som attackerade mig och förtryckte mig. Och det var en ständig kamp att undkomma övervakning och tvång och alla de här sakerna. Nu lever jag ut den här neurosen genom att vara libertariansk politisk aktivist och sitta och prata i podcast och sånt där. Men poängen är att jag blev, om ni ursäkta jämförelsen, så känner jag att jag blev nog lite härdad på ett sätt av det där. Jag fick nog lite annat perspektiv och är nog lite mer på min vakt, lite mindre lat, lite mindre trygg med att förlita mig på andra människor och så vidare. Och där finns det också en öppning, va? För det är inte nödvändigtvis så att en hel civilisation, att hela mänskligheten tillsammans måste gå in i anarki och barbari och leva på det sättet i 100 år eller 200 år, och sen ska vi alla tillsammans börja bygga upp en ordning. Utan från ett perspektiv så lever vi i barbari idag, men det är enkelt. Varje sändning i radiobubblan så pekar vi ut exemplen på barbari. Så att redan nu så borde det vara möjligt att börja reagera på det barbariet och skapa den ordning som negerar barbariet för ens egen räkning, för ens egen situation och omgivning.
0: Ja, och då, exakt. Och det då det gäller liksom att folk slutar, som är drabbade av barbariet, slutar tänka på staten. Det är det som är det nödvändiga. Alltså, möjligheterna finns nu. Vi ser ju små skott ute i samhället när vi rapporterar från Sverige, om vi bara tar Sverige till exempel, med grannsamfälligheter som sluter samman för att hålla inbrottstjuvar borta, folk som hemskolar. Den dag folk slutar liksom ställa krav på staten, faktiskt att polisen måste komma i tid, lärarna måste bli bättre, sjukvården måste fungera, utan sluter sig samman och dels ska vi få tillbaka pengar av staten, sluta betala skatt, alltså denna vidriga expropriation av människors hopslitna pengar, och liksom bygger upp saker själva, då kommer vi få den här fläckvisa förändringen. Det lönar sig inte för dem i Skellefteå liksom att hålla på och tjoa och skriva namnlister till landsting och staten för att behålla ett BB. Man får liksom strukturera så att man faktiskt kan behålla, ha ett eget BB på orten som man kan kontrollera. Staten kommer aldrig att... Staten... Den dag folk slutar hoppas på staten i det här landet och liksom inser att när jag får prata med grannarna och jag måste skapa ordning och reda för min familj, då får vi den här fläckvisa förbättringen. Men om man tror att ett eller annat parti sitter inne med lösningen, då kommer vi att glida in i ett än värre barbari.
1: Tommy Robinson nekas inresevisum till USA för att träffa republikanska kongressledamöter. Hade bjudits in av Daniel Pipes vid tankesmedjan Middle East Forum. 55 brittiska politiker har vädjat till utrikesminister Mike Pompeo om att inte släppa in honom i USA för att hindra honom från att samla in donationer i landet. Ständigt aktuell, ständigt kontroversiella Tommy Robinson, som han egentligen heter Stephen Yaxley Lennon. Det ska alltid påpekas numera i artiklarna. Tommy Robinson är tydligen hans artistnamn, som hans nom de guerre kan man säga, som aktivist. Han är i ropet igen. Han är inte längre i fängelse. Det var ett tag där det var oroliga för Tommy Robinson och hans hälsa. När de satte honom i fängelse på lösa boliner och muslimska gäng ville döda honom enligt uppgift och sånt där. Mm. Men nu är han ju på fri fot igen och i hetluften. Han har reseplanerat till USA och blivit inbjuden och träffa folk, och naturligtvis är det alltid vart han åker. Det är jättemånga som vill träffa Tommy Robinson och intervjua honom och sådär. Så det blir nästan automatiskt en PR-turné för honom i Amerikas förenta stater. Men han får inte inresetillstånd. Och meningarna går isär om varför det här har inträffat. Det argument som används när man har lobbat mot utrikesminister Mike Pompeo, då har man sagt så här att om han kommer till USA, Tommy Robinson, så kommer han hålla på med massa fundraising. Så han kommer samla in massa pengar, och problemet blir antagligen då att han samlar in pengar till en väldigt urslig högerextremistisk sak.
0: Mm.
1: Att argumentera mot massinvandring eller kritisera islamisering och sånt där som han håller på med. Så det måste, vi måste stoppa. Vi måste, han får inte komma till USA, då kommer han få mer pengar till sin onda högersak. Så uppfattar jag i alla fall.
0: Ja, det finns ju en bakgrund till det också. Så Richard Spencer har nekat sin inträde till Europa och sådana saker. Så det här är ju... Det är ju inte en helt... det är inte en teori tagen i luften. Det finns en kontext där.
1: Ja, ja, ja, precis. Och det är ju det är en av de intressanta kontexterna här. För det verkar ju då som att det används... Ja, svårt för hur många datapunkter man ska ha innan man urskiljer en trend. Men på rak arm kan jag komma på 3-4 exempel på politiska dissidenter som har blivit vägrade att resa in i länder. Vi har Spencer som har blivit portad från ett antal olika länder. Va?
0: Jag tror hela Schengen nu i princip.
1: Mm. Och jag såg, det var bara precis häromdagen så såg jag på Facebook. Jag tror att det var Jonas Nilsson, svenska högerextremist Jonas Nilsson, som inte fick flyga in i Polen, tror jag.
0: Ja, just det.
1: Jag ska inte svära på det, men jag för mig att jag såg det alltså via bara Facebook-flödet.
0: Ja.
1: Och det vet man inte heller då vad det är. Men han är ju då en bekräftad högerextremist. Alltså han har skrivit en bok som heter Anarkofascism, som innehåller många citat av Adolf Hitler. Så jag tror man är säkert att använda den titeln på honom. Ganska intressant bok, men jag tror att den har kanske inte vunnit honom så många vänner inom den djupa staten som bestämmer om visum och sånt där.
0: Jag är inte säker på att det är den de bryr sig om. Jag tror att de kanske har en sån svep själv, men den riktiga anledningen måste rimligtvis vara...
1: Han Sydafrika arbete kanske, att han är film av Sydafrika.
0: Precis.
1: Ja, ja det har du säkert rätt i. Hur som helst, det finns några sådana här exempel.
0: Dullny och Friberg har väl fått inreseförbud till USA också.
1: Just det, efter Charlottesville-händelserna. Ja. Så det verkar vara någonting som används en del. Just i Tommy Robinsons fall så kan det möjligen finnas någon annan sak också. Eftersom han tidigare har blivit dömd i USA. Han blir fängslad i Storbritannien, i sitt hemland. För att han 2013 använde ett, som jag förstår, inte ett falskt pass, utan ett pass som tillhörde en annan person. Mm. Han sa sig vara en annan person. Kanske någon som såg ut lite som han då, får man anta. För att resa in till USA från Storbritannien. Och det är ju, ja, inte för att jag personligen kanske tycker att det är en sån här avgrundssynd, men det låter ju som någonting som världens stater skulle ta väldigt allvarligt på. Att resa med falska dokument.
0: Ja, precis. Ja, mm. Det hade ju, saker och ting hade ju inte varit som de varit om stater hade varit mer hårda mot folk som trixar med sina identitetspapper. Tänk om de gjorde det med alla personer som trixar med sina identitetspapper. Då hade inte Tommy Robinson behövt åka omkring och samla in pengar för att opinionsbilda mot massinvandringen. För vi hade inte haft någon.
1: Ja, du menar att det är så mycket av...
0: Ja, hade man tillämpat samma regler mot liksom Mellanöstern som man tillämpar mot alternativhögern, så hade vi inte haft någon invandring från Mellanöstern. Därför att alla är antingen liksom extremister eller har ingen försörjning eller fifflar med papperna.
1: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men det är liksom... Å ena sidan finns det här med trick som är... Många av de som kommer har väl ändå förmodligen riktiga pass. Ett riktigt pass från liksom...
0: Ja, fast oftast kastar man det i sjön och säger att man är från Syrien. Får man asyl?
1: Ja, jag förstår, det förekommer. Men din poäng här, din andra poäng som jag tycker är välfunnen, det är att även om de har legitima papper, skulle man mycket väl kunna göra så som man gör mot... Säg Spencer eller Friberg och säger vi vill inte ha dig på grund av dina extremistiska åsikter eller
0: ja, precis. Spencer har ju aldrig fifflat liksom i gränskontrollen eller något, utan det är ju bara en ren politisk handling att porta honom.
1: Men alltså, han är egentligen bättre exempel då än Tommy Robinson. Men rent generellt, vad ska man tycka om att världens stater använder det här som metod? Du verkar vara inne på att det vore bra om man gjorde det mot muslimer eller extremister generellt, men jag antar att du inte tycker det är bra att man gör det mot Spencer eller Robinson, eller får man, det är det pris man får betala liksom, att Spencer inte får resa?
0: Ja, alltså så här, det här är ju ytterligare ett exempel på den här asymmetriska legalismen på motståndarsidan, att det är precis som med
2: hur man plötsligt blir marknadsliberal när Facebook börjar censurera folk. Då helt plötsligt är det väldigt viktigt att privata företag får göra vad de vill på sina plattformar. Det tycker man aldrig annars. Det hade man definitivt inte tyckt om liksom, om man hade haft plattformar som gjorde motsatsen. Då behöver man gå in. Eller ja, så är det ju uppenbarligen i Sverige att du kan bli censurerad enligt HMF-lagstiftning och grejer om du har fel åsikter. Men när Facebook portförbjuder folk, då är det jätteviktigt med privata företag som får göra vad de vill. Då blir folk plötsliga marknadsliberaler. Det är väldigt asymmetriskt där. Och det är samma problem här, att det är den här asymmetriska inresepolitiken som bara är liksom applicerad på folk som är mot massmigration. Jag tycker inte heller att det är någon dödssynd Tommy Robinson har begått här. Ja, så här, i ett vettigt samhälle så hade Tommy Robinson fått åka till USA och de gigantiska migrationsströmmarna av bidragsmigranter och islamistkolonisatörer hade inte fått göra det, enkelt sagt. Men som, alltså, återigen, hade man tillämpat reglerna så hade inte Tommy Robinson behövt åka till USA.
1: Onekligen en intressant poäng, det måste jag säga. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar.

0: kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skrivbox 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla.
2: Amerikanska anarkisten John Galton, skjuten till döds i Acapulco, var ledande aktivist i nätverket kring Anarcapulco, lämnade USA för att undslippa åtal för narkotikabrottslighet. Ja, en gringo skjuten till döds i dåliga kvarter i Acapulco, Mexikos mordhuvudstad. Varför är det? Varför är det någonting som är intressant att rapportera om på Bubbla eller prata om Radio Bubbla? Jo, det beror på att den här unge mannen som kallar sig för John Galton, en pseudonym givetvis, anspelning på John Galt. Han är en person som en god handfull av oss har träffat. Jag har träffat honom, Sofia har träffat honom, ganska många personer i Bubblanätverket. Känner honom och hans fru, eller åtminstone träffat dem. För vår del så var det 2016 när vi var i Acapulco för att gå på Anarcapulco-konferensen, och då hade John och Lily precis kommit dit. De var nyanlända i Acapulco, men de skulle stanna, och jag minns det väldigt väl hur vi pratade med dem, och de berättade om hur de flydde från USA, precis varför de gjorde det. Deras historia var någonting i stil med att de hade hållit på och framställt någon typ av koncentrat eller extrakt av cannabis. Alltså de tog cannabis och så gjorde de någon annan typ av, som jag förstår det, mer koncentrerad produkt. Och de gjorde det här därför att Lily, hans fru eller änka kanske man ska säga nu, hon har någon typ av sjukdom som gör att hon behöver smärtlindring. Hon har inte haft så bra framgång med vanliga mediciner. Men det funkade bra för henne med de här cannabisextrakten. Och därför gjorde de det tillsammans, och John då hjälpte henne att fixa den här medicinen. Så deras berättelse i alla fall var att de höll på med liksom medicinsk marijuana i liksom, man kan säga, en sorts nödsituation liksom, för att Lille mådde väldigt dåligt, och hon såg också ut som en ganska sjuklig och bräcklig person liksom, som mycket väl kunde ha den här typen av problem. Men de åkte fast, blev åtalade, eller han blev åtalad åtminstone, då flydde de landet och åkte de till Mexiko istället för att inte hamna i fängelse i USA. Och de kom dit och var inställda på liksom att starta ett nytt liv i Acapulco. Det finns ju liksom en libertariansk, anarkistisk nätverk där nere. Liksom ett community, som man säger. Folk som bor, expats och sånt där i Acapulco. Och de skulle inordna sig där. Och sen dess har jag lite grann, jag har följt dem med ett jätteöga, för att jag har varit Facebook-kompis med Lilly och sådär. Jag har sett lite grann projekt de håller på med. Senast är att de har dragit igång där Anarca Forco. Mm-hmm. Jag tror att den här bubblarubriken är lite, det står att han var ledande aktivist i nätverket kring Anarcapulco. Jag tror inte riktigt det är sant. Jag tror inte han har varit liksom direkt involverad i Anarcapulco. Däremot så har han och Lily då startat någonting som heter Anarcaforco, som är alltså en folklig förgrening, en spin-off till Anarcapulco, där de håller på med lite andra saker. De är såna här hippies. Men de höll också på med ruggigt farliga saker. Och när jag läste den här artikeln, så gick jag ner till Sofia och sa: kommer du ihåg John och Lily i Acapulco? Ja, är de döda eller? Frågade Sofia. För det var vad vi sa 2016. Herregud, de här kommer inte bli långvariga. Därför att John, han sa öppet att han tänkte försörja sig på att hålla på med droger. Sälja droger. Acapulco.
3: Jag tror jag minns att du har berättat det här, och jag tyckte också det lät helt galet när jag hörde det.
2: Ja, jag tror om jag berättade en sån historia, så var det specifikt om John, han som är död nu. Och det var många som sa till honom att, men herregud, du kan ju inte sälja knark i Acapulco, då konkurrerar du med kartellerna, de accepterar inte det. De kommer döda dig. Men han gjorde det ändå. Och det som jag tycker är helt spektakulärt, det är att det tog 3 år. Innan han blev ihjälskjuten. Det kan låta väldigt, väldigt kyligt kanske. Men faktum är att han har hållit på med extremt farliga saker. Sålt cannabis och kokain. Och de bor i riktigt farliga kvarter också.
3: Ja, de bor inte i det där säkra, fina kvarteret jag har hört att på narkotika.
2: Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej,

0: Nej, och de bor inte heller på Tvärgatan där det är så starkt rekommenderat att man inte går. Och de bor heller inte i liksom no-go-zonen en kilometer bort. De bor så här i den allra mest dödskallemärkta no-go-zonen. Enligt vad jag hört liksom. Det är ett väldigt farligt område anses det. Och där han kutar runt och sålt droger. Så det här är en kille som har tagit enormt stora risker. Och på ett sätt kan jag ju beundra deras mod, även om jag tycker det är helt galet att gå in och utmana kartellerna.
1: Det har ju varit en mindre risk att sälja i USA.
0: Ja, definitivt. Och han hade ju, även om han hade fängelse i USA, så hade han haft en ganska bra chans att vara vid liv. Det är en väldigt sorglig historia såklart. Men John och Lily, de råkade illa ut i första rummet för att, ja, jag vet inte vad som hänt i övrigt i deras liv, men de blev attackerade av den amerikanska staten via droglagstiftning och så vidare, trots att de inte hade gjort en fluga för när, så vitt vi vet. Det är en väldigt sorglig situation på ett sätt, men det kan samtidigt vara relevant att ge lite kontext kring det här, för det finns mycket diskussioner så här, till exempel hur farligt är det egentligen i Acapulco.
1: Mm.
0: Och det är en sån här diskussion som återkommer hela tiden, och det som Jeff Berwick, ledaren för deras klick där nere i Acapulco, säger, det är liksom att det är helt ofarligt, mycket säkrare än i USA, brukar han säga, om man följer de enkla reglerna.
1: Ja.
0: Och inte till exempel inte befinner sig i no-go-zoner, inte säljer knark, inte gör någonting annat som gör kartellerna förbannade. Så att det här är säger man vill om Acapulco, men det här är i alla fall inte liksom någon spiken i kistan på den libertarianska enklaven där nere, tror jag. Utan det är bara en påminnelse om att det finns väldigt stora risker om man inte håller sig till de här reglerna som finns. Väldigt sorgligt, och vi som då, jag ska inte säga att jag känner dem liksom, men eftersom jag har haft lite så här Facebook-kontakt och sånt där, så är det ändå att man känner sympati med kamrater, anarkister som man har träffat och snackat lite med och sådär. Ja, de var väldigt, väldigt trevliga, John och Lilia. Så jag minns att vi var på en fest hemma hos Jeff Berwick. Jag var inte hemma hos Jeff Berwick, men hos någon som bodde granne med honom i samma gated community. Och John och Lilia hade med sig sina produkter, ville gärna bjuda sånt där. Vi tyckte kanske att det såg lite väl skumt ut och sådär, men de var väldigt, redan då, väldigt driftiga, entreprenöriella och generösa. Frid över Johns minne.
2: Radio Bubbla.
0: Finns det något hopp om enkla jobb i Sverige för arbetslösa lågutbildade det finns många arbetslösa lågutbildade i landet.
3: Ja.
0: Finns det något hopp? Kan det vara till exempel ekonomiska frizoner eller något liknande i utanförskapsområden? Kanske skattebefriad och byråkratifri verksamhet? Eller finns det något annat sätt att få igång enkla jobb?
3: Jag var på Moderaternas ekonomseminarium i Almedalen och pratade om det här för några veckor sedan. För det första, givetvis vi kan få lite enkla jobb, vi kan, du vet, rutjobb, läxhjälp och så vidare. Så uppenbarligen kan vi få lite mer enkla jobb, Sverige har låg andel enkla jobb. Men nu har vi sagt det självklara. Mitt svar är nej, det är inte så lätt. Och framförallt inte om vi ska vara realistiska. Ja, men det är klart, om vi hade Libertopia eller så. Men i verkligheten, det är just visst, vi kan ha servicejobb, vi kan ha lite pigjobb, vi kan ha sådana jobb, och vi borde ha det. Jag har en bättre idé, en mer genomförbar idé som ingen har liksom diskuterat, som faktiskt skulle delvis kunna förbättra integrationen.
0: Mm-hmm.
3: Och det är medelkvalificerade jobb.
0: Vad är det för något?
3: Ja, låt mig förklara. Sverige har ingenjörsbrist. Sverige har brist på läkare och sköterskor. Det vi borde göra med de arbetslösa och med migranter, en del av dem, de är kvalificerade bland gruppen, vi borde utbilda dem till gymnasiesköterska och till gymnasieingenjör och till gymnasieutbildning i industri. Och varför är det här relevant? Jo, för det första, det finns extremt behov av de här, just de här yrkeskategorierna. För du vet, förr i tiden i Sverige, då utbildade man gymnasieingenjörer. Alltså, du pluggar på gymnasiet och är okay, ingenjör och går och jobbar. Man hade högskoleingenjörer. Du pluggar på gymnasiet, pluggar typ 2-3 år till, sen du högskoleingenjör. Men nu utbildar vi nästan bara fullärda ingenjörer. Det är ju utbildningsinflation. Alla vill ha den bästa utbildningen. Och de som läser ingenjör, de vill ha två ingenjörsexamen. Men grejen är, det som behövs i näringslivet, det är ju ofta att någon kan göra de enkla ingenjörsjobben. Och om vi hade fler människor som kan göra enkla ingenjörsjobb, då skulle vi frigöra tid för den riktiga ingenjören att göra sitt jobb. Och inom vården, om vi hade högskoleutbildning i sköterske, ja, då skulle de personerna kunna göra de enkla jobben och sjuksköterskorna skulle kunna göra mer kvalificerade jobb, och sen skulle läkarnas tid frigöras så att sjuksköterskorna gör mer kvalificerade jobb, så kan de göra ännu mer kvalificerade jobb. Så där finns möjligheten. De medelkvalificerade jobben, och de har det här fina att de kräver ofta gymnasiekompetens. Så om du har en nyanländ person som ändå kan lite grann om det här ämnet, vi skulle kunna ge dem en hel gymnasieutbildning, och under den tiden kan de lära sig svenska och lära sig bli gymnasiesköterska, gymnasieingenjör. Och vi, rent teoretiskt, skulle hundratusentals personer kunna få jobb i de här yrkena, därför det är de yrken som enligt Statistiska centralbyrån de största bristyrkena i Sverige framöver. Och det här är någonting, jag har inte sett någon annan prata om det här. Jag skriver om det här i min bok Miljonprogram för kunskap. Och du vet, och det här lyssnar både regeringen och Moderaterna på, för det är en pragmatisk lösning. Men mitt svar på enkla jobb är, visst, det är klart, vi kan få fler enkla jobb, men det är svårare. Alltså, det är svårt att göra det, för robotisering och automatisering slår undan många jobb samtidigt. Och vi kan få fler enkla jobb, men vi kommer aldrig inom realistiskt kunna få tillräckligt många enkla jobb. Jag kan inte se det. Jag vet inte, kan du se det? Hur skulle vi kunna få, hur kan Sverige få tillräckligt många enkla jobb att få bort utanförskapet?
0: Jag tänker mig för all del, alltså inte i termer av vad som är politiskt möjligt, det vet jag inte, men om man slopade till exempel alla skatter på arbete, kanske bara för nyanlända eller för på ett annat selektivt sätt, eller om man bara helt enkelt slopade alla skatter på arbete, då skulle det bli så enormt mycket billigare att använda människor till saker som man idag använder maskiner till. Så jag har svårt att se att man inte då skulle få en boom som kring mänsklig arbetskraft. Sen kanske det är saker som folk inte tycker är så kul. Jag tror att många svenskar inte tycker att det passar. Det är liksom inte fina jobb. Det är förödmjukande att någon ens ska behöva hålla på med sådana saker. Vi ska inte ha till exempel någon som jobbar med att putsa skor. För det är bara inte bra, tycker folk, att någon sitter och putsar skor någonstans. Men definitivt så föreställer jag mig att det skulle kunna bli lönsamt att göra det möjliga sådana saker.
3: Ja.
0: Om man sänkte skatterna, eller?
3: Så en del sådana jobb, putsar skor, ja, uppenbarligen. Så här, laga mat, fine. Men efterfrågan är begränsad. Efterfrågan är begränsad för att det är väldigt mycket automatisering. De enkla industrijobben finns inte, knappt. Det med intresset för dem finns knappt. Som jag sa, de medelkvalificerade jobben kan industrin ha, högskoleingenjören. Men vad ska de ha för enkla jobb? Jag menar, ja, de vill inte. Och samma sätt är det med stora delar av samhället. Och när det gäller de här typ pigjobben, om vi ska kalla dem det, för det är ju det diskussionen landar i. Visst, det är klart det borde vara enklare och bättre och allt det där. Men efterfrågan är begränsad. Jag menar, de människor som lever i djup utanförskap, de skulle folk anställa dem? Folk vill inte... Folk, så här, en anledning till att folk inte har så mycket tjänstejobb, det är för att de vill inte släppa in en främling hem till sig. Och sen är efterfrågan på sådana här tjänster trots allt... Alltså det finns någon begränsning. Så jag tror att teknologin, det moderna samhället, har faktiskt i sig rationaliserat bort många av de här enkla jobben. Så det är inte bara en fråga om lönesättning och bidragsnivåer. Och för att illustrera det här, det har länge funnits i Sverige system där arbetsgivare anställer en långtidsarbetslös och typ 80% av lönen är subventionerad med skattemedel. Även med sådana system så är det är inte många som kommer i arbete. Utanförskapet är kvar. Och det beror på att arbetsgivare, även om en person jobbar gratis, så vill de bara ha kvalificerade människor. Därför att tiden det tar att handleda någon, risken för att det blir någon sorts strul med den här personen på jobbet, den kostnaden kan tyvärr då i den moderna kunskapsekonomin vara större än individens produktivitet, såvida inte individen är väl anpassad till sitt jobb. Till exempel, skulle Radio Bubbla ta in, eller hela Bubbla-projektet, skulle ni ta in en helt så här långtidsarbetslös person om det var 100% subventionerat med skattemedel.
0: Nej, jag kan inte se att det skulle vara en fördel för oss. Det som du är inne på, det skulle ta väldigt mycket tid för oss och kosta mycket att träna upp en sån person och hålla dem igång. Och dessutom, om man har varit långtidsarbetslös, så är man förmodligen inte världens mest initiativkraftiga självstartande person. Så att det skulle bli extra mycket arbete jämfört med en normal person. Så jag har väldigt svårt att se vad lockelsen i det finns om jag inte får väldigt mycket pengar och pengar som jag också kan behålla i vår egen ficka, så att säga, istället för att betala ut till personen.
3: Men så det finns en kostnad när lönen går mot noll, så finns fortfarande en kostnad för dig som du bedömer är högre än produktiviteten. Och det är det som gör att kunskapssamhället verkligen försvårar det här med att möta utanförskapet. För jag skulle gärna leva i en värld där alla arbetslösa kunde få jobb. Jag skulle gärna leva i en verklighet där om lönen var 100% subventionerad, då skulle alla arbetslösa få jobb. Men vi lever inte i den världen, eftersom mer och mer av jobben är kvalificerade, och mer är det så att kostnaden för att handleda, risken för att en anställd gör något fel på jobbet, den kan mycket väl väga över en individs upplevda produktivitet. Så jag är mindre optimistisk om enkla jobb på grund av den här samhällsförändringen. Vi lever inte 1950. Om det här var 1950 skulle jag säga okej, folk kan gå i en fabrik och hamra på en bit plåt. Men de jobben finns ju inte. Och de jobben kommer bara i väldigt liten utsträckning komma tillbaka, även om lönerna skulle gå mot noll. Men industrin vill inte ha de jobben. Och så ser det ut mycket också inom handeln och så. Jag menar, det är klart, det finns ju enkla jobb. Det skulle kunna vara folk som hjälper dig välja grönsaker, bära hem matkassar. Men det finns också en teknologisk begränsning över enkla jobb.
0: Jag tolkar det då, du pratar om det här om automatisering och robotisering. Men jag tolkar det som att du tror att det här kommer få ganska stora konsekvenser. Att det kommer kanske leda till större arbetslöshet, väldigt stora förändringar. Snarare än att vi får, som vissa tror, en mjukare övergång. För att marknaden anpassar sig och mänsklig arbetskraft blir relativt sett mer produktiv och mer eftertraktad i takt med att den kompletterar automatisering. Men jag anar att du tror att det blir mer problematiskt.
3: Vi kan spara det här till nästa program, men absolut, kunskapssamhället är ur socialt perspektiv, ur jämlikhetsperspektiv, väldigt problematiskt. Det kommer att vara väldigt stora spänningar i samhället framöver, där med breda grupper upplever att jag kan inte få jobb, kommer de att uppleva. Mina vänner får inte heller jobb, vi kämpar, vi har ingen chans. Medan teknologin driver också på en ojämlikhet. Och jag vet att libertarianer till ojämlikhet är inget problem, men jag är rädd för framtidens teknologiskt skapade ojämlikhet, för det kommer att skapa klasskonflikt. Jag tror att i närstående framtiden kommer bli mycket mer klassspänningar mellan medelklassen, de rika, och medelklassen och de som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Och så jag tror att utanförskapet kommer att bli en större utmaning att lösa. Och min lösning är att man ska göra allt man kan för att förebygga utanförskap. Man ska göra allt man kan för att alla får åtminstone en så här bra gymnasieexamen. Därför har du, om du är ung idag och du inte lyckas klara gymnasiet, vad har du för framtid? Visst, det finns någon som blir entreprenör. Visst, det finns någon som, vad vet jag, blir konstnär. Men i den nya världen hamnar du efter väldigt svårt att ta tillbaka. Och det där är... jag är oroad, helt enkelt. Och jag ser ingen annan väg. Jag ser inte som att det är tre olika vägar vi kan gå, och jag spekulerar. Det här är jag helt säker på.
0: Intressant. Intressant att du har ett så pass bestämt perspektiv. Du nämnde det libertarianska perspektivet, och där måste man ju hålla isär ett par saker. Men från ett moraliskt perspektiv så tycker inte libertarianer att ojämlikhet i sig är ett problem.
3: Nej.
0: Men det är en helt annan sak att se det från ett praktiskt perspektiv. Därför att även om någonting är moraliskt okej, så kan det ha alla möjliga praktiska konsekvenser. Och definitivt så tror jag att det är ett jättestort praktiskt problem. Därför att vi kan se historiskt att när ekonomisk ojämlikhet ökar, Så reagerar människor på olika sätt. Det är en reaktion som jag personligen kan tycka är omoralisk eller odisciplinerad eller förvirrad. Men faktum är att när klyftor ökar, så tenderar folk att söka sig till vissa typer av idéer, till exempel socialistiska idéer. Och som jag har förstått det, jag är ingen expert på ekonomisk historia, men som jag har förstått det så finns det historiska samband mellan hur ekonomisk ojämlikhet ökar och sen leder till socialistiska rörelser som blir väldigt populära, och i slutändan politiska förändringar och till och med revolutioner. Så att jag är definitivt orolig för det av det skälet.
3: Visst, det är som Julius Caesar avsatte republiken. Ja, folk var ju missnöjda för att Roms elit hade ju fått nästan all välståndsökning från expansionerna, och alla slavar man hade fört in hade sänkt löner på Roms medelklass kraftigt. Och vad hände? Republiken föll. Caesar kom in, omfördelade pengar och skapade statliga jobb. Men det här är bara ett exempel, va? Men som du säger, till och med revolution kan ju hända. Men hur som helst, det underliggande är att det här med enkla jobb, vi kommer inte helt lyckas med det. Jag tror att vi borde ha mycket mer diskussion om medelenkla jobb, medelkvalificerade jobb, som jag pratade med, för att lösa integrationen. Vi ska givetvis ha öppenheter för enkla jobb, rutjobb och så vidare. Men det är många som liksom, de tror att det här är så enkelt, att det är bara att trycka på en knapp så löser det sig. Jag menar inte att Bublas läsare och lyssnare, de verkar vara väldigt kvalificerade, men en hel del verkar bara, nej men vi löser det här på något sätt. Men hur? Ja men, då nämner de några exempel, fler som gör de här och det här jobbet. Okej, men hur många ska vi ha, hur många skoputsare efterfrågas? Hur många av de här enkla servicejobben efterfrågas? Jag ser inte att de jobben är jättesmå kategorier, men vi har redan idag 80% lönesubventioner. Så varför finns inte de här jobben med 80% lönesubvention? Och där har ingen riktigt svarat. Varför har det inte lyckats? Varför har de här reformerna, som alliansens sänkning av arbetsgivaravgifterna, som de här 80% lönesubventionerna, varför har de haft så begränsad effekt? Jag tror det beror på det fenomen där du förklarade varför du inte skulle vilja ha en gratis anställd på Bubbla. Att kompetens har blivit så mycket viktigare för att bli anställningsbar än tidigare. Och väldigt få jobb har inga krav på kompetens, och ganska få jobb har låga krav på kompetens. Och du får gärna bevisa mig fel, men ge mig 10 konkreta exempel på jobb som inte kräver hög kompetens, eller som inte kräver åtminstone medelhög kompetens.
0: Nej, det är en väldigt svår fråga, och skoputsare är lite krystat alternativ. Som du var inne på, så fort man pratar om någonting som är i servicebranschen, något yrke som gör att man ska ha med människor att göra, så ställs det helt andra krav. Och kanske inte minst i Sverige så förväntas det att man ska kunna svenska uppförandekoder och andra saker som man absolut inte kan hoppa in i bara för att man är någon typ av mänsklig arbetskraft.
3: Ja, och hur många i Sverige putsar, till och med skoputs? Det är klart att det ska finnas en del jobb i skoputs. Men okej, testa och ställ dig och säg jag vill putsa skor. Men hur många skoputsare finns egentligen?
0: Jag tror inte det finns någon i Sverige.
3: Nej, men inte i Sverige. Men vi bor på Malta nu. Jag har inte sett en enda skoputsare. Har du?
0: Jag kan inte
3: påminna mig. Arbete.
0: Alltså det är ganska vanligt i USA till exempel.
3: Är det så vanligt?
0: No.
3: Jag har inte sett, jag kan ha missat det. Jag har varit i USA en hel del. Jag kan ha missat skoputsarna. Men det är inte så att man ser dem överallt. Det är liksom, jag tror det är mer en karikatyr från en film. Det är mycket skoputsare på filmer från 20-talet.
0: Ja, onekligen ett lite karikerat exempel. Och man skulle vilja ha en mer fullödig lista från de som tror att det här kommer att lösa sig. Jag kan själv känna att det låter lite flummigt ibland när de pratar om vad människor ska göra istället. Och jag tycker inte det är så konstigt att det leder på något sätt tankarna till såna här idéer om medborgarlön som vi var inne på tidigare.
3: Sen ska jag nyansera mig själv och säga att de här Uber-jobben, du vet, de här apparna där man säger jag behöver hjälp i trädgården imorgon, de skapar många enkla jobb och så. Men vad de gör i första hand, och visst, och där finns hopp, de skapar sidoinkomster framförallt för studenter och låginkomsttagare. Och det där är en jättepositiv marknadsrevolution. Där har jag väldigt mycket hopp. Den här, du vet, det som många felaktigen kallar för den delade ekonomin, men som egentligen är digitala marknadsplatser. Nu kanske vi ska spara några ämnen till framtida diskussion, men där tror jag det finns hopp om enkla jobb. Men är det heltidsjobb? Hittills är det inte heltidsjobb i särskilt stor utsträckning. Hittills är det dock jämlikhetsskapande, för den som har låg inkomst kör Uber. Ja, nu är det Uber förbjudet nu i Sverige, men kör Uber eller hyr ut sitt rum med Airbnb och bor hos sin mamma eller flickvän på helgerna och skapar liksom en för en låginkomsttagare markant sidoinkomst. Så där finns liksom en jämlikhetsskapande mekanism och eventuellt också en del heltidsjobb med enkla yrken.
0: Samtidigt så har du ett
3: Pokémon-tränare.
0: Pokémon-tränare är ett tillväxtyrke. Jag har sett jättemånga annonser för folk som går med din Pokémon, åker bil med din Pokémon. Så att, det är väl den typen av saker som många tänker sig att man ska kunna göra i liksom ett nytt, väldigt automatiserat ekonomiskt paradigm.
3: Just det.
0: Men jag kan ändå hålla med om att de här sakerna inte verkar plussa ihop till en ersättning för alla jobb som försvinner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Katalanska secessionistiska strömningar växer till följd av ekonomiska svårigheter på landsbygden och juridiska krumbukter från Madrid för att förhindra utträde. Nu när det sveper en våg av populistiska och nationalistiska och secessionistiska stämningar över Europa och hela världen, så det blir mycket att göra, men vi måste uppmärksamma från tid till annan alla de här härdarna av lust till självständighet och rörelser som finns. I Katalonien så har man inte hört så mycket stora nyheter, för det är så mycket fokus på Brexit och så Trump och saker som händer i Italien och sånt där. Men det börjar röra på sig igen. Det har börjat dyka upp protester, folk hör sina röster igen, man ser fler katalonska flaggor, alltså röd-gul-randiga flaggor. Och det finns en separatistisk präst som har blivit symbol, Luis Maria Sirinax, kanske det uttalas, som uppmanar katalanerna att slåss mot det starka. Och fortfarande är det så som det har varit ett tag att befolkningen i Katalonien är splittrad ungefär 50-50 mellan folk som blir självständiga och folk som vill fortsätta vara en del av Spanien. Men i vissa områden, till exempel staden Avia, som den här artikeln handlar om, så var det, du ser man för rätt siffra här, 92% som röstade för utträde i folkomröstningen som var 2014. Och i regionala valen förra året var 87% av de som bor i den här stan röstade på partier som vill ha självständighet. Så det finns fickor i Katalonien som är synnerligen aktiva. De växer nu och det finns olika omvärldsfaktorer som gör att de går framåt. Och dels är det att den ekonomiska situationen är svår och det beror delvis på regleringar, störningar som kommer från Madrid. Och centralmakten i Madrid gör också mycket för att lägga krokben för sig själva. De blir mer byråkratiska, mer regleringsivriga och de gör ganska klumpiga saker för att försöka stoppa den här katalanska motståndsrörelsen. Och om det finns någonting som vi har lärt oss de senaste åren är det att när etablerade politiska eliter och centralmakter aktivt försöker stoppa folkliga rörelser för mer frihet, mer självständighet, så har det exakt motsatt effekt.
5: Exakt, och det som är glädjande med den här texten, det är ju det att det har ju funnit en viss tendens alltså till att den katalanska frihetsrörelsen blir ett Barcelona-fenomen. Och det är därför extra glädjande alltså att landsbygden och de mindre städerna rör på sig också.
4: Ja, onekligen väldigt lovande och inspirerande. Jag vet inte om man kan hoppas på nästa folkomröstning eller nästa rörelse, men jag hoppas att folk bara tar till gatorna, trycker upp mer av de här vackra gulröda flaggorna.
5: Ja, alltså det vi behöver, eller det vi ska vänta och hoppas på, det är att någon livaktig secessionistisk rörelse i Europa faktiskt lyckas, till exempel katalanerna. Jag hoppas till och med på att lägga en ord som jag finner på en del sätt som är osympatisk, till och med de skulle jag önska att de lyckas bryta loss den delen av Italien. Därför att det skapar en dynamik i Europa. Det blir möjligt för folk att se att fan, vi behöver inte digna under centralmaktens ekonomiska, sociala och kulturella förtryck. Vi kan sköta oss själva. Så vad som behövs är att någon bryter sig loss. till och med skottarna, fast skottarna kommer att vilja stanna kvar i EU, och det är inte så jäkla lyckligt, men ja, det kan gå fort sen.
4: Ja, alltså efter valet i Italien så är det inte osannolikt att Lega Nord, Femstjärnorörelsen och Forza Italia går mer i den här riktningen. Och Lega Nord, de har jobbat jättelänge nu, årtionden, för att bryta loss norra Italien till ett eget land. Och det tror jag de kan få luft under vingarna efter folkomröstningen. För folkomröstningen handlade då kortfattat om de konstitutionella reformer. Som handlar enkelt uttryckt om att stärka den italienska centralmakten och försvaga de italienska regionerna. Och med tanke på att det här förslaget som omröstningen handlade om blev totalt avvisat, totalt förkrossat. Alltså en jordskredsseger skulle man kunna säga. 20 procentenheters skillnad. Och ovanligt högt val, nästan 70% valdeltagande. Vilket är väldigt mycket för Italien. Givet det här så vore det konstigt om inte Lega Nord och kanske andra rörelser i Italien använder det här som bränsle för att sätta fart på den här processen.
5: Mm.
4: Och det finns redan en levande diskussion i Italien om att gå ur euroområdet, gå ur eurosamarbetet, återinföra italiensk lira, om man tänker sig. Beppe Grillo, som numera är en gammal komiker som numera leder ett av de största partierna i Italien. Han vill till exempel att det ska vara en sån omröstning. Och det är svårt att säga, för det är alltid kaotiskt. En sån här situation byggs upp nästan globalt på många olika håll, och var någonstans, vilken gnista som tänder krutdurken, det är ofta svårt att förutsäga förväg, men det skulle kunna bli Italien till exempel, och då tror jag att det kommer smälla även i Katalonien.
5: Låt oss hoppas.
2: Nyheter idag värvar reporten Pelle Zackrisson från Mittmedia, blir redaktionschef med 3 reportrar under sig, vill utveckla sajtens plustjänst med fler egna nyheter. Ja, vi har ju följt den högerpopulistiska nättabloiden Nyheter idag så länge Bubblan funnits. De började dyka upp på scenen ungefär samtidigt som vi, de har funnits längre än Bubblan, men ungefär då så började de synas lite mer, och alltid Jean Frick är en kul typ, så ända som vi startade Bubblan så har jag haft kontakt och pratat med honom lite grann och sådär. Och som vi pratade om tidigare, Radio Bubblan, det är väldigt kul att se steg för steg hur Nyheter idag blir mer etablerade, mer framgångsrika, får mer pengar och så vidare. Och nu börjar en tendens som vi pratade om i Radio Bubblan för länge sedan, apropå Nyheter idag. Vi har flera sådana här, inte förutsägelser, för det är så enkelt att förutsäga, men det finns en naturlig ordning liksom. Och en sak som händer förr eller senare, det är att annonsörerna slutar ängslas och säger, fine, Nyheter idag har jättemycket trafik, det är bra för oss att ha våra annonser där. Och då kan vi också nå ut till grupper som är speciella, för att de smarta människor läser inte Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet längre. Det är bara liksom ängsliga, indoktrinerade idioter som gör det. Och då, om vi når ut till rimliga människor, så måste vi annonsera någon annanstans. Så det finns ju flera olika aspekter som gör att förr eller senare så blir det liksom oemotståndligt lönsamt att annonsera Nyheter idag. Och jag minns inte när det var, men jag minns att vi för några månader sedan konstaterade i Röd Bubbla att nu har annonserna börjat komma på för liksom kända varumärken, och det är inte bara från Google Ads, utan det ser ut som att Nyheter idag säljer annonser. Och de har sin plustjänst som de säljer för att få tillgång till fler artiklar och så vidare. Och då är det bara en tidsfråga innan nästa sak händer, som vi också pratade om tidigare, att när börjar de rekrytera? När börjar de plocka duktiga reportrar och andra redaktionsmänniskor från mainstream media? Och det är ytterligare bara, först kommer annonsörerna som hittar pengar, och sen så börjar reporterna komma över. Du kommer sitta långt inne i början, för att Nyheter idag, vanligt folk, rimliga människor bryr sig inte om Nyheter idag. Det är bara en vanlig mainstream-blaska. Det är som, ja, men det är ungefär som Expressen eller sånt där. Men bland reportrar, på folk som jobbar på MSM-redaktioner, så är det ju liksom, så är Nyheter idag oerhört förhatliga fortfarande. För att de är unga pigga konkurrenter. Det är ju viktigaste orsaken egentligen. Hur som helst, nu börjar det hända. Och nu har vi, kan man nästan säga, först ut, förmodligen den första av många, Pelle Zackrisson, som går från Mittmedia, hela Hälsingland har jobbat på, till Nyheter idag. Det är ganska, jag tror att det är den första personen
6: som jobbar för nyheter idag som inte liksom, på något sätt redan är kopplad till alternativ mediasfärer eller ens med en kontroversiell debattör eller något sånt där. För det finns ju sådana. Inte, alltså inte bara folk till höger. Vi har även Marcus Allard till exempel som är Marcus från Marcus och Malcolm på vänsterpodcasten som har jobbat som reporter åt nyheter idag ganska länge. Artikeln som vi pratade om alldeles nyss här till exempel var skriven av honom om moskén med Turkiet-propaganda. Men nu du tror du Boris att det börjar nu ett strömhopp av MSM-reportrar till små alternativa medieföretag?
5: Ja, och jag tror inte att det är bra.
6: Inte det?
5: Nej. Nej, det är för att nu kommer jag låta tvär och grinig. Ungefär som jag lagar mat. Men du har ju ett antal gånger faktiskt pratat om att det kommer att bli så här att allt eftersom verkligheten, allt eftersom det blir uppenbart för folk att hur verkligheten är beskaffad och att nuvarande politik i landet inte går att vidmakthålla på en mängd områden, så kommer politikerna att ändra sig i de etablerade partierna och då kommer även deras bläckkulor i medievärlden att ändra kurs. Och en naturlig följd av detta är att en del också då går till alternativ media som en följd av den här utvecklingen har fått fler läsare och betalande medlemmar, prenumeranter och annonsörer och så vidare. Och jag är lite rädd för att det innebär en utslätning av alternativ media. Det är därför att då får man över människor som har som liksom byter arbetsgivare därför att tiderna ändras ungefär. Och att det är minst lika lukrativt att byta arbetsgivare. Vad alternativ media behöver, det är liksom att rekrytera och skola nya skribenter och fotografer och bildmediamänniskor och så vidare som tänker rätt men som inte har mainstream medias gift i blodomloppet. Så att jag förstår om man är glad på nyheter idag att jippi, vi har fått någon från mitt media, men jag vet inte fan om det innebär att utvecklingen går åt rätt håll.
6: Jag tror nyheter idag redaktionen är glad att bara få mer mankraft för att de har mycket att göra och det går bra för dem och de har haft svårt att hitta bra folk och det är ju det är såklart vad man håller på med, så är det ett problem att hitta bra folk. Men särskilt tror jag den här typen av verksamheter. Men jag vet inte, du tar upp intressant och definitivt är det ju en risk. Man skulle kunna tänka sig ett väldigt dystert scenario där råttorna lämnar skeppet från MSM och istället invaderar alternativmedia. Så att man liksom koopterar alternativmedia genom att fylla upp redaktionerna med folk från MSM. Och å ena sidan och å andra sidan. Så å ena sidan så tror jag att det finns enstaka bra människor på redaktionerna som på något sätt har hamnat fel. Det kanske är så att Pelle Zackrisson, han kanske gick in i journalistyrket med bästa tänkbara intentioner. Men sen så hamnar han bara fel. Han hamnar på hela Hälsingland i MSM och jag vet inte hur man ska förklara det liksom. Han kanske inte tänkte rätt, kanske inte var så smart. Han kanske bidade sin tid för att kunna göra drag av den här typen. Alltså det kan finnas enstaka bra personer. Och jag tror att det kan finnas den här liksom murvlar av den gamla skolan som faktiskt är sanningssökare, bara neutrala sanningssökare som bara vill göra det här grävet, bara vill få fram sanningen oavsett vilka konsekvenser det får. Jag tror det finns kanske enstaka sådana, men jag har aldrig träffat någon. Jag har inte superlång erfarenhet från den här branschen, men några vändor har jag varit inne och jobbat i och kring mainstream media, och senast du för några år sedan så hade jag tillfälle att prata med rätt många människor på tidningsföretag i Sverige, för jag hade en konsultroll. Och Jag letade lite grann sådär, inte för att det hade något mitt jobb att göra, men bara av nyfikenhet så höll jag utkik efter folk som hade en annan inställning liksom. Inte en enda hittade jag. Och det är min genomgående erfarenhet. Så jag tror att du har en poäng här, Boris, att det finns inte så mycket att hämta på den sidan, utan man måste bygga upp allting från scratch. Och det som man behöver kunna för att bli en bra reporter. Rätt om jag har fel, Boris, men det är ingenting som man behöver gå på journalisthögskolan för att lära sig. Utan det har ju med att man ska vara nyfiken, man ska kunna tänka, man ska kunna skriva. Det är mer basala förmågor som alla möjliga begåvade människor faktiskt har.
5: Ja, man kan, tittar man på de som är verksamma i mainstreammedia då, så är de flesta hämtade från journalistskolor och skrivarlinjer på folkhögskolor, och det inger ju inte känslan av att du blir en god journalist av att gå där, va? Så att jag tror som på många andra områden, det bara börjar om från början.
2: Radio Bubbla.

0: SVT lyfter problemet med onormalt höga marknadspriser på begagnade fläktar. Ringer upp försäljare och frågar om de etiska aspekterna. Konsumentrådgivare påpekar att förfarandet är lagligt, även om man kan diskutera det moraliska och det etiska. Den här typen av nyhet har blivit lite av en välbekant sommarplåga. Varje sommar, kanske inte varje sommar, men åtminstone de år då det är lite extra varmt på sommaren, så återupptäcker svenska vänstermedier yrvaket fenomenet marknadsekonomi. Just det här med fläktar kommer tillbaka gång på gång. Jag minns själv hur det var när jag bodde i Stockholm och det kom en värmebölja. Jag gjorde även själv, ska jag erkänna. Trots då att det är moraliskt tvivelaktigt, ska jag erkänna att jag gjorde några riktigt bra affärer. Några av de här värmeböljeåren på att bara köpa fläktar och sälja dem vidare till hutlösa ockerpriser. Men när det händer så brukar det också bli sån här medierapportering. Indignationsreportage. Men de är ganska vaga på något sätt, men det är uppenbart vad undertexten är, och det är att det sitter omoraliska busar och liksom håller på, har de alla fläktarna, de sitter bara och håller på dem istället för bara att göra sig av med dem så fort som möjligt och nästan ger dem bort till folk som svettas. Så sitter de och tar jättehöga priser för dem. Och jag undrar lite grann, är det verkligen så att SVT-journalisterna är så totalt okunniga om hur marknader, utbud och efterfrågan fungerar? Eller ägnar de sig åt någon mer typ av cynisk sensationsjournalistik? Som konsument, och det här gäller ju alla människor som har varit i en värmebölja och haft ett stort behov av en fläkt. Som konsument så är man ju oerhört tacksam om man hittar en person som säljer en vanlig bordsfläkt för 1000 spänn. För det innebär att man kan få en fläkt. För att fläktarna har varit slut på alla liksom alla varuhus i stan. Så fläktarna har varit slut i en månad för att det har varit värmebölja. Det är omöjligt att få tag på en. Men om man kan hitta en på Blocket för 1000 spänn, då blir man ju lycklig och oerhört tacksam till den som säljer den. Och det här bara, man behöver inte ens förstå vad utbud och efterfrågan är för att förstå att det är bättre att kunna köpa en fläkt än att inte kunna köpa en fläkt. Och om fläktarna kostar 100 spänn styck, så tar de slut på en kvart. Men om de kostar 1000 spänn, så kanske det finns några fläktar kvar till det tillfället då du vill köpa en. Vad tror du, Tobias? Är de avsiktligt dumma på SVT, eller är de genuint konfunderade kring den här frågan?
1: Det är kanske en de är säkert genuint okunniga om vad marknaden innebär. Men sen kombinerar de kanske det med att faktiskt vilja göra sensationsjournalistik utav det också. Jag tycker den här artikeln är riktigt pärlad. Den innehåller verkligen alla fel som det överhuvudtaget är möjligt att trycka in i en sån här artikel. Jag blev glad när jag såg den här, för att den var så dålig så att man bara kunde skratta åt det. Och det, just indignationsnivån är helt fantastisk. Det är liksom, de pratar om fläktar, men det låter som att de pratar om folk i Florida som måste betala jättepriser för konserver och vattenbuteljer när en orkan närmar sig. Och sedan det här att de då ringer upp en säljare och indignerat ställer frågor om moralen i beteendet, det är oslagbart.
0: Jag gillar samtalet som de har med säljaren, och det är intressant, det är så väldigt svenskt på något sätt, att säljaren tycker inte själv att det är ett moraliskt acceptabelt beteende. SVT frågar, tycker du det är rimligt att sälja fläktarna för så pass mycket högre pris än vad du köpte dem för? Nej, absolut inte, säger säljaren. Men efterfrågan är så pass hög, så det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Och vi ska inte gräva ner så mycket i det semantiska, men det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Så att inte ens den som sitter och säljer fläkten på Blocket för då, de köper för 179 kronor och säljer för 1500 kronor. Eller om de kostade 50 kronor och sen säljs de för 1500 kronor. Det finns två olika uppgifter i artikeln här. Men inte ens den som säljer den kan bara säga rakt läst till reporten att jag gör mina köpare en tjänst. Tack vare mig så kan man faktiskt köpa en fläkt istället för att de är slut överallt för att de är underprissatta relativt efterfrågan på grund av den höga värmen och så vidare. Det är inte så svårt. Man kan säga att Folk väljer själva att, ja, det säger han i för sig också, att det är inte så att jag tvingat någon att köpa dem. Efterfrågan är stor, jag vill tjäna lite pengar, det är inte så att jag tvingar någon att köpa dem. Men jag tycker ändå liksom inte ens säljaren är särskilt rakryggad. Till och med han tycker att det är inte helt acceptabelt, även om det är okej i slutändan.
1: Nej, och jag tror den mycket väl kan vara uppriktig, den här defensiva hållningen, för att folk vet så lite om hur marknaden fungerar, så att inte ens de som själva sitter på jackpot i det här läget och faktiskt kan profitera på omständigheterna förstår riktigt varför de faktiskt kan det. Och det ser man ju även hos den här konsumentrådgivaren som vi intervjuade i artikeln, att hon verkar inte riktigt förstå hur det har kunnat bli så här. Samtidigt då som man sitter där i en ganska extrem värmebölja och fläktarna är slut i alla affärer, så verkar hon nästan tagen på sängen av den här utvecklingen.
0: Jag gillar verkligen det här resonemanget från deras sida också, att det är lagligt. Det är lagligt att ta 1500 för en fläkt. Än så länge. Det finns en uppenbar undertext här av att nästa sommar så kanske politikerna äntligen har förbjudit, satt ett maxpris på fläktar eller infört någon annat underbart konsumentskydd.
1: Ja, och så kommenterar det att vi har avtalsfrihet i Sverige, så nästan lite, det är ju för övrigt rätt ytterst tveksamt om vi har, men när hon säger det så gör hon det nästan motvilligt, så det politiken har glömt att ta bort avtalsfriheten är lite undertonen i det hela.
0: Ja, inte en särskilt subtil appell kan man tycka till landets politiker, att åtminstone fundera på saken och diskutera saken. Under tiden så får vi vara tacksamma för den lilla spillra av avtalsfrihet som finns kvar i Sverige. Jag är väldigt glad i dessa dagar av extrem hetta i Sverige att jag bor på Malta. Här har vi ju ungefär lika varmt som det är i Sverige nu i 6 månader om året eller något sånt där. Men vi har också väldigt bra AC, luftkonditionering. Varenda hus man är i, alla lägenheter och hus man bor i och så vidare, så har man AC-aggregat som gör att man väljer själv vilken temperatur man har. Det tycker jag i alla fall är väldigt, väldigt skönt. Ibland känner jag lite skadeglädje nästan gentemot er som bor i Sverige. Hur har du klarat sommarhettan, Tobias?
1: Ja, jag har som tur var ett AC-aggregat sedan tidigare, men samtidigt kan jag ju inte ha på det nu, för att då hade det blivit jättemycket brus på den här inspelningen, så nog är det varmt när jag sitter här i denna stund.
0: Ja, just podcasting och luftkonditionering är faktiskt två saker som inte går ihop helt och hållet. Efter sändningen så kan jag ge lite tips på hur man kan göra med micken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Opinionsundersökningar i Italien visar att Salvinis Lega Nord och Melonis Italiens bröder nu samlar 40% av rösterna. Unikt i Europa med två nationalistiska högerpartier som vardera har 20% stöd. Lega stödjer Draghis regering och EU-stödpaket till landet, medan Italiens bröder intar positionen som enda oppositionsparti och hävdar att regeringen inte kan hantera den ekonomiska krisen och covid-19. Här i Radio Bubbla försöker vi återkommande rapportera om italiensk politik och de italienska regeringskriserna som ju är oerhört frekventa och alltid varit i landet. Nu på senaste så har vi, jag tror senaste gången vi pratade om italiensk politik, så var fokus specifikt på femstjärnerörelsen som håller på att kollapsa. Dels på grund av interna konflikter mellan de som grundade partiet, men också på grund av en extern kris, en trovärdighetskris kan man säga. Att femstjärnerörelsen som skapades som ett anti-etablissemangsparti plötsligt har blivit superetablissemangsorienterade. Och vi har givetvis pratat mycket om Lega och Matteo Salvini som har tagit en liknande vändning kan man säga som femstjärnerörelsen, för att de numera ingår i en sorts koalition som ger stöd till Uber-eurokraten Mario Draghis superteknokratregering. Så de har ett liknande dilemma kan man säga i början av politisk positionering. Och vi har också pratat länge i Radio Bubbla om Salvinis flipfloppande, hans opportunism. I den här artikeln så beskrivs det som att han uppvisar en kameleontartad opportunism. Ja, och det är precis som jag tycker det känns ganska ofta. Så vad händer då i opinionen i Italien när femstjärnerörelsen och Lega båda ägnar sig åt den här sorts kräftgång? Jo, givetvis så börjar italienarna söka efter ett genuint oppositionsparti när de tidigare stora oppositionspartierna numera är ett teknokratälskande etablissemangspartier. Och det som har hänt då, det är ett relativt litet parti som heter Fratelli d'Italia, Italiens bröder. Och det är namnet, jag tror att det är en fras ur den italienska nationalsången där man sjunger om Fratelli d'Italia. Och det är ett ganska litet parti som sitter i parlamentet men som inte har så många mandat, som är mer perifer politisk kraft. Men nu har de seglat upp rejält i opinionsmätningarna och är nu, man kan säga, de är lika stora i jämnt skägg nu mellan Fratelli d'Italia och Lega i vem som är det största partiet i opinionsmässigt. Och Fratelli d'Italia, jag tänkte Boris be dig senare prata lite mer om det partiet, men som jag uppfattat i alla fall så är det ett parti som har delvis kan man säga som har rötter i den gamla fascistiska rörelsen. Under efterkrigstiden så har ju givetvis arvet från Mussolini och den äldre tiden levt kvar på vissa sätt. Det fanns någonting som hette den italienska sociala rörelsen, Movimento Sociale Italiano, som bestod delvis av gamla Mussolini sympatisörer och så vidare. Och de i sin tur, de fick en arvtagarorganisation som hette Nationella Alliansen, som under ett tag ingick i samma politiska koalition som Berlusconi som, och hans parti Forza Italia. De hade en sån här politisk allians tillsammans. Och som jag förstått det nu så är Fratelli d'Italia är liksom nästa iteration kan man säga. Approximativt arvtagarparti till den här linjen av postfascistiska partier eller något åt det hållet. Så det här blocket då kallas i Italien för Destra Sovranista, som betyder den suveräna högern. Eller det är så de kallar sig själva i alla fall. Ja, och det är ganska intressant. Suveräna högern, suveränitetshögern. Ganska intressant

0: har de här tre partierna 48%. Och 48% i en politisk koalition. Det är mycket för Italien. Med italienska mått mätt så är det en mega koalition. Men det är också väldigt intressant. Det mest intressanta det är att det är så pass renodlad högerkoalition. Man pratar om det som en center-högerkoalition. Men de två största partierna är ju... Ja, men det är så här, Fratelli d'Italia, som är kanske någon sorts arvtagare till den gamla fascistiska rörelsen, mer hårdföra och kompromisslösa. De har mer kopplingar till utomparlamentarisk höger, och de har den här trovärdigheten som oppositionsparti, för att de inte varit med på det här spektaklet med Conte och Draghi, de här teknokrat regeringarna som man har haft. Och å ena sidan, och sen å andra sidan Lega, som man också kan se som ett högerparti, ett populistiskt parti, men som har mer libertarianska rötter, kan man säga. De kommer från en secessionistisk rörelse. De har sin bas i Norditalien. Men då på senare år så kanske de har chanserat lite grann, men är fortfarande ganska stora. Och det här är en väldigt ovanlig situation, för att i alla andra länder så finns det bara ett stort nationalistiskt, högerorienterat, populistiskt parti. Det är väldigt ovanligt. Det finns några andra exempel. Där flera partier konkurrerar om att ta en sån roll. Österrike kan vara sån exempel till exempel. Men det är ovanligt. Och just det här, de två största partierna de två största partierna och som tävlar om liksom vem som ska vara ledande. Att båda de är partier av den här typen. Det är lite som att vi skulle ha i Sverige, skulle vi ha, ja, vad är det näst största partiet? Nu är Sverigedemokraterna, de är också så här, de är inte super... utan att gå in på för mycket den diskussionen, så man ska ha Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige kanske, skulle de två största partierna. Det är en väldigt spännande situation. Vi kommer säkert få se det i fler länder. Förhoppningsvis kommer vi få se det i många fler länder. Men i Italien ser vi redan nu en sån ganska spännande futuristisk utveckling.
1: Ja, man blir ju... som du var inne på, ett tag har man varit dystare över att Salvini och Legan utvecklas när de gör. Alltså att han faktiskt visade sig vara en opportunist. Det kan man vara, och vara en stark ledare samtidigt. Men han lyckades inte klara av det. Och det som knäckte Salvini var väl att han dels skulle mosa femstjärnerörelsen. Samtidigt som det parallellt med detta uppstod starka krafter i hans parti som utmanade honom. Och tyckte att bland annat så uppstod det en fraktion som menade att Salvini hade rört sig mot att vi ska bli ett nationellt parti och vi måste organisera oss i södra Italien också. Men det fanns mer lega ortodoxa krafter som höll fast vid det här ursprungliga konceptet att norra Italien går loss, och när norra Italien går loss kan man dessutom ha ett decentraliserat norra Italien där de olika städerna är självständiga och starka. Och det där fick han brottas med, Salvini. Och sen kom accelererar pandemin, den stänger, och han liksom vet inte vilket ben han ska stå på. Och då söker sig ju, som du sa, då söker sig ju de italienska väljarna åt ett annat håll. Och då har ju Meloni och Italiens bröder växt väldigt, väldigt snabbt. Alltså 6%, 14% och så då lite över 20 i den senaste opinionsmätningen. Och hon är en skicklig politiker. För tittar man på förarbetarna eller förhistorien till hennes parti, så i begynnelsen så fanns ju MSI, alltså bildas redan 1946. Och det är veteranfascister, alltså omutliga veteranfascister, som tar över arvet från Salorepubliken, alltså den republik som Mussolini upprättar 1943 var det väl, när han har befriats. Han avsätts ju och de svekfulla fascisterna och bankirerna interneras, befrias av Otto Skorzeny, den tyske fallskärmsjägaröversten, och så placerar tyskarna honom i Salo, där återupprättar han en republik och man återgår till den ursprungliga fascismens program. Och många av de som är med och grundar MSI 1946 var med i Salo, Och det syns i MSI's första program. Men

0: sen alltid som tiden går så börjar MSI att splittras och försvagas, och den här västerländsk demokratiska staten som Italien utvecklas till på 50-talet, den innebär sådana lockelser, och liksom väldigt många som är i ledningen av MSI tänker sig att men alltså, kanske inte ger så mycket röster om vi liksom pratar om Mussolini och Salo och den ursprungliga fascismen. Och MSI var ju ett uttalat antidemokratiskt parti, men liksom det var, demokrati är skit, vårt mål är att välta demokratin och gå tillbaka till regimen under Iduce, landet ska struktureras i korporationer. Så man börjar vattna ur programmet väldigt, väldigt mycket, och urvattningen leder i och för sig till att man blir Italiens fjärde största parti när man är som bäst på 60-talet. Men då är man inte längre, alltså alla själv, inte alla, men motståndarna har ju alltid hojtat om att det här är fascister, och det är det ju inte. Det är alltså MSI och alla de här små partierna som kommer ur MSI därefter är ju höger, kristna, konservativa, nationalistiska, men de är inte fascistiska. De är nästan, där är de ju sverigedemokratiska liksom. Vi arbetar inom demokratins ramar, vi älskar demokrati. Så fascister är de inte i någon begriplig mening. Och sen, det är intressant att se på den här splittrade, hur den italienska högern splittras mer och mer, parallellt med att den italienska vänstern splittras mer och mer och mer. Och Giorgia Melonis styrka, det är ju att de faktiskt har mycket målmedvetet lyckats ena de här grupperna, att suga upp grupp efter grupp efter grupp efter grupp, och etablera Italiens bröder som det starkaste nationalistiska och konservativa högrigaste alternativet idag, och de mest, och de har till och med säga, de riktiga fascistiska organisationerna som är mycket mindre och som ligger lite lågt av begripliga skäl i Italien. Hon har, hon och hennes parti har även deras stöd då. Och som vi är inne på, de har ju gått fram därför att de är principfasta. När Salvini svajar så svajar inte Meloni. Men problemet med Meloni är ju att hon är inte heller fascist. Det är inte alla som tycker att det är ett problem. Utan hon är ju väldigt, väldigt noga med och markerat att man är ett parti som man älskar demokratin. En del analytiker har menat att det är det som gjort att de har seglat upp till en konkurrent till Salvini och Legan. Därför att Salvini har ju, han har fått mycket skäll därför att han inte är så mycket i parlamentet. Han gillar ju att vara ute. Krogen, diskot, badstranden, massmöten, rättegångssalen. Han älskar möten och ut och möta folk. Men man kan ju se liksom på bilder och fink att han trivs inte i parlamentet. Han tycker att han är omgivna idioter, vi kan ju är också i och för sig, han vill bara bort. Men Meloni är ju erkänd som en mycket skicklig parlamentarisk talare och har visat sig vara skicklig på att liksom förhandla, bygga allianser och så vidare. Och på det europeiska planet så har ju ganska snabbt Meloni lyckats etablera sig som Det är tydligen så, det visste jag inte, att de har, polackerna och ungrarna och Orban tycker att Salvini är lite jobb att göra med. Det är liksom lite linje italienare. Men man vill ju ha italiensk höger med båten. Så att man har tydligen lyckats mycket snabbare kunna etablera kompotalefot med Meloni. Och det så försvagar ju på andra sätt Salvini och Legan. Så att, och sen ska man också säga att man ska inte göra för mycket av skillnaderna ändå. Därför att förvisso kritiserar Meloni Draghi för det här paketet från EU. Men hon menar ju att det får hon tycka att det är fel att bli i, gå in i den här fallan, utan hon tycker man kunde ha mjölkat ut heter det, mer pengar i EU. Och när det gäller covid-regleringarna så var man ute stenhårt och tidigt och ville stänga gränserna och skicka ut militär på gatorna i första hand för att hålla efter muslimerna som var covid-bärare allihopa. Men det gällde också alla italienare. Och efterhand har ju Meloni ändrat inställning och menat att Draghi kunde, man borde mjuka upp allting mycket fortare och släppa lös italienarna. Så att det är ingen så här jättelyster över henne alltså. Jag ser det mer som att italienarna tar vad de får på den här fronten. Men jag tror hon blir nästa premiärminister. Därför att ibland får man ju tecken. Och när jag hade läst på om Meloni igår så avrundade kvällen med att gå in på en av mina favoritmagasin för att jag skulle ha lite träningstips för idag. Och det här är på riktigt alltså. Och då gick jag in på Men's Health, det gör jag ofta, för träningstips. Och de toppade igår kväll med träningstips från Christopher Meloni. De är inte släkt, men väldigt bra skådis för övrigt. Men jag ser det som ett tecken. Det är ett ovanligt namn. Dyker upp två gånger så där, så vill Gud säga mig något.
1: Ja, jag förstår. Det är ditt sätt att spå i tebladen här.
0: Exakt.
1: Men jag tackar för det. Det var min första fråga som jag ville ställa till dig. Alltså, är det Meloni eller Salvini som kommer att leda den här alliansen? Kommer Meloni kunna fullborda sitt utmanövrerande av Salvini? Och du verkar svara ja på den frågan.
0: Ja, därför att alltså, han är så ostadig på fötterna nu, Salvini. Meloni är liksom stark, statsmannalik, stabil, alltså i allmänhetens ögon. Och Salvini har tyvärr och för mig oväntat tappat det. Så att, ja.
1: Mycket intressant. Vad tror du om Berlusconis idé? Berlusconi säger att man borde slå ihop alla de här tre högerpartierna till ett enda parti, eller åtminstone göra en väldigt tajt allians eller en federation. Och som jag förstått det så har Salvini varit försiktigt positiv. Eventuellt för att Salvini tänker sig att om han kan absorbera Forza Italia till Lega så kan han behålla överhanden gentemot Meloni. Så att eventuellt tycker Meloni inte är ett lika bra idé. Men de kanske också kan slå ihop det till en enda allians som Meloni leder, eftersom hon har visat sig skicklig på att ingå allianser och locka till sig människor tidigare. Kan det bli något av det projektet?
0: Ja, alltså ja och nej. Alltså, haken där är ju att som du säger, Meloni är jätteskicklig på att alltså förföra och dra in folk i rörelsen och på något sätt neutralisera gamla motsättningar och så vidare. Men i hennes innersta krets och den hårda kärnan i brödraskapet, där finns det genuina Berlusconiska hatar alltså. Så de vill ju se Berlusconi dingla. Men jag kan mycket väl tänka mig att Meloni lyckas hantera detta och suga upp Forza Italia utan att få med sig Berlusconi faktiskt.
1: Mycket spännande. Ja, det ska bli kul att hålla ögonen på politik framöver.
2: Svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Sista fallet i världen registrerades 1999 och sjukdomen är nu förklarad utrotad. Polio förekommer i olika varianter och poliovirus typ 2 har nu alltså för inte så länge sedan lagts till listan över sjukdomar som vi till sist har lyckats utrota och som inte längre är en fara för mänskligheten. Och det här hände här om året. Och det som är nyheten här nu, det är att svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Det har funnits tidigare på sjukhuslaboratorier och hos Folkhälsomyndigheten, tidigare Smittskyddsinstitutet. Man har använt de här proverna för att kunna ta fram antikroppar mot poliovirus typ 2, som i sin tur har kunnat användas för att göra diagnostiska tester. Men eftersom sjukdomen nu är utrotad så behöver man inte någon produktion av diagnostiska tester i Sverige längre. Givetvis finns det kvar på andra laboratorier utomlands för den händelse att sjukdomen skulle komma tillbaka.
3: Underbart med goda nyheter.
2: Visst är det det. Och man funderar över vilka andra sjukdomar som vi skulle kunna bli av med framöver. Poliovirus typ 1 och typ 3 kan man ju hoppas på naturligtvis också kommer att försvinna i takt med att vaccinationer blir mer utbredda i världen.
3: Hur kommer det sig att man lyckats utrota just denna dränga av viruset? Täcker vaccinet olika dåligt? Har man lyckats vaccinera med denna typ i hela världen eller har det inte varit lika utbrett?
2: Det är en bra fråga. I teorin så kan man ju utrota en infektionssjukdom om man har tillräckligt hög immunitet i befolkningen för att den inte längre ska kunna spridas vidare. Man behöver alltså inte total immunitet hos alla utan det räcker med att immuniteten är så hög att spridningen avstannar. Så att om det uppstår något spontant fall så är det tillräckligt många som är immuna runt om den sjuka för att sjukdomen inte ska föras vidare. Och det kallas då för herd immunity, vad det nu kan tänkas bli på svenska. Gruppimmunitet kanske. Av någon anledning så har den här utvecklingen av gruppimmunitet fungerat bättre för poliovirus typ 2. Jag skulle förmoda då, eftersom vaccination mot poliovirus är ungefär snarlik så att säga, vad gäller alla tre stammarna, att poliovirus typ 2 är mindre smittsamt än typ 1 och 3. Alternativt att vaccinet är mer effektivt vad gäller typ 2 jämfört med typ 1 och 3.
3: Intressant.
2: När jag tittar på Twitter på de senaste dagarna så är det många som uttrycker förtvivlan och missnöje över 2016. Och som tycker att nu är det dags för ett nytt år. Det är för många kändisar som dör. Det är för dåliga resultat i folkomröstningar och i presidentval och sånt. Men jag tycker tvärtom att vi kan ha tillförsikt inför framtiden.
3: Verkligen.
4: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Snortspotting. Svårt finna stöd för fri invandring hos vare sig Hayek, Friedman eller von Mises. Är snarare ett utslag av rationalism och progressivism än libertarianism eller klassisk liberalism. Ja, den gode Snortspotting har gjort en serie inlägg, tre inlägg. Som man kan säga är ett slags uppgörelse med Johan Norberg i liberalismen. Han tar sitt avstamp i Johan Norbergs artikel om det konservativa släpankaret. Jag tror att det i alla fall det där det börjar. Du säger, det är samma sak som vi gjorde ett inslag om i Radio Bubbla för ett tag sedan. Det är väldigt roligt att tycker jag att Snortspotting också har uppmärksammat Johan Norbergs krönika. Och han har också, precis som vi, så har han till att börja med en ganska nyanserad syn. Ungefär som jag sa, att det finns flera poänger. Det finns flera problemformuleringar som går att relatera till i den här artikeln. Men han påpekar också delvis samma saker som vi påpekade, att beskrivningen av den historiska konservatismen är väldigt tendensiös. Och det är tämligen hårresande att Johan Norberg säger att socialismen är passé. Socialismen är inget hot längre, Sovjet är borta. Vi behöver inte bry oss om socialismen, utan istället ska liberaler och socialister göra gemensam sak. Och istället vända sin fientlighet mot konservativa krafter. Och nationalister och populister och så vidare, både till höger och till vänster, som Norberg säger. Och det är en väldigt förtjänstfull beskrivning av hur mätta och nöjda nyliberaler och libertarianer och liberaler i det som Snortspotting kallar för generation Norberg har blivit. De är väldigt bekväma med socialismen. De sitter på sina högavlönade jobb på kvällstidningarna. De är berömda. De är kompisar med diverse etablissemangsfigurer. Och ja, krogarna har öppet lite längre på nattkanten. Sverige är lite mindre grått. Och det är gott nog. Det är gott nog för de här.
1: Det är fullbordat. Det är fullbordat.
0: Ja. Och fortsätter då ett andra inlägg om konservatismen och den progressiva påbudslibertarianismen är rubriken. Jag ska inte sitta och referera allting som finns på din sida. Jag ska bara säga jag,
1: ganska vilsamt så gör det. Ja. Kan jag sitta och nicka instämmande hela tiden? Kör
0: ja,
1: på.
0: Ja, men det känns mer så att man sitter och nickar instämmande, som så ofta när Snortspotting skriver. Så det här är en utredning av libertarianismen, och att libertarianismen är neutral i sig själv i förhållande till kulturella faktorer bortom statens roll i samhället. Alltså att som Snortspotting skriver, att det inte finns någon särskild libertariansk livsstil. Den libertarianismen handlar om att respektera andra människors val. Att inte tvinga andra människor att göra saker. Vad man sen gör är upp till en själv, så länge man inte tvingar andra att göra på något sätt. Men problemet då, det är att väldigt många libertarianer, vi kan vara generösa och säga libertarianer eller liberaler, eller nyliberaler, det spelar egentligen ingen roll. Många sådana personer går från det man ibland kallar för en tunn libertarianism till en tjock libertarianism. Det vill säga, man fyller det här begreppet med en innebörd som det egentligen inte har. Man lägger på en massa progressiva, kulturradikala idéer och kräver av andra människor att de ska ställa sig bakom de här andra idéerna, den här progressiva världsåskådningen, som är liksom väldigt mycket en sorts samtida politiskt korrekt uppfattning. Men som Snortspotting påpekar, det här är överhuvudtaget inte förenligt med libertarianismens premisser. För att man är inte en bättre eller sämre libertarian för att man har vissa värderingar. Oavsett om man är till exempel vegan eller nykterist eller familjekonservativ eller gammaltestamentlig eller heteronormativ eller ens fördomsfull eller kreationist, säger Snortspotting. Så länge man inte försöker tvinga på andra människor de uppfattningarna, så är de 100% förenliga med libertarianismen.
1: En viktig sak att påpeka där är är ju också att det är det som gör libertarianismen till en faktiskt nästan förutsättning för ett förnuftigt offentligt samtal mellan olika politiska riktningar, böjelser och whatever. Det är för att man erkänner andra människors friheter och rättigheter, då kan man börja föra ett förnuftigt samtal. Men laddar man in en massa värden och påbud som man skriver om här, då omöjliggörs ju det förnuftiga samtalet mellan människor som tillhör olika ideologier.
0: Ja, det är helt sant, och det finns faktiskt en mer teknisk filosofisk poäng som knyter an väldigt exakt till det som du just sa. Nämligen den så kallade argumentationsetiken, som är ett filosofiskt argument för libertarianska grundprinciper, som pekar på att en libertariansk inställning av att man inte får initiera aggression är rent logiskt en förutsättning för en rationell diskussion. Man måste förutsätta libertarianska principer för att ens kunna ha ett civiliserat samtal. Vi kommer få skäl att återkomma väldigt specifikt till den tesen och dess upphovsperson inom kort. Fnortspodden gör ett påpekande här som jag tycker är väldigt intressant, och det är många som känner igen sig i det. Han säger att han för sin del, han blev väldigt besviken på den här tendensen där libertarianer drogs med i en sorts, som han uttrycker det, vänsterradikaliseringsvansinne. Så att han vände libertarianismen ryggen. Och det är det många som har gjort. Vår rörelse, det som jag brukar kalla för frihetsrörelsen, som egentligen var en väldigt bred och spretig rörelse, den har börjat tunnas ut. För det är så många som inte känner igen sig längre i liksom, den här som vi brukar kalla för den nyliberala idén, som lägger på mycket mer på tallriken än vad libertarianismen egentligen gör, och därmed stöter bort alla som inte har de här specifika värderingarna, som egentligen inte har någonting att göra med de libertarianska grundprinciperna. Libertarianismen ska vara ett stort tält där många människor kan samsas, oavsett om de är haschrökande, polyamorösa hippies eller gammaltestamentliga, hemskolande, konservativa personer. Alla de här personerna ska kunna enas under libertarianska paraplyet, men det bygger på att ingen av de här grupperna ska stå och peka finger och säga att du är ingen riktig libertarian. Därför att en riktig libertarian tror på gamla testamentet, en riktig libertarian gillar haschrökning eller något sånt där. Men Fnortspotting säger också att han har hittat tillbaka, tack och lov så har han hittat tillbaka. Men på vägen, en del av det här var att han insåg att det var bland högerkonservativa. Det var bland konservativa idag som man framförallt hittar försvarare av den genuina klassiska liberalismen. Det är också någonting som jag hoppas vi kan återkomma till.
1: Ja.
0: Ännu mer detalj. Och som utlovat egentligen, ska vi borra ner oss i de här frågorna. Men så är det ju. Och desto mer är det så att konservatismen, vi hade en intressant diskussion om det här på Bubbla Premium-forumet häromdagen. Om konservatismens relation till liberalism och klassisk liberalism. Men i hög utsträckning så är det så att den moderna konservativa ideologin, det den vill konservera, det den vill försvara mot något annat, det den vill konservera, är i hög utsträckning den klassiska liberalismen. Det klassiskt liberala system som fanns innan revolutionerna i Europa på 1700- och 1800-talet. Som att kolla på en sån som Edmund Burke till exempel, som ofta anses vara en av de främsta konservativa tänkarna, som också nämns av Fnortspotting i den här inläggsserien, så var ju han både en sorts grundare av den moderna konservatismen och en principfast klassisk liberal. Och det är på samma sätt idag, att de bästa försvararna av klassisk liberalism idag hittar man kring Mises-institutet, både internationellt och i Sverige. Så det är Mises-institutet som är det klarast lysande ljuset och de främsta fanbärarna för det här arvet. Och de kännetecknas inte minst av sin konservativa, högerorienterade stil. Medans andra delar av den libertarianska rörelsen vattnas ur. Därför de vill mysa med kulturetablissemang och vänster och vara en del av den här kulturradikala, progressiva vågen. Och tycker det är viktigare än de libertarianska principerna.
1: Och det är ju också en följd av en av en social utveckling, alltså av att bara se på Sverige och USA, att statsapparaten utvecklas på ett sådant sätt att den har alltid gjort det i det moderna samhället, att den mycket elegant öppnar dörrar och skapar möjligheter för oppositionella krafter att sugas upp, ge människor ställning, pengar, makt, whatever, position. Det traditionella sättet att desarmera en oppositionell rörelse. Och det har man lyckats med i väldigt stor del med den så kallade nyliberalismen. Man välkomnar dem in helt enkelt och de blir glada att komma in i värmen.
0: Sista tredjedelen i Fnordspottings serie handlar om invandringsfrågan. Han säger att han känner sig lite nöjd med att han lyckades undvika den helt och hållet i de två första inläggen. Men den är väldigt viktig för den här diskussionen. Den är mycket av en vattendelare och förmodligen mycket av den känslomässiga drivkraften, inte minst från nyliberalernas sida. För att ett exempel på den här klyftan som finns mellan å ena sidan libertarianska principer och å andra sidan en mer kulturella tendenser. Och till exempel så hör man de här nyliberalerna ofta säga att det finns en ovillkorlig rättighet till fri rörlighet. Det finns ingen rätt till fri rörlighet enligt libertarianska principer. Det är rent hittepå. Det skulle i sådana fall vara en positiv rättighet. Och det är allmänt bekant att det finns inga positiva rättigheter i det libertarianska tankesystemet, utan bara negativa rättigheter. Så att man kan prata till exempel om att det finns en rättighet för markägare att bjuda in gäster till sin egendom utan att någon tredje part lägger sig i det beslutet. Men det finns ingen positiv rättighet till fri rörlighet. Men det här upphöjs ofta till inte bara en rättighet och inte bara en viktig rättighet, utan den viktigaste rättigheten. Vi har hört ganska många faktiskt utringar oss att det är en sån överordnad, enormt viktig princip. Att det här med enorma skatterna och välfärdsstaten och konsekvenser som kommer av bidragsorienterad invandring. Lägg de där små grejerna åt sidan och fokusera nu på det stora, övergripande, dominerande faktorn här. Som är rätten till fri rörlighet. Problemet är bara, som Fnordspotting säger, att det finns inget stöd för det här i libertarianska principer. Och det finns heller inget stöd för det här i libertariansk eller nyliberal historia. Och han citerar här Hayek, Friedman och Ludwig von Mises. Och visar på att det de sa, de var väldigt tydliga med vad de sa om invandring. Och de sa att fri invandring är i princip, i teorin, någonting som är positivt. Ur nationalekonomiskt perspektiv så har det positiva nyttooptimerande effekter. Om arbetskraft till exempel kan röra sig mellan länder. Men man kan inte, som de här tänkarna påpekade, det var självklart för dem, man kan inte kombinera fri invandring med en välfärdsstat. Utan då, om man har en välfärdsstat, så måste man först avveckla den. För att man släpper invandringen fri medan man har ett sånt system med så här storskaliga bidrag och så vidare, en arbetsmarknad som är väldigt reglerad, då kommer invandringen leda till väldigt dåliga konsekvenser. Man kan säga att det här är saker som är självklara för alla människor utom enstaka nyliberaler och miljöpartister och sånt där. Men även då kan man påpeka, även för de klassiska liberala, libertarianska, nyliberala tänkarna, så var det här en självklarhet. Och till exempel då som han gör ett direkt citat av Ludwig von Mises här från Human Action, som skrevs då, som publicerades ungefär runt andra världskriget. Då nämner han att som omständigheterna är idag, så skulle det innebära om Amerika och Australien släppte in obegränsat med tyska, italienska och japanska invandrare, så skulle det öppna dörrarna för förtrupperna av fientliga arméer. Ja, en väldigt förtjänstfull inläggsserie från Fnordspotting, som så ofta. Och ni som inte följer hans blogg än, börja med det. Börja med det. Vi kommer såklart fortsätta ha mycket Fnordspotting på Bubbla, men vi kan inte länka allt. Så att man måste också följa bloggen för att inte missa någonting.
1: Det finns, jag tycker alla tre texterna är förtjänstfulla, och även den här sista om migration och så vidare. Det jag saknade i den kanske, vilket vi kan väl borra i framöver, det är just att just det här med att bygga argumentet på vad olika tänkare i en tradition har sagt. Det är, jag är ju mera nyfiken på, för att det innebär ju att okej, du har en Norberg-konsortes inte läst Hayek eller Mises eller någon annan eller Friedman ordentligt, och därför har de halkat fel. Man måste bara borra i vad driver olika former av så kallade liberaler att förespråka fri invandring och massmigrationens välsignelse. Vilka mekanismer är det som ligger bakom? Vilka rörelser i tiden och samhället gör att man plötsligt anser att man faktiskt kan sno folk på pengar för en ännu mer pengar för den här principens skull och göra att folk får det sämre i Sverige till exempel? Jag är lite nyfiken på detta. Jag tror det är väl värt att bara undersöka varför. Det är inte bara att de inte kan läsa, utan det måste vara något mer som driver dem att inta den här ståndpunkten.
0: Det är en intressant fråga, och det finns säkert flera olika relevanta svar som man skulle kunna utforska. Men en sak tror jag handlar om helt vanlig nervositet över att avvika från det politiskt korrekta, för att man då blir utstött. Och vissa av de nyliberalerna tycker säkert att de är oerhört radikala, som förespråkar till exempel att man ska sänka skatten. Och titta vilka högerspöken de tycker vi är som vill privatisera grejer och sänka skatten och sånt där. Men det är inte särskilt kontroversiellt. Någonting som man däremot verkligen har kunnat bli helt utfryst och fått sin karriär förstörd av är att kritisera den förda invandringspolitiken. Men nu börjar vinden vända. Det är inte lika känsligt nu längre. Men så sent som för 2-3 år sedan så var det i vissa fall liksom karriärmässigt självmord att ha den positionen. Så där finns det förstås ett incitament att antingen behålla tyst om de frågorna eller ansluta sig till skaran av invandringsentusiaster och istället plocka godhetspoäng på att också vara en av dem som ilsket attackerar folk som har magat på minsta lilla sätt kritisera invandringspolitiken. Så där finns en sorts incitament.
1: Ja.
0: Men en annan sak som kan vara värd att nämna, som någon borde forska lite mer om och det skulle vara väldigt spännande att läsa, det är att de här människorna är i hög utsträckning försörjda under många årtionden av svenskt näringsliv, direkt eller indirekt. De jobbar på Timbro och får betalt och skriver rapporter, har väldigt, väldigt goda relationer med de svenska näringslivsorganisationerna. Och de har varit historiskt väldigt positiva till invandring, och där kan man ju se ett mer direkt ekonomiskt incitament. Eftersom för ett enskilt företag så kan det ofta vara väldigt bra med invandring även av lågkvalificerad arbetskraft. För att det skapar en sorts arbetskraftsreserv och håller nere lönerna, kanske till och med sänker lönerna i vissa branscher, vilket är bra för arbetsgivare. Så det är en alternativ form av omfördelningspolitik, kan man säga. När staten tar in ny arbetskraft från andra länder, försörjer den med hjälp av bidrag, samtidigt som den i viss utsträckning skapar ett tryck på arbetsmarknaden för att hålla ner löner. Vilket som bekant är någonting som svensk näringsliv är väldigt intresserad av. Så de har haft ett direkt ekonomiskt incitament, och de har avlönat väldigt många kända debattörer. Ingen nämnd, ingen glömd, men många av våra mest framstående liberala debattörer har haft svensk näringsliv och Timbro och så vidare som huvudsaklig uppdragsgivare, inkomstkälla i en herrans massa år.
1: Mm. Och sen tror jag också att skrapar man på ytan här så finns det en slags faktiskt folkförakt. Därför att det är alla de som de senaste åren har uttryckt kritik mot tanken på fri invandring, massmigrationens välsignelse, har ju liksom ofta stämplats som efterblivna, alltså som efterblivna människor. De bor på sådana orter som Landskrona och är arbetslösa, löpande bandarbetare och annat. det alltså vi får inte glömma bort den här liksom modernitetsaspekten och som också är inbyggd i värdegrunden. Förändringsberedskap är viktigt och vara alltid beredd att flytta och röra på det och tjofa drittan. Och det är ett alldeles utmärkt val om man gör det personligen. Men själva tanken på, och där ligger det antilibertarianska hos många nyliberaler, att det blir liksom ett påbud för alla i ett land att det är bra att folk rör på sig. Att du har ingen rätt att säga att nej, men jag vill inte röra på mig. Och jag vill inte välkomna in någon in på min trädgårdstomt helt enkelt. Ja, det finns mycket att grotta och gräva i här för att förstå vad som rör sig i de här människornas huvuden.
0: Radio Bubbla. Kung Salman av Saudiarabien ombildar regeringen samtidigt som flera kungligheter och andra makthavare häktas. Ja, regeringsombildning är ett sätt att uttrycka saken. Man skulle också kunna säga att Madrid ombildade den katalanska regeringen den här veckan. Det som tycks ha hänt i Saudiarabien är en kupp, en statskupp, om än genomförd av kungen och mer specifikt kronprinsen Mohammed bin Salman. Kung Salman är ju gammal, han är 80-någonting bast och samstämmiga uppgifter gör för gällande att han inte är vid sina sinnens fulla. Han är gammal och har problem. Så i praktiken så är det hans son Mohammed bin Salman som styr, eller MBS som han kallas i Saudiarabien och Mellanöstern. Och han är en enigmatisk, väldigt intressant, oerhört inflytelserik person vars stjärna har varit på uppgående under många år, framförallt och naturligtvis sen hans far Salman blev kung av Saudiarabien, vilket i praktiken då gjorde Mohammed bin Salman till Saudiarabiens ledare. Men det var ju inte nog med det, alltså sen har det ju gått undan efter det. Och man ska packa upp den här nyheten lite grann, så måste man vidga perspektivet väldigt mycket. Och det vi tittar på här då, det är en mängd prinsar, och alla i Saudiarabien är prinsar kan man säga. De har tusentals prinsar, alla i den härskande klassen, ledande politiker, byråkrater, företag. Alla har en sån här prinstitel, alltså tusentals av dem har prinstitlar. Och det är inte en familj i vår bemärkelse, utan det är ju mer en klan kan man säga, den kungliga stammen i Saudiarabien. Det är också fel, för att de är familjen Saud är resultatet av sammanfogandet av många olika stammar. Så delvis så handlar de interna konflikterna om att olika grenar av kungafamiljen har stöd från olika stammar, de som fanns även innan då Saudiarabien bildades. Ja, vi ska inte gräva ner sig det där, men poängen är att det är en väldigt stor och spretig familj som i själva verket är splittrad mellan många olika fraktioner och egentligen alltid har varit det. Men nu så verkar mer och mer makt konsolideras under Mohammed bin Salman. Och det räcker inte för honom att vara kronprins och att han är på väg att bli kung. Utan dessutom så har han gjort ett antal framstötar, flyttat fram sina positioner. Och man kan bryta ner i olika kategorier. En sak är den politiska makten. Där han har personligen enormt mycket inflytande, viktiga positioner i staten. Men också till exempel för att man nu har avsatt de här ministrarna och även fängslat ministrar och väldigt rika personer med mycket inflytande i näringslivet. Så har man gjort det via en kommitté, en särskild statlig kommitté vars existens tillkännagavs för Saudiarabien och världen efter att de första arresteringarna ägde rum. Det är en väldigt speciellt sätt att göra det, va? I Sverige skulle man kört igång en statlig utredning som sen kom fram till att man har kommitté, tröskat på i 4-5 år. Sen så fattar man beslut och några år senare så verkställer man dem. I Saudiarabien så gör man tvärtom. Först verkställer man besluten och sen berättar man att jo förresten det finns en kommitté som har fattat det här beslutet. Och den kommittén har inskrivet i sina stadgar att den inte är bunden eller begränsad av några lagar eller regleringar eller andra regler överhuvudtaget. Den är fullständigt suverän och autonom inom Saudiarabien. Så det här visar ju på att Mohammed bin Salman har skaffat sig en enormt stark maktposition. Men den politiska makten har han koncentrerat under lång tid. Det som egentligen kanske är mer signifikant i det som händer nu, det har att göra med ekonomisk makt. Därför att flera av de här prinsarna som har fängslat nu, de har också exproprierat. Man har tagit alla deras företag, deras aktier, säkert deras palats ute i öknen och så vidare. Vilket innebär att MBS också nu samlar på sig extremt mycket ekonomisk makt. Och han har gått i bräschen sen tidigare för att som man säger, privatisera Aramco, det stora saudiarabiska statliga oljebolaget som ska börsnoteras. Vi har pratat lite om det här förut. Och ska börsnotera oljebolaget, sälja ut en stor del av det till utländska intressenter och på det sättet få in pengar till den saudiska staten. Men också flytta makt över den förstås för Saudiarabien oerhört kritiska oljeindustrin som allting kretsar kring. Men det kom också signaler för bara någon vecka sedan från då kung Salman, vilket man förmodligen ska förstå som Mohammed bin Salman, om att man vill se en religiös reformation. Det är svårt att tolka, man ska inte ropa hej, man ska inte dra för stora växlar på det, men det är i alla fall en intressant signal från Saudiarabien av alla länder att man vill röra sig bort från de mest extrema islamtolkningarna och hitta en mjukare, mer omvärldskompatibel version av islam. Jag minns inte exakt vad formuleringen var, men det var någonting i stil med att det finns ingen plats i Saudiarabien för extremistiska, fanatiska islamtolkningar. Rubriken på Bubbla var så här: Mohammed bin Salman tillkänner Saudiarabiens nya synsätt på islam. Moderat och öppen islam ska råda i kungadömet och extremistiska idéer ska förgöras. Kronprinsen drivande kraft bakom landets vision 2030 som syftar till att minska oljeberoendet. Så det är en mängd olika parallellspår som löper samman i Saudiarabien nu.
1: Men jag tror det där är ganska, många har ju glatt sig åt det där och framförallt konkretiseringen av att Saudiarabien ska få vara ett ställe där alla religioner fritt får utövas och ha sina helgedomar och så. Och tycker folk är jättefint. Jag tror det är liksom en tom grej därför att det har ju årtionden väldigt många år tidigare varit så att du får ju inte utöva en annan tro än den officiellt erkända formen av islam i Saudiarabien. Det är ju ett brott. Det innebär att det finns ju med största säkert inga kvar som kan liksom bygga en kyrka eller en shia moské. Det är ganska kört. Det skulle vara de indiska gästarbetarna och indonesiska gästarbetare och sånt som får utöva sin religion är knappast roligt. Så att det är, jag tror man ska läsa det här väldigt mycket som att det är en fraktion i kungahuset som är trött på det här med att makten ska vara, ja, att det ska liksom jämkas hela tiden och alla ska hållas nöjda och glada som nu går mot strupen och vill bli en slags i verklig mening enväldiga monarker. Och då tittar man sig om i världen efter vad man kan, både internt och externt, vad man kan få stöd. Och det är klart att det är lättare att få omvärldsstöd om man säger att vi tänker köra kuddrumsvarianten av islam och bli lite mysiga islamister. Och ur detta följer inte att de inte kommer att liksom fortsätta i som goda wahhabister och stödja offensiva mosképrojekt och organisationer i västvärlden. Det återstår ju att visa.
0: Ja, det finns många saker som är oklara och paradoxala i den här situationen. Jag menar, en sån sak till exempel är att om Mohammed bin Salman säger att han vill vara mer, inte västinriktad, men han vill öppna upp Saudiarabien för investeringar. Han vill sälja, tror jag, att det är en femtedel av saudiska statliga oljebolaget till utländska investerare. Och de ska starta en ny sån här ekonomisk frizon, jättestor specialzon, ekonomisk specialzon i norra Saudiarabien för att locka investeringar och så vidare. Men vem vill investera i ett land där kronprinsens egna kusiner blir exproprierade över en natt? Fullständigt utan lagstyre. Nu finns det liksom en enormt lång lista av skäl till att jag personligen aldrig skulle investera i Saudiarabien. Men den här faktorn skulle glida upp nu, ganska långt upp på listan. För att om en saudisk prins inte kan räkna med äganderätt och möjlighet att liksom äga aktier och så vidare, så är det ju löjeväckande att tro att jag som europé skulle kunna göra affär i Saudiarabien och äga någonting där och så vidare. Så att samtidigt som han säger att han har en viss agenda så undergräver han den. Och det här måste man hålla i åtanke, va? Att det är inte alls säkert att hans verkliga agenda är det han säger. Till exempel då en sak som han inte säger, men som det förmodligen handlar väldigt mycket om, är ju interna maktkamper internt i kungafamiljen, i princip Saudiarabien.
1: Och sen tror jag att de som man ska locka med och investera från utlandet, precis som du säger, dels kollar de på vad som händer med kronprinsens kusiner, och det ger dem lite kalla fötter. Men sen gör de ju också en realistisk bedömning, tror jag, av spänningsmomenten i Saudiarabien. Det här är ju ingenting som minskar spänningen på något sätt. Därför att som sagt, att gå mot strupen på de andra sina släktingars bolag och mäktiga intressen är ju ganska farligt, va? Därför att i och för sig kan man ta kontrollen över dem. Men de här ingår ju också ett väldigt intrikat system som försörjer det väldigt många. Det droppar ju neråt hela tiden. Det är ju verkligen mening ett klansystem. Och jag tror ju inte att kusinernas kusiner i sin tur och deras kusiner och deras barn kommer att se med blida ögon på att apanaget kanske minskar. De är ju försörjda liksom genom att de ingår i en familj och en klan. Så att där kan han ju ha skapat en situation som driver rätt många i motsatt riktning mot den officiella deklarationen. De tänker att ska han reformera islam, då går vi mot mera hardcore islam för att försvara våra ekonomiska intressen. Och samtidigt så har han ju ingen omedelbar lösning på det vi har pratat om tidigare. Att den ekonomiska grundvalen för Saudiarabien är ju ganska klen. Och man har ju rätt stor arbetslöshet och en gigantisk offentlig sektor med låtsasjobb och sådana saker. Så att, plus att det dessutom verkar som att han, vår vän kronprinsen, faktiskt tänker fortsätta en aggressiv utrikespolitik och kanske till och med stegra den. Så att jag tror inte man går mot lugn och ro och ordning i det landet på ett bra tag.
0: Nej, precis. Och många bollar i luften nu. Men vad gäller militära, det är förstås viktigt att nämna att Mohammed bin Salman också tar en mer aggressiv hållning gentemot arkifienden Iran. Så vi har haft ett intermezzo de senaste dagarna där en robot avfyrades från Yemen i riktning mot Riyadh i Saudiarabien. Enligt uppgifter då från lokala mediekanaler. Och Saudiarabien säger att det var Iran som låg bakom det här. Och de sköt ner roboten då innan den hann träffa Riyadhs flygplats. Och med Saudiarabien säger då att det var en krigshandling. Och piskar upp en väldigt, väldigt krigisk, konfliktfylld stämning. Saudiarabien har också intensifierat sina flygbombningar i Yemen. Och många civila dör. Vi har en bubbla i bilden som säger att mer än 10 000 jemeniter har dödats sedan Saudiarabien inledde sin militära intervention. Och ibland så har man känslan av att de vill piska upp ett krig med Iran. Och vi har också situationen i Libanon som knyter in till det här. Där Libanons premiärminister avgick hastigt och lustigt bara för några dagar sedan. Där hände i lördags hände det här. Saad al-Hariri, Libanons premiärminister, sa att han avgår, och jag tror att han lämnade landet och flög till Saudiarabien. Och han säger att ett mordförsök genomfördes mot honom. Och det lyckades undvikas genom att hans säkerhetsansvariga fick information om det, så att han överlevde. Men han väljer nu att inte vara vara premiärminister längre. Och han är då stark allierad med Saudiarabien. Och Libanon är ju kluvet, precis som flera andra länder i den här regionen, mellan enkelt uttryckt och sunni-islam och shia-islam. Och på den shia-islamska sidan så har vi Hezbollah i Libanon och deras välgörare i Iran. Medan på sunni-sidan har man bland Saudiarabien. Och i Libanon så har man delvis inskrivet i konstitutionen. Men man har i praktiken också en sorts maktbalans mellan sunni och shia. Där man har shia-president och sunni-premiärminister. Och nu har alltså sunni-premiärministern avgått, vilket riskerar att leda till kaos i Libanon. Och det, ja, det är så mycket som man skulle behöva en hel specialsändning om det här. Men man kan få säga att den nu avgångna premiärministern Saad al-Hariri är son till Rafik al-Hariri, som var, jag tror att han var också premiärminister innan, men han blev mördad. Han blev mördad av sina politiska motståndare. Så nu var risken att sonen skulle gå samma öde till möte som fadern. Så det är en gammal infekterad konflikt där man har en sorts bräcklig balans som nu tycks vara bruten. Och båda sidorna anklagar varandra, så att Shia-Iran-sidan anklagar Saudiarabien för att orkestrera det här för att underminera ordningen i Libanon. Och naturligtvis säger då Al-Hariri och Saudiarabien att det här är Iran som ligger bakom det här påstådda mordförsöket och så vidare. Så det är en bräcklig internationell situation som blir mer och mer instabil, och Mohammed bin Salman tycks vara en hök som vill att Saudiarabien ska bli mer militärt aggressivt. Så att vi har den militära aspekten, vi har den politiska aspekten där han har norpat åt sig maktpositioner i staten och tagit mer och mer kontroll. Vi har den ekonomiska aspekten där han tar kontroll över oljebolaget och andra företag. Och vi har den religiösa aspekten där han åtminstone signalerar att det finns intresse av att genomföra religiösa reformer. Vilket kan vara ett sätt att sätta tryck på hans konkurrenter inom det saudiska samhället och ett drag i spelet om Saudiarabiens politiska stabilitet på längre sikt.
1: Och den svenska bensinmarknaden.
0: Mm.
1: För att en av de arresterade är ju en av de här 100 som politikerna, byråkraterna, men framförallt stenrika saudierna som är arresterade, är ju Mohammed al-Amoudi. Och han äger ju Prime bensinkedjan i Sverige. Jag tror det var totalt över 10 000 personer som står på hans svenska lönelista.
0: Ja, det kommer få återverkningar överallt. Det finns alla möjliga kopplingar. Eftersom de här rika prinsarna, de har ju inte bara intressen i Saudiarabien. En sak som är intressant, och då, förutom då det politiska, religiösa och ekonomiska, eftersom vi ändå är en... Eftersom vi är de vi är, så kan vi nämna att det finns ett mediaperspektiv på det här. Dels så har Mohammed bin Salman tagit starkare kontroll över Al Arabiya, den saudiska mediaföretaget. Men det är också så att en av, det kanske den mäktigaste av de personer som blivit utrensade i den här senaste utrensningen, nämligen prins Järnsläpp.
1: Prins
0: Järnsläpp, det är de nästan allihopa. Prins Al-Walid tror jag att han heter. Förlåt om jag får det här fel nu. Han i alla fall, han är en mäktig internationell affärsman och har stora ägarandelar i en mängd västerländska mediebolag, alltså inklusive stora amerikanska. Jag vet inte om det är MSNBC där han äger en jättestor del. Och Han är också stor ägare i Twitter, bland annat. Så att det här kan få alla möjliga återverkningar även på mediemarknaden som ju vi bevakar med särskilt intresse från Bubblas sida. Al-Walid bin Talal heter han. Ja, så väldigt spännande utveckling i Saudiarabien och oroande. Som vi har varit inne på tidigare, det är svårt nästan att se en positiv utveckling i Saudiarabien. Det är nästan som man hoppas på att status quo ska kunna bevaras så länge som möjligt, för att det är svårt att se att en förändring kan gå i en positiv riktning. Om vi inte längre har familjen Saud som styr i Saudiarabien, så finns det förmodligen en riktig risk att vi får regelrätta jihadister som tar över landet, inklusive deras USA tillverkade militär.
1: Ja, det höll på att säga att allt annat vore konstigt, men jag tror att tyvärr är det så, alltså att det här är ett land som inte kommer att röra sig i en bra riktning, bara för att trots de här deklarationerna och att man varit så rask i att gripa makten och fängsla folk, det kommer bara öka spänningarna. Men de är så pass grundläggande i det landet, så att går säkert att upprätta ordning, men då krävs det nog en slags Stockholms blodbad ungefär, att man inte låter de här sitta på hotellet, utan vi får se. Man halshugger ju folk för minsta lilla i Saudiarabien, så att det kanske den lösning man går mot. Ja, det är bara orosmål, tycker jag.
0: Mohammed bin Salman är hur som helst den centrala personen här, och vi kommer ju få se mycket mer av honom. Allting kommer handla om honom i Saudiarabien och långt bortom landets gränser under många, många år. För att dels har han skaffat sig den här unika maktpositionen på alla de här olika dimensionerna. Men han är också väldigt ung. Alltså, det läste jag innan det här inslaget, så noterar jag bara att Mohammed bin Salman är 3 år yngre än vad jag är. Det är lite, nu är inte jag så jäkla ung längre som jag känner mig på insidan, men det är ändå intressant att tänka sig att det är en, han är nästan bara en grabb som jag. Så han, det jag vill säga med det här är att han har 50 bra år på sig. Han har 50 år framför sig, då han kommer kunna göra saker innan han når den ålder som hans far har uppnått för tillfället.
2: Tristan Jylich, SVT framställer de första svenskarna med afrikanskt utseende, trots att de var lika genetiskt avlägsna från afrikaner som dagens svenskar är. Den här artikeln refererar till en nyhetshändelse som har fått mycket uppmärksamhet senaste veckan i Sverige. Så vi ska backa lite grann för att packa upp kontexten här, nämligen SVT, den statliga skattefinansierade televisionens senaste kampanj. Det börjar bli bekant nu, temat för kampanjen, som man kan sammanfatta som svenskar är svarta. Det är som en genre som finns, va? Det började harmlöst för jättelänge sedan, då man sa så halvt skämt, halvt valmar, att du vet väl att kåldolmar egentligen inte är en svensk maträtt. Mm. Det är en turkisk maträtt. Jag vet inte ens om det är sant att kåldolmar har någon som helst koppling till... De käkar ju en sorts kåldolmar i Turkiet.
3: Ja.
2: Men inte alls sådana kåldolmar som man äter i Sverige. Jag vet inte om det faktiskt finns någon koppling.
3: Det är hela den där Karl XII-grejen.
2: Det är mycket om Karl XII. Och nu säger de också att köttbullarna, de kom också med Karl XII från Turkiet. Mm. Nästan all svensk mat är faktiskt turkisk. Och sen har det eskalerat till via en sån här generaliserad ideologi som säger att det finns ingen svensk kultur. Alla svenskar är invandrare. Det finns inget som är inhemskt. Det finns inga svenska traditioner. Det finns bara midsommarafton och små grodorna och annat sånt töntigt.
3: Mm.
2: Som Mona Sahlin sa. Och det är därför vi avundas utlänningar som har kultur och inte bara ursvenska barbariet och så vidare. Och sen eskalera till mer och mer vansinniga saker. För något år sedan ungefär så hade vi en sorts kontrovers i medierna kring någon typ av vikingartefakt. Jag vet inte om det var någon tygbit eller någonting som...
3: Ja, någon tygbit.
2: Tygbit som hade mönster, en sorts bord eller någonting med mönster från vikingatiden. Och sen var det något snille som sa att titta på den här delen av mönstret, det står ju Allah.
3: Mm.
2: Hur Allah,
3: fast felstavat och baklänges och upp och ner.
2: Ja, precis, det visade sig då att det var ju liksom man hör ju direkt när man hör det, så förstår man att det är fullständigt vansinnigt.
3: Ja.
2: Att vikingarna skulle ha skrivit in ordet Allah på sin tyg.

0: saker från Mellanöstern.
1: Få tag på det.
0: Ja, de måste giftiga våra förfäder. Ursäkta mig. Ja, hur som helst, nu har de tagit det till nästa nivå, kan jag känna. Möt de första svenskarna är rubriken på en artikel. Det är programmet. Programmet heter De första svenskarna. Och det är en artikel som ligger uppe på svd.se. Vi har inte den för bubbla, vi har den här artikeln istället. Och den handlar då om hur gick det till när Skandinavien befolkades. Och första bilden som illustrerar den här artikeln är en bild på en, ja, man ska säga en svart man. Han har liksom, jag vet inte hur man ska, det är så svårt att beskriva för er som lyssnar på ljudversionen, men han har liksom mörkbrun hy, svart hår. Han har blåa ögon.
1: Mm.
0: Men han har också lite så här trubbig näsa och tjocka läppar och så här. Han har ganska afrikanskt utseende.
1: Väldigt, väldigt. Det är de blåa ögonen som är twisten. Det är det som ska få folk att titta närmare. Vad är det där?
0: Jag kan känna att han kanske inte har helt rena. Jag skulle tro att om de haft en modell, om det inte är datoranimering, så skulle jag tro att det är kanske någon blandning.
1: Just det, lite arabisk påbrå eller någonting.
0: kanske. Men det ser ut som lite arabisk överläpp. Men kanske lite afroamerikansk eller något sånt där. Jag menar bara att det är inte helt glasklart än liksom en total afroafrikan. Men säg det helst inte. Det är så ofint. Men han är svart, va? Som man säger, vanligt ut. Han är brun hud. Så att bilden som SvD ger här är att de första människorna som kom till Sverige hade blå ögon och afrikansk hudfärg.
1: Mm.
0: Och alltså, det känns, för mig känns det lite grann som att det här tar priset.
1: Ja, implikationen är ju att det liksom ska ha tagit några generationer att utvandra från centrala Afrika till södra Sverige. Jag menar, jag förstår, alltså det SVT försöker mema in här är liksom idén att de hade inte blivit vita än när de flyttade hit. Och för all del, de första som flyttade till Sverige såg säkert inte ut som svenskar ser ut idag, men de kanske inte såg ut som afrikaner heller. De kanske var lite ljusare än så liksom. De kanske hade stannat i Arabien i några generationer, kanske varit ett tag i Sydeuropa eller sådär, men de ser inte ens ut som en svartmuskig italienare eller någonting, utan nej, det är liksom Nigerias urbefolkning som är...
0: Alltså, en implikation är liksom att det var tidigare evolutionen, men jag tror att en annan implikation som är mer relevant för SVT, det är att först kom de svarta.
1: Ja.
0: Och sen kom de vita.
1: Ja.
0: Och vad gjorde de med de svarta? Varför finns inga svarta människor kvar i Skandinavien? Mm. Vad gjorde de vita egentligen när de kom in? Det är den typen av narrativ, tror jag, som ligger bakom här.
1: Just det, för Sverige har haft en lång historia av migration, får man läsa i artikeln.
0: Ja, lång historia av migration och förmodligen även av rasism mot afrosvenskar.
1: Precis, först för 11 000 år sedan kom de här svarta, och sen var det var så himla mycket invandring på den tiden, så redan för 6 000 år sedan kom nästa våg. Det var bara 5 000 år mellan migrationsvågorna, så mycket invandring var det. Ska ta efter våra förfäder, samma invandringspolitik som dem.
0: Ja.
1: Om 5000 år släpper vi in nästa.
0: Det står så här att det kom nya människor. Så nykomlingarna hade levt som älgjägare i nuvarande Ryssland. Och deras arvsmassa tyder på att de såg annorlunda ut än den första vågen av pionjärer. De hade blekare hud. Det fanns individer som hade blå ögon och individer som hade mörka ögon. Och samma sak med hårfärg. Det fanns hela spektret. Så först kom de svarta människorna till Afrika. Och sen så kom älgjägarna från Ryssland.
1: Just det, för Skandinavien var Europas mest blandade region, får vi också läsa.
0: Det är en av många fantastiska saker som står här. Ja, hur som helst, missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag säger inte att det här är peak SVT, att det är peak rasförnekelse. De kommer hitta på ännu värre saker än det här.
1: Oh ja.
0: Vi kommer sitta om några år och tänka tillbaka på den gamla goda tiden när SVT åtminstone var så rimlig att de begränsade sig till att säga att de första svenskarna var svarta.
1: Det här vore inte ens peak BBC. BBC, känner du till det? BBC har gjort barnprogram med svarta kelter. De står där i bakgrunden. Alla kelter är inte svarta, men i bakgrunden ser man svarta kelter.
0: Ja, visst. Och det där är nytt. De har gjort det i England väldigt mycket.
1: Mm.
0: Historiska filmatiseringar och sånt där med även engelska kungligheter, tror jag. Som fanns som svarta.
1: Eller
0: viktiga dignitärer som vi absolut vet inte var afrikansk börd.
1: Ja.
0: Men det här känns

0: lite grann som höjdpunkten hittills. Och vi ska säga då att för den som är intresserad av hur det faktiskt ligger till utifrån ett evolutionärt, ett genetiskt perspektiv, så finns det en hel del information. Det finns liksom DNA-studier som man gör. Det är ett ganska tekniskt ämne, och även den här artikeln är ganska teknisk. Alltså när man tittar på populationsgenetik, olika genkluster, hur de har spritts och blandats upp på olika sätt. Men kontentan är att man kan urskilja olika grupper av till exempel olika sorter jägare, samlare som levde för 10 000 år sedan, 20 000 år sedan. Och genom att studera DNA så kan man se hur de har spridit sig. Och den här artikeln ger en kort sammanfattning av det vi vet om de skandinaviska jägare- och samlarkulturerna när de kom och så vidare. Ja, jag ska inte ge mig på att sammanfatta, för som sagt, det är ganska komplext. Men kontentan är att de skandinaviska jägare- och samlarna som bodde i Sverige för 10 000 år sedan ungefär var ljushyade. De hade inte afrikansk hudfärg. Och oavsett den specifika hudfärgen så var det ett lika stort genetiskt avstånd från afrikaner som mellan dagens svenskar och afrikaner. Ja, på ett sätt känns det lite överflödigt att gå ner på den här detaljnivån och förklara liksom exakt. Naturligtvis är det viktigt att förklara förstås från ett tekniskt perspektiv varför SVT är fel, men när det kommer till kritan så är det framförallt en politisk fråga. Och vi vet alla varför SVT så gärna vill trycka på det här och köra ut de här bilderna och så vidare.
1: Ja, det naturliga nästa steget, att man börjar med att förneka att det finns svensk kultur idag eller europeisk kultur idag, och tacka gudarna för det, för den var ändå så hemsk, den som fanns. Och nu tar man nästa steg och säger det fanns aldrig till att börja med. Och så alltså, ska jag vara riktigt cynisk och ta på foliet, så kanske inte behövs så mycket folie ens. Poängen är att en vacker dag så ska människor inte fråga vart lokalbefolkningen tog vägen någonstans. Varför, vad hände? Varför bor det en massa araber och turkar och indier och det ena och det andra här på kontinenten? Vilka bodde här först? Nej, men det har alltid varit så, lilla barn. Oroa dig inte över det. Titta här på barnprogrammen. Du ser där. Aldrig funnits en urbefolkning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Köpeavtal för nybyggda bostadsrätter kan vara ogiltiga. Specificerar ofta tid för inflyttning som ett längre tidsintervall, vilket kan strida mot bostadsrättslagen. Skulle om det stadfäst gynna spekulationsköpare och missgynna byggföretag i en fallande marknad. Ja, här har vi ett intressant fenomen från byggbranschen. Och det är så här då att när ett byggföretag säljer nyproduktion, som det heter, alltså helt nybyggda bostäder, då börjar man sälja innan man sätter spaden i marken, så att säga. Och faktum är att man till och med sonderar terrängen och samlar in intresseanmälningar enbart på mark och försöker liksom känna av om det finns en efterfrågan på nya bostäder i en viss typ av ett visst område då. Långt innan man ens ansökt om bygglov. Och det är liksom så man gör marknadsundersökning, kan man säga. Jag råkar ha viss insikt i det här för att jag spenderat ett antal år som IT-konsult på ett av Sveriges stora byggföretag. Och just på det stället, då gjorde man så att man måste ha sålt minst 50% av objekten i ett projekt innan man tog beslut om att så att säga trigga byggstarten. Så att, ja, utifrån ett UX och IT-perspektiv var det ju ganska stor utmaning att bygga e-shop som där produkten kostar flera miljoner och det gick liksom inte att ta på den och så vidare. Det var ett kul projekt så, men det gav mig i alla fall en inblick i hur branschen fungerar och hur de här avtalen ser ut. Och normalt så är det så att en köpare av en ny produktion betalar en mindre summa, en slags handpenning, och resterande del strax innan inflyttning. Och det kan vara flera år mellan att man skriver det här köpekontraktet till att man faktiskt flyttar in. Men eftersom byggherren då inte kan lova när byggstarten sker, så kan de heller inte lova exakt när inflyttningen kommer att ske. Och det är därför man har det här då, intervallet i köpkontraktet. Och tillsammans då med andra brasklappar som force majeure och massa sådana detaljer. Och det är alltså detta som kanske strider mot bostadsrättslagen. Så det gäller alltså inte villor utan bara för flerbostadshus, om jag har förstått det rätt, eftersom det handlar om bostadsrättslagen. Och så att säga. Och Lars Wildereng spekulerar lite i en text om olika scenarier där en spekulant drar sig ur ett sånt här kontrakt och byggherren vägrar acceptera detta. Och så uppstår en konflikt som måste lösas i domstol. Och under tiden, vilket kan ta flera år, speciellt då eftersom det här sannolikt kommer kräva ett prejudikat, så kanske hela nyproduktionsmarknaden fryser just för att byggherrar inte vill ta risker. Och risken är, som Lars skriver, att det risken är överhängande för så kallad dålig stämning. Och det här betyder ju då att byggherrarna tar en ekonomisk risk här under den här, innan vi får klarhet i vad som gäller. Och bostadsrättsföreningar riskerar också hamna i ekonomiska problem. Eftersom det, så att säga, bostadsrättsföreningen är ju under bildande. Medan det här byggbolaget upprättar fastigheten. Så att, ja, det är ju byggherren som säljer bostadsrätterna i föreningen. Och sen bildas då föreningen och byggherren avgår som medlem. Under den här övergångsperioden ska det bli en jäkla massa bekymmer då. Är inte det här lite fantasieggande scenario, Martin? Alltså, det är ju stora ekonomiska summor vi pratar om här nu. Och jag menar, man kan ju se det framför sig hur man då opportunt drar sig ur de här kontrakten i en fallande marknad. Eftersom det är så många spekulanter på marknaden, alltså som spekulerar, och när trenden väl vänder då, ja, vad tror du?
2: Ja, det är intressant, och det är ett av de här mer konkreta exemplen på hur saker som kommer hända när botten går ur. För några avsnitt sedan så frågade jag dig, det blir ett inslag om liknande ämne, vad kommer hända i praktiken, vad kommer ta stopp liksom. Det är ett intressant exempel. Det är alltid oroande när det finns tecken på att staten riskerar att kliva in och rädda folk som har ingått dåliga avtal, folk som fattat dåliga beslut. Det som händer om folk får säga så, jag blev lurad av banken eller byggföretaget eller bostadsföreningen att liksom spekulativt köpa en lägenhet som inte fanns eller något sånt där. Självklart, det är precis så att byggbolagen och så vidare kommer demoniseras och staten kommer säkert vara på människors sida. Men det i sin tur leder ju naturligtvis till att människor kommer att ingå ännu sämre avtal och kommer att ta ännu större risker och bete sig ännu mer vårdslöst. Och det kommer leda till ännu mer felallokering av resurser. Om staten håller människor under armarna istället för att låta dem ta nedsidan såväl som uppsidan och betala för sina dåliga beslut. Men det låter som exakt. Det är exakt som den typen av sak som vår underbara stat kommer att syssla med. Så att det låter sannolikt att det kommer att hända, och om det händer så kommer staten som vanligt göra saker och ting ett
1: och
2: värre.
1: Och det betyder också att de skattebetalare som har skött sig och inte tagit såna här enorma risker kommer behöva baila ut de här spekulanterna via skattesedeln. Så det är ju liksom extra orättvist att säga, mot de som har skött sig. Men ja, det är ju det staten brukar skapa. Bara en jäkla massa oreda och orättvisor. Det är också tramsigt där med bostadsrättslagen. Alltså det är väl konstfenomen bostadsrätter. Där att man äger ju egentligen ingenting, utan man äger ju någon slags immaterialrätt. Alltså nu medlem i en förening, och föreningen har gett dig rätten att bo i en utav lägenheterna. Så det är en väldigt, väldigt konstig lag, och att fria individer då inte ska kunna ingå ett köpavtal med en byggherre bara för att det då ska strida mot den här lagen. Alltså huvudpoängen här är ju då att lagen trumpar kontraktet. Och det är ju väldigt opportunt och ohederligt av en konsument att dra sig ur ett ingått avtal bara för att det finns en arbiträr lag som då trumpar den. Vilket i sig är väldigt bisarrt. Alltså, jag menar, här på Malta har vi en slags common law-tradition där. Där det är tvärtom, att huvudprincipen är att man ska kunna skriva kontrakt om nästan vad som helst. Medan i germansk lag, eller det som vi har i Sverige, är det mer tjocka lagböcker som ska styra över vad man får och inte får skriva i kontrakt.
0: Azerbaijan meddelar att man attackerat militära installationer i Armenien för första gången. Ryssland undersöker händelsen, men Kremls talesman Dmitrij Peskov vill inte säga huruvida den medför skyldigheter enligt försvarspakt mellan länderna. Kriget i Nagorno-Karabach, i och kring Nagorno-Karabach, som utbröt i sista dagarna i september, fortsätter och är nu alltså inne på sin tredje vecka. Snart den fjärde, antar jag. Det är inte helt lätt, tycker jag, att bilda sig en tydlig uppfattning om hur det går i kriget. Vem som vinner, vad som egentligen händer och sånt där. För det är svårt att skaffa information, och det är enormt massivt propagandakrig som pågår parallellt med det fysiska konventionella kriget. Det ser ut som att Azerbaijan är den sida som har haft störst militära framgångar tack vare det massiva turkiska stödet, det israeliska stödet och så vidare, som vi pratade om i förra sändningen. Men samtidigt så har Azerbaijan inte tagit särskilt mycket mark, och det är någonting som ligger lite grann i sakens natur i den här konflikten, att Nagorno-Karabach, området som man slåss om, är ett alltså väldigt bergigt, svårtillgängligt område. Så att det var fundamentalt väldigt svårt att bedriva storskaliga militära operationer. Och det är mycket lättare att försvara en sån plats än att attackera den. Och det här är då det är samma situation som man hade på 90-talet i mångt och mycket, som gjorde att armenierna i Nagorno-Karabach kunde hålla ut mot Azerbaijan och vinna det kriget. Alltså en stor del av den situationen handlar om att det är helt enkelt otroligt svårt att invadera och ockupera ett sånt bergområde. Så att striderna äger framförallt rum på det relativa låglandet runt omkring. Framförallt direkt söder om Nagorno-Karabach, men också norr om det. Så man har haft det fram och tillbaka. Det utlyses en vapenvila, man inledde förhandlingar, och sen så kom det direkt anklagelser om att vapenvilan brutits bara några timmar efteråt. Och en väldigt stor kontrovers de senaste dagarna eller senaste veckorna kanske man kan säga, har att göra med attacker, robotattacker som påstås ha gjorts mot en stad som heter Ganja, som är Azerbaijans näst största stad, ligger direkt norr om Nagorno-Karabakh kan man säga. Huvudstaden, största staden, heter Baku, ligger så långt bort från Nagorno-Karabakh man kan komma i östra delen av landet. Och det sägs då att det har ägt rum 4 sådana här attacker. Den första den 4 oktober och den senaste igår den 17 oktober. Och enligt officiella azerbaijaniska uppgifter så var det, jag tror att det var en person som dog, en civil person som dog i den första attacken. Och 10 som dog i den tredje och 13 som dog i den fjärde. Och det här, så vitt jag kan förstå, så är det här uppgifter som kommer direkt från Azerbaijan. De är inte så säga, verifierade av oberoende internationella bedömare, eller vad man nu skulle kunna hoppas på. Från Armeniens sida så förnekar man att man har haft någonting med de här påstådda attackerna att göra. Förutom den första attacken som Artsakh eller Nagorno-Karabakh-enklaven, ledningen där, eller deras militära trupper, de säger att det var de som genomförde den första attacken. Och de säger att de siktade på flygplatsen i Ganja, men eventuellt att de missade eller något sånt där. Och flygplatsen i Ganja är den flygplats där Turkiet har haft sina F-16-plan som vi pratade om i förra sändningen. Och det vet vi för att det har publicerats flygbilder i västerländska medier där man helt enkelt kan se de här turkiska F-16-planen stå på landningsbanan i Ganja. Så att eventuellt så var det de då som de försökte skjuta på. Samtidigt så säger Armenien säger att Azerbaijan har beskjutit civila i Stepanakert, alltså Nagorno-Karabakhs huvudstad, med artilleripjäser. Och det jag skulle vilja komma fram till här, det är bara att trots att jag har lagt några timmar på det här, så är det svårt för mig att få en tydlig bild av vad som har hänt. Jag är väldigt misstänksam mot de här uppgifterna från Azerbaijan. Jag säger givetvis inte att Armenien är någon sorts änglar som aldrig skulle attackera civila och så vidare. Därför att de begick väl sin beskärda del av etnisk rensning på 90-talet. Förra gången det var väldigt livat i den här regionen. Och säkert vid andra tillfällen också. Jag blir bara så väldigt misstänksam mot den här rapporteringen. Det bara stinker av ensidig propaganda och ett försök att orkestrera en viss typ av avberättelse. Väldigt överdrivna och ensidiga narrativ. Det är hela tiden där att Armenien, de begår krigsbrott. Armenien begår folkmord. När då de säger att 10 personer dog i en av de här raketattackerna, säger de att det här är ett folkmord, slog Azerbaijan och Turkiet fast. Och deras officiella berättelse är att Armenien är nu, de är trängda i ett hörn efter att Azerbaijans militära framryckning har varit framgångsrik, och nu gör Armenien ett sista desperat drag för att underminera Azerbaijans beslutsamhet, så tar de till de här terrorattackerna mot det civila, och det visar vilka omänskliga monster de är, och nu måste vi slå ner Armenien och så vidare. Och förutom att det är svårt att hitta nyhetsrapportering som jag litar på, så pågår ett massivt propagandakrig på internet. Så att så fort man försöker kolla diskussioner på webbforum eller vad det är för någonting, så är det bara översvämmat av azerbaijanska eller turkiska sådana här botnätverk och trollfabriker, alltså massproducerade, autogenererade propagandameddelanden för den azerbaijanska sidan, som pratar om hur usla Armenien är, att det är folkmord och att de skjuter som civila. Det är framförallt att pumpa ut det här att de dödar civila i Ganja. Och de här uppenbara liksom robotpropagandameddelandena, de dränker liksom ut all annan diskussion på flera ställen där jag har försökt informera mig. Så att det är lite svårt att skaffa information, men en sak som är säker i alla fall, det är att Azerbaijan fullständigt dominerar propagandakriget på internet.
3: Ja, den dominerar ju verk på alla områden, tror jag. Precis som jag ser, det är svårt att få grepp om de faktiska striderna, därför att det man ser i internationella media, det är ju liksom återrapportering av officiella kommunikéer. Det är inte så att det dräller av frontreportrar från resten av världen runt stridslinjerna där nere. Men man har den känslan man får att de är trängda liksom, som jag pratade om förut. Ingen av deras forna allierade är speciellt kraftfulla i sitt stöd. Azerbajdzjans vänner, framförallt Turkiet, är däremot väldigt kraftfulla och entydiga och hjälper till ordentligt. Det här kommer att sluta illa alltså. Och inte ens den här aspekten av att det är ett litet kristet folk som trängs av en islamsk invasion faktiskt i en liten kristen enklav får något som helst gehör liksom, eller genomslag i världsopinionen. Det skulle antagligen betraktas som fult att påpeka att det är kristna nu som trängs undan av muslimer. Det är inte riktigt fint att göra så. Och man ser till och med en del människor som på den svenska debatten säger att ja, men vi måste ta hänsyn till folkrätten. Och det där gör mig liksom helt vansinnig, att alltid ska västerlänningar och kristna i alla fall ta hänsyn till folkrätten, även om det innebär att de kommer drivas från hus och hem en gång till.
0: Ja, folkrätten står ganska lågt i kurs på ja, eller jag vet inte, det är svårt att tolka situationen från det perspektivet.
3: Ja, precis. Den har liksom inget där att göra, och överhuvudtaget så är ju folkrätten ett fånigt begrepp att använda i stora delar av det gamla sovjetiska imperiet. Man får nog diskutera begreppet på nytt, alltså beroende på faktiska förhållanden.
0: I brist på faktaorienterad nyhetsrapportering så har jag försökt gräva lite grann i de bakomliggande geopolitiska strategierna som är i spel här. Passat på att läsa lite artiklar och analyser från Stratfor och Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt efter att han lämnar Stratfor och så vidare. De brukar alltid ha ganska, de är inte så snabba, de är ofta någon vecka eller två efter, men sen så kommer det ganska intressant material. Sen om man söker deras arkiv, vilket jag gjort i dagarna, så hittar man rätt mycket bra grejer de skrev för liksom 2 år sedan eller 5 år sedan och sånt där, som fortfarande är väldigt aktuella och kastar mycket ljus över konflikten. Förra gången vi pratade om det här så var vi lite inne på om det finns liksom 2 teorier eller 2 berättelser kanske geopolitiskt om vad som triggar den här konflikten. Och den ena har Turkiet i centrum. Att det här är som en turkisk framstöt för att utöka sin dominans i Kaukasus, kanske utmana Ryssland om ställningen i Kaukasus och så vidare. Men det finns ju också en berättelse om Ryssland och en stor fråga om Ryssland. Så varför har inte Ryssland stoppat det här? Varför stoppar de det inte nu? Varför stoppar de inte i förväg, vilket de förmodligen hade kunnat göra? Och som vi pratade om sist så verkar det som att Ryssland har en ambivalens här och vill spela båda sidorna och inte är benägen att ställa sig på Armeniens sida. De har ju tvärtom sagt en del ganska avvisande saker, som att Nagorno-Karabach ingår inte i vårt säkerhetsavtal med Armenien, så vi kommer inte göra någonting. Men den bild då som George Friedman och gänget på de här publikationerna målar, den är ganska annorlunda. Den är mer fokuserad på Ryssland. De börjar i Rysslands grundläggande geopolitiska imperativ, som de alltid gör. Det vill säga, de säger att Ryssland måste skapa buffertzoner för att skydda sig mot invasion. Och den ena invasionen potentiellt kan ju komma då från väst över den nordeuropeiska slätten. Därför är man väldigt intresserad av Vitryssland, Polen, Tyskland och så vidare. Och den andra potentiella vägen för invasion är söderifrån över Kaukasus. Så därför måste Ryssland dominera Kaukasus, skydda sig mot invasionen. Och så att Ryssland har i grunden geopolitiskt ingen särskild preferens mellan Azerbajdzjan och Armenien. Och i grunden har Ryssland ingenting emot om de här 2 länderna är i luven på varandra. Men det Ryssland vill är att ingen annan stormakt ska blanda sig i. Det vill säga att Turkiet ska inte ha för mycket band till Azerbajdzjan. USA ska inte knyta för mycket band med Georgien. Iran ska inte heller vara där och tala och så vidare. Och traditionellt har Ryssland haft starkare band till Armenien. Men det Stratfor-gänget säger att Ryssland vill skifta sin position och knyta Azerbajdzjan närmare istället. För att Azerbajdzjan är ett rikare land och en väldigt viktig spelare inom energiproduktion internationellt, för att Azerbajdzjan har en massa olja och naturgas. Det är en stor exportör. Och det här konflikten med Armenien blir ett problem, därför att Azerbajdzjan ser Ryssland som en beskyddare av det onda Armenien. Det onda Armenien som ockuperar en stor del av Azerbajdzjan. Så att för att bli kompis med Azerbajdzjan så måste Ryssland på något sätt rucka på status quo i den här konflikten. Och de har gjort försök tidigare. Det blossade upp konflikter för 3-4 år sedan och sånt där. Så försökte man gå in och medla och tog fram någonting som man kallade för Lavrov-planen. Som gick ut på att Armenien skulle behålla själva Nagorno-Karabach men lämna tillbaka områdena runt omkring som man ockuperar. Och sen skulle man ha, tror jag, en rysk fredsbevarande trupp och sånt där på plats i området. Men Armenien sa blankt nej till det här. Men Ryssland vill fortfarande göra någonting i den här stilen. Det vill säga alltså skifta maktbalansen till Azerbajdzjans fördel för att bli mer kompisar med oljenationen Azerbajdzjan. Och ett sätt att göra det då skulle vara att få Armenien att acceptera det. Är att låta konflikten eskalera till ett öppet krig så att Armenien tvingas göra eftergifter av militära skäl. För att Azerbajdzjan har rullat in och ockuperat delar av de här zonerna och så vidare. Och de gör poängen då att rysk underrättelsetjänst måste ha känt till krigsförberedelserna i Azerbajdzjan. Det är vad de säger. Det är otänkbart att de inte visste det var ett krig då på gång. Och rimligen så har de också inflytande nog för att stoppa ett sånt projekt. Men de lät det fortsätta. Det vill säga, det är inte bara det att Turkiet finns där och eventuellt säger tummen upp, kör igång kriget Azerbajdzjan. Utan Ryssland har i praktiken låtit kriget hända. För att de vill skifta maktbalansen och använda det här kriget för att utöka sitt inflytande över Azerbajdzjan. För att målet är att både Armenien och Azerbajdzjan ska knytas närmare Ryssland. Och sen ska man omringa Georgien som är sista landet som trilskas. Men så har man problemet givetvis då att kriget innebär också en möjlighet för Turkiet att knyta Azerbajdzjan närmare. Vilket är precis det som Ryssland inte vill. Och om de omringar Georgien så kommer Georgien fortsätta närma sig Turkiet, vilket de redan har börjat göra. Och det skulle såklart inte bli bättre om Ryssland lyckades med den här nuvarande planen. I alla fall, jag tyckte det var intressant att läsa om det här och det här perspektivet att drivkrafterna kanske snarare är rysk geopolitik och ytterst ett spel om olja och gas som i så många andra situationer. Och Azerbajdzjan här har turen att ha olja och gas. Armenien har oturen att inte ha någon olja och gas alls. Och därför så drar de alltid kortaste strået.
3: Ja, det enda Armenien har i flytande form som är viktig tillgång, det är den armeniska konjaken som antagligen är bäst i världen. Men den räcker kanske inte riktigt för att rubba.
0: Någon måste ringa Moskva nu och berätta om armenisk konjak.
3: Ja, men det vet de redan. Det är en sån här favoritdryck bland potentaterna i Kreml. Men de har kanske bunkrat så att de har det så det räcker. Det där låter ju, eller det är nog alldeles, din och Stratfors analys är alldeles riktig av det hela. Ändå är det, känns det som, så förbannat det kan låta som att ryssarna tänker långsiktigt och geopolitiskt korrekt, men samtidigt känns det som ett oerhört farligt spel de sätter igång. Dels är det så att de har ju faktiskt olja, naturgas och räcker, de borde inte behöva snegla åt Azerbajdzjans tillgångar. Och de sätter ju en tillgång till på spel här som de borde tycka är viktig. Och det är just rollen som ortodoxas beskyddare. När de beter sig på det här sättet så vet ju andra randstater och även stater på Balkan att ja, men Ryssland ser i först, det har de ju vetat ändå, men det blir så oerhört tydligt och påtagligt aktuellt att Ryssland ser i första hand i sina intressen. De struntar blankt liksom i vilka de agerar ihop med eller emot med. Och det kan ju innebära till exempel Serbien tyr sig ännu närmare Kina. Och vem vet vart till exempel Georgien tar vägen. Det är farligt att spela med sin historiska roll och det förtroendekapital man trots allt har i Ryssland.
0: Mm. Ja, det är en intressant tanke tycker jag, och det känns ju lite, om man får spekulera lite grann, så känns det som att Ryssland eventuellt underskattar den nya rollen som Turkiet har.
3: Mm.
0: Att Turkiet inte bara är en, liksom en kylig geopolitisk spelare, utan dessutom så finns det en islamisk agenda, ett försök att återupprätta det gamla islamiska imperiet och kalifatet och så vidare. Så att Erdogan är inte den typen av motståndare som man kanske är kalibrerade för förväntar sig, ja, att möta. Och man ser inte den här religiösa och kulturella bakgrunden. Och som du säger, liksom ortodoxins beskyddare och så vidare. För det är någonting, det är jätteintressant. Du tog upp det tidigare också, Boris. Jag tycker absolut vi ska prata lite mer om det, den här rollen. För att vi har ju berört det lite grann tidigare sändningar såklart. Men ja, hur ska man säga? Det verkar ju inte vara som, så att religion är grunden till den här konflikten. Det är inte därför de bråkar med varandra. För att armenier är kristna och azerbajdzjanerna är muslimska. Det är andra saker som egentligen ligger i grund och triggar. Men religionen finns ju där som en faktor, ofrånkomligen. Och även om kriget beror på andra saker så är det ett faktum att det är ett muslimskt land mot ett kristet land som krigar mot varandra. Och åtminstone i vissa fall så solidariserar sig länder med varandra längs religiösa linjer. Eller åtminstone så pratar man på det sättet i högtidstalen. Så kanske det kan diskuteras hur ofta som länder faktiskt står upp för sina trosbröder i andra länder när det inte också råkar ligga i linje med deras geopolitiska och ekonomiska intressen. Men vi har ju till exempel Rysslands en historisk roll och definitivt en image av kristendomens beskyddare, ortodoxins beskyddare och så vidare. Men nu ser vi alltså den lilla kristna nationen Armenien. Sägs att det är en av de äldsta kristna nationerna, kanske den första av alla som blev kristen. Nu verkar det som att alla deras potentiella kristna allierade sviker. Till och med, och i Ryssland så finns det ju definitivt röster som ropar på solidaritet med Armenien. Alltså från kyrkan och så vidare, man säger så. Men där de här storpolitiska hänsynen verkar övertrumfa de religiösa.
3: Och till och med där är det dystert. För igår kom ett uttalande från... Det har varit så att man har sagt att tala sina armeniska bröder, men igår kom ett uttalande från den ryska ortodoxa kyrkans översekretariat, eller hur de nu benämmer sig, där de säger att de citerar här att konflikten tjänar en territoriell konflikt. Och denna konflikt får inte tillåtas utvecklas att bli en konfrontation mellan kristendom och islam. Det här är så typiskt för undfallenheten att när de har nått den rysk-ortodoxa kyrkan och deras trosbröder i Armenien mot sig har ett i grund och botten Turkiet har emot sig. Och Turkiet använder ju halvmånen och profeten som ett led i sina propagandakampanjer för vad man ska göra om det så är liksom töver kyrkor i Istanbul och katedraler eller erövra ny makt och mark och bygga ett kalifat. Och att i det läget säga att det inte är en konflikt mellan kristendom och islam när en av islams starkaste krafter just nu beter sig som det är tvärtom. Det är liksom verkligen att svänga med rökelsekarl och sen sticka huvudet i sanden.
0: Okej. Jag försöker... Jag kan ju tänka så här. Är det så självklart att kristna människor ska känna stark solidaritet med varandra oavsett var de bor, oavsett vad de har gemensamt i övrigt? I väst åtminstone så är de här sakerna i hög utsträckning mer historiska fenomen. Och nu är jag själv är inte kristen, men om jag var kristen så är det svårt att tro att mitt hjärta skulle banka för det armeniska folket bara för att de är kristna. Så de är ju, för mig är armenierna först och främst ett mycket främmande folk. Ett Mellanöstern folk som kurder eller perser eller azerier eller något sånt där. Så jag kan undra så här, står de egentligen närmare mig på något meningsfullt sätt bara för att deras folk och mitt folk en gång i tiden hade samma religion? Men ditt argument verkar vara lite annorlunda. Därför du säger så här, jo men den andra sidan är ju explicit muslimsk.
3: Ja.
0: Att jag tolkar det som att det är fiendens fiende.
3: Ja.
0: De är kristna och därför är de fiendens fiende i kampen mot islam.
3: Ja men precis. Om jag som kristen från Nävelsjö ser liksom att där borta i Kaukasus så väljer de muslimska horderna fram under halvmånen och vi ska betvinga de kristna, då är jag nog benägen att tycka att all stöd till de här armeniska kristna som gav oss den armeniska konjaken, de befinner sig i frontlinjen. Det är alltså ur min synpunkt så det är ett fullt rimligt och rationellt sätt att se på saken. Och man behöver inte ens vara kristen för att tycka att armenierna befinner sig i frontlinjen. Ju mer som Erdogan kapar åt sig, desto svettigare blir det för oss. Och det är bra om hans krafter möts ut långt bort från oss. Ju längre bort desto bättre. Och då blir Armenien viktigt.
0: Men vi är tillbaka lite grann då i ett resonemang som vi hade. Vi pratade lite om det förra gången, förra inslaget vi gjorde. Då sa vi så här att ja, men det finns ett antal länder som ställer sig på Azerbajdzjans sida. Till exempel Turkiet för att de är turkar allihopa och Israel för att Israel har en speciell relation med Azerbajdzjan av olika orsaker. Och skickar mycket vapen dit och så vidare. Och vissa länder ställer sig delvis på Armeniens sida. Men orsaken att de gör det, att de stödjer Armenien, är i 99 av 100 fall, det finns inte 100 länder som stödjer Armenien, men i 9 av 10 fall eller mer så är det att de hatar Turkiet, och för att de hatar Turkiet så ställer de sig på Armeniens sida. Och det är ju även min personliga uppfattning, att jag känner ju för Armeniens sida i den här konflikten, men inte för att jag känner för Armenien. Jag känner ingenting för Armenien, de är bara ett totalt främmande folk för mig, men jag hatar Turkiet, jag hatar islam och Turkiet. Då känner jag att så fort de turkiska muslimerna attackerar någon, då känner jag spontant att jag ska ställa mig på den andra sidan.
3: Ja.
0: Så det är ändå ingen kristen solidaritet eller något sånt där. Jag skulle ändå kunna känna eventuellt någon sorts förbrödring som liksom kanske kommer från en kulturellt kristen kontext och sånt där. Men det är mer det här fiendens fiende, att man är mot islam.
3: Ja, men det är ju ungefär som man alltid måste tänka, och för överskådlig tid så har vi islam som fienden som vill hugga huvudet av oss, så att vem som än står upp mot islam så är det vår broder eller syster, tycker jag. Sen är det ju ett speciellt problem med den organiserade kristenheten som nu är du hedning, men även du måste utifrån sett tycka att det är, om man nu är kristen och liksom kör det här, de här organiserade kristna kör kärleksbudskapet och så vidare, så är det ju oerhört märkligt alltså att det alltid bara utsträcks till icke-kristna. Alltså utan överdrift så är det ju för till exempel det lutherska världsrådet, de bryr sig inte ett skvatt om Armenien eller andra kristna i de kristna orienten till exempel, eller de kristna i Kina eller Västasien. Samma sak med katolska kyrkan och även ortodoxa, den rysk-ortodoxa kyrkan. Alltså det är en komplett poänglös tro om man inte i första hand ser till dem som tillhör samma tro, utan månar de facto mer om alla andra trosutövare, framförallt de muslimska. Och det här visar ju bara att den organiserade kristendomen, vilken riktning den är, det är ju bara blindtarmar till statsmakten. De agerar utifrån detta och utifrån sin personliga bekvämlighet ungefär. Och en stor del av de styrande i västerlandet är nu inriktade på samarbete och mys med islam. Och då blir de kristna kyrkorna också detta.
0: Men du, om jag får ställa en lite kanske lite provokativ fråga då. Alltså, från mitt perspektiv, den här idén, det här kärleksbudskapet, den här kristna idén om universell kärlek, det är ju för mig en av de primära orsakerna till att jag inte kan vara kristen. Att jag tycker kristendomen är frånstötande. Därför att det är en idé som för mig är, dels är den alltså moraliskt motbjudande, men jag tror också att den leder till katastrofala konsekvenser. Och det går också hand i hand med någonting som jag tycker är problematiskt med kristendomen, nämligen att kristendomen omfattar så många olika människor. Det är inte bara som kristna i Nordeuropa som jag kan identifiera mig med, utan det är också kristna armenier som jag inte har någon kontakt med. Kristna människor i Etiopien, det är också ett jättegammalt kristet land. De har varit kristna i tusentals år, precis som Armenien. Ska man som kristen då känna ett broderskap med det etiopiska folket? Som är så kristna och har varit det så länge och så vidare. För mig är etiopier, oavsett vilken religion de har, de är bara främmande. De är bara svarta afrikaner som är helt annorlunda än vad jag är. Jag känner ingen solidaritet med dem alls. Och, eller liksom, den kristna befolkningen i Kamerun, om de nu är kristna i Kamerun, jag tror att de är kristna i Kamerun. För mig är det någonting som är väldigt konstigt med kristendomen och i slutändan motbjudande. Att den är alldeles, den har expanderat alldeles mycket, den försöker omfatta alldeles mycket, och för mig är det bara uppenbart att det går inte. Man kan inte ha liksom en gemenskap som omfattar så många olika folk och i praktiken så många olika kulturer och värderingar.
3: Nej men jag, det är helt ense, alltså ska kristendomen fungera kunde den bara fungera i organiserad form som, vad säger jag, som fältkaplaner till kolonialtrupperna, som ett led i civiliserandet av kolonierna och som ett led i att förfranska eller förengelska delar av Afrika till exempel.
0: Mm.
3: Då var det ett del i civilisationsprocessen. Men om det sker lösryckt att typ Jesus älskar alla barnen, gul och vit och svart, allting sådär, då leder det faktiskt till undergång för den västerländska civilisationen. Kristendomen har en given plats alltså som en civiliserande religion när västerlandet återtar sina kolonier. Det är liksom dess viktiga, nödvändiga roll. Det är så den frälser mänskligheten.
0: Mm. Ja, även, jag gillar ju verkligen på många sätt den maskulina, militanta, civiliserande kristendomen som disciplinerar ociviliserade delar av världen i kolonialismens kölvatten och så vidare. Det där kan jag verkligen se att det är en positiv historisk process på många sätt, åtminstone under vissa faser, men ja. Det märks att det är söndag när vi
3: direkt
0: ja, här,
3: mycket sann.
4: Radio Bubbla. Migrationsverket och Hultsfreds bostäder har låtit asylsökande jobba utan lön med att renovera lägenheter. Först genom EU-projektet Ta tillvara till år 2011, sen i egen regi. Väldigt intressant och ironiskt om man ser den svenska invandringsdebatten i stort. Där man å ena sidan vill ta in väldigt mycket flyktinginvandrare och å andra sidan så vill man kraftigt begränsa arbetskraftsinvandringen med föregivna skälet att skydda de potentiella arbetskraftsinvandrarna mot oschyssta villkor. Till exempel att de utnyttjas helt eller halvt som slavarbetskraft för att de jobbar då på nåder av arbetsgivarna för att få stanna i Sverige. Men det visar sig att det inte bara är cyniska privata arbetsgivare som är benägna att använda invandrare på ett tveksamt sätt på arbetsmarknaden. I Hultsfred så har nämligen Migrationsverket använt asylsökande, som jag förstår det, för att hjälpa till med de stora bostadssatsningar som Migrationsverket håller på med just nu. Man måste ha väldigt mycket bostäder för alla asylsökande. Och det kan ju verka logiskt att man använder asylsökande för att renovera de här lägenheterna som man har skaffat eller som man ska hyra i samarbete då med Hultsfreds bostäder.
3: Man börjar ju också dra sig till minnes det här med att Migrationsverket så oerhört pigga på att visa ut folk som inte har jobbat enligt avtal, lagar och regler. Och sen skapar de samma situation då för mängder av människor. Då spelar det ingen roll.
4: 150 lägenheter har renoverats på det här sättet. Ja, och det är Migrationsverket, Hultsfreds bostäder och ett privat fastighetsbolag i Mönsterås som varit inblandade i det här. Hur mycket pengar det handlar om, det vet vi inte exakt. Åtskilliga miljoner naturligtvis. Men ja, en ironisk lustig liten soppa för Migrationsverket att hamna i.
3: Ja, men de lyckas inte göra någonting rätt alltså, så att jag önskar man kunde börja visa ut de här människorna som sitter på Migrationsverket. Allas liv skulle bli mycket lättare då om man kunde sätta dem på en buss och skicka dem någonstans. Men det skulle antagligen ses som en fientlig handling av det land som var tvungen där de som skulle bli slutstationen.
4: Då är ju verkligen risken för ett tredje världskrig.
3: Ja.
4: Frihetsfronten hade den gamla parollen på 90-talet. De sa, utvisa regeringen, inte invandrarna.
3: Ja, om regeringen försvinner så skulle vi kunna skapa ett samhälle där vi faktiskt skulle kunna ta emot folk och de skulle kunna hitta arbeten. Så att den parollen håller fortfarande på många sätt.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jakt och fiske ska förbjudas på 10% av EUs yta enligt förslag från EU-kommissionen. Kan omfatta en större andel av Sveriges yta då landet har större skyddsvärda områden. Del av strategi för att få biologisk mångfald att återhämta sig. Svenska Jägareförbundet menar att förslaget visar på total okunskap då gruvdrift och jakt jämställs som skadliga verksamheter. Byråkraterna och politruckerna i EU är ständigt upptagna med att tänka ut nya sätt på vilka de kan förstöra vår kontinent. Det här heter deras senaste drag, som är en långsiktig strategi för att återställa den biologiska mångfalden i Europa. Så det är en 10-årsplan som ska löpa från nu till 2030, varför saken rätt. Eller de ska sätta igång 2030, lite osäker. En strategi till 2030. Och idén då är att man ska ta 30% av all landyta och 30% av all vattenyta eller havsyta som ingår i EU. Och markera dem som skyddade områden där man ska ha begränsningar för vad man får göra. Och av det här skyddade området ska en tredjedel, det vill säga 10% av den totala ytan i EU, ska vara strikt skyddade. Och på strikt skyddade områden så är, de säger att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. Och det innebär dels då att man får inte bedriva någon industriell verksamhet. Alltså ingen gruvdrift, ingen skogsbruk och så vidare. Men de säger också att man får inte bedriva jakt eller fiske på de här strikt skyddade områdena. Men, det är jätteintressant, de har ju alltid sin lilla klausul där. Det får förekomma kontrollerad turism, så vissa typer av turism och produktion av förnybar energi. Så att du får inte jaga och fiska, men förmodligen är det helt okej om du vill sätta upp ett vindkraftverk. Ja, det är min tolkning, va? Men det låter ju så sjukt när man läser om det. Och Bo Sköld, som är chef på Svenska Jägareförbundet, han är inte nådig i sin analys. Det här är en artikel, ska vi säga, från Jägareförbundets hemsida. Deras reaktion, egenskap av lobbyingorganisation kan man säga. De kommer vara remissinstans och skriva mer formellt, men det här är ett första utspel. Och han säger så här: att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på en total okunskap om hållbart brukande och om hur jakten bedrivs idag. Där menar jag på att jakt bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, och det är tvärtom en naturvårdande verksamhet, inte en naturförstörande verksamhet. Ganska självklara saker. Vad tror du, Boris? Är det verkligen okunskap som ligger bakom EU-byråkraternas utspel här? Eller möjligen någonting annat?
1: Det är, när man kunde ju tro att det här kommer ju att drabba Sverige, som noteras här i artikeln, är rimligt antagande tyvärr att det kommer att drabbas Sverige hårdare än andra länder, som vi har mer skyddsvärd mark ur deras ögon, och de är ute efter Sverige. De kommer ju ge sig på falukorven igen nu och ta bort det som är skyddad beteckning. Allt ska de på. Jag har liksom svårt att se några skäl hos dem att göra detta, om det inte är så att de helt enkelt drivs av just den här synen på, alltså den här synen på naturen och viljan att reglera människors liv, alltså att begränsa människors möjlighet att röra sig i naturen, att göra vad de vill, att äta vad de vill, att verkligen underkasta människan, säger Greta Thunberg-filosofin. Därmed stycka av delar av Sverige som man inte får göra, som man inte får förfoga över, för till exempel jakt. Men däremot tillåta sådana saker som vindkraftverk och annat de kan komma på. Gigantiska solparkceller, om det nu vore Sverige. Det är vad jag inte förstår här är hur, som man inte kunde läsa mig till, hur kommer de att hantera markägarens rätt? Därför att i nuläget så och enligt hävd och urgammal lagstiftning i Sverige, så är det ju markägaren som förfogar över jakträtten. Ska någonting som man har haft liksom sen hedenhös i Sverige som markägare plötsligt nu bara plockas bort genom ett EU-beslut?
0: Så tolkar jag definitivt det här, för det är inte tal om att EU ska liksom köpa marken av människor.
1: Det är helt sant. Vilket skulle vara enda stället
0: att undvika. Och det är någonting som vi redan har sett undermineras. Vi har ju till exempel Kirias-domen som vi pratade om för ett tag sedan, där man fråntar markägare deras bestämmande rätt över jakträtten och så vidare. Det, definitivt så tror jag att det här kommer bara köra som en ångvält över allt vad äganderätt heter. Svårt att tolka det på något annat sätt.
1: Ja, men det är fruktansvärt. Alltså inte bara markägarnas synpunkt, utan många markägare har arrenderat ut sin jakträtt också. Ibland är det viktigt intäktskälla för dem. Så det kommer verkligen att drabba markägaren som då inte kommer ha den här intäktskällan. Och den drabbar jägarna som inte kommer kunna arrendera jaktmark och få jakträtt. Alltså det drabbar ju otroligt många svenskar då. Så det är en viktig begivenhet för dem. Detta är liksom... Det är dags att de... reser sig också.
0: Man får verkligen hoppas att det börjar väckas lite fler sådana tankar i den gruppen i Sverige. En stor och potentiellt inflytelserik grupp som håller sig alldeles mycket på mattan. Om det här förslaget skulle bli verklighet, då, du nämnde en viktig sak där Boris, och det är att det är 10% av EUs yta, 10% av de skyddsvärda områdena i EU, det är inte 10% av alla land. Så till exempel då kan man säga att det är inte 30% av Luxemburg som kommer att bli skyddad och 10% av Luxemburg som blir stridsskyddad. För det finns ingenting i Luxemburg som är skyddsvärt. Ja, förlåt, jag vet ingenting i Luxemburg, jag har aldrig varit där, men det är istället pyttelitet och tätt befolkat. Men i Sverige till exempel så är det ju enorma skogsarealer och så vidare. Så att man måste tolka det här som att det är mycket mer än 10% av Sveriges yta. För att man måste liksom kompensera för andra länder där man inte kan göra det här. Men man kan göra det i Sverige, så då blir det desto mer. Och kanske om de verkligen fortsätter med det här, om det inte bara är en sån testballong, så blir det spännande att se rent konkret vad det skulle innebära för Sverige. Jag vill hoppas att det blir en liten revolution bland svenska jägare. Tänk, det är så sjukt va, alltså, att de ska förbjuda jakt och fiske. Det är svårt ens fatta. Jag kan känna på ett sätt att den här idén om att avsätta mark för att den inte ska exploateras industriellt och sånt där. Det tycker inte jag är en super osympatisk idé. Man kan till och med tänka sig, man skulle kunna tänka sig en sån här fantasi. Det är en fantasi som jag har haft i London, politisk. Jag vet att den är väldigt orealistisk. Man kan tänka sig en sorts regering, en stat som har som sin enda verksamhet, eller nästan sin enda verksamhet, att bara reservera stora landarealer och säga att de här får inte användas. Mänsklig aktivitet här och på de här områdena, liksom, så ska vi bara låta naturen ha sin gång. Ska vi resten av naturen, förutom mänskligheten, ska få ha sin gång. Jag skulle tycka att det var på många sätt en sympatisk och rimlig idé. Med förutsättning att det var givetvis en legitim stat som ägde marken och hade rätt att göra det. Men det som avslöjar att det inte finns någonting sunt och rimligt och vettigt med det här förslaget, det är att de ska förbjuda folk att jaga och fiska på marken. Det visar ju att de bara är totalt psycho. För en stor del av poängen med att avsätta naturområden, att undandra dem exploatering, är just att den typen av naturliga verksamheter ska vara möjliga.
1: Ja, och det här bryter ju faktiskt till och med mot miljörörelsens gamla tänkande. Därför att där har man ju trots allt faktiskt sett jakt och fiske som en del i bevarandet av liksom fungerande ekosystem. Skjuter vi inte av älgar, rådjur, hjortar och till och med gäst eller till en jäkla skada av svanar, måste man skjuta av i vissa områden, så skadar det liksom ekosystemen. De förökar sig och förstör. Och kommer också tränga utanför dem. Ingen berättar för de här djuren att de ska hålla sina för det här skyddade området. Så de kommer att kliva över gränsen och förstöra på andra områden också. Och jordbruksmark. Så det är ett helvete. Och för att inte tala om vildsvinen. Ska Sveriges natur utvecklas bättre, Så bör man snarare utöka jakträtten och se över vissa begränsningar som finns idag, som gör det exempel svårt att skjuta ner den här kraftbegränsa framförallt vildsvinsstammen. Så det här går åt helt fel håll på alla sätt.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinenten.

0: lappar. Samtliga anslag beviljade av Vinnovas handläggare Peter No.
1: Ja, det där är kräk på sig, jag håller med.
0: Det är, man måste ha ett djupt andetag, eller två, för att ta sig an den här. Men vi pratade om den här saken redan hösten 2015, alltså för mer än ett år sedan. Så berättade vi om Allan Larsson och hans exceptionellt skamlösa, svågerkapitalistiska projekt. Alltså någon riktig hästväg.
1: Ja.
0: Vi kanske kan länka in vårt inslag som vi gjorde då, eftersom det var ganska grundligt. Och som jag minns det, tämligen svavelosande. Nu känner jag bara hur vreden kommer över mig igen. Allan Larsson, som är alltså gammal socialdemokratisk finansminister, är nu en fullfjädrad svågerkapitalist. Han har drivit flera olika projekt som till synes enbart går ut på att mjölka så mycket pengar som möjligt från olika statliga system. För att nämna något av dem så har vi till exempel elbil 2020 och något som heter Electric City. Och lite av en röd tråd verkar vara att Allan Larsson jobbar i Hammarby Sjöstad. Jag antar att han bor i Hammarby Sjöstad. Och han försöker använda det områdets namn för att tjäna pengar. Bland annat så har han använt det i sina ansökningar om bidrag från till exempel Vinnova. Men också i andra sammanhang så menas det på att han använder Sjöstadens namn och en lokal förening som finns i Sjöstaden som han har fått då, att Sjöstadsföreningen som är en sorts lokal förening där som egentligen sysslar med andra saker men som han har parasiterat på för att det ska se ut som att hans projekt inte bara är till för att dra in pengar till hans nya grej utan det är också någonting som är folkligt förankrat och så vidare. Den här artikeln kommer från Sjöstadsbladet, Sveriges lokalaste lokaltidning. Som alltså är en nyhetssida för Hammarby Sjöstad. Och de har ett särskilt intresse i det här. Därför att det Allan Larsson försöker göra är att konkurrera med Sjöstadsbladet om att vara en lokal nyhetsförmedlare i Hammarby Sjöstad. Men istället för att göra som Sjöstadsbladet och sälja annonser så vill han att skattebetalare, ni skattebetalare i Sverige, ska stå för notan. Och det är några hiskliga mängder pengar han har fått. Alltså ibland så ger vi Vinnova liksom så här några hundratusen där, kanske en halv miljon där. Om man är liksom så här kids som håller på med IT-utveckling. Men det händer ju liksom att det kommer olika mer amatörteam och ber om hjälp med någonting till Vinnova. Kanske de kan få 50 000 eller någonting. Men inte Allan Larsson inte, gammal socialdemokratisk för detta finansminister. Han och hans dödspolare Peter No. Eller hur hans namn uttalas på Vinnova. Och det är Peter No som har handlagt och godkänt alla de här hiskliga ansökningarna. Så först fick de 400 000. Redan det är ganska mycket pengar. 400 000 fick de för ett projekt som heter Sjöstaden i mobilen. Och det projektet verkar ha försvunnit. Det verkar inte vara någonsin att vi vet vad som har hänt med de pengarna. Åtminstone ett av de bolag som har startat samman med det här har gått i konkurs. Men sen bytte man namn på det till Staden i mobilen. Staden i mobilen AB. Och en ny app som heter Staden i mobilen. Och de hade en ny ansökning till Vinnova. Och den här gången så fick man 9 miljoner kronor. 9 miljoner kronor för att ta fram en nyhetsapp.
1: Ja.
0: De här pengarna gick rakt in i Allan Larssons eget aktiebolag. Som han hade startat då för det här syftet. Det gick inte någon nöd på honom innan dess och det går verkligen ingen nöd på honom nu när han har fått 9 miljoner kronor på ett bräde, skattebetalarnas pengar, lydigt serverat av Peter No. Och det finns många hårresande aspekter av det här, men till att börja med så är det ett exceptionellt stort anslag från Vinnova och på ovanligt lösa boliner, till och med för vad de. Men det är också hårresande i den här situationen som vi har i mediebranschen. Att man lägger 9 miljoner på att störa ut konkurrensen på en lokal nyhetsmarknad i ett område där det finns en fungerande lokal journalistik, till exempel i form av Sjöstadsbladet. Och det är såklart också ett område som bevakas väldigt mycket av de andra lokaltidningarna i Stockholm, alltså Stockholm Direkt. Mitt i tidningarna har särskilda utgåvor i det här området, för det är ett köpstarkt område, det är lätt att sälja annonser och sånt där. Och just där så ska Vinnova lägga 9 miljoner på så här svågerkapitalistiskt projekt. Allan Larsson ska få, det är ungefär som SVT, va? De ska få 7 miljarder utan att göra någonting. Och sen ska alla andra konkurrera med det genom att sälja saker på marknaden. Sjöstadsbladet och Stockholm Direkt och Mitt i ska nu konkurrera med Allan Larsson som får

0: får 9 miljoner på ett bräde utan att göra någonting. Och det slutar ju inte här då, för att han, dessutom så har han ju fått 6 miljoner till. 6 mm. miljoner till för någonting som heter Sjöstaden Local Life. Och jag håller på att prisera här, Boris. Jag ska sluta prata nu.
1: Det här är verkligen kräkpåseläge. Men det måste, nu blir jag konspirationsteoretisk, men det måste finnas något mer bakom detta. Därför att hur dumma i huvudet de än är på Vinnova, så det är ju så att de måste ju 17 gånger i timmen få ansökningar av folk som vill ha pengar till olika projekt som ska utvecklas, appar och annat. Och de vet ju vad sådana saker kostar. Så nu sa jag i början, det är ofta så länge med några hundratusen hit eller dit alltså. Och inte ens de är så dumma i huvudet så att de pytsar iväg sammanlagt 15 millar alltså till Allan Larsson. För någonting som, om man nu vill göra det, går att göra med väsentligt mindre pengar. Något är jättekonstigt här. Alltså, enkelt uttryckt, de här människorna sitter och berikar sig själva och varandra. Så korkade kan de inte vara så att de bara ger alla 15 millar så här.
0: Det är inte utan att man blir nyfiken på vad Peter Nolan Larsson har för relation och vad han får för besväret.
1: Ja.
0: Som du säger, Boris, det kommer jättemycket ansökningar hela tiden. Och det är så många som skulle vara väldigt intresserade av att få 15 miljoner på ett bräde.
1: Ja.
0: Man undrar om det är ett rent sammanträffande att det är just en socialdemokratisk för detta finansminister som får 400 000 och sen 9 miljoner och sen 6 miljoner. Sådana jävla fantasisiffror.
1: Ja.
0: Och det har inte kommit någonting i de här projekten. Ett av bolagen har gått i konkurs. En av hemsidorna, sjöstadenlocallife.se, där finns det ingenting. Locallife.se finns det en som heter. Och jag vet inte om den är aktiv, om den finns. Jag har inte testat. Men för den här typen av pengar, men dels kan vi göra en jämförelse som vi brukar göra ibland. Tänk om Bubbla fick 15 miljoner 400 000. Vi skulle inte kunna ta dem från Vinnova, men om en privat välgörare vill ge oss 15 miljoner 400 000.
1: Jävla vad vi skulle åstadkomma för de pengarna.
0: Dels jag blir lätt yr i huvudet när jag bara tänker på den tanken. Alltså vilka bomber vi skulle kunna låta brisera i det svenska medielandskapet. Och hur snabbt det skulle gå. Hur få veckor som skulle gå innan bomberna började regna över medielandskapet. Och Allan Larsson lyckas inte göra någonting för de här pengarna. Men det är också liksom, tänk på de här Sjöstadsbladet till exempel, som har lyckats bygga upp en lokaltidning för Hammarby Sjöstad. Det är ganska imponerande.
1: Mm.
0: Och där kan man också snacka om en bomb som briserar. När svågerkapitalist aset Allan Larsson skiter i att finansiera sig själv på frivillig väg och bara tar 15 miljoner av skattebetalarna för att konkurrera med. Det är ironiskt att han inte verkar göra det. Att det inte blir någon konkurrens att tala om, för att han gör ingenting med pengarna. Han är som Jan Emanuel Johansson, att han får bara miljoners miljoner från staten för han ska bygga något ungdomshem i Kenya eller någonting. Så åker de dit och där det finns visst inget hem i Kenya. Hoppsan, var är Jan Emanuel någonstans? Är han ute och åker i en ny Ferrari-bil?
1: Ja, så det kan gå.
0: Så jag vet inte vilken sorts bil som Allan Larsson kör, men han är en av de äckligaste svågerkapitalisterna i Sverige just nu i alla fall. Och om det finns någon som vet någonting om Allan Larsson, någonting som kan vara så att säga intressant för Radio Bubbla att uppmärksamma, snälla hör av er till oss och berätta. Vi lovar att inte hålla tillbaka minsta lilla när det kommer till att punktmarkera det här svinet.
1: Det vore jätteintressant att se liksom ansökningshandlingar och alla sådana saker. De måste redovisa folk som är med i projektet och så vidare. Det kommer inte att finnas. Alltså det. Och om det finns folk som har koll på Peter Noh också, hör av er. Det är en person som liksom sprätter iväg 15 millar till en svågerkapitalist så här lättvindigt. Har säkert gjort liknande saker förr alltså. Det vore jättekul att se vilka projekt som vår vän Peter har godkänt och skifflat pengar över tidigare i historien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: En Legriere AOP Surchois av schweiziska Förderfältigen utses till världens bästa ost 2022 under evenemanget World Cheese Awards beskrivs av domarna som en riktigt raffinerad handgjord ost som smälter på tungan och har toner av örter, frukter och läder. 4434 ostar från 42 länder tävlade om utmärkelsen. Ja, världsmästerskapen i ost gick av stapeln nu dagarna i England. Det var egentligen tänkt att det skulle hållas i Ukraina, men på grund av omständigheter och tvungen att byta land. Men det är värt att notera att Ukraina hade inte mindre än 39 ostar anmälda som tävlande bidrag. Det hade faktiskt ingen aning om att Ukraina var en ostnation, men de är med i matchen ostmässigt, ukrainarna. Men vinnaren är alltså en gruyère. Det var lite svårt att uttala namnet, jag manglade lite grann. Gruyère AOP Surchois av företaget Forderfultigen och Affinoiren Gormino. Lite oklart vad som är vad där. Det är där hela företagsnamnet. En fantastiskt bra gruyèreost. Mycket glädjande för en gruyère-entusiast som jag. Gruyère är världens bästa ost. Enligt min mening. Jag har säkert pratat om det tidigare i Bubbla. Att jag tycker att det är den ultimata allround-osten. Gruyère är osten som passar till precis allting. Att hyvla och lägga på en macka. Perfekt. Riv över en tallrik pasta. Perfekt. Ät den i små pinnar. Eller som en handfrukt. Perfekt. Gratinera någonting i ugnen. Perfekt. Om man bara får äta en ost i hela resten av sitt liv, som då måste användas till alla sorters ostbehov, då är det väldigt, väldigt svårt att slå en gruyère, enligt min mening. Å andra sidan, på andra platsen i den tävlingen, så kommer en gorgonzola. Världens äckligaste ost. Jag känner en gång i tiden en läkare, en bekant med mina föräldrar som är umgicks med när jag var liten. Han var läkare och hade tidigare jobbat som rättsläkare, obducent. Och han sa att han kunde inte äta gorgonzola därför att den osten luktar exakt som en alltför välbekant lukt från hans tidigare arbetsplats. Om ni förstår vad jag menar.
1: Intressant, ja.
3: Han menade lik, människolik. Gorgonzola luktar som en dödruttnande människokropp.
1: Ja, men poängen med gorgonzolan är just faktiskt ruttenheten. Att den är självsmältande under alla förhållanden på något sätt. Och liksom, det är den totala upplösningen.
3: Ja. Det är väldigt märkligt det här med ost-VM. Därför att av alla vinnarostarna i alla olika kategorier, jag tror de delar ut 16 olika medaljer eller sånt där. I alla kategorier så finns det inte en enda svensk ost. Och det måste ju vara ett fall av alltså, extrem otur för den samlade svenska ostbranschen. Eller eventuellt någon sorts anti-svensk konspiration som pågår i ost-VM. Därför att vi har ju fått läsa på BBSen efter vår förra diskussion om ost. Det var någon gång i somras. Att svensk ost är så fantastiskt bra. I absolut världsklass. Inte bara sentimentala skäl för att man är svensk och man har vuxit upp med svensk ost. Utan svensk ost är genuint förstklassig. En stor kulturskatt och så vidare. Så det måste ju ha hänt något riktigt konstigt nu. När man inte kan se ett enda ord om Sverige i samband med det internationella ostmästerskapet. Till och med Norge har fått en liten ostmedalj. Visserligen bara i kategorin bästa norska ost. Något av en låg oddsare att de skulle knipa den medaljen. Men Sverige har vare sig en egen medaljkategori eller så vitt jag kan se några prisbelönta ost. Jag vet inte ens om de har. Det finns några svenska ostar som är med och tävlar. Alltså, med tanke på att det är mer än 4000 ostar så måste det finnas någon svensk. Men som sagt, inte ett ord om Sverige i något som helst sammanhang som har att göra med ost-VM. Boris, kan du förklara det här mysteriet? Det här skamliga förbeseendet av den storslagna svenska osten?
1: Ja, alltså skulle jag vara svensk ostfanatiker skulle jag givetvis inte ha en offensiv position och säga att resten av världen har inte hunnit fatt än. Alltså smaklökar och ostkultur har inte utvecklats den svenska nivån så att de kan inte ta in sånt som herrgårdsost och grevé och och prästost. Men alltså jag är misstänksam mot den här tävlingen. Alltså att de överhuvudtaget låter Norge ställa upp. Alltså man kan tycka att Sverige är lite okultiverat på ostområdet faktiskt. Men Norge, alltså alla norska ostar är för fan som varianter av den här svenska hushållsosten. Det är, de smakar ju ingenting.
3: Boris, de har till och med en egen kategori för bästa norska ost.
1: Ja, men det är helt sanslöst.
3: Det är en helt ny sån här. Det står faktiskt en grej i artikeln om norsk ost. Ska vi se här. Ja, alltså även om man är en liten, obskyr tillverkare så kan man vinna fina priser. För han säger att för några år sedan så var det då den norska ostproducenten Ostergården som vann. Och tydligen var det finns någon sån här hjärtevärmande historia då om att han som drev det osteriet, han var på väg att gå i pension och hans son skulle göra något annat. Men den här triumfen i World Cheese Awards gjorde att sonen bestämde sig för att byta karriärspår och flyttade tillbaka till liksom familjegården och började göra den här osten. Så att, och det här har inspirerat fler norska ostmakare och så vidare. Så det finns kanske enstaka små mejerier i Norge som ändå gör bra ost. De gör förmodligen inte typisk norsk ost.
1: Nej, jag sitter och tittar på deras hemsida nu. De kopierar utländska ostar helt enkelt, helt uppenbart. Det är ungefär som svenska Falbygden. Det är ungefär som sådana här märkesväskor man köper på utländska stränder. Det är samma sak. Ja, vissa länder ska inte få med i Ost-VM. Men alltså, det där är någonting. Vi ska inte bara säga att Sverige har en. Sverige ligger lite efter jämfört med andra länders ostar. Alltså, det gör ju hela Norden. Det är.
3: Känns som att danskarna borde kunna ha någon bra ost.
1: Ja, alltså deras ostar är ju ganska sena. Det är deras bäst säljande ostar är ju ganska sena faktiskt. Havarten kom väl efter andra världskriget någon gång. Och det är ju en kopia av en tysk ost egentligen. Jag vet faktiskt inte varför det är. Men ungefär som i diskussionen på BBS. Det är lite svårt då att mäta sådana saker, tycker jag. Alltså det finns ju viss svensk ost som har en definitiv plats i svensk matkultur, som en väldigt väl lagrad Västerbotten till exempel. Den hör ihop med vissa saker.
3: I svensk matkultur.
1: Ja, precis.
3: Det jag förestod som kriteriet på BBS, det var ju, finns det någon som inte är svensk eller har en personlig koppling till Sverige som framhåller svensk ost som något märkvärdigt? Och det finns ju inte. Jag har aldrig talat om det i alla fall. Så att det var bara den lilla poängen. Ja, jag ska inte. Håll ut alla ostpatrioter nästa år i World Cheese Awards. Så det kommer säkert en riktigt bra Västerbotten att ta hem där.
1: Ja, men jag är misstänksam mot sådana gourmettävlingar eller osta av ett skäl. Till exempel, därför hackar på norska ostar. Till exempel har ju den norska skitosten Jarlsberg gjort ett segertåg ut i världen. Ett stor i USA, betraktas som en fin ost.
3: Mm-hmm.
1: Och den får liksom en industriellt tillverkad herrgård från Sverige och framstå som en fantastisk ost. Det är något fel med människor som vad ska jag säga? Det är något fel med hela ostdebatten. Jag får inte fatt på det riktigt. Men du kan ju inte mena på fullt allvar att du kan tänka dig gruyère i alla sammanhang.
3: Säg någonting som gruyère inte funkar till.
1: Dessert.
3: Ja, det är fantastiskt gott. Det är en av mina absoluta favoriter.
1: Jo, men jag menar alltså som en söt dessert. Alltså inte som en dessertost. Utan som man serverar en tårta.
3: En tårta gjord på ost.
1: Nej, gruyère till tårta. Alltså, det finns vissa begränsningar.
3: Förlåt, vilken annan ost ska man äta till tårta? Jag tror inte jag vill ha någon ost alls till min tårta, men upplys mig.
1: Nej, alltså jag skulle kunna tänka mig en servera en söt dessert och en väldigt, väldigt salt ost. Mm-hmm. Extremt salt ost. Det kunde bli ganska raffinerat. Å andra sidan skulle inte den salta osten passa, extremt salta osten passa till så mycket annat kanske. Glöm allt jag sa.
3: Jag noterar att du behöver gå av på en ganska esoterisk avkrok här för att hitta någonting som grejer inte skulle passa till.
1: Ja. Faktiskt.
3: I rest my case.
1: Men så här, när du är i Sverige, vad äter du för ost då? Varför?
3: Ja, det händer, i Sverige händer det att man äter svensk ost bara av nostalgiskäl.
1: Jag brukar ingen favorit liksom, herrgård, grevé, präst.
3: Nej, jag tycker västerbottenost är rätt gott. Fast det kanske man inte äter. Jag tycker västerbotten är faktiskt en god ost. Den äter jag gärna på en bit liksom, bit knäckebröd och sånt där. Det tycker jag är en riktigt skön svensk. Det är sådana svenskerier som man gillar om man är svensk.
1: Mm.
3: Men faktiskt flera gånger när vi varit i Sverige har vi, ja, man har någon så här, man kanske lånar någon lägenhet och sånt där, man går och köper lite mat för att man ska laga lite mat. Det var så senast, det var så flera gånger att jag har köpt liksom en eller två svenska ostar. Jag tänkte att, ja, men ska vi liksom, svensk ost är ändå nostalgi och sånt där. Men det slutar med att liksom, man äter en skiva och så kommer man på att det smakar inte så jäkla bra, jag skulle köpt en gruyère istället. Och som blir stående i kylskåpet tills vi åker. Jag är ingen fan alls. Jag gillar västerbottenost och ja, det är väl det ärligt talat. Jag kan tänka mig att den skulle kunna ha någon sorts... den kanske bara en oupptäckt pärla på den internationella scenen. Fast ärligt talat, samtidigt känner jag att det är någonting lite grovt och osofistikerat. Lite för skarpt och lite för... Det är någonting med den osten som bara inte är... Den är inte så raffinerad jämfört med stora internationella ostar. Utan det är mycket nostalgifaktor där också.
1: Ja, men den framstår som en speciell ost i Sverige. Det är för att konkurrensen är så blek. Konkurrensen består ju av norska ostar. Ostar som liknar norska ostar. Och då framstår Västerbotten som lite speciell. Jag tycker Västerbotten är inte färdigutvecklad. Du borde gå och göra mer av Västerbotten som ost betraktat. Sen kan den slå ut i världen.
3: Ja, något att se framåt för alla.
1: Men vet du vilken ost som är dyrast i världen per kilo?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna veta.
1: Ledtråd. Vi har pratat om djuret av vars mjölk man framställer osten.
3: Men Boris, vi har pratat om alla djur i Radio Bubbla.
1: Ja, men det har vi. Men jag tänkte idag...
3: Dag.
1: Häst.
3: Jaha, hästost.
1: Ja. Serbisk hästmjölksost är dyrast i, när jag kollade senast, dyrast i världen. Produceras i väldigt liten skala. Allt säljs till USA.
3: Mm. Vi brukar få ibland på ost. Vi brukar få ibland när vi beställer mat. Vi brukar beställa mat från så här Balkan-restauranger som finns. Och de har någonting som de kallar för Balkansallad. Som är en ganska god och vanlig sallad. Men på den så har de rivit någon ost. Någon god, vit, syrlig ost. Som jag tror att de bara river med ett rivjärn över osten. Och det här gör de på liksom många olika ställen. Så jag antar att det är en typisk balkansk grej. Kan du berätta för mig vad det är för ost då? Är det en typisk balkansk grej?
1: Ja, alltså vitostarna, de är ju oftast gjorda på fårmjölk. Men påminner, alltså juggeostarna som är gjorda på fårmjölk smakar inte lika mycket som grekfårosten. Och turkfårosten smakar absolut ingenting.
3: Ja, för fetaost och sånt där, den kan vara extremt smakstark och töver väldigt mycket. Den här tycker jag är jättegod, det är bara som en perfekt liten subtil salt... tillskott. Jag tänker alltid om de borde ha på mer av den här osten. Jag skulle vilja ha en egen sån här serbisk ost i kylen så jag kunde hyvla på lite mer på den goda salladen.
1: Men det borde de ju ha i affärerna där. De säljs ju ofta i stora, finns ju i rätt många affärer i Sverige. Juggeforosten säljs i stora avlånga burkar, plåtburkar.
3: Ja. Det är en fördel faktiskt, med en av flera fördelar med Centraleuropa, att man har närmare till balkanska läckerheter. Det blir ganska mycket cevapcici och sånt där hemma.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Femstjärnerörelsens största parti i italienska valet på 32,2% följt av Demokratiska partiet på 18,9%. Lega på 17,7%, Forza Italia på 13,9% och Italiens bröder på 4,3%. De tre sistnämnda största politiska block. Ja, det var ett val i Italien som jag pratat lite om tidigare om att det är på gång. Jag uttryckte mina förhoppningar för att det skulle gå bra för Silvio Berlusconi i valet. Han skulle göra en comeback, för det skulle vara festligt. Det har gått jättedåligt för Berlusconi och hans parti Forza Italia, tyvärr. Vi går igenom hela valresultatet. Det är inte odelat negativt. Men Berlusconi i alla fall har gått bakåt. 7,6% drygt har han tappat procentenheter. Så han har gått från drygt 20% till knappt 14% av rösterna. Det har också gått väldigt dåligt för det demokratiska partiet, det stora socialdemokratiska partiet, som är nere nu under 20% och anses ha gjort ett katastrofval. De som har gått bra för är dels Femstjärnerörelsen, vilket är lite väntat. De har haft vind i seglen och de har gått framåt 6-7 procentenheter och får nu över 30% av rösterna och är det i särklass största partiet i Italien. Och det har också varit ett fantastiskt bra val för Lega. Partiet som tidigare hette Lega Nord, alltså det gamla separatistiska norditalienska partiet, som numera har genomgått en rätt omfattande förändring och inte alls är det parti som det en gång var när man kämpade för Padaniens självständighet. Så det är ett ganska dramatiskt valresultat som ritar om den politiska kartan i Italien. Jag tycker inte man kan säga det, Boris.
1: Jo, det gör det definitivt. Alltså, jag blir ju extremt glad för Legas framgångar. Nästan skönt att min namne, höll jag på att säga, Silvio, att det inte går så bra för hans lilla allians. Därför, det är Legas framgångar som är viktiga, och framförallt är det ett tecken på att den inre omvandlingen av Lega Nord har blivit klar. För det har ju partiet eller rörelsen har ju skakats av rätt många inre motsättningar sen när den nya ledningen började träda fram. Alltså, för det gamla Lega Nord var ju förvisso separatistiskt, men också väldigt EU och EU-vänligt och europositivt. Så man ville bryta loss det hela, men man älskade EU under gamla Umberto Bossi. Och så kommer en ny ledning till och då, eller börjar formera sig. De har ju åratal drivit en linje som dels är jävligt EU. Fortfarande ska man bryta sig loss på Danien, men man ska lämna EU, och man har kampanjat stenhårt för att man så fort som möjligt ska lämna eurosamarbetet. Och det där har ju lett till rätt mycket inre strider, och den gamla ledningen under Bossi har ju anklagat den nya ledningen för att vara kryptokommunister och att vänstern håller på att ta över Lega Nord. Och det där är faktiskt sant. Därför att för 10 år sedan så tillhörde ju Matteo Salvini ledningen för Padanska kommunistpartiet som ville bryta loss Padanien. Och men man har mycket snabbt lyckats etablera kontroll över Legan och också faktiskt gjort den till en... Där har Salvini varit väldigt pådrivande att det ska vara ett nationellt projekt. Alltså man ska finnas i hela Italien, och det är han som har sett till att man faktiskt börjar få fotfäste i andra delar också. Och han menar att alla ska kunna liksom bryta sig loss. Och därför så är det inte fel att ha ett nationellt parti. Och den politik han som nu Legan har landat i är ju extremt sympatisk. Det är han som har genomdrivit att man ska ha platsskatt, ökad regional autonomi som en förberedelse för secession för de som så önskar. Han är, partiet är för drastiska nedskärningar av skatten som är följd av platsskattskravet som ligger mycket högt. Italien ska omgående lämna EU och eurosamarbetet då också förstås. Sen finns det väl saker som jag kan tänka mig att det är väldigt libertarianskt inriktade och mycket trevliga krav. Det finns saker som jag kan tänka mig att en del ryggar inför. Man har ju protektionistiska drag, både Salvini och Legan. Och något som kännetecknar Salvinis mer personliga politiska filosofi är ju att han är en av världens sista förespråkare för agrarianismen. Han menar att inget land kan fungera och vara välmående och kulturellt rikt utan att man har en starkt jordbruk. Och hans, vad ska jag säga, nej men på alla sätt alltså en dels tycker jag att partiets utveckling är väldigt positiv, inte bara röstmässigt utan även politiskt. Och man har ju varit starka förespråkare för kärnfamilj, kulturella värden och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt, det här kan bli något. För en gång skulle, det hör jag lite positiv och optimistisk.
0: Det kanske det blir min tur då att injicera lite skepticism för att inte... Yin och Yang ska hamna helt ur balans på himlavalvet. Jag delar din känsla, din positiva känsla överlag. Alltså många av de positiva saker du säger är ju uppenbarligen helt sanna. Till exempel då att man har tagit en väldigt stark, som man brukar säga, euroskeptisk hållning i det nya läget, det nya partiet. Samtidigt så har ju inte allting blivit bättre. Man har ju gått ifrån det ursprungliga starka fokuset på självständighet för Padania. Och det är inte bara under Salvini, men under längre tid så har man ju varit på väg bort från det målet. Och istället så har man förespråkat mer av liksom regionalism eller federalism, ökad autonomi. Men man har liksom backat från de mest radikala kraven och den här ändå idén om den padanska nationen som man ville bryta loss. Och det måste ju jag som secessionist, ivrande libertarian tycka är ganska tråkigt. Och jag vet också, jag nämner det bara som en parentes, att Hans Hermann Hoppe och andra ledande libertarianer har uttryckt sin besvikelse över Leganard, att de en gång i tiden var renläriga secessionister och libertarianer, men att de nu har glidit iväg. Så att Han berättade till exempel vid ett tillfälle att han var på besök hos Leganord i Italien och det var väldigt bra sådär. Men att de sen bröt kontakterna med dem för att de utvecklades i en dålig riktning. Jag vet inte vad dagsaktuell status är på det där. Man har liksom gått från den själv...
1: Intressant, ja.
0: Man har gått från den principiella självständighetslinjen då till en mer generell högerpopulistisk linje. Alltså man verkar ha plockat mycket inspiration från andra europeiska partier, från Le Pen i Frankrike, från FPÖ i Österrike och andra liknande rörelser. Och sen så verkar det fint, och jag säger inte att det är negativt, det är väl ganska neutralt, men om man har gått från en mer renodlad libertariansk linje med högerpopulistisk, jag har blandade känslor inför det. Det kanske är strategiskt smart. Men det verkar också finnas rätt mycket personkult kring den här Matteo Salvini.
1: Mm.
0: Dels inom Lega så verkar det vara väldigt starkt fokus på honom. Han är väldigt populär. Och inget fel med det. Men de har också startat en sorts syditaliensk motsvarighet till Lega.
1: Mm.
0: Som har Salvinis eget namn inskrivet i partinamnet.
1: Ja, men det är ganska gulligt på något sätt, tycker jag.
0: Ja, och sen är jag en gammal kommunist, va? Så att, jag vet inte, jag blev väldigt glad när jag såg valresultatet. Men samtidigt så sätter jag lite i halsen när jag funderar på till vilket pris har man köpt den här valsegen?
1: Ja, alltså det där är befogad, eller det är rimligt oroliga frågor att ställa. Men för en gångs skull så är det jag som är lite så här optimistisk. Du har ju, det är ju så att de har ju gått ifrån det omedelbara secessionskravet. Vi skiter i södern. Vi vill gå loss. Vilket är olyckligt. Men jag ska återkomma till det rationella i det lite senare. Men då ska man komma ihåg att ett problem med de gamla secessionisterna, Bosse och de andra, det var ju att de var så hysteriskt EU-vänliga och älskade euron. Så att jag är inte riktigt med på hoppekritiken där, för att han borde ju tycka att det var liksom inga fullblodssessionister som de ville bara bryta sig loss för att kunna vara med i EU. Det är lite halvdant för mig. Men den nya ledningens linje, den är, jag hatar ordet realistisk, men är lite realistisk, att de anser ju fortfarande att padanier, till och med padanier, ska kunna delas upp i framtiden. Men de menar att ska detta bli möjligt så måste man inympa tanken på regionalism, autonomi och secession även i andra delar av landet. Det gäller att få Neapelborna att fatta att vi klarar oss bättre om vi bryter loss Neapel och gör en statsrepublik av det hela. Så att rent politiskt manövrerande så kan det ju faktiskt vara rationellt, även om jag skulle gilla att de lyfte upp frågan om secession mycket, mycket högre. Så jag är lite mer hoppfull än du.
0: Så långt då om den italienska högerflanken, om man får säga så, italiensk politik. Men den andra stora skrällen och den stora saken som händer i italiensk politik, det är den här femstjärnerörelsen som är det största partiet nu. Förmodligen så kommer vi ändå lägga Forza och Fratelli d'Italia att bilda regering för det största politiska blocket. Så det blir ändå liksom Berlusconi-blocket som tar regeringsmakten. Men femstjärnerörelsen är i särklass största parti, nästan dubbelt så stora som Lega. Men jag blir inte riktigt klok, Boris, på vad femstjärnerörelsen egentligen är för någonting. Det beskrivs som en populistisk rörelse. Och jag tycker det ser ut som en vänsterpopulistisk rörelse. De fem stjärnorna står för fem politiska frågor som är deras hjärtefrågor. Fem frågor som för mig är obegripliga. Nästan allihopa är obegripliga.
1: Ja, nej, men alltså, jag tror man ska se det som dels en politisk rörelse som har nått framgång därför att man det är en väldigt urvattnad proteströrelse och populistisk sådan. Det är liksom slagordet har varit och fan cool och dra åt helvete, milt uttryckt. Och man samlar verkligen upp protester och allmänt vardagligt gnöl och missnöje. Men det politiska programmet, som du säger, det är ju helt obegripligt alltså. Och gå till val på. Jag tror det är inte det man får rösterna på. Och sen utgår jag från att det här partiet kommer att haverera på många olika sätt. Frågan är vad det betyder att grundaren, stå upp komikern och clownen Beppe Grillo, lämnade ju partiet i januari och sa att nu får de klara sig själva. Och han själv ska satsa nu på att förmedla teknologin och datans förmåga att förändra vår värld och våra upplevelser. Vad det nu innebär ska bli intressant att se. Så att det där är ett parti som kommer att, jag kan inte se framför mig att de kommer att göra det här på något bra sätt. Och man kan titta på de ställen där de har fått makt i de lokala församlingarna i Rom till exempel. Där har de ju fått rensa ut i partiledningen, för den visar sig snabbt från dag ett var korrumperad. Så att det är inget hållbart parti. Den nya ledaren är ett lite intressant kort. Han verkar vara en politisk broiler som aldrig gjort något vettigt. Ägnat sig åt studentpolitik. Gjorde aldrig klart några studentstudier, men lyckades starta två studentkårer istället. Och uppvuxen i en fascistisk familj faktiskt. Fadern var funktionär i MSI då, Mussolini-dyrkande efterkrigsfascistpartiet. Så att det är också lite intressant. Men jag ser ju fram, alltså jag sätter en tå på att femstjärnerörelsen kommer att bilda regering ihop med ligan faktiskt.
0: Där ser man. Det var en intressant spådom. Vad kommer det sig då? Hur kommer de att finna varandra?
1: Jo, alltså dels så kan man säga att det är ju två partier, det är flera partier i Italien som har en mycket tydlig invandringsfientlig och flyktingfientlig hållning, och det har ju båda de här partierna, och det är en av nyckelfrågorna att skulle man vara oense i den så skulle man ha svårt att bilda regering. Och i och med att femstjärnerörelsen väldigt hårt driver det här med antikorruption och mot svågerkapitalism, alltså på ett väldigt ytligt plan, så tror jag faktiskt att de det är svårt att se dem i allians med vad heter det, Forza Italia och de andra mindre formationerna. Däremot så finns det en affinitet, tror jag, mellan många tänkande människor i femstjärnerörelsen. De finns trots allt där. Och ligan, och du har ju liksom ledande personligheter i femstjärnerörelsen som har utvecklat kontakter med högerpopulistpartier i Frankrike och Österrike då. Så att det är mycket som talar för att det naturliga kraftfältet går i en allians mellan de två rörelserna. Jag tror du kommer att få se det, och det tror ju också den så kallade italienska vänsterns företrädare, att det är så det kommer att landa.
0: Ja, ganska spännande faktiskt.
2: Radio Bubbla. Kronofogden vägrar ersätta man som köpt falsk Rolex Daytona från dem för 160 000 kronor. Menar att värderingsman anlitats och hänvisar till HD-dom från 1995 där de sålde falsk tavla men ansågs ha gjort vad de kunde inför försäljningen. En häpnadsväckande nyhet som nästan lämnar mig stum. Alltså den svenska staten upphör aldrig att förvåna och fascinera. Ett av världens högsta skattetryck som gör att befolkning och näringsliv går på knäna. Det är ett mirakel att någonting ens kan hända med de extremt höga skatterna som man har i Sverige. En massinvandringsexperiment som förstör landet på många plan, som kanske har förstört landet permanent. Vi kanske får tillfälle att återkomma till det apropå en annan nyhet. Polisen kapitulerar, rättsväsendet ger upp och utreder inte ens normala brott mot vanliga medborgare. Korruption inom och utom landet. Välfärdsoligarker hemma och Mugabe-miljarder borta. Yttrandefriheten har avvecklats för länge sedan. Alla barn tvingas in i statliga skolor och familjer som sönder på andra sätt också. Man har lögnpressen som finansieras via skattesedeln, så svenskarna sitter och betalar för sin egen indoktrinering. Företagare ruineras. Deras affärsverksamheter slås sönder. De tvingas fly landet. Om du inte flyr landet frivilligt så kastas du ut om du är en produktiv människa, om du är invandrare till exempel. Alltså, till råga på all den här listan, jag kan ju sitta en timme bara göra den här listan om, men till råga på allt det här, allt annat fanstyg som staten håller på med, så ska de nu dessutom sälja falska Rolex-klockor. Det är som de här, du vet, afrikanerna på stranden på Teneriffa. Ja. Så det är hela registret av brottslighet, från liksom det världshistoriska monumentala till det mest trivialt nedriga. Falska Rolex-klockor.
1: Och det lömska är att de asen försöker prata sig ur detta, alltså. Representanten säger i sitt citat: ska man läsa villkoren får man läsa alla villkor, som också är att vi inte lämnar några garantier med ursprung och skick. De har ju för fan gjort det. Det ligger på spekulanten att förvisa sig om. Och här fanns indikationer på att det var läge att undersöka klockan närmare. Slutcitat. Alltså det är... Jag tror du har lättare liksom att springa ifatt nigerianer på badstranden och säga att du, det var ju fan inte en Rolex sålde till mig. En av förrätt mot kronofogden. Alltså vilka bonfångare.
2: Det finns ju andra saker också med den nyheten som är riktigt, riktigt bizarra. Alltså jag har ju inte så mycket sympati för någon som går på statens kronofogdens auktioner för att göra klipp till att börja med och lägger ut liksom hundratusentals kronor på den verksamheten. Det kan inte vara den klippskaste typen. Och dessutom så är det då så att i papperna på kronofogdens hemsida inför auktionen så stod det att vissa delar inte var äkta.
1: Mm.
2: Nu jag vet ingenting om det här med klockor, men tydligen så kan en klocka vara delvis äkta och delvis oäkta. Så att man visste att delar av den var förvanskad och att det inte fanns ett certifikat, som det står. Detta var Ola fullt medveten om vid köpet. Men det är tydligen för mycket oäkta delar. Så det här är liksom, det här är någon som har försökt göra ett klipp och försökt använda staten, kronofogden som det. Men bara för, om någon undrar vad jag syftar på här, kronofogden håller ju på med en hel del saker som är rent brottsliga. Det är ju statens stöldarm. Så att det kan ju mycket väl vara en hedlig person som inte har betalat skatt till exempel, som har sagt att jag tänker inte finansiera vansinnigt längre. Tänker inte betala in mer pengar. Och då kommer kronofogden och tar vederbörandes egendom, inklusive då någon Rolex-klocka. Och sen då sitter den här Ola som han heter. Ola sitter då och profiterar på den här stöldverksamheten genom att köpa den här Rolex-klockan. Trodde han i alla fall. Så jag är på sätt och vis glad med tanke på honom. Att han blir blåst och kommer förlora pengar på det, som han inte har rent mjöl på sig. Men sen en annan sak också, Boris. Bilden på den här klockan.
1: Ja, jättebra. Jag sitter just och funderar på detta. Alltså det är ju Rolex Daytona, finns ju väldigt många utföranden. Och han har ju valt den här riktiga liksom hallick-varianten.
2: Alltså jag vet inte om jag har sett ett fulare föremål i mitt liv.
1: Det finns jättesnygga Rolex Daytona, alltså speciellt stålvarianten, men den här är ju bara, hur fan alltså.
2: Riktigt vidrig, alltså jag skulle inte ha den här på mig om ens om någon betalade mig 160 000.
1: Nej, men jag tror inte nigerianerna på stranden skulle befatta sig med en förfalskad kopia av just den här Daytona-varianten. Är grisful.
2: Om inte annat så skulle de inse att ingen kommer tro att den här är äkta. Ingen kan tro att man kan sätta så här mycket glimrande glasbitar på en riktig Rolex. Ja, riktigt hemsk ser den ut. Och man får anta att det är den faktiska klocka som det handlar om, som de har tagit.
1: Ja, det får vi utgå från.
2: Ja, ytterligare en sån här nyhet där alla har fel. Folk beter sig som fähundar, men ändå så förtjänar de varandras beteende.
1: Men det jag kan tänka mig har hänt, det har en koppling till det du sa nyss, att de ägnar sig åt brottslig verksamhet. Alltså kronofogden har ju tagit sig rätten nu att tillsammans med polisen göra razzior på alla möjliga ställen. Arlanda till exempel, där de plockar av folk pengar och klockor därför att de anser att det här borde inte du ha, därför att du har skulder. Helt absurda grejer utan någon slags rättslig prövning. De bara beslagtar det. Jag kan tänka mig att den här klockan har en gång varit, de har faktiskt beslagtagit en riktig och smaklös Daytona-variant som den här. Och sen upptäckte den här är värd några hundratusen. Vi byter ut den. Den där sitter säkert på någon kronofogdarm just nu. Bättre smak har de inte där.
2: Ja, om vi inte hade staten, vem skulle sälja förfalskade Rolex-klockor?
1: Ja, med värderingsmans intyg.
2: Ja, du påvisar i artikeln, värderingsmannen är certifierad av staten.
1: Självklart.
2: Ja. Tänk om nigerianerna på Tenerife hade samma resurser som staten i sin affärsverksamhet.
1: Ja, jag kan tänka mig att det pågår förhandlingar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Sedan 2008 har kvinnor utgjort mellan 61 och 64% av de som ansöker till svenska högskolor.
0: Glappet ökar i vad som enligt generaldirektör Ulf Melin vid UHR tros kunna bero på att män under högkonjunktur söker sig till industrin. Totalt 160 000 antagna i vår. Ja, det kommer ett uppdaterad statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR, som bekräftar en utveckling som man kan säga har hållit sig i ungefär 10 års tid. För ungefär 10 år sedan, 10-15 år sedan, så kom jag ihåg en debatt som fanns i svensk offentlighet som gick någonting i stil med att kvinnor, eller flickor ska man säga då, flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Och det är fantastiskt bra. Men kvinnor ligger fortfarande efter män vad det gäller antalet som söker till universitetet. Så trots att kvinnorna är bättre på skolåldern så halkar de efter när man kommer till universitetet. Och det är jättedåligt och det är ett tecken på att vi har fruktansvärda patriarkala strukturer som begränsar kvinnor och håller dem nedtryckta i skorna och fastkedjade i köken. Alltså det ändrades det här, som det står också i den här artikeln, ungefär 10 års tid. Så nu är det många fler kvinnor än män som söker till universitetet. Men märkligt nog så lyckades man hålla kvar samma diskurs. Då sa man att ja, visserligen är det fler kvinnor som söker universitetet, men det är fler män som avslutar sina studier och tar examen. Ja, då blir det fler kvinnor som tog examen än män. Och då gick man istället över till att säga att ja, visserligen så är det fler kvinnor som pluggar på universitetet, men bland doktoranderna så är det fortfarande fler män än kvinnor. Det är fortfarande fasansfulla patriarkatet som hindrar kvinnor. Det är extremt kvinnofientliga akademin som gör att de inte får komma fram och så vidare. Nu kom det för ett tag sedan uppgifter om att det är i, inte i alla ämnen, men jag tror att det är liksom över lagsnittet i universitetsvärlden så är det fler kvinnor än män som påbörjar doktorandutbildningen. Och sen fortsätter det sådär. Ja, men det är fortfarande färre kvinnor som faktiskt doktorerar och så vidare. Och naturligtvis så har man fortfarande en diskurs där man säger att ja, visserligen så är det fler kvinnor som får bra betyg i skolan, som börjar på universitetet, som påbörjar doktorandstudier, som faktiskt disputerar. Men kvinnor är fortfarande i minoritet bland professorerna på våra universitet. Ja, så här fortsätter det, va? Och varför har man den här utvecklingen? En teori är då att det fortfarande finns badrumslika patriarkala strukturer och hierarkier som förtrycker kvinnor. En annan teori som bland annat företräds av Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet är att det beror på att det är högkonjunktur. Och när det är högkonjunktur så väljer män i högre utsträckning att arbeta inom industrin. Och då, eftersom det är så lätt att få jobb i industrin, så är det färre män som söker till att göra en högskoleutbildning. En ytterligare alternativ förklaring är att skolsystemet under ett antal årtionden har förändrats på ett ganska dramatiskt sätt som delvis gynnar unga flickor, men framförallt missgynnar unga män oerhört mycket. Man förändrar skolan på sånt sätt att unga män slås ut, de misslyckas, de stämplas som bråkstakar. Ibland så stämplas de som psykiskt sjuka och ska pumpas fulla med neurologisk medicin för att de inte kan sitta stilla. Men flickor till exempel är bättre än pojkar på att sitta stilla, vara lydiga, inordna sig i godtyckliga hierarkier i skolan och så vidare. Vilket innebär att de får en viss fördel. Orsaken att det dröjer lite grann, det är att det tar en eller två generationer att driva igenom det totala kulturmarxistiska programmet. Och därför så finns det fortfarande en och annan man kvar i utbildningsväsendet som inte går åt helvete för. Det finns en och annan man som söker till universitetet. Jag vet inte om det fortfarande är möjligt för män att göra bra akademiska karriärer och bli professorer och sånt där. Eller om det är något som vi har äntligen lyckats ta bort nu i våra feministiska strävanden. Kanske om en man har
2: har liksom en avvikande sexuell läggning eller en gedigen invandrarbakgrund eller något sånt där. Det kräver att man har lite längre tidshorisont. Men det är i alla fall min teori som jag skulle vilja lägga fram jämsides med de andra teorierna.
1: Ja.
2: Nu letar du febrilt efter den här positiva vinkeln.
1: Ja, alltså...
2: Hur ska du säga någonting optimistiskt?
1: Ja,
2: jag kan ge några positiva...
1: Tack, hjälp mig.
2: Lite uppåtvinklar här. Till att börja med, resultatet på en mer bredare samhällsnivå av att universiteten förflackas på det här sättet, det är att alla de här så kallade institutionerna för högre utbildning kommer att få mycket lägre status. Därför att när det kommer till kritan så måste man utvärdera de här sakerna, så rent faktiskt utvärderas de här sakerna i termer av deras gångbarhet på någon typ av marknadspremisser. Inte naturligtvis om du pluggar genusvetenskap eller något sånt där. Men om du till exempel läser till något mer praktiskt yrke, något som är något som ska förbereda dig för en karriär, om du ska bli liksom ingenjör eller kanske ekonom eller jurist eller något sånt där. Och redan idag så är det i vissa fall en nackdel att ha en universitetsutbildning jämfört med att inte ha det. Därför att förutom att om jag kommer och söker ett jobb och jag har en universitetsexamen på samma område som jag stoltserar med på mitt CV. Dels så visar det att jag har varit korkad nog att slösa tid på någonting som inte gynnar min karriär utan snarare som riskerar att förstöra min karriär. När jag kunnat gå ut och jobba och skaffat arbetslivserfarenhet istället. Men det finns ju också en risk ur arbetsgivarens perspektiv att min hjärna har blivit förstörd. Att jag är inte längre kapabel att tänka på grund av den intensiva politiska indoktrineringen som jag har låtit mig utsättas för i flera år på universitetet. Och det här vet arbetsgivare i hög utsträckning i alla liksom riktiga sfärer, där det är riktiga saker som står på spel i arbetet. Till skillnad då från man håller på med någon typ av tramsyrke. Men de håller på med någonting ekonomiskt produktivt. Så att det här är ett tecken på att universiteten håller på att ta koll på sig själva och bli irrelevanta. Och till exempel då att vara akademiker börjar nu bli

0: ett problem med den utvecklingen du beskriver. Och den är ju så här att tyvärr tror jag inte att universitetsutbildningarna blir obsoleta, utan jag tror att de i det skede vi befinner oss i samhällsutvecklingen så blir det att ha genomgått universitetsutbildning blir en given möjlighet att få arbete. För du har liksom en liten väl positiv syn på hur näringslivet utvecklas nu. För de är ju också fångade i värdegrundstänkandet. Och tittar du på liksom tunga tekniska utbildningar som KTH, så det är bara några veckor sedan några tunga byråkrater på KTH gick ut med en stor debattartikel där de förklarade för oss att ska man hänga med i utvecklingen så måste alltså genusstudier, integrationsfrågor, hela den där surven måste bli en inlämmas i utbildningen av tekniker, annars går det åt helvete. Så att, och det där innebär ju att vi snarare får en utveckling där inte bara där sett mot vad som behövs och vad som är objektivt och faktiskt bra, så kommer universiteten de facto att vara totalt fel ute. Men de kommer fortfarande att leda till jobb, vilket i sin tur kommer att skada svensk industri och svensk näringsliv. Därför att man ska lägga en slags integrations- och genusfilter över all verksamhet. Och man bygger ju fan till och med upp avdelningar på området. Så att, ja.
1: Jag tror att du tänker lite kortsiktigt och odynamiskt faktiskt. Därför att det fiffiga med riktiga verksamheter, som till exempel det sånt som ingenjörer gör, det är att i den sista analysen så kan man inte utvärdera dem baserat på deras genusfärghet och sådana saker. Utan alltså, man kan låtsas ganska länge, och till exempel svenska industriföretag kan spela med och bara anställa genuskompetenta ingenjörer och så vidare. Men i slutändan så är det så att de ingenjörsföretag som överlever är inte de som är mest genuskompetenta, utan det är de som kan bygga bäst maskiner. De kan konstruera bäst, liksom, ska bygga en bro, eller bro är inte så bra exempel, för det är nästan alltid offentligt finansierad. Det är mycket möjligt att många brobyggen är så här att ja, men enda sättet att få jobbet är att visa att alla brobyggaringenjörerna har sin genusexamen i ordning. Men det kommer till andra saker. Kommer ska bygga en motor, säg. Det är företaget som kan bygga motorn som har det bästa varvtalet och den bästa energieffektiviteten kommer att konkurrera ut de företag som inte har det. Så att så länge man har, eller i den utsträckning som man har riktiga marknadsmekanismer där man faktiskt i slutändan säljer en riktig produkt till riktiga kunder som har möjligheter att fatta ekonomiska beslut, välja den bättre produkten över den sämre utan att ta hänsyn till genus, så kommer den här genusdimensionen var oerhört olönsam. Och då kan det antingen bli så att vi får massa företag, alltså det kan antingen bli så att företag skärper sig och säger att nej, men vi måste faktiskt anställa de kompetenta ingenjörerna. Och sen så tar det stopp där. Eller så kan det bli så att företag som du verkar vara orolig för, Boris, anställer en massa genustomtar på platser som egentligen borde innehas av folk som utvärderas på teknisk kompetens. Och i sådana fall så kommer de företagen att slås ut. Det enda som kan rädda sådana företag är att man inför ren planekonomi. Men det kan man i alla fall inte göra på global nivå. Så att då, antingen så blir de här människorna som kommer ut från genusindoktrineringsfabrikerna misslyckade i näringslivet. Eller så får de jobb, men då kommer företagen som anställer dem misslyckas istället. Oavsett så kommer i något led här, så kommer det bli många rättvisa bestraffningar. Konkurser, personliga eller på företagsnivå. Därför att marknaden kommer inte godkänna det genomströmset.
0: Ja, men alltså, nu är det verkligen positiva tankegångar från Malta. Det här, ditt resonemang bygger mycket också på att du faktiskt har en fungerande marknad. Och att företag, även privata eller företag i den privata sektorn, inte i sig utvecklar en byråkrati precis ungefär som du ser i offentlig sektor, där byråkratin egen

0: en vilja till överlevnad blir styrande, och olika mellanchefers vilja och lust att klättra uppåt kan mycket ofta vara beroende på att de är anpassade till värdegrunden. Det här kommer ju att straffa sig på lång sikt givetvis. Jag tror det går inte så jäkla snabbt att få marknaden att straffa dem. Och det är inte sen säkert att det straffas på den nationella marknaden, utan det kan straffas genom att företagen inte längre kan konkurrera på den internationella marknaden och därför slås ut. Så att i ett mycket långt perspektiv så har du givetvis rätt. Men eller inte. Man kan ju tänka sig en utveckling där marknaden blir mer och mer reglerad över hela världen, även om vi inte går mot planekonomi.
1: Ja, om vi får någon typ av global planekonomi och så vidare, då är nästan som att genusvansinnet inte särskilt långt upp på listan över våra problem. Jag tycker inte det verkar finnas någon sån riktig... Det verkar inte vara en överhängande risk just nu. Jag känner att jag blir lite svettig när jag säger det. Peppa, peppa, ta i trä. Men
0: ja.
1: det kan absolut bli så att hela länders näringsliv begår kollektivt självmord. Alltså. Och teoretiskt sett så kan man tänka sig också, och då, som sagt, jag välkomnar den utvecklingen. Jag välkomnar att hela Sveriges näringsliv utplånas om det är så att de går i den här genusfällan och de är så korkade. Så kan det naturligtvis vara så också, faktiskt teoretiskt sett, att konsumenter i slutändan väljer att köpa produkter baserat på deras genuscertifiering. Och i sådana fall så är det också så att folk kommer få vad de förtjänar. Kommer marknaden leverera genusbansinne till en otroligt genustörstande konsumentskara. Det tror jag är det allra minst sannolika. Självklart så kommer det ta tid. Man kan säga att det är ett långsiktigt perspektiv. Men det är... Man måste vara lite vi har optimistiska perspektiv i det allra kortaste perspektivet och i det långa perspektivet. Så det är ibland är det vår uppgift att inte stirra oss blinda på det mellanlånga perspektivet. Där är väldigt lätt att hitta de negativa vinklarna.
0: Men jag tänkte säga det där. Alltså jag har en liten enfaldig juggeinvändning mot det där du sa om att du får då låta som det högsta otroligt att du går mot en global planekonomi. Och ja, alltså det är ju om vi tänker oss att det kommer att sitta 5 stycken, 3 män och 2 kvinnor och planera hela jordens produktion och konsumtion. Det lär ju inte inträffa. Men det innebär inte att vi inte kan blunda över de monumentala mått av planekonomi som finns i världen idag. Det är oerhört svårt att beteckna Kina och Indien till exempel som annat än stater där staten just har en extrem, och politiken har en extrem roll över produktionen, och där marknadens villkor sätts politiskt. Du har handelsutbytet mellan och handelsavtalen mellan stora regioner i världen. Alltså det är inte fråga om frihandelsavtal, det är fråga om en stenhård reglering, kvotering, tariffsättning som är mycket långt från ett fritt handelsutbyte. Och du har mängder av maskerade statliga subventioner över hela världen. Och du har sådana institutioner som Europeiska centralbanken som definitivt är snudd på sovjetisk. Så att i praktiken så visst, de där 5 stycken i globala planeringsrådet finns inte. Men jag tycker det är väldigt svårt att upptäcka fria, äkta, fungerande marknader i världen idag.
1: Ja, härligt att höra Boris att du bjuder till här för vår optimistiska sändning.
0: Ja, men jag sa det med ett munter tonfall.
1: Fortsätt kämpa.
0: Jag sa det med ett munter tonfall, observera.
1: Ja, det tackar vi för. En annan väldigt positiv sak med den här utvecklingen som skrivs i den här artikeln, det är att vad gör männen istället? Ja, Ulf Melin skriver att de jobbar i industrin i högre utsträckning, vilket säkert är sant i någon mån. Och det är också bra på kort, medellång och lång sikt att män som i praktiken kastas ut från utbildningsväsendet istället direkt börjar göra vettigare saker. Till exempel jobba i industrin, men också till exempel ägna sig åt olika typer av entreprenörskap. De blir självständiga företagare eftersom det är en av de vägar som finns kvar. För den som inte vill spela med i vansinnet som pågår på universiteten. Så det är ironiskt, men ironiskt nog så kommer universitetens förfall i viss utsträckning leda till ett uppsving för entreprenörskap och riktig ekonomisk utveckling.
0: Ja, och förhoppningsvis, alltså att under de här siffrorna så kan det förhoppningsvis också vara så att mängder att unga män kan stanna kvar på sina hemorter och arbeta där och inte behöver masa sig iväg till någon regional stororts hitta på högskola för att gå en poänglös utbildning. Och det är också alldeles utmärkt.
1: Det är en jättebra poäng. Alltså, universiteten har ju varit motorer naturligtvis att avfolka landsbygden. Det är den klassiska historien. Man måste flytta från orten man föds på till en universitetsstad för att man måste utbilda sig. Om man ändå har gett upp på den här illusionen om att man kan utbilda sig på ett universitet, kan man lika gärna stanna där man är. Det är ju jättebra.
0: Mm,

0: Radio Bubbla.
1: 50 år sedan brittiske politikern Enoch Powell höll sitt berömda och splittrande Rivers of Blood-tal i Birmingham, där han varnade för massinvandringens effekter. Den intelligente filologen Powell, som anses vara den första brittiska högerpopulisten, var också en stor inspiration för Thatchers ekonomiska politik. Ja, det är roligt tycker jag för att prata lite grann i Radio Bubbla om Enoch Powell. Det tror jag inte vi har gjort tidigare. Som det lyftes fram i Bubbla-rubriken här, så var den intelligente filologen Powell. Han var en häpnadsväckande lärd och mycket framstående klassicist. Han var professor i antik grekiska, tror jag. Det var ett av hans yrken initialt. Han var poet, han författare, han skrev dussintals böcker. Talade hiskeligt många språk, både antika och moderna språk. Jag läste att han lärde sig nya språk hela livet, och när han var 70 år gammal så kunde han redan 13 språk. Och då började han studera hebreiska, för han ville lära sig till. Han hade också en gedigen militär karriär och en sån här fullspektrum gentleman av den gamla brittiska skolan. Sådana som de inte tillverkar längre. Enoch Powell, han gav sig in i politiken, som jag har förstått det, för att han, när han var i det militära, gjorde en helt spektakulär snabb karriär i militära under andra världskriget, så kom han till Indien och han förälskade sig i Indien. Han blev helt besatt av Indien, alltså av landet och kulturen och människorna. Då fick han idén att han skulle bli vicekung eller generalguvernör, alltså den högsta representanten för Storbritannien i Indien. Så det här var liksom hans personliga vision. Han var väldigt ambitiös och han sa att jag ska bli vicekung i Indien. Ungefär som andra säger, jag ska bli premiärminister. Men han tyckte att det finaste man kunde bli i Storbritannien, det var inte premiärminister, utan det var vicekung i Indien. Så han blev helt chockad och förkrossad när Storbritanniens dåvarande ledare Clement Attlee tillkännagjorde att Indien skulle bli självständigt. Och då blev Enoch Powell istället antiimperialist. Då sa han att imperiet är dödsdömt, det var en bra idé, men nu när vi har gett upp på imperiet så är det lika bra att göra processen kort. Lägga bort alla imperiepretensioner förr snarare än senare. Och efter det här då så inledde Enoch Powell en lång karriär som ledamot i underhuset och en framstående figur i brittisk politik i många, många årtionden. Och slutet av sitt liv, han dog i slutet av 90-talet, så var han framförallt en passionerad EU-kritiker. Och han argumenterade alltid mot EU, Storbritanniens EU-medlemskap, att man skulle gå ur när man väl hade gått med. Och han argumenterade för att brittiska konservativa skulle ta en nationalistisk och EU-kritisk approach. Han hade en komplicerad relation till Thatcher, som jag har förstått det. I Bubbla-rubriken nämns att han var en stor inspiration för Thatchers ekonomiska politik. Men jag tror att han även kritiserade Thatcher delvis för hennes ekonomiska politik. Däremot kan man säga att Thatcher hyllade Enoch Powell enormt mycket och gillade honom väldigt mycket. Och de var i alla fall överens vad det gäller de här frågorna. Motståndet mot europeisk överstatlighet, vilket Powell då gav Thatcher mycket erkännande för periodvis, för att hon stod upp mot EU. Men han kritiserade henne också när han upplevde att hon delvis då avvek från den linjen. Så in i det sista så var han liksom, han motsatte sig Irakkriget på 90-talet. Han gick till storms mot brittisk involvering i Jugoslavienkrigen på 90-talet då. Ja, sånt där. Men om inte annat utanför Storbritannien så är han ju absolut mest känd för det här talet som alltså fyller 50 år. Är något mer man ska säga, tycker du, Boris, om Enoch Powell?
2: Ja, alltså det är... Jag fick ju en bok mig tillsänd av en bubblarlyssnare faktiskt förra sommaren, som jag läste med stor behållning. Det var en essäsamling. Jag vet inte vad som inspirerade gåvan, som jag hade sagt innan sen, men det var en essäsamling till, som hade utkommit på 100-årsdagen av Enoch Powells födelse. Alltså väldigt stimulerande. Det gav en väldigt vid inblick i det hela. Och jag är lite kluven till Paul, därför att det är ett moment jag saknar i, hos den är högst begåvade och politiskt högst kompetent och klarsynt person. Han gjorde ju extremt många modiga och självständiga ställningstaganden, alltså på grund av vad han tyckte var rätt, inte på grund av vad Labour och konservativa eller unionisterna tyckte. Men det är något som är märkligt frånvarande i hans tankesystem för mig, och det är ju imperiet. Han har liksom ingen, och det är det som gör mig så kluven till honom, därför att om man flyttar fram till blodflod, från blodflodtalet till 1972, då Idi Amin utvisar, slänger ut, skulle det bli 100 000, men i första gången så var det 27 000 asiater som han drev liksom asiater ut i landet, för att många Pakistan, indier hade ju kommit dit, och pakistanier sedermera när man hade ett riktigt imperium och samvälde och bosatt sig där, och han såg dem som en parasitär handelsmannaklass, så att det var en kolonialt brohuvud för England, så de skulle ut, och de drevs verkligen ut, lämna butiker och industrier som de byggt upp. Och det här motsatte sig Enoch Powell, och det har jag lite svårt för, alltså, för att det är, man har som gammalt imperiebyggande land faktiskt, tycker jag, ett ansvar för de här människorna som under givna förutsättningar har bytt land. Och det blir lite grann som när Algeriet, när Frankrike övergav alla de människor som slagits på Frankrikes sida under det långa och blodiga inbördeskriget eller upproret mot fransk styre i Algeriet. Man bara drog. Sen har de ju sipprat in årtionden därefter. Men det är... Min ståndpunkt är lite högst oklar där. Alltså det är... Eller osäker. Man kan säga att han intar en väldigt udda position på det sättet. Han är ju snarare en brittisk isolationist. Och det är också en hedervärd ståndpunkt. Och liksom bara dra ett streck i historien. Och de här öarna sköter vi själva. Vi ska inte vara med i något jäkla EU. Vi ska inte lägga oss i utländska krigsäventyr. Och vi ska inte traska patrull efter USA när de ägnar sig åt invasioner här och där. Det är jättebra. Och samtidigt så här gnager med just det där. Men att imperiet.
1: Men kan det inte finnas möjligen då en partiell förklaring i det att han hade egentligen två olika ståndpunkter, för att egentligen så var han en brittisk imperialist.
2: Ja.
1: Som var liksom oerhört nationalistisk med avseende på det historiska Storbritannien, inklusive naturligtvis imperiet, som är oskiljaktigt. För att om man var liksom en brittisk patriot under den här tiden, så var man det med avseende på imperiet. Men han blev så oerhört förbittrad när Storbritannien då gav upp sina imperieambitioner. Och där var han, alltså om man vill vara välvillig kanske man kan säga att han var en pragmatisk och realistisk man som inte klamrade sig fast vid någonting förflutet som inte längre var livskraftigt. Utan när det väl var passerat så gick han vidare. Men kanske att han aldrig hittade helt och hållet fast mark eller en helt och hållet konsistent position bortom imperialismen, därför att han egentligen var av en äldre skola. Och kanske också, det är liksom kanske lite fräck spekulation, men kanske också att det fanns ett visst mått av personlig bitterhet för att han var så oerhört inställd då på att han skulle bli generalguvernör i Indien. Det var hans stora mål. Men sen så blev det ju omöjligt då, i och med att man gjorde Indien självständigt. Så då visste han att han hade ställt in sig på det här målet som han hade tänkt så mycket på och kämpat för och gjort uppoffringar för, gett sig in i politiken och så vidare. Och sen så blev han snuvad på det här. Mitt framför näsan på honom så drogs möjligheten undan. Och då kanske det fanns ett personligt agg där. Och det vet vi att den typen av saker kan åtminstone i vissa situationer, för vissa personer, skapa en sorts liksom en neurotisk respons som skapar en energi som då istället kanaliseras i oväntade riktningar.
2: Mm. Ja, men det där var, det är en mycket tilltalande förklaringsmodell alltså. Och det personliga kombination med att han då gör bedömningen nämen, att imperiet är en förlorad sak. Då bygger vi murar runt öarna. Det är liksom en begriplig och inställning som är fullt möjlig att diskutera. Det är bara att det är lite synd att han inte tycker själv höll fast vid imperiet fast han inte blev generalguvernör i Indien. Han hade behövts.
1: Ja, vid det här laget kan jag också känna det att det var inte dumt om det fanns lite brittisk imperialism fortfarande och den skulle kunna ha framtid. Men vet, det kanske inte helt för sent, fan trott, men...
2: Nej, vi får se vilken kung som kommer till.
1: Ja, det är helt sant. Men nu ska jag säga någonting om det här talet då. Det kallas ju allmänt för Rivers of Blood-talet. Floder av blod-talet. Enoch Powell själv kallar det för Birmingham-talet. Och det kan vara värt att påpeka att Rivers of Blood är ord som inte förekommer i talet. Utan det är... Ja, han citerar från en antik text. Förlåt, på raka hand så minns jag inte nu vilken, jag tror det är Virgilius eller något sånt där som han citerar. Någonting som har samma innebörd, en flod som är färgad röd av blod. Så det är lite infamt va, att det uttrycket har fått ett namn åt hela talet. Men det här talet som jag lyssnade om, talet, jag har hört det förut men jag lyssnade på det igen inför igår. Som vi har sagt att vi skulle prata om Enoch Powell. Så det var väldigt intressant faktiskt. Det är en 20 minuter bara så att det är inte så farligt att sätta sig in i heller. För talet handlar om, och vi ska säga då, talet hölls alltså den 20 april 1968. För 50 år sedan. Och det handlar om invandring. Om den pågående invandringen till Storbritannien 1968 som han beskriver som galenskap. Han säger utan någon svep från början av talet att det är ju helt galet. Ta ett steg tillbaka och så ser man att det är helt ofattbart och vansinnigt att man accepterar den här enormt höga graden av invandring som om den fortsätter oundvikligen kommer leda till att britter blir en minoritet i sitt eget land. Och han pratade också, det var intressant tycker jag, att han pratade väldigt utförligt om behovet av, som vi skulle kalla det i Sverige då, återvandring är det term som vi använder. Alltså han säger att det är ett självklart komplement att samtidigt som man pratar om att begränsa invandringen så måste man prata om återvandring. Och han har flera intressanta idéer om det där som jag är säker på kommer plockas upp av samtida politiker allt eftersom tiden kommer och man kommer i kapp Enoch Powell i insikt. Och även retoriska grepp. Så till exempel att han säger till exempel att det är naturligtvis viktigt att familjer inte ska splittras. Att familjer måste få förenas om de har splittrats på grund av liksom krig eller migration och sådana saker. Men det är mycket mer naturligt och alls inte orimligt att verka för att familjer ska återförenas i sina ursprungsländer istället för i väst dit de har migrerat dem. Nej, men han pratar om det här, den här känslan av att bli en minoritet i sitt eget land och en förföljd minoritet i sitt eget land. Och en av de kända momenten i det här talet är att han berättar att han har fått ett brev från en kvinna i sin valkrets som berättade då att hon var den sista engelska personen som var kvar på sin gata. Hon hade ett litet hus där, alla andra hus, lägenheter och så vidare var nu sålda till utlänningar. Och hon blev stämplad som rasist, som racialist, för att hon inte ville ha icke-vita hyresgäster i sitt hus. Hon tackade nej till vissa hyresgäster och sa och väntade då för att hon ville ha engelska hyresgäster. Och i samband med det här, det fanns en lagstiftningsprocess som pågick då, en antidiskrimineringslagstiftning som skulle klubbas i England som Enoch Powell gick till storms mot. Den hette Race Relations Act som då enkelt uttryckt förbjöd folk att diskriminera på rasbasis i kommersiella sammanhang och så vidare. Så det här talet orsakade en enorm upprördhet inom det brittiska etablissemanget och Powell fick sparken från skuggkabinettet. Jag tror att han var försvarsminister i skuggregeringen Och han fick aldrig mer några sådana tyngre politiska uppdrag på högre nivå. Utan han förblev då en backbencher i underhuset eller något sånt där. Men undersökningar vid den tiden visade att en överväldigande majoritet av den brittiska befolkningen instämde i hans uppfattningar. Och han fick mer än 100 000 brev, varav de flesta var väldigt positiva. Och det hölls demonstrationer till hans försvar. Hamnarbetare till exempel, tusentals hamnarbetare som demonstrerade för att protestera mot förföljelserna av den ärkekonservative Enoch Powell. Och han fick generellt ett väldigt starkt stöd från just arbetarklasshållet. Och idag så framstår ju talet och många saker som, kring talet också som profetiskt om någonting. Dels för att det är så aktuellt rent sakpolitiskt. Det framkallar i mig faktiskt ett visst mått av svindel och illamående. Just att de här frågorna är precis lika aktuella idag och att de politiska konfliktlinjerna fortfarande är ungefär precis samma som då. Och att Enoch Powells sida inte förrän nu börjar ta större politisk plats. Men samtidigt så är det ju det är fortfarande en politisk minoritetsposition. För det är precis samma sak nu som då. Och det här är liksom jag får lite en tankeställare här. Jag är nyfiken på hur du tänker kring det här, Boris. Men jag får en tankeställare och blir lite svartsynt. Jag blir lite pessimistisk. För jag känner så här att nu precis som då så finns det en bred majoritet i befolkningen som är emot den här invandringspolitiken. Det finns en ny undersökning i Sverige som visar på att jag minns inte exakt hur frågan var ställd i den undersökningen, men att det är 60% och sånt där som vill minska invandringen. Men inom politiken så är det fortfarande en liten minoritet. Så att i nästan alla parlament i Europa så kan invandringsivrarna härja fritt och ignorera de här minoritetspartierna som har avvikande uppfattningar. Trots att Enoch Powell-linjen nu som då är majoritetsuppfattningen i befolkningen. Så då kan jag tänka så här, om invandringskritiker inte har lyckats få politiskt inflytande trots att de har majoriteten på sin sida och trots att de har hållit på i 50 år och trots att Enoch Powell la ut hela caset och programmet för 50 år sedan, varför ska vi då tro att de kommer lyckas ta makten innan det blir för sent? För jag tror inte att Europa har 50 år till på sig. Jag vet inte om det är möjligt att vända skeppet nu, men jag är helt säker på att det är omöjligt om 50 år.
2: Det är mycket möjligt. Men jag tror liksom att lite grann av problemet ligger faktiskt i, det är därför att det är bra att gå tillbaka till Powell. Bli sur på mig själv förresten för att inte jag kom på att man faktiskt kunde lyssna på talet. Vad har han för sorts röst? Var han en god talare liksom?
1: Ja, till att börja med, talet finns bara bitvis inspelat i sin originalform. Jag är inte säker på det, men det är så jag uppfattar det. Det finns fläckvis inspelningar av talet som han höll det. Med lite skrap inspelning, men inte hela talet sammanhängande. Och det finns en version som BBC klippte ihop med alla de fragment som finns, som man kan lyssna på. Utan den ljudversion som finns på YouTube och som sprids, det är, tror jag, en inläsning som Enoch Powell gjorde i efterhand av det skrivna talet. Så det är betydligt mer blodfattigt naturligtvis när han sitter i en radiostudio och bara läser talet från papper. Det är bara att lyssna på det. Det är bra innehåll och sånt där. Men när man lyssnar på hans tal, vilket jag också har gjort, delvis då utdrag i Birmingham-talet men också andra talen höll. Han var ju otroligt karismatisk talare. Ja, det är märkligt med tanke på att han var en så väldigt så torr och liksom stram person. Inte bara det här liksom med professor i klassisk grek, utan även för att vara en sån typ så var han alltså en sån här bokmal, kallades för professor när han var 3 år gammal, för att han liksom han har alltid varit sån där. Och man kan också se man tittar på vad hans mimik när han gör intervjuer, inte när han håller tal, men när han gör intervjuer genom hela sitt liv, så ser man att det är den här liksom strama, spända ansiktsmuskulaturen. Det är liksom the stiff upper lip personifierad. Men han är så han har så mycket sån här, Wilhelm Reich skulle kalla för muskelpansar i hela ja. Ansiktet. Så att jag får nästan, det kryper nästan lite skinnet på mig. Jag får känslan av att han, snart kommer han liksom explodera av alla sina brittiska nevroser. Men trots då att han har den här väldigt liksom, att han är så otroligt stiff, liksom brittisk stiff, så är han väldigt, väldigt livaktig och karismatisk, och man kan verkligen se vilken otrolig kontakt han får med publiken, och att han är liksom, han är nästan ett med publiken, och man hör ibland hur de liksom, hur publiken ropar ut någonting, och han bara blixtsnabbt så är han liksom, så är det samtal, och han står tillbaka liksom, häcklar ifrån publiken och så vidare. Finns en väldigt anslående scen från ett tal han höll, där någon i publiken avbryter honom och ropar Judas, varpå han utan att missa ett steg ropar tillbaka: Judas fick betalt. Jag får inte betalt. Jag offrar mig själv. Jag gör en uppoffring. Alltså, hur som helst, alltså, han var en fantastisk talare. Det är verkligen medryckande att lyssna på. Han har nästan lite så här en demonisk närvaro, känner jag, i talarstolen. Men med det sagt, så har jag inte hittat någon inspelning av Birmingham-talet som faktiskt är ett tal. Ja. Utan det låter som liksom en inläsning från en studio någonstans.
2: Synnerligen intressant. Jag ska ta lyssna och kolla. Jag ska säga att, nej, men jag tror inte man behöver vara så där uppgiven. Därför att att Powell inte vinner, så att säga, fast han faktiskt får ett jävligt stort stöd, som du påpekar, och bidrar till den konservativas valseger, fast man har tryckt tillbaka honom och flyttat honom till de bakre bänkarna. Det tror jag ändå beror på den här begränsningen i hans vision. Det är för att precis som imperiet är frånvarande, så när jag läste den här essäsamlingen så fick jag ingen känsla av, det finns ju säkert där, men i hans ståndpunkt frammanar han inte någon bild av vad som är England, och alltså England finns ju där, men det levande görs inte. Vad är det vi står upp, vad är det vi kämpar för, vad är det vi ska bevara, utan det blir enbart det här att om de svarta kommer hit så kommer de ändå att bli fler än vi, vilket han ju uppenbarligen hade rätt i. Så att det kan låta absurt, men jag menar att hans nationalism gick inte långt nog, och det här med imperiet är ju lite oförlöst, att han borde liksom ha, för att det går liksom inte bara låtsas om av olika skäl att imperiet inte längre finns, va? Därför att det är en sån integrerad del i den brittiska historien och folksjälen, så att man måste liksom han borde utveckla en politik för att detta är vi idag i så fall. Glöm det gamla, eller ha tagit upp manteln. Och jag tror att det där är så han hade rätt. Men han borde ha sagt mer och lanserat en slags helhetsbild. Men hela det engelska 60, 70, 80, 90-talet är ju en väldigt förvirrad period. Och det är intressant det du nämnde om Thatcher i början. För att hon hänvisar ju bakåt sen till Powells politik och ekonomiska politik framförallt, och syn på marknaden. Men hon stod ju inte speciellt mycket upp för honom när det blåste efter blodflodstalet. En dag sa att vi ska inte kicka honom, vi tar lite lugnt, tycker jag. Hon gjorde mer en taktisk bedömning och sa inte att Carfan har ju rätt, nu ska vi backa honom. Lite lömskt. Jag tror att det man förlorar i den här tiden, och det Paul kunde ha räddat, det är ju att man river ju alla gamla brittiska traditioner och de hierarkier som faktiskt funnits. Och det har, jag tycker det har blivit en märklig så här. Jag kan vända på det så här. Alltså, över hela världen så har ju den där tv-serien Downton Abbey fick ju ett väldans genomslag. Alltså, folk satt och tittade säsong efter säsong, och det tror jag inte bara var för att det var välspelat och en miljö man kanske inte alltid visste så mycket om, utan jag tror det var också ett uttryck för en undertryckt längtan efter förnuftiga, fungerande hierarkier som trots inre spänningar sakta förflyttar sig i takt med tiden på sina egna villkor. Och i bästa fall så var England ännu på 60-talet den sortens land trots allt. Men ingen liksom lyckades bli figuren som att utan att driva traditioner och hierarkier förflyttade landet framåt sakta men säkert. Fanns inga riktiga konservativa och inga riktiga Labour-människor heller. Istället fick man Margaret Thatcher och sen Tony Blair. Och båda, menar jag, bär ett väldigt stort ansvar för att ha rivit alltihopa. Och en bra grej att då och då i sociala medieflöden dyker upp så här bilder från England på 60-talet och tidigt 70-tal innan Thatcher och Blair räddade dem. Och det är så där liksom magra barn på gråa kullerstensgator och titta vad hemskt det var då. Och sen konstaterar man det från bilder från Londons innerstad idag. Och titta vad fint det blev efter Thatcher och Blair. Jo visst, men åk ut liksom i alla dessa slumförorter som finns då och titta. De fanns ju inte på 40, 50 och 60-tal. Det var det liksom välordnade arbetarstadsdelar. Så när man släppte loss, när Thatcher och Blair släppte loss den fria marknaden, då rev man allt. Och man accelererade ju den här utvecklingen som Enoch Powell så klokt varnade för. Så att jag tror man får gå tillbaka och titta på en del vad som hände den där tiden egentligen. Men han var en klok och varnande röst, men han borde ha utvecklat sin vision mer, tror jag. Då hade man inte börjat förlora.
1: Ja, det är en intressant reflektion som du gör, tycker jag. Det är kanske en separat diskussion som inte hör bäst hemma i ett inslag om Enoch Powell. Men jag undrar ju då liksom vad som är alternativet, vad de skulle gjort istället. Det är oerhört fascinerande fråga, tycker jag. Fanns det någonting de kunde ha gjort? Min magkänsla, det är ju att det är lite som att säga att, ja, men det är lite som att man skulle gå tillbaka till undvika det romerska rikets fall. Ta tidsmaskinen tillbaka till år 200 eller år 300 eller något sånt där och vända utvecklingen med att lägga fram rätt agenda. Vilket förefaller mig som att det skulle vara en fåfäng förhoppning, för att uttrycka det milt.
2: Ja, jag fnittrar till det för att vara en så välfunnen parallell. Dock finns det en viss skillnad, alltså, därför jag sörjer det gamla Downton Abbey England lite grann. Därför att skillnaden mellan det romerska imperiet och det brittiska imperiet är att på de brittiska öarna så de var ju ändå, med en massa förbehåll förstås, välfungerande. Och du hade klass och borgfred och alla visste sin plats. Och fackföreningarna de har ju förtalats mycket efteråt, de brittiska. Men de hade liksom de första årtiondena på 1900-talet ett stort mått av sunt förnuft. Därför att man mentalitetsmässigt hade övertagit de gamla traditionerna sedan, även när man blev gruvarbetare, fast farfar hade varit bonde. Va? Där finns det en skillnad på det brittiska och romerska imperiet. Det romerska imperiet var ju så extremt parasitärt, alltså. Och utan någon riktig inre kärna. Men det menar jag att det brittiska imperiet hade. Men det är en annan diskussion, som du säger.
1: När jag läste lite Enoch Powell igår så snubblade jag över en liten bit libertariania. Som kan vara kul att nämna bara att Murray Rothbard var väldigt förtjust i Enoch Powell.
2: Aha.
1: Han sa att Enoch Powell var någonting i stil med Enoch Powell var det sista hoppet för brittisk politik. Den enda liksom riktigt goda kraften. Därför att han var så marknadsvänlig. Så han sa att nu har det framför mig. Han sa att den enda politiska strategi som har något hopp för Storbritannien i överskådlig framtid är Enoch Powell. Och han säger att visserligen så har Enoch Powell vissa problem med hans ståndpunkter. Till exempel då menar Rothbard då att han är en high Tory som tror på divine right of kings. Han är monarkist, gillar inte Rothbard. Och han säger också, det är intressant, Rothbard säger att Enoch Powells invandringspolitik är motsatsen till en libertariansk invandringspolitik. Men, säger Rothbard, det är ändå så att Enoch Powell är den viktigaste och politiken och det enda hoppet för Storbritannien. Därför att han förstår till exempel frågor om inflation och expansion av penningmängden. Det katastrofala konsekvenser som priskontroller har. Och därför är han den sundaste politiken i Storbritannien. Så att från ett sånt perspektiv, och det finns inom Paolo också sagt liknande saker om Margaret Thatcher, så hade de, kan man säga, en sorts libertariansk kritik av den ekonomiska politik som fördes bland annat av Thatcher och annars. Jag såg något citat där Powell sa, det var ganska, han hade en ganska nedlåtande kommentar om Margaret Thatchers ekonomiska politik. Han sa att ja, visserligen så för hon en i långa stycken sund ekonomisk politik, men jag vet inte om hon vet varför.
2: Jag har en känsla av att han hade rätt.
1: Ja. Ja, det är mer tänkvärt än man kan skratta lite åt i första anblick, men det är ganska tänkvärt kommentar faktiskt till den typen av nyliberal politik som Thatcher bedrev. Ja, så att han säger att om Rothbard säger att om Enoch Powell tog makten i Storbritannien så skulle det knappast vara idealiskt, men det skulle vara det bästa hoppet för brittisk frihet och Storbritanniens överlevnad.
2: Ja, vi kanske återkommer till Powell i framtiden och Storbritannien.
1: Jag tror att vi får själv göra det.
2: Ja.
0: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Danska entreprenören Claes Moffe Nielsen riskerar 10 års fängelse för sin öppna försäljning av cannabis till cancerpatienter och andra med svåra smärtor. Moffe Nielsen är en dansk aktivist. Jag tror han är ganska känd i Danmark för alla möjliga saker som han har gjort. Han har sedan en tid tillbaka börjat bedriva en verksamhet för att hjälpa cancersjuka. Som de flesta säkert vet för det här laget så kan cancersjuka, som inte minst de som genomgår vissa typer av behandlingar som har väldigt mycket negativa sidoeffekter, de kan ofta få mycket hjälp av cannabis, bland annat för att det stimulerar aptiten så att de inte kan äta. Ganska vanlig orsak till att cancerpatienter dör, den som är specifika konkreta dödsorsaken, är att de svälter ihjäl för att de får inte i sig tillräckligt mycket näring. Och det här kan man då undvika genom att använda cannabis, vilket tydligen gör att man blir väldigt hungrig. Men man kan också använda det för MS, det är väldigt välkänt användningsområde, och även den moderna diagnosen fibromyalgi, den är tydligen väldigt bra med cannabis. Så att Moffe Nielsen, han bestämde sig helt sonika för att någon måste göra något åt det. Någon måste hjälpa de här människorna att få tag på den medicin som de behöver. Så han har dragit igång ett ganska stort och öppet projekt. Vilket då, man får tänka också att det är en medveten utmaning mot systemet. Men nu har de slagit ner det här. Nu är det 10 års fängelse som väntar eventuellt för Moffe Nielsen.
1: Jag trodde de var lite liberala i Danmark.
0: Ja, det är blandat kompott där, va? De har ett område, det som kallas för Christiania i Köpenhamn. Ja. Där man tidigare hade en tolerant inställning. Och då även kunde man åka dit som turist, har jag hört. Och gå på någon huvudgata där i Christiania-området och köpa hash och såna här saker. Men det där har blivit mer restriktivt. Och de har försökt få bort turisterna därifrån. Och jag följde inte det så jättenoga, men jag såg någonting, tror jag, för några veckor sedan. Om att nu så skulle man ta bort den öppna försäljningen i Christiania från huvudgatan där. Mm. Så att man, eventuellt kan man hitta någonting, men då måste man gå in i någon sån här skum hippie-gränd och fråga sig för. Om jag känner de här människorna rätt, så tror jag att det är fortfarande skitenkelt att köpa röka i Christiania.
1: Jag skulle tro.
0: Men de försöker alla få bort det, för att cannabis har aldrig varit lagligt i Danmark. Jag vet inte ens om de har haft en formell avkriminalisering. Jag tror att de bara har tolererat det, ja, på vissa platser. Ja. Och sen är ju danskarna som de är. De är ganska jovialiska och godmodiga och toleranta som personer jämfört med svenskar till exempel. Men det finns, i den här artikeln så finns det en ganska stark opinion i Danmark. 88% av danskarna stödjer att legalisera medicinsk cannabisanvändning. Men det ser ut som att det inte kommer sluta så bra för Claes Moffe Nielsen. Ja, vilken hjälte han är i alla fall. Som har hjälpt så många hundratals, kanske tusentals människor att få medicin. Som de upplever funkar väldigt bra för dem själva, svårt sjuka människor. Men som staten förvägrar dem. Det här är ju en av de riktiga hjältarna. En eloge till honom och till alla som fortfarande är på fri fot och sysslar med liknande saker.
1: Ja, och han verkar ha ett visst stöd, som man hoppas att det här stödet organiserar sig så att myndigheterna backar undan faktiskt. Det borde ju inte på något sätt vara möjligt, speciellt med tanke på den, som jag säger, den danska mentaliteten. Det var att de rycker upp sig och organiserar sig lite också.
0: Radio Bubbla.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Forskare hävdar att Kinas snabbt ökande mjölkkonsumtion förvärrar klimathotet på grund av behovet av fler kor och därmed ökat utsläpp av växthusgaser. lite ett välbekant mönster från den här nyheten som vi ser om och om igen och säger att ja, men vi i väst, vi har det bra, vi har de här banorna och det är trevligt tycker vi att åka runt i våra bilar till exempel. Men vad händer om alla i Kina, alla i Indien också ska åka bil? Då kommer ju världen gå under. Det finns ju inte resurser för det i världen och alla utsläppen kommer ta koll på planeten jorden. Nu har turen kommit även till mjölken. Därför att i Kina konsumerar man mer och mer mjölk. Och man räknar med att man kommer att tredubbla mjölkkonsumtionen under de kommande 30 åren. Det i sin tur innebär förstås att man måste ha många mer kor. Och korna måste ha mer mat, måste ta upp mer land för att odla korna. Korna kommer gå och släppa sig och bli metangas. Och allt som allt så kommer det bli mycket mer växthusgaser. På grund av att kineserna har fräckheten att vilja dricka mjölk. Precis som vi i väst alltid har gjort. Är det inte intressant, Boris, att se det här mönstret återupprepa sig fråga efter fråga?
1: Jo, det är väldigt intressant alltså. Och jag tror att det är, nu kommer jag låta stockreaktionär, men det är också ett tecken på onödigheten i... Ibland är kulturell påverkan och omformning jävligt onödig därför att den hotar vissa balanser och ställer bara till skada. Och här ser vi ett exempel på det mänskliga samhället. För kineserna har i årtusenden klarat, förutom vissa små minoritetsfolk och mongolerna. Och mongolerna, de som bor i Kina, de håller sig med mjölk, men det är sto- och getmjölk. För övrigt så har liksom mjölken liksom inga naturliga platser i det traditionella kinesiska köket, oavsett vilken region man tittar på, om man ser på de små minoritetsfolken. Den enda maträtt som har den lite mer lyxiga desserten, alltså friterad mjölkboll, där man gör grädde av mjölken, vispar den, doppar den i en smet, där öl är en beståndssmaksättare, och så friterar man det här. Så att det är jättekonstigt alltså. Så jag har försökt lista ut varför och läsa mig till varför den kinesiska mjölkkonsumtionen skulle öka så drastiskt. Och då, det enda skulle vara då att glasskonsumtionen i Kina ökat dramatiskt. Men för övrigt så har mjölken ingen plats i den kinesiska konsumtionen helt enkelt. Och det beror på att kor i sig är varit väldigt ovanliga i Kina. Därför att det finns inga bra betesmarker helt enkelt. Så att det är grisen och ankan som har fått fylla behovet av... heter det, som köttproducenten. Så att det här är, jag gissar alltså att det är en fråga om en mer välbeställd medelklassgrej, alltså att i västerlandet dricker de mjölk och gör mat med mjölk, och då ska vi också göra det. Jag ser liksom inte det, det är kanske ett märkligt uttryck, men det naturliga behovet av det. Och det kommer leda till en omställning i Kina som är... som framgår här, milt uttryck, på, inte bara på grund av klimatpåverkan, utan på alla sätt så hörs kon inte riktigt hemma i det kinesiska jordbruket. Har de klarat sig utan den i tusentals år, så tycker jag de skulle kunna göra det fortsatt.
0: En annan komplikation som inte nämns i artikeln här, men som jag tycker borde vara ett ganska stort problem, det är väl att kineser och alla andra asiater är, såvitt jag vet, laktosintoleranta. Förutom att det kan vara ett skäl för dem att låta bli att dricka mjölk, så ger det upphov till annan oro också. Kommer inte det leda till ytterligare metangasutsläpp?
1: Väldigt mycket metangasutsläpp. Dock av övergående karaktär, för att kineserna är nog... Man tror inte att de är, så att säga, biologiskt laktosintolerant, att kroppen inte kan bryta ner laktosen, utan att det är en följd av att ovana helt enkelt. Så så i och för sig bör de flesta kineser efter en övergångsperiod med drastiska metangasutsläpp kunna vänja sig vid mjölken utan att få de vanliga symptomen.
0: Jag trodde att det kanske bara är sån här rasistisk myt, men jag trodde att laktostolerans var ett särskilt genetiskt drag som som man bara utvecklat i Europa. Och dessutom bara i delar av Europa. Och kanske vissa andra delar av världen också. Men att det bara är vissa klickar i världen som har den särskilda genen för att bryta ner laktos.
1: Det trodde jag också, men så är det inte. Utan man betraktar ofta, som du sa, stora delar av Asien som laktosintoleranta. Och då får man skilja liksom på kulturellt betingad laktosintolerans. Man är inte van vid det. Och biologiskt betingad. Och kineserna är tydligen inte biologiskt betingade att inte kunna hantera mjölk. Om det kniper.
0: Det är intressant.
1: Men de kan få magknip.
0: Intressant. Det underminerar ju lite grann mjölken som symbol för vit makt.
1: Lite grann, ja.
0: Ja, det är noterat. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Innan vi går över till nyheterna i mediaavdelningen så ska jag ta hand om en liten errata. I en förra sändning av Radio Bubbla, det var en temasändning om mediefrågor. Då vi grävde ner oss i den statliga medieutredningen. Och under sändningens gång så gav jag en uppgift som var grovt felaktig. Jag pratade om hur stort det statliga, nya statliga mediestödet ska vara, hur mycket pengar man maximalt kan få. Och jag gav en siffra som var fel med en faktor 1000. Det kanske var uppenbart för många som lyssnade att när jag sa 25 000 så skulle det själva verket vara 25 miljoner. Oerhört pinsam miss från min sida, och dessutom så satt jag och drog vissa växlar på det här och jämförde beloppen med andra saker och sånt där. Vi har redigerat det förra avsnittet lite grann så att man slipper den förvirringen. Och jag ber på det här sättet också om ursäkt för att jag slarvade. Jag kan bara skylla på att jag hade huvudet sprängfyllt av hundratals sidor statlig utredning. Det kan göra att man blir lite avtrubbad och får svårt att skilja på vad som överhuvudtaget är rimligt och vad som är fantasifoster från en statlig utredares huvud. Men jag ska göra mitt allra bästa för att inte göra såna grova fel i framtida sändningar.
1: 38-årige Alexander Soros, son till George Soros och numera ordförande för Open Society Foundations, dejtar 47-åriga Yuma Abedin, tidigare fru till skandalomsusade Anthony Weiner och nära medarbetare till Hillary Clinton. Offentliggörs när Abedin och Soros båda publicerar foton på paret från restaurang i Paris på Alla hjärtas dag. Det här är en av de sjukaste sakerna som vi har på Bubbla just nu. Alltså,

många länder i Europa, men inte minst i USA. Och på diverse riktigt illistiga sätt. Och till synes väldigt effektivt. Så till exempel han har specialiserat sig på att köpa politiker i alla möjliga delar av USA där det har varit billigt. Det andra har inte varit så intresserade av att spendera pengar. Så han kunnat gå in och köpa desto fler politiker. Och han har inte minst fokuserat mycket på rättssystemet. Och framförallt har han köpt domare. Domare som också är folkvalda som politiker i USA i många fall. Och vid det här laget så är det amerikanska rättssystemet på alla olika lokala regionala nivåer genomsyrat av Soros-domare. Så domare som blivit valda med kampanjmedel från Soros, och de sitter och dömer på alla olika nivåer runt om i landet och har förstås enormt inflytande. En av sakerna som Soros har fattat är att de politiska processerna som får mycket medial uppmärksamhet, det är inte det viktigaste. Juridiken är minst lika viktig. Det kanske är det viktigaste av allt. Och i USA är domare till salu på samma sätt som politiker. Så han har spelat ett långt spel, har spenderat mycket pengar, han har fått mycket för pengarna. Och det är han som i hög utsträckning ligger bakom den här vågen av icke-rättsskipning. Där domare ger löjligt låga straff. Eller låter brottslingar löpa helt och hållet. När det handlar om svarta åtalade. Så det handlar mycket om rasism mot vita. Och att understödja kriminalitet för att underminera vita områden, det vita samhället. Men Soros, han är gammal nu, han fyller 94 år. Han har jobbat i flera års tid för att förbereda ett generationsskifte. Och det har varit lite sådär, jag vet inte om det är en maktkamp, men det har varit diskussioner. Vilken av hans tre söner är det som ska ta över? Jag tror att man trodde att det var Robert Soros som var arvtagaren. Men för bara något år sedan så blev det klart att det är Alex Soros, Alexander Soros, som kommer ta över den här mäktiga Open Society Foundations och så är den politiska grenen. De andra två bröderna, de jobbar med investeringsbitarna medan Alex sköter politiken. Han har i alla fall en enormt viktig position och den mest liksom aktiva positionen utåt utanför finansvärlden. Han styr hur pengarna kanaliseras politiskt. Och han är ännu mer politisk och ännu mer vänster än sin far. Han vill göra dubbelt upp på alla politiska investeringar. Han tycker att Soros stiftelsen har gjort för lite för att påverka politiken vänsterut i USA. Så det här är en riktigt, riktigt, riktigt ond person. Och nu är han alltså tillsammans med Yuma Abedin som också är en väldigt ökänd person såklart. Hon blev ju känd ursprungligen för att hon var gift med Anthony Weiner, som var politiker från New York som blev berömd som en eventuellt pervers typ för att han skickade snuskiga bilder av sig själv till någon på internet som inte var hans fru. Men man kan inte förstå vem Yuma Abedin är om man fokuserar på Anthony Weiner. Hennes gamla äktenskap, det är nästan som en sån rökridå som maskerar sanningen. Hon har två andra affileringar som är mycket, mycket viktigare. Den mest kända är att hon i många år, i flera årtionden, har varit Hillary Clintons närmaste medarbetare. Hennes assistent, hennes stabschef, hennes närmaste vän, eventuellt hennes älskarinna. Och hon har gjort den här resan med Clinton genom alla olika liksom, faser. Så hon har varit politisk tjänsteman, hon har jobbat på Clinton Foundation, hon har jobbat i Hillary Clintons politiska kampanjer och så vidare. Hon är helt enkelt en av de absoluta toppoperatörerna inom den så kallade Clinton-maskinen. Och det finns kanske ingen som har varit så nära Hillary Clinton och haft hennes öra. Och Hillary Clinton har kallat henne för, ja men hon har antytt inte särskilt subtilt att det här är som, hon är som min dotter. Jag har ju Chelsea också, men Yuma Abedin. Ja. Så hennes andra bakgrund, den är mindre känd men den är viktig. Och vi har pratat om den här radiobubblan ganska utförligt för ett antal år sedan. Så Yuma Abedin, hon kommer från en muslimsk familj från Indien. Jag tror hennes en förälder är från Indien och en från Pakistan. Och hennes föräldrar har varit aktiva islamister. Jag tror inte de lever längre. Men föräldrarna, de var aktiva islamister. Med kopplingar till muslimska brödraskapet. Från att Yuma Abedin föddes under hela hennes uppväxt. Och hon växte upp i Saudiarabien. Hon bodde hela sin barndom i Saudiarabien. Och från barnsben så jobbade hon i föräldrarnas projekt. Och bland annat så drev de en saudifinansierad islamistisk tidskrift riktad till amerikaner för att sprida islam i USA. Hon har hela sitt liv så har hon varit en islamistisk inflytelseagent med fokus på att påverka USA. Och hon har varit Clinton-maskinens särskilda expert på Mellanöstern. Gud vet vilka krafter i Mellanöstern som hon har kanaliserat i amerikansk politik.

0: Och nu har de alltså satt klorna i Alex Soros. Sängvägen. Eller vad de nu håller på med. Alex Soros som är 38 år gammal. Rimligen en av New Yorks mest attraktiva ungkarlar. Han är miljardär. Han har enorm politisk makt. Svindlande starkt socialt nätverk. Med hela den här dynastin som han representerar. Juma Abedin är 47 år gammal. Så 9 år äldre än honom. Och det är lite svårt att liksom... Ja, smaken är som baken, men jag skulle säga att Juma Abedin, hon är ingen skönhet. Hon var inte heller någon skönhet när hon var yngre. Man kan göra en bildsökning om man inte vet om man är nyfiken. Men hon är helt enkelt... Det är svårt att tänka sig att det här är liksom som en affär vilken som helst. De här två, de råkade bara träffas och bli förälskade i varandra. Det är inte så den här världen fungerar heller. Det här är politik. Det är ett politiskt arrangerat äktenskap, om man så vill. En allians mellan två mäktiga klaner. Och det är en riktig kupp för klanen Clinton. Och givetvis för Juma Abedis uppdragsgivare i Mellanöstern. Den gamla uppdragsgivare. En fråga som jag ställer mig, det är liksom, hur har de burit sig åt? Vad är det för sorts hållhakar de har på familjen Soros som gör att de kan installera en av sina främsta operatörer rakt på toppen av Soros-pyramiden? Och vad kommer de göra? Hur kommer de använda det här framåt? Det är ruggigt.
1: Ja, det är det. Det där med hållhaken är ju jätteintressant. Alltså, det är vår vän Huma, hon har ju haft många liksom affärsmässiga kontakter med Soros-klanen. Även före den som antog skulle efterträda George, sonen Jonathan, som petades undan. Och man tycker ju att de har haft goda relationer. Och Clinton-klanen har haft det också. Så att det känns som så förbannat onödigt att de ska bli ett par. Det där jag liksom inte kommer runt lite. Det vore nästan till och med korkat då av Clinton. De borde vara nöjda med det de har liksom. Att få till ett äktenskap där också i snart, antar jag. Det går inte in i min skalle riktigt. Men det är intressant.
0: Ja, jag tror att det är... Alltså jag tror att det här är Juma Abedins andra skenäktenskap. Det är hennes andra politiska skenäktenskap. Det här är konspirationsteorier, foliehatten på att säga det.
1: Kör men på!
0: Det har ju pratats i alla år, så har det pratats om till exempel att när Juma Abedin och Hillary Clinton reser tillsammans, vilket de gör jätteofta världen över, så är det vanligt att de sover i samma hotellrum. Och det är inte liksom att Clinton-kampanjen har liksom ont om pengar så de måste dela rum, utan de bokar två rum, men de använder bara ett rum. Och under tiden så har de det här äktenskapet med Anthony Weiner, och han var ju en person som man liksom groomade. Han var också nära Clinton-klanen, och man skulle grooma honom, man kunde bli något. Han satt i representanthuset. Och de skulle göra någon till borgmästaren i New York, tror jag, det funkar inte. Och sen så straffade han ut sig med det här lite snuskiga, stygga som han höll på med på Twitter. Men det var inget riktigt äktenskap. Och Juma Abedin höll på med något helt annat med Hillary Clinton. Och hon har ju också varit, förlåt att ta på mig en extra, en dubbel foliehatt har jag på mig just nu. Juma Abedin var ju också en av de som pekades ut i Pizzagate-skandalen. Och det kretsade väldigt mycket kring bröderna Podesta såklart. Men också kring Juma Abedin. Och när de här sakerna rullades upp och det började komma väldigt mycket liksom ledtrådar om den här involveringen som Podesta-bröderna hade. De här mejlen som läckte, de här Podesta-mejlen, som den här mejldumpen, som mycket där kommer från. De kom ju från Anthony Weiners laptop.
1: Mm.
0: Det var hennes mans bärbara dator som kom på avvägar, och sen kom alla de här mejlen ut. Och hon var ju också liksom storskaligt implikerad i den här affären som vi ibland kallar för Pizzagate. Det är inte så förtjust just i namnet, men alla vet vad det handlar om. Att de här människorna har väldigt liksom mörka, perversa saker som de håller på med. Som eventuellt, eller som sannolikt delvis har att göra med en sorts utpressningssystem. Alltså lite grann som Jeffrey Epstein, fast mycket mörkare grejer de håller på med. Men förmodligen också bara att de är väldigt störda personer. Och vi vet ju liksom att John Podesta, bröderna Podesta, är liksom väldigt, väldigt störda. För att vi har sett bilder på deras konstsamlingar och där som de har i sina källare. De är ju totalt sjuka och liksom nattsvart, mörka, skruvade personer. Liksom. Juma Abedin är också en av de personerna. Så att när hon gifter sig, jag tror så här, det finns en komponent som kanske liknar det man normalt tänker sig kring ett äktenskap, kanske en sexuell komponent. Men det har inte att göra med att, liksom, att man och kvinna ska förenas på ett normalt sätt, utan det är något annat de håller på med. Jag vill inte bli mer explicit än så, men det kanske är inte allt för otydligt vad jag syftar på.
1: Man ska komma ihåg följande, alltså att jag har svårt att förstå folk som tvivlar på den så kallade konspirationsteorin som vi till nöds då får benämna Pizzagate. När man tänker på hennes förra man Anthony Weiner. Det var som alla minns ju honom som killen. Det är lite normalpervot som skickade dick pics ungefär till sådana som inte ville ha det alltid. Men det som fick det mest obehagliga av alla dem, milt uttryckt, det är ju det sista avslöjandet, där han skickar en bild. Daily Mail har bland annat haft den bilden, lite väl pixlad kanske, eller det kanske var bra att den var pixlad. Den föreställer alltså Weiner sittande på sängkanten med nedhasade kalsonger, resten får ni föreställa er, och bredvid honom ligger den då 4-åriga barnet och sover. Den skickar han alltså. Det säger ganska mycket om den här typen av individer och vad de håller på med för någonting.
0: Ja, det är det som det här signalerar till mig. Att Alex Soros har blivit indragen i en sån här, liksom, i den här podesta-kretsen av riktigt, riktigt skumma saker som händer nere i källaren, inte i källaren under pizzarestaurangen, men i källaren under John Podestas hus, där han har, liksom, de här tavlorna och de här speciella festerna de har, och det är så jag tolkar den nyheten, att de har, liksom, jag ska inte säga att de har snärt honom, han verkar vara, liksom, en totalt genomrutten person, han har kanske, liksom, sökt sig, liksom, sprungit in i deras famn, men nu är han där, nu har de sina klor i honom, och de har sådana hållhakar på honom att man inte kan föreställa sig. De hållhakar som Jeffrey Epstein hade på folk var, liksom, ingenting jämfört med hållhakarna som de har på Alex Soros. Epstein, det var så här: du har legat med en 16-årig tjej. Ja, whatever. Liksom. Det är ingen vettig människa som tycker det är ett jättestort problem på riktigt. Men vad har de fått Alex Soros att göra? Jag vill inte tänka på. Men så tror jag att det är. Och nu är det, liksom, nu finns det vissa väldigt, väldigt skumma grupper som har tagit kontroll över Soros imperiet, deras politiska gren.
1: Jag kan tänka mig att det där kan också innebära en mer ökad Soros aktivitet i Europa när det gäller understöd till islamiska grupper.
0: Ja.
1: Vilket kan vara intressant. Därför att hennes far, som då nära relation med och var följeslag till, han var ju en ledande teoretiker innan den här Nadvi-rörelsen, som menar att jihad är, alltså, islam måste breda ut sig, men det ska inte ske genom krig, utan det rätta är att sprida islam i sina nya hemländer. Och sen, som hennes far förklarade, att det är någonting vi ofta bortser ifrån, är att det var invånarna i Medina som kallade tillbaka profeten till Medina. Så att man ska växa sig så mäktig så att man bjuder in resten av den muslimska världen, helt enkelt. Och målet för Nadvi-rörelsen är ju uttalat att upprätta kalifat. Så att det kan vara en strategisk allians. Sen ska man ta på, jag måste ju också vara konspirationshatt. Man bör notera, att på tal om Epstein, att Yuma är väldigt populär i Israel. Hon anses vara en person som förstår israelerna. De har uttalat sin... Hon har ju varit där med Hillary flera gånger. Och blivit väldigt omklappad. Det finns uttalat på många ställen att hon förstår oss bättre. En medlem av det israeliska utrikesparlamentet sa att hon förstår oss bättre än de som är judar i den amerikanska delegationen. Så att, kan uppstå jättefascinerande allianser här.
0: Radio Bubbla.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap. vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Ja, ska vi se. Det är Donald Trump vaknade på fel sida igår.
4: Ja, ah, grinig.
3: Han tog till Twitter och skrev några ilskna tweets om att Obama hade avlyssnat hans telefoner i Trump Tower. Jag har ju blivit lite grann Trump-apologet. Jag har blivit mer och mer av Trump-fan. Men här måste jag säga att jag tycker det verkar alltså väldigt slarvigt och oansvarigt och märkligt. Men om det nu är så att han har blivit avlyssnad av Obama, vilket inte alls skulle förvåna mig. Obama är ju ett svin och en brottsling av enorma proportioner. Och de var livrädda för Trump, så det låter väl rimligt att de skulle avlyssna honom. Men han behöver ju mer än att bara skriva terrible utropstecken på Twitter för att torgföra den här saken. Han får ju liksom starta någon undersökning eller släppa något dokument. Är det ett märkligt beteende att bara börja gapa på Twitter om att jag har blivit avlyssnad utan att presentera några bevis?
4: Ja, precis som du säger, det är ingenting är omöjligt eller otroligt när det gäller Obama. Och dessutom, jag blir också förvånad över två saker till. Det ena är ju att tidigare har ju Trump sagt att han tänker genomföra mycket möten i Trump Tower. Därför att där kan han vara säker på att inte vara avlyssnad. Att det ska liksom bli hans fort för honom och den innersta kretsen. Så det är lite märkligt att han nu upptäcker det här. Men sen tycker jag liksom att jag är paranoid. Speciellt på söndagarna. Men Kevin Lewis här, vad ska man säga, hans... när han ska bemöta detta. Alltså jag tycker det luktar att en sån typisk grej att han vet att de har gjort det, men man markerar avstånd för att kunna säga att nej, vi hade ingen aning om att Nisse Larsson på andra våningen i Vita huset beordrade detta. Man säger att ingen, vare sig Barack Obama eller någon Vita huset official har någonsin ordnat övervakning av någon amerikansk medborgare. Alltså bara där börjar man ju under. Det är klart de har. Det är helt absurt. Han har ju beordrat mord på amerikanska medborgare till och med.
3: Det är en väldigt avslöjande formulering. Och det är naturligtvis sant i den bemärkelse som han menar det. Att Obama har aldrig beordrat avlyssning av någon enskild amerikansk medborgare. Och i samma bemärkelse, det är uppenbarligen jag säger, det är meningen efter varandra, i samma bemärkelse så har Obama inte beordrat överlistning av Donald Trump.
4: Nej.
3: Men vi vet att Obama och hans regim övervakade amerikanska medborgare. Alla amerikanska medborgare faktiskt, och dödade dem och så vidare. Så att det är nästan svårt att tolka det på ett annat sätt än att att Lewis, han skulle kunna ha sagt till exempel att så vitt jag vet så förekom det aldrig någon övervakning av Trump Tower och sånt där. Men det är svårt att läsa det på något annat sätt. Att han verkligen håller dörren vidöppen.
4: Ja, exakt.
3: För att de kan ha gjort det.
4: Kan säga att ja, men det var inte vårt bord, det gjorde den och den myndigheten. Alltså den amerikanska kontrollapparaten byggde sig ut så sanslöst mycket under Obamas tid. Och övervakningen var ju monumental. Och det innebär, och vi har ju sett liksom både FBI och CIA läcker grejer hela tiden. Och då kan det kan mycket väl visa sig snart nu att man har genomfört avlyssning av Trump Tower. Därför att ja, men det har ingenting med Trump eller presidentvalet att göra, utan en av hans medarbetare använde kokain och vi ville ha koll på den grejen. Och om man hade koppling till någon framstående langare eller någonting sånt. Det finns en miljon möjligheter. Men det viktiga du säger i början, att man tycker att han skulle, och eftersom det mycket väl kan vara så här, så kunde han ju varit lite iskall, Trump, och samlat bevis och nitat och inte bara använt sitt dåliga morgonhumör för att få ur sig en tweet.
3: Alltså antingen så ligger det någonting i det här, att det finns en ny Watergate-skandal, och det skulle då vara en ovanligt exakt parallell till Watergate-skandalen som handlar om att Nixon lät avlyssna politiska motståndare i Demokratiska partiet. Eller så är det något mer, att det inte är så här. Det är inte, det är påhittat, eller det finns inte tillräckligt starka belägg och Trump gått ut mer än då. Och i sådana fall så får man väl kanske se det som en ytterligare en effektiv informationskrigsmanöver. Där man går ut och skapar uppståndelse kring kanske egentligen ingenting. Kanske för att avleda diskussionen från en egentlig fråga till någonting annat som är mer harmlöst för en själv. Eller för att starta en diskussion om ett allmänt ämne som man sen vill leda in på någonting annat. Mm. Någonting delvis relaterat. Och det är någonting som Donald Trump gör igen och igen och igen. Att han till exempel, han går ut och gör ett väldigt dramatiskt långtgående påstående. Och sen får han jättemycket kritik för det och då har man en stor diskussion som är igång. Och han säger att, det kommer jag inte på något specifikt exempel. Men det skrivs en del om det. Det finns massor med exempel. Han gör ett dramatiskt överdrivet påstående. Och sen är alla medier, alla hans motståndare går på sig. Åh, han har fel, det stämmer ju inte alls. Det kan vi kan ta Sverige-uttalande till exempel.
4: Mm.
3: Det här som hände i Sverige och liksom Sverige kollapsar och så vidare. Och sen så tar han tillbaka det. Han tar liksom hälften av stegen tillbaka och säger så att jag syftar på Fox News-inslaget eller det är inte alla mexikaner som är våldtäktsmän, naturligtvis inte. Så då tar han plötsligt en ganska nyanserad situation, men han har fått alla människor att prata om det här ämnet.
4: Mm.
3: Så att det skulle möjligen kunna vara så att Trump är ute här efter att öppna upp en diskussion om till exempel telefonavlyssning gentemot politiska meningsmotståndare eller något sånt där. Men det han vill inte specifikt prata om Obama, utan han vill öppna upp diskussionen för att sen vrida den i en annan riktning. Det skulle vara ett typiskt Trump-mönster här.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Aktivist i Winchester, Massachusetts skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women". Invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt, men väljer att polisanmäla för säkerhets skull. Ja, det har genomförts en typ av koordinerad aktion. I ett flertal städer i olika delar av världen så har man satt upp affischer som enbart innehåller de fem orden "Islam is right about women". Islam har rätt om kvinnor. Det som framförallt fått uppmärksamhet är att de här affischerna har satts upp i Winchester, Massachusetts, som alltså är en, ja, det är en liten förort, en välmående medelklassförort till Boston, strax norr om Boston ligger stället. Och även på andra ställen så har det dykt upp. Jag såg att det även finns lite medierapportering om samma affischer i Limerick, alltså staden Limerick i Irland. Och det här är då, det här är ju en så kallad trollning. Men det är ju, ja, det är en episk trollning. Det som, om man tittar lite grann på rapporteringen, för det är det som har framförallt dragit uppmärksamhet i det här. Det är en lokal tv-kanal i Massachusetts som har rapporterat om det här. Och då, reportrarna och nyhetsankarna och så vidare, de fokuserar ganska mycket på att det är förvirrande. De säger att ja, folk vet inte vad de ska tro, men de har polisanmält. Och sen så går de ut och intervjuar lite grann så här mannen på gatan, kvinnan på gatan, och låter dem sköta mycket av snacket. Samtidigt så säger reportern, intressant nog, han säger att för kvinnor så är det här budskapet förolämpande och oroande. Vilket är, vi ska gräva ner oss lite där, men det är ganska allvarligt övertramp från reportens sida här. För i praktiken så säger han att islam är förolämpande och skrämmande. För det är det enda som sägs på den här affischen, att islam har rätt om en viss fråga. Och reaktionerna då från den här mannen på gatan är väldigt, väldigt intressant. En av dem säger att det är uppenbart kränkande mot islam och muslimer. Men man får aldrig någon riktig förklaring av varför. Och en säger så här: jag antar att den var negativ. That's not cool. It's not a cool thing to do. En allra roligaste tycker jag säger: det är bara upprörande. Jag tyckte bara inte om den. Det är inte nödvändigt att sådana affischer ska sitta uppe och synas på gatan. Antingen handlar det om kvinnor, eller så handlar det om islam, eller så handlar det om båda. Jag är inte riktigt säker vilken poäng de försöker göra. Men oavsett så är det fruktansvärt. Either way, it's terrible. Och en annan säger, det finns några till som är roliga. Så jag rekommenderar att kolla på det här videoklippet. Det är fantastiskt. Den kognitiva dissonansen står som spön i backen. Och kruxet då med den här slogan på den här affischen, det är ju att det är omöjligt att kritisera, man känner på sig att någonting är fel, men det är omöjligt att kritisera budskapet utan att avslöja att ens egna positioner är hopplöst motsägelsefulla och eller ogenomtänkta. Att om man inte misstycker mot den här affischen, om man inte ringer polisen och kräver att den ska dykas ner och så vidare och fördömer den, då implicerar ju det i praktiken att kvinnor ska vara underordnade män. Därför att det är en av de saker som alla vet att islam tycker om kvinnor. Och det är givetvis en totalt oacceptabel position på grund av den obligatoriska feminismen. Men om man säger att affischen är dålig därför att den är sexistisk, vilket är en tänkbar idé, va? Alltså man känner på sig att det är inte bra för kvinnor här. Om man säger att den är sexistisk, då är man islamofobisk. Därför att då erkänner man ju implikationen att islam har en dålig kvinnosyn. Så säger man att islam har fel om kvinnor. Och det är som bekant inte acceptabelt att kritisera islam. Så det andra alternativet då, det är att man kan tolka affischen som att den är islamofobisk. Vilket, alltså, till att börja med så är det förstås totalt ologiskt att tolka den på det sättet. Därför att man kan ju inte förelämpa en ideologi genom att säga att den är rätt. Det var fullständigt som mental härdsmälta, va? Att säga att man kränker islam genom att säga att islam har rätt på någon viss punkt. Men man känner ändå på sig, va, att den är islamofobisk. Vilket den ju förmodligen också är. Det är förmodligen det, vi återkommer till det, va? Men förmodligen så är det ju det som är underliggande syftet. Det är folk som är kritiska till islam och islamisering som har satt upp de här affischerna. Men problemet är att att man kan ju inte artikulera varför den är islamofobisk. Det vill säga att islam har en dålig kvinnosyn. För då återigen, då kritiserar man islam, vilket är totalt oacceptabelt. Så det finns flera olika tänkbara tolkningar av den här affischen. Men alla tolkningar leder till att en normal människa som ska försöka diskutera affischen trampar automatiskt i klaveret. Det finns inget riktigt sätt att hantera dem. Visst är det infernaliskt och genialiskt uttänkt den här affischen, Niklas?
0: Ja, extremt smart är det. Jag är riktigt imponerad, måste jag säga. Det är ju något internetgeni, någon form av liksom världsledande PR, crowdsourcad PR som försiggår här.
1: Det är så hög kvalitet på produktionen att den nästan måste vara 4chan som har gjort den.
0: Eller hur? Det måste vara uppföljaren till It's Okay to Be White.
1: Jag tror att det är det. Alltså jag sökte runt och då hittade jag en tråd på 4chan, på pollforumet. Som det är jättelätt att hitta om man googlar bara på den här frasen. Och den tråden startades ett dygn ungefär innan nyhetsrapporteringen kom från den här lokala tv-kanalen i Massachusetts. Och det är en post som visar affischen med de här bokstäverna och sen är det en massa diskussion och folk säger att jag har varit ute och stött på affischen nu. Och sen något dygn senare då så börjar folk säga herregud, de tog betet och sådär. Så att jag tror faktiskt att det är inte helt hundra. Det kan ju vara någon som startar den efter att någon tidigare medierapportering kom ut. Men jag misstänker att det helt enkelt kom därifrån. Precis som It's Okay to Be White och många, många andra episka trollkampanjer. Jag tror faktiskt att det är därifrån den kommer. Vilket förstås gör saken ännu mer komisk.
0: Det faktum att den är anonym också gör ju att de inte kan angripa avsändaren bara, vilket man kanske annars hade gjort. Det är så när vänstern annars får kortslutning så är plan B är att bara ge sig på avsändaren och säga men kolla här, det är en vit man som har sagt det här. Så att han är dålig därför och så behöver man inte fokusera så mycket på varför budskapet är dåligt. Men det är svårt att göra när man inte vet vem som har satt upp det.
1: Mm. Det finns faktiskt ett annat aktuellt exempel på det. Jag kommer att tänka på det nu. Det var någonting som hände igår, tror jag. Jag såg artiklar om det här. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Jag fick den länkad från Spiked Magazine som hade en jättebra artikel om den här Islamist Right About Women-incidenten. Och det är tydligen så här då, nu under den här månaden så har det en dam i Storbritannien som har tagit ut en annons. Alltså en stor annons på en husvägg i Liverpool. Och på den här annonsen så har hon tryckt ordboksdefinitionen, den officiella ordboksdefinitionen av ordet kvinna, woman. Då står det så här, woman, fonetisk skrift hur man uttalar det. Då står det noun, det är ett substantiv. Och så kommer definitionen då, adult, human, female. Och det är hela annonsen. En stor svart skylt där det står woman, adult, human, female. Och den här annonstavlan då, den har nu blivit nedtagen. Den har blivit bannlyst. De som äger reklamskylten har tagit ner den och bett om ursäkt. Och nu har man sagt liksom att men det här var ju uppenbarligen liksom väldigt hatiskt. Och specifikt då, det här är ju transfobiskt. Jag hoppas ingen som lyssnar på det Bubbla tvekar på de här frågorna. Ni vet väl att det är oerhört transfobiskt att säga att en kvinna är en adult human female. Det är också en jättebra trollning för att man använder bara en vanlig ordboksdefinition av ett ord som var okontroversiell för några år sedan. Men till den här poängen som du gjorde alldeles nyss, Niklas, så är det så att det finns ju en avsändare här. En person som har lagt upp det här budskapet och eventuellt någon typ av organisation som finns bakom. Och det är därför man har kunnat stämpla den och säga att ja, men det här är en hatgrupp. Och den personen som anmälde det här då, han säger att den här affischen det är en symbol som får transpersoner att känna sig osäkra. Och han har ingen som helst tvivel om att det är orsaken, det är motivet bakom att man har gjort den här affischen. Hon som satt upp den då, hon säger så att nej, men det jag är ute efter här, det är ett påpeka att ordet kvinna har blivit approprierat. Nu kan det plötsligt betyda vad som helst. Men problemet här är att hon har ett namn, hon är med i en organisation. Så att den vägen så är det väldigt lätt att stämpla dem som olämpliga, högerextrema och så vidare. Men precis som du säger, Niklas, det är ju, det blir mycket mer effektivt när det är anonymt. Apropå Spiked Magazine förresten, de hade en ganska bra sammanfattning av hur tankegången egentligen går när man ställs inför den här affischen när man är en normal människa. Nämligen så här. Jag trodde att vi alla hade kommit överens om att låtsas om att vi inte har några negativa åsikter om islam. Men det här uttalandet tvingar mig att antingen hålla med, vilket jag inte gör, eller inte hålla med, vilket jag inte har tillåtelse att göra, inte får göra. Ja, det är intressant. Det vi ser här, det är ju att varje form av kritik av islam, oavsett vad den handlar om, oavsett hur den formuleras, är otillåten. Islam får helt enkelt inte kritiseras. I praktiken så kan man säga att det är ett islamistiskt hädelseförbud. Det är islamiska regler implementerade mer konsekvent i väst än i vissa länder som har muslimsk majoritetsbefolkning. Det finns ett tal, jag vet inte var det kommer ifrån, det finns ett talesätt som säger någonting i stil med: om du undrar vem som bestämmer över dig, lägg märke till vem du inte får kritisera. Och det tycker jag är ganska träffande i det här sammanhanget och kusligt naturligtvis. Kan man tänka sig att man gör något liknande i Sverige? Vad skulle man köra för liknande kampanj? Vi har ju den här It's Okay to Be White. Och en liknande svensk variant som man har kört är ju Svenskar finns. Svenskar existerar. Den är ganska bra, för det är ju tydligen en kontroversiell fråga nu för tiden. Det dyker ju upp i alla möjliga sammanhang att det är kontroversiellt att implicera att svenskar finns, att det är att som en etnisk grupp. Kan man tänka sig några mer sådana här slogans? Vilka frågor ska man rikta in sig på? Vad finns det för mer potential?
0: Ja, jag har försökt komma på någon bra motsvarighet. Jag kommer bara att tänka på om man skulle göra något med samer. Man får sätta upp något liksom långt norrut. Skriver man så här: samer är svenskar, så måste sametinget gå ut och ta avstånd och fördöma.
1: Men det är väldigt bra faktiskt. Samer är svenskar. Oerhört kolonialt och kränkande. Två stycken som jag såg i 4chan-tråden som var ganska bra. Den ena är: hudfärg spelar ingen roll.
0: Mm. Fast det tror jag, det är för många blåpillrade svenskar som tror på det faktiskt.
1: Ja, det är kanske för subtil.
0: Ja.
1: Om man kan liksom juxtapositionera den med diverse PK-grejer. När de vill ha ska positiv särbehandling och sånt där.
0: Just det.
1: Så skulle man kunna ha det som en bra troll eventuellt. Ja. En annan sak som jag tyckte var väldigt bra.
0: Mm.
1: Den måste finslipas lite på retoriskt. Men det är den här: transkvinnor är bäst på sport.
0: Uff.
1: Transkvinnor springer snabbast.
0: Den får nog första pris.
1: Den blir riktigt, riktigt hårig alltså för NPCs att ta sig an.
0: Ja.
1: Ja, ni som lyssnar, ni kan väl försöka spåna lite och komma på fler sådana här. Och ut och sätta upp affischer. Testa, se om ni kan få några reaktioner. Peter Johanssons figur Pingpong, som påminner om en deformerad smurf, vinnande bidraget när Stockholms kommun beslutar kring vilken konst som ska pryda nya sporthallen i Kungsängen. Tjänstemännen i juryn som granskat anbuden har utgått från konstnärligt innehåll, estetiska värden och hållbarhet över tid. Bidraget segrade framför Studio Murklas målning Vid sidan av planen, som gestaltar idrott där alla kroppar och känslolägen får plats. Jag måste börja det här inslaget faktiskt med en dementi, liten errata, nämligen att det är inte Stockholms kommun som fattat det här beslutet. Den här fascinerande historien utspelar sig i Upplandsbro kommun, som ligger lite, kan man säga, lite nordväst om Stockholms kommun, i Stockholms län. Och i Upplandsbro, som på så många andra orter i Sverige, så har man byggt en ny sporthall för att utveckla kommunen och sätta den på kartan. Lite av en besvikelse här i coronatiden, när man har en stor sporthall som man ska inviga och samtidigt så har man en policy om att människor inte får träffas. Så att istället blir det en digital invigning nu om någon månad. Och sen eventuellt en fysisk invigning senare när det inte finns några virus längre. Och givetvis kan man inte ha ett kommunalt skrytbygge utan en en konstnärlig utsmyckning. Och det här är faktiskt en regel som finns inskriven nu i många kommuners rullor, att det kallas för 1%-regeln ibland, att när man gör ett stort projekt så ska minst 1% av budgeten gå till konst. Och det är en intressant grej. Så att oavsett om de ville eller inte, så var de tvungna att köpa konst för 1% av budgeten. Jag vet inte om det eventuellt har någonting att göra med utfallet. Det är någonting som vi kan diskutera. Det vinnande bidraget då för att konstutsmycka sporthallen har blivit väldigt omdiskuterat senaste dagarna i Sverige. Det blir lite av en snackis faktiskt, på grund av hur det ser ut, hur mycket det kostar och så vidare. Och jag kan bara kort försöka beskriva själva verket. Det är en skulptur, säger man, och det är kanske inte vad man normalt skulle tänka på som en skulptur. Men det är på två pelare som står utanför konsthallen, så ska det då sitta en blå figur som påminner lite grann om en smurf, kan man säga, för att den har samma blå färg som en smurf. Men det är själva verket inte alls en smurfblå. Konstnären har själv förklarat att färgen är inspirerad av äldre sporthallars blåa golv, och att både pingisracket och pingisbord brukar gå i blått. Men den här figuren då, det är som en byst, återigen, det låter så storvulet när man säger skulptur och byst och allt det där, men det jag menar med byst är bara att man ser ett ansikte och lite axlarna och sådär, och man ser att den här blå figuren har en fluga eller rosett runt halsen, och sen har en vit hatt eller hjälm, en stor pingisboll till näsan, vit näsa, och en röd tunga som hänger ut i munnen. Och sen så finns det en mekanism i den här skulpturen som gör att hatten och tungan och pupillerna i ögonen rör sig fram och tillbaka i en sorts pendelrörelse fram och tillbaka. Så att hatten på sniskan fram och tillbaka och tungan fram och tillbaka höger och vänster. Och det är precis så knäppt som det låter. Det ser ut som liksom någon svårt berusad person har avbildat en annan svårt berusad person och satt upp det på en liksom 5 meter hög. Det är knäppt, ja, det ser helt knäppt ut. Och den kostade 787 500 kronor inklusive moms. Om vi bryter ner det, så var det 600 000 för själva konstverket och 30 000 för ett skissarvode, kallar de det för. Vilket jag antar är någonting som man då ger till flera konstnärer som bjuds in att skissa och sånt där. Hur som helst då. Närmare 800 000 inklusive moms, vilket många tycker då att ja, det är dyrt och sådär. Ska man verkligen lägga det på en vanskapt smurf. Vad säger du, Boris? Kan vi få en analys här? Jag själv är lite kluven efter att ha läst den här artikeln.
2: Nej, men jag är enbart hatisk, skulle jag bara säga. Nej, för mig, alltså, jag tycker ju konst, offentlig konst på den här typen av anläggningar är... Det ska, alltså, idealet är ju Foro Italico i Rom, den här gigantiska idrottsanläggningen som Mussolini lät bygga, och simhallen där är bland det vackraste som finns. Och allt det användes ju också så sent som OS 1960 var det. Det är sådär konst på idrottsanläggningar ska se ut. Det är starka kroppar som hoppar, simmar, dyker, lyfter saker. Det är sånt som är inkluderande, deras, de här beställarnas favoritord. Det är för att folk känner att ja, men så där kan jag också bli faktiskt. Det är ett ideal att sträva efter. Men sen det är möjligt också att det pågår någon slags att jag totalt missförstår hela situationen faktiskt. Därför att jag har en känsla av att det pågår en slags kulturstrid i det fördolda i Kungsängen som man bara anar konturen av här. Därför att för ett tag sedan så köpte man in en annan offentligt konstverk som skulle pryda ingången till kommunhuset. Och det blev en skulptur av den kände konstnären Carl Fredrik Reutersvärd. Och här är lite, först var jag väldigt kluven, va? Men sen, det föreställer nämligen en fet och lycklig välmående gris. Mm-hmm. och har fått namn, men sen att mitt hjärta liksom mjuknade, det var när jag fick veta att Reuterswärd hade döpt det här till kulturen, det är jag. Och då tänkte jag, det här kanske är ett angrepp från kommunpolitikerna på kultursektorn. Och sen slog det mig också att det här är ju perfekt, alltså att det har en politisk udd också. Placerar du en stor välmående gris framför ingången till kommunhuset, så kommer det inga bidragssökande muslimer in innan dörren. Då kommer de stå 100 meter bort och liksom stampa och svära, men då kan jag tror inte de förmår sig gå förbi grisen.
1: Intressant. Förlåt, Reuterswärd, har inte han varit död ganska länge?
2: Jo.
1: Är det han med revolven med en knut på pipen och allt det där?
2: Japp.
1: Så det måste ha varit ett tag sedan då, eller? Jag kanske missförstår det.
2: 89.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja, jag är färdig. Ja.
2: Så att det är inte häromdagen. Det var förutseende.
1: Ja.
2: Det är en kulturstrid som pågått länge.
1: Jag tror ju att det eventuellt finns en annan bakgrund, om vi ska liksom skrapa under ytan, vad finns det för mer esoterisk konflikt bakom det här?
2: Mm.
1: Jag tittar lite på konstnärens hemsida. Har du händelsevis sett hans hemsida, Boris?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Kan jag skicka en länk till dig på Discord kanske?
2: Ja.
1: Om du kan klicka på den där. Så det skickar den där.
2: Det var samatta.
1: Kan du beskriva vad du ser på bilden?
2: Ja, alltså jag ser en bestämd ung man iförd en uniform, jag tror en Luftwaffe-uniform faktiskt, med hakkors och allting.
1: Luftwaffe-uniform med hakkors både på mössan och på kavajen. Ja. Blont hår, stålblå blick.
2: Ja, det är i linje med den lyckliga grisen kulturen där jag det här.
1: Om det är någon som tror att vi skämtar, gå in på artistpeterjohansson.org heter hemsidan. Han kanske tar bort bilden sen. Men han står alltså i en Luftwaffe-uniform och ser ut som en riktig nazist. Han har också lite utsmyckningar som han har liksom sytt fast på kostymen. Lite kurbitsblommor och clownattiraljer, jag vet inte exakt. Men han står där i en riktig nazi-uniform. Och han ser väldigt nazistisk ut om man bara ser på hans...
2: Ja, alltså blicken och minen är...
1: Det är någonting som är lite konstigt med den här affären. Men vi har också den här artikeln som vi har på Bubbla där mitt i Upplandsbro har gjort ett riktigt knäck här. För de har ju begärt ut all dokumentation kring det här ärendet. Alla olika anbud som har lagts in. Och de har också granskat de metoder som har använts för att utvärdera. Så att de har då juryns kommentarer, hur många poäng respektive verk har fått. Och det är visserligen väldigt konstigt för att det är bara 3 stycken anbud. Så jag får intrycket här att mitt i hävdar att det är bara 3 konstverk som har... 3 konstnärer som har lagt anbud och 3 konstverk som har övervägt. Men om man tittar på de här, och det är så Studio Mörkla som har gjort ett verk som heter Vid sidan av planen. Och det handlar om... Ja, det är en målning för en sporthall som handlar om de som inte håller på med sport. Vid sidan av planen. En gestaltning där alla kroppar och känslolägen får plats. Och det är till exempel en rullstolsburen person som åker i rullstol och spelar handboll. Och också en person med gravt deformerade armar. En person som stöder sig på en käpp ser ut som. Kan vara en upp- och nedvänd innebandyklubba, men det ser ut som stöder sig på en käpp. Och en person som är bollrädd. Det finns nästan så att tolka bilden. En person sitter och hukar sig och skyddar sitt huvud med händerna. Och sen så kommer en boll flygande över dem. Så jag antar att det är någon som är bollrädd och inte kan vara med av det skälet. Sen är det 2 personer som jag inte kan se något uppenbart fel på. Men de är svarta båda 2. Så det är väl det liksom att de är av afrikansk börd. Kanske som avses för deras handicap. Men i alla fall, det är en bild då av människor som inte kan sporta. Man kanske kan säga att det är den exakta diametrala motsatsen till Foro Italico i Rom.
2: Ja,
1: där man avbildar de atletiska, fysiskt perfekta idealtyperna.
2: Och det är så det ska se ut helt enkelt. Vi behöver alla sådana förebilder. Jag måste bara säga att vi måste tyvärr avskriva konstnären Peter Johansson som en frände.
1: Jaha.
2: Väldigt sorgligt, men det står om en kommande utställning som han ska ha, och i Polen som heter, den heter National Therapy, den här utställningen skulle ha öppnar oktober i år. Mm-hmm. Men jag snabbläste om vad den ska gå ut på, och han är ute för att dekonstruera nationalistiska myter. Så tyvärr så tror jag att den här bilden där han ser ståtlig ut är någon slags dekonstruktion. Han har ju några underliga virkade bollar om halsen och sådär då. Så att, och i affischen för den kommande utställningen så har han spökat ut sig till någon slags variant på Pippi Långstrump. Så det är alltså fritt fram för att spränga den här smurfen för dem som önskar så.
1: Ja, nu har man sagt det backarna. För vi har Studio Mörkla och rullstolsbundna atleten och den bollrädda personen och så vidare. Och sen har vi Melissa Henderson som har, vårt förslag heter Blink. Och det är tavlor, en serie tavlor tror jag, som är inspirerade av vetenskapsdokumentärer om hjärnan. Och hur atleters hjärnor skiljer sig från andra människor, till exempel hur Jan-Ove Waldner kan reagera så blixtsnabbt när pingisbollar flyger. Och sen är det då Peter Johansson, Peter Luftwaffe Johanssons verk Ping Pong. Och Boris, handen på hjärtat, om du ska jämföra de här tre verken,
2: ja, tycker du
1: inte att Ping Pong ändå är det bästa av de här tre?
2: Alltså den här Blink som inte är konst, utan det är liksom lite olika färger på väggarna, väldigt diskret och intetsägande. Jag skulle nog nästan faktiskt seriöst föredra den framför smurfen där. Speciellt som smurfen faktiskt är gjord av någon som uppenbarligen är av fel kulturell inriktning. Upp med den här fåniga Blink istället. Mm. Varför ska vi sitta och välja mellan dessa eländen förresten? Det visar liksom hur långt det har gått.
1: Ja. Jag skulle vilja veta hur den här tävlingen utlystes. Varför det inte finns fler konstnärer som har lagt in anbud. Det är någonting som är jätteskunt med det här.
2: Ja, det är för att de brukar ju vara så brukar ju drösa inför alla de här kulturskulptörer och målare och annat. De vill ju verkligen ha offentliga påhugg. Så att det är jättekonstigt att det är bara tre stycken. De kanske har ratat de här, de sållades direkt, de här som vi skulle ha gillat.
3: Radio Bubbla.
1: Ledningen för USAs flotta överväger att återuppväcka sin första flotta som avvecklades under 1970-talet. Operationsområde blir i så fall mellan Indiska oceanen och Stilla havet. Huvudbaser som övervägs är Singapore eller Australien. Ökad amerikansk närvaro anses nödvändig för att möta Kinas satsning på att bygga upp sin flotta i regionen. Som bekant anser Amerikas förenade stater att det är deras skyldighet att agera världspolis och framförallt ha en flotta som kan utgöra ett militärt hot mot alla tänkbara antagonister på hela planeten. Eller som dess vackert heter, att projicera makt. Maktprojektion tror man säger, kanske kraftprojektion. Men USA är långt ifrån på toppen av sin militära makt när det gäller specifikt om marin militär kapacitet i Asien. Så den här länken handlar om första flottan. USA har ju ganska en multispeciell indelning av flottorna, så de har de numrerade flottorna. Första flottan, andra flottan, tredje flottan och så vidare. Jag tror att det finns ett tiotal i alla fall, de här numrerade, något sånt. Men första flottan finns inte längre. Första flottan lades ner 1973 och det var alltså en som var specialiserat på Indiska oceanen. Nu har man i den här delen av världen så har man bara sjunde flottan kvar, som alltså är ansvarig för ett väldigt stort område från Indiska oceanen och kan man säga hela Östasien, och den flottan är baserad i Japan. Första flottan var en Stilla havsflotta. Jag tror jag sa fel tidigare. Det var Stilla havsflotta som fanns från andra världskriget till från efter andra världskriget till 70-talet. Så efter andra världskriget så hade man betydligt fler baser i den här regionen. Många av dem är nedlagda vid det här laget. Så till exempel så hade man baser på Filippinerna, i Taiwan, i Thailand, några ställen till. De baser man har kvar är en i Japan och en i Australien. Plus då sina egna territorier på Guam som ligger ganska långt ut i Stilla havet och Hawaii som ligger halvvägs till hemkontinenten. Och det här gör att när man när man potentiellt teoretiskt går upp mot Kina i en seriös militär konflikt, så är man inte alls i lika bra position längre som man en gång var, för att det vore förmodligen inte så väldigt svårt för kineserna att slå ut de här amerikanska baserna, givet att de har ett litet antal stora baser snarare än ett större antal mindre baser. Så att kineserna skulle bara behöva göra en eller två precisionsattacker. Och åtminstone när de ligger i hamn i Japan och sånt där, så är de här amerikanska hangarfartygsgrupperna relativt sårbara, för att de är ganska så här stora och trögrörliga, känsliga för en initial överraskningsattack. Och sen är det också så att deras möjlighet att operera är ganska begränsad, därför att det är långt från Japan och Australien till Sydkinesiska sjön. Det är inte alls samma sak som att ha en bas i Sydkinesiska sjön. Och om man ser framför sig en konflikt mellan USA och Kina, då är det ännu längre avstånd som är i fråga, för att då måste man titta till exempel på Malacca-sundet. Alltså borta vid Singapore, där alla fraktfartygen går mellan öst och väst hela tiden. Därför att förmodligen så skulle amerikanerna behöva kontrollera det sundet om det blev krig. Alltså för att blockera kinesiska transporter. Det skulle vara en av de viktigaste strategiska punkterna. Det är ganska långt dit från närmsta amerikanska bas. Och den här sjunde flottan som de har, den har förstås enormt mycket kraft för att göra en attack. Eller liksom en fokuserad insats någonstans. Den har olika fartyg och den har robotar och kärnvapen och allt möjligt. Men den har inte så väldigt lång uthållighet. Den kan inte vara ute hur länge som helst i ett utdraget krig, utan den måste ha de här baserna för att fylla på bränsle och andra saker. Så ett annat problem som finns då på sjunde flottan, det är att nu för tiden har kineserna väldigt bra sjömålsrobotar. Så att de kan sänka amerikanska båtar och hangarfartyg. Så det är inte säkert att hangarfartygen ens skulle kunna ta sig tillräckligt nära en krigsskådeplats i Sydkinesiska sjön. Alltså inte ens tillräckligt nära för att sätta in alla sina flygplan i strid. För att flygplanen har begränsad räckvidd, så att hangarfartyget måste in relativt nära för att kunna projicera sin militära kraft. Så att om USA måste göra någonting, USA måste organisera om sina styrkor i den här delen av världen. Man kanske till exempel kan satsa på att ha fler grupper, inte bara liksom en stor flotta. Kanske fler grupper, mindre men mer lättrörliga. En annan sak som man pratar om nu i uppdaterad amerikansk militärstrategi är att man vill ha mer krafter på land för att stödja marina operationer. Alltså till exempel möjlighet att avlossa robotar av olika slag. Och här finns det ett problem, därför att det finns ju det här internationella förbudet mot landbaserade medeldistansrobotar som ställer till problem. Men det är någonting som de tittar på. Och de pratar också om att de vill ha möjlighet att använda marinkåren i Asien i högre utsträckning. Vilket delvis innebär en återgång till marinkårens mer traditionella roll jämfört med att de faktiskt gör marina operationer, eftersom de har fungerat mer som en sorts allround styrka i högre utsträckning. Och sen har man diskussioner om första flottan. Ska man återinföra första flottan, och i sådana fall var ska den vara baserad? Och då har man den här diskussionen, så att man måste ha nya baser. För trots att jänkarna har hundratals militärbaser världen över, så måste de ha ännu fler. Framförallt i Asien så räcker det inte. Frågan är bara var. Vem ska vilja ha de här baserna i sina länder? De har Japan och Australien trogna allierade. Men i övrigt är det ganska knepigt, därför att det geopolitiska priset är potentiellt högt av att tillåta en amerikansk bas i sitt land. Därför att det gör ju att man blir fiende med Kina. Och Kina är väldigt bra på att pressa sina grannländer att inte samarbeta med USA. Till och med Sydkorea, som är ganska tajt med USA, har ju tackat nej till att ha de här amerikanska TAD-systemet. THAAD, som är ett sånt där antirobotsystem som amerikanerna har för att skjuta ner. Ja, framförallt då sådana här ballistiska missiler som man visst ska komma från Kina. Men koreanerna har sagt nej tack. Det blir för dyrbart för oss att ha de här, för att det blir så mycket problem med Kina. Så de är Filippinerna, det vi pratade om tidigare, att Filippinerna blir kyligare och kyligare. Duterte hotar med att kasta ut amerikanerna, säga upp avtal som de har om att göra, militära övningar och så vidare. Och Duterte rör sig istället mot att närma sig Kina. Och sen har man Singapore som är en allierad och viktig komponent för den amerikanska militären, övergripande och logistiskt. Men Singapore har ju aldrig

0: De har ju två fantastiskt bra allierade om de sköter sina kort väl, i form av Indien och Vietnam. Och Indien har ju dessutom börjat stärka sin flotta, och Vietnam, där har ju jänkarna sin gammalt haft flottbaser under Vietnamkriget. Och både Indien och Vietnam har ju ett ganska spänt förhållande med Kina. Så att de behöver ju inte vara rädda för att kineserna ska surna till på dem. De är ju redan rätt sura på, framförallt på Indien. Så det vore ju en jätteintelligent allians att börja bygga upp. Om det nu är så att USA verkligen vill bygga kraftfulla allianser för att kunna hålla Kina stången ordentligt. Det är ju inte givet. Det kan ju vara lite allmänt viftande bara för att visa att man finns. Det är kanske inte något seriöst försök att hålla tillbaka kineserna.
1: Det är verkligen en öppen fråga. Alltså vad det gäller Vietnam, så jag läste lite grann där faktiskt att Vietnam och även Indonesien har tackat nej till att ha direkt militärt samarbete med USA. De vill absolut inte ha några baser och de vill inte närma sig USA militärt. Men där finns en sorts indirekt strategi, därför att både de länderna samarbetar i sin tur med Japan och Indien. Så att USA har bra relationer med Indien och Japan, och då indirekt då så får de med sig Vietnam och Indonesien. Men de vill inte samarbeta direkt med USA. Så att visst, USA har en ingång där, men det visar ändå på hur pass prekärt läget är för USA rent diplomatiskt. Och där tror jag det du tar upp med deras långsiktiga ambitioner, det är en av knäckfrågorna. För att dels är det att om man ska övertyga de andra länderna i regionen att gå med USA snarare än Kina, så måste man ju dels stärka upp den militära närvaron ordentligt, så att man måste kunna presentera ett trovärdigt hot mot Kina, så att man är beredd och kapabel att vinna ett krig mot Kina. Men man måste ju också göra andra sorters investeringar, visa att man har ett långsiktigt engagemang, därför att Kina jobbar ju stenhårt på att vinna över alla grannländerna, alla länder i regionen. Så USA är fortfarande en supermakt globalt, men de jobbar i rejäl uppförsbacke i Asien. Och det är också det jag måste fråga sig. Vad gör de ens där på andra sidan jorden? Hur kommer det sig att man överhuvudtaget accepterar deras närvaro? Det är lite så här, kanske lite uttjatad liknelse, men det är en väldigt relevant tanke. Alltså, föreställ dig det ramaskri som skulle uppstå om Kina började etablera flottbaser i Karibien eller i Medelhavet.
0: Mm.
1: Så det är en väldigt onaturlig sak, och det vet ju såklart alla länderna på plats. Och särskilt länder som är så här välstyrda och väldigt smarta och långsiktiga, som Singapore till exempel. Det är lite svårt tycker jag att se caset på lång sikt. Om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning härifrån, det vill säga att Kina fortsätter att bli starkare, USA fortsätter att vara ganska dekadent som supermakt. Det verkar bara finnas väldigt starka pragmatiska skäl för ett land som Singapore att hålla sig väl med Kina. För att USA är inte särskilt relevanta när det kommer till kritan i den delen av världen.
0: Nej, och dessutom så kommer ju statsledningarna i de här länderna omkring Kina och i området betrakta USAs framfart i Asien och Västasien och konstatera att när Kina mycket metodiskt skapar lugn, ordning och reda, och män med hårdhänt, så är ju USAs strategi, kommer de att anse med all rätt, det är liksom att skapa oreda i de här regionerna, att de inte ska ha ett ständigt pågående krig, inte av att gå in och vinna och om så behövs asfaltera alltihopa och sen börja om igen, utan de gillar det ständiga pågående kriget. Och det är ju ingen statsman och ledare i resten av Asien är intresserad av att slå sina påsar ihop med någon som inte har några problem med att lämna kaos, oreda och ständigt pågående krig efter sig. Och då kommer man nog att tycka att Kina känns som kanske lite mer jobbig allierad, men ändå, de lämnar inte ett nedbrunnet land efter sig som USA har gjort i Irak, Afghanistan och egentligen också i Syrien. Och för att inte tala om Libyen. Så att det är mycket som talar mot USAs förmåga att bygga långsiktiga allianser.
1: Man kan också ifrågasätta hela strategin från ett amerikanskt perspektiv, om man ser till mer av en helhetsbild. Därför att även om USA biffar upp

0: sin militära kapacitet, hon har spelat det diplomatiska spelet precis rätt och så vidare. Vad är egentligen poängen? Alltså är det någon som tror, kan de lura någon att USA är villig att starta krig mot Kina för att försvara Sydkinesiska sjön eller försvara ens Taiwan eller något sånt där om det blir krig? Är det någon som tror att det faktiskt kommer bli krig, att USA kommer säga att vi ska ge kineserna på nöten och mota tillbaka dem med våra hangarfartyg och våra kärnvapen och så vidare? Och sen kan man också ställa frågan, är det ens någon poäng när att ha en militär konkurrens, när man i det globala ekonomiska spelet låter sig bli totalt överkörda av Kina? Det här är någonting som du, Boris, har påpekat ofta i Radiobubblat. USA och resten av världen har bedrivit en väldigt naiv politik gentemot Kina, alltså handelspolitiken, där man har haft liksom, lite förenklat, man har haft en så ensidig frihandelspolitik, medan Kina har kört en ultraprotektionistisk handelspolitik. Och man har i årtionden låtit kineserna kopiera all västerländsk teknik, så att man tappar tekniskt försprång och låter kineserna ta över all teknik genom, ja, vi behöver inte gå igenom allt det där igen, men de här reglerna som finns för västerländska företag att etablera sig i Kina, det krävs att de lämnar över all sin intellektuella egendom. Väst släpper in miljontals kineser, till exempel alla de här studenterna som kommer, och vi utbildar dem, ofta kostnadsfritt. Och sen så fyller vi upp alla sorters företag i väst med kinesiska ingenjörer och så vidare. Och många av de här är i själva verket, många av dem är till och med officerare i Folkets befrielsearmé och så vidare, rapporterar hem till Peking givetvis. Så vad är poängen med att vara tuff mot Kina militärt när man lägger sig platt för Kina på alla andra sätt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt? Det finns ett väldigt djupgående problem här, men det är något helt annat än första flottan som ska till för att hantera den här väldigt allvarliga konflikten som finns mellan Kina och väst.
1: Precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Radio Bubbla.
1: Giorgia Meloni blir premiärminister i Italien efter parlamentsval där Fratelli d'Italia blir största parti och får majoritet av mandat tillsammans med allierade partierna Lega och Forza Italia. Vi har pratat ganska mycket om italiensk politik på senare år och bland annat om Fratelli d'Italia, det parti som nu har segrat i det italienska parlamentsvalet. Så vi ska inte gå igenom hela bakgrunden nu. Lyssna på våra tidigare inslag för att vi har haft rätt ingående diskussioner där. Men i korthet då, bara om det är någon som är helt färsk på det här, så är Fratelli d'Italia, det är ett speciellt parti för att det har rötter i en postfascistisk rörelse som skapades av eldsjälar från den tidigare epoken under Mussolini efter att den epoken tog slut. Så att Fratelli d'Italia är, jag tror man kan säga att det är så nära man kommer någonting som är i rakt nedstigande led från den tiden. Och nu har man Giorgia Meloni som är en karismatisk, kraftfull ledare, och man har haft en fantastisk positionering i italiensk politik i flera år. Inte för att man själv har spelat alla drag perfekt, utan för att de andra partierna har spelat sina drag så otroligt dåligt. Så att på grund av teknokratiska samlingsregeringar som alla andra har gått upp i, så har Fratelli d'Italia varit det enda oppositionspartiet. Och man har också varit det enda partiet som har rakryggat motsatt sig coronavirus-tyranniet och andra sådana här frågor. Så man i stort sett haft bara öppet mål och varit det enda parti som har drivit frågor som folk bryr sig mycket om. Och Giorgia Meloni, hon har skickligt exploaterat de här möjligheterna. Och hon har mer än femdubblat resultatet i parlamentsvalet. Så att från 4,4% 2018 till 26% nu i senaste valet. Och det är då, med det så blir de Italiens största parti. Och Meloni blir Italiens nästa premiärminister. Vilket du, Boris, slog fast för mer än ett år sedan. Jag tror att det var i augusti förra året. Så sa du att Meloni kommer att bli Italiens nästa ledare. Och det fick du helt rätt i.
2: Det händer. Men sen är det mer en fråga om vem som kommer sen. För att hon... tittar man på Italien de senaste 10 åren, så finns det ju ett block av människor som ganska konstant ligger på mellan 20-30%. Det är ett stor andel av väljarna som är förbannade på landet och som i grund och botten har ganska lika, som jag inte kallar dem fascister, men de har en bild av att Italien var bättre förr, innan andra världskriget, och var mer Italien. Och de där åtminstone 20% flyttar sig hela tiden, alltså femstjärnerörelsen, sen Legan, och innan femstjärnerörelsen var det ju Forza Italia. Och så levererar inte de där partierna, utan de går in i kökenmöddigen i Rom och börjar schackra med varandra, med väldigt djupa italienska staten och med EU. Och det händer inte så mycket i Italien, och då flyttas ju sympatierna. Så att, och det tror jag kommer att hända i nästa val, nästa, kanske antagligen redan nästa val med Italiens bröder, att de här 20% förflyttar sig någon annanstans. För de här partierna har ju, det är ju inte så att de, Italiens bröder har inte byggt någon, de lever ju väldigt mycket på två egentligen kraftfulla personer som talar rätt in i hjärtat på de där 20%, och de har de kapat åt sig nu. Men de har inte byggt någon partiapparat vad man kan se, utan det är mötena, mediala genomslag helt enkelt. Och som du också sa, de andras svaghet, alltså de är, Salvini slarvar bort allting, och innan honom så sköt ju sig femstjärnerörelsen i foten, i nacken och andra kroppsdelar. Så att och direkt så, dagen efter, så gick ju Meloni ut och förklarade hur hon älskade EU, hur hon var 110% för Ukraina Och hade omvärlden begärt mer utfästelser av henne, så fick man en känsla av att de hade kommit alltså. Så jag är inte så jätteförhoppningsfull på att det kommer att betyda något.
1: Jag såg den här diskussionen om EU och Ukraina, men som jag förstår det så var det positioner som hon hade tagit tydligt innan valet också. Alltså att hon tog en 100% NATO-kompatibel hållning i Ukraina-frågan. Så intrycket jag fick där var att hon inte ville låta relativt avlägsen utrikespolitik komma vägen för hennes inrikespolitiska plan. Man kan ju diskutera hur smart det är, men det kändes mer som att hon ville bli av med Ukraina-frågan och kanske EU-frågan för att fokusera på annat som är hennes egentliga program, som att man väljer sina strider och sånt där.
2: Ja, alltså hon var ju så översvallande på något sätt i sin deklaration där. Hon har varit stilsammare där förut. Och vill hon åstadkomma något i Italien, så det enda hon åstadkommer med det här bekräftandet och kraftfullare bekräftandet, det var ju att alla började spekulera i hur länge håller samlingsregeringen. För Berlusconi har ju inte riktigt samma linje, och Salvini är ju trots allt stenhårt mot sanktioner. Det var ingen sån här riktig maktpolitisk fingerfärdighet hon uppvisade där. Hon liksom, varför, det är det jag inte förstår riktigt. Hon sitter på en stabil majoritet, hennes parti är störst. Varför då liksom bara feppla och niga dag ett? Det var lite märkligt bara.
1: Det känns också, just i EU-frågan känns som att, med tanke på att hon är den hon är, hennes parti är vad det är, så är ju en stor konflikt med EU är ju helt oundviklig. Det är ingenting hon kan göra för att blicka EU. Förutom att lägga sig platt på exakt varenda politikpunkt. Men om hon går emot EU-kraterna på en enda punkt, så kommer hon dra fram hela artilleriet, vilket de redan har gjort. De gjorde det redan på valnatten, började attackera henne. Och det känns ju som att det som jag tycker är spännande med den här idén om Meloni, det är liksom att Italien skulle kunna ansluta sig till en sorts centraleuropeisk allians, och vi har Polen och Ungern sedan gammalt. Då kan man tänka sig liksom att Visegrad-gruppen utökas. Men jag pratade tidigare om att Österrike var på väg att bli ett Visegrad-land, och kanske Italien också. Och som har pratat om den här Rom-Varsava-axeln i europeisk politik. Så det tycker jag är det som känns väldigt spännande med henne. Men du säger att det där verkar inte vara på väg att hända, för att hon ska lägga sig platt för EU nu.
2: Ja, det gick så jag, alltså, jag tror hon skulle visa mycket mera iskyla där alltså, och se till att liksom den framtida samlingsregeringen framstår som någorlunda enad. Men nu framstår den ju som att de har liksom tre olika linjer helt enkelt. Det är, och när det gäller fascistiska rötter, så är ju det är ju ett avsteg från hon har redan gjort två avsteg från fascismen. Dels var en grundläggande idé där hos Mussolini att han var ju liksom sin tids Pol Pot. Italien skulle vara helt självförsörjande. Han ville gärna förbjuda pasta till exempel, och att alla skulle käka ris istället. Och det andra var ju att man avskaffade demokratin. Och om igen så har ju liksom Meloni sagt att vi är goda demokrater.
1: Ja, men det är väl sånt man säger, det är sånt som alla säger, bara man tycker.
2: Ja, plus ett eller två
1: avsteg från fascismen, kan man inte godta det? Måste det vara 100% fascism utan några som helst avsteg?
2: Nej, men alltså min lilla poäng där är att jag tror att det är hon tror att hon är taktisk och smart, men jag tror att de här 20% skulle gilla att de sa det. Men för fan, hörni, det här skitsystemet funkar inte. Det är skräpregering efter skräpregering. Det är ändå byråkraterna i Rom som bestämmer detsamma som byråkraterna i Bryssel. Vi kan inte hålla på och harva så här. Folk skulle ha älskat det. Men nu blir hon ju en av de andra. Och på samma sätt så jag tror att jättemånga skulle ha älskats om hon sagt att vi klarar oss själva, vi är i grund och botten ett rikt jordbruksland och vi ska återupprätta vår starka industritradition.
1: Jag har som många andra tittat på en del videoklipp nu dagarna med gamla tal och debatter och sånt där som Meloni har varit involverad i. Man ville få en känsla för personen liksom.
2: Mm.
1: Ett av de här klippen som gjorde intryck på mig, jag vet inte om du sett det, Boris, du har säkert sett det. Det var, jag tror att det är ett äldre klipp från, det tar sin början för att Emmanuel Macron har uttalat sig om Italien och sagt att italienarna är äckliga, cyniska och oansvariga. Och jag tror att det här var 2018 och det var för att han kritiserade Italien för att de inte vill ta emot någon flyktingbåt som kom från Libyen. Och Meloni säger då att det är Frankrike som beter sig äckligt, cyniskt och oansvarigt. Därför att det var Frankrike som bombade Libyen för att förhindra att Italien var på väg att göra bra energiaffärer med Gaddafi. Mm. Och det öppnade dammluckorna för illegal massinvandring över Medelhavet. Rakt mitt på Italien. Och hon säger också då att Frankrike exploaterar dussintals afrikanska länder på det grövsta sättet, både finansiellt och naturresurser. Frankrike bryter en tredjedel av sitt uran till sina kärnkraftverk i Niger, samtidigt som befolkningen där, 90% av befolkningen, har ingen elektricitet. Så säger hon att afrikanerna flyr från sin kontinent på grund av dig, Emmanuel Macron. Lösningen är inte att flytta afrikaner till Europa, utan att befria Afrika från vissa europeer. Så försök inte komma och läxa upp oss, Macron. Vi accepterar inga lektioner från dig. Hon har sett liksom att säga de här sakerna på ett väldigt snartigt, kraftfullt sätt. Och det är det jag tänker. Liksom, tänk om man kunde få lite sån som inom europeisk debatt. Någon som ger fingret till Macron, gärna till EU och så vidare. Men också lyfter fram de här sakerna. Det kanske är liksom, det här kanske är helt normalt i Italien att ta upp de sakerna. Men jag tänker på det här med att hur Frankrike bombade Libyen och att det skulle ha varit en sorts ett sorts sätt att blockera Italiens relationer med Libyen. Alltså det är som en sorts konspirationsteori om vad attacken mot Libyen egentligen handlade om. Och sen pratar hon om liksom hur det franska finansiella systemet är liksom inkopplat med sina tentakler i Afrika. Så det känns som att hon trycker på alltså lite mer så här radikala, spännande idéer än vad jag har hört till exempel Salvini någonsin prata om.
2: Ja, nej, men det där talet, andra saker han sagt, det är lite upplivande. Det pratas väldigt mycket om, jag vet, på tillbaka till 30-talet och så här. Men det där är ju liksom Frankrikes och Italiens gamla 30-tals konkurrens i Nordafrika, Afrika. Och man väntar bara på att Meloni ska säga att Nice heter egentligen Nissa, tillhör oss.
1: Ja, jag blir lite, tycker synd. Synd tycker jag att du sänker alla mina förhoppningar här om Giorgia Meloni. Vi kanske får lite spännande i alla fall, lite mer spännande än vanligt nu i några år.
2: Ja, det kommer bli mycket häftigt. Alltså, som du säger, hon är ju faktiskt en fantastisk talare. Alltså, väldigt... Inte bara debatter, utan hon kan verkligen föra sig i talarstolen.
1: Vad händer med Lega och Salvini nu? För de har gjort ett absolut katastrofval. De har ju blivit totalt decimerade. De har gått tillbaka lika mycket som Fratelli d'Italia har gått framåt. För att Meloni har liksom sugit upp de här 20% som du pratar om. Hon har totalt tagit över där. Och Salvini har gjort nästan ofattbart dåligt val. Är det slut på Salvini nu? Och vad händer med Lega?
2: Det är slut på Salvini. Det sägs ju redan ryktas att han kommer inte att få någon tung ministerpost. Och internt i Legan så har ju flera av de gamla ledarna som han skyfflade undan. Alltså de som bara ville ha Legan som ett norditalienskt och separatistiskt parti. Vaknar till liv nu och kräver att han avgår. Så jag tror att han kommer att få gå, och sen kommer vi att se Legan igen som ett parti som är helt fokuserat på Norditalien och inte försöker bli ett allitalienskt parti. Och då kommer de nog och växa till sig igen. För som det är nu så tog ju Italiens bröder, de vann ju över ligan till och med i så här, alltså i hjärtlandet, Legas gamla hjärtland, så fick de se sig slagna och få senatorer och andra veteraner som slogs ut av Italiens bröder, kandidater. Men det är så de kommer att reparera sig, tror jag.
1: G7-länderna enas om att förbinda sig till en global minimiskatt på 15% för att försöka förhindra att stora multinationella företag flyttar sina vinster till länder med de lägsta bolagsskatterna. Antalet länder som ansluter sig till avtalet kan komma att utökas under G20-mötet i juli. Ja, det var ett toppmöte med G7-gruppen som är, jag vet inte exakt hur den definieras, men enkelt uttryckt, de sju rikaste länderna i världen. Det är USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada som utgör G7. Reuters-artikeln som börjar framför oss här har en ganska intressant formulering, lite uppfriskande formulering. Den säger så här: stora rika nationer nådde en uppgörelse i lördags för att, jag måste nästan ta det på engelska, large rich nations reached a landmark deal to squeeze more money out of multinational companies. Det var någonting med formuleringen i den här artikeln som är, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka dem, men det här att man liksom ska pressa ut mer pengar i de multinationella företagen. Men det är ungefär det som har hänt då. Det finns ju en väldigt, väldigt långvarig, evig nästan konflikt mellan världens stater och världens multinationella företag. Stora företag har i hög utsträckning gjort sig oberoende av världens stater, och det är definitivt inte så att det är staterna som bestämmer och alla måste dansa efter deras pipa och så vidare. Det är inte den sortens världsordning som vi lever i. Och en av de återkommande frågorna, det är hur stater ska beskatta företag, deras verksamheter, deras vinster och så vidare. Och som är väldigt välkänt då, så finns det olika typer av internationella metoder, internationella upplägg som företag använder sig av för att slippa betala så mycket skatt. Och det är därför alla de här multinationella bolagen har så konstiga strukturer. Att de kanske har sin mest synliga verksamhet i USA, där Googles ingenjörer sitter och så vidare. Men sen när man gör affärer med Google i Europa, då gör man alltid affärer med ett Google-företag på Irland. Och Google-företaget på Irland ägs i sin tur av en stiftelse i Holland som kontrolleras från ett bolag på Caymanöarna eller något annat. Jag har glömt exakt hur det upplägget fungerar. Det fanns ett gammalt upplägg förut som hette Double Dutch with an Irish Twist, eller sånt där hette det. För att man hade ett holdingbolag i Holland och också en stiftelse i Holland och ett operativt bolag i Irland. Och sen någon karibisk jurisdiktion emellan. Och poängen med de här sakerna då, det är att undvika skatt. Och det man gör till exempel är att man lägger sina de intellektuella rättigheterna till systemen man bygger, placerar man i ett bolag där man har väldigt låg skatt av en viss typ. Så att istället för att skicka pengarna till USA, där skatten är relativt höga, så säger man att men det är det här bolaget på Caymanöarna som egentligen äger all Googles intellektuella egendom, så att det är dit vi måste skicka vinsten i slutändan, så betalar vi ingen skatt på dem. De exakta länderna är lite annorlunda, de specifika inläggen då. Men det finns den återkommande diskussionen. Hur ska vi tvinga de här företagen att inte smita undan skatten utan betala som de ska? Och en av idéerna som man dryftar ibland och som man nu aktualiserar igen i G7-gruppen, det är att man ska ha en internationell standardisering av bolagsskatten. Och bolagsskatt, det är alltså en skatt som tas ut på företagsvinster. Det finns lite olika definitioner, den funkar olika i olika länder. Men i stora drag så är det alltså att företag har inkomster och sen har de utgifter för att driva sin verksamhet. Och däremellan gör de i bästa fall ett överskott. Och det överskottet tar staten 1% av, och det kallas för bolagsskatt. Men det finns en del problem med just bolagsbeskattning. Ett problem är att den är lätt att undvika. Det är det som är det centrala problemet här. Va? Dels så kan man göra diverse saker rent bokföringstekniskt för att trixa bort bolagsskatten. För det som beskattas är överskottet i bolaget. Men exakt vad som är ett företags överskott, det är ingenting som egentligen kan avgöras objektivt. Utan Utan, för det beror ju på, du har vissa intäkter och så har vissa utgifter. Men beroende på vad du definierar som utgifter så kan överskottet påverkas. Så du kan ha olika typer av investeringar, avskrivningar, fonderingar och så vidare. För att minska det överskottet och därmed minska din skattebörda. Och då så kan man använda smarta koncernstrukturer. De här smarta internationella uppläggen. Och man kan flytta vinster och förluster mellan bolag i olika länder. Och det är ganska enkelt om man har ett någorlunda stort företag att lägga saker och ting till detta så att man gör noll vinst eller åtminstone gör väldigt liten vinst. Och sen vips behöver man inte betala någon bolagsskatt för man har inte gjort någon vinst. Så att i praktiken kan man säga att det är frivilligt att redovisa vinst om man är ett företag. Undantaget är om man är ett väldigt litet företag. Om man är liksom om man är ett vanligt litet småföretag som bara är kanske ett aktiebolag som bara finns i ett annat land och har några anställda som inte har någon stor verksamhet och man har inte agerat proaktivt för att skatteplanera. Men alla företag som är antingen stora eller smarta, för dem är det frivilligt att ha den här typen av redovisningsdetaljer som leder till företagsbeskattning. Så att en slutsats som man kan dra av det här, politiken har inte dragit den slutsatsen, men en slutsats som man skulle kunna dra, det är att företagsvinster är helt enkelt en dålig skattebas. Och det finns också andra problem med det, som att det är en typ av beskattning som slår på ett godtyckligt sätt mot en viss typ av företag och inte mot andra företag. Framförallt så straffar ju bolagsskatten lönsamma företag som faktiskt tjänar mycket pengar och går med vinst. Och det får bizarra konsekvenser, som att ett litet företag som gör vinst betalar ofta mer i absoluta tal i skatt än jättestora företag som går plus minus noll. Till exempel företag då som har trixat med bokföringen för att få det se ut som att de inte har gått med vinst eller som helt enkelt har låga marginaler. Amazon är ett exempel på sådana här jätteföretag som gör liksom nästan nollvinst. De ligger på plus minus noll varje år. Och det innebär att det finns massor med småföretag med bara en enstaka, med ganska få anställda som betalar mycket mer i skatt i kronor och ören, absoluta tal, än vad Amazon gör. Bara för att man beskattar vinsten, vilket är en ganska godtycklig, märklig sak. Så det är en reflektion att om man ska beskatta företag, så kanske, jag vill inte ge dem några idéer, det kanske är någon politiker, någon G7-människor lyssnar på Radiobubblan nu, så jag vet inte om jag ska berätta för dem hur man egentligen ska göra. Men jag skulle kunna berätta hur man ska göra. Jag skulle kunna berätta hur jag skulle göra om jag var politiker och ville reformera företagsbeskattningen för att göra det omöjligt att smita från de här skatterna.
2: Kom igen och berätta.
1: Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Det man gör är att man istället för att beskatta företagsvinster så beskattar man deras omsättning. Därför att du kan trixa bort vinsten med en massa bokföringsknep, men du kan inte trixa bort din omsättning, alltså dina intäkter. Och det välkända exemplet på det här, det är givetvis hur man beskattar individer. Att när staten beskattar dig som privatperson, då beskattar de hela din inkomst.
2: Mm.
1: Det är inte en vinstskatt som appliceras på de pengar som du har kvar efter att du har betalat dina olika utgifter. Så det är inte så att du får dra av dina kostnader för mat och hyra och bilförsäkringen på inkomstskatten. Utan det är liksom alla pengar du tjänar, oavsett hur du spenderar dem, det är de som beskattas. Och på exakt samma sätt skulle man kunna göra med företag. Att alla intäkter som företaget har, tar en procent, och det blir inga 15% liksom. Då blir det kanske en mindre än 1% skatt. Men ta bara en liten procent av omsättningen på företaget. För det är extremt svårt att dölja omsättning i ett företag. Så det, nu är inte någonting som jag nödvändigtvis förespråkar, men om jag var politiker så skulle jag definitivt växla om till omsättningsbeskattning istället för vinstbeskattning.
2: Men jag har en känsla av att det vi nu diskuterar, det som jag också har sett som en ständigt pågående kamp, alltså mellan stora multinationella företag och olika stater, är på väg att bli en icke-fråga. Därför att när det här G7-beslutet kom, ganska omgående gick representanter för stora multinationella företag som Facebook och Amazon ut och sa att nej, men vi har inga stora ändringar, vi räknar med att betala, de sa inte att vi ser fram emot att betala mer skatt, men att man räknar med att betala mer skatt. Och det tror jag beror på att globalisterna är igång på riktigt. De här stora företagen och de stora staterna får mer och mer gemensamma intressen och samverkar mer och mer på precis alla plan. Att då hålla på och behandla varandra som fiender och försöka liksom smita iväg med lite extra skatt. Det är små potatis i sammanhanget. Jag tror vi kommer att få se liksom till och med Bill Gates då som billigt betalar skatt. De senaste 2-3 dagarna så har det valsat runt nu hur man ungefär med det upplägg du beskrev så har Microsoft lyckats slippa betala någon skatt alls på en vinst på 315 miljarder dollar genom ett upplägg som tydligen slutar i Irland är väldigt viktigt. Noll i skatt alltså. Och han har både råd och lust alltså som ledande globalist och visa att köra Mona Sahlin och säga att nej, men det är härligt att betala skatt. Här har ni några miljarder. Så att jag tror att det här kommer att bli en icke-fråga och de här kommer att mer och mer framträda som en stor härlig familj som styr över oss som inte bråkar om hushållspengarna.
1: Ja, du har en väldigt bra poäng där. Det är en väldigt intressant signal när Facebook till exempel går ut och säger att ja, men det låter rimligt det här. Vi räknar med att vi ska betala mer skatt och det här är väl vi kan väl acceptera det här liksom. Det är vad man kallar det för en inte en dödskyss, en judaskyss. Vilken sorts kyss är det som det här skatteförslaget får? Jag tror i alla fall inte att man uppenbarligen så är det inget som de här företagen ligger sömlösa över och nej. Jag tror att de är väldigt trygga i sin position ytterst därför att de vet att de är mycket mäktigare än vad världens politiker är och världens politiker dansar så länge efter deras pipa. Mm. De är helt beroende av de stora internetsystemen, sociala medieplattformarna och så vidare.
2: Ja.
1: Som vi pratar om hela tiden. Och vi har en länk som eventuellt kan beröra den här från Nigeria senare idag som handlar om det. Så att jag försöker föra lite uppmärksamheten till det här att jag tror att det här förslaget är totalt tandlöst. Det är bara politiker som står och slår sig för bröstet och sen står de stora företagen som ska klämmas åt. De står och nickar och ger sitt godkännande. Och det är ytterligare bara tecken på hur tandlöst det är. Och man skulle kunna göra andra lösningar om man nu, inte för att jag förespråkar att man ska punktslå en massa företag med höga skatter och sånt där. För det drabbar inte bara onda företag som Facebook och Amazon och Google och så vidare. Det drabbar även bra företag. Men jag är väldigt glad att det blir på det här sättet. För det innebär att ändå bra företag som man inte vill ska tyngas ner den här typen av saker kommer fortfarande komma undan. För att den här nya minimiskatten på 15% och sånt där, det kommer inte stoppa någon alls som är motiverad att undvika den här skatten.
2: Det finns ju en lömsk krok i det här också som däremot kan om den kommer till. Det här är ju också kopplat till att samma kraft driver på att man ska komma överens om att oavsett var ditt företag har sitt huvudkontor och sin bas så ska beskattningen ske proportionellt till den marknad där du säljer mest. Och det kommer gynna stora marknader, stora stater. Men kan sluta olyckligt för stora exportföretag i små stater. Alltså inte för företagen, men för de stater där de här företagen har sitt upphov och sin bas. Det kan till exempel slå mot ett land som Sverige. Men det får man se.
1: Tror med att svenska industriföretag skulle beskattas i andra länder än Sverige för att de har större del av sin försäljning i andra större länder än i Sverige?
2: Ja, de skulle inte kunna trixa sig undan så att säga. Som de svenska företag är också väldigt duktiga på där som de ännu större utländska företagen är. Men att man tydligen vill stänga den formen av fönster för dem. Mm. Men man får se hur det går.
1: Mm. IKEA är nästan världsmästare i den här trixande.
2: Ja, herregud.
1: IKEA-koncernen som ytterst är ett holdingbolag i Nederländerna som i sin tur ägs av en stiftelse i Liechtenstein eller något av det hållet.
2: Eller Schweiz kanske. Ja, någonstans där borta.
1: Ja. Förresten, det är bara en detalj i den här artikeln som jag tycker är intressant. Det är flera av de här politikerna som är involverade som betonar att det är så bra att det har hänt nu och märk väl att det här kunde inte ha hänt under Donald Trumps tid som president.
2: Nej, just det. Precis.
1: Och det är väldigt, väldigt intressant. Så att Trump spelar en väldigt viktig roll här. Lite oklart hur. Alltså den bilden man försöker ge här det är att
0: Trump var en så hopplös person. Han blockerade allt internationellt samarbete. Så man kom aldrig någon vart med de här internationella avtalen och så vidare. Men mellan raderna så kan man ju läsa ut exakt vad det i själva verket handlar om. Och det är det att den som talar då säger liksom att jag och alla andra här, vi hatade Trump så mycket att vi vägrade samarbeta med honom. Vi kunde inte göra en deal medan han var president. Mm. Därför att det skulle innebära att han fick en vinst som han kunde skryta med. Och det är bara mer, vi vill gärna beskatta storföretag. Men inte om det sker på bekostnad av att Donald Trump får slå sig för bröstet och skryta om att han har lyckats med någonting. Så att jag bara noterar att det är ytterligare någonting som vi kan tacka Donald Trump för. Det är ju fantastiskt bra att eliterna har liksom obstruerat och fällt kropen för sig själva i flera års tid. Bara för att inte göra det de vill göra med Trump.
2: Nej, alltså han är ju på något sätt framstående som är än mer positiv än man har uppfattat honom i vissa sammanhang. Det verkar mäta. Räcker med att han fanns till för att lamslå de här människornas anslag mot oss andra. Trevligt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Minst 13 döda och 32 skadade när skåpbil körs in i folkmassa på folktäta gatan Las Ramblas i Barcelona. Misstänkte gärningsmannen Driss och Kabir gripen. Ja, man nästan att man kan ha missat den här nyheten under de senaste dagarna i mediebruset. Mm. Fortfarande något dygn efter att det här hänt så är det mer, vad jag kan se, mer skriverier om att en person dog i Charlottesville häromdagen än att ja, hur många är det nu? Ja, minst 13 personer.
2: Ja.
4: Dödades i Barcelona. Det är lite skillnad nämligen på terrorister och terrorister. Men vi har alltså haft ytterligare ett bestialiskt terrordåd i Europa. Det ser ut som en typisk islamistisk IS-terroristattack. IS har också tagit på sig ansvaret för ett fordon som har kört in på en av de turister vältrafikerade boulevarderna i Barcelona, dödat en massa människor och skadat många fler. Tycker inte du också, Boris, att det har varit lite annorlunda typ av rapportering kring just den här terrorattacken?
2: Jo, det har det. Och det skrämmer mig inte så jäkla mycket egentligen. Något annat hade jag inte väntat, alltså. Det är... jag tror det hör till det allmänna, jag kommer ju låta som jag har världens foliehatt på mig igen, till liksom allmänna nedtystandet och mörkläggandet, att den tysta överenskommelsen, nu pratar vi inte så mycket om det här och vi ser till att vi tar bort möjligheterna för andra att prata om detta. Det har varit väldigt lite Barcelona och terror, men det förvånar mig inte, som sagt, det ser jag som en logisk följd av det. Och det skrämmer mig inte. Men det jag blir jävligt orolig för, det är mitt Facebook-flöde. Alltså de föregående attentaten, islamistiska terrordåden, det har liksom varit flaggor, tårar, jag är den ena och jag är den andra staden, vi ber för, väldigt många av plötsligt kristna ber för saker och ting, det är fascinerande. Och det som skrämmer lite grann är att det finns knappt i flödet längre. Ta Paris, då la ju alla upp Eiffeltornet och sig själv var den franska flaggan. Och nu, och även extremt många, och då var det, jag har en relation till Paris, Paris är något speciellt för mig. Det är lika många som har relation till Barcelona, skulle jag tro. Men så jävla tyst bland folk i allmänhet. Och det, på något sätt så har det blivit det här, ja men det uppgivenhet. Folk accepterar att detta är en del av vår vardag. Och det, alltså det här tror jag man mediamässigt och propagandamässigt grundlade i till exempel i Sverige redan efter terrordådet på Drottninggatan. Då skrev ju alla det här i tidningar och sa i tv att ja, det är så här det livet ser ut i den moderna storstaden. Men vi är modiga och kämpar på och vi tar oss hem till fots och så vidare. Och redan då tyckte jag att det var en så jävla skrämmande inställning. Var skulle jag acceptera detta? Och det har slagit igenom, tror jag. Och det där vi ser idag med, faktiskt, det låter överdrivet. Men låt oss kalla det för tystnaden kring Barcelona.
4: Och samtidigt som det hände i Barcelona så var det två andra händelser i två andra ställen i Katalonien. I Köpenhamn så har man infört ny typ av säkerhetskontroller där man kroppsvisiterar folk slumpmässigt eller systematiskt på vissa platser därför att det har varit så mycket skottlossningar. I Moskva så har man gripit fyra personer som var på väg att utföra en självmordsbombning enligt vad man säger. I Frankrike så en flicka död, tre personer skadade, sen en bil körde in i en pizzeria. Det står på bubblor, jag läste bara skumma bubblorubrikerna, det står att det var en fransman som gjorde det. Jag har faktiskt inte koll på detaljerna där, men min poäng är bara att det haglar av såna här nyheter nu.
2: Mm.
4: Och Barcelona får ändå ganska mycket uppmärksamhet nu. Inte så mycket uppmärksamhet som det borde få. Väcker inte den moraliska indignation som är rättfärdigad när en sån här sak händer. Men hela tiden är det en massa andra saker som överskuggas. Som till exempel de som jag nämnde nu. Och extremt mycket fokus är på i hög utsträckning uppiskade pseudokonflikter. Som det som händer i USA som vi ska prata om i nästa avsnitt. Som ju är fullständigt, totalt dominerande i det amerikanska medieflödet nu. Och det som amerikanska medier sysslar med nästan uteslutande är att attackera Donald Trump och försöka stämpla olika typer av och fula stämplar på honom. Det har varit Ryssland väldigt intensivt senaste halvåret. Nu är Trump såklart nazist. Det är enormt mycket energi som läggs på att distrahera människor. För att man inte ska tänka på de här mardrömslika utvecklingarna i Europa med terrorattacker som ständigt blir fler och så vidare.
3: Radio Bubbla.

0: Paul Craig Roberts, neokonservativ aggressionspolitik, hälsar fram vad som kan bli ett nytt världskrig. Och det här,
1: ja.
0: Den här artikeln från lewrockwell.com. Paul Craig Roberts som vi haft på Bubbla tidigare, Lew Rockwell som är en välkänd hardcore libertariansk sajt som profilerar sig väldigt starkt mot krig. Anti-state, anti-war, pro-market, som den kallar sig. Och det var en ganska intressant analys som har rubriken Varför tredje världskriget är på horisonten. Och den historiska och geopolitiska bakgrunden här är ju att USA har blivit en unipolär världsmakt. Tidigare hade man en rivalitet och en sorts bipolär situation med USA och Sovjetunionen som konkurrerade om att vara en dominant supermakt. Nu finns bara USA kvar, och för att hitta en liknande situation geopolitiskt så måste man gå tillbaka till det romerska imperiet för ett par tusen år sedan. Men inte ens om man går tillbaks dit så kan vi hitta något exempel i världshistorien på ett land som har varit så överlägset dominerande militärt, ekonomiskt, kulturellt. Om Rom var världens center för 2000 år sedan, så är det faktiskt ingenting mot hur USA är världens centrum idag. Och när det här hände så bildar man också en ny militär doktrin som kallas för Wolfowitz-doktrinen. 1992 publiceras den här. Och det är den här idén som vi pratar om ganska ofta, att USAs primära geostrategiska mål är att förhindra att en ny rival uppstår. Oavsett om det är på den landmassa som utgjorde Sovjetunionen en gång i tiden, eller om det är någon annanstans i världen, till exempel i Mellanöstern eller i Kina. Det viktigaste för USA är att se till att ingen kan bli en ny Sovjetunionen. Så att man kan undvika att återgå till något annat än en unipolär situation där USA har den absolut dominerande makten. Och det är därför som man ägnar sig åt den typen av söndra och härska strategi i Mellanöstern. Det fanns kanske för 10-15 år sedan på horisonten att till exempel Saddam Hussein skulle kunna skaffa mer makt och etablera någon typ av kraft i Mellanöstern. Kanske bilda allianser med andra arabländer. Men det problemet löste man ju väldigt effektivt genom att totalt instabilisera och pulverisera det irakiska samhället. Och sen förstås i rask takt en rad andra länder, Afghanistan, andra ställen där man har varit och krigat. Men det är därför också då som, enligt Paul Craig Roberts, som i slutändan, man har en intressekonflikt här med Ryssland, därför att för amerikanernas del så är det kanske inte lika farligt om man har ett jihadistiskt kalifat som etablerar sig i Mellanöstern. Men för Ryssland så innebär det att det är nästgårds för ryssarna. Så att om det händer så kommer man börja exportera den här destabiliseringen till de muslimska delarna av Ryssland. Och det här är naturligtvis någonting som finns med i amerikanernas planer. Men det skulle vara fatalt eventuellt för Ryssland om det här hände.
1: Ja, och det blir fatalt också för en annat intressant land. Det blir definitivt fatalt för Kina och deras planer på att upprätta en ny sidenväg. För den kommer ju också gå igenom områden dit kalifatet kan tänkas vilja expandera.
0: Ja, och det ser vi också att Kina är väldigt aktiva. Jämt Ryssland är de som är mest aktiva och försöker lösa problem i Mellanöstern. Ja, hur man nu ska bedöma de insatserna. Men de försöker ta initiativ till fredsförhandlingar och om inte annat flytta fram sina egna positioner. Stärka sin egen ställning i den här sfären. Paul Craig Roberts, han menar på att den här neokonservativa strategin, som han kallar den neokonservativa arrogansen, maktfullkomligheten, med Wolfowitz-doktrinen och söndrohärska strategier, det är någonting farligt. Det är någonting som har brutit ner det bräckliga förtroende som ändå fanns tidigare mellan kärnvapenmakter. Och ryssarna vet att Washington inte respekterar Washingtons egna lagar. Än mindre internationella avtal, och att Washington inte kan litas på att hålla några överenskommelser. Där säger Paul Craig Roberts, och han menar på att därför så närmar vi oss en situation där vi kan få krig. Och dessutom så säger han att på grund av NATOs och Washingtons agerande så är det mindre sannolikt nu att ett eventuellt krig blir med konventionella medel. Utan det är överhängande sannolikhet, menar han, på att ett eventuellt krig kommer bli ett kärnvapenkrig. Och den främsta orsaken till det är att NATO helt enkelt inte har någon chans numera att besegra Ryssland i ett konventionellt krig. Än mindre en militär allians mellan Ryssland och Kina. Så att den där alternativ som väst kommer ha är att använda kärnvapen. Och där har väst fortfarande en klar uppsida. Även om ett eventuellt utbyte av kärnvapenexplosioner kommer förstås ha ett väldigt högt pris. Åtminstone för några människor. Även om eliten i Washington DC kanske inte berörs lika direkt.
1: Men ja, alltså, jag kan ju tycka att det här är intressanta tankegångar, dock alltså lite insnävare, därför att han berör faktiskt inte grundläggande problem med Wolfowitz och neokonservativ doktrin, det vill säga att man inte hanterar Kina och Indien speciellt mycket, som är ju trots allt är stora aktörer. Vad var jag skulle säga? Dessutom så berör han inte möjligheten av att man faktiskt får en isolationistisk politik i USA. Att någon gång kan ju den trenden och tendensen vinna, att man de facto helt enkelt ger upp tankarna på den här typen av imperium och klarar maktspelet och drar sig tillbaka innanför landets gränser.
0: Det är en intressant fråga på hans intressanta artikel. Därför att han säger att vid den här tidpunkten så finns det bara två sätt att undvika kärnvapenkrig. Och det ena är om Ryssland och Kina lägger sig platt för Washingtons krav och Washingtons totala hegemoni över världen. För då skulle man då naturligtvis inte få ett krig. Det andra sättet, säger han, det är att någon typ av oberoende ledare i Tyskland, Storbritannien eller Frankrike tar makten i det landet och går ur NATO. Därför att om Tyskland till exempel gick ur NATO, så menar han på att det kommer bli en rusning bland de andra länderna att lämna den här militäralliansen. Och då kommer Washington få mycket svårare att upprätthålla konflikt och spänning med Ryssland.
1: Exakt. Och en sak som kan påskynda ett sönderfall av NATO är ju, vi har en del länkar om om tankegångar kring ett accelererande sönderfall av EU. Börjar EU rasa, så lär det också påskynda en NATO-sönderfallsprocess.
0: Ja, men apropå den frågan om hur vi kan få en isolationistisk amerikansk utrikespolitik, så finns det en del som talar emot det. Men till att börja med så finns det ingen amerikansk presidentkandidat just nu som förespråkar en sån politik. Så vem som än blir vald av de som nu är kandidater inför valet senare i år, så kommer ingen av dem bedriva en isolationistisk politik. Ja, nu har jag inte örnkoll på vad Bernie Sanders står, men han kommer inte bli president. Men inte ens någon av de kandidater som är lite mer udda på den republikanska sidan. Donald Trump till exempel, han har gjort klart att han kommer blåsa i krigstrumpeterna och eskalera militär konflikt om han blir president. Rand Paul, som tidigare hade en mer moderat linje, är numera i stort sett helt och hållet på etablissemangets linje. Så det finns en väldigt stor enighet i USA, i den politiska eliten, och att man ska fortsätta den här neokonservativa linjen. Man skulle också kunna reflektera, och jag misstänker att Paul Craig Roberts har någon typ av tanke i det hållet, för han säger att om NATO fortsätter existera, så kommer NATO tillsammans med den neokonservativa ideologin i den amerikanska hegemonin göra kärnvapenkrig oundvikligt. Och man kan ju tänka sig att det finns en sorts inneboende logik i ett geopolitiskt system. Geopolitiskt skulle man tänka på det här som att USAs politik dikteras ytterst av USAs geografi. Från ett marxistiskt perspektiv så skulle man kunna se det som att produktivkrafternas utveckling och deras nuvarande fas bestämmer ytterst hur olika aktörer agerar politiskt. Och i det här fallet då så antar jag att man i en marxistisk analys skulle tala om imperiebyggande och imperialism. Och att eftersom USA är ett imperium av världshistoriskt unika mått så är det väldigt svårt att tänka sig att imperiet frivilligt skulle sluta vara ett imperium. Det är kanske mer av en libertariansk fantasi att det skulle kunna hända.
1: Mm. Ja, sen har man också en mot en slags frivilligt uppgivande av imperiet talar mot att man har byggt en militärapparat, man har byggt strukturer för militärallianser, och de, även om alla logiska behov försvinner för dem eller rationella skäl att upprätthålla tidigare mål, så har ju den maktstrukturen sin egen inneboende kraft och dynamik. Den existerar och den vill fortsätta. Det är ju betraktat som en byråkrati. Den har skapats för att försvara imperiet och för att föra krig. Och de som sitter på kontrollpositionerna där, de vill givetvis skapa situationer där de gör nytta. Så det finns en systemets och byråkratins tröghet här också som talar för konfrontation och olika former av krig.
0: Ja, det är ingen liten byråkratisk apparat som de har byggt upp, och det är heller ingen

0: på Malta så är Azurfönstret en av de absolut viktigaste landmärken och även nationella symboler som finns. Det finns saker som är skapade av människor. Stadsmuren i Valletta, domen, kupolen ovanför katedralen i Mosta. Några sådana saker som är väldigt viktiga symboler, ikoniska, man ser deras silhuetter överallt. Men ser man till saker i naturen och även generellt så är just Azurfönstret på Gozo en oerhört central del av turismen till Malta. Så det är en av de absolut viktigaste symbolerna och knutpunkterna. Och inte minst så är Azurfönstret, eller vad får vi säga nu, Azurfönstret var en knutpunkt för turismen till Malta och framförallt till Gozo. När man åker på en sån här turisttur, en guidad tur, så åker man antingen båt eller buss till Gozo. Så det är en färja, en bussfärja som man kan ta över. Och sen så åker man en busstur som ringlar sig över ön, vars höjdpunkt är att man kommer till Azurfönstret. Och då får man gå ut och sen är det en vändplats där det är väldigt mycket kommers. Där det är olika vagnar och små kiosker och sånt där som säljer mat och souvenirer. Och allt sådana här turistgrejer man ska ha. Det är smällpackat alltid med folk där. Så att det är väldigt mycket ekonomisk verksamhet som bara försvinner nu, får man förmoda.
1: Mm.
0: För att det är ingen som kommer vilja åka till Azurfönstret längre. Och när man inte har det för att strukturera utflykterna, då kommer det definitivt bli färre resor överhuvudtaget till Gozo. Så att det är dussintals, om inte hundratals, människors levebröd i turistindustrin som är i fara nu. På grund av det här fönstret.
1: Jag grubblar på sen naturminnesmärken av det här vackra slaget. Brukar ofta vara förknippade med sägner och förutsägelser. Att om den här sjön torkar ut, om den här vulkanen blir aktiv igen, så är det ett järtecken. Det kommer att betyda något. Det finns ingenting i maltesisk mytologi som talar om att något kommer att hända om Azurfönstret kollapsar.
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag har ingen aning. Jag har inte hört något sånt tidigare och jag har inte läst om det nu heller att det skulle finnas någon sån. Men jag skulle inte utesluta det. Och jag ska faktiskt hålla ögonen öppna. Jag kan säga att det har en väldig symbolik, den här stenformationen. Inte bara på grund av den ekonomiska betydelsen, att det är en bild som så ofta används för att illustrera Malta. Men det maltesiska internet och sociala medier har varit fullständigt översvämmade sen igår morse av diskussioner om det här. Och inte minst så är det väldigt mycket humor. De maltesiska viralsajterna har blivit helt tokiga. De har liksom 10 listor var med bara så knäppa memer. Till exempel konspirationsteorier om varför den har rasat. Olika stadier av sorg som man går igenom. Förutsägelser för hur framtiden kommer bli nu när vi inte har Azurfönstret och så vidare.
1: Men hur kommer det här att påverka självständighetsrörelsen på Gozo?
0: Jag tror att den kommer tappa fart. Jag tror att Gozos kultur kommer få sig en rejäl knäck. De kommer att känna sig stukade nu och känna att de måste ty sig till storebror Malta ytterligare årtionden. För att de inte har den här mäktiga klippformationen som ger dem en unik identitet. Det hade annars varit en förhandlingsbricka i självständighetsprocessen att säga att vi har Azurfönstret. Så att om inte vi ger er tillgång till Azurfönstret så kommer ni tappa massa turism på huvudön också. Nu har man inte det här kortet att spela ut längre.
1: Och sen såg jag också turistchefen på Gozo med det underbara namnet Joe Muscat. Eller Muscat, det låter som en hårdkokt deckare. Han har ju liksom en sån här väldigt filosofisk inställning till den här kollapsen. Att han säger att Azurfönstret skapades av erosionen och förstördes av erosionen. Man kan fördröja processen men inte få den att upphöra.
0: Ja, det är så sant. Samtidigt är det ju så att Azurfönstret, det här valvet har brutits ner.

0: bit för bit. Delvis för att man har tillåtit turister att springa på det. När vi var där för inte så länge sedan, slutet av förra året, så avstod jag personligen från att gå upp på valvet. Inte av respekt för att jag inte ville förstöra klippformationen, utan för att jag är lat, det var varmt och jag har ganska svår höjdskräck. Men Sofia till exempel och de som vi var där med var uppe och klättrade på den. Och kort efter att vi var där så bestämde man att man får inte göra det. Man förbjöd folk att gå på den. För att man antog att det var dåligt. Men över åren så har det varit alltid att folk har sprungit upp på den där. Och man har också haft flera uppmärksammade filminspelningar. Nu i närtid är det framförallt Game of Thrones välbekanta. Man har spelat in flera scener från Game of Thrones där. Inklusive massa ja, nu vet jag tyvärr inte vad de heter i tv-serien. Men någon sån här barbarfolk som står med rustningar och allt uppe på stenbågen.
1: Viktigt bröllop också i Game of Thrones.
0: Ja, jag önskar att jag kunde redogöra bättre för det. Men jag tror att det är till och med första avsnittet. Det är i alla fall första säsongen,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, precis.
0: Och sen, hur som helst, om man tittar på äldre bilder, till exempel från filminspelningar som gjordes där på 70-talet, så ser man att det ser helt annorlunda ut. Att det är mycket tjockare stenplatta, kan man säga, över valvet. Så att hade man förbjudit folk att gå på den tidigare så kanske den hade hållit i sig. Å andra sidan så finns det de som säger nu att kolla bara på sambanden här. Så fort man förbjöd folk att gå på den så kollapsar den bara någon månad senare.
1: Mm. Förbud är alltid farliga.
0: Ja. Orsak och verkan är alltid knepigt här. Hur som helst är sorg, nationalsorg på Malta. Och när tidningar och bloggar och viralsajter skämtar om det här, lägger upp sina skojbilder. Det var någon som lade upp en till exempel, sa en bild på David Bowie och George Michael. Och sen stod det, another rock legend bites the dust. Då blir folk väldigt upprörda. Säger folk så här, hur kan ni skämta om den här katastrofen? Det är verkligen stor känslomässig indignation i Malta och oro för hur det ska bli nu utan as ur fönstret.
1: Men du, har ni ingen annan sån här naturformation som liksom är nummer två på listan som du kan segla upp på?
0: Det finns ju ett till fönster faktiskt. Det finns ett till sån här stenvalv.
1: Ja, men se.
0: Det är inte lika vackert och ikoniskt som Aserfönstret. Men det kommer säkert vara så att turistbussarna kommer åka dit istället. Och de kommer sätta upp souvenirkioskarna där. Så vi får se hur det går. Man skulle också kunna tänka sig att man har en sorts vrakdykning. Dykningen är stort på Malta bland turister. Man kan få dyka och se den förrätta bågen när den ligger på havets botten. Så man kan tänka sig olika ersättningsverksamheter. Mm. Men det klassiska Aserfönstret kommer alltid vara saknat på Malta. Jag vet inte vad man ska jämföra med i Sverige. Jag funderar lite på det. Har vi något sånt här naturligt landmärke i Sverige som är ikoniskt och drar mycket turister och sånt där?
1: Lite stenar på Gotland och sådär, men det är ju naturen i sig, men det finns ingen sten eller naturformation som jag kommer på som...
0: Ja, men kanske som raukarna på Gotland.
1: Ja.
0: Om alla raukarna skulle kollapsa en jordbävning eller någonting.
1: De är lite fjösiga att jämföra sig, tycker jag. Men ja...
0: Jag tänkte på Lapporten, den är ungefär samma form.
1: Ja, fast den är ju...
0: Jag tycker, de är inte lika mycket turister.
1: Nej, det gör jag inte. Den är gravt överskattad, alltså. Jag har aldrig förstått det. Jag blev väldigt besviken när jag såg den första gången. När jag sett den på bild tänkte jag att det är säkert storslaget, men det var det inte.
0: Det är att taket har ju redan kollapsat.
1: Ja, exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Hubert Collins. Samtidens acceptans av självdestruktiva beteenden skapar individer utan mål. De fyller en meningslös tillvaro med alkohol och narkotika. Förändring kan endast ske när självförstöring betraktas som omoralisk snarare än som en livsstil. Ja, det här är en artikel på Social Matter som tar upp en rad viktiga frågor, men jag känner tyvärr att jag måste polemisera lite grann mot den här artikeln, både innehållsmässigt och kan man säga liksom formen och sammanhanget som den publiceras i. Hubert Collins, som med all säkerhet är en pseudonym, jag tror alla på Social Matter skriver under pseudonymer, berättar om sin egen bakgrund Han berättar om människorna som han växte upp med och fortfarande i viss utsträckning har kontakt med. Dussintal vänner, hans grupp av jämlikar under uppväxten. Han konstaterar att de är alla, det är inte det att de är aggressivt självdestruktiva som det var, som han berättar då, som det var när de var yngre, när de var ute liksom gjorde farliga saker och de festade och drack och sånt där, liksom mer riskbeteenden. Det är inte rent att de fortsätter med det, men deras liv stagnerar till en sorts till bara en sorts intigheter. De dricker fortfarande och sådär kanske, men det blev inte som han fruktade, att de skulle dö av överdoser eller köra ihjäl sig allihopa, utan snarare så blev det liksom totalt stillestånd. Det hände bara ingenting i deras liv. Deras karriär utvecklas inte. De är fast i såna här jobb som man tycker är som till för ungdomar. Men de kom liksom aldrig vidare med sina karriärer. De bildar inte familjer. Så att det utvecklas liksom inte i en positiv riktning, och det går heller inte åt helvete, utan det är ju såna här mer stagnerat, inte sägande. På ytan kanske lite så här godmodigt, men i grunden väldigt, väldigt sorgligt när man tänker på det, att de inte växer upp, att deras liv inte utvecklas och så vidare. Och hans reflektion då, för att bara kort sammanfatta artikeln, är att den här typen av degenerering och lågintensiv självdestruktivitet kan inte tolereras. Så det funkar inte att man bara säger att ja, men det är bara som det är. Det är vad det är, som han säger. Don efter person. Utan som samhälle så måste vi betrakta den här typen av stagnation som omoralisk. Vi måste mer aktivt säga att det är fel. Det kommer an på varje individ att göra mer av sitt liv än att bara liksom låta det gå på tomgång på det här sättet. Ja. Fair enough kanske i viss mån hans poänger här. Men jag tänker på helt andra saker när jag läser den här artikeln, och för mig blir Hubert Collins problemet.
1: Spännande, ja.
0: Ska se om jag kanske kan utveckla lite grann. Alltså, för första så undrar jag bara, det här är min första bara spontana reflektion. Vad är det för umgängeskrets som den här människan hade? Vad är det för jäkla drägg han umgicks med på den här tiden? Han beskriver liksom hur de drack alkohol och rökte marijuana varje dag efter skolan. Han säger liksom att de håller fortfarande på som vi gjorde under tonårstiden. Och liksom röker knark och har inte familjer och sånt där. Men då undrar jag, vad har Hubert Collins förväntat sig? Det är klart att människor blir ytliga och självdestruktiva som vuxna om det är så de växer upp, om det är så som de gör som ungdomar. Hur i hela världen skulle det kunna vara på något annat sätt? Jag undrar liksom vad Hubert Collins hade förväntat sig. Och han verkar ha inställningen att det är på ett sätt begripligt att ungdomar håller på så här. Problemet är att vuxna människor lever på det här ungdomliga sättet. Men det är inte särskilt problematiskt, verkar han tycka, att ungdomar beter sig på det här sättet. Utan han håller på att ursäkta det här beteendet. Han säger till exempel, som de flesta ungdomar så hade vi liksom drömmar, men vi gjorde inte så mycket av dem. Han har en intressant formulering här. Han säger att det är ungdomar har inget annat sätt att uttrycka sitt missnöje. Så när man är tonåring så är droger och alkohol ett av de enda sätten att uttrycka missnöje. För att man kan inte flytta hemifrån, skaffa en egen lägenhet. I de flesta delstater, säger han, kan man inte ens hoppa av skolan för en man är 18. Och jag vet inte vad jag... han säger också att ungdomar, precis som de flesta ungdomar, så definierar vi oss själva i termer av vilken musik vi lyssnade på. Så att Hubert Collins idé verkar vara att när man är tonåring och nota bene, det är liksom när man är så 17, 18, 19 år. Då är det helt okej att definiera sig själv utifrån vilken musik man lyssnar på. Liksom traggla sig igenom skolan men sen bara så här, gå hem och röka hasch efter skolan.
1: Mm.
0: Och sen på något magiskt sätt så ska man bli en ansvarstagande, rimlig vuxen person och ha en fin karriärutveckling. Det är naturligt att bete sig som ett degenererad drägg när man är 17. Men när man är 18 så kan man på något magiskt sätt växa upp och byta beteendemönster helt och hållet.
1: Ja, det är jättebra att han har uttrycket magiskt ögonblick. Jag har egentligen inget att tillägga till vad du säger. Du har alldeles rätt. Och det, just när man söker den här texten, vad är det han menar ska inträffa när det är liksom 18 år och 11 månader eller vad han nu sätter gränsen? Ska någon komma och vifta med trollstaven? Alltså den grundläggande tankegången är mycket märkligare.
0: Det är väldigt ytlig analys och jag skulle inte bry mig kanske om det inte vore för vilken sajt den var publicerad på. Jag förväntar mig mer från Social Matter. Jag förväntar mig lite mer ingående tankar. Alltså det är en väldigt en dålig artikel, en pladdrig. Han har någon sorts idé om att skriva det här om att det är omoraliskt och självdestruktiv. Men det är mest liksom en massa pladder om hans egen sorgliga bakgrund. Men jag tycker ändå att det är intressant liksom den här frågan, för att man kan inte förvänta sig att om man låter barn och ungdomar leva på det sättet, så kan man absolut inte förvänta sig att det går på något annat sätt. Och jag vet inte, jag tycker jag blir stött på något sätt. Jag blir lite kränkt faktiskt, Boris, av det här han säger om att ja, men ungdomar, de definierar sig i termer av vilken musik de lyssnar på.
1: Mm.
0: Och håller på och dricker sprit efter skolan hela tiden. Hur var det på din tid, Boris? Definierade du dig själv från vilken musik du lyssnade på? Och gick du och tog droger varje dag efter skolan?
1: Nej, inte varje dag. Men nej då, det är... Alltså, jag kan inte... Nu har jag ganska brett umgänge i ungdomen. Barndom. Jag kan inte komma på en enda människa som, även om folk tyckte om olika sorters musik, så alltså det, för mig är det en främmande värld. Jag har liksom aldrig sett på någon människa i de åren som definierade sig själv som genom musiken. Alltså då kom, visst fanns det liksom subkulturer där folk liksom tog steget ut och i ungdomen blev punka och identifierade sig totalt med något som egentligen var ganska obegripligt som punken. Men det är ju liksom randfenomen. Han här gör ju det till ett allmänt förekommande drag hos ungdomen. Som du säger, jag förstår inte varför människan har umgås med riktigt vilken typ av miljöer. Men sen är det också det märkliga att han har skrivit den här texten är att jag fattar inte det, för han konstaterar ju själv någonstans mitt i texten att han inte förstår varför någon fortsätter efter en viss given ålder. Och han säger också att många av mina bästa vänner, men jag kan fortfarande inte förstå det. Ja, okej, okay, men varför skriver du det här då?
0: Ja, det är det som är intressant. Det som blir intressant för mig, och han sammanfattar det. Han sammanfattar det på ett intressant sätt i slutet av artikeln. Jag vet inte om han själv förstår hur talande och träffande den formuleringen är. Men han säger så här. En dag undrar jag, kommer... Han refererar till en bekant tydligen. Någon som heter Gregory Hood. Han säger så här. Ja, Gregory skojat och sagt att vi kommer att veta när vi har vunnit. När folk som han och jag avrättas som vänstravikare av en rörelse som vi har hjälpt till att starta.
1: Ja, det läskar våran kanske tänka när han vaknar mitt i natten, att han är väldigt profetisk där. Och han kanske inte kommer att gilla det ögonblicket riktigt.
0: Ja, alltså dels så känner jag att med vänner som Hubert Collins så behöver den här neoreaktionära sfären ingen fiender.
1: Nej.
0: Men sen konstaterar jag också att det kommer inte bli. Det är en skrattretande tanke att personer som Hubert Collins skulle starta en rörelse som skulle få sånt inflytande att de i slutändan kan börja avrätta vänstravikare. Det låter som en fantastisk idé, men det kommer inte komma dit. med det här perspektivet. Att liksom när snubben sitter och beklagar sig över att hans gamla vänner har han säger det är skönt att han inte umgås så mycket med dem längre. Men han säger också att han hade velat att uppbrottet från de här vännerna gick långsammare och mer på hans egna premisser. Det gör ändå ont delvis igenom för att de var viktiga för honom. Och han skriver inte det rakt ut, men uppenbarligen så liksom önskar han att han fortfarande får liksom en inbjudan då och då och komma och knarka med sina gamla kompisar. Förlåt, men det är det som står i artikeln. Att han blir inte inbjuden längre till de här träffarna för att de vet att han gillar Trump eller något sånt där.
1: Men det är inte så konstigt, va? För att det kommer ju alltid vara så att oavsett period och oavsett politisk inriktning så kommer det i varje politisk inriktning och rörelse hitta folk som positionerar sig och poserar därför att det på vissa givna grunder passar det deras personliga utveckling för tillfället. Och jag tror att det här är en sån person. Det är liksom inte på riktigt, utan det passar honom att gå in i social matter-sfären, och han kommer säkert att försvinna där i sina tid också. Allt annat vore underligt. Så det här kommer man stöta på. Det här stöter man på precis överallt, oavsett vad man tittar på för rörelse. Att folk säger och gör saker, eller mest säger, fast det är inte riktigt på riktigt.
0: Jag stöter på några människor under min uppväxt som till exempel då definierar sig själva utifrån sin musiksmak och såna saker. Det är punkare och sånt där. Och det är inte helt slumpmässigt vem som höll på med det där. I den mån som jag vet någonting om hur det har gått för människor i skolan. Jag har inte så jättebra koll på den gruppen. Men i några fall vet jag. Och där finns ett ganska tydligt mönster. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning eller någonting. Men jag tycker mig se ett ganska tydligt mönster. Att de människor som höll på med de sakerna. Som var kanske liksom punkare och liksom just. Jag hade ett musikintresse. Men det var aldrig någonting som jag tyckte så att säga, definierade mig. Eller som jag såg som särskilt viktigt. Men de som gjorde det. Det blev inte så mycket av dem. Det blev inte så mycket av dem, och de som blev bra människor, de som hade liksom verkar blivit moraliskt sunda människor, haft bra karriärer, bildat familj och såna här saker. De definierade sig inte själva utifrån de sakerna. De var inte ute och rökte braj efter skolan. De definierade sig själva utifrån vilka böcker de läste.
1: Ja, visst.
0: Eller att de var intresserade av liksom kanske datorer, eller de höll på med rollspel. Det är sådana drakar och demoner, rollspel och sånt där.
1: Ja,
0: det verkar vara väldigt vanligt att till exempel, jag vet inte hur många jag har träffat som är framgångsrika företagsledare. Unga personer som har grundat företag och jobbat som vd eller sådär. Och så frågar jag dem, hur blev du så duktig på det här? Och då säger de, jag spelade drakar och demoner, jag var spelledare.
1: Det är slut. Alltså utifrån sett så kan jag hålla med om det senaste sa. Och det är ju totalt, då var jag liksom 514 år under drakar och demoner tiden. Men det har alltid fascinerat mig att det är som du säger, eftersom det där är en sluten värld. Jag undrar om man höll på med det egentligen som fostrade så många människor. Och det enda i ledarskapssfären som punkar har gett oss, det är ju punkardan, och det säger faktiskt det mesta.
0: Ja, punkardan är faktiskt den allra bästa svenska symbolen för hela den här diskussionen.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall, det som Gilbert Collins är oförmögen att se, därför att det skulle tvinga honom att titta sig allt för länge i spegeln, är att det blev för sent för sådana som han mycket tidigare än vad han tror. Det är inte naturligt för ungdomar att bli helt fixerade vid musikstilar och sitta och röka knark efter skolan. Det är redan för sent om det händer. Vi måste till börja med konstatera att det är en pervers och degenererad livsstil som vi inte kan acceptera. Då har vi redan förlorat. Och den positiva sidan, den optimistiska sidan av det är att det behöver inte vara så otroligt komplicerat heller. Därför att om ungdomar är inne på någorlunda bra spår när de är just ungdomar. När de är i tonåren som han framförallt pratar om här, eller om de är ännu yngre. Om man läser böcker istället för att röka hasch när man är i den åldern, så tror jag i alla fall att det finns en bra sannolikhet att man slår in på en bättre bana. Hur som helst är det någonting som grundläggs när man är yngre. Och människors liv som vuxna är oftare än inte en sorts spegling, en återspegling, en återupprepning av vad de gjorde under mycket yngre år. Så det tycker jag, det är en väldigt, väldigt optimistiskt perspektiv. Allt du behöver göra är att se till att barn får växa upp under någorlunda rimliga omständigheter. Och hur svårt ska det vara att skydda barn från att bli knarkande punkare?
1: Mm.
0: Ja. Jag hoppas på uppryckning från Social Matter. Den här artikeln av Hubert Collins tycker jag var sådär.
2: Radio Bubbla. Två pojkar skyldiga till våldtäkt mot minderårig flicka kvar på skola samtidigt som flickan undervisas på annat håll. Rektor menar att alla tre är offer och intensifierar värdegrundsarbetet. Och det finns så många saker i den här historien som är fruktansvärda, som gör att man bara vill hoppa över den och gå och prata om någon lustighet, ja, ibland att avdelningen. Men till att börja med då så handlar det här om en flicka som har blivit våldtagen av skolkamrater. Så redan där så är det ju oerhört fruktansvärt och gripande. Och man har tagit då två ungefär jämnåriga pojkar som har gjort sig skyldiga till det här. Och de har blivit dömda. Så man har fastställt att det faktiskt är de som har genomfört övergreppet. Och den processen har kommit till vägs ände. Och vad har hänt då på skolan? Ja, den här flickan, hon går inte i skolan längre. Kan man begripa att hon inte vågar gå tillbaks till skolan och konfrontera de här personerna? Därför att de två pojkarna, de är kvar på skolan enligt ett mönster som verkar vara typiskt för Sverige. Både i extremt grova fall som det här och i kanske något lindrigare fall som vanlig mobbing. Så är det vanligt att man placerar om den som blir utsatt för mobbing snarare än de som mobbar. Det är alltså en sorts dubbel bestraffning av den som råkar ut för brott och trakasserier. Men det som gör att ta den här nyheten till verkligt surrealistiska nivåer är rektorns reaktion när hon blir intervjuad av Sydsvenskan. Och hon menar på att det är ett delikat problem till att börja med, det här med att de här pojkarna går kvar i skolan. Och hon säger att jag tänker att vi inte kunnat göra annorlunda, men visst, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel i det här läget. Ja, det är svårt tycker hon att säga om det är rätt att den som blir utsatt för en våldtäkt ska behöva försvinna, eller om våldtäktsmännen ska tas bort. Det är en oerhört svår fråga, å ena sidan och å andra sidan. Det finns en helhet som vi måste ta hänsyn till, som hon så vältaligt uttrycker sig.
1: Oh.
0: Men sen så kommer det som många har reagerat väldigt starkt på, och jag också, med blodet kokar. Hon säger så här: alla tre är ju elever och alla tre är på sätt och vis offer i det här. Och tidningen ställer den rättmätiga frågan: hur menar du att alla tre är offer? Alla tre är barn. Killen som nu blivit dömd har ju fått ett ganska kännbart straff och är på det sättet ett offer.
1: Nej, men alltså det är en så total... Alltså, man kan bara diskutera vilken relativisering och sådana saker. Men det fattas alltså något grundläggande mänskligt hos den här rektorn. Alltså det fattas något... Varje tänkande normal människa kan inte hålla med om detta resonemang. Och en fruktansvärd tanke att en individ som den här rektorn, som tänker på det här sättet och ser verkligheten på det här sättet och ser detta fruktansvärda övergrepp, kan säga sådana saker. Och alltså rektor ska leda arbetet på en skola med några hundra elever.
0: Ja, det här är ju en generell tanke som har getts uttryck för i svensk debatt flera gånger under senaste år.
1: Ja.
0: För att ta två prominenta exempel. Så har ju Dan Eliasson, rikspolischefen, blivit uppmärksammad för att han har sagt liknande saker om att såna här pojkar som är för brott också är offer. Även Anna Kinberg Batra gjorde ett liknande uttalande för drygt år sedan. Hon menar på att IS-terrorister också var offer. IS-terrorister som mördar och lemlästar folk i Mellanöstern, de är också offer. För att de har blivit liksom insyltade i en sekt som har hjärntvättat dem. Och därför är det också lite synd om dem. Förutom att det kanske också är synd om deras offer som blir mördade och våldtagna och fördrivna från sina hem. Den här gången så är det dock en ganska speciell förklaring. Eftersom hon säger här att orsaken till det offer är att han har blivit dömd. Han har alltså våldtagit en liten flicka och han har blivit dömd för det. Och eftersom straffet är ganska kännbart, jag vet inte om det faktiskt är särskilt kännbart, men eftersom han har fått ett straff så är han ett offer. Och det är väldigt intressant. Det är som en sån här newtonsk symmetriprincip som vi uppenbarligen har nu i Sverige. Att det finns brottsoffer, men alla kriminella som begår de här brotten, de är också offer. Så fort de blir tagna och straffade så är de också offer och moraliskt jämställda, får man anta.
1: Men alltså, ja, alltså som du ser, det här är ju svårt att ta in nu, va? Men det är också bara en sån här sak som att han säger att en av gärningsmännen har fått ett kännbart straff, liksom 100 timmar socialtjänst och 10 000 kronor i böter för att ha våldtagit någon. Och hans ursäkt, Abdi Hafid Gulets ursäkt, för det är faktiskt en ursäkt för våldtäkten, det är att dels vidgår han ju att han, om man tittar på tingsrättens dom, han vidgår ju att han visste att flickan var under 14 år, men säger han hade ingen, det är helt absurt, han säger att men jag hade ingen aning om att man inte får ha sex med någon som är under 14 år, för jag har inte haft någon sexualundervisning i skolan.
0: Ja, det är det som socialdemokrater och kulturradikaler har sagt i alla årtionden. Nu är det svart på vitt att de har haft rätt. Det är bristande sexualundervisning i skolorna som är problemet. Det är det som gör att folk blir våldtagna.
1: Och det själva grejen att han verkar inte ha några problem med att han ursäktar sig, inte för att han liksom har tilltvingat sig sex genom en våldtäkt. Utan okej, han säger att jag fattar att man inte får göra den, ha sex med någon som är under 15 år. Men våldtäkten i sig verkar idioterna svårt att ta in, alltså. Det är ju en person som uppenbarligen inte ska liksom gå lös på en skola. Han är inget jävla offer.
0: Uppenbarligen så har han fortfarande inte fått tillräcklig sexualundervisning. Det är också intressant att se hur rektorn tänker mer generellt kring den här situationen. Och hon är ju inne på det här spåret. Att det som behövs är utbildning och specifikt värdegrundsarbete. Så hon säger att om någon skulle känna oro på skolan så har man nu en beredskap via elevhälsoteamet. Och hon säger, och vi har ett värdegrundsarbete som vi intensifierar och försöker att ta tag i ännu mer.
1: Ja, det lär ju hjälpa jättemycket mot den här våldtäktsmannen. Men det här fick ju mig att titta lite grann på skolvåldtäkter överhuvudtaget. Och bara på en halvtimme så hittade jag 5 skolvåldtäkter det senaste året. Och det är ju också ett helt nytt jävla fenomen. Alltså, kommer du ihåg senaste året talas om en våldtäkt på en skola?
0: Jag har ju hört talas om det senaste året, kanske senaste 2 åren.
1: Ja, precis.
0: Innan dess så vet jag inte, jag är osäker. Jag kan inte dra mig till minnes något exempel.
1: Och nu så är det liksom 19-åringar våldtar 13-åringar på skoltoaletter och sådana saker. Alltså, bara genom en enkel och långt ifrån komplett sökning, 5 fall på 1 år. Det är ju vedervärdigt.
0: Men du vet, Boris, man måste ha en mer nyanserad syn och se till helheten. Lyssna bara på rektorn på den här skolan. Ska vi förresten nämna henne vid namn?
1: Tack.
0: Vi glömde ju bort väldigt slarvigt. Jag hittar faktiskt inte namnet. Har de inte skrivit ut det?
1: Nej, ska vi ta reda på.
0: Det var intressant. Det står, jag kan inte se att det står vad hon heter. Det finns en annan person som namnges, Elisabeth Malmstedt på skolinspektionen. Men rektorn får förbli anonym här. Och skoldirektör Mats Jönsson intervjuas inte. Jo, rektorn säger här att flickan, Tidningen frågar, det föregicks väl det här av en omfattande mobbing på skoltid? Det beror på vad man menar med det, är svaret. Flickan var utsatt och vi jobbade med det och fick rätt på det i princip strax innan det här hände. Det hade blivit bättre. Vi fick rätsida på det och det hade blivit bättre. Det är så de ser på den här situationen där en flicka blev våldtagen.
1: Men de alltså hela samhället styrande tjänstemannaskikt här är ju ideologiskt fördärvade. För att tingsrättens skrivningar är ju lika vedervärdiga som rektorns uttalande. Han är inte ensam om sin ondskefulla inställning till det är faktiskt en ondskefull inställning till värnlösa flickor som är våldtagna. Tingsrätten är inte så här stort mycket bättre. Alltså de konstaterar att ska vi se här. Abdihafid Gulet tycks ha svårt att förstå att hans handlande skulle kunna vara fel. Jag tackar fan för det. Ingenstans i hans utsager så anser att han är fel. Han beklagar att han inte hade fått den här sexualundervisningen så han visste att låt bli de som är under 15 år. Och sen säger de så här, det här är helt otroligt. En ungdomsvård med föreskrift att genomföra bifogat ungdomskontrakt skulle därför kunna ha förutsättningar att hjälpa honom att komma till insikt om sin roll och förövare och vilka konsekvenser det fått. Och då får han alltså 100 timmars samhällstjänst. Det kostar i 100 timmars slöjobb att våldta någon. Alltså jag som du sa, det går inte att ta in det här riktigt. Det går inte att hitta någon punkt med utifrån vilken man kan liksom stoppa in en hävstång och börja logiskt argumentera och resonera kring det här. Det är för att allt är fel.
0: Det är svårt att förstå, det är svårt att säga någonting vettigt om det. Men jag hoppas i alla fall att de av er som lyssnar som har barn och särskilt döttrar i skolålder, hoppas ni tänker på vad det är för skolor som ni låter barnen gå i. Jag skulle tycka att det kändes oerhört osäkert om någon som jag kände, särskilt en ung flicka, skulle gå i en skola som styrs av såna här människor, i ett system som styrs av såna politiker och såna domstolar som jag sett exempel på här.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu.
4: 7:45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet.
2: Tick, tack, Certina! Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Sydafrikas högsta domstol dömer avskrivandet av 783 korruptionsavtal mot Jacob Zuma 2009 irrationellt, förespråkar återupptagande av samtliga mål.
1: Alltså 783 korruptionsanklagelser, det är jävligt tungt. Man blir ju smått in. Alltså ska man vara korrumperad, då ska man upp i den här nivån.
0: Ja, det är min tanke precis. Säger om William Jacob Zuma, men han är ingen småfräsare. Han gör ordentligt, han går till botten med sina intressen och gör det väldigt ordentligt. Men vi har hört tidigare om hans palats som han bygger. Kollat på satellitbilderna av hans härliga lantegendom. Men 783 distinkta fall av korruption. Det är väldigt bra jobbat. Det här var ju dessutom, sägs att det här härrör från vapenaffärer som gjordes 1989.
1: Mm, det är lite intressant alltså att han har varit igång så pass länge och skaffat sig
0: men Boris, fördelar. Kan det ens stämma? Eller är det typfelsnisse som har varit framme? För 1989 så var väl fortfarande apartheidregimen på plats och ANC var förbjudet. Och vad höll Zuma på med då?
1: Du har en omfattande handel. ANC var ju utbyggda starka och köpte vapen från... Och det, vem som skulle så att säga armera eller man ska kalla det de väpnade styrkorna, det var säkert möjlighet att köpa. Och Zuma var ansvarig både för vad heter det, de väpnade styrkorna och framförallt säkerhetstjänsten. Så att man hade, du hade ju de facto en stående armé och både i Sydafrika men framförallt på baser i grannländerna. Så vem som skulle sälja vapen till dem, då gällde det säkert att stoppa pengar i rätt ficka. Så jag tror inte det är tryckfel där.
0: Jag tycker att det verkar konstigt i alla fall. Jag tycker att det som, faktiskt ser ut som att de syftar på 2009 genom hela de här formuleringarna. Och 1989 tycker jag låter jättekonstigt. Men det kanske är som du säger, Boris, du är Sydafrika-expert. Det är i alla fall så att man har tidigare då släppt riksåklagaren. Personen som var riksåklagare idag, han heter Mokotedi Mfe, släppte alla de här åtalspunkterna. Och då indirekt banan väg för att se hur man skulle bli president till slut. Det hade nog inte blivit om man hade haft de här 783 åtalspunkterna hängande över sig. Men nu så har en annan domstol sagt då att de har inte sagt att han är skyldig till den här korruptionen, men de har sagt att han kan åtalas för det. Och jag vet inte vad sannolikheten är att det faktiskt händer, men det finns i alla fall en teoretisk chans att Sydafrikas sittande president nu ska åtalas för många hundratals korruptionsbrott.
1: Ja, man tycker att någonting skulle ju faktiskt fastna av de här 783.
2: Radio Bubbla.
5: Vår årskrönika går vidare mot politikens område. Politik handlar om makt, och de största händelserna i politiken är maktskiften. I vår tid handlar det förstås framförallt om val, så kallade demokratiska val. Det är naturligt när man, om man vill ha överblick över politiska utvecklingar, att man tittar på valresultat. Och när jag inför den här årskrönikan har försökt höja blicken och se vilka maktskiften som har utspelat sig i världen 2022, så får jag en ganska splittrad bild. Vilket i sig såklart inte är konstigt. Det är helt normalt att olika delar av världen drar åt olika håll. Men ett par sådana motstridiga tendenser tror jag kan vara kanske intressant att försöka urskilja. Jag tänker på dels en vänstervåg som pågått i flera år och förstärkts under förra året. Och en högervåg som även den pågått ett tag och gjort avtryck 2022. Och vänstervågen som jag tänker på är den som sveper fram genom Latinamerika. Det exempel som vi pratat mest om i Radio Bubbla efter oss, att Jair Messias Bolsonaro förlorade presidentvalet i Brasilien. Han var en unikt uppfriskande högerkraft med internationella måttmätt, men ersätts nu av den slämme vänstermannen Lula da Silva. Trots att Bolsonaro hade en stor rörelse bakom sig, trots att han med all sannolikhet hade större folkligt stöd än Lula. I slutändan så förlorade högern i Brasilien, precis som vanligt, inte bara i Brasilien utan hela världen, för att man spelade enligt vänsterns spelregler. Man vill inte ha vänsterstyre, men man har inte den energi som krävs för att ta makten och använda den till någonting annat. Och då får man sådana här otroligt slappa utfall som med Bolsonaro. Man får 4 år, men sen kan det aldrig bli någon fortsättning. Ett annat intressant exempel är Colombia. Colombia är ett land som alltid har haft högerstyren av olika slag. Det har aldrig varit ett vänsterland. Det landet leds nu för första gången någonsin av en vänsterist, nämligen Gustavo Petro, som är en för detta gerillakrigare. Alltså, han är inte från Farc-grillan, han är från en annan gerillagrupp. Jag har inte så bra koll, så jag känner inte igen namnet på den andra gerillagruppen. De kanske är mycket mer beskedliga än Farc, men det är nog ganska anmärkningsvärt att det händer i Colombia. Honduras har en ny president sedan början av förra året. Xiomara Castro heter hon, och hon är hustru till Manuel Zelaya, som var president i Honduras fram till 2009, då han blev avsatt i en statskupp. Men nu är han tillbaka som, ja, jag vet inte vad man säger, förste herre, eller vad man kan tänka sig, first gentleman säger man ju, som first lady, fast det är han en man. Gabriel Boric i Chile. Han vann valet i slutet av 2021, men tillträdde i början av 2022. För mig att vi gjorde ett inslag om honom förra året. Så han har kanske inte en traditionell vänsterprofil, men han är mer modern variant. Han är liksom millennial-versionen. Dök upp som ledare för studentprotester för ett antal år sedan. Och sen så har han liksom växlat in sin popularitet därifrån till en sorts konventionell politisk karriär. Pedro Castillo i Peru. Han avsattes visserligen en månad sedan, början av december, så vi kan gå. Men skälen till det har eventuellt att göra mer med korruptionen, med höger-vänsterpolitik. Och sen har vi Luis Arce i Bolivia som blev president återigen lite tidigare, 2020, som han är Evo Morales gamla finansminister. Han är rejält vänster. Bolivia hade ju en enorm liksom vänsterperiod under Evo Morales, men sen hade de också en rejäl politisk kris där han blev avsatt i en sorts kupp, och det gjordes liksom försök att börja rensa upp efter honom och hans parti. Men nu är hans klick tillbaka vid makten. Och man kan eventuellt tala också om en allamerikansk vänstervåg, eftersom man ser sådana tendenser även i Nordamerika. Alltså Joe Biden blev president i USA, tar det landet rejält vänsterut. Förra året så blev republikanerna totalt krossade i ett mellanårsval som var deras att vinna. Alltså enligt alla normala dynamiker så borde de ha vunnit utan problem. Så det var länge sedan som högern i USA var så svag, splittrad och irrelevant. Ja, innan vi går vidare och pratar om Europa och så vidare, är rätt ute, Boris, som att det är ännu en vänstervåg på de amerikanska kontinenterna?
1: Jo, det kan man nog säga. Men under alla de år vi har hållit på så kom ju vågorna snabbare och snabbare i Latinamerika och samma USA, och samma sak i Europa faktiskt. Den ena vågen avlöser den andra. Det är lite liksom diskrepans mellan länder och sådär, men det står över. Och du nämnde Brasilien där. Det intressanta med Brasilien, en av många intressanta saker, det är ju hur otroligt många som ett väljer att inte rösta. Samma sak gäller ju faktiskt USA, och i ökande del även rätt många europeiska länder. Alltså det politiska ointresset. Sen är ju det slående, tycker jag, när man vänder sig och tittar tillbaka på året så mycket, och åren dessförinnan, och Trump i USA och en massa andra länder. Alltså oförmågan att verkligen gripa makten. Vi har pratat väldigt mycket om det här med Trumps totala oförmåga att verkligen dränera träsket och göra någonting. Och högerns och vänsterns vilja att alltid hålla sig inom ramarna för demokratin och hylla demokratin, acceptera demokratin, men samtidigt trixa på en jäkla massa sätt, alla sidor egentligen, för att få tillräckligt många röster om så behövs med fusk, gör ju folk ganska utmattade. Och jag tror att i hela västvärlden så är det så, inklusive många länder i Latinamerika, så finns det en grundläggande cynism hos människor, att man liksom ser det hela som ett avspel, men röstar man så väljer man ändå rösta på det som man tror man kommer att ha någon nytta av, men man väntar sig ingenting verkligt stort. Sista gången någon större grupp människor väntade sig detta så var det väl med Trump i USA, och de blev ju skärligen besvikna. Och det här, menar jag, det var dit jag ville komma. Det skapar ju faktiskt ett utrymme. Och samtidigt är det så att man ser ju också i alla länder egentligen hoppet om man röstar ju mer och mer på den ledare som verkar starkast. Alltså, det visste man sig att man ser hela västvärlden och Latinamerika längtan efter en ledare. Snart sagt vilken ledare som helst, bara det är någon som pekar med hela handen och säger nu tar jag tyglarna och nu gör vi så här. Och jag tror folk är skittrötta på demokrati, alltså i verklig mening, då de går och röstar för att det kan spela roll för räntan på bostadsrätten i Sverige och sådana saker, men de flesta när inget större hopp, och de flesta skulle inte ha några invändningar om någon faktiskt stod upp och sa att det här är skit. Det här med att vi röstar var tredje eller fjärde år, det är komplett idioti. Jag ämnar att får jag makten så gör jag så här. Läget har aldrig varit bättre för att propagera för envälde och samhällen som är strukturerade på ett annat sätt än med ett annat politiskt system än den en demokrati. Det är ljusa tider vi går mot. Om det finns folk som vill, vågar, törs.
5: Ja, musik i mina öron, Boris, givetvis. Men låt oss då titta på vår egen kontinent, på Europa, vad som händer här. Men här har vi, jag sa att du vill prata om vänstervåg och högervåg. För i Europa så har vi en högervåg. Och den har såklart pågått rätt länge. På många sätt är det helt enkelt en del av en ganska uppenbar historisk pendelrörelse. Du pratar om dem också, Boris, med rörelserna som går snabbare och snabbare. Men Europa har gått så långt åt vänster politiskt och till slut så leder det till motreaktioner. Framförallt så är det förstås massinvandringen, fjäskandet för islam, men även att mer och mer makt flyttas till EU som inte direkt förvaltar makten på ett inspirerande sätt. Och då växer det fram motståndsrörelser, invandringskritiska, euroskeptiska, nationalistiska och så vidare. Och vi har många, många exempel i det här laget. Men bara från förra året då så har vi ju, alltså ett exempel som vi följde noga förra året var ju Italien, där Giorgia Meloni vann valet, bildade regering. Hon är på vissa sätt den mest radikala högerledaren för ett stort europeiskt land på flera årtionden. Och det kommer såklart inte som en blixt från klar himmel. Italien har haft flera starka populistiska och nationalistiska och högerorienterade tendenser under de senaste årtiondena. Och nu när Meloni blev premiärminister så var det, jag ska inte säga att det inte var kontroversiellt, men det var inte, så långt innan hon vann valet så var det mer eller mindre förväntat att det skulle bli så. Och även om folk så gnällde och var upprörda, så det var ju politik liksom. Så det var ändå en mycket mer normal och sansad process jämfört med hur tongångarna har varit i Sverige kring SD eller Tyskland kring AFD. Alltså jag hörde italienska politiska analytiker som egentligen liksom hatar Meloni, som inte alls är på samma sida som henne politiskt, som sa saker i stil med, ja men det är hennes tur nu. Sverige är ett annat exempel såklart. Sverigedemokraterna är så starka nu att de är största parti i en ny regeringskoalition. Vi får se hur det går för dem i termer av praktisk politisk förändring. Som högersinnad svensk så är man ju inte så här superentusiastisk över SD, men från ett internationellt perspektiv så är det ändå stort. Sverige är nu ett av de länder där det alternativa populistiska, invandringskritiska blocket har vuxit sig allra starkast. Tyskland är på flera sätt också ett exempel med AFD och nu, som vi pratade om helt nyligen, eventuellt en paramilitär motståndsrörelse som försöker göra statskupp och återupprätta det tyska riket och allt det där. I Frankrike så blev Macron, han är väl någon sorts centrist, han blev återvald som president, men i parlamentsvalet så förlorade han sin majoritet i nationalförsamlingen. Och Rassemblement National gick framåt. Storbritannien är ett speciellt kapitel. Man går igenom de stora europeiska länderna här. Alltså Storbritannien hade nästan en italiensk politisk utveckling under det förra året. Eller kanske snarare italiensk på steroider. För de hade tre premiärministrar på mindre än 2 månader. Men alla tre var Tories. Torypartiet har haft regeringsmakten oavbrutet i mer än 10 år. Och trots det här ofattbara schablet med regeringsbildning så verkar det inte som att de är på väg att förlora makten. Och det finns fler exempel givetvis. Östeuropa, högern fortsatt mycket stark i länder som Ungern och Polen. Orbán omvald, helt ohotad och så vidare. Så att det finns ju åtminstone från det perspektivet, man kan berätta en väldigt ljus och optimistisk politisk bild om Europa. Saker är på väg åt helvete på andra sidan Atlanten, men här i Europa så ser man ändå många, många positiva och intressanta trender.
1: Nej, alltså jo och nej, alltså jag blir närmast besviken på de som ska föreställa nationell höger. Alltså det är inte speciellt mycket krut i dem, de tar strid i kulturfrågor ungefär som Meloni verkar begränsa sig till nu. Och följer man Salvini i sociala medier så är han fokuserad på att bevara italiensk mat, vilket i och för sig är sympatiskt. Men det är här problemet ligger, alltså att alla som de franska alternativen, italienska, tyska, inte så mycket de tyska faktiskt, men franska, italienska och svenska möjliga alternativen, de kammar ju till sig något så förbannat för att de går in i systemet och det innebär att de ruttnar ganska snabbt, alltså det blir symbolpolitik. Och i Sverige så är Jimmy Åkesson sitt yttersta för att om igen berätta hur mycket han och Annie Lööf uppskattar varandra som personer. Vad är det för jävla idioti? Den som ska leda ett parti för nationell renässans kan inte ha en god personlig relation med Annie Lööf eller med någon annan i riksdagen för övrigt. Alltså den här totala fegheten och vilja att hålla sig innanför ramarna. Ett bra exempel på SDs klenhet, det är när kritiken mot ordföranden i justitieutskottet Jomshof som kritiserar kokodomen i Rinkeby där man släpper, frikänner 11 stycken stenkastande idioter. Han kritiserar domen och får då massa kritik om att sånt ska han inte lägga sig i. Och det blir liksom väldigt defensivt. Jag menar, det blir ungefär, jo men man kan ju få uttrycka en åsikt. Istället ska jag säga att, ja men pojkar och flickor, det här är bara en försmak. Vi kommer att införa ministerstyre när vi tar över. Och då kan jag direkt gå in och styra. Vänta bara. Folk skulle ju älska det. Alltså det är ju, och det är det här som gör att det kommer att svänga tillbaka snart igen. Och så blir det blir vänster regeringar i Italien också. Så länge man inte bryter sig loss. Det är liksom, det är som Melon i Italien. Liksom, man gör sitt yttersta för att säga att vi har ingenting att göra som hände i Italien på 30-talet. Istället för att säga att nej, vad fan, de knäckte i alla fall maffian på Sicilien då. Tågen gick i tid och så vidare. Alltså, det är den totala feghet. Och det är det som gör att vi har svängningarna. Man håller sig inom systemets ramar och man har ingen verklig vilja att gripa makten. Och det är det jag menar med poängen i den tilltagande politiska passiviteten. Har man kommit in och får liksom 22% av rösterna, då jävlar ska man ta snabba kliv framåt och liksom utmana. Inte visa att det är inte farligt att vi finns, ni kan ge oss några procent till. Det är en sån här självmordspolitik. Framförallt är den farlig för samhället i stort. Så att mitt stora hopp i vad heter det, europeisk politik, det är faktiskt Tyskland. Där jag hoppas innerligt på att de närmaste dagarna så bryter sig en fraktion ut ur Die Linke, alltså motsvarigheten till Vänsterpartiet i Sverige, och så går Die Linkers motsvarighet till Nooshi Dadgostar, tar sin fraktion och slår sig med ihop med AFD, vilket är en fullt möjlig utveckling faktiskt. Och då får man ett starkt nationalistiskt parti i Tyskland som omgående skippar alla sanktioner mot Ryssland och införa en mycket striktare invandringspolitik och en återvandringspolitik också. Det är och starta igång en massa kärnkraftverk. Det kan bli kanonbra. Så vi kommer att se nya saker uppstå, alltså partier, rörelser som vågar utmana demokratin och göra slut på de här helt onödiga svängningarna mellan höger och vänster. Så att jag är faktiskt väldigt, väldigt hoppfull. Det kommer att hända i de stora europeiska länderna. I Sverige ser jag liksom det kommer, men det kommer att ta längre tid.
5: Det låter ju fantastiskt bra. Det där Boris, alltså när jag målar upp den här optimistiska bilden av liksom alla länder som går till höger och så vidare, jag gör ju de här försöken ibland att just måla optimistiska bilder. Jag är förstås fortfarande ganska pessimistisk av skäl som du anger. En sak som jag tänker på, det är att man har de här motreaktionerna från höger eller från populism eller nationalism som är liksom bitvis imponerande, bitvis inspirerande. Men när det kommer till kritan så är motreaktionen inte alls proportionerlig mot det den är en reaktion på. Därför att det är ofattbart stora övergrepp som har begåtts mot de europeiska folken. Men det är ganska balanserat.

0: kasta ut Onkel Sam som marionettmästare. Men det är ju tyvärr inte så. Precis som under coronavirushysterin så har många av de här så kallat alternativa krafterna tagit urusla positioner. De har bara stämt in i kören som kräver och fört en nedstängning av hela samhället, krav på massvaccineringar och så vidare. Och nu en stenhård linje mot Ryssland, militärt stöd till Ukraina, uppslutning bakom NATO och så vidare. Så att tyvärr så är det ganska uppenbart att de här rörelserna inte räcker. Europa skulle behöva något helt annat. En ny sorts rörelse som är totalt kompromisslös och bryter helt och hållet med den gamla ordningen. En ny rörelse eller en ny gammal. Men det jag vet inte, du målar upp den optimistiska bilden, Boris, men jag måste säga helt talat att det där är ingenting som jag ser på horisonten.
1: Alltså allt, nej men jag, alla förutsättningar är mogna. Utmattningen på demokratin finns där, även om folk går och röstar. Man vet att det inte leder om att det förändrar kanske lite, som Sara sa förut, räntans storlek. Och det spelar ingen roll om en stark, det här är viktigt tror jag, det spelar ingen roll om en stark vänster- eller högerledare som griper makten och monterar ner demokratin och slänger ut USA och normaliserar relationerna med Ryssland och liksom sätter folk i arbete och låter dem arbeta och låter marknaden fungera. Folk kommer att acceptera detta. Alltså svängarna kommer sig av, de politiska svängarna kommer sig av att folk är politiskt passiva, vilket innebär att de inte kommer att protestera om en målmedveten ledare och grupp faktiskt strävar efter att gripa makten och behålla den.
0: Ja.
1: Och det här låter ju religiöst, jag vet, den där ledaren uppenbarar sig så fixar sig allting, men det vill säga att det är inte knepigare än så, faktiskt, det visar historien.
0: Mm. Jag håller helt med dig givetvis att om det dyker upp en ledare som är beredd att göra de här sakerna, då kan det gå undan. Jag ser bara inte just nu vem eller vilka det skulle vara, men jag håller helt med om att om det här du säger om Die Linke i Tyskland då, eller för han är Labour i Storbritannien. Alltså vi har ju högerlibertarianska vänner i Storbritannien som Sean Gabb till exempel, som säger att han tänker aldrig mer i sitt liv rösta på Torypartiet, utan han är mycket mer benägen att rösta på Labour nu, för att han skulle hellre se Jeremy Corbyn som ledare för Storbritannien, därför att han har åtminstone inte en totalt vansinnig, totalt suicidal inställning till liksom USA och NATO och Ryssland och alla de där sakerna. Då kan Storbritannien få en mycket, mycket rimligare utrikespolitik, och det är liksom en så övergripande viktig fråga att skitsamma om liksom skatten går upp eller ner några procent, eller det går ner några procent med en Tory-regering. Det är helt ointressant, och han är så trött på de här så kallade högerpolitikerna att han hellre vill ha Jeremy Corbyn vid makten. Och han är en hyfsat reaktionär högerlibertarian.
1: Ja, nej men det som är de starka männen, eller för guds skull kvinnor också, de har rediga nyper. Och vi ser dem ju aldrig komma förrän de har tagit de första rejäla kliven faktiskt. Så att någon kan ha påbörjat marschen mot Rom utan att vi märker det riktigt. Men det kan man också säga att jag låter ju så här knäppoptimistisk nu. Men och det ska vi också räkna med, att uppenbarar sig inte de här som inleder marschen mot Rom då ganska snart. Då går vi liksom in i en väldigt lång mörk period. Det kan inte fortgå hur länge som helst det här. Så de får skynda sig.

0: Radio Bubbla.
1: Russell Brand anklagas för flertalet fall av våldtäkt och sexuella överfall. Brand, som har bytt karriär flertalet gånger från komiker till programledare, har idag 28 miljoner följare på sociala medier där han profilerar sig som guru och diskuterar konspirationsteorier, relationer och anti-etablissemangsfrågor. Brand sökte 2005 hjälp för sitt sexmissbruk. Det är mycket stor uppståndelse nu i dagarna kring Russell Brand, som alltså är en engelsk komiker, tv-personlighet, spelare och så vidare. Många radiobubbellyssnare känner säkert till honom. Han har varit en mainstream-kändis, en stor kändis i mainstream i årtionden. Nu är han mer av en alternativ profil och som verkar bli sina egna kanaler. Och efter att historiskt ha varit en hardcore vänsteraktivist så får han nu en hel del positiv uppmärksamhet även från, ja, jag tvekar att säga högern, men från lätthögern kanske. Eller han är en av alla de här gamla vänstertyperna som har börjat inse vilka galningar de har hoppat i sängs med. Och över tiden så blir de mer vänskapliga med folk på högerkanten. Man ser mer överlapp. Han är fortfarande råvänster, så vitt jag kan bedöma. Men han är också intresserad av yttrandefrihet och han gillar inte politisk manipulation om informationsflöden. Han var, jag tror han var en högprofilerad kritiker av coronahysterin när det begav sig. Så då var det så här, ja men tummen upp. Vänstertomte som ändå har rätt och många frågor, blir en stark röst för en god sak, åtminstone de här avsnitt. Så att även i våra kretsar är det säkert många som känner till honom, kanske lyssnar på honom ibland och så vidare. Nu har Russell Brand blivit för stor i sin nya alternativa, genuint samhällskritiska roll, så att man måste göra sig av med honom. Nu är han nästa man till rakning, så kan han få sin karriär, kanske sitt liv ruinerat av sexanklagelser. Brittiska medier har gjort en väldigt stor granskning av hans sexuella förflutna. Och han själv är också öppen, har alltid varit öppen i alla år med att han i många år när han jobbade i tv och sånt, att han levde på ett degenererat sätt med en extrem promiskuitet och så vidare. Så att det finns såklart massvis att ösa från. Och nu har de sammanställt en anklagelseakt. Jag vet inte exakt alla historierna, men jag såg någonstans att det var 5 olika kvinnor som kommer fram nu. Oberoende av varandra, som de säger. Men det är givetvis då liksom ett journalistiskt projekt då. Och de kvinnorna, de säger uttryckligen att orsaken till att de kliver fram nu är för att allt det här är saker som hände för 10 år sedan, eller ännu längre sedan. Men orsaken till att de kliver fram nu, säger de, det är att Russell Brands ställning som influencer, det vill säga, de säger rakt ut att det är för att underminera hans ställning som en inflytelserik person. Så att det är 100% glasklart att det här är någonting som är initierat av journalister för att tysta Russell Brand, och att det specifikt handlar om hans ställning som, ja, som en ledande konspirationsteoretiker, som de uttrycker saken. Som sagt, han har varit en mainstream-kändis i flera årtionden nu, framförallt då som tv-programledare och sånt, komiker. Men på Wikipedia, hans Wikipedia-sida, de ska presentera honom, så står det är en annan yrkestitel som kommer före de andra, för där kallas han för conspiracy theorist, comedian, actor, writer and activist. Ja. Det kan finnas lite andra saker också involverat här, för att en del av de här oegentligheterna ska ha begåtts när Russell Brand jobbade för BBC. Och han jobbade också för Channel 4, som också är en sorts public service-kanal i Storbritannien. Och BBC är ju lite känsligare med frågorna, bland annat på grund av Jimmy Savile-affären, som var en firad, mycket folkkär programledare som visade sig vara en absolut monströs sexuell predator. Och som Russell Brand för övrigt hade en hel del kontakt med och gjorde en massa väldigt suspekta skämt med i medierna som de skickat. Så att det finns ju, där kan man tänka sig att det finns en särskild vilja liksom, att inte bli sittande med en sån här historia igen, utan så vill man hellre förekomma det. Ja, Boris, vad tänker du om de här anklagelserna mot Russell Brand? Och hur tror du att det här kommer att utveckla sig?
2: Ja, alltså jag tror han har varit förberedd på dem, att det här kommer. För att tydligen så är det så att The Times började med det här grävandet redan för 4 år sedan. Och då la man ut de första krokarna 2019. Och det är lite fascinerande att man bara lyckas skrapa ihop 5 stycken när man har trålat liksom vad som verkar varit alla bekantskaper han har haft. Det är intressant i sig. Men sen är det ju också så att det är när man gör ett sånt grävjobb, väldigt snabbt kommer det vara folk som inte vill prata och som istället kontaktar då föremålet för grävet. Så det här har ju Brand vetat om bra länge då. Och så man kan väl säga på ett sätt så är det en konspiration som är riktad mot honom, om man kan kalla gräv för konspiration. Men man vill sätta dit honom för att han har blivit den han är och statuerat exempel som han gjort med många andra. Men parallellt med det så tror jag att Brand har förberett sig. Det är därför han liksom har blivit hårdare politiskt och så vidare, för att bygga upp en lyssnarskara, en följarskara som är inställd på att mäktiga krafter konspirerar för att stoppa mer frihetliga krafter. Och så kan han ta med sig dem eller behålla dem på en annan plattform. Jag tror han har räknat iskallt med det, vet att det här kommer. Och sen ser man ju också hur snabbt de klipper till honom efter avslöjandet. YouTube stänger av honom. Där tappar han kanske 15 miljoner per år. Hans bokförlag har meddelat att det blir ingen bok 2025. Ops, att han har ju inte ens ställt sig inför rätta någonting sånt, utan det är liksom på artiklar och en halv dokumentär. Och han har avbrutit den pågående turnén också i Storbritannien. Men jag tror att den är ganska väl förberedd alltså för att vända det här så gott det går till sin fördel. Se, jag har rätt när jag talar om konspirationer. Nu har han satt hit mig och hittat 5 kvinnor och så vidare. Och jag är lite förvånad över att de inte har fått fram fler. För jag dristar mig att säga att jag tror att han var en jävligt obehaglig person på den tiden. Det problematiska för mig är att jag tycker att han är fortfarande jävligt obehaglig. Jag bryr mig inte så mycket om vad han tycker, utan det må vara att han är avgiftad och bytt livsstil och mediterar 2 gånger om dagen. Jag vet inte vad han gör numera. Men alltså, jag tycker han verkar... Det är något jävligt galet med den människan. Han är inte frisk i huvudet helt enkelt.
1: Nej, det är han inte. Det är han inte. Jag ska gärna säga några ord till om det, men först säga att det var en väldigt intressant tanke som du hade, Boris, här, att Russell Brand har känt till det här i många års tid och han har agerat proaktivt för att han vet att den här dagen ska komma. Det är en väldigt intressant tanke, för det innebär att man kan tänka sig att orsakssambandet är kanske egentligen inverterat jämfört med hur folk tänker kring det här. Det vill säga, man tänker att Russell Brand blev konspirationsteoretiker. Och därför blir han nu attackerad. Men i själva verket kanske det är så att Russell Brand blev attackerad. Var på väg att bli attackerad. Och därför blev han konspirationsteoretiker.
2: Ja.
1: Det är en väldigt bra konspirationsteori. Intressant. Jag ska nämligen säga någonting också om det här sista som du sa. Det är ju en faktor som är av ett visst intresse såklart. Alltså på ett sätt känner jag att det är inte det mest substantiella. Därför det här är en politiskt motiverad attack. Men jag tror att Russell Brand har gjort allt som han har anklagats för. Och förmodligen mycket mer. Och precis det skäl som du säger, Boris. Helt enkelt att han är precis den sortens person som gör den här sortens svinaktigheter. Han är en skruvad person. Man behöver inte vara någon stor människokännare som du är, Boris, och som jag är. För att se att han är neurotisk, labil, pervers, narcissistisk. Han har uppenbara problem med det könsliga. Men till exempel, han har en uppenbar så här feminin psykisk profil. Och även fysiskt. Han har en där omanlig röst. Som jag personligen tycker är väldigt påfrestande att lyssna på. Jag tycker ofta han säger intressanta saker. Och han har en stor retorisk skicklighet. Han är väldigt intelligent och extremt duktig på att uttrycka sig. Men hans röst är bara enormt plågsam. Och han har också en sorts androgynt utseende. Han ser oerhört bra ut såklart. På ett nästan demoniskt sätt. Och på ett maskulint sätt. Men mer som en pojke än en man. Och 48-åriga pojkar. Det är precis sådana som begår sexuella övergrepp. Det är sådana som har skruvade drifter. De kan inte ta ett nej. Och så vidare. Hela hans psykologiska profil är som en perfekt match för en sexförbrytare. Och förutom det man enkelt kan se, så vet vi att han har den typiska bakgrunden i det att han själv blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. tydligen inte bara liksom i ett sammanhang utan av flera olika sorters övergrepp. En sak han berättade om också är att hans far tog med honom till bordeller när han var tonåring. Som kanske någon sån festlig nöjesaktivitet eller uppfostringsgrej liksom. Jag pratade om det här för några månader sedan i Radiobubblan lite mer ingående om hur sexuella perversioner grundas i barndomen på grund av för tidig sexuell exponering och prägling. Det är uppenbarligen precis det som har hänt med Russell Brand, och det är därför han är som skruvad och farlig. Så att jag får känslan, när jag läser också de här historierna, de specifika berättelserna från de här kvinnorna, så får jag känslan av att han förmodligen har gjort de här sakerna som generellt sett år 2023 betraktas som våldtäkt och andra grova brott. Jag personligen tycker inte att han borde straffas rättsligt för något av det här som har hänt, men alltså något av det som jag har läst om. Men utifrån den gängse samtida måttstocken så låter det som att han har begått våldtäkter. Det är min gissning. Förmodligen många fler än det berättas om, som du är inne på, Boris. Med tanke på hur promiskuös han var, med tanke på hur systematiska de här beteendena verkar vara.
2: Mm.
1: Men det är intressant, för det är också det här liksom MeToo-komplexet. Jag tror just i Russell Brands fall, jag tror att det kommer gå ganska dåligt för honom med den här processen. För att det är så pass, det var ju den här killen jag skrivit sånt på BBSen ganska nyligen. Jag vet inte vad han heter, men mannen som sjunger i Rammstein, det tyska rockbandet Rammstein.
2: Ja, just det. Ja.
1: Han blev MeToo'd. Han fick sån här sexanklagelse mot sig. Men som jag förstår det så bara seglade han igenom det där. Allting löste sig. De har dragit tillbaka anklagelserna. Och det var också ganska uppenbart från början att det inte var så farligt. Det bara, men han hade legat med mycket tjejer. Fans efter konserter. Han hade plockat upp tjejer och tagit med sig dem till hotellet och så vidare. Men när man grävde lite där så såg man att det tjejerna sa efteråt var. Det var så att han är faktiskt förvånansvärt snäll. Han är en riktig gentleman och det var så mysigt. Liksom. Så att, han kändes inte alls som en läskig predatorisk person. Medan som Russell Brand säger så här, liksom, herregud, man börjar läsa lite grann av vad han höll på med. Han var ju extremt, extremt utlevd, extremt aggressiv, extremt liksom, även sånt, även i full beskådan för människor och liksom, kollegor och så vidare, så var han på folk. Folk som han jobbade med, folk som var mer liksom, deltagare i programmen, han var programledare, alla tänkbara sammanhang liksom. Så jag tror inte att det här, jag tror inte det här kommer gå så bra för Russell Brand.
2: Nej.
1: Men det är samtidigt, apropå det här med MeToo. Men ta ett exempel till exempel som cirkulerar nu. Det är en sån här påstådd våldtäkt. Det är det fallet Nadia. Hon kallas för Nadia i medierna. Och det var en tjej som Russell Brand träffade i Kalifornien 2012. De träffades på en fest. De tog varandras telefonnummer. Och någon gång efter det så bjöd Russell Brand hem henne till sig. Han bodde i Los Angeles på den tiden. Kanske fortfarande gör det, vet jag inte. Han bjöd hem henne till sig någon gång i juni 2012. Och de hade sex med varandra, helt frivilligt enligt båda parter. Så kort därefter, den första juli 2012, så bjöd Russell Brand över henne igen. Han ringde henne på morgonen eller skickade ett meddelande och sa, hörru, kan du inte komma över? Kom över, ta med en kompis om du känner för det. Ja. Så hon åkte över till honom och när han förklarade för henne vad han ville göra med henne den dagen, vilken sorts sexuell aktivitet hon skulle ha den dagen, så ville inte hon det. Och det var då han ska ha våldtagit henne. Men det är väldigt problematiskt, från mitt perspektiv, så är det enormt problematiskt att tänka på det här som en våldtäkt, det ska vara straffbart och så vidare. Därför att om en ung, ogift kvinna går till en mans hem utan sällskap, och om mannen är en världsberömd, superkarismatisk sexikon, och hon har uppenbarligen någon typ av romantiska eller erotiska intentioner, och hon hade frivilligt sex med honom för en vecka sedan eller två veckor sedan, då spelar det i praktiken ingen roll exakt hur det här händelseförloppet har utspelat sig. Om hon inte vill ha sex med honom, så var det ett misstag, för att uttrycka det försiktigt, att gå hem till honom under de här omständigheterna. I praktiken så gav hon samtycke när hon gick över tröskeln. Och den här typen av saker var självklara för alla människor, män, kvinnor, genom hela mänsklighetens historia, ända upp till i förrgår.
2: Ja.
1: Och vi som inte vill kliva rakt in i samtidspsykosen, vi måste hålla huvudet kallt och bedöma saker som man skulle gjort enligt en historisk måttstock. Men i det här fallet, det är inte ens en gråzon. Hon hade sex med honom, hemma hos honom, och så åkte hon tillbaks en vecka senare. Givetvis för att ha sex igen. Det finns inget annat sätt att tolka saken. Och samtidigt, så var det om det hon säger är någorlunda korrekt med tjejen, så var det definitivt en våldtäkt enligt samtida definitioner av så som man brukar prata om det, definitivt i MeToo-eran. Så det är komplicerat från ett mer rationellt perspektiv, men från ett mainstream-perspektiv så tror jag att Russell Brand är rökt nu.
2: Ja, han kan nog få svårt.
1: Det finns ingen riktigt bra försvar heller, och det kommer att kosta på hans... Nu kommer även hans nya vänner på liksom högerkanten och alternativa kretsar, de kommer få upp ögonen mer för hans förflutna. För jag tror det är många som lyssnar på hans liksom YouTube-filmer om liksom alternativ medicin och kritik av mediebias och corona-hysteri och allt det där, som inte känner till vad han gjorde när han var liksom MTV-programledare på 00-talet.
2: Så är det.
1: Jag läste förut idag att han fick sparken från MTV år 2001. Vet du varför?
2: Var det då han pissade en flaska och kastade på någon?
1: Jag tror att det var senare. Jag tror att det var senare han gjorde flasktricken. Nej, det var en liten incident som inträffade på morgonen den 12 september 2001. Den 12 september 2001 bestämde sig Russell Brand för att komma till jobbet klädd som Osama bin Laden. Jag vet inte exakt vad de direkt hade på sig, men ganska festlig idé faktiskt.
2: Faktiskt.
1: Ja, som sagt, jag är inget fan av Russell Brand. Jag är heller ingen Russell Brand-hatare. Jag har lyssnat på hans grejer ibland, och förutom hans jobbiga röst tycker jag att det kan vara ganska intressant att höra hans, framförallt hans retoriska skicklighet och uttryckskonst. Och han har uppenbarligen gjort en del roliga upptåg. Men jag tror att han är ett riktigt psycho, han är en sexuell predator, han är skyldig till alla de här sakerna anklagas för. Och min gissning är att han kommer inte komma undan med det. Tyvärr så kommer han bli övergiven även av sina nuvarande försvarare. Russell Brand kommer inte vara med oss särskilt länge till.
2: Ja, du får nog rätt. Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Franska arméns personalchef uppmanar anställda som undertecknat ett andra brev adresserat till Emmanuel Macron med varningar om ett förestående inbördeskrig att säga upp sig så de fritt kan uttrycka sin oro. Brevet kritiserar regeringen för att göra eftergifter åt islamism och riskera Frankrikes upplösning. Vi pratade för några veckor sedan om det brev som ett stort antal franska militärer eller för detta militärer hade skrivit, publicerat ett öppet brev till franska politiker. Ett antal då generaler, höga befäl och några tusen vanliga soldater. Som hade publicerat det här då i en högerorienterad tidskrift med uppmaningar till franska politiker och ett budskap om att franska politiker, ni ska veta att ni kommer ha vårt stöd om ni bedriver en mer patriotisk politik. Och det här väckte ju väldigt stor debatt i Frankrike givetvis, som vi rapporterade om tidigare, och debatten har fortsatt. Men nu har det dessutom blivit publicerat ännu ett öppet brev från en liknande grupp kan man säga. Den här gången, som jag förstår saken, så har det publicerats i samma tidskrift, nämligen Valeur Actuelle. Men den här gången så vet vi inte exakt hur många som har undertecknat, och de har varit anonyma när de har skrivit den här artikeln. Jag ska säga att den här gången har jag inte läst artikeln själv. Jag har bara läst om den. Men de fortsätter, som jag förstår, med liknande retorik, och de säger att det finns risk för inbördeskrig i Frankrike, och responsen på det första brevet har varit väldigt bristfällig. Och debatten då går vidare i Frankrike, den eskalerar, och nu har då högsta chefen för den franska krigsmakten, François Le Contré, har gått ut och sagt att de här soldaterna och officerarna som skriver såna här artiklar med namnsnämnande eller anonymt, de bör lämna sina positioner i militären. Därför att som militär så har man inte rätt på det sättet att uttrycka sig fritt politiskt. Så då är det bättre att man säger upp sig, så att man sen har full yttrandefrihet som en vanlig civil medborgare. Boris, vad är dina tankar om den här franska debatten? Jag är intresserad generellt, men specifikt är jag nyfiken på den här saken om militärers yttrandefrihet. Jag har ju läst lite grann om det, men det jag läser om det, jag känner att det stämmer inte riktigt med vad som har hänt i praktiken. Hur har det gått till tidigare i Frankrike när militären har involverat sig i politiken? Den här Den här första artikeln, den publicerades på 60-årsdagen av ett tidigare kuppförsök som inträffade under de Gaulle-eran, som hade att göra med, ja, med när Algeriet blev självständigt och militärerna motsatte sig det och så vidare. Om man går tillbaka till de här tidigare incidenterna, måste det inte ha funnits det undantag från de här principen att militären inte uttalar sig politiskt och så vidare? Eller att de slutar gälla när det faktiskt blir kupp? Hur funkar det egentligen i Frankrike?
2: Nej, man har ju haft, det var inte bara kuppförsök, alltså man kan ju faktiskt säga att det som hände då i Algerietkriget var ju ett inbördeskrig. Alltså Algeriet var ju franskt territorium, franska styrkor i Algeriet och Alger gör ju uppror helt enkelt, vilket gör ett inbördeskrig. Samtidigt så har man en konspiration och komplott med höga militärer på fastlandet som ser till att det genomförs ett antal attentatsförsök mot de Gaulle där han nästan stryker med. Men så att den situationen är lite... Det är inte så att de skrev en debattartikel om de här gamla legionärerna, fallskärmsjägarna, och sen lyssnade inte de Gaulle och då var de arga, utan de körde igång direkt. Det var liksom, vad fan, det här är vårt land. De har ju blivit lite mesiga på det sättet. Man har ju faktiskt haft de senaste 20 åren som har haft två överbefälhavare som har fått gå, därför att de har betett sig på ett sånt sätt att de inte har, de har protesterat mot nedskärningar i krigsmakten, att de inte har fått de utlovade pengarna, uttryckt missnöje, och då har både president och premiärminister sagt att man sett till att de har lämnat in sina avsked. Så att det är ganska snävt där. Så att utrymmet är begränsat. Sen det här första brevet, det menar jag att det hölls inom gränsen. Du påpekar själv detta att när vi diskuterade att det uttrycker ju bekymmer på ett ganska hovsamt sätt. Det innehåller inga hot eller sådana saker, utan det är mer att det här ser inte bra ut. Tonen i brev 2 tycker jag sämre formulerat och lite mer nästan omilitäriskt, alltså lite gnälligt hysteriskt, och där tycker jag man liksom går över gränsen, just därför att det är så illa formulerat, och samtidigt ska man inte glömma att vi har höga militärer, alltså väldigt höga, som har gått ut och fördömt detta, som menar att vi är republikens soldater och vi står till republikens tjänst, helt enkelt. Så att det ska snarare bli intressant att se, nu tror jag det kommer att stilla sig, och man kommer att få se de olika, nu börjar presidentkandidaterna linjera upp sig de närmaste månaderna inför nästa års presidentval, och det här garanterat kommer att leda till, det är ju någon slags flört och overtyr till de militära, till armén och krigsmakten. Men när det gäller islamismen så kan Macron inte gå mycket längre än han har gjort. Det är marginellt, som om det är något som skiljer det han genomdriver nu och det Marine Le Pen vill genomdriva. Och på samma sätt så har vi har en intressant länk om den franska chefsförhandlaren eller EU och Brexit, Barnier, som kom med ett utspel i veckan, eller 2 veckor sedan, om att både Frankrike måste liksom sätta inflyttningsstopp för horderna från Afrika och tredje världen. Och att även EU bör diskutera en förstärkning av de yttre gränserna så man får in mer folk på en period av 3-5 år. Och det är nog ett utspel som kommer sig av att han tänker ställa upp i presidentvalet. Han har liksom fått ett gott namn genom det här sitt uppträdande som chefsförhandlare för EU i Brexit. Men han har gjort en annan sak som jag tror är innan han gjorde det här utspelet. Och det var för några månader sedan då han gick ut ännu hårdare än Macron hade gjort tidigare och talade om vikten av en EU-armé. Gav två intervjuer och skrev en programmatisk artikel i Le Point, tror jag det var, där han väldigt väl pläderade för alltså att EU, som världen ser ut idag, så måste Europa kunna värja sig självt och agera ut i världen också med hjälp av en egen väpnad styrka. Och det här, jag tror det är ett genidrag av honom, om han nu tänker kandidera, vilket han nog ska. Det är sånt här som den franska krigsmakten och dess ledare gillar att höra. Inte bara att det ska bli ordning på gränserna, utan också att det ska skapas en europeisk armé. För de ser ju verkligen chansen nu, den franska krigsmakten, att EU liksom, många där känner på en armé, och är det några som kan bli ledande i ett sånt uppbygge, så är det ju faktiskt den franska krigsmakten. Så att de kommer nog att ställa in sig i ledet och vara tysta, bara för att det är så oerhört lockande med en EU-armé där Frankrike står starkt, tror jag.
1: Förra gången när vi pratade om det här, då sa du, Boris, du sa någonting i stil med att det behöver komma nya politiska krafter. För vi pratade om vad är Le Pens roll i det här egentligen. Och att man tolkar den här saken i Frankrike som att det var ett entydigt ställningstagande för Le Pen. Och vi problematiserade lite grann. Fick förresten en, jag vet inte, det kan vara intressant att ta upp kanske, fick en förklaring från en person som själv är fransyska. Att orsaken att man kopplar sig starkt till Le Pen är att själva tidskriften där man publicerade brevet, alltså Valeur Actuelle, är en tydligt då Le Pen-affilierad tidskrift. Så att man väljer att publicera någonting där i sig är ett ställningstagande för just det politiska partiet. Men du sa, Boris, i förra gången, du pratade om att det behövs nya kandidater, nya politiska krafter, och att de som har bäst möjlighet att kanalisera de här strömningarna som militärernas brev är uttryck för är förmodligen några andra kandidater. Och då direkt när jag såg den här nyheten om Michel Barnier, då blev jag nyfiken på, är han en sån person som kan vara den typen av ny kandidat som du pratar? Han kanske har hörsammat till enkelt generalernas uppmaning och insett att han tolkat det på samma sätt som du har sagt, att jag ska fylla den här politiska rollen.
2: Ja, det tror jag. Och han har ju i sin roll som han har varit utrikesminister i 2 omgångar, och var en utrikesminister som krigsmakten gillade faktiskt, för att han nyttjade dem väldigt mycket, en del afrikanska äventyr, bland annat Elfenbenskusten, som inte slutade så bra faktiskt. Han höll på att ställa sig inför rätta där. Han har ett gammalt gott renommé i krigsmakten som en kille som gillar att använda krigsmakten. Och när han nu gjorde det här utspelet förut om vi behöver en EU-armé, och dessutom kommer med det här med stängda gränser, så han spelar korten väldigt rätt alltså. Och jag tror att han kan nog bli en väldigt stark kandidat. Spännande. Och har de väpnade styrkorna i ryggen. Men just det med att det publicerades i... Att det första brevet publicerades i Le Pens tidning. Det var ju snarare så att det publicerades i ett internetsammanhang. Och sen bad Valeur Actuelle att få publicera det också. Så att de gick ut som militärer först, men sen kunde de inte gärna säga att ja, men vi, ja, det var liksom självklart för dem att, så de valde, så jag tror ändå att första brevet så ville man liksom inte i sig koppla sig till dem, men det blev så.
3: Mm. Ja, det är lite fransk kremlologi där nästan.
2: Ja, och men det där är väldigt kriminologiskt. Var publicerar man sig först och varför och vem var talsman och så vidare. Så att det är och
3: det hur ska man tolka det här att de är anonyma, att de gör nya utspel fast utan att se ut utan namn?
2: Ja, men det försvagar det ju jättemycket. Första brevet fick ju mera genljud faktiskt, tycker jag, alltså, och skapade genuin oro, tror jag, i presidentpalatset och annorstädes. Men det här andra, det är något i tonen, att det är så många hysteriska. Det är inte speciellt krigaraktigt. Det första brevet var liksom en rejäl anhopning gamla trötta knäktar som tyckte liksom att ja, fan, det här går åt helvete. Det här andra är, och det har gjort det här liksom lite mer brutala svaret från premiärminister och president, att men nu får ni hålla käften och lämna in uniformen om ni vill fortsätta på det här sättet.
3: Mm.
2: Men det finns, på tal om kriminologi, alltså det är, alltså fransk politik är väldigt obehagligt på det här sättet, att det pågår alltid en jäkla massa krypskytte och att det pågår alltid en massa utredningar mot folk, politiker, ibland med all rätt och ibland bara som ett sätt att hålla på strypsnara på dem. Jag nämnde det här med Barnier och Elfenbenskusten. Det finns en gammal utredning sedan 2016, då en tung förundersökning, så här undersökningsdomare ville att Barnier och Dominique de Villepin och en kvinnlig utrikesminister skulle ställa sin förrätta för vissa saker de hade gjort i Elfenbenskusten med legosoldater och litet äventyr där som inte var jättebra kanske. Och det har legat puttrat. Då är det ju så här att en mycket märklig tendens är ju att så fort det dyker upp politiker som är så att säga, konservativa, nationalistiskt sinnade och har ett horn i sidan till USA, då värms plötsligt den här gamla anklagelser upp. Så jag skulle gissa att när Barnier har tillkännagjort sin kandidatur, då kommer den här förundersökningen liksom att aktiveras. Den har legat liksom på en bakre kokplattan i några år nu, ja, sen 2016. Nu kan jag tänka mig att då kommer man liksom försöka ta upp det här igen. Det är ett obehagligt drag i fransk politik.
3: Ja, men det drar ihop sig mot en relativt spännande presidentvalssäsong i Frankrike.
2: Den kommer att bli jäkligt spännande, alltså. Det är osäkrare än någonsin. Det enda tror man kan säga säkert är alltså att jag kan sätta min halmhatt, om jag nu hade någon, eller keps på att Macron kommer inte att sitta kvar, utan det kommer att stå mellan, tror jag faktiskt, Barnier och Le Pen, och Barnier kommer att vinna ganska lätt.
3: Wow. En förutsägelse. Det tackar vi och bockar för. Mycket, mycket roligt. Kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först.
1: Florentinska specialiteter som stekt kohjärna på menyn när staden inför regel att 70% av maten på en restaurang måste härröra från regionen.
4: Det är helt... Den har inte jag läst. Du som har läst, pratar på mig så jag snabbt läser. Det här blir jag alldeles lycklig av.
1: Ja. Det är en ovanligt extrem variant av sådana här lokalodlingsregler. 70% av restaurangmaten. Nu tycker jag det är lustigt just i Florens.
5: Eftersom Florens är en helt fantastisk matstad. Italien överlag är ett otroligt matland och Florens är jättebra. Och jag tror att nästan alla såna här någorlunda bra restauranger man går på i Florens har nog redan minst 70% av maten som ligger på tallriken kommer säkert från omgivande regionen. För det är ju så som italienare ofta lagar maten.
4: Ja, men vad jag tolkar den här som är att man... Du har ju... Så är det ju. Definitivt. De har en starkare känsla för sin mattradition än vad vi har i Sverige. Och för det regionala. Men vad man däremot märker i det italienska köket är att man blir ju faktiskt sämre och sämre på att bevara de gamla mattraditionerna. Och det är väl lite grann det man far efter med den här lagstiftningen.
5: Ja.
4: Ta upp de gamla bondska rätterna som är bortglömda.
5: Ja. Det är ju... Det är också någonting som jag tycker att de verkar vara väldigt bra på. Jag var i Florens för några år sedan. Jag var bara på några dagar på någon helgresa sådär. Men fick tillfälle att äta ganska mycket god mat. Men bara gå runt i stan där. Så har de ju även till exempel... De har sådana här hål i väggen. Runt om i hela stan. Det är ganska många sådana. Bara ett hål i väggen som säljer trippa. Alltså komage.
4: Mm.
5: Så det är som vi skulle ha en kebabställen. Ett hål i väggen, sticker in huvudet, får jag en kebab. Får en kebab i bröd, det går liksom. De har samma sak, fast det är det komage som de specialiserar sig på. Och jag kollade specifikt, jag var inte så sugen på komage just den någon viss eftermiddag. Så jag stack in huvudet och frågade, finns det något annat man kan få? Liksom? Nej, det är trippa. Punkt slut.
4: Ja, men trippa finns det där. Men det är för att den har alltid haft en liten... Det har ju blivit finmat, alltså jag har länge haft en ställning som finmat både Italien och Frankrike, men be att få en finansiera så får du se många ställen som du kan få det på.
5: Vad är det för något då?
4: Underbar liten ganska torr gryta med kycklinglever, kalvhjärna, märg och tuppkammar. Det är grejer, satan.
5: Tuppkammar, smakar du?
4: Det vet jag faktiskt inte, jag vet vad det ingår. Grytan i sig är jävligt god och den puttrar ju så vanligt länge så att man stoppar in grejerna efterhand och tuppkammarna har man med i början och kalvhjärnan på slutet och kycklinglevern på slutet. Men det, och man kan också kasta in alla möjliga sorters ben bara för att ge mer must och märg åt det hela. Så att det finns mängder av uråldrig gammal italiensk mat som precis som i alla länder som försvinner från menyerna. Kvar blir olika varianter av komage till exempel. Men, och det är sorgligt, men det innebär ju inte att man ska hålla på och reglera fram liksom. Det är ungefär som man i Sverige skulle införa någon regel om att man måste servera lungmos på restaurangerna i Norrland. Det är ingen som kan göra lungmos längre i alla fall. Så att...
5: Du kan väl göra lungmos?
4: Jag kan göra lungmos, men jag är nog den enda det här. Ja, Edvard Blom kanske också, men och hans mormor. Men sen, då har vi tre i det här landet.
0: Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet betecknar IS-terroristernas förföljelser av kristna och yazidier som folkmord, kräver åtal för brott mot mänskligheten. Och vi pratade ju precis i början av den här sändningen om att påven och patriarken i Moskva ska träffas för att diskutera just det här problemet. Just förföljelsen av kristna har fört de här två rivalerna samman på Kuba för att se om man kan hitta en gemensam lösning. Och EU-parlamentet har också vaknat. Och de har fattat att de har tagit en resolution som har klubbats igenom i torsdags. Där man säger officiellt att det som Islamiska staten håller på med när de gör religiösa minoriteter i Irak till måltavla är folkmord. Och de som är ansvariga för det här bör ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Sent ska syndarna vakna.
1: Ja, man är nere på 4% kristna i kärnländerna i Västasien, då kommer en EU-resolution. Alltså det är ju lite patetiskt och visar hur kraftlös och onödig den organisationen är när det gäller viktiga frågor.
0: Ja, om man vänder på det så kan man säga att det är när till och med EU-parlamentet vaknar och gör någonting för att skydda kristna människor, eller åtminstone göra ett uttalande om att någon borde skydda kristna människor.
1: Ja, precis. Eller, någon borde göra det.
0: Eller åtminstone antyda att det eventuellt finns ett sånt behov. Då kan man säga att då har det gått väldigt långt. Och det har ju gått väldigt långt. Som du säger, det är bara 4% kvar nu. Och de var så för 100 år sedan så var 15% av alla människor i Mellanöstern kristna, och nu är det 4%. Och de senaste åren så har ju kristna människor i vissa länder har dränerats, kan man säga, kristna. Och det är även sen stora länder som Egypten till exempel, där det inte har varit krig, men de har haft en oerhört kristofobisk samhällsstämning. Och naturligtvis Irak och Syrien, där kristna har fördrivits regelrätt. Man dödar kristna, man förslavar dem, massvåldtäkter, spränger historiska kyrkor, några av världens äldsta, mest historiska kyrkor har man sprängt i Irak. De här områdena har ju varit kristna i nästan längre än några andra områden.
1: Ja, visst.
0: Alltså för att hitta länder som har varit kristna under längre tid, det skulle möjligen vara Malta, mitt nya hemland, som kristnades år 60 ungefär. Men det här är alltså de urkristna länderna som var kristna från allra första början, som hade direkt kontakt med Jesu lärjungar, som åkte direkt från att ha träffat mannen själv till att upplysa de här länderna och göra dem till kristna. Mm. Så det här är kristendomens allra äldsta bastioner.
1: Man kapar verkligen rötterna, alltså till man kapar rötterna i kristendomen, och kvar får vi byråkratiska konstruktioner som Vatikanen och den rysk-ortodoxa patriarkatet. Det är en jävligt sorglig utveckling.
0: Ja, det där är en intressant aspekt också, därför att de östliga kyrkorna som finns kvar i då bland assyrier i Irak och sådär, de är på många sätt väldigt ursprungliga. Det är väldigt gammaldags och autentisk kristendom som ligger närmare de allra tidigaste organisationerna, ökenfäderna och såna här intressanta grupper som föregick de här, som du säger, stora byråkratiska, kan man säga, liksom svågerkorporativistiska organisationerna.
1: Ja, men det är ju definitivt.
0: Men nu är det snart slut på det. Och man kan ju nu se ett scenario framför sig då det inte finns några kristna kvar i stora delar av Irak och Syrien alls. Det finns inga kyrkor kvar. Det finns snart inget spår. Och ett par generationer framåt så kan folk fullständigt ha glömt att det här var några av kristendomens ur- och kärnområden. Och det är miljontals människor som riskerar att bli folkmördade.
1: Ja, men det här är ungefär som att man skulle fördriva alla från Mekka. Och sen säga, och sen skulle Islamcentren vara moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.
0: Mm. Ja, det är en bra jämförelse. Och det folk det här problemet får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet helt enkelt. Men det pratas lite mer om det nu, men det är en fruktansvärd situation som de rimligen borde uppmärksammas och tas krafttag emot världen över. Och det är mycket märkligt att kristna kulturer världen över inte sluter upp.
1: Jag ser bara på Svenska kyrkan, för de är ju, för de är inte det här ett existerande problem helt enkelt, att kristenheten i Västasien håller på att utplånas och att de historiska rötterna och banden kapas.
0: Det tycker nog de är skönt, att inte ha några historiska band, för de vill ju lägga om kurs fullständigt.
1: Ja, och det är bara bökigt med alltså, den här ursprungliga kristendomen. De är inte tillräckligt moderna, tycker man också, att spelar roll vad som händer med dem.
0: Jag läste något bara igår kväll, jag vet inte om det är sant, men jag läste att Svenska kyrkan skulle bygga ett nytt centrum i Fisksätra, här i utkanten av Stockholm. De skulle heta Gudshus eller något sånt där kristna och muslimer gemensamt skulle uppmärksamma att Gud är en.
1: Ja, nej, men det där är jättebra. Alltså det där är, det dyker upp i olika former, men det är verkligen det här från den kristna ekumeniska riktningen till att det räcker med att man tror på någon slags makt där uppe, så finns det en samhörighet där man är egentligen vi är alla likadana. Det är liksom de troende byråkratierna i olika riktningar i västerlandet som sluter sig samman och ser att de har ett gemensamt intresse alltså, och tjänar mer på samarbete. Det är ganska motbjudande.
0: Ja, det är lite andra takter än det som patriarken Kirill pratade om i en artikel som vi började sändningen med. Han sa att det som behövs nu är en blodets ekumenik.
1: Ja, nej, men det är en, vad man än säger om honom, det är bra formulerat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ja, innan vi går vidare kanske vi ska försöka göra några förutsägelser. Hur tror vi att det kommer gå? Kommer valet att genomföras på ett någorlunda komplett sätt? Och vad kommer röstsiffrorna bli?
1: Jag tror att röstsiffrorna kommer att bli en tydlig majoritet för utträde ur Spanien och självständighet. Sen kommer ju kvaliteten på röstsiffrorna, hur man ska uttrycka det, givetvis bli väldigt omstritt alltså. Det återstår ju att se, som jag sa, hur pass mycket centralmakten lyckas störa den här proceduren. Men jag tror att ju mer dagen fortskrider, desto mer kommer det här med skjutandet av gummikulor och försök att stoppa det hela. Att till och med över dagen driva folk att rösta ja i rent trots och protest mot centralmaktens övervåld. Så en tydlig majoritet för ett ja, men ett väldigt kattrakande efteråt om hur många som har röstat och röster som har försvunnit och så vidare.
0: Ja, att det blir en majoritet för självständighet är ändå en lågoddsare. Det kommer det säkert bli. Jag tänker att kanske att den här opinionsmätningen som vi pratade om för en stund sedan överskattar ja-sidans styrka ändå. 83% för självständighet, det är en typ av siffra som man aldrig har sett i någon omröstning tidigare eller ens opinionsundersökning i Katalonien. Så det bygger då på en väldigt sned fördelning av röstande. Det är förstås sannolikt att de som är mot självständighet i väldigt hög utsträckning struntar i att rösta, särskilt när det är oroligheter. De är inte lika benägna att ta personliga risker rimligen för att delta i en sån här omröstning. Samtidigt som vi vet att det är många som är emot självständighet, som vill stanna i Spanien, men som är för att ha en folkomröstning om saken. Jag tycker det låter väldigt optimistiskt bara det här med 83%. Jag skulle inte bli förvånad om det snarare blev till exempel 60% för ja-sidan, som är mer i linje med de siffror som vi har sett tidigare och som verkar ganska representativa för opinionen.
1: Ja, men jag kan komma med en väldigt precis förutsägelse.
0: Ja, bra.
1: Att klockan framåt 6:30 så kommer folk att börja strömma till valurorna och man kommer röra sig mot 80%, därför att 16 av 15 så kommer det bli en massiv propagandainsats för självständighet som kommer att nå ut i hela Katalonien och elda upp den katalanska folksjälen och få dem att vandra iväg och rösta.
0: Ja, vad är det som händer 16 då?
1: Då är fotbollsstadion i Barcelona fylld, för då möter Barça Las Palmas. Och vi kan iskallt och lugnt räkna med att jag tror mycket kommer att hända runt själva matchen. Alltså den i sig kommer bli manifestation för katalansk självständighet. Och vi kommer att se spelare och lagledning att uppmana folk att rösta ja. Så att, det kommer att bli...
0: Sen direkt efter matchen då går folk och röstar, eventuellt uppmanade av det ikoniska fotbollslaget.
1: Ja, och någonstans läste jag också att man kommer att ha möjlighet, i och med att de nu har släppt, tror jag var garden igen, i och med att man nu har sagt från den katalanska regeringen att man ska kunna rösta i stort sett var som helst, där stod det fanns valurnor och röstförrättare, så kommer man också kunna rösta vid, i samband med matchen.
0: Där har vi en väldigt värdefull spaning. Vad är så intressant? Och det måste ju vara extra hopplöst för spansk polis att slå till mot en Barça-match.
1: Ja, det är
0: glömt. Ja. Vilket lag sa du att de spelar mot?
1: Las Palmas.
0: Las Palmas som i Kanarieöarna.
1: Ja, och de vill ju också bli självständiga.
0: Det är precis min tanke. Då blir det dubbel självständighetsvibration i stadion.
1: Ja, men precis. Det här blir ju en injektion också i den kanariska frihetsrörelsen. Så att idag händer allt.
0: Allt ställs på sin spets i eftermiddag på fotbollsarenan. Kom ihåg var ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Maryland, 11:e delstaten, att förbjuda reparativ terapi för minderåriga. Connecticut, Kalifornien, Illinois, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont samt Washington har tidigare förbjudit eller reglerat metoder för att omvända minderåriga homosexuella. Reparativ terapi. Jag vet inte, Boris, om det är ett politiskt korrekt ord eller ett politiskt inkorrekt ord. Jag har tidigare hört uttrycket conversion therapy och gay conversion therapy, konverteringsterapi. Men det finns ett nytt uttryck. Jag tror att det är eventuellt någon som håller på med den här typen av terapi som kallas för reparativ terapi.
1: Jag har aldrig hört termen förut faktiskt. Där.
2: Så jag tror att det är alltså ett politiskt inkorrekt ord. Eventuellt politiskt korrekt.
1: Det kan ändra sig snabbt.
2: Hur som helst så är det alltså nu 11 delstater i USA som förbjuder den här typen av då, terapi. Och vissa skulle säga då terapi inom citationstecken och menar på att det är inte en genuin som en medicinsk behandling eller något åt det hållet, utan det är en typ av övergrepp där man försöker liksom formatera och förvrida unga människors naturliga personligheter. Jag tycker det är en spännande fråga, för dels från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis förkastligt och kontraproduktivt att förbjuda enskilda terapiformer. Det är en ganska bizarr sak. Alltså, du kan gå till en mainstream psykolog och få antingen någonting väldigt konventionellt, kanske någon sån här kognitiv beteendeterapi eller någonting. Men du kan också få något, kanske något mer flummigt, något psykodynamiskt. Men du kan gå till en spåtant som läser din aura eller till en massa andra liksom, en uppsjö av bizarra typer av terapi vid märkelse. Men vissa av de här grejerna är så förhatliga så att visserligen kan man tillåta till exempel auraläsning, men man kan inte tillåta gay conversion therapy.
1: Nej.
2: Dels är det lite intressant fråga från det perspektivet att oavsett vad man tycker om själva ämnet så är det en sån här fråga där man i alla fall från ett libertarianskt perspektiv har ett ganska entydigt svar. Sen så tycker jag att det är en lite spännande fråga. För att de som är upprörda över det här, deras officiella argument är liksom att
0: det är uppenbart nonsens. Det funkar inte. Man kan inte omvända folk som är homosexuella. Utan om du känner dig lite homosexuell när du är liksom ung, när du är tonåren, så det finns inga som helst möjligheter för dig att ta någon annan väg i livet. Du måste vara bög, så är det bara. Om du har känt minsta lilla tingel i den riktningen, så får du inte ens överväga att göra någonting annat. Och det här är ju liksom en nonsensisk uppfattning, och det som tycker jag att det är uppenbart.

0: extremt skrämmande, va? Därför att det här förbjuder man människor att söka kunskap om sig själv. Och jag tror det här mest är riktat mot de föräldrar som försöker prata med sina barn och söka hjälp för sina barn. Det är för att vi ser en våg i västvärlden som är sanslöst läskig. Alltså att överheten påbjuder liksom att mamma, alltså du har ju inte en svensk skola nu. Det är en lätt överdrift, men inte stor. Det är runt HBTQ-veckor och liksom transdiskussioner och så vidare. Det är en viktig del liksom i läroplan och värdegrund. Och att skolbiblioteken ska skylta ordentligt med liksom litteratur och material om flytande könsidentiteter, och det är fult att vara antingen eller, man eller kvinna. Och unga människor är alltid sökande och osäkra. Och ju mer man från överheten propagerar det här, alltså att det är fel att vara antingen eller, fyrkantigt uttryckt, desto fler unga osäkra människor liksom kommer att vandra ännu mer ut i den här osäkerheten. Och då är det ju för en förälder en självklar åtgärd att både själv diskutera med barnet eller söka hjälp för att diskutera med barnet. Och som jag kan se så innebär det här, de här förbjuden, att man omöjliggör detta. Extremt jävla farligt alltså. De tvingar verkligen föräldrar snart att bli mer och mer underjordiska och dra sig undan ur samhället. Både på grund av den negativa påverkan i de här frågorna som samhället utsätter barnen för, och att man ju också förbjuder föräldrar att hjälpa sina barn att hantera denna negativa påverkan. Alltså, framförallt är det på barnafronten jag tycker att det är allvarligt. Men även gäller mer vuxna människor som är osäkra på sin sexualitet och könsidentitet. Det är helt absurt att vi har haft en diskussion i Sverige där man blev förbannad på präster som hade själavårdande samtal med till exempel homosexuella som kände sig som homosexuella men på ett annat plan inte ville vara homosexuella. Varför skulle man inte kunna få ge själavård i det här fallet och ha en diskussion, om man är nu lämplig att ha en sån diskussion? Och förbjuda detta, det är ju skrämmande.
1: Mm. Alltså det återstår ju att se vad det får för konsekvenser på samhället och på längre sikt. Att man har den här propagandan kring frågor om sexuell läggning och så vidare. Jag tror ju, det är med min hunch bara, att människor är tämligen formbara. Att det är mycket mer en öppen fråga, en flytande fråga, än vad folk tror. Vilken typ av sexuella beteenden folk kan ägna sig åt. Så jag är benägen att tro att mycket av den här HBTQ och trans och så vidare propagandan som man utsätter barn för faktiskt kommer få många människor att göra saker som de inte skulle gjort annars. Och det går bara en riktning, va? För det som du säger, det som är dåligt, det som man ska motarbeta, är att vara antingen det ena eller det andra. Men du ska vara någonstans mitt emellan eller någon mer komplicerad specialvariant. Så att du har massiv propaganda som driver folk ut mot udda, avvikande och onormala tendenser. Men samtidigt så förbjuder man alla ansatser för att dra folk in till mer normala identiteter istället. Och alltså det kan ju få extremt dåliga konsekvenser för människors mentala hälsa. Vi ser redan idag hur även folk som genomgår kirurgi och hormonterapi och sånt där för att byta kön, så det är ganska stora steg, och den officiella propagandan är att ja, men det här är människor som är födda med fel kön. De är män men födda i kvinnokroppar och vice versa. Men det är ju själva verket väldigt många av dem som ångrar sig. Alltså en jättestor andel av dem som ångrar sig ett antal år senare och vill byta tillbaka. Jag såg också en annan studie som där man följde upp på längre sikt när man frågade folk vad de hade för sexuell läggning. Och det visade sig att en jättestor andel av de som sa att de var gay eller bisexuella när de var unga, när de var i tonåren.

0: uppger att de är heterosexuella när de är vuxna. Och vet ju också naturligtvis den andra riktningen är återigen mer välkänd och mer accepterad, att man då att man kommer ut som gay kanske senare i livet. Men nu håller vi på att få en sorts bizarr omvänd situation där människor kommer att känna ett behov av att komma ut som straighta efter att ha förirrat sig till en HBTQ-identitet. Men det kommer dels finnas ett starkt politiskt tryck för dem att inte göra det här, att stanna i garderoben, att inte berätta för någon att de är straighta eller att de vill leva som straighta. Och dessutom så kommer det vara olagligt för dem att söka hjälp från en terapeut med den här omställningen.
1: Och det här ska man ju kombinera med en del nyheter som jag haft men inte behandlat. För det var någon månad sedan jag hade länk om, jag hade några länkar om stater där man numera tillåter även icke-myndiga personer att bestämma ifall de ska genomgå så kallad könskorrigerande operationer och behandling. Och då har man släppt alla spärrar alltså. Då kan liksom enkelt uttryckt, en förvirrad 13-åring kan liksom komma överens med myndigheterna om att jag är egentligen kille eller egentligen tjej, fixa till det här nu. Helt vansinnigt. Men dessutom så menar jag att det här förstör på något sätt, jag kommer inte på något bättre uttryck än rikedomen hos det manliga och kvinnliga. Vi propagerar ju ofta för återupprättandet av mans- och kvinnorollen. Men den innebär, alltså i de två rollerna finns en oerhört spännvidd i hur man är. Och om man plötsligt, därför att man befinner sig liksom, om man inte är som Errol Flynn ungefär, så, eller John Wayne, så i samhället idag ska det plötsligt operera om det till kvinna. Jag tror att det här kommer bli en av de stora och viktiga kampfrågorna framöver, och en av dem som kommer att vara svårast att föra också, men inte desto mindre viktig.
0: Ja, jag tror att över tid så kommer vi få se en ny typ av berättelser, alltså just det här med, ja, med folk som kommer ut ur garderoben, folk som kommer ut ur HBTQ-garderoben med en mer konventionell livsstil. Jag pratade själv med en sån person en gång, jag kan möjligen ha nämnt det i Radio Bubbla tidigare, en person som började som homosexuell, ganska liksom, som jag uppfattade det, ganska så här effeminerad, utlevad bögtyp, och levde i bögvärlden, höll på med, umgicks i sådana kretsar och var helt inne på det spåret. Men sen bestämde han sig för att nej, men det känns inget bra det här, för att nu kommer AIDS-epidemin. Man visste nog inte då vad det var. Men folk blev sjuka omkring honom. Man tänkte, det här verkar inte så bra. Det verkar drabba oss bögar. Jag ska nog lägga om spår. Och när jag träffade den här personen så var han en framgångsrik och lycklig familjefar.
1: Mm.
0: Som hade ordnat väldigt bra för sig. Med en fru och en storskockt barn. Och det verkade gå hur bra som helst på honom. Efter att han berättade den här historien så kunde man tänka på det liksom. Men jag tror att det är en ganska ganska normal sak. Och en annan sak som jag tänkte på var en intervju med Miley Yiannopoulos som var för ett tag sedan. Han är ju känd som en sorts han är känd som en väldigt så här flamboyant bög, och han har som stor del av sin persona. Han spelar på det hela tiden. Jag kan tycka att han gör det lite väl så här nervöst mycket, som att han har ett särskilt behov av att hela tiden markera vilken typ av killar han gillar och sånt där. Men han sa i en intervju som jag såg, vilket var ganska intressant, att efter mer moget övervägande så känner nog han ändå att han önskar att han var straight, för att det skulle vara liksom mer naturligt, kanske mer praktiskt, det skulle vara liksom mer så här lättare, passa bättre med hans i övrigt konstruktiva värderingar, och han skulle kunna bilda familj på ett mer okomplicerat sätt. Och så att säga om det fanns något sätt för honom att bli straight, så kanske han skulle föredra det. Och Det skulle inte förvåna mig alls om det kommer så småningom en motrörelse där Miley Yiannopoulos går i spetsen, kommer ut som straight ur HBTQ-garderoben och hjälper andra människor att göra samma sak.
1: Mm. Det jag har problem med i de här fallen, det är att det ska bli sådana här nästan maoistiska massrörelser, att det blir vågrörelser helt enkelt. Därför att det här med att folk söker sig fram till vem de egentligen är, det borde ju människor få göra i lugn och ro på något sätt. Men problemet uppstår när staten och överheten påbjuder liksom den flytande könsidentiteten, då blir allting än mer förvirrat. Det har ju alltid varit så i århundraden att unga människor söker sig fram till vem är jag? Och då ingår ju, och en av de stora frågorna är ju inte alltid liksom, är jag man eller kvinna eller lesbisk eller homosexuell och så vidare. Utan det är ju ett paket man brottas med. Och jag tycker snarare att det är jävligt obehagligt att det blir massrörelser och offentliga diskussioner om detta. Det kan låta absurt, men jag tycker människor ska få sitta i garderoben och grubbla på vem de är i lugn och ro. Och sen öppna garderobdörren och komma ut. Och om de inte kommer fram till någonting där inne i garderoben, då kan de få glänta på dörren och ropa hallå, till exempel Martin och Boris, kom och hjälp mig, vem är jag? Och så kommer vi springande. Men det kommer vi inte få med de här nya lagstiftningarna.
0: Mm. Ja, nej, precis. För det är det, folk måste kanske sitta i sin garderob och grubbla och så vidare, men när de sen så kanske de så småningom vill lägga om sin sexualitet eller något sånt där, byta spår, ha mer bollplank, då är det såklart en väldigt värdefull tjänst att vissa människor tillhandahåller det, och kanske till och med ett program som säger att men om du har bestämt dig för att gå från att bli vara gay till att vara straight till exempel, så har vi ett program här, ett 12-stegsprogram för att bygga om ditt privatliv. Och oavsett vad man tycker om det, så är det ju det är riktigt sjukt att man fördömer samtalsterapi för att byta läggning, men man glorifierar hormonterapi och kirurgi, ja, för att byta kön.
1: Det som perverterar, alltså vi får en slags perverterad form av biologism helt enkelt, som ganska svår att diskutera för att den är så dum.
0: Ja, men vi gör vårt bästa.
1: Ja.
0: Kämpa tappert på. Jag är säker på att vi kommer återkomma till de här frågorna.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan, så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Radio Bubbla.
4: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: IMF justerar troligen ned tillväxtprognosen för världsekonomin för sjätte gången på 18 månader, förvånade över att Brexit inte orsakat recession. Ja, med jämna mellanrum så kommer IMF med prognoser för hela världsekonomins ekonomiska tillväxt. Och Det låter som ett väldigt abstrakt och märkligt mått. Jag undrar hur man kan beräkna det här med någon sorts exakthet. Men de här siffrorna från IMF säger i alla fall att tillväxten i den globala ekonomin 2016 kommer vara 3,1% och under 2017 så kommer det vara 3,4%. Och det här är alltså en minskning med ungefär en tiondels procentenhet för varje år. Och nu pratar man om att man eventuellt måste skriva ner prognosen ytterligare på grund av olika omständigheter. Däremot säger man att man är oerhört förvånad över att Brexit inte har orsakat en massiv kris. Ja, och där har vi direkt från hästens mun, Christine Lagarde, som är chef på IMF, säger att Brexit levererar inte den här massiva krisen som vi hade förväntat oss. Jag tycker det är intressant att de säger rakt ut att vi var totalt ute och cyklade om Brexit och konsekvenserna av Brexit.
1: Ja, och det är lite märkligt att de faktiskt gör självkritik, så att säga. Jag är alltså paranoid, så jag undrar vad de är ute efter då. De nu för en gång skulle erkänna att de hade fel. Men en viktig sak man ska komma ihåg här, tycker jag, det är det du inledde med att säga, att vad är poängen med sådana här prognoser och siffror egentligen? Det är saker som den internationella överheten kastar ur sig för att ha någon slags plattform för att försöka styra länder och människor åt olika håll. Det finns ju liksom ingen precision i de här siffrorna, och de är faktiskt också på det nationella och personliga planet, tycker jag, ganska ointressanta, eftersom de är fyllda med så många felkällor och fel.
0: Ja, även om det vore exakta så vore det inte så oerhört intressant. Men förmodligen så är de här siffrorna riktigt, riktigt ruttna. Men vi vet ju, varje enskilt land man tittar på undersöker deras räkenskaper. Så det är alltid en massa diskussioner om det verkligen är sant. Eller om staten blåser upp de här siffrorna. Om det är massa luft i dem för att det ska se bra ut för staten. Vi ser den diskussionen i Sverige naturligtvis. Vi har en diskussion i Japan. Och jag har en länk nu på Bubbla om situationen i Japan. Att deras ekonomi egentligen är mycket sämre än vad man kan tro. Kina sägs vara ett korthus, en gigantisk bubbla som kan kollapsa när som helst. Det finns stora tveksamheter kring USAs ekonomi och hur USA använder valutamanipulationer för att ge intryck av att ekonomin går mycket bättre än vad den gör. Så i verkligheten så är det inte säkert att det pågår någon global tillväxt på den aggregerade nivån.
1: Nej.
0: Den kan mycket väl vara negativ för allt vi vet. Inte för att det skulle göra så enormt stor skillnad för en enskild person eller ett enskilt företag. Men inte desto mindre tycker jag att det är lite intressant att se vad de här överstatliga superorganisationerna släpper ut för information. Därför det här är ju också en del av deras propaganda. Det här är ett sätt för dem att bygga en bild som är fördelaktig för deras intressen.
3: Radio Bubbla.
0: Dennis Prager. Vänsterns hat mot västerländska civilisationen bottnar i hat mot normer, måttstockar och rädsla för att bli dömda. Och det knyter ju ändå an på ett ganska intressant sätt till exempelvis den här studenten i Lund var det, va, som tycker det är jättejobbigt och förtryckande att man måste gå på seminarier och att man förväntas ta eget ansvar, att man förväntas faktiskt ta eget ansvar i yrkeslivet trots att det finns chefer som kan bestämma allting. Och som vi har diskuterat, lite som en röd tråd genom den här sändningen, så är det här, det är inte en enskild person som har spårat ur i Lund, utan det är ju en hel civilisation som har spårat ur. Och i några generationers tid nu varit på ett sluttande plan.
1: Ja.
0: Och om inte den yttersta roten, så är i alla fall en av de absolut viktigaste faktorerna är ju den västerländska civilisationens självhat. Det är förakt och hat som man känner gentemot sitt eget samhälle. Och där knyter an, när tesen i den artikeln, tycker jag knyter an på ett fint sätt också till Nima Dervishs artikel som vi pratade om i förra sändningen.
1: Mm.
0: Om enkelriktad normkritik. Att normkritiken riktas enbart mot svenska, som han skrev om i det fallet, eller västerländska värderingar. Normkritik ska aldrig utövas mot andra kulturer, för då är det rasistiskt såklart. Och det är det som förklaras i den här artikeln Why the Left Loathes Western Civilization. Att allting som har att göra med den västerländska civilisationen, och att ens säga ordet kristen civilisation är en främlingsfientlig, rasistisk, fascistisk handling.
1: Ah.
0: Alla bedrifter som det västerländska samhället har åstadkommit måste kritiseras. Men så fort man kritiserar någonting som inte tillhör västcivilisationen så är det rasistiskt, chauvinistiskt, imperialistiskt, kolonialistiskt, främlingsfientligt och så vidare.
1: Det här är en väldigt bra text faktiskt. Jag påminns jag också själv om en av mina första stora fejder i vänstern. När jag faktiskt inte insåg vilket mönster den ingick i. Och det är, han citerar här Saul Bellow, Nobelpristagaren, som med en fas hävdade att nej, men alla stora författarskap är västerländska. Och sa att, vadå, Solostammen har inte frambringat någon Tolstoj, och Papuanerna har inte frambringat någon motsvarighet till Proust. Och det blev ett jävla helvete då alltså, och ett otroligt liv. Och jag själv hävdade i debattartiklarna, det råkar bara vara så att själv kan läsa afrikanska eller asiatiska författare därför att jag vill allmänbilda mig och se vad som rör sig i de kulturerna då och nu. Men det är ju ingen större litterär njutning, alltså de är inte speciellt bra. Så ser verkligheten ut. Men det finns en otrolig feghet och ynklighet i, och som man pekar på här, att man vågar inte ställa upp måttstockar, värderingar, bedömningar av saker och ting, bra och dåligt. Stort och litet, smått och gott.
0: Ja, han har ju en teori här, skribenten Dennis Prager, om att det här går tillbaka till att vänstern, som han kallar det, och här skulle jag ju hålla med dig, Boris, om att det inte handlar om vänstern utan det handlar om ett mycket mer generellt fenomen. Och man hamnar faktiskt lite fel om man pratar om the left i det här sammanhanget. Om man inte gör den, förvisso kanske inte helt orimliga analysen att hela samhällskroppen nu är identisk med vänstern. Men den här tendensen, den här dekadenta anticivilisatoriska tendensen, den kokar ner till ett motstånd, inte mot egentligen mot västerländska normer, utan mot normer generellt. Man är mot, ja, alla typer av värden. Därför att om man påstår att det finns ett värde som är oberoende av den här pöbelns nycker, och den är oberoende av vad rättviseförmedlingen råkar tycka just den här veckan, då är det någonting som fullständigt ruckar och underminerar hela deras världsbild, som bygger på godtycklighet, relativism, pöbelvälde och frånvaron av normer och standarder. Någonting att hålla sig i.
1: Ja, och det är också kopplat till den här biologiseringen vi ser idag. Att parallellt med att man tar bort den intellektuella värderingen av vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är storkonst och vad som är uselkonst, så skaffar man sig andra måttstockar. De måttstockarna är ju ras och nation och kön istället. Och en slags allmän representativitet.
0: Ja, och det som är så intressant att man tar bort alla andra måttstockar som man har haft. Och till exempel då, du nämns i den här artikeln, exempel då på traditionella västerländska värderingar som avvisas är till exempel tolerans, att bygga ett inkluderande samhälle, en kamp mot diskriminering, det enda man har kvar, det enda man förespråkar är just ras, kön, titta liksom in i folks sovrum och underkläder, hudfärg, den här bizarra kategorier. Och en fixering vid vad folk har för ras, det brukar vi kalla för någonting annat egentligen. Men det är en intressant fråga här, vad det här egentligen kokar ner till. Det är en stor fråga som jag tycker att vi kan ägna det kommande året av Radio Bubbla sändningar åt att reda ut. Ja, det som Dennis Prager skriver i den här artikeln, det kommer nära pudens kärna, men ändå inte riktigt ända fram.
1: Nej.
0: Det finns det här generella motståndet mot normer och regler och värderingar. Men jag tror inte att det beror på, som han säger, en sorts motvilja mot att döma eller bli dömd. No one judges the left, säger han. Och att det är det som är så farligt med de här idéerna, att ett tydligt omdöme är förhatligt därför att det är bara den här gruppen som har omdömet. Vi kanske börjar närma oss någonting där, men jag tror inte det handlar om vänstern. Det handlar faktiskt om någonting ännu mer grundläggande. Man kanske skulle komma lite närmare om man tänker på det i termer av pöbelvälde, den här obegränsade demokratiska instinkten. Att det alltid ska vara den stora massan som bestämmer. Individer är obetydliga, meningslösa, farliga. Individer, lokalsamhällen, familjer måste alltid hållas kort. Och det enda sättet att se till att det alltid är pöbeln som bestämmer över individen, det är att se till att det inte finns några bestämda normer. För att om det finns normer, om det finns värden bortom vad pöbeln för dagen säger det bra, då finns det en risk att de värderingarna står på individens sida. Och därför måste man se till att det finns inga värden överhuvudtaget. Allting är fullständigt moraliskt upplöst och principlöst. Och på då sätt så får man en sorts renodlad situation av att makt är rätt. Av att de starka, de som är fler än de andra, alltid får rätt.
1: Och att de som har makten är de som är, det är de som kan uttolka den här pöbelns egentliga vilja, drömmar och förhoppningar.
0: Och där kanske vi kommer ytterligare ett steg i analysen. Vem det egentligen är som tjänar på det här. Och samtidigt så tror jag att vi måste gå ännu mycket mer på djupet psykologiskt. Vad är det som driver de enskilda personerna som deltar i det här anticivilisatoriska projektet? Vad är det för djupt liggande känslor som är så starka för dem att de måste kasta bort hela sin kultur och hela sin personlighet och hela sin personliga framtid som den här Lunda studenten som har bestämt sig för att det är förkastligt att ta eget ansvar? Vad är det som kan driva människor till den punkten? Det där hoppas jag vi kan fördjupa oss i ganska mycket under den kommande tiden. Kanske som ett preludium till det ideologiska krig som vi pratade om för lite stund sedan.
1: En bra förövning.
5: Vi hade sagt att vi skulle prata om lite om det amerikanska valet.
1: Mm.
5: Och om opinionsmätningarna och hur det egentligen går i valet. Och en av orsakerna till det, vi berör ju det här indirekt ofta när vi pratar om USA-valet. Men vi har inte pratat så direkt om det på sätt och vis. Men det som fick mig att känna att vi kanske borde prata lite extra om det var diskussioner som jag har följt i, man kan säga, kretsar av likasinnade. Till och med faktiskt på Bubbla BBS för några tillfällen. Att personer har uttryckt så här att nej, men nu är det ändå kört. Trump har ingen chans att vinna längre. Kolla bara på opinionssiffrorna. Och nu är det, ja, det är definitivt den officiella linjen från medströmsmedien och sånt där. Det är en siffra som de pumpar ut mycket senaste veckan, det är att Biden har 92% chans att vinna. Trump har 8% chans då. Och de visar också på de här opinionsmätningarna där man frågar folk nationellt, frågar folk i hela landet, ska du rösta på Biden, ska du rösta på Trump? Och Biden leder med 10 procentenheter, 15 procentenheter, 20 procentenheter. Så här, väldigt stor marginal. Det kan vara värt att säga för de som kanske inte följer det så noga, inte tänker så noga, man slöläser lite grann medströmsmedien och sånt där, eller man är väldigt fokuserad på vissa siffror, på opinionsmätningar eller vad det är för någonting. Så Biden leder just nu i opinionsmätningarna, definitivt. Han leder precis som Hillary Clinton ledde i oktober 2016. Men säger folk, ja, men Biden leder mer, ett större övertag. Men det säger inte särskilt mycket. Det säger egentligen ingenting. Därför att opinionsmätningar är inte tillförlitliga. Och det är inte det att de är lite fel så man måste justera och sådär. Utan det rimliga förhållningssättet är att tillmäta opinionsmätningarna noll värde. Och man måste komma ihåg att de här opinionsmätningarna används för att forma verkligheten snarare än att återspegla den. De används för att forma opinioner, inte att redovisa opinion. Ett exempel på det är att när man ställer de här frågorna annorlunda så får man väldigt annorlunda resultat. Till exempel, om man inte frågar vem ska du rösta på, utan vem tror du att de flesta av dina grannar ska rösta på? Då visar det sig att det går mycket bättre för Trump i de undersökningarna. Så folk tror att grannarna ska rösta på Trump, men de vill inte säga att de själva röstar på Trump. Och ett annat exempel är en undersökning som Gallup gjorde i slutet av september, tror jag. Och där frågar de helt enkelt, vem tror du vinner valet oavsett hur du själv tänker rösta? Och då sa 56% att de tror att Trump vinner. 40% sa att de tror att Biden vinner. Och av de som uppgav att de var republikaner så sa 90% att de tror att Trump vinner. Så att det är helt uppenbart att folk inte säger sanningen om sina egna politiska preferenser när de blir uppringda från en opinionsmätning. Och om man tänker på det, varför skulle de göra det? Varför skulle de lita på de här opinionsföretagen? Varför skulle de avslöja för en främling som arbetar inom etablissemanget? Så definitivt så som de ser det, och det är ett rimligt synsätt. Att de röstar på en kontroversiell politisk kandidat med tanke på att den sociala stigmatiseringen, negativa konsekvenser av att vara Trump-anhängare blir bara värre och värre för varje månad som går. Och sen ytterligare en sak som är viktig att tänka på, det är att de här totalsiffrorna över hela landet, så många röstar på Trump, så många röstar på Biden, de är irrelevanta på grund av hur USAs valsystem fungerar. Man har ett elektorssystem, så att de här totalsiffrorna säger i stort sett ingenting om vad som kommer hända i valet. Även om de görs på ett korrekt sätt, även om de är trovärdiga, så säger de inget om hur det kommer i valet. Därför att det enda som betyder någonting är ett litet antal så kallade swing states. De flesta delstater vet vi med väldigt hög säkerhet om elektorsrösterna kommer gå till Biden eller till Trump. Men det finns ett visst antal stater som är på håret, som kan gå åt båda hållen. Och om man tittar på de staterna, det vill säga de stora swing states, som exempel Florida, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin och så vidare. Där ser man skillnaden mellan Trump och Biden är inte alls 10 procentenheter eller sånt där, utan den är kanske 2 procentenheter eller 4 procentenheter eller 5 procent. Den minskar från runt 5 procentenheter ner till runt 2 procentenheter. Och det är samma tendens som vi såg förra valet också, att man såg det jättegapet, påstådda jättegapet i opinionsmätningarna. Men ju närmare man kommer valet, desto mindre blir skillnaden. Och det är också därför som vissa av de här opinionsinstituten och pollsters och Nate Silver och så vidare, som hela tiden manipulerade folk psykologiskt med de här fake-mätningarna. Det är därför de i slutändan kan hävda att ja, men så här, vi var inte så fel ute ändå, för att i slutändan så gav vi Trump 30% chans att vinna eller vad det nu var. Men det var på sluttampen, efter att man hade justerat modellerna, efter månader av psykologisk krigföring som det egentligen är vad det handlar om. Men i praktiken, om man tittar rationellt på opinionsmätningarna, så är siffrorna väldigt, väldigt lika hur de var 2016. Och det är väldigt jämnt om man tittar på opinionsmätningarna, och det är definitivt inte så att vi redan på förväg kan säga att Biden vinner, eller ens att han har ett stor fördel. Och det här är bara opinionsmätningarna. Det finns andra faktorer som jag skulle vilja prata om också, som är mer relevant att kolla på än opinionsmätningar. Men bara det här med opinionsmätningar, Boris, så som jag tänker på, jag kanske är cynisk, du får berätta för mig om jag är cynisk, men jag tänker att det finns liksom två huvudsakliga syften med att man har opinionsmätningar. Och det ena är att man vill demoralisera människor, det vill säga att man vill få Trump-väljare att ge upp hoppet, säga att ja, men det är ingen poäng att ens gå och rösta för Trump, har ingen chans längre, genom att mangla ut den här bilden, precis som man gjorde 2016, totalt lögnaktigt, av att Trump inte har en chans. Så att det är demoraliseringseffekten. Men den andra effekten är också att jag tror att man vill bygga upp, man vill förbereda för ett narrativ som säger att det förekom valfusk, så ryska infiltratörer eller någonting stal valet, och det var bara därför Trump vann. Och det bygger man upp genom att säga att nu har ju alla vetat i flera månader att Trump omöjligen kan vinna. Så att om han faktiskt vinner, så måste det vara ryssarna som har gått in och fuskat för dem. Så det är liksom en uppbyggnad för ytterligare en sån här psykologisk krigsföringskampanj som sätter igång den 3 november om Trump vinner. Är jag för cynisk när jag totalt räknar ut opinionsmätningarna?
1: Nej, alltså inte alls. Båda de här två tankegångarna är faktiskt fullt rimliga. Vi har ju sett dem i spel. Vi har ju sett dem bekräftade i förra valet. Men man märker ju på en del kommentatorer i USA som så att säga inte gillar Trump, men nu börjar bli väldigt nervösa av precis samma skäl som du tar upp. Därför att även om man skulle tro att om man utgår från opinionsmätningarna, siffrorna, så är det precis som du säger att de är inte tillräckliga. Bidens övertag är, han ligger ju sämre till än vad Hillary gjorde för 4 år sedan. Hon fick ju pisk. I de här 6 avgörande vågmästarstaterna, där är ju Bidens, som Trump tog hem då, om du räknade upp, där är ju Bidens försprång nästan 2% mindre än vad Hillarys var gentemot Trump den här perioden. Och tittar man på en stat som Florida, där har ju vänsterkommentatorn Jeffrey Sinclair, som faktiskt förutsåg även förra valet att Trump skulle vinna, tyvärr, tyckte han. Men han säger att nej, men det är kört. Titta på Florida. Och så har han utgår från antalet registrerade, alltså demokratiska och republikanska väljare. Och i nuläget så fattas det några hundratusen, jag kommer inte ihåg hur många han sa. Biden har några hundratusen färre demokratiska registrerade väljare än vad Hillary hade. Och hon fick stryk. Och så plöjer han stat för stat på det sättet och använder det som ett mått på hur det ska gå. Och det talar för alltså att det finns några skarpa hjärnor på demokratiska sidan också, trots allt. Och de tror jag faktiskt bara bädda för den här modellen, att nej, men alla vet ju att Biden skulle ha vunnit. Ni läste väl opinionsundersökningen, ni kommer ihåg vad de sa i Aktuellt. Och om man inte vann så måste det ha varit något fiffel helt enkelt. Jag tror att de känner sig ganska rökta redan.
5: Ett sätt att se på det, så som jag tänker på det, är att alla faktorer som etablissemanget kan manipulera talar för en jordskredsseger för Biden. Så att de opinionsmätningar som lyfts fram, inte alla som finns, men de som lyfts fram hela tiden, det är all medierapportering i medströmsmedier, givetvis generellt aktivitet på sociala medier för att de manipuleras av algoritmer och så vidare. Allt det här talar för att Joe Biden kommer vinna. Men alla faktorer som de inte kan manipulera talar för en Trump-seger. Och det finns både saker som är så reda siffror, men också mer, kanske mer som kvalitativa faktorer som man behöver lyfta blicken för att se tydligare. Så ett sånt exempel då, det är att USAs ekonomi har generellt gått bra under Trump. Och poängen är inte att det är Trumps förtjänst att ekonomin har gått bra. För att det är inte att börsen har gått upp, att arbetslösheten har gått ner och så vidare. När Trump slår sig på bröstet och säger att tack vare mig så har ekonomin blivit bättre. Det är kanske sant i någon utsträckning, men framförallt så är det andra faktorer. Och i viss utsträckning så är det till och med kanske demokraterna har rätt i viss utsträckning när de säger att det är tack vare någonting som Obama gjorde. Men allt det där är irrelevant, för att poängen är att vi vet empiriskt att hur ekonomin har gått under de 4 åren då en president har suttit har en stor effekt på hur populär han är och hur han kan bli omvald. Så att den ekonomiska utvecklingen talar väldigt starkt för Trump kommer bli omvald. Så ett exempel, det var en undersökning som är ganska färsk, jag tror också var en Gallup-undersökning, där mer än hälften av amerikanerna säger att de har det bättre nu än de hade 4 år sedan. Och det var en knapp tredjedel som säger att de har det sämre nu än de har för 4 år sedan. Och det här är alltså mitt uppe i brinnande coronakris. Trots pandemin och allt det där så säger folk att de nu har det bättre än de hade för 4 år sedan. Och då kan man tänka sig, om det inte vore för pandemin, som är lite grann specialfall, om det inte vore för pandemin så skulle folk vara helt extatiska över hur bra de har det. Men i och med den här coronakrisen så är också Trump han är en krigspresident. Han är den som leder amerikanerna genom en väldigt svår kris. Och det kan gå lite åt båda hållen. Men jag tycker det mesta tyder på att Trump får snarare den här positiva auran av att man är i krig, man måste sluta upp bakom sin ledare och så vidare. Jag själv är inte så jätteimponerad av hur han hanterat coronakrisen. Men det tror jag också är någonting som talar för honom. Så man kan säga att men nu kom ju pandemin och kraschade ekonomin. Men jag tror inte det är så. Jag tror folk har en medvetenhet om att de har fått det bättre ekonomiskt de senaste 4 åren. Och coronakrisen kommer också stärka Trump, åtminstone lite på marginalen.
1: Och när det gäller som krigspresident, så jag tror det finns en sak till som gör att även osäkra människor röstar på honom. Ser honom som en krigspresident, och det är ju faktiskt Black Lives Matter. Även de som inte är direkt berörda av demonstrationer, ockupationer och så vidare, den sitter i en trygg stad i Mellanvästern där man lever på jordbruk och småindustri. De vill inte att skiten ska nå deras städer. De ser liksom honom som en förutsättning för att det begränsas till de ruttna stadskärnorna långt bort. De vill inte ha Biden och Kamala Harris, därför att det ser de som att då når eländet hit. Så det talar också för att många fler än väntat, alltså folk här i Sverige, tror folk, många så dumma som tror att BLM-demonstrationerna är ett tecken på att liksom folk reser sig mot Trump. Det folk kommer att resa sig ur sofforna och gå och rösta på Trump just på grund av de här demonstrationerna. Och sen en sista, mer perifer men inte oviktig detalj, det tror jag är till och med Trump-motståndare har retat sig på censurförsöken av New York Post avslöjande. De tycker att det, men vad fan, man kan ju liksom inte begränsa yttrandefriheten som Twitter och Facebook försöker göra, eller ljuga bort det som Guardian försöker göra konstant i sina notisgrejer om det hela. Det är, allt rör sig åt rätt håll helt enkelt.
5: Mm. Jag tror att du har absolut rätt om BLM och så vidare, och det finns en intressant aspekt där, att vilka är det som drabbas mest av BLM, alltså av själva kravallerna, kaoset i amerikanska städer och så vidare. Det är ju folk i innerstäderna.
1: Mm.
5: Och det är också de som drabbas hårdast av att allt det här, att man ska lägga ner polisen eller defund the police, alltså stympa polisorganisationer. I praktiken bara ha mindre poliser i innerstäderna som gör polisarbete. Vilket är, kanske inte spelar superstor roll egentligen om man bor ute på landet, men om du är en svart person som bor i ett ghetto mitt i stan, så är det fruktansvärt dåligt. Och det är ju jättemånga ledare för svarta som säger det också, men vi behöver fler poliser, inte färre. Och vi ser redan nu de här situationerna, hur brottsligheten går upp i de här områdena där man har försökt att defund the police. Vi har en länk på Bubblan nu till exempel om borgmästaren i Seattle som förfäras nu över att rekordmånga poliser i Seattle slutar. De bara säger upp sig, de vill inte vara poliser längre. Och det kanske inte är så mystiskt när de har gjort sådana här defund the police, och hon, borgmästaren själv, hon var ute och hyllade den här chass eller shop eller den autonoma zonen, de ockuperade en del av centrala Seattle. Jag tror att det var hon som var ute och sa att det var som Summer of Love, att det var som en sån underbar hippie-enklav som på 60-talet, kanske hon hade några sån här mysiga minnen av. Men och nu är hon liksom jätteförvånad och oroad, djupt oroad över att alla poliser slutar. Men de som faktiskt får betala priset av att poliserna slutar, det är ju inte hon, kanske politiskt småningom, men det är ju folk som bor i innerstäderna, det vill säga inte de man tänker på som traditionella Trump-väljare, men som de nu har knuffat i knät på Trump.
1: Mm.
5: Och det är också så att om man tittar på de grupperna jag har svårt att tro annat än att Trump har vunnit många röster från svarta och hispanics, helt enkelt för att det finns många i den gruppen som bara ser pragmatiskt på hur deras liv har utvecklats under de senaste 4 åren. Arbetslösheten bland svarta till exempel, det har ju skrivits ganska mycket om det, den har gått ner till rekordlåga nivåer. De lägsta nivåerna sen statistik började föras på arbetslöshet bland afroamerikaner, det vill säga på ett par generationer eller mer. Återigen då, det är givetvis inte bara Trumps förtjänst, det kanske inte alls hans förtjänst för allt jag vet, men det har hänt on his watch. Och därför kommer han belönas för, rätt eller orätt. Så han kommer rimligen få en större del av de svarta amerikanernas röster än han fick förra gången. Vilket kommer vara ett hårt slag mot Biden givet. Och generellt alltså Trump har presterat väldigt bra utifrån hans väljares perspektiv. Om man börjar med det, de som röstade på honom förra gången. Så medierna hatar honom, politiker hatar honom och så vidare. Men de som röstade på honom, vad tycker de? Ur deras synvinkel så har han varit en framgångsrik president. Och inte minst för arbetarklassväljarna. De som var tungan på vågen i vågmästarstaterna. Därför att inga av de här så kallade skandalerna som man pratar om, som medierna försöker pådyvla oss, ingen av de här skandalerna är sånt som Trump-väljare faktiskt bryr sig om. Han har knappt förlorat några röster alls på hela Rysslands bluffen, riksrättsprocessen, beständiga gapandet om hans sätt att uttrycka sig, vad han skriver på Twitter och så vidare.
1: Mm.
5: Allt det där var redan känt innan han blev president. Ingen enda människa har blivit chockad och besviken över att Trump, när han väl kom till Vita huset, så visade han sig vara en bufflig, tölpaktig typ med dålig smak och ett allmänt vulgärt beteende. Så nu känner jag mig lurad, jag kan inte rösta på honom igen. Trump har varit Trump till 100%, och det har han varit i årtionden, långt innan han blev politiker. Och jag tror också generellt är viktigt att tänka på att Trump är en stark personlighet, men det är inte hans karisma som har fått folk att rösta på honom. Hans politiska framgångar beror på att han representerar någonting som människor har längtat efter. Alltså enkelt uttryckt ett gigantiskt långfinger till det politiska etablissemanget. Och kanske ett visst hopp om att man kan reversera delar av deras politik. Men poängen är att Trumps personliga brister, skandaler och så vidare är irrelevanta. Ingen röstade på honom för 4 år sedan. För att de trodde att han var en ängel eller för att de tyckte att han hade god smak. Så att hans personliga tillkortakommanden kan till och med ses som en fördel av sådana här väljare. Därför att ju mer smaklös och bufflig och vulgär han är, desto mer stör sig eliterna på att han sitter i Vita huset. Desto bättre långfinger kan man ge dem.
1: Mm.
5: Så att hela det narrativet om att Trump har skämt ut sig, att han har dragit på sig problem, tror jag är totalt feltänkt. De enda punkterna där man kan tänka att han har svikit, att folk kan vara besvikna, det är kanske sådana saker som att han inte gjort tillräckligt för att begränsa invandringen, att han inte gjort mer för att avveckla diverse militära äventyr på andra sidan jorden. Men det är inte som att han är katastrofalt dålig på de punkterna. Han är inte så bra som folk hade hoppats, men de kommer inte gå och rösta på Joe Biden istället för de tror att han kommer vara bättre på att hålla invandringen kort. Och generellt sett kommer folk rösta som de gjorde förra gången, men vi har de här arbetarklassväljarna som var väldigt viktiga förra gången och som kommer vara väldigt viktiga den här gången också. Så att alla de här arbetarklassväljarna i Michigan och Wisconsin och vad det nu är, där tror jag det finns en grupp också som är kanske de som övervägde att rösta på Trump förra gången, men kanske bara inte kunde förmå sig att rösta på en republikan, för de alltid röstar på demokraterna och så vidare. Men nu har många av dem sett hur handelsavtal bryts upp och förhandlas om. De har sett industrijobb försvaras och få en annan ställning. I vissa fall industrijobb som återvänder från låglöneländer. Nya fabriker som byggs i USA och så vidare. Arbetslösheten har gått ner i de här grupperna. Och sådana människor tenderar att bry sig väldigt lite om PK. Och de bryr sig inte ett smack om vad som händer på Twitter. Och jag har svårt att tänka mig att Trump inte har vunnit en hel del väljare i den gruppen också.
1: Ja.
5: Ja. Det finns fler saker man kan nämna. En sån sak är bara som att sittande president har en enorm fördel. Vinner nästan alltid. Och om sittande president förlorar, så förlorar de med knapp marginal. Det händer aldrig att man utmanar en sittande president och vinner i en landslide. Senast en sittande president förlorade var ju 28 år sedan, när George Bush den första förlorade till Bill Clinton. Och sen var det Gerald Ford och Jimmy Carter, tror jag, på 70-talet. Men innan dess måste man gå tillbaka till 1932 för att hitta ett tillfälle där en sittande president förlorade ett val. Herbert Hoover förlorade till FDR. Så det är i sig väldigt, väldigt sällsynt. Men alltså, allt sammantaget, jag har babblat på länge här, men det jag skulle vilja koka ner det till är bara att gör den här enkla övningen. När du försöker analysera läget, rensa bort alla faktorer som kan manipuleras och som vi vet av hävd faktiskt manipuleras. Rensa bort alla opinionsmätningar som frågar folk ska rösta på. De är värdelösa. Rensa bort all politisk rapportering i medier och så vidare. Och det är inte helt rätt att lägga pusslet. Det finns definitivt en stor osäkerhet i situationen. Det går inte att komma ifrån. Men det jag landar i är att nästan alla handfasta faktorer som inte är lika lätt att manipulera talar tydligt för att Trump vinner. Och det är möjligt att han skulle kunna vinna stort. Det är inte uteslutet att det blir en liten landslide, Trump slide som det kan
1: bara instämma. Jag är väldigt säker på att han kommer att vinna på ett betryggande sätt.
5: Joken i leken är såklart valfusk. Och vi vet att demokraterna kommer att bedriva ett oerhört omfattande fusk i ett antal delstater, kanske i alla delstater. Och definitivt i alla swing states. Och vi vet det för att de gör det i alla val, men också för att allting talar för att fusket kommer att eskalera. Vi har flera länkar på Bubbla just nu. Jag ska inte gå in i detaljer, men vi har en film från Project Veritas med flera länkar som handlar om Ilhan Omar i Minnesota. Valsedlar som har blivit stulna, beställda på olagliga sätt. En låda med valsedlar som dök upp i en sopcontainer häromdagen. Så att vi vet redan att det pågår massivt valfusk, och demokraterna, de är så förblindade av sitt hat mot Trump nu att de har inga spärrar överhuvudtaget. De ser det här som en kamp på liv och död och kommer inte sky några medel. Så det är, tror jag, det enda som man egentligen behöver vara orolig för.
1: Jag är mindre orolig för valfusket den här, alltså de kommer ju valfuska. Det är ett parti som har valfusk som organisations princip egentligen, och ha ett väldigt effektivt maskineri för detta. Men valfusket kommer egentligen bara innebära att man lite mer strukturerat suger upp grupper som ändå är förlorade för Trump, så att säga, som Ilhan Omars afrikaner och alltså den typen av och en del svarta grupper där liksom funkar den demokratiska apparaten, där den tidigare liksom i efter andra världskriget fällt avgörande, det är ju när den demokratiska apparaten har med hjälp av liksom sin kontroll över stadsdelar och fackföreningar fått vit medelklass och framförallt vit arbetarklass att rösta demokratiskt. Och där kan de inte få till valfusket längre på samma sätt. Så det enda det innebär att de säkrar sina röster i svarta områden, så att säga. Men inte mer. Så att det där maskineriet kommer inte att få något genomslag i det här valet på samma sätt som det har fått i tidigare val.
5: Ja, intressant. Ja, hur som helst. Deppa inte ihop över medströmsmediernas berättelse om Trumps nära förestående, nästan garanterande förlust. Det mest sannolika är att han vinner, och eventuellt finns en bra sannolikhet att han vinner med så god marginal att inte ens demokraternas massiva valfusk kan rubba resultatet. Det blir mycket spännande och förmodligen väldigt, väldigt rolig valnatt om det är bara ett par veckor kvar nu, slutspurten.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: La fourmi n'est pas prêteuse.

0: non, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dansez maintenant.
1: Radio Bubbla.
2: Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Förövarna oftast andra flyktingar, men ibland även tolkar och översättare, konvertiter särskilt utsatta. Det är någonting som vi har hört ganska många rapporter om på senaste år, och nu är det Open Doors, en organisation som jobbar specifikt för att hjälpa förföljda kristna världen över, som har gjort en undersökning. Och även de har kommit fram till att det pågår en hel del såna här förföljelser. Du säger, om du kommer som invandrare till Sverige och du är kristen, du har förmodligen flytt till Sverige för att du är förföljd i ditt hemland. För att kanske IS-terroristerna har tagit över och nu vill de döda alla kristna. Eller åtminstone driva bort dem, behandlar dem väldigt illa. Och så kommer du till Sverige och ska slussas igenom den svenska invandringsbyråkratin. Och då visar det sig att det sitter alla möjliga människor du möter, inklusive tolkar och handläggare och så vidare, vill fortsätta förfölja dig för att du är kristen. Och om de inte direkt förföljer dig, så utsätter de dig för regelrätta husförhör för att kontrollera att du verkligen är kristen och dubbelkolla att du kan din kristendom, din bibel och så vidare. Men precis som vi pratade om alldeles nyss, om att det fattas lite information. Så i rapporteringen kring det här så framgår det inte heller vad det har att göra med i övrigt. Vem är det som förföljer kristna människor? Vad kommer det sig att de här tolkarna är så avvågt inställda? Det nämns inte överhuvudtaget. Ska man tänka att det kanske är såna här Richard Dawkins-inspirerade ateister som lackar ur på att det kommer massa ateistiska flyktingar då? Väljer att göra markeringar. Kan det vara någon annan bakgrund?
3: Satanister kan det ju vara också.
2: Satanisterna. Det är förmodligen satanisterna. Ja, det vet man ju. De har varit i luven på de kristna väldigt länge.
3: Alltså på ett grundläggande sätt. Alltså jag vill egentligen inte bli påmind om det här. För det grundläggande problemet här är alltså hur olika man hanterar människor. Det är alltså, du kan komma hit och få asyl. Inte få asyl, men liksom gå in som asylsökande och genom att hävda att du är förföljd för din, att du tillhör någon typ av minoritet, eller att du flyr i största allmänhet från krig och riskerar besök av säkerhetspolis och tortyr i ditt forna hemland. Och det finns ju mängder av vittnesmål som visar också att de kontrollerna av den där påståendet tar väldigt lång tid om de alls genomförs. Vi har ju rätt många människor som bevisligen i efterhand har visat sig inte vara ett dugg förföljda. Men av egen erfarenhet kan jag säga att just kristna och kristna konvertiter som söker asyl i Sverige, de får alltså, som du sa här, alltså det är en sån jävla kontroll på dem. Jag träffade ett par gånger en kristen konvertitfamilj från Irak. En trebarnsfamilj som tillhörde centrumkyrkan, och det de berättade om kontrollerna alltså var ju helt sanslösa. De utsattes verkligen för husförhör en och en, alltså tillfrågades om bibelställen och bibelcitat, så nu ska vara en ganska driven pastor för att kunna hantera helt enkelt. Och dessutom så genomfördes de här förhören med varje familjemedlem isolerat. Så då kunde man gå tillbaka, liksom om den 13-åriga sonen inte liksom kunde göra en liten bibelutläggning om en viss passage. Då gick man tillbaka till pappan i ett annat rum och liksom sa att ja, du hävdar att ni är kristna i er familj. Hur kommer det sig att din son inte kan förklara det här? Alltså rent jävla vedervärdigt beteende. Däremot om jag kommer och säger att nej, men jag är shia från det och det området. Nej, men kom in, vi kollar det någon gång. Alltså det är något mycket, mycket märkligt med det här. De olika måttstockar man använder. Jag tror att en av förklaringarna är givetvis att Migrationsverket är ganska infekterat med med människor som har en fundamentalistisk muslimsk inställning och att de liksom klanrekryterar varandra. Vi behöver en tolk till. Nej, men jag kan ringa min brorsa, han är jättebra på svenska. Och så fyller man på i leden. Det är liksom dags att röka ut hela det här verket.
2: Invandringskritiska Frihetspartiet FPÖ med partiledare Herbert Kickl blir med 28,8% av rösterna största parti i Österrike efter söndagens val till parlamentet. Oklart hur regeringsbildningen kommer till sig. Det var val i Österrike i förrgår och FPÖ, det österrikiska frihetspartiet, är tillbaka. Det gick jättedåligt för dem i senaste valet efter den så kallade Ibiza-affären. Vi måste ju prata om det i Radio Bubbla, många känner säkert till det där, men i korthet då så det utspelade sig 2019 tror jag. Det var som Österrikes Russia Gate. Heinz Christian Strache som var ledare för FPÖ och också satt i regeringen vid den tiden. Man publicerade hemliga videofilmningar som skulle bevisa att han hade sålt eller försökt sälja inflytande till en rysk oligark. De skulle få på någon sån här positiv media uppmärksamhet i utbyte mot att oligarken skulle få en lukrativa statliga kontrakt som Strache och hans kamrater kunde fixa som minister och sånt där. Och regeringen föll och de utlyste nyval och Strache försvann i politiken. Sebastian Kurz försvann i politiken så småningom. Åtminstone försvann de från strålkastarljuset. Men i efterhand så har det visat sig att alltihop var fejkat. Det var en sorts fälla som riggades och användes framförallt för att sänka FPÖ och Strache. Och den här damen som skulle förmedla kontakt till oligarken, hon var inte alls hans brorsdotter eller vad nu var hon utgav sig för att vara. Så det var en enorm skandal, men inte på det sätt som man kanske framställer på från början. Alltså lite grann som Russiagate i USA, ganska likt. Men nu är man tillbaks. Man har liksom slickat sina sår. Strache är fortfarande ute lite av en ökenvandring. Han har ett eget parti nu för tiden. Men kanske kommer tillbaka småningom. Men man har ny partiledare, den här Herbert Kickl. Han har lite annorlunda stil. Han är mer av en intellektuell, sägs det, eller en nörd. Jämfört med de tidigare ledarna, Jörg Haider och H.C. Strache, som var mer av showmän och karar. Men Kickl, han är också radikal. Eventuellt någonting som kommer med kanske den här mer intellektuella sidan. Han är en hardliner. Och han har också vissa retoriska grepp som är ganska pikanta, som att han gillar att kalla sig för Österrikes folkskansler.

0: Det är vekt och oseriöst över det där, känner jag. Nördar är bra på många sätt. Men frågan är liksom lite alltid, kan man lita på dem hela vägen? Eller kommer deras gamla mobboffernerver kicka in när det börjar blåsa hårdare och så sumpar de allting? Alltså jag vill instinktivt ha något mer i stil med en krigare. Men det finns också något intressant där med nördarnas revansch. Vi kan prata kanske mer om det där. Det mest intressanta är kanske det här med återvandringen. FPÖ verkar ha gått till val på den frågan fullt ut och de verkar ha vunnit. Det är en fråga som har varit på agendan länge i Österrike, och de har också en gräsrotsrörelse som har drivit den frågan hårt i Österrike. Identitärerna och deras ledare Martin Sellner, som är förknippad, även internationellt faktiskt, lite grann förknippad med det här remigrations- eller återvandringsbegreppet. Ibland så försöker man befläcka den här idén om återvandring genom att associera den med Martin Sellner, som i sin tur är stämplad som någon sorts nazist. Så jag såg till och med häromdagen någon sa att Donald Trump har tagit till sig den här idén via Martin Sellner. Det är liksom, man kan spåra den här idén till nazisten Martin Sellner. Jag vill absolut inte förringa Sellner. Han är en hjälte, men det var inte som att han uppfann begreppet återvandring. Men i just Österrike så kan det nog vara så att Sellner och identitära bevekung och så vidare har hjälpt till att få upp den här frågan på agendan. Men det intressanta är att nu behövs det inga radikala gatuaktivister längre för att etablera återvandring som politisk agenda. De kan säkert komma till nytta på andra sätt, men återvandringsfrågan, den är mainstream nu. Man kan vinna val på den frågan. FBÖ gjorde det i förrgår. Det är lite uppiggande, eller hur?
1: Ja, men det är väldigt uppiggande. Sen är det ju bara frågan om att göra det här enkla, att inleda återvandringen. Och det är väl där man kanske ska tänka att det är ganska viktigt vem som sitter vid rodret. Nu kommer ju inte de här att få sitta vid något roder, men det är minst lika viktigt att man kan nyttja sin position till att driva på och driva fram. Och det vet det fasiken om en nörd kan göra.
0: Jag vet inte, Boris, om du lyssnar på det samtalet. Nej, jag och Erik hade här om i Österrike förra veckan. Men vi pratade lite om det här med nörden, eller den intellektuella typen. Att det är en typ som kanske har någonting av en comeback i politiken just nu. Att man kan se det inte bara i Österrike utan i andra sammanhang. Alltså att man går, jag tror Erik uttryckte det som att från Haider via Strache till Kickel, så har man gått från en sorts liksom populistisk showman, någonting i stil med Donald Trump kanske, till mer någonting i stil med en skön snubbe som Strache är, till nu en nörd. Det finns ju några saker som verkligen talar för nörden. Så en sak är att nördar är mycket smartare än andra människor. Och de tänker mer långsiktigt, de är mer strategiska. De kanske inte alltid är så risktagande som de behöver vara för att få saker gjorda. Men de tenderar väldigt smarta och strategiska. De har också bra incitament därför att nördar har mer att förlora än andra på en sån här utveckling. Där civilisationen är imploderad. Nördar klarar sig inte särskilt bra i till exempel ett islamiserat Europa. Och vi har sett i näringslivet hur nördar tar över mer och mer. Så framförallt i teknikvärlden såklart. Och vår tids ultimata ledare är de här nördarna som också har en stark maskulin sida. Så Elon Musk så kan vara ett exempel. Han är både en ärkenörd och en karakar. Både liksom, på många sätt så är han en riktig kar. Men samtidigt, jag tänker på det där, det är en uppmuntrande, intressant tanke. Men jag har en annan tanke också, som jag har gått och funderat på i många år. Och det är att

0: Är det inte så egentligen att nördarna alltid har styrt i världen? I alla länder, alla stora organisationer. Är det inte egentligen så att nästan alla stora män genom historien har varit autister? Jag menar, definitivt alla stora intellektuella genier har ju varit det. Men också många av statsmännen. Det finns många exempel som är så extrema, tycker jag. Ta till exempel Karl den 12:e. Var inte han en så riktig Elon Musk-typ? Alltså gravt autistisk. Och samtidigt maskulin. En autist som har lärt sig navigera köttrymden. Lika väl som den intellektuella sfären. Som kanske kommer mer naturligt. Ett annat exempel såklart. Vi pratar om Österrike. En landsman till Herbert Kickl är såklart Adolf Hitler. Som på många sätt var en ärkenörd. Målare, författare, drömmare. Hans kamrater störde sig på hur flummig han var. Det finns något citat, jag tror att det är från Goebbels, om att de får inget gjort. För att Hitler vill bara sitta på kaféer och prata hela dagarna. Och Hitler, han var såklart extremt autistisk. På nivån att han liksom satt och vaggade och höll på med konstiga saker. Men återigen, en autist som efter många om och men lärt sig hantera köttrymden. Han lärde sig bli en duglig soldat och han lärde sig bli en duglig talare och så vidare. Men egentligen så var han en autistisk nörd.
1: Alltså det där är så jäkla intressant. Men alltså jag har någon liten invändning som bygger på att jag har liksom svårt att sätta likestecken autist och nörd. Däremot så om man bara, alltså för nörden är för mig en person som, det är ju språklig semantisk fråga, men för mig är, när man använder uttrycket nörd så är det liksom ett sånt en allmänt förvekligad individ i alla avseenden. Behöver inte ens vara fysiskt veka, men liksom bara veka helt enkelt utan någon större viljekraft. Och nörden är för mig tjuren Ferdinand, en mer begåvad tjuren Ferdinand. Men just det här med autister som ledare, då talar vi om en annan sak. Och jag tror att det är verkligen, jag skrattar till, för det är så jäkla intressant det där du sa om Goebbels klagomål på Hitler, att den jäveln sitter bara på kaféer och får ingenting gjort. Det är ju, man kan ta liksom samma sak med Mao Zedong. Zhou Enlai klagar på honom att nu har den där jäveln dragit sig tillbaka och sitter och skriver dikter upp i bergen. Han är för fan inte klok. Han var borta en månad liksom. Han ville bara. Och det finns på något sätt en styrka i det här att jag vet inte varför, men just det här att ledaren drar sig undan. Samma sak med fan vad tjatar Charles de Gaulle hela tiden, men han drog sig också undan ibland. Han ville bara inte. Han orkade inte med käbblet. Åkte hem till stugan och satt där isolerad. Frun lät ingen ha kontakt med honom för Charles måste tänka. Det är något där i ledarskapet att våga dra sig undan helt enkelt och göra sin grej. Som på något sätt paradoxalt nog är ett tecken på en stark ledare. Så jag tror att för ditt uttryck, autisten som lär sig manövrera köttrymden. Det kanske alltid har varit sådana som vi har varit ledda av.
0: Ja, jag tror att det är nästan de mest kraftfulla som finns. Den kombinationen som är lite ovanlig, lite kontraintuitiv. Men saken är den att det är väldigt svårt att gå åt andra hållet. Alltså om du börjar som, och ser motsatsen till en nörd. På engelska säger man att det är en jock, en alfa-individ, en riktig sån här stereotyp alfahanne, en sportkille och allt det där liksom. Det är väldigt svårt att börja från den sidan och sen utveckla ett intellektuellt och strategiskt djup om du inte haft en läggning från början. Det är mycket, mycket lättare att börja från en, liksom en autistisk, intellektuell stark position och sen bara använda sitt intellekt till att lära sig de andra sakerna. Hur man navigerar liksom människornas värld, hur man utvecklar karisma och kanske manipulerar människor och hur ledarskap fungerar och allt det där. Så att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Men det har vägen dit är komplicerad. Inte minst för att särskilt i den moderna världen kanske alltid varit så i liksom barnens och ungdomarnas värld så är jocks mycket mer dominerande än nerds, så det är lite komplicerat. Men historiskt har det varit annorlunda, för att historiskt har man haft till exempel aristokratiska miljöer där man inte bara har liksom tryckt in alla sorters barn i samma skolor och haft den här liksom mer flugornas herre approachen till hur de uppfostras. Och då spelar det ingen roll. Alltså om du är en autist men du föds in i en kungafamilj, en aristokratisk familj, så får du förmodligen så enormt större möjligheter att verkligen använda dig av de styrkorna som du har. Och omgivningen kommer att ha mycket mer tålamod medan du utvecklar de andra kompetenserna.
1: De törs ju inte annat.
0: Nej, de kanske inte har så mycket val. Men det är också det här som vi ser lite grann i vissa moderna sociala kluster, till exempel i Silicon Valley, att vi får en helt ny typ av superautister, dels av genetiska skäl men också socialt, för att det finns en kultur som kan understödja deras utveckling på ett annat sätt.
1: Ja. Men utan att vara expert på området, är det inte egentligen psykopaten vi pratar om? Som jag ofta brukar säga, det är en oerhört förtalad grupp människor som bara skiljer sig från andra genom att de har en annat sätt att bedöma risker. Och det följer av att man är autist och befinner sig utanför de vanliga människornas sätt att bedöma risker.
0: Visst är det så att jag är samma syn som du, alltså... Psykopati är ett oerhört missförstått begrepp. Det är nästan ingen som pratar om det som har en klar idé om vad det egentligen betyder. Folk är väldigt förvirrade och folk har enormt starka känslor, såklart. Folk är väldigt rädda för vad det är för någonting. Om man ska se lite nytt på saker, det som psykopati är, man brukar prata om det som en sorts känslostörning eller sånt där. Att psykopater har ingen empati, till exempel, brukar man säga. Men det är inte alls sant. Alltså, det finns massa studier nu som visar på att folk som är psykopater, de har mycket starkare empati än andra människor. De är bättre än andra människor på att emulera andra människors känslotillstånd. Och det är därför de kan vara så manipulativa och så effektiva. För att de är ändå bättre än normala människor på de sociala sakerna. Det som särskiljer psykopater från andra människor, det är att de har en knapp, en av-på-knapp. De kan stänga av alla de där sakerna om det behövs. Sen kan de slå på dem igen och sen stänga av det och slå på det som de vill. De kan välja om de ska vara i den här känslomässiga, reaktiva modellen. Eller om de ska ta ett steg ut ur den och se allting utifrån och agera utifrån ett eget rationellt tänkande när alla andra springer runt och är känslomässiga. Det är skillnaden mellan en psykopat och en normal människa. Och du har rätt, Boris, i att vi måste fråga oss vad är egentligen skillnaden mellan en psykopat och en högfungerande autist. I många fall så är det samma sak. Det är en fel beskrivning. Man säger han är en psykopat. Ja, det kanske han är, men framförallt så är han en högfungerande autist. Som har lärt sig navigera köttrymden. Ja, precis. Ledarskap är ett väldigt bra exempel. Om du har ett viktigt ledarskapsuppdrag, en stor organisation och sånt där, du vill absolut ha en psykopat i ledningen. Därför att om din ledare inte har den här switchen, om din ledare inte kan stänga av sina känslor, om han inte kan gå in i ett läge där han inte bara liksom flyter med i den allmänna floden av känslor omkring den av organisationen, då kommer det gå åt helvete för den organisationen. Du måste ha någon som är kylig och oberoende och inte låter sig påverkas av andra, tänker själv, stakar ut en egen väg, som har väldigt låg agreeableness, som man pratar om psykologiskt. Så att det du vill ha i toppen av en organisation, det är nästan alltid en högfungerande autistisk psykopat. Ja, hårda ord. Men det är vårt jobb här i Radio Bubbla att säga sanningen.
1: Ja, faktiskt.
0: Även när ni är lite karge. Ja, den som vill höra mer om Österrike, valet och en hel del annat, ni kan med fördel lyssna på senaste Radio BBS med mig och Erik Berglund. Sändes i torsdag. För många har redan sett det, för det dykt upp era podcastflöden, men om du inte har fått upp det avsnittet i ditt flöde så kan du kolla på BBSen eller höra av dig till mig om du kanske inte har tillgång till den podcastserien. Det kan betyda att du måste uppgradera ditt medlemskap. Det bara hör av sig om det så.
2: Radio Bubbla. Sverige förbereder krig, kanske mot Ryssland, skriver Sputnik som styrs av ryska staten. Får jag först bara notera att den här formuleringen som styrs av ryska staten var inte med i vår rubrik från början, men lite nervöst så lägger vi till att vi är medvetna om att Sputnik är en rysk propagandakanal. Det där kan man kanske ha synpunkter på, men upprördheten var ju stor när den här nyheten gick ut på Facebook. Nu har vi ju ganska många läsare som vet ni inte att Sputnik är? Liksom, jo, det vet vi. Och det är därför vi postar de här länkarna då och då, för att exponera ryska psyops. Det här är en väldigt kul typ av propaganda, tycker jag.
1: Den är kul, ja.
2: När Ryssland alltså går ut för att utmåla Sverige som ett krigiskt aggressivt land som förbereder sig på, ja, om man ska förstå det, om anfallskrig mot Ryssland.
1: Ja, och ett underbart, ni måste kolla den här länken, de Sputnik kör ett underbart bildval också. De tar upp det här med att Sverige och Danmark har slutit vissa begränsade avtal om försvarssamarbete. Och det illustrerar man med en bild där det står 6 stycken svenska soldater och betraktar en parkeringsautomat. Oerhört skräckinjagande.
2: Ja, det finns många saker som är intressanta med det här. Det är en otroligt, från svensk horisont, så är det en otroligt pikant och skrattretande idé att Sverige skulle hålla på med någon typ av upprustning och en aggressiv militär pås. Med tanke på att har man minst eller insyn i Sverige så vet man ju att Sverige har lagt sig fullständigt platt militärt. Det enda vi har kvar i vår så kallade försvarsmakt är genuskommissarier och såna här saker. De fiskar efter exempel här. En av mina favoritexempel som jag har hört. Jag är inte säker på om det finns med just den här artikeln eller om det var en annan artikel. Men det var från en rysk källa i alla fall häromdagen. Som skrev att titta nu vad de håller på med i Sverige. De tar in jättemånga flyktingar från andra länder som är i tonåren. Samtidigt så ska de återinföra värnplikten. Ja, ja, ser ni vart åt det här barkar?
1: Ja.
2: Det var tiotusentals unga killar liksom. Det är bara killar nästan som kommer från Afghanistan och sånt där. Och sen återinför de värnplikten. Några år senare kommer de här unga afghanerna, så gör de lumpen. Rätt vad det är så har Sverige en skräckinjagande armé.
1: Jo, men alltså, fan det där. Jag börjar nästan förstå den ryska paranoian. Men de fick ju 12 år stryk av sura afghaner när de gav sig in i Afghanistan. Och så ser de plötsligt afghanerna, massa unga afghanska män, dyka upp på andra flanken.
2: Ja, det här är din gamla plan, Boris. Inrätta en främlingslegion av kurder och sånt där.
1: De lyssnar också på bubblan. De tror att vi styr svenska försvarsupplägget. Alltså, men ja, alltså det, jag skulle bli lite lugnare om det var en massa unga kurdiska män som vi kunde enrollera i en främlingslegion. Afghaner är lite för odisciplinerade.
2: Jag skulle inte ha något emot att ha 100 000 afghanska personer som försvarar det här landet. Inte mig emot alltså, om man kan få dem jobba på bra, bli bra soldater. De är hårda och rakryggade som tusarna också. De är minst lika ståndaktiga som persmärga, så vitt mig anbelangar.
1: Ja, det är väl mer en fråga om höll jag på att säga, ideologisk hemvist och lust att hänfalla åt viss form av religiös efterblivenhet. Jag skulle känna mig faktiskt tryggare med persmärgas eller gurkasoldater eller...
2: Ja, om man fick drömma, ja. Om man fick drömma så skulle man ha något, kanske några gurkasoldater, några stadiga sikar eller något sånt där.
1: Ja, nu snackar vi.
2: Men sikar till exempel, nu är välordnade människor som inte behöver fly från där de bor. Men det är en fascinerande tanke, det här. Den här bilden som ryska propagandamyndigheter har målat upp. Och vem vet, det kanske är så att... Det är inte så att de har lyssnat på Radio Bubbla, utan det kanske är så att regeringen har lyssnat på Radio Bubbla. Det här kanske är deras plan. Det här kanske är själva syftet med den så kallade migrationspolitiken. Det är kanske själva verket ett sätt att i hemlighet upprusta i Sverige. Att i hemlighet bygga upp en enorm militär kapacitet utan att ryssen ska få veta vad vi håller på med. Och det kanske också är det som förklarar varför vi har de här så kallade ensamkommande flyktingbarnen. Som alla vet att de är 20-25 bast och inte alls 14 som de säger.
1: Nej, och då, definitivt i vapen för ålder.
2: Så ja, att, ja, och framförallt de har redan vapenträning. De är så pass gamla att de har hanterat en Kalashnikov och de är lite psykologiskt härdade och sådär. De är inte lika mesiga som de här svenska värnpliktiga. Så att nu är de 14-15 och de sitter liksom i ett klassrum med barn som är två huvuden längre än och sånt där. Och vi har Sveriges snabbaste 14-åring som är en meter längre än de andra 14-åringarna och såna här saker. Men om några år, när det är dags att göra lumpen, då kan det här vara Sveriges hemliga S i rockarmen.
1: Men du, vi kanske totalt, som du ser, har missbedömt allting. Det är därför de pytsar ut dem på svenska landsbygden också. Alltså de håller på att bygga upp ett nytt territorialförsvar med ensamkommande flyktingbarn. Utplacerade för, det är smart att ha dem ute på landsbygden och kan möta ryssen när han kommer.
2: Ja, det här är en omvälvande insikt. Det är inte utan att det är chockerande och man måste omvärdera nästan allt man tänker och tror på över svensk politik.
1: Det är en gigantiskt maskerad upprustning det här.
2: Ja.
1: Sputnik har rätt, alltså de har något på spåren.
2: Ja, det är väldigt intressant och jag antar att det vill inte göra annat än att lyfta på hatten till Stefan Löfven och gänget som har tänkt ut en sån infernalisk plan för att...
1: Jag ser ju ett ännu vidare mönster här för att nu förstår jag att ryssarna skakar. För när Ygeman nu går ut och pratar om att vi ska återbörda 80 000 och måste skaffa transportkapacitet.
2: Ja.
1: Han tänker sig en offensiv in på ryskt territorium. De chartrar en massa plan och sen säger de att vi tänker flyga tillbaka dem. Men istället luftlandsätter man dem någonstans runt Moskva. 80 000 unga arga afghaner.
2: Ja, Anders Ygeman, den största militära strateg som Sverige haft sedan Gustav den andra Adolf. Den var jag inte beredd på.
1: Nej, men det är... Nej, fan, vi har underskattat det här gänget totalt alltså.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått ett meddelande från en klot Johan som är på strålande humör idag. Och han skriver det här till oss. I landet där man inte längre vill, där sitter alla lydigt still. Förlägna är man och försagda, och ingen rubbar cirklar lagda. I landet där man inte längre vill, så gömmes bakom vart sigill en brasklapp man rätt slukt kan visa upp, om någon menar man har stött fel grupp. I landet där man inte längre vill, så ansträngs inte ögon och pupill, för skygglappar gör färden trygg, och kusken har en piska bakens rygg. I landet där man inte längre vill, läggs aldrig något mera till. Man färdas längs den breda vägen, det gynnar ingen riskbenägen. I landet där man inte längre vill, man trivs nog bäst som imbecill. Förälskad i vårt stora äventyr, man bryter upp, den nya dagen gryr.
4: Han var så väldigt vackert.
3: Ja, helt fantastiskt. Det är precis det man behöver, det moraliska stöd man behöver för att ta sig an rubrikerna.
5: Donald och Melania Trump testar positivt för covid-19. Båda mår bra och inleder karantän i Vita huset. Ja, den kanske allra största nyheten i världen sen sist vi hade radiobubblesändning är att en människa fick ett virus som miljontals andra människor redan har fått. Det låter lite sjukt när man tänker på det på det sättet, och det är ju också sjukt. Men det ankommer på oss att prata lite om saken därför att alla andra pratar väldigt mycket om det, och det är, oavsett vad man tycker om det, så är någonting som förmodligen kommer ha väldigt stora konsekvenser. Att Donald Trump, den fria världens ledare, har fått coronaviruset. Man kan ju tycka till att börja med att det är ju ganska konstigt att Trump inte har fått viruset tidigare. Han exponeras ju för enormt mycket människor i sitt arbete. Han träffar folk hela tiden. Han skakar inte hand med dem. Han sa i början av pandemin att han aldrig personligen varit ett stort fan av handskakning. Och han är lite av en sån här basilskräck och sånt där. Men å andra sidan så har han inte varit så mycket för det här med att ha munskydd på sig och så vidare. Och vidta en massa andra åtgärder. Och sen pandemin utbröt så har ju han exponerats på nära håll för tusentals människor utan tvekan. Bara i jobbet, i Vita huset, på träffar, på såna här rallies och så vidare. Så att det är nästan ett litet mirakel att han inte har fått viruset förrän nu. Och det finns ju givetvis ett narrativ kring det här som är någonting i stil med att det var Trumps slarv som gjorde att han blev smittad. Det är för att han var så nonchalant, han var coronaförnekare, och det här bevisar hur oansvarigt han har betett sig. Det bevisar hur fel han har haft att han nu har fått det här viruset. Ja, inte för att slå in allt för många, allt för öppna dörrar, men i själva verket så finns det i stort sett inget sätt att skydda sig. Det finns inget sätt att skydda sig helt och hållet mot det här viruset. Definitivt inte om man är en offentlig person, om man är president i ett land eller något sånt där. Viruset är väldigt smittsamt. Det är en sak som vi har lärt oss om SARS-CoV-2-viruset. Så att om man inte vill isolera sig fullständigt och gå runt i rymddräkt så fort man sätter en fot utanför sitt hem, då får man viruset förr eller senare. Precis som att även om man är försiktig så blir man förkyld eller får influensa förr eller senare, bara genom att leva ett någorlunda normalt liv. Det är någonting som även folk som blir sjuka väldigt sällan får någon förkylning eller influensa någon gång vartannat år eller något sånt där. Ingenting konstigt, ingenting att hetsa upp sig över såklart. Så om någon hetsar upp sig över att en viss person har fått coronaviruset, då kan man också ganska enkelt dra slutsatsen att det är en hjärntvättad och allmänt hysterisk person. Och sen är det givetvis också att Trump har aldrig hävdat att han är immun. Han har aldrig sagt att jag kommer aldrig bli infekterad. Så att han har blivit infekterad är inte på något sätt ett bevis för att han har haft fel. Inte ens om han skulle dö av viruset så skulle det bevisa på något sätt att han har haft fel. Ja. Det här med kommer han dö nu? Det är många som känner sig ganska säkra på att Trump kommer att dö. Och givetvis många som hoppas på det. Alla vänstersinnade människor, alla medier i USA, inklusive Fox News, alla sitter nu och håller tummarna så hårt att de nästan spricker i förhoppningen att Trump äntligen ska dö. Det är deras stora önskedröm givetvis. Men väldigt trist för de personerna, så är sannolikheten ganska låg att han stryker med eller ens att han blir allvarligt sjuk. Jag försökte titta lite grann på vad man kan säga statistiskt. Om man tittar då på att han är en man, han är 74 år gammal, han är överviktig, han har ett antal såna här riskfaktorer. Och det finns ju väldigt många olika statistikkällor som man kan titta på. Men grovt sett kan man säga att medlemmar av den demografiska gruppen har några enstaka procents sannolikhet att dö av coronaviruset. Det är kanske 2%, 3%, 4%, något sånt där. Men Trump är inte en typisk. Han är inte en typisk representativ person i den här demografin. Han har många andra egenskaper förutom att han är en överviktig 74-årig man. Så en sån sak till exempel är att hans infektion upptäcktes väldigt tidigt. Jag vet inte om de testar honom varje dag, men de testar honom för flera gånger i veckan. Så att det var med nödvändighet så att när en sån som Trump blir infekterad så upptäcker man det väldigt snabbt för att man testar hela tiden. Och det innebär att man har maximala möjligheter att sätta in en bra behandling. Och sen har vi förstås att han som USAs president och dessutom en miljardär, väldigt inflytelserik person, kommer få den absolut bästa tänkbara vården som finns i hela världen. Eventuellt så har han redan också använt profylax. Han har ju knaprat hydroxyklorokin sen i våras eventuellt. Han har ju i alla fall pratat, jag vet inte om han gjort det nu nyligen, men han har pratat om att han gjort det tidigare i alla fall. Och sen ska man också tänka på att den här statistiken, om man säger att det är 3% eller 4% och sånt där som dör i hans demografiska grupp, så är det, den siffran är förmodligen ganska tveksam, bland annat för att den inkluderar en massa fall tidigt i förloppet, innan man hade bättre koll på sjukdomens natur, innan man hade lärt sig mer om behandlingsalternativ och så. Så allt sammantaget så är det säkerligen mindre än 1% risk att han dör, vilket inte återspeglas i nyhetsrapporteringen. Rapporteringen överallt den jobbar nu utifrån premissen att det är väldigt stor risk att Trump dör, att det är kanske 50-50, eller vissa verkar vara helt säkra på, de har redan korkat upp champagnen för att Trump ska dö nu. Ja, jag ska också säga att han får ju en väldigt speciell behandling. I bubblarubriken här, jag ska nämna det också, står att han inledde karantän i Vita huset, den länken är lite gammal. De har nu flugit honom till Walter Reed-sjukhuset, inte utsträckt på en bår, utslagen i koma eller sånt där, utan han knatar på helikoptern själv och jobbar fortfarande från presidentsviten som de har på det sjukhuset och så vidare. Men de vill ha honom under uppsikt och så vidare. Vilket ytterligare minskar risken att det händer någonting med honom, för att läkarna kollar på honom hela dagarna. Och han har fått remdesivir, som är en generell antiviral medicin som man ger mot, även mot om det är ebola eller zika eller alla möjliga virus, kan bekämpas med den här ganska nya medicinen remdesivir, som också verkar effektiv mot det nya coronaviruset. Och Trump får en experimentell antikroppscocktail, som jag tror ungefär går ut på att man har antikroppar som man har hittat i människor som redan haft viruset. Så för man över de antikropparna till en person som nyligen har fått viruset för att påskynda deras utveckling av antikroppar. Och han tar zink och vitamin D och massa annat. Så att Jag måste säga, om det är kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, kanske några enstaka som hoppas att Trump ska dö av coronaviruset. Men till er måste jag säga, tyvärr, ni kommer förmodligen bli gruvligt besvikna. Men händelsen kommer ändå ha konsekvenser. Oavsett hur det går för Trump så kommer det vara en formativ upplevelse för den här valrörelsen som kommer prägla allting från och med nu till den 3 november. Vad tror du, Boris, att Trumps coronadiagnos kommer ha för effekter?
4: Ja, alltså det är intressant att se hur snabbt motståndarsidan har spridit konspirationsteorier också. Min favorit är ju att han inte skulle ha coronavirus, utan att han skulle ha liksom tvingat stab och läkare att säga detta för att på så sätt få sympatier. Mm. Och att så får man liksom inte bete sig.
5: Jag är själv lite grann anhängare av den teorin. Men det kan jag återkomma till sen.
4: Ja, men nu blir jag jättenyfiken. Varför tror du det?
5: Nej, men jag tror ju så här att Trump kommer nästan säkert att tillfriskna helt och hållet innan valet. Och det gör att alltså Trump som person, hans själva kropp kommer att bli en symbol för triumf över viruset. Han kommer se så stark ut som han aldrig har gjort förut. Och givetvis så kommer han hela tiden tjata om att han besegrade viruset. Viruset hade ingen chans mot mig och är så stark, superstark liksom. Jag kollar på den här bräckliga snubben som är 3 år äldre än jag, eller gammal Biden nu. Så att jag tror ju, kontentan här är att det här kommer vara väldigt, väldigt bra för Trump. Om han inte dör så kommer det nästan garanterat att han vinner valet. Och det får mig att tänka, jag tänker så här, qui bono. Och det får mig att undra om han kanske, inte han har hittat på att han är infekterad, men han kanske avsiktligt såg till att bli infekterad precis i början av oktober för att få perfekt timing inför valet.
4: Ja, alltså det kan jag däremot tänka mig.
5: Jag tror det skulle vara svårt att få alla läkare och allt.
4: Ja, precis. Men däremot att gå runt och liksom andas på mig, dregla på mig, eller bli smittad, det kan jag tänka mig. Och det är ju ett... tycker jag faktiskt fullt legitimt politiskt grepp att dra på sig denna influensa för att nyttja den politiskt, absolut.
5: Men delar du min analys här, att det kommer att vara väldigt positivt för Trump att han haft viruset?
4: Ja, oja. Det visar liksom att det är lite Bolsonaro-stuk över hela, tar det som en man helt enkelt, det är ju bara lite influensa. Det tror jag kommer att gå hem i tveksamma grupper så där, som liksom de kommer att repa mod och sen kommer att stärka hans egna kärntrupper, men väldigt mycket är ju redan, tror jag, fortfarande alltså kraftfälten och linjerna är ganska klara, och där ska man, som jag pratade om, inte lita på opinionsundersökningarna alls, men att han dyker upp som en frisk stålman om en vecka på måndag, sägs det kommer han ha nytta av. Absolut.
5: Jag kommer kunna få en del sympati på ett sätt som, även om han själv givetvis kommer slå sig för bröstet, så kommer han också vinna en del sympati. Bara det att han har varit sjuk och folk kommer se en mer mänsklig sårbar sida av honom och så vidare. Så det finns nästan inga nackdelar för honom i det här. Det finns en som jag ska återkomma till, men i stort sett inga nackdelar.
4: Nej, det finns inga nackdelar och det blir lite patetiskt att se motståndarsidans gnällande över detta, att han utnyttjar coronan för att få sympatier. Alltså, de håller ju fortfarande på och kör sådana här sympatigrejer om Bidens historia, hans fru dog 1972. Man trodde det skulle vara överståndet, men det dyker ju oftare och oftare upp igen nu. Och han var ensam pappa och uppfostrade 2 pojkar. Snacka om att köra ett uttröskat sympati-race helt enkelt. Och här har vi något som hände på riktigt alltså. Så att han kommer ha nytta av det.
5: Och vi får se då om vi har rätt eller om det samlade mediebranschen har rätt. Därför att det nästan alla andra säger nu, det är att det här är den absolut värsta tänkbara mardrömmen för Trump och republikanerna. Många menar att valrörelsen är slut nu. Biden kommer definitivt vinna. I och med att Trump fått coronaviruset så har han absolut noll trovärdighet i att prata om coronaviruset. Och alla hans coronapolitik och så vidare är invaliderad. Nu har han ingen chans ingen chans att vinna valet. Och bara, det finns så många saker i det här narrativet som är så absurt som man bara som a priori nästan måste avvisa. Som till exempel att en person har mindre trovärdighet att prata om en sjukdom efter att han själv har haft sjukdomen. Jag tror att här är verkligen så här fall där den konventionella visdomen är 180 grader totalt fel. Det här är liksom, jag antar att Trump kanske hellre hade sluppit ha viruset, men ja, bara han inte har så maximal otur och dör av det, så kommer det kommer vara sån här klassisk, det som inte dödar honom gör honom starkare. Och det innebär att med mer än 99% säkerhet så kommer Trump stärkas av det här. Jag känner mig väldigt optimistisk inför valdagen.
4: Ja, han får ju dessutom, såg jag, steroider. Han kommer ju vara som Hulken när han dyker upp på måndag. Spräcka liksom kavajen.
5: Jag vet inte om det är den sorten steroider, Boris. Men...
4: ja, men låt oss hoppas.
5: Han kommer få en bra boost. Han tar alla möjliga bra piller och sånt där. Jag skulle vilja lyfta ett litet varningens finger. Och det är att det givetvis finns ett narrativ nu om huruvida Trump kan genomföra sitt arbete som president när han befinner sig i den här konvalescenta situationen, eller vad man ska kalla det för, på sjukhuset. Därför att givetvis så är demokraterna och deras vänner i den samlade mediesfären och så vidare, men redan ute och vevar om att Trump omöjligen kan göra sitt jobb och att han därför måste sättas ur spel i enlighet med, det finns ju en konstitutionell gång för vad man gör när en president inte är i stånd att göra sitt jobb. Och man har använt det tidigare till exempel i jag tror att, jag är inte helt hundra på det här, men jag tror att George W. Bush blev, han skulle sövas ner en gång för någon kirurgisk operation och, eller någon typ av medicinskt ingrepp, han skulle bli nedsövd, och eftersom han då inte skulle kunna väcka honom om det hände något viktigt, så blev Dick Cheney insvuren som president under någon timme eller vad det var. Så att det här är någonting som de använder då och då, och det finns en konstitutionell gång för det. Man kan göra en jämförelse där förresten med Storbritannien, för att Boris Johnson hade ju coronaviruset för några månader sedan, och då hade han, tror jag, utsett en person i sin regering som han sa liksom, det här är nummer två som hon kommer ta över om jag inte kan göra det någon viss dag. Men i Storbritannien så finns det ingen formell konstitutionell gång för det där. Det var bara ett sorts informellt arrangemang. Men saken är den att i USA så finns det en konstitutionell ordning som säger att om presidenten inte kan göra sitt jobb, så ankommer det på kabinettet att besluta om att sätta presidenten ur spel och istället svära in vicepresidenten. Och det här är någonting som det laboreras väldigt, väldigt mycket med nu. Och om det skulle vara till exempel så att Trump skulle hamna i någon sån här, det är väldigt osannolikt, men om han skulle hamna i en situation där han till exempel behöver så här respiratorhjälp för att andas eller sånt där, då kommer han garanterat att så hårt som möjligt försöka spela det här draget, att få Pence insvuren som president istället. Och de kommer också spela, redan nu så spelar de väldigt fult, för de säger att enligt vissa uppgifter så har Trump vid några tillfällen fått extra syre tillsatt för att han har haft svårt att andas. Vilket är inte alls samma sak som en sån här respirator där man har liksom, ja, en sån här grej som man monterar på huvudet och som andas åt den med en sorts andningsmaskin om man ligger på mage och kanske nedsövd och allt det där liksom. De försöker få det att låta som att det är något sånt som händer med Trump just nu. Medan han i själva verket är i ett tillstånd och han inte har några som helst problem att ta in information och fatta beslut och så vidare. Men minsta lilla tecken på att Trump har svårt att göra sitt jobb, så kommer de säga, vi måste svära in Pence, vicepresidenten. Och om de skulle lyckas med det, gud förbjude, så kommer det ske en fullständigt massiv attack, en enorm offensiv mot Pence för att få honom att avgå. Därför att i den här konstitutionella ordningen, det som händer, om presidenten avgår eller upphävs och sen tillträder vicepresidenten, om vicepresidenten också ryker utan att presidenten har kommit tillbaks, då går uppdraget vidare till talmannen i representanthuset. Vilket är Nancy Pelosi.
4: Nej,
5: överste häxan av alla demokrater. Så att de har en chans nu under de närmaste veckorna. Om de lyckas få Trump, eller om coronaviruset sätter Trump ur spel, så att de med någon sorts trovärdighet kan hävda att han inte kan göra sitt jobb. Och sen kan de få Pence på plats. Och sen kan de bara med absolut allt de har attackerar Pence. Kanske dra fram, då kanske de fejkar en sån här dossier som säger att Pence är pedofil eller man kan hitta på liksom. Vad som än krävs för att peta bort dem, så kan de ha Nancy Pelosi i Vita huset innan valdagen. Och då är det kört. Då är liksom, ja, all bets are off, som amerikanerna själva säger. Det är det jag är lite orolig för.
4: Alltså, det kan inte gå så jäkla illa. Det var en sån fruktansvärd... Ett sånt fruktansvärt scenario nu målar upp, så jag tappade andan där faktiskt. Pelosi vid rodret, det är...
5: Nej, det är den totala mardrömmen.
4: Ja, det går liksom inte att laborera kring på något sätt.
5: Men allt som krävs, alltså jag ser det här som en positiv nyhet, en optimist. Det är givetvis tråkigt att vår vän Donald har fått Kina-viruset och allt det där. Men med avseende på det större perspektivet, att det är val om en månad och så vidare... Allt som krävs nu är att Trump kan hålla sig utanför respirator och så vidare. Om han gör det, så kommer det här nästintill garantera att han vinner valet.
4: Ja, det tror jag i alla fall. Ja, det var ganska säkert innan, och det här minskar inte hans chanser. Men jag har hämtat mig lite från Pelosi-scenariot, så tror jag nog att när... Alltså, republikanerna och demokraternas partiapparater i grund och botten, så när de ju samma förhoppningar om att bli av med Trump. Och jag tror demokraterna skulle stilla sig om Pence tar över rodret på något sätt. Bara man kommer överens om att Trump inte släpps in i leken igen på något sätt. Därför att de är ganska förenade i sin aversion mot Donald.
5: Ja, och jag håller helt med om det, och det ser jag som en risk, att jag tror att Pence är mycket, mycket mer så. Pence är bara en vanlig politiker. Så vitt jag vet, så finns det ingenting som utmärker honom på något sätt som liknar de sätt på vilka Donald Trump särskiljer sig från andra politiker. Pence är bara en republikan i mängden som har plockats upp för att vara Trumps running mate. Han kommer vara, alltså när det kommer till kritan, så kommer han vara precis lika vek som de andra republikanerna. Ja. Om Trump är ute i leken, så kommer Pence bara böja sig framåt och ta emot vad en demokraterna vill genom.
4: Ja.
5: Inklusive sparken, så att Nancy Pelosi tar Vita huset.
4: Säg det inte igen, snälla.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: SOS Alarm avslutade avtal och föreslår höja avgiften betydligt för vidarebefordring av larm till frivillig finansierade Sjöräddningssällskapet. Har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov, enligt presschef Linda Bengtsson. Ja, Sjöräddningssällskapet är alltså en privat, helt eller huvudsakligen privat organisation som är finansierad med medlemsavgifter och donationer. Och de hanterar en ganska stor del, de hanterar mer än 2/3 av den akuta sjöräddningen i Sverige, en frivillig organisation. Och hittills så har de fått larm från SOS Alarm, så man ringer, man är i sjönöd, man ringer, och sen så kommer Sjöräddningssällskapet istället för polisen eller kustbevakningen eller, ja, jag får ursäkta min brist på allmänbildning, jag vet inte riktigt vem från statens sida som gör det här. Men nu har SOS Alarm fått nog och säger att om vi ska fortsätta där, skicka larm till Sjöräddningssällskapet, då måste vi ha mer betalt. Notan ska saltas riktigt ordentligt. Därför att, som Linda Bengtsson nu tycker det, SOS Alarm har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov. Jag satte faktiskt kaffet i halsen i morse när jag läste den här nyheten. Alltså, har jag missförstått någonting? Men till att börja med, alltså, frivilliga organisationers behov. Är det ett behov som Sjöräddningssällskapet har? Är det, så att säga, en fin tjänst som SOS Alarm gör Sjöräddningssällskapet, att ge dem de här larmen? Mm. Är det också så att polisen har ett behov av att brott anmäls på olika platser? Hur tänker man? Alltså, frivilliga organisationer ska på något sätt betala staten för privilegiet att på egen bekostnad utföra de uppgifter som staten åtagit sig att göra genom samhällskontraktet. Ska man betala staten för att få göra deras jobb åt dem?
4: Och det är inte så att det är små nöjestripper liksom på Kavlungsjö som sjöräddningssällskapet ägnar sig åt. Alltså det, vi talar om frivilliga som är beredda att ge sig ut i hårt väder och rädda folk. Och som noteras här också, 2/3 av alla räddningsaktioner ute på sjön genomförs av dessa alltså föredömliga frivilliga. De gör det på sin egen tid utan ersättning och riskerar liksom sig själva, sitt liv och sin båt dessutom, så säkert är de väldigt kär. Och så kommer den här jävla råsopen. Men, alltså den är inte konstig, den är fullt logisk. Staten och statens alla grenar och armar, de hatar ju folk som gör saker frivilligt och för att de tycker att det är viktigt.
6: Det går inte att tolka det här på något annat sätt.
4: Nej.
6: Och att de hatar frivillig, spontan organisering av människor, och även om det kostar dussintals människor livet varje år, så är det viktigaste för staten att, ja, att inte i onödan tillgodose frivilliga organisationers behov, som de så vackert uttrycker det. Jag vet inte varför jag reagerar mer på vissa typer av vansinne än annat. Men just det här tycker jag är så bizarrt. Det känns som att jag ändå nästan måste ha missförstått någonting. Men det är ett perfekt exempel på att staten inte bryr sig om medborgarnas välfärd. Det känns lite som att upprepa självklarhet är det bubbla. Men det är inte så att staten gör... Alltså SOS-alarm kan man tycka, det är liksom en väldigt grundläggande sak. Det är visserligen ett aktiebolag, tror jag, men ägs av staten och, tror jag, kommunerna, SKL, tror jag äger halva SOS-alarm. Men de finns inte för att lösa problem i samhället, som man skulle kunna tro. De finns för att tjäna pengar, antar jag.
4: Ja, och, men tittar man, alltså, ja, alltså tittar man på Sverigenheterna de två senaste veckorna, så, jag har ju tänkt ett tag så här nu att nu håller samhällsbygget på att kollapsa, åtminstone den förda politiken snarare. Så alla partier är ju nu ense om att de kommer göra en kursändring och inte tjata så mycket om sin värdegrund och statens överhöghet och så vidare. Och sluta jävlas med folk. Men alltså, har man sett på fan, de har ju gått emot offensiv den här veckan, eller de här två senaste veckorna. Nu har väl den fallit ur Stefan Löfvens uttalande om att alla präster måste tvungna helt enkelt att gifta samkönade par vare sig de vill eller inte. Och det kommer i princip i samma andetag som man, när han jämför det med att alla måste göra abort också när de jobbar på statens sjukhus. Alltså det är så här grundskott mot folk, alltså verkligen så här att ett grundskott mot tanken på två grundskott mot tanken på det gamla äktenskapet och vikten av att sätta barn till världen. Nästan den på hyllandet av aborten, hyllandet av det samkönade äktenskapet. Jag har inga synpunkter på att man gör det ena eller andra. Men just det här att dessa ska föreställa landets statsminister liksom driver frågorna. Vad fan är det som stör honom med egentligen?
6: Det ligger någonting i att det är lite av en motoffensiv,
4: ja,
6: som vi ser. Och den är intressant, den här nyheten om Stefan Löfven och hans väldigt starka utspel om vad kyrkan får och inte får göra. Han säger så här: jag kan förstå att man av trosskäl kan ha svårt att få ihop det. Det är väldigt schysst av honom att tillstå så mycket i alla fall.
4: Tack Stefan!
6: Men kyrkan som öppen demokratisk kyrka är en organisation som står för alla människors lika värde. Och han säger förvisso att det är vi socialdemokrater som arbetar för att alla präster ska viga alla. Han säger inte till att de måste, men socialdemokraterna ska jobba för det. Och han säger också att kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom överskådlig tid. Jag kan inte se slutet på det engagemanget.
4: Alltså, vi är ju där i princip, alltså utan överdrift, där allting är en arena för socialdemokraterna, så egentligen de andra partiernas också engagemang och åsikter. Alltså det är inte Svenska kyrkan i alla fall, det är familjen, individen, allt är en plats för en arena där deras åsikter ska hamnas in.
2: Radio Bubbla.

0: Malmöpolisen griper pappa som slagit ner narkotikapåverkad inbrottstjuv som brutit sig in i familjens lägenhet och stoppat in pistol i munnen på mannens 7-årige son. Mannen misstänkt för grov misshandel. Vi pratade i förra inslaget om senaste dödsskjutningen på Malmös gator. En kriminell man som blev avrättad enligt uppgift. Mitt på ljusa dagen på morgonen utanför ett dagis. Här är ett exempel på en annan inducerande nyhet som också involverar barn. Nämligen då en inbrottstjuv som in i ett hem hotar en 7-åring med pistol. Och det sägs, det är lite oklart här, men det sägs då att inbrottstjuven, kallar personen för det, många fler brott än inbrott som han har begått i det här laget, stoppade in då en pistolpipa i den 7-åriga pojkens mun. Alltså det är en fruktansvärd sak. Det är svårt att föreställa sig liksom. Men det där, det är liksom, förutom att det är extremt farligt, det är extremt traumatiserande och också förutmjukande för hela familjen. Och därför är det lätt att förstå att när fadern i familjen kom in i den här situationen, liksom när han blev uppmärksam på vad som hände i andra rummet eller hur det gick till, så blev han helt galen. Enligt uppgift till Aftonbladet ska pappan fått tokspel och slagit inbrottstjuven till den grad att han förlorade medvetandet.
1: Och mormor var där också och ryckte undan pojken. Handlingskraftig familj detta.
0: Ja, den här familjen har liksom blivit utsatt för ett fruktansvärt övergrepp och har till synes reagerat på fullständigt ändamålsenliga sätt.
1: Mm.
0: Skydda barnet och sen spö skiten ur inbrottstjuven och mordhotaren. Inbrottstjuven, inkräktaren som Aftonbladet skriver här, föddes med ambulans till sjukhus och är nu gripen. Men även pappan i familjen är gripen. Han är misstänkt för grov misshandel och sitter, så vitt jag förstår, fortfarande häktad. Helt, det är svartnar för ögonen.
1: Mm.
0: Jag tänker på de här sakerna. Och det finns verkligen stora skäl. Men vi känner ju ofta en lättnad över att vi inte bor i Sverige längre.
1: Mm.
0: Men sådana här nyheter gör mig genuint orolig för alla som fortfarande bor i Sverige. För att det finns inga garantier längre i Sverige för att man inte kommer drabbas till exempel av inbrott. Vi har ju sett en våg av inbrottstjuvar som tar sig in beväpnade i folks hem när de vet att folk är hemma. Det är inte rätt längre att de letar efter tomma bostäder. Utan de går in även när hela familjen är hemma. Och det är praktiskt bra om sätt och vis. Då kan de tvinga folk att lämna över bilnycklar och vad det kan vara. Liksom. Kanske de slipper leta. Så det är kanske en effektiv metod att göra inbrott. Men oerhört brutal. Och det här händer, det kan hända vem som helst nu i Sverige. Det händer även vi såg ju att det hände i Vellinge till exempel. En fin kommun utanför Malmö. Vi har sett liknande så här, inbrott med medföljande stöld av dyra bilar i Danderyd också till exempel. Så ingen går säker längre. Och om man skyddar sig, om man försöker bedriva något självförsvar och göra ändå något så pass måttligt som att man bara spör upp en inbrottstjuv, man övermannar och slår dem, så kommer man själv bli gripen och eventuellt då dömd. Eventuellt på pappan och i fängelse.
1: Mm. Ja.

0: har, men bara i exakt den grad som krävs för att undanvärja faran. Det är sorts, de tänker på det som en sorts proportionalitetsprincip. Så att om du slår ett slag mer än vad som är nödvändigt för att ja, liksom övermanna eller vad det nu kan handla om situationen, så är det du som är brottslingen.
1: Alltså svensk polis är som sådana här töntar som har tittat för mycket på Hollywoodfilm och bara säger, ja, men varför måste du skjuta personen på kroppen? Det är bara skjut på pistolen så han tappar den i handen. Det är typ hur svensk polis ser på självförsvar. Bara, ja, men du behöver inte skjuta honom. Skjut bara på pistolen. Slå bara, jag har bara ett karatehugg på handleden så han tappar pistolen. Vad ska du hålla på att slå han i ansiktet för? Det är bara att använda karateteknik. Det har jag sett på tv. Alltså jävla klåpare.
0: Ja, du är... En sak är ju att det är inte så självförsvar fungerar. Det är inte så det fungerar rent praktiskt i en skarp självförsvarssituation med någon som är beväpnad. Det finns inget som heter välavvägt proportionerligt liksom våld. Ett Jackie Chan karateslag med exakt välriktat och exakt rätt hårt. Utan det man gör om man till exempel är polis då, ironiskt nog, eller militär eller sånt där, och har professionell träning i våldsutövning, så vet man att det korrekta tillvägagångssättet är att använda betydligt mer våld än vad som krävs för att vara säker på att man oskadliggör sin motståndare på första försöket, så att de inte har chans igen att skjuta eller hota ens barn eller vad det nu handlar om. Och sen den andra saken är ju den moraliska rätten till självförsvar. Det kanske kan tyckas väldigt esoteriskt att ta upp det när det handlar om svenska staten, men det är inte så att den moraliska rätten till självförsvar i någon rimlig bemärkelse kan vara begränsad till någon typ av proportionerligt våld. Utan tvärtom, om någon attackerar dig så har du rätt att använda mycket, mycket mer våld än de har använt mot dig. För att säkerställa att du omedelbart kan få ett slut på våldsanvändningen. Det enda rimliga sättet att tolka principen om självförsvar, därför att annars så har du ingen rätt till självförsvar. Nej. Om du har den här svenska situationen att du uppmanas på ett sätt formellt att försvara dig själv. Men om du faktiskt gör det så kommer du med väldigt stor sannolikhet bli gripen av polisen efteråt. En sak till som jag tycker är pikant är att det går rykten om just nu. Jag läste om det här i informella kanaler. Jag vet inte om det rapporteras i medierna. Om att poliserna i Sverige nu helt nyligen har fått en ny uppsättning instruktioner om att skjuta för att döda. Skjuta mot huvudet på misstänkta. För att det är så många brottslingar som har skottsäker väst. Och inte försöka skjuta dem i benen och stoppa dem där. Utan skjuta direkt för att döda.
1: Då går det bra.
0: Alltså, polisen ska tydligen nu börja med det. Vi får nog vänta länge innan det kommer grönt ljus för vanligt folk att försvara sig på ett effektivt sätt.
1: Får inte ens använda nävar mot någon som är pistolbeväpnad. Ja, nej.
0: Det är oerhört farligt i alla fall att vara i Sverige. Jag vet att det kanske låter tjatigt och jag vet att väldigt, väldigt många i våra nätverk börjar förstå. Vi ser hela tiden hur fler och fler gör åtminstone en seriös plan B för att lämna landet. Eller vidta liksom, väldigt genomtänkta åtgärder för att försvara sig inom Sverige. Men det är väldigt farligt nu och om man inbillar sig att saker och ting är ganska bra och att det inte kan hända någonting. Det är inte ett ansvarsfullt beteende om man har familj och om man tror det. Om man är så fine om man är singel och lever på liksom lever på snabbnudlar i något studentrum någonstans. Det spelar ingen roll liksom. Men om du har en välordnad tillvaro med en familj som du är ansvarig för, så se till att du läser till exempel den här nyheten om den här situationen i Malmö. Malmö polisen griper pappa på Bubbla.
2: Radio Bubbla.
3: Natur och kultur ger ut nya tidningen Revy som djupdyker i litterära verk. Vår grundidé är att använda en bok som ett prisma för att diskutera olika ämnen, säger redaktör Anton Gustafsson. Och det här är alltså förlaget Natur och kultur som satsar på ett mig vetligen helt nytt tidskriftsformat. Och om jag förstår det rätt nu så kommer varje nummer av Revy att handla om en enda bok. Det första numret ska handla om Toni Morrisons bok Jazz från 1993. Och en och samma bok ska vara ett prisma för att diskutera alla möjliga ämnen i en gigantisk tidskrift. Och när jag säger gigantisk tidskrift, det står i artikeln att den kommer vara i A3-format och väga över ett kilo per nummer. Du bor ju som en oerhört rutinerad magasinrätt.

0: Vad tror du om den här idén?
1: Ja, alltså, bra att du tog upp det. Jag glömde bort den. Jag är jättefascinerad. Va? För först ska man komma ihåg att det här i de stora förlagshusen i Sverige så är det här en grej som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Alltså. Och Norstedts hade en sån här grej för några år sedan. Bonniers har också haft det sedan de la ner BLM. Så har de kommit tillbaka. Man gör en slags tidskriftsbok helt enkelt. Och det här ska bli det stora. Och nu har natur och kultur gått in på banan och ska markera att det är något nytt med hjälp av att formatet är så jävla stort. Men det är ju innehållet som är problem. Innehållet. Jag har ingenting egentligen mot tanken på att man, det är lite djärvt att varje nummer behandlar vi en styck bok och sen så penetrerar man den på längden, bredden, tvären, djupet, höjden och bara kramar ur allt ur den. Och idén är inte så tokig. Problemet är ju alltså att jag kan inte riktigt se var skribenterna ska komma ifrån. Brutalt uttryckt, vi har inte ett sånt offentligt samtal idag som dessutom är kopplat till de stora förlagshusen som gör att det här är läsbart. Och jag nämnde de andra förlagens experiment på området, de har ju alla havererat. Det kommer ut 2-3 nummer och sen kommer man fram till att det är ingen som köper och därmed ingen som läser och det är definitivt ingen som vill annonsera. Det är en total förlustaffär. Hit ska man, det man med nödvändighet måste göra, det är att rekrytera skribenter från de etablerade kultursidorna, och det är inte så mycket läsvärt där. Alltså vi har inte i den offentlighet vi har och det kulturliv vi har som är etablerat och erkänt, så finns inte den friskhet som behövs för att sådant här projekt ska kunna fungera. Dessutom tycker jag ser ganska mycket att man väljer en sån person som Toni Morrison, Nobelpristagare, svart kvinna, och jag tycker att ett av hennes mindre intressanta verk. Det är helt enligt PK-manualen. Toni Morrison skriver i princip alltid om rasfrågor i USA. Hon har aldrig haft något intressant eller tankeväckande att säga. Utan det är ju, hon är en förridare snarare till dagens Black Coffee-aktivister och annat. Och det är bara så oerhört synd om de svarta. Och ska, att göra 1 kilo magasin på den boken och på det temat, det låter inte så här väldigt upphetsande. Kanske finns någon som köper för att visa att oj, jag är en klok och empatisk människa, jag bryr mig om de svarta situation i USA och i Sverige. Alltså det är ett politiskt korrekt projekt som kommer att haverera tämligen omgående. Jag tror det kommer 1 nummer och sen inte mer.
0: Alltså, jag är inte en lika sofistikerad analytiker som du. Och jag skulle naturligtvis aldrig få för mig att läsa en roman av Toni Morrison. Det jag fastnar på, det är formatet.
1: Ja.
0: A3-format och en tidskrift som väger över 1 kilo. Hur fan ska man ens få hem åbäket och hur ser den ut? Alltså, jag har svårt att ens visualisera det och jag förstår inte hur man rent praktiskt ska komma i besittning av den här pjäsen.
1: Nej, alltså det enda du kan göra, alltså de har inte tänkt, det är en viktig aspekt av det hela. Det ena är att tryckkostnaden kommer ju bli ganska kraftig, va? För att man skulle kunna köra någon variant på tabloidtryck och problemet är då att det blir svårt, va? Det blir extremt jävla kostsamt, för att är du uppe i 1 kilo så krävs det en rygg på det där, du kan inte häfta den. Så att tabloidtryck går bort, det måste bli en form av arktryck, och det kommer bli en fruktansvärt dyr tidskrift det här i sig, och den kommer bara kunna säljas på bokhandeln dessutom.
0: Ja, du kan inte ställa upp den på hyllan på Pressbyrån.
1: Nej,
0: det går inte.
1: Precis, det är bara i bokhandeln på något bord. Du kan inte använda massmarknadskanalerna som Pressbyrån och så vidare. Du kan heller inte nyttja alltså sälja den på Adlibris, Bokus och så vidare på, alltså med e-handel. Det är för att ingen vill köpa något som är så jävla åbäket, och Adlibris och Bokus vill inte ta in någonting sånt här. Alltså det
0: kommer att kosta flera hundra spänn bara i fraktkostnad, och hur ska du ens få hem den från posten när den har kommit?
1: Ja, precis. Du måste gå dit och hämta ut den. Alltså,
0: de har skottköra.
1: Ja, de har byggt in så många hakar här. Och det innebär att den kan bara ligga ute på landets bokhandlar. Och landets, jag kan inte ens se framför mig att landets kedjor, alltså Akademibokhandeln, skulle vara så intresserade av den. För att de vill ha snabbhet, rörlighet och omsättning, och de kommer inte se det här som en sådan produkt. Kvar blir då att de kan sälja på Hedengrens och Rönnells, och på Hedengrens går nästan ingen längre. Så att de har ju inte tänkt här helt enkelt. Det är hopkokat i klockan 2 på natten på en av Natur och Kulturs förlagsfester helt enkelt. Ja, vi ska göra en tidning och den ska bli magasin, den ska bli jävligt tjock. Ingen ska ha sett något liknande. Och det är sant, ingen har sett något liknande.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det kinesiska kommunistpartiets 20:e partikongress inleds på söndag och Xi Jinping ska utses till generalsekreterare för en tredje mandatperiod. Två protesterande banderoller sätts upp i Peking med bland annat texten: "Vi vill ha mat på bordet, inte PCR-test. Vi vill inte vara slavar, vi vill vara medborgare." Samt: "Strejka från skolan, strejka från jobbet, avsätt den nationella rövaren Xi Jinping. Ansvarig fördes bort av polis eller säkerhetsstyrkor." Kinas kommunistiska parti har haft partikongresser, tror att den är slut nu. Och även i resten av världen så har det fått stor uppmärksamhet. Ovanligt stor uppmärksamhet, tror jag, för det var en kinesisk partikongress. Alla är nyfikna på hur Kina utvecklas, såklart, av bara skäl. Man studerar och tolkar olika skeenden på partikongressen, man vill hitta ledtrådar. Men på sätt och vis så är det väl väldigt tydligt vad som pågår politiskt i Kina. Vissa övergripande drag, de allra viktigaste sakerna. Så tänker jag i alla fall. Alltså för 10 år sedan så hade Kina en... Alltså för 10 år sedan när Xi Jinping blev Kinas ledare, så hade landet slagit in på en kurs som många i väst såg positivt på. Alltså Kina blev mer öppet, mer liberalt, mer integrerat med väst. Det kändes från västperspektiv som en sorts normalisering, och det passade givetvis väldigt bra in med den här idén om liksom historiens slut, att alla folk och alla samhällssystem likt en naturlags nödvändighet graviterar mot västerländsk liberal demokrati och öppenhet och mångfald och allt annat som är rätt och riktigt. Så Kina var inget problem, därför Kina skulle snart vara precis som vi. Ge det några årtionden till så är Kina praktiskt taget ett västland, och så perfekt integrerat med väst att det är ingenting att bekymra sig över. Jag har ju berättat tidigare om hur i mina kretsar på den tiden, alltså IT-branschen, var många så här intelligenta, framsynta, liberala entreprenörer. Generellt sett så såg man Kina som ett framtidsland, och folk var också nervösa, många, för att missa tåget. Där liksom Kina trädde fram som den största aktören, största marknaden. Och jag kliade mig alltid i huvudet när jag såg sådana saker som att folk började skaffa privatlärare till sina barn för att se till att de lärde sig kinesiska. Så att barnen skulle kunna liksom inte hamna efter i framtiden, utan liksom skörda frukten av den här fantastiska framtiden som väntade i den nya kinesiska eran. Och det var också ganska vanligt med folk som hyllade Kina för att Kina var mer kapitalistiskt än väst då. Alltså på vissa sätt, mer liberalt, det finns mer frihet och mer möjligheter i Kina. Åk till Kina om du vill ha liksom svängrum och göra nya stora saker. Och den tanken, alltså om Kina som den nya fackelbäraren för liberalism och framsteg och innovation, det var en naiv idé redan då. Jag köpte den aldrig, det här snacket, för min del. Men framförallt så framstår det idag som en absolut vansinnig idé när vi vet vad som hände sen. Och det som hände sen var såklart Xi Jinping. Kina fick en ny ledare som inte alls ville att Kina skulle öppna upp och närma sig väst. Xi var av den gamla skolan, hardliner. Han äcklades av den eskalerande kommersialismen. Att kapitalismen hade släppts in och började liksom vara en röta i det kinesiska samhället. Och anpassligheten till väst, han ville vrida klockan tillbaka. Och inte bara till kommunistpartiets socialistiska rötter, utan även till Kinas äldre rötter i konfuciansk ideologi och överhuvudtaget kinesiska idéer, kinesisk nationalism som sattes i absolut första rummet av honom. Och sen visade det sig att han tills dess hade han framstått som en ganska beskedlig typ, gjorde inte så mycket väsen av sig. Men det visade sig att som Kinas ledare så tänkte han inte spara på krutet. Han satte gasen i botten och genomförde en massiv auktoritär vändning i Kina med enorma utrensningar av personer och grupper som han pekade ut som korrupta, som inte var som med på hans agenda. Rullade tillbaka alla liberala utvecklingar, byggde ut kontroll- och övervakningsapparaten enormt mycket, centraliserade all politisk makt i sina egna händer. Och Kina vände sig inåt och tog samtidigt en mer dominant attityd gentemot omvärlden med diverse ambitiösa projekt, både ekonomiska och militära. Det där har vi pratat mycket om i Radio Bubbla, om sydkinesiska havet och nya sidenvägarna och allt det där. Och det man såg på partikongressen den här gången, och som ingen egentligen borde vara överraskad av, var ännu mycket mer av samma. Alltså Xi Jinpings totala maktfullkomlighet, hans koncentration av makt i sina egna händer, utrensningen av alla som inte är obrottsligt lojala mot honom, ett ännu starkare fokus på hans personliga idéer, hans vision för Kina, ett mer inåtvänt, mer auktoritärt, och jag tror i alla fall man kan säga ett mer traditionellt och mer kinesiskt Kina. Jag är ingen expert på Kina, men det är i alla fall så jag uppfattar att Xi Jinping är. Han är inte en radikal, utan han är snarare en reaktionär. Och huruvida den väg som han stakar ut för Kina är den rätta för Kina, om det är det rätta för kineserna, det vet inte jag, men det tycker jag är svårt att säga. Men det verkar i alla fall inte vara en väg som är väsensfrämmande för Kina eller för kineserna, utan snarare var det som kom innan Xi Jinping som var en anomali. Så även kanske av den orsaken kanske man inte ska vara så enormt överraskande. Nu ska vi se här. Nu har vi en. Nu har jag en tvååring som är vaken.
1: Vi ser hur går. Ja, hon är nästan där.
2: Vi ser om hon kan somna om sig själv. Och kan hon somna oss. Ja, vi får se. Ja, jo. Alltså, normalt sett så skulle Xi Jinping avgått på den här kongressen. För att tidigare så har man haft begränsningar på antal mandatperioder. Och även som informella gränser för hur gammal man får vara som president. Men Xi har skrivit om de där reglerna. Och han har även skippat liksom partitraditioner om åldersgränser, att man ska breda vägen för en efterträdare som ska pekas ut och att man ska säkerställa ett välordnat maktskifte och allt det där när man väl avgår. Och allt det där visste vi redan, men det har verkligen inskärpts under den här kongressen, och Xi Jinping har visat sig vara ännu mer extrem och maktfullkomlig än vi redan visste att han var. Och det har varit några saker som ändå har förvånat och fått uppmärksamhet, och framförallt i hur långt Xi har gått, hur stora utrensningar han har gjort, hur fanatiskt lojala alla är som fortfarande är kvar på några som helst maktpositioner, och en del specifika märkliga händelser. Alltså framförallt där med Hu Jintao. Jag vet inte exakt vad som hände. Jag tror att du, Boris, kan det här bättre, men som jag förstår det så utsatte man Hu Jintao, alltså Kinas för detta ledare som Xi Jinping efterträdde. Man utsatte honom för ett slags rituell förnedring mitt under pågående kongress, mitt i direktsänd tv, när Hu Jintao satt på finaste tänkbara platsen, han satt precis till vänster om Xi Jinping i den stora kongresssalen, när det plötsligt kommer en man och drar upp honom ur hans stol, och drar upp Hu Jintao ur stolen och leder honom ut i rummet. Och den officiella berättelsen är att Hu mådde dåligt och var tvungen att hjälpas ut. Men det är absolut inte så det ser ut på videoklippet. För man ser, han verkar väldigt förvånad. Och först verkar han motvillig att följa med. Så han verkar inte alls signalera att han behöver hjälp eller att han är tacksam för hjälpen och sånt där. Så man undrar ju vad som pågår. Särskilt som västerlänning, det kan vara så svårt att förstå de här signalerna. Men det ser ut då som en markering från Xi Jinpings sida att han på det här sättet liksom vill ceremoniellt högaktningsfullt spotta på alla alternativa makthavare i landet, inklusive sin pensionerade föregångare. Inte ens han ska fredas. Jag vet inte om han är någon mäktig ledare för en prokapitalistisk falang eller någonting. Det kanske han är, men det verkar nästan liksom, vara extrem småaktighet och arrogans och hänsynslöshet att genomföra en sån här förnedringsritual. Har jag uppfattat det någorlunda rätt, Boris? Eller var liksom han, var hon inte, var han sjuk liksom? Var han tvungen att hjälpa stackars farbror gå ut?
1: Ja, glömt att gurgla sig, helt enkelt. Nej, men det är klart att var hade han mått illa, så hade de ju på sig en väl regisserad föreställning upptäckt det då. Folk hade krälat fram på marken så inte kamerorna såg dem och stagat upp gubben alltså. Det här var liksom för att visa att ingen går säker och det hjälper inte ens om du har lämnat makten officiellt. Alltså det är ett skrämskott. Och det är en av de fascinerande förändringarna med Xis regim. Därför att allt sedan kommunisterna tog makten 48 så har det alltid funnits olika starka fraktioner i partiledningen. Och under Mao Zedongs mest intensiva tid vid makten så han lyckas ju nå makten och behålla makten genom att hela tiden spela ut fraktionerna mot varandra, höger mot vänster och så vidare. Så att de inte hade tid att ge sig på honom. Alltså, oerhört skicklig. Så det är ju ett språng i utvecklingen att Xi visar att jag tänker inte hålla på liksom och spela ut Shanghai mot Kanton-fraktionen och så vidare, eller de i Yan'an, utan väck med alla som inte är obrottsligt lojala. Och han har ju rensat, som du sa, kraftigt i partiet, men varit så listig att han kör på korruptionsgrejen. Att han tjatar inte om att de har fel politisk linje, utan han kör på att de här människorna är korrumperade. Då slipper man politiska debatter. Det är jättesmart. Och man kan ju fortfarande vara korrumperad och få behålla makten, bara man är obrottligt lojal och inte har några egna ambitioner. Så han har nog lyckats skapa det första någorlunda monolitiska partiledningen sen kommunisterna tog över faktiskt i Kina. Och det bådar ju inte gott på något sätt.
2: Det är väldigt speciellt system. Vilka fler länder finns det där man har den typen av monolitisk ledning och där man har såna här förnedringsceremonier? Jag tänker på Nordkorea. Där har man ju garanterat de sakerna och ännu mer. Men annars är det ganska ovanligt. Alltså i samtiden åtminstone. Det finns historiska exempel.
1: Ja, du har ju färska exempel på mäktiga staters självförnedring. Jag kan ju tänka mig att Anthony Blinken sitter och tittar på den här partikongressen och tänker, fan, kan inte jag skicka fram någon och leda ut Biden när han står och yrar? Jag tror många som lurar i skuggorna i väst, det har varit inne ett par gånger på tidigare, att västerländska ledare ser upp till Kina som ett exempel. Jag tror de gillar tanken på att kunna leda ut gamla konkurrenter liksom så där inför kamerorna. Till exempel låta någon kommer in och bara drar ut Biden från en presskonferens.
2: Ja.
1: Det är nog en önskedröm.
2: Alltså i USA så har man ju nu en pågående process med Donald Trump där han ska förnedras och förödmjukas och krossas. Ja. Och förmodligen ska det sluta med att han kastas i fängelse. Och som jag sagt tidigare, liksom de skulle regissera hans död om det inte vore för att de tjänar mer på att hålla honom vid liv och fortsätta tortera honom så länge de kan hålla honom vid liv.
1: Ja, precis.
2: Men där är det lite annorlunda situation, just för att han är ju en fiende. Han är en öppen fiende till etablissemang. I Kina, det är klart att de har falangstrider, men de är medlemmar i samma parti allihopa. Och ja. De drar grunden åt samma håll. Så att motsvarigheten, det skulle vara exakt det som du precis sa. Det vill säga att förnedra Biden, att hänga ut Biden och förnedra honom, eller att man nu skulle liksom fimpa Hillary Clinton. Och det finns ju inte på kartan att de skulle göra det. Inte nu i alla fall, de kanske blir så kinesifierade, men så småningom. Men nu finns det inte på kartan att de skulle göra det. Så det är intressant, tycker jag, just att attackera för detta ledare, för det är ju en väldigt stark signal också från Xi Jinping att han kommer att härska i Kina tills han dör.
1: Nej, men det är ju inte en signal bara internt i Kina. Det är ju en signal till dig och mig och alla andra i västerlandet. Alltså, han vill ju visa oss också hur hård för han är. Alltså, ingen sentimentalitet, ingen misskund. Väck med den gamla gubben. Så att det är en kraftfull signal på alla möjliga sätt. Men det intressanta är det du sa också om att en återgång till forna tider, alltså inte långt, långt innan 1948. Och det är så man ska se, alltså i verklig mening se de nya sidenvägarna. Det är precis som de gamla kejsarna. Alltså man får ju lätt intrycket i populärhistoria att kinesiska härskare satt i allsköns ro i mittens rike, och sen åkte sådana som Marco Polo dit och sådär. Alltså de var ju väldigt aktiva och byggde sina handelsrutter. Det var inte så att de gick från Europa till Kina, utan de byggde ut sina positioner och begärde också tribut av de platser där de byggde ut sina positioner. De var ju mäkta irriterade över att påven, där de inte ens hade någon handelsstation, inte betalade någon tribut till kejsarna Kina. Så att det är verkligen tillbaka till det gamla. Och det förklarar också det monolitiska tänkandet. Alltså det ska vara en total enhet. Man har ingen alltså fria diskussioner och så vidare. Det är bara en onödig styggelse. Det är väck med det. Vi kommer att se ännu mera strömlinjeformning. Det enda jag inte begriper i allt detta, det är att de fortsätter med coronakommunismen. Alltså nedstängningarna fortsätter. Det kom ju nya nedstängningar nu som drabbade igår nästan 3 miljoner människor. Det är väldigt svårt att se det rationella ur partiets synpunkt i att fortsätta med det.
2: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Vi har ju spekulerat ända sedan som våren 2020 om varför de håller på det sättet. Och
1: ja.
2: Det är svårt att förstå, men en sak som jag tror är en nyckel, som jag pratade om tidigare också, det är att det är så lätt som västerlänning att projicera olika typer av rationalitet och liksom typiskt västerländskt instrumentellt tänkande och agerande på Kina, som jag tror inte alls finns där. Så de har inte alls samma Xi Jinping definitivt har inte alls samma syn på till exempel ekonomiska uppoffringar som man har i väst. Så att krascha ekonomin i sitt eget land, det är inte alls samma sak för honom och för Kina som det är. Nej. Som det är för väst. Och man pratar om Kina som ett väldigt rationellt land, och de är smarta ekonomiskt, och de tänker så långsiktigt, har så jättelång plan för 100 år i framtiden och allt det där. Men som jag har pratat om många gånger tidigare, ska inte upprepa mig, så finns det massvis med exempel på att den kinesiska ledningen är väldigt liksom osmart och kortsiktig och dogmatisk. Och så jag tror bara att många av de här argumenten som vi har, som vi skulle säga för att det här är en dålig idé att köra liksom corona-kommunismen, corona-tyranniet, skulle bara rinna av Xi Jinping som en gås. Han är bara inte intresserad av de argumenten. För att det är bara så västerländsk rationalism som inte applicerar på den värld som han lever i. Ja, precis. Han tycker nog det är bra liksom, att härda befolkningen och disciplinera den genom alla de här åtgärderna. Och han tror att de kommer stärkas i det på samma sätt som han stärktes av att bo i en grotta när han var 20 ja, år och skickades ut på landet och bodde i den här, det finns den här mytbildningen kring honom. Han bodde i den här grottan och jobbade hårt på risfälten och kom tillbaka som en ny människa. Så att nu måste hela Kinas befolkning gå igenom fladdermusgrottan för att bli starkare.
1: Ja, men det är en intressant teori liksom. En undermedveten darwinism helt enkelt, att den som överlever 3 veckors isoleringslägenhet utan mat och medicin, han är stark, resten kan dö. Inte så dumt tänkt.
2: Vi ser vad som pågår i Kina, och vi kan liksom vi kan försöka analysera det lite grann utifrån, men vad ska vi egentligen tycka om saken? Hur ska vi värdera de här sakerna? Men ibland tar man nästan som en premiss att man önskar sig ett mer västorienterat Kina. Det kändes ju bättre för 10 år sedan när Kina var på väg i den riktningen. Då kändes det inte lika farliga, inte lika främmande. Men är det någonting som ligger i kinesernas intresse? Eller är det bara en sån här kolonialistisk feberdröm som kineserna rättmätigt och fullt rimligt avvisar? Vill vi ens att Kina ska se västerut? Det är inte som att väst har varit något att hänga julgran och emulera. I alla fall inte på 100 år eller 150 år eller 500 år. 2000 år. Om man går 2000 år bakåt, det är en intressant aspekt av det här. Då upptäcker man eventuellt att Kina är bättre på att uppmärksamma och försöka lära sig av den klassiska europeiska civilisationen än vad det samtida Europa är. Jag har snappat upp från flera håll att många kinesiska barn lär sig latin och klassisk grekiska och läser den grekoromerska civilisationens klassiska litteratur på originalspråk. För det anses av många kineser vara väldigt viktigt och uppbyggligt. En professionell latinlärare som är bekant i våra kretsar, nämligen Sean Gabb, den brittiska libertarianismens nestor i samtiden. Han yrkesmässigt så är han då klassicist. Han driver ett företag som ger privatlektioner i latin och grekiska. Och han säger att sen pandemin så tar han elever över videolänk istället för att träffa dem fysiskt. Och det har lett till att han numera har mest kinesiska elever. Och han säger att hans nya elever, My Chinese Boys som han kallar dem, är de bästa elever han någonsin haft. Smarta, studiemotiverade, flitiga, uppriktigt intresserade av den klassiska världen. Och givetvis så finns det liksom enormt många av de här eleverna. Många, många fler än han kan undervisa. Så han bara höjer sina priser och får bättre och bättre elever. Så jag vet inte om jag vill att Kina eller någon annan i världen ska se västerut i en samtida bemärkelse. Jag vill såklart att alla kulturer ska se till den klassiska västerländska civilisationen som jag personligen ser som det främsta föredömet i världshistorien bland samhällen. Och det verkar kineserna eventuellt vara bättre på än västerlänningar. De har ju sin egen klassiska civilisation, men de är också väldigt intresserade av vår klassiska civilisation. Ja, det var lite sidespår, men vad ska man egentligen tycka om Kinas utveckling? Alltså, gör Kina det som är rätt för Kina? Och inte det i sådana fall någonting som vi i grund och botten bör uppmuntra? Åtminstone rent principiellt och som en första approximation. Det kanske inte är det bästa för oss det de gör, men vi kanske borde hyckla om vi sa att kineserna borde göra någonting annat.
1: Alltså, du sätter fingret på en sak som man pratar om alldeles för lite egentligen. Och det är ju en sak jag har grubblat på. Det om du tittar på, man bör ju också i sammanhanget nämna att det finns ett land förutom Tyskland där Goethes samlade skrifter är utgivna. Det finns ett enda land som har översatt, vad är det, 60 volymer. Det är Kina. Finns inte på något annat språk förutom tyska då. Det säger liksom en del om satsningen. Men om man tittar på rika människor i Ryssland och Kina, hur de beter sig, så är det ju så att rika kineser har ju tillägnat sig liksom ett belevade rika människors beteende från början av 1900-talet. Och även deras barn när man skickar dem till västerlandet. Men tittar man på ryska oligarker eller ukrainska, så är det ju ofta jordens avskum när det gäller eleverna. Och deras barn ägnar sig mest att supa och kröka i London och på franska rivieran. Alltså det är en djävulsk skillnad i hur den härskande klassen beter sig och fostrar sin avkomma. Vilket heller, jag tycker inte det båda gott, jag blir orolig. Och Indien är också ett bra, du tog upp det här med Rishi. Det är samma sak där alltså. Den indiska överklassen ser till att den övertar ju europeiska världen, den har nytta av europeiskt beteende. De beter sig som man skulle hoppas att europeisk överklass betedde sig. Men den är ju degenererad i Europa. Och allt det där är jävligt olycksbådande.
2: Ja, jag har fick på vår förra adress när vi bodde här i Prag, så hade vi en lekpark i närheten där vi var ganska ofta. Och jag började ta med mig Alma dit någon gång på... Ja, jag kom bara på att det var en bra tid att gå på söndag morgon. Ganska tidigt att gå dit. Det var inte så mycket folk och vi var ändå uppe och sådär. Så vi gjorde det några veckor. Och varje gång när vi kom dit och ganska tidigt på morgonen till lekparken, så satt en kinesisk familj, samma kinesiska familj, satt i lekparken och hade hemskolning, undervisning. Pappan satt och undervisade liksom en skock med barn runt bordet där. Mm. Väldigt blandade åldrar. Alla satt som tindrande ljus, enormt uppmärksamma på den här undervisningen som bedrevs med böcker och någon laptop och såna här saker. Och det var liksom en disciplin och en studiemotivering och en familjesammanhållning som man ser det aldrig liksom. De var väldigt trevliga också, väldigt liksom belevade, ganska skön liksom atmosfär kring dem. Jag är oerhört rasistisk mot kineser. Jag är väldigt negativt inställd även när jag bara ser en kines på gatan liksom. Men även jag var tvungen att erkänna att det var bara bra vibrationer kring de människorna, och det var också några andra kinesiska familjer som bodde. Jag antar att det är lite att bra kinesiska familjer bor just den delen av stan, för det var flera familjer där. Men det var också en annan familj som jag allmänt interagerade med en del, och de bara liksom, det kändes lite som du är inne på, Borg, det kändes som en typ av interaktion som man kunde ha med europeer kanske för några generationer sedan, men som är väldigt ovanlig nu. Men uppenbart att kinesisk medelklass i åtminstone i vissa fall, förmodligen i många fall, tar till sig de här kulturella sakerna som man kan vara avundsjuk. Som du säger, man kan önska att fler europeer värdesatte de här sakerna. Och det tycker jag, det är oerhört skrämmande. Det är minst lika skrämmande som att kineserna håller på med till exempel tekniska saker som vi bara avhänder oss möjligheter i väst, som exploaterar stenar till Kina, som till exempel genmodifiering av människor och sånt där. Som vi säger, aja baja, det är tabu, det får man inte göra liksom. Kineserna kommer inte dra sig för att bygga liksom supermänniskor, mattegenier eller supersoldater eller vad det är för någonting. Och att lära barnen latin och klassisk grekiska, det är också ett sätt att bygga supersoldater, en annan sorts supersoldater.
1: Ja, men vi är ju på något sätt är vi liksom Europa som är befolkat av infödingsstammar från en gång mäktiga nationer som inte har bevarat sitt kulturarv. Och så kommer det nya imperiet och upptäcker att här finns ju kulturskatter och tar hand om dem. Alltså det är, vi är i negativ mening barbarerna liksom. Man får nästan förstå deras syn på oss.
2: Ja, nu funderar jag fortfarande på den här frågan som jag kastade ut bara för att jag är liksom genuint inte har någon, jag vet inte vad jag ska tänka om det. Är det en bra väg för Kina som Kina slår in på under Xi Jinping? Eller kommer de ångra de här, vi pratar om de här kulturella utvecklingarna, men de här politiska utvecklingarna, kommer de ångra det? Kommer de säga att vi sköt oss i foten när vi tog den här auktoritära inåtvända vändningen under Xi Jinping? Vi skulle fortsatt på liksom Hu Jintao-linjen. Eller kommer det här från det kinesiska perspektivet framstå som ett bra drag i långa loppet?
1: Nej, men jag kan tänka mig alltså att det faktiskt alltså de historiska exemplen på ytan monolitiska ledarskap för i stora mäktiga stater och i små stater också som Albanien. Det funkar liksom inte. Det fungerar alltså när Stalin dör, då går ju energin ur systemet. Hade han fått 40 år till, vem vet hur världen sett ut då, på gott och ont. Men extremt starka ledare som Xi är, de har alltid bara lyckats fostra liksom underdåniga, effektiva byråkrater i bästa fall, som får saker gjorda. Och när de dör, och han tänker sitta nästan tills han dör, då blir det maktkamp mellan mindre självständiga och starka individer. Och det är inte bra. Så att vem vet vad som händer om 14 år när han trillar av pin.
2: Men i sådana fall så känner jag det då som en utpräglad sinofob som både ogillar Kina och tycker illa om och rädd för Kina. Då måste jag känna, jag tänker efter nu vad jag ska känna kring saker, men då måste jag känna att det kanske är bra från mitt perspektiv att Kina slår in på en väg som inte är så bra. Att de kanske skjuter sig själva i foten, att de lägger upp det här för en politisk kollaps. Precis som du säger då om Xi Jinping, vad händer när han avgår? Han, precis som de flesta kineser i hans generation, så har han bara ett barn. Han har en dotter som är 30-årsåldern. Tror inte det finns i korten att Kina blir en monarki och han kan liksom lämna över till sin dotter. Jag tror inte Kina vill ha en kvinnlig ledare. Det är en av mina fördomar om Kina. Han har ingen son som man kan lämna över till och skapa stabilitet på det sättet. Och han verkar helt ointresserad av att lämna över, att peka ut en efterträdare. Så det är som du säger, då blir det liksom en förmodligen en rejäl politisk kris när han till slut trillar av pinn, hur det går till. Och det är ju det kanske, jag kanske får välkomna det, därför att det kommer liksom, det kommer ge oss lite mer andrum, lite mer tid,
1: ja,
2: att försöka samla oss och så att vi inte blir totalt överkörda av Kina, vilket är åtminstone en möjlighet, någonting som är en risk som är värd att ta på allvar om man tittar på trenternas riktning just nu.
1: Ja, jag tror det ger oss respit, alltså ger Europa respit att till den axa nödvändiga återhämtningen. Det blir värre för folk i närområdena och minoriteter i Kina. Det är för att det är samma sak där. Erfarenheten säger att inre maktkamp leder ofta till att de som slåss om makten åtminstone eniga om att man tillsammans ska bulta till imperiet och dess utkanter. Jag skulle vara oroligare. Det är Taiwan som ska vara oroliga och lite andra områden där kring för vad som händer. Då hårdhandskarna åker verkligen av i sådana tillfällen på, ja, när folk strider om makten i toppen.
2: Ja, och även under Xi Jinpings livstid så skulle jag vara orolig om jag bodde på Taiwan, eller om jag var till exempel en kristen person i Kina, eller en uigur, eller för all del om jag var japan. Japanerna verkar mer och mer nervösa och rustar upp och förbereder sig på,
1: ja,
2: att det kan bli de tror att det kommer bli tuffare och sämre relationer med Kina. Jag har också hört att det är väldigt uppmuntrande och intressant, tycker jag. Jag har hört att kinesiska industriföretag börjar på allvar försöka frikoppla sig från kinesiska produktionskedjor. Det går inte såklart fullt ut, men de börjar liksom tänka i termer av hur kan vi klara oss helt utan Kina i produktionsapparaten. Och det är förstås extrem ekonomisk integration mellan Kina och Japan, men att de ens tänkt i de banorna och pratar om det och lyfter fram det som en policy är väldigt spännande. Det tycker jag hoppen ger mig. Men återigen då, det är skillnad givetvis på, jag är inte taiwanes och jag är inte uigur och jag är inte japan, utan jag försöker ibland ta perspektivet, what's in it for me, vad är det bästa för mig, och det är kanske inte alltid samma sak som vad som är bra för Taiwan, för jag är framförallt rädd för Kina på lång sikt. Tycker det är oerhört läskigt land och skrämmande att tänka på vilket inflytande Kina kan ha i resten av världen.
1: Ja, men det här ger oss respit. Sen är ju frågan om det kommer användas vettigt. Nästa omgång leder Europa kommer att vara 1,27 lång eller någonting sånt där.
2: Hur långa är kineserna? De är ganska små.
1: Ja, de är ganska små, va? Men medellängden har ju ökat väsentligt, alltså på några få generationer. Sista dvärgen de hade var ju Deng Xiaoping, och det är ju ett tag sedan. De andra är väl, jag tror Xi är ganska normal lång, jag ska kolla.
2: Ja, bra.
1: Men snart är ju alla kineser 2,10, alltså, så att tanke på genfixet.
2: Ja, det är sant. Allt det här, alla de här historiska, allting vi vet om kineserna historiskt kan sättas ut spel väldigt, väldigt snabbt när de sätter igång sina hemliga genmanipuleringsprogram. Vi vet inte hur många kineser som redan har designer-gener. Jag tror att det finns säkert även liksom kineser i offentligheten som har varit del av de här programmen, för de har hållit på med det här sedan åtminstone 90-talet.
1: Allt annat vore konstigt.

0: Radiobubbla.
1: Nya bostadsområdet Morningside Marina i Saltsjö, Duvnäs, helt utan kollektivtrafik, vilket borgare för område med hög andel bilburna familjer. Kan hända när kommunen har detaljplaneringsmonopol medan landstinget bestämmer över kollektivtrafiken. Trafikforskare bekymras över att kommunen exporterar trängsel. Det är en situation som till synes har uppstått på grund av en sorts avsaknad av kommunikation mellan två olika instanser av statsförvaltningen. Där då Nacka kommun har bestämt sig för att bygga ett nytt bostadsområde. Och som då har fått namnet då, inom parentes, det vederstyggliga namnet Morningside Marina. Förlåt, det riskerar att bli en ny tangent nu om språkförbistring.
2: Nej,
1: och senare fall, men...
2: Låt det här bli smårantandes dag och tangenterna så kör på.
1: Finns det ett enda område i Sverige som har ett namn på engelska, Morningside Marina. Man kan säga Morningside Marina. Jag vet inte, det är svårt att veta i Nacka. Det verkar vara en helt surrealistisk kommun. Förlåt, jag vill inte prata om namnet, det äckliga namnet.
2: Nej, men alltså, jag kan bara säga att det där kommer ju mer och mer i hela Stockholmsregionen. Det är inte ute i landet alltså, men du har det även på norrsidan av stan alltså. Sundbyberg kör ju, när de bygger ut nu, gamla skogsområden och sådär. Det får ju engelska namn, det...
1: Varför kan jag inte heta Morgonsidan? Morgonsidan Marina? Eller Morgonsidans hamn? Eller?
2: Ja, nej, men alltså, det finns ju ut... Nu kommer jag låta som en gammal svensk lärare från 1812. Min själ är ju sådan också. För, alltså, det, är klart, det finns ju mängder namn och beteckningar som passar för att benämna en plats som byggs vid vattnet i Nacka. Som, jag kan komma säkert på 7000 bättre lokalt förankrade namn, ge mig kvart bara, en Morningside Marina. Och det tyder på bristande omdöme hos dem som skulle aldrig flytta till en plats som hette så. Inte ens om jag bodde i USA skulle jag flytta till det. Även där skulle det ha en fånig klang.
1: Det är häpnadsväckande att just lokalpolitiker i Nacka har dåligt omdöme. Men du, Boris, jag tror vi kanske anar förklaringen här, och du var inne på det här lite grann på Facebook häromdagen. Morningside Marina, det är alltså ett nytt område som Nacka kommun planerar för att ge en fristad åt de mormoner som måste fly från USA för att bigami och polygami är otillåtet. Så för att välkomna dem till Sverige och specifikt till Nacka kommun, som ju är den stora polygamistkommunen i Sverige, som har byggt ett helt område med bara engelska namn, engelska gatunamn och så vidare, för att mormonerna ska känna sig hemma.
2: Ja, men seriöst, jag tror faktiskt att du har alldeles rätt. Det har ju till och med en mormonklang, Morningside Marina.
1: Och därför behöver man heller ingen kollektivtrafik, därför att naturligtvis kommer de här amerikanerna vilja köra bil ändå bara.
2: Ja, de känner inte till någonting annat, så att ja, det...
1: Välkommen till Morningside Marina. Här får du gifta dig många gånger som helst.
2: Jajamän.
1: Och om du gifter dig minst tre gånger, då får du en gratis bostadsrätt av Nacka kommun.
2: Ja, men man får tre gånger, du får en bostadsrätt för varje, och sen får man någon slags sommarviste som bonus när man kommit upp i tre fruar.
1: Ja. Nu,
2: jag vet, ger dem inga idéer, men, ja.
1: Jag tänkte ju när jag såg den här nyheten, wow, det kanske är dags att flytta hem till Sverige igen. Det var inte mormonvinkeln jag tänkte på då. Jag hade inte slagit med. Utan det jag tänkte på, det var det här med kollektivtrafiken. Att det är ju helt fantastiskt. De bygger ett nytt område i relativt centralt benägna Nacka. Nacka är stort, va? Sträcker sig långt ut i sjöspenaten. Men det är ändå speciellt, va? Det är ett sådant område där det inte ens finns en busslinje. Och det var ett stort problem och så mycket bilar. Bilen är en ond fall och symbol, och de kommer att exportera trängsel och sådär. Man förstår att de gnäller, va? Jag tycker det låter fantastiskt bra av flera skäl. Och jag skulle vilja utfärda en liten spaning här.
2: Mm.
1: Att även om det här var ett misstag. Allting verkar vara ett misstag som har med Morningside Marina att göra. Även om det var bara en här byråkratisk felkommunikation mellan kommuner och landstinget som gjorde att man inte fick kollektivtrafik, tror jag att vi kommer få se mycket mer av det här i framtiden. Folk som letar efter ett nytt ställe att bo kommer specifikt leta efter de här få nybyggda ställena som inte har kollektivtrafik. Jag tror också att vi kommer få se områden som stänger ner kollektivtrafiken och säger till exempel att nej, vi vill inte ha en utsträckning av tunnelbanelinjen till vårt område. Vi vill inte ha någon busslinje hit. Därför att det kommer vara enda sättet i Sverige att skydda sig mot de problem som finns i storstadsområdena. Problemet sprids alltid via kollektivtrafiken. Och vi behöver inte gräva ner detaljerna. Det är uppenbart för alla varför de människor som ställer till problem inte åker runt med bil och gör såna grejer. Utan det är just längs framförallt tunnelbanan och pendeltåget i Stockholm. Och jag är helt säker på att det är på samma sätt i Göteborg med spårbanan där och så vidare. Och naturligtvis med busslinjerna som finns i alla svenska städer. Dåliga människor tar bussen och åker tunnelbana, så är det bara. Medans personer som åker bil i genomsnitt är betydligt mer rekorddeliga. Och drar man ut tunnelbanelinjen ytterligare några stationer i någon riktning, så kommer de sociala problemen att sprida sig dit också. Lösningen är att kapa kollektivtrafiken och säga folk är välkomna hit, men bara om de åker bil. Vi vill inte ha pendeltågsfolket här.
2: Det där är, jag tror alldeles rätt i att driva. Jag har inte tänkt på det, men jag tror vi kommer att se sådana områden som du säger som växer fram där, för man de som bor där faktiskt vill vara avskilda från kollektivtrafiken. Men då påminns man ju också om att i all tysthet faktiskt, då pågår det ju en, och det har att göra med den här övervakningen och kontrollen, och att staten skaffar sig ännu mer grepp över hur vi lever och bor och andas. Och det är ju de så kallade Sverigeförhandlingarna som berör hela landet, och där staten liksom kan tvinga kommuner på knä med hjälp av hur de ska dra sina de nya snabbspåren och de nya järnvägarna ska byggas tvärs genom landet. Och där är ju alla och då är det ju så att då tvingar man ju kommunerna att lova att bygga ett visst antal bostäder om järnvägen ska stanna till där. Och man vill också från de som leder den ska det Sverigeförhandlingen godkänna kommunens inre kommunikationsplaner, hur kollektivtrafiken och så vidare ska byggas ut. Och först då kanske man liksom drar det hela så att stanna till det. Och i Stockholmsregionen är ett väldigt bra exempel på detta. Därför att där måste kommunerna, för att få en ny spårvägslinje och annat, förbinda sig till att bygga x antal tusen nya bostäder. För att spårvagnssyd ska sanna till där till exempel, eller att tunnelbana ska bli ny tunnelbanesträckning och så vidare. Så att det kommer att finnas små enklaver av folk som flyr det här väldigt finmaskiga kommunikationsnätet som staten lägger ut nu, och verkligen skaffar sig grepp om våra möjligheter att röra oss. Och man ska inte underskatta vad det kommer att innebära för samhällets utveckling.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Frågelådan.
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Radio Bubbla. TV4 meddelar att de sparkar Alexander Bard från talangjuryn
0: då han twittrat att svarta borde tjäna egna pengar istället för att leva på bidrag. Bard kallar uppståndelsen för en modern lynchmobb och kommenterar att tweeten inte har något att göra med att han lämnar programmet. Förklarar att han valt att säga upp sig då han vill ägna sig åt podcasts och YouTube som bättre passar hans personlighet. Än en gång så har det varit stort rabalder kring Alexander Bard. För 100:e gången, 1000:e gången, 1000:e gången sen han klev in på scenen i Sverige. Någon gång, jag vet inte, på 80-talet eller något sånt där. Alexander Bard är ju ett unikum, ett fenomen. Enligt min mening, jag brukar prata om det här ibland i bubbla. Enligt min mening så är Alexander Bard en genialisk person. Och han har ju en väldigt brokig karriär bakom sig som ekonom, filosof, psykoterapeut, sexarbetare, popstjärna, musikproducent, travhästuppfödare.
2: Ja, det visste jag inte.
0: Han är tydligen väldigt framgångsrik travhästuppfödare.
2: Jag tänkte just fråga mig vad
0: det var. Ja. Det var en av de saker som jag blev förvånad över för länge sedan när jag hade talat om det. Och också att han var en sån här psykoanalytisk terapeut av den gamla skolan. Men så är det tydligen. Ja.
2: Religionsinstiftare, sa du det?
0: Nej, jag har inte kommit till det. Det är inte slut. Men det är sant. Religionsgrundare har han ju också numera på sitt cirkulum vitae. Och givetvis politisk debattör och författare. Och så vidare. Ja. En briljant och fascinerande person. Det är lite en käpphäst jag har att många underskattar honom. För att han har liksom en del av sin persona som är en sorts gycklare. En sorts pajas. Och den aspekten intresserar inte mig så mycket heller. Men jag har alltid uppfattat honom först och främst som en allvarligt syftande tänkare. Förmodligen för att jag läste hans bok Nätokraterna när den kom ut för, det var nästan 20 år sedan vid det laget tror jag. Och jag läste den bara några år därefter. Blev väldigt, väldigt imponerad. Och ja, jag har träffat också Alexander Bard några gånger, en handfull gånger. Och haft tillfälle att ha ganska långa samtal med honom. Och när man sitter med någon en hel kväll och pratar om allt mellan himmel och jord, då får man rätt bra känsla för dem. En sak som jag upptäckte är att han är en väldigt bra konversationalist. Hans mediepersona, det kan kännas som det är ganska mycket envägskommunikation. Han bara manglar på. Det är snabba ryck när man pratar med honom. Väldigt stimulerande. Men man måste hålla någorlunda tempo för att inte tråka ut honom. Och han förväntar sig att hela tiden bli utmanad. Så att för att man ska kunna prata med honom så måste man hela tiden gå på offensiven. Alltså gärna ganska hårt och aggressivt attackera honom. Det är det han tycker är stimulerande och roligt. Och jag tror att det förklarar en del av dynamiken i det svenska medielandskapet. Att det erbjuds inget som helst tuggmotstånd för Alexander Bard. Han kan aldrig ha ett samtal liksom, med de här journalisterna. Han kan knappt ens ha samtal med podcast och grejer som bjuder in honom. Så det blir väldigt skruvad situation liksom. Jag tyckte det var kul att prata med honom för att han var en väldigt duktig lyssnare. Det är kanske många som inte tror det, men han lyssnade väldigt noga på allting som jag sa till exempel i samtalet. Och jag kunde liksom märka hur han reflekterar och omvärderar sina egna ståndpunkter. För mitt i ett samtal kan han tänka om. Backa från någonting han har sagt, erkänna utan omsvep att någon annan har ett mycket bättre argument och så vidare. Jag säger inte att Alexander Bard är en ängel för den saken, men den poängen jag försöker göra är att för det första, hur många människor är egentligen så öppensinnade att de vanemässigt och konstant omvärderar sina egna tankar även under pågående samtal med människor som de inte känner särskilt bra? Det är ganska ovanligt. Och för det andra, det är liksom i bjärt kontrast med Bards persona som en stökig och oresonlig person. Ja, i alla fall, jag tycker han är en väldigt en fascinerande person och på många sätt en föredömlig person. Han har ju en konstig personlighet på andra sätt med hans svårbegripliga sexualitet och hans förblesser för saker som jag tycker är ganska ointressanta, oavsett om det är liksom popmusik eller sexorger eller vad det kan vara för någonting. Kanske de här religiösa grejerna. Det där är för mig bara... Ja, det är som om jag träffar en intressant person som berättar för mig att han har en enormt tråkig hobby eller något sånt där. Det är som att du, Boris, du skulle berätta för mig nu att du är en passionerad frimärkssamlare. Jag skulle inte nedvärdera dig som person och säga liksom usch och fy för Boris frimärkssamlaren. Jag skulle bara försöka se till att frimärken aldrig kom på tal.
2: Jag har ju varit en passionerad frimärkssamlare i

0: Ska inte fortsätta press på
1: det. Ta inga risker.
0: Nej. Så, en annan sak som är speciell med Alexander Bard, och det är det jag försöker jobba mig framåt här, det är att trots att han är liksom en väldigt fritänkande person som rör sig helt, helt ortogonalt mot resten av allmänheten och alla andra människor. Och det gör att han hela tiden kommer på kant med folk. Hela tiden så blir det konflikter, han säger saker som uppfattas som kontroversiella. Jag menar, vi tycker inte att någonting han säger är kontroversiellt. Vi tycker nog att mycket av det han säger är liksom mellanmjölk. Och det tycker han också, att de här sakerna som han uppmärksammas för, att det är mellanmjölkskommentarer. Jag tror att det han själv skulle tycka är hans radikala uppfattningar, det är sånt som aldrig får någon uppmärksamhet, för det är för obskyrt. Men hela tiden blir det de här kontroverserna och skvallerpress. Det är det handlar om egentligen, skvallerpress, att han har gjort någon tweet och någon är upprörd och lyckats få ett pratminus från någon kändis som säger usch för Alexander Bard och så vidare. Men trots då att de här dreven och stormarna hela tiden, så lyckas Bard hela tiden undgå att bli exkommunicerad från den anständiga offentligheten. Gång på gång på gång kommer han tillbaks, trots att han blir liksom fördömd och bespottad, och nu har han satt sin sista potatis, nu är han inte salongsfäg längre och så vidare. Men han kommer aldrig tillbaka, det rinner av honom som teflon. Och det tycker jag är intressant, det tycker vi kan försöka prata lite grann om varför. Man kan lära sig mycket av den här saken. Jag tror att en viktig sak är att, den viktigaste tror jag, det är att han aldrig backar. Han aldrig ber om ursäkt, han aldrig pudlar, han säger aldrig så här, ja det var inte så bra sagt liksom, jag menar egentligen så här och så vidare. Utan han står alltid på sig, han gör alltid dubbelt upp. Och om någon säger att han har sagt någonting oanständigt, så ställer han sig och gapar och säger att den personen är en total idiot. Och det här tror jag gör att det är en välkänd mekanism, att om man ger efter för den här typen av mobbingbeteende, att man börjar stryka på foten och be om ursäkt, ta tillbaka saker man har sagt. Det man gör då, det är att man blottar strupen. Då visar man att man är ett lovligt villebråd. Då visar man att den här personen kan vi gå på igen och fortsätta mobba igen och igen och igen. För att han kommer bara vika sig och vi kommer ha väldigt mycket roligt. Vi kommer kunna utnyttja den här personen. Men om du bara står kvar och inte och visar att du inte bryr dig, och visar att du bara slår tillbaka istället, då blir det inte lika intressant för de här mobbarna och mobbarna i dubbel bemärkelse, antar jag, att attackera dig. Och sen en annan faktor du också, att Alexander Bard har genuin talang. Han är en väldigt begåvad person, och när han är med i olika projekt så är han ofta en central person. Om man inte är initiativtagare så är han ofta idéspruta och ganska viktig. Så att de sammanhang han medverkar i behöver honom mer än han behöver dem. Och för de flesta kändisar så är det tvärtom. Därför att de har inte sina positioner i kraft av sina prestationer, utan därför att de är uppburna av diverse lokala makthavare som de därför är helt beroende av. Det vill säga, det är kanske någon sån här skivbolagsdirektör som har bestämt att den där personen ska bli popstjärna. Den personen lyfter vi upp och ger hela infrastrukturen av liksom marknadsföring och kontakter och möjligheter. Och det var därför de blev popstjärna. Inte för att de var bäst på att göra popmusik. Och så är det med de flesta kändisar. Att de är grund och botten dussin människor. Och tusentals människor står i kö för att ta deras plats. Och de kan absolut göra jobbet lika bra som de här kändisarna. Men det är inte riktigt så med Alexander Bard. Och sen så hjälper det till också att han är ekonomiskt oberoende. Jag hörde någon säga för några år sedan, och jag tycker det var en ganska komisk kommentar. Det var en annan sån här mediedrev som vi givetvis inte kommer ihåg längre. Men så här, ja men nu är det ändå, nu måste ju Bard ändå liksom, nu måste det vara slut för hans bana som politisk debattör. Och det var någon som sa något i stil med, nej jag tror ändå Bard måste vika sig den här gången. För hur ska han försörja sig om han nu totalt kommer på kant med Stockholms eliten? Och orsaken att det är en komisk kommentar är att Bard, för det första så är jag säker på att han är liksom ekonomiskt oberoende flera gånger om. Han har sådana fuck you-pengar, han behöver inte tjäna några mer pengar. Men han tjänar mycket pengar löpande, men det gör han på helt andra saker. Långt, långt utanför den svenska ankdammen. Han har nämnt i någon sammanhang att det han tjänar mest pengar på är att åka runt och hålla föreläsningar om filosofi och framtidsprognoser som diverse företag betalar väldigt bra för. Så han har den här positionen. Plus han har sin e-postlista, elitlistan. Där medieeliten sitter och skvallrar om varandra. Och den har han haft i 30 års tid. Så eventuellt har han liksom J. Edgar Hoover mängder av utpressningsmaterial mot allt och alla. Det är i alla fall en hypotes som jag har hört som jag har hört. Men jag tror att det är mest det här med att han aldrig backar.

0: precis som Donald Trump till exempel och vissa andra människor som alltid klarar sig, som inte går att skamma ut ur det offentliga samtalet. Vad tror du, Boris? Tror du att det ligger något i den här analysen?
1: Jag tror det ligger jättemycket i analysen, och jag skulle vilja betona det här med jag tror också att det ligger så mycket i analysen som att det media ofta hakar upp sig på och gör löpsedlar och rubriker på, det vill säga hans utbrott. Jag tror inte man ska tro det, att det är en slags att han själv ingår i mediaspelet där man sätter, man ju säger så här, man säger hora så får jag en rubrik, han har inget behov av det som jag säger, utan ilskan och den här rena raka attackerna mot strupen på folk och det här föraktet han kan visa, det är det Trumpska beteendet också, alltså det är folk som vill ha saker gjorda och inte har tid och inte tar sig den tid jag har och tror mig ha att prata med folk som är dumma i huvudet, utan de talar om för dem att de är dumma i huvudet och flyttar på det. Alltså det är mer ett gambler- och ledarbeteende, att här kommer jag, det här är min plats, jag orkar inte tjafsa med dig, dra, hej då. Alltså det. Och det här märker jag kan störa även kloka människor, men det där är mer en sån naturkraftsgrej, va? Det är ingenting som går att reglera, utan precis som jag säger att han är snabbtänkt, så han är ju faktiskt ganska snabb i handen också, han vill ju fort framåt och åstadkomma saker, och då kan man, både han och Trump och andra har inte tid att tjafsa.
0: Nej, väldigt uppfriskande, även om det verkar som att vi bara kan ha en sån person per land, så är det uppfriskande att vi åtminstone har en i Sverige som har den här stilen. Och då är följdfrågan också givetvis, har Bard satt sin sista potatis nu, eller kommer han trots allt komma tillbaka? Kommer han överleva till och med BLM-skammandet? Ledande fråga.
1: Ja, det var väldigt ledande, så jag svarade inte. Nej, men det är intressant, och jag vet inte om jag skulle klara det, men det är intressant att gräva i varför han inte, varför han faktiskt blir kvar. Det är ju, finns ju andra starka personligheter som inte hållit hand för tunga i svensk kulturliv och andra liv, och som blir nerbultade till slut. Men jag kan inte föreställa mig att han blir det faktiskt. Och lite grann så tror jag, nu går jag ut på en extremt tunna isen, men lite grann tror jag att det beror på att han redan från början, när han dök upp i allmänhetens ögon, befann sig i periferin. Du tar ju allt det här om sexarbetare, sexorger, alltså då, droger, religioner, det udda beteendet. De som kan straffas ut och som man kan knäcka, det är de som liksom har ett behov av att ändå befinna sig innanför ramarna. Det är väldigt mycket svårare att straffa ut någon och säga att du hör inte hit, nu tystar vi dig. Och den personen redan från början liksom står där ute och kommer in då och då när det passar honom.
0: Mm. Ja, gång på gång känner jag att Alexander Bard levererar viktiga lektioner i den absoluta nödvändigheten i att vara absolut oberoende. Totalt oberoende av andra människor, totalt oberoende i sitt tänkande. Därför att det gör att man blir nästintill helt immun. Och jag tror att det är det som är den huvudsakliga skillnaden. Det är någonting som vi alla kan lära oss av. Definitivt om man ska ha en roll i offentligheten. Om man tänker på politik och sånt där. Så är ju alla politiker, alla, är ju fullständiga amöbor. Med hela tiden liksom ett fuktat finger i luften. Och kan jag säga det här? Går jag för långt nu? Var går gränsen? Och så vidare. Och jag tror att om en enda politiker, det är allt som behövs i Sverige, en enda politiker som kan ha en lite mer bara så här mentalt oberoende inställning och inte ha det fingret i luften hela tiden, jag tror att den personen skulle bli en magnet som skulle dra till sig liksom alla tänkbara olika typer av dissidenter i Sverige, för att det är någonting som man törstar efter.
1: Det där var ett väldigt viktigt påpekande, alltså därför att även de här lite fegare mellanmjölksväljarna, de är ju fega och mellanmjölkiga i sina val, därför att de har bara möbler att välja på. Den politiska ledare som står upp liksom och delar ut smocker och är beredd att ta stryk och fungera som åskledare till och med, kommer att få röster därför att folk längtar efter en sån person som är beredd att ge och ta stryk helt enkelt. Nästan oavsett vad de tycker.
0: Så som Alexander Bard kan inte ta den rollen, för att han är en helt annan typ av person. Han är alldeles för intellektuell, han är alldeles för elitistisk, han är för flyktig, han är inte alls intresserad av det liksom. Men om man tänker sig liksom en mycket mer så folklig, jordnära version, men med samma typ av mentalitet. Ja, mitt favoritexempel är Rasmus Paludan i Danmark, som jag tycker han har allt. Han är liksom full pott på en sån här populistisk ledare, med liksom det absoluta oberoendet, den aggressiva inställningen, ute på gatan och bränner Koranen varenda dag och skriker okvädningsord åt muslimerna när de kommer. Liksom. Han är precis sån. Ja, han är ung också. Han är i min ålder, så han är jämnårig med mig. Så att han är liksom, han har rätt mycket tid framför sig. Kanske inte jag är purung längre, men jag menar, han har liksom flera årtionden av kvar då han kommer vara på topp. Så om Sverige kunde få en Rasmus Paludan, eller som min gamla idé, att Rasmus Paludan kanske kunde komma till Sverige. Tyvärr är han ju dansk nationalist, han skulle inte överge. Förlåt, nu börjar vi prata bara om min favorit. Vi får göra ett annat inslag om Paludan. Jag tycker vi ska prata lite grann om vad Alexander Bard sa. Hans tweet som ställde till den här stora stormen. Den är på engelska, så jag måste, som jag är min vana i radiobubbla, simultan översätta lite grann. Han säger att om svart, if black lives want to matter, det är svårt att översätta det för rasen i svenska. Om svarta liv vill spela roll, då måste svarta liv skärpa sig, plugga hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, inte sitta i fängelse och bli hjältar istället för självutnämnda offer som världen skrattar åt. Det är vad som betyder någonting. Det här är från, otroligt nog, så är det här som folk blir enormt, enormt upprörda över. Och anklagelsen är då att, anklagelsen, om man ska analysera den på något mer formellt sätt, så är det ju att, primärt handlar det om en indignation över att någon har mage att ifrågasätta det officiella narrativet, att säga någonting som inte omedelbart enkelt går att passa in i narrativet. Men implikationen är då att det handlar inte alls om svarta människor, anstränger sig inte alls för lite, de anstränger sig jättemycket, förmodligen mycket mer än vita, men de kan bara inte ta sig fram på grund av allt förtryck som håller dem ner och så vidare. Men framförallt så är det sån här, som Bard själv säger, lynchmobb-beteende. Folk hetsar upp varandra, och man kan ju se på liksom Twitter-kommentarerna och allt som har skrivits. Folk har fått en sån här lite minipsykos kring det här uttalandet. Och nu måste det ändå vara nog. Och hans kollegor i det här TV4-programmet han är med gick ut och sa att nej, nu måste ni välja mellan Alexander och mig, för det här går inte. Och sen så, nu ska han tydligen sluta göra TV4-programmet och så vidare. Men det här uttalandet i sig, jag håller ju inte alls med om det han säger. Jag tycker inte att han gör en korrekt analys. Jag skulle rent av säga att den här typen av idé som han för fram är problematisk, för att inte säga farlig.
1: Förklara.
0: Jo, därför att han har den här väldigt liksom den här väldigt liberala, progressiva idén att svarta människor kan lyckas precis lika bra som vita människor om bara förutsättningarna är korrekta. Och det han fokuserar på här är att deras, så att säga, inre förutsättningar, att de ska anstränga sig mer, jobba hårdare och så vidare. Men problemet med det här är givetvis att det bygger på en total förnekelse av andra faktorer som kan finnas i spel, nämligen biologiska skillnader. Vi vet att det finns jättestora biologiska skillnader mellan olika människogrupper. Vita, svarta, gula, det finns många grupper och jättestora skillnader. Och det farliga med den här idén, det är att om man förnekar att det finns biologiska skillnader, då leder det oundvikligen till tanken att det måste vara någonting annat som orsakar de här vitt skilda utfallen mellan olika grupper. Och eftersom vi redan har bundit upp oss vid en felaktig slutsats, så har vi bara felaktiga teorier att välja mellan. Och det är därför det blir så toxiskt. Och den här liberala idén som Bard företräder, det säger att det är allt som krävs är att det blir lite bättre förutsättningar, så kommer de svarta komma ikapp. Men nästa steg, när man inser att det inte är så, att det har gått flera generationer av att svarta människor har gett bästa möjliga förutsättningar. Och även om man säger så att, jo, men det har inte varit till fördel för de svarta att de har blivit inlämnade i välfärdsstaten och fått så mycket pengar. Det faktum att de har fått massa bidrag, det har ju själva verket underminerat deras förmåga att skapa en oberoende försörjning. Och det är sant. Det är absolut sant. Jag vet inte om Alexander Bard gör det argumentet, men det är ett korrekt argument. Men även om vi bortser från alla de aspekterna, eller bara vi accepterar att det har också varit en nackdel från svarta, så har ju de svarta haft en enormt privilegierad position i det att man hela tiden försökt gynna dem. Man letar efter svarta kandidater i positioner och lyfter alltid fram svarta människor i offentliga för att skapa svarta förebilder och så vidare. Men ändå så funkar det inte. Generation in och generation ut så kommer de svarta ändå inte i kapp. Och vad är det som händer då? Jo, då faller den här liberala teorin. För att även med de bästa möjliga förutsättningar, liberalerna tror ju dessutom på att det är bra att ge folk bidrag. Så de är ännu mer förbjudade. Trots att vi ger dem så mycket pengar så funkar det inte. Och vad händer då? Jo, nästa steg, när man fattar att det inte funkar, det är ju Black Lives Matter. Det här som Alexander Bard reagerar på. Det vill säga att eftersom biologiska skillnader på förhand är uteslutna och det räckte inte med ekonomiskt stöd och kulturellt stöd, då måste ju slutsatsen blir i praktiken att det finns ett enormt osynligt förtryck som ändå håller svarta nere. Trots att biologin inte spelar någon som helst roll, trots att de ekonomiska incitamenten är rätt och så vidare. Så att problemet med den här felaktiga premissen, den här felaktiga analysen, är att den faktiskt leder till de här vansinniga teorierna om osynligt förtryck. Och i slutändan i praktiken även till att man piskar upp väldigt mycket hat mot vita och så vidare. För att den teorin implicerar ju att vita människor är onda. Och att de gör det medvetet eller omedvetet, så gör de extremt onda saker. När de då på det hemliga osynliga sättet trycker ner alla svarta människor. Så att jag skulle säga att tyvärr så har Alexander Bard en felaktig analys som leder till ökade raskonflikter. För att den vägrar acceptera verkligheten.
1: Liksom läser inte in någonting där som är, alltså jag läser ju hans tweet bara som en alltså oavsett hur man tänker sig samhälle eller någonting, så är det ju en rimlig tanke att kamma till eller bara jobba och plugga istället oavsett vad, alltså det är ungefär det som står där. Sen går du ett steg längre och det är mer så här uppfostrande folkskollärartweet han har gjort faktiskt. Väldigt mild och sådär. Sen kan man diskutera. Sen är det en annan sak tycker jag. Och en vidare diskussion liksom. Olika folkgruppers och rasers relation till varandra. Hur kan man städa upp och skapa ordning i ett samhälle som olyckligtvis har blivit för blandat. Och där nästan alla är bidragsberoende. Och det är där dina tankar griper in på något sätt. Och de löser ju på något sätt heller inte frågan. Alltså jag tror man måste gå tillbaka till väldigt tidiga svarta ledare som Booker T. Washington som var en framstående svart ledare på förra sekelskiftet dessförinnan. Och tanken på att man ska se liksom det amerikanska samhället som en hand, men där fingrarna ska vara separata. Att handen kan samverka med de olika raserna och befolkningsgrupperna bör när skillnaderna är för stora vara åtskilda och bygga sina egna samhällen på sina egna villkor.
0: Mm.
1: Och då blir ju Bards uppmaning ännu mer rationell och rimlig. Men jag tror det är dit man måste gå och diskutera, att vare sig man anser att det är kulturellt betingat eller biologiskt betingat, så är skillnaden av historien som ligger bakom de olika raserna så pass vitt skild så att man måste börja om på. Segregationen var en skulle aldrig ha upphävts på det sätt som gjordes, och det sa en framsynt ledare som Booker Washington. Han visste ju vad som skulle hända om man liksom bara, nej men nu löser vi upp alla gränser, att det skulle gå åt helvete, och det har det gjort.
0: Mm. Nej, men jag håller givetvis med dig i sak, och du säger att grundproblemet är att grupper som har väldigt olika egenskaper och väldigt olika förutsättningar har forcerats in i att leva på samma premisser. Och det fungerar inte. Det leder till oräkneliga konflikter. Till slut leder det till krig, vilket vi ser i världen just nu. Och lösningen är separation. Oavsett om det är separation på olika territorier eller olika, liksom, olika segment av samhället som kan leva på olika sätt och så vidare. Och det handlar inte bara om svart och vit, det handlar om alla olika kulturer liksom. Om du bodde en miljon tjetjener i Frankrike, vilket kanske gör. Då måste de leva på ett annat sätt. Eller om du bodde en miljon svenskar i Japan, så skulle de svenskarna, de skulle aldrig kunna leva på samma sätt som japanerna. Utan antingen så får man hitta liksom ett särskilt sätt. Det bästa är om de åker hem sitt eget land. Men om de ska bo kvar där i Japan, då får ju de hitta något särskilt sätt för dem att leva som svenska japaner. Om man förväntar sig att de ska leva som japaner och faktiskt bli japaner, det kan enbart leda till konflikter. Men saken är den att Alexander Bard, han håller inte med om ditt resonemang, Boris. Han skulle, jag är säker på att han totalt skulle avfärda de här idéerna om att, uh-huh. att folkgrupper ska leva separat och de olika fingrarna på samhällshanden. Eller vad det är för någonting. För han är totalt färgblind. Han tror att, liksom, att rastillhörighet spelar absolut ingen roll. Det finns ingenting som gör att afrikaner inte kan konkurrera på lika villkor med vita människor. Alltså jag har hört någon prata om det här många gånger i offentliga sammanhang. Och han sätter en stolthet i att han har de uppfattningarna och pratar mycket om dem.
1: Men är inte det också kopplat, när du har pratat oändligt mycket mer om honom, men jag har hört väldigt lite om honom, men läst en del. Men är inte det du säger också, hans färgblindhet också kopplat till tanken på att centrifugalkraften, att som utvecklingen går så kommer det att finnas en viss färgblindheten gäller liksom de främsta i varje ras på något sätt. Där kommer det att blanda sig vilt, de bästa svarta, de bästa bruna, de bästa röda, de bästa vita, att det uppstår en slags, vilket jag tycker nästan läskig tanke också, någon slags globalt nytt, en global ny härskarras, de bästa i varje ras.
0: Nej, men det är sant.
1: Vilket
0: det
1: jag finner lite obehagligt.
0: Ja, nej, det är helt sant. Du är precis på pricken rätt, Boris. Så vitt jag kan bedöma i alla fall. För det är en sån sak som Bard återkommer till gång på gång. Ett exempel som han har gett flera gånger på hur svarta människor är konkurrenskraftiga. Han säger att afrikaner som invandrar nu från till exempel Nigeria till USA presterar väldigt bra. Om man kollar deras ekonomiska utfall och så vidare, så går det tydligen bra för dem. De presterar bra utbildningsmässigt, ekonomiskt. Det finns någon sån grupp nigerianer. Och då menar han på att ja, det visar ju liksom att det är jättebra liksom att de här svarta afrikanerna kommer till USA och de är liksom power-människor. Jättebra liksom. Och någon gång så pratade han om, vad var det för något, jag vet inte, unga kvinnor från Iran som han tycker utgör någon sån elit och är riktiga übermänniskor tydligen. Men det är det som är grejen, va? Att han är totalt fokuserad på eliter. Mm. Och han är bara intresserad av såna här toppeliter. Och givetvis är det så att om du bara tittar på liksom det yppersta toppskiktet av människor, så kommer du hitta en del svarta människor och iranska kvinnor och allt vad det är för någonting. De kommer vara underrepresenterade, men de kommer absolut finnas där. Problemet är bara att alla de här samhällsproblemen vi har, alla de här konflikterna, det som de här Black Lives Matter, kravallerna utlösa och så vidare, det har ingenting att göra med eliterna. Eliterna har ju absolut ingen beröringspunkt med det här alls. Alexander Bard brukar vara ganska avfärdande på vissa sätt i de diskussionerna. Brukar säga, ja, det är ett jättestort problem. Jättestort problem att det finns massa efterblivna människor i världen. Och liksom hela världen, hela Sverige, hela världen är fulla av de efterblivna människorna som det inte finns något hopp för att nu tar nya eliter över och så vidare. Och de nya eliterna, de bryr sig inte om gränser, de bryr sig inte om etniciteter. De bygger en ny värld liksom. Och alltså, skrämmande på ett sätt. På ett sätt tycker jag det är sympatiskt, för jag är också elitist. Jag bryr mig inte om folkmassorna. Jag bryr mig inte smack om vad som händer med människorna. Jag bryr mig egentligen bara om eliterna, om de bästa människorna. Det är de som formar världen. Det är dagens eliter som avgör hur världen kommer att se ut om 100 år och 200 år. Vad populasen håller på med nu, det spelar ingen roll ur ett större perspektiv. Problemet är bara att jag tror inte att eliterna bara kan dra ifrån och inte bry sig om vad som händer i folkgruppet. Därför att de har inte den typen av makt, de har inte den typen av kontroll över samhället. Eliter borde ha, det vore bättre om eliter hade järnkontroll över samhället, så att de inte behövde bry sig om vad populasen tyckte, så att de inte behövde ha demokrati till exempel. De bara kunde ignorera vad folk i allmänhet tyckte och säga att det spelar ingen roll om vi är bara 1% av befolkningen. Vi gör vår grej och ingen kan stoppa oss för att vi har den här makten. Men det är inte så världen funkar. Eliterna är helt utlämnade till det som händer längre ner i pyramiden.
1: Ja, men exakt. Och dessutom så laborerar vi med, här får man gå tillbaka till den diskussion vi hade lite grann kring fnortspottningstext om aristokratier för ett tag sedan. Alltså den bardska eliten är för mig de som liksom sköljs upp eller tar sig upp i toppen på, i världen som det ser ut idag med de befintliga eliterna. Och som korsgifter sig och har sig och så vidare och befruktar varandra. Men alltså, jag är inte riktigt beredd att kalla det för elit i min mening eller en aristokrati som har kämpat sig fram i världen som den är. Utan det är ju folk som har tagit sig upp i toppen, förvisso ofta i kraft av intelligens och begåvning. Och för många terrängsmideri, det är också en begåvning. Men det skapar ingen livskraftig nation eller värld eller någonting. Det är ett topp, inte som forna tiders elit som på ett annat sätt kämpade sig till och karvade ut landområden. Det är en annan typ av elit som har tagit sig till toppen, klättrat upp i masten på ett sjunkande skepp ungefär. De sjunker sist, men de kommer att sjunka dem också.
0: Ja, och sen är det också så att på längre sikt så behöver man också göra andra saker för att överleva. Till exempel att föröka sig, att fysiskt, biologiskt reproducera sig själv. Och det brukar de här eliterna vara ganska dåliga på. Mm. Så att det är också en kortsiktig elit. Alltså om man jämför den här diskussionen som jag haft tidigare då, om med gammaldags aristokrater, som handlar väldigt mycket om att bygga en dynasti. Som att bygga ett biologiskt band från det förflutna långt in i framtiden. De moderna eliterna, de är väldigt flyktiga i den bemärkelsen. Ja, det finns mycket intressant att säga om det här. Men jag tror i alla fall att Alexander Bard kommer komma tillbaka ganska snart. Kanske till och med till talangjuryn. Men tycker det är skönt att höra honom säga att, jag har inte stått framför mig, men han sa någonting i stil med att det passar egentligen inte för mig att vara med i Talang TV4 och sånt där. Därför att det är som, jag vet inte om han sa, det är som om Rolling Stones skulle vara med. Det som är med i ett barnprogram. Det som om Rolling Stones skulle vara med i. Ja, förlåt, jag borde ha memorerat citatet. Men det passar inte honom helt enkelt. Och givetvis är det så. Han är mycket större. Han är mycket bättre än TV4. Jag kan förstå att det kanske är bra för hans image. Och han får mycket uppmärksamhet och sånt där. Men när han säger att han istället ska ägna sig åt podcasts och YouTube. Så låter det som en väldigt bra idé, tycker jag.
1: Det är en perifer fråga. Jag har ju för sig alltid frågat mig, som du sa, som andra påpekat, att han är inte tålmodig i diskussionen. Det måste hända saker snabbt och så vidare. Jag har ju tittat på snuttar av Idol då och då, Talang, och jag har liksom aldrig fattat hur uthärdar han att lyssna, och men framförallt att sitta med de här kretinerna i juryn. Det är ju komplett obegripligt. Han måste ju ta tabletter innan.
0: Det är någonting som jag ofta tänker på med Alexander Bard, att han har en oerhört hög tolerans för idioter. Alltså både riktiga idioter och liksom halvidioter, folk som bara är odrägliga. Hela tid och otid så håller han på och hyllar människor och säger att den här personen är ett geni, den här personen är fantastisk. Aron Flam, han är så intressant, han är så bra person, hurra för Aron Flam. Eller vad heter han killen som driver Medborgerlig Samling?
1: Sade.
0: Ilan Sade. Han är ju ett geni enligt Alexander Bard. Han är riktigt geni. Han är fantastisk. Han är precis vad Sverige behöver. Det är helt otroligt liksom. Så han är jag vet inte vad man ska kalla det för liksom. Att han har för hög tolerans eller han har alldeles för positiva tankar, låga förväntningar på folk. Men han är inte precis en människokännare. När Alexander Bard säger att en person är fantastisk, då rycker jag på axlarna. Det betyder ingenting för mig. För han har sagt att liksom, 1000 mediokra människor är genier.
1: Ja, jag har tänkt på det där. Men det slår mig att Trump är likadan. Ibland kan man liksom bara, jävla idiot, kan inte vara tyst alltså. Min fantastiska vän och liksom bla bla bla. Och man säger, fanns det en stor hylla där dåren? Och det är någonting i personligheten där som är komplett obegripligt för mig.
0: Mm. Det betyder ju också att när Donald Trump säger att någonting är liksom är så fantastiskt, när det är liksom tremendous och amazing och alla ord han använder, det betyder nästan ingenting.
1: Nej.
0: Och samma sak som att bli geniförklarad av Alexander Bard. Han har faktiskt gett mig ett par tillfällen har gett mig fina komplimanger. Någon gång skrev han på Facebook så att någonting jag hade skrivit var briljant, och han tog verkligen till med överorden. Och jag ryckte bara på axlarna för att säga, ja, men så säger Alexander om allting. En gång lyckades han ge mig en komplimang som jag faktiskt tog till mig och som fortfarande värmer när jag tänker på den. Det var på Frihetsfrontens sommarseminarium för några år sedan. Men han skulle göra reklam sina böcker, Futurika trilogin och så sa han, läs den här boken, är viktig autokraterna, att den här boken, den är mer filosofisk, ni kan hoppa över den, ni kommer inte förstå någonting av den. Ja, han där, han kommer förstå den, men ni andra kommer inte förstå den tredje boken. Det tyckte jag var ganska roligt. Men poängen är, det betyder inte så mycket när man har den här inställningen att man helt i den. Jag har en kompis som har precis den här, precis samma sorts störning. Som är enormt positivt till andra människor, alltså översvallande positiva reaktioner på folk. Han är en väldigt framgångsrik företagare. Han är otroligt bra på att bygga kontakter med folk och liksom bygga olika typer av nätverk. Så att om man släpper in honom på ett rum, så kommer han liksom en timme senare, så kommer han liksom ha nya kompisar och vänner och affärskontakter och liksom, om jag tillbringar en timme i rummet, så kanske jag haft ett intressant samtal med någon, men liksom den här relationsutvecklingen kommer inte hända. Så jag tror liksom att man har den här entusiasmen för människor som Alexander Bard ofta har, det är väldigt produktivt och det, ja, det är väldigt, väldigt användbart för att få saker gjorda i människornas värld. Men det är lite svårt att respektera på ett mer intellektuellt plan.
2: Swazilands kung Mswati den tredje ändrar landets namn till konungariket Eswatini för att fira 50 års självständighet från Storbritannien. Förändringen för landet, som är Afrikas sista absoluta monarki, uppges även kunna innebära konstitutionsförändringar. Det är inte varje dag som länder byter namn, och vi som har lite fascination för just namn tycker såklart att det är lite intressant. Jag kan inte minnas senast när ett välkänt land bytte namn. Jag för mig att vi har pratat om något liknande fall i Radio Bubblas historia. Men nu har det i alla fall hänt med besked. Det här Swaziland. Swaziland, ett land som vi alla känner väl till, ett namn, ett hushållsnamn kan man säga, försvinner. Det är inte politiskt korrekt längre att säga Swaziland, utan nu ska man säga Eswatini, som alltså stavas litet e, stort s, Swatini. Och först när jag såg det, då trodde jag att det var någon sån här, IT-grej.
1: Ja, men exakt.
2: Eswatini. Att han skulle liksom visa, nu ska Swaziland bli nya IT-nationen. Och för att indikera det ska visa att vi är Eswatini. Att vi är en elektroniska Swatini. Ungefär som den svenska Riksbanken som lanserar e-kronan, som är som deras egen shitcoin, deras egen kryptovaluta.
1: Ja, men det trodde jag också. Jag tänkte så här, okej, nu vill de ha en jäkla massa serverhallar liksom från Google, Facebook, Amazon stående liksom i Swaziland, och så kallar de sig för Eswatini. Men så är det ju inte. Och givetvis kommer vi, vår sanningsservice på Bubbla innebär att vi kommer att fortsätta säga Swaziland, tycker jag. Precis som vi ska säga Burma, Ceylon, Bombay och Calcutta, Kambodja.
2: Och Formosa, icke att förglömma.
1: Formosa framförallt, absolut.
2: Ja, det är intressant va? Swaziland, alltså, det är inte så jäkla fel. Problemet med det är att det blandar då två olika språk. Swazi i sig är ju inte fel. Swazi är namnet på folket, kan man säga. Swazi-folket som bor i Swaziland. Men ordet land är ju inte Swazi-ordet för land. Så det är som en blandning mellan Swazi och engelska, kan man säga. Det är det som tycker är upprörande. Och de har kallat sitt eget land för Eswatini ganska länge. I alla fall kungen har gjort det. Kungen har refererat till landet på det sättet länge. Så att nu ska man liksom formalisera det. Så man bara klubba igenom det, formalisera det, uppdatera allas brevpapper och visitkort. Det kanske är det, att de är så trötta på sina gamla brevpapper. De behöver en ursäkt för att få nya tillbehör på kontoret.
1: Vet, det är en sån grafisk designbyrå som har sålt in det här. Det måste ha häftigare brevpapper och visitkort. Kom igen nu, kungen. Nej, men det här, alltså jag ser egentligen inga problem att heter Swaziland. Jag tycker det är en bra konstruktion. Jag skulle snarare vilja se att den fick ett genomslag. Vore det inte trevligare om vi hade liksom med Indialand att göra, eller Kinaland, eller Sverigeland? Det är väl jättebra. Indialand tycker jag låter jätte. Man kommer att tänka på den gamla sången om i Indialand bak Himalayas land. Jag tycker vi har det som vår linje att vi alltid talar om, lägger till ett land.
2: Ja, det är en intressant tanke faktiskt. Vi kan återuppliva fler sådana fina gamla koloniala namn,
1: ja,
2: som har blivit skamligt bortsopade. Längst ner i den här artikeln från The Guardian så nämns det faktiskt några exempel. Zimbabwe som vi pratade om tidigare hette naturligtvis Rhodesia tidigare, men vi har också Malawi, dagens Malawi, som tidigare hette Nyasaland, och Botswana som hette Bechuanaland.
1: Mm.
2: Så där har vi några exempel direkt. Vi får fundera, vi får lägga pannorna i djupa väck och fundera på vilka andra länder som vi vill återuppliva. Jag har det på tungan, känner jag. Det finns några kända exempel.
1: Ja, låt höra. Om du har dem redan.
2: Nej, men jag kommer inte på dem. Men nästa sändning kan vi ha en landspecial kanske. Jag tycker för att det är intressant där. Vi brukar prata lite grann om monarkier. Och det står här att Swaziland är Afrikas sista absoluta monarki. Men som jag har förstått det så är Swaziland tekniskt sett inte en monarki, utan en, ska se om jag kan få det rätt, en diarki. Därför att Swaziland har två regenter. Dels har vi Mswati den tredje.
1: Aha.
2: Som är liksom kung, men de har också en, inte en drottning, utan det är drottningmodern som heter de kallar det Nguenyama och Nudluvakati heter de här rollerna.
1: Då.
2: Så de har kungen och kungens mamma som heter Nytefombi Tufala. Så de har alltså gemensamt styrt Swaziland sedan de tillträdde 1986. Så det är inte en monarki utan en diarki.
1: Finns det någon fördelning av ansvaret där, liksom olika departement eller områden man hanterar, eller en form av de hanterar allting tillsammans? Det är lite grann Sparta det här, man alltid hade två kungar.
2: Ja, precis. Det är en sorts maktdelningsprincip, och det är intressant tycker jag att Mswati den tredje måste dela makten med sin mamma. Det låter
1: det som att det är lite gulligt.
2: Ja, men det kanske också är förnuftigt och stabiliserande. Det, tänk vad mycket bättre saker och ting skulle vara om vi alla bara lyssnade lite mer på våra mödrar.
1: Så sant.
2: Ja. I alla fall, jag vet inte så mycket om det här, men jag skulle vilja veta mer. Så jag hade hoppats på det, så att du skulle sitta inne på en skatt av information om den swaziländska diarkin.
1: Nej, det där är jag lite blank, men jag ska läsa på. Radio Bubbla.

0: våra bästa inslag från den senaste månaden, Radio Bubbla.
1: Iran upphäver delar av internationella kärnavtalet, kommer behålla anrikat uran och hotar återuppta produktionen av höganrikat uran, givet att man inte får möjlighet att inom 60 dagar omförhandla avtalet till följd av att USA dragit sig ur överenskommelsen. Bakgrunden till den här nyheten är naturligtvis det så kallade Iran-avtalet, eller som den heter på byråkratspråk, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA. Men eftersom det är omöjligt att säga det så säger vi istället Iran-avtalet, the Iran Deal, säger man på engelska. Iran-avtalet instiftades som bekant under president Obama. I grova drag så handlar det om att Iran går med på att avveckla åtminstone delar av sitt kärnvapenprogram. Och i utbyte så ska de slippa sanktioner och även få utveckla nukleär teknik för civila användningsområden. Men för ett år sedan ungefär så upphävdes Iran-avtalet av Donald Trump. Så att han sa att USA tänker inte respektera avtalet längre därför att vi anser inte att Iran har upphållit sin sida av saken. Och i och med det så kom sanktionerna tillbaks. Och det har varit väldigt tufft för Iran sedan dess. Man har hamnat i ett svårt ekonomiskt läge. Enligt IMF så kommer Iran ha en negativ BNP-tillväxt i år. Minus 6% kommer den iranska ekonomin utvecklas enligt IMF. Och nu kommer sanktionerna att eskaleras enligt USA. De vill skruva upp trycket ännu mer. För att hittills har det funnits då, enligt det här avtalet, så har det funnits tillstånd för vissa länder att fortsätta importera olja från Iran. Och om jag har förstått saken rätt så är det Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Turkiet. Men nu säger USA att de vill inte längre att de här länderna ska få importera olja från Iran. De måste också vara med och klippa av. Därför att målet är, enligt amerikanska myndigheter nu, att blockera oljeexporter från Iran 100%. Helt strypa deras oljeekonomi. Den utrikiska i alla fall. Och Iran har svarat med att säga att man... Förresten, om vi ska ta ett steg i taget. Det som egentligen hände efter att USA som drog sig tillbaka från Iran-avtalet, det var ingenting. För att Iran sa, tråkigt, vi vill fortfarande ha avtalet. Vi vill fortsätta leva upp till vår del av avtalet. Och det ligger helt säkert i någonting i att Iran har liksom lite dubbla agendor och inte säger sanningen, kanske har någon hemlig kärnforskning och sånt där. Men alla de internationella kontrollorganen, inte för att de är sanningsvittnen, men alla de har sagt att ja, Iran lever upp till sin del av dealen. Det är egentligen bara USA som säger att det inte är så. Och Kina, Ryssland och även många EU-länder säger att vad håller ni på med, USA? Iran spelar ju boll med avtalet. Ska ni hålla på och bråka nu? Och nu ska de bråka ännu mer. Och Iran är i en väldigt svår situation nu, för att Hassan Rouhani, Irans president, han är under väldigt hårt tryck internt i Iran. Han ingick det avtalet under väldigt mycket kritik. Och nu säger ju oppositionen, hans motståndare, säger att kolla nu, vi gick in i avtalet som du sa och nu blir vi blåsta. Vi upprätthåller vår del av avtalet, men USA struntar i oss. De gör inte sin del av delen. Och nu drar de åt tumskruvan ännu mer. Så nu pratar Iran om att man ska kanske så här, ta bort några av restriktionerna på nukleär verksamhet. Man säger att man ska fortfarande inte anrika uran på det här sättet som gör att man kan få kärnvapen. Men man ska ändå öppna upp för lite mer nukleär verksamhet. Eftersom sanktionerna ändå är tillbaks. Så att om inte USA och resten av världen upprätthåller sin del av avtalet, varför ska vi upprätthålla vår del av avtalet? Och det här har lett till en rätt kraftig upptrappning senaste dagarna. Alltså USA säger plötsligt nu att nu finns det ett akut hot för att Iran kommer att attackera amerikanska intressen i Mellanöstern militärt. Så de har skickat hangarfartyget Abraham Lincoln till Persiska viken. De har placerat ut Patriot-robotar runt om i Mellanöstern. De har flugit in sina B-52 bombplan till Qatar. Och Trump säger nu att Iran måste ge upp alla sina kärnvapenplaner, därför att annars så kan vi inte utesluta en militär konfrontation. Iran å sin sida säger att det här är en sorts psykologisk krigföring. Revolutionsgardet säger att Iran kommer inte förhandla. Eventuellt är det ett sätt liksom att det handlar om den här maktkampen mellan Rouhani och mer radikala krafter inom Iran förmodligen. Men, och samtidigt har vi då radikala präster som är ute och säger att säger att vi ska attackera amerikanska civila skepp, inklusive oljetanker, ska sänka dem i Persiska viken om inte amerikanerna skärper sig. Så att det är en enorm upptrappning helt plötsligt mellan Iran och USA.
2: Ja, det ska vara kabom där. Men det svettiga är ju att som ni säger, det amerikanska trycket och utvecklingen ökar ju maktkampen i Iran. Men samtidigt är det liksom uppenbart att alla står bakom den officiella hållningen som kom idag deklarerade. Så att ja, ni kan ju bara försöka ge er på oss. Det kommer att kosta. Det klarar ni aldrig. Alltså den obehagliga spekulationen är ju om USA skulle vara så sinnessvagt att de ger sig på Iran. För de klarar ju inte av Irak, och Irak var ju ändå ett internt splittrat land. Går USA in så kommer de få alla fraktioner och skikt emot sig, till och med de iranska kurderna antagligen. Det där blir, ja.
1: Det finns ingen som tror att USA kan vinna ett krig i Iran. Det verkar det är ett av de allra svåraste länderna att ockupera rent geografiskt. För Iran bara består av en massa berg. Och det är som ett enda stort bergfort. Det är inte alls som Irak, där man i hög utsträckning kan rulla in med stridsvagnar och sånt där. Och som du säger, det är ett mycket starkare land, mycket mer politiskt enat, helt annan spelplan. Så det vet jag inte om ens det finns en amerikan som tror att USA kan ta Iran i en sån militär konfrontation. Jag tycker faktiskt att det är ganska svårt att förstå det här, vad som händer. Jag får känslan av att det handlar om någonting annat egentligen. Vi har ju till exempel haft ett litet krig som utbröt mellan Israel och Hamas för en vecka sedan. Där Israel säger att nej, men det här är Iran. Det är Iran som har triggat palestinska islamiska jihad, heter de väl, Irans proxygrupp på Gazaremsan. Men att de och Hamas då tillsammans har piskat upp nya stridigheter. Och att det kanske har mer med det att göra. Att det är någon typ av påtryckningar från Israel om att nu måste vi förbereda oss för krig mot Iran. Som Israel ju har velat ha väldigt länge. De vill attackera Iran och sluta deras kärnvapenmöjligheter och så vidare.
2: Ja, det har de sagt att de gör på egen hand om det behövs. Men det är intressant att du liksom flyttar perspektivet i närområdet. Alltså, för idag så vart det just hej också i Jemen, där Houthi-rebellerna trots allt faktiskt verkar följa avtalet och lämna positioner i vissa hamnstäder och så. Och de är ju Iran-stödda. Ja, bilden är väldigt oklar, men den blir ju ännu oklarare om man flyttar blicken över, liksom, över hela världen. Därför att det är, alltså idag så kom, förutom det här kraftfulla, väldigt trotsiga uttalandet från Iran om att komma och ta som det görs, så släppte ju kineserna också ett märgfullt uttalande om att okej, vill ni ha handelskrig så skyll er själva. Så att USA går ju alltså fram på tufft på två fronter, Kina och Iran. I ett fall ekonomiskt, i ett andra fall militärt.
1: Några reflektioner gör apropå vad händer i övrigt i världen? Vad kan det finnas eventuellt som behöver maskeras just nu med en massa vapenskrammel i Iran? Det är att man hade en misslyckat kuppförsök i Venezuela för knappt 2 veckor sedan. Där man försökte rädda situationen i en veckas tid ungefär. Och man hittade på en massa grejer om att ja, men nu är Maduro redo att lämna landet. Och hans flygplan står klart på flygplatsen. Och nu ska han flyga till Kuba för att ta sig till säkerhet och så vidare. Allt det där var ju förmodligen bara skitsnack. Det var inte närheten att bli en kupp i Venezuela. Men de försökte göra en klassisk amerikansk kupp i Latinamerika. Som de har gjort så många gånger förut. Men misslyckades. Och när det blev klart för dem att det inte skulle bli någon kupp i Venezuela, så kan det hända att de började söka efter sätt att förskjuta uppmärksamheten därifrån?
2: Det är faktiskt en fullt möjlig förklaring. Men det får en trassligt, för idag gick ju Guaido ut och sa att han vill upprätta en direkt linje med den amerikanska militären och prata med dem. Och det lär ju inte hända. Så att det får maskera ordentligt just nu. Men jag tror precis som du säger, man ska nog leta efter, när det är så här att det är oerhört svårt att se någon rationalitet i amerikansk upptrappning i Persiska viken, då bör man nog undra vad det är de försöker, vad är det vi inte ska titta på egentligen.
1: Trump säger nu att han vill förhandla, men jag vill bara prata. Ring mig.
2: Ja.
1: De har gått via Schweiz och gett schweizarna ett telefonnummer som iranierna kan ringa om de vill prata med Trump. Jag vet inte om det är hans personliga mobilnummer, hur funkar det? Men Trump säger ring mig. Ring mig då, Hani. Eller vem du är som ska ringa.
2: Ja, det där var ju ett riktigt mysgulleplutt uttalande från Donald Trump. Alltså det var ju så här, nej men killa, kom igen nu. Jag vill bara väl och jag vill att det land ska blomstra. Och att ni är ett stort och mäktigt land med fantastisk historia. Vi kan väl träffas och snacka. Det var verkligen så här, va?
1: Jag tror att problemet är så, Trump han kanske spelar sån här femdimensionellt schack igen. Och han har massa information som jag inte har. Han har liksom kanske större möjligheter än jag att analysera det här. Men jag tycker det ser ut som att innan det kan bli nya förhandlingar med Iran, innan det kan bli någon typ av ny ordning och ny lösning, så kommer Hassan Rouhani bli avsatt som Irans ledare. Och den nya chefen som tar över efter Rouhani kommer inte vara roligare att förhandla med. Vilket vi ser när vi lyssnar på till exempel den relativt nytillsatte ledaren för revolutionära gardet. Han heter... Han har ett väldigt roligt namn förresten. Han heter Hossein Salami. Kanske inte skulle uttala salami eller något sånt där. Men jag föredrar att uttala det på ett lite mer italienskt pizzainspirerat sätt. Med att säga salami istället. Generalmajor Hossein Salami. Han håller bara på att prata om att Iran kommer aldrig förhandla. Iran ska gå i krig. Iran ska sänka amerikanska skepp och så vidare. Och visst, det är sånt man säger när man vill stärka sin position inför en förhandling. Men jag tror att Trump alla gånger hellre pratar med Rouhani och försöker ha honom kvar på tronen i Iran så att han har en någorlunda vänligt sinnad motpart. För att när general Salami ringer så kommer det inte alls vara lika roligt.
2: Han kommer nog inte ens att ringa, han kommer bara köra. Alltså, då blir det ju problem i Västasien. Men på tal om namn och salami, alltså jag är ju lite besviken på Donald Trump att skicka ett hangarfartyg som heter Abraham Lincoln. Han har inte döpt om det.
1: Du menar att det är något mer politiskt korrekt?
2: Ja.
1: Ja. Vad har Abraham Lincoln gjort nu då? Står inte han fortfarande högt i kurs?
2: Nej, det är en... alltså på något sätt så är det för sig...
1: Har han blivit metooad eller vad är det som hänt? Var han transfobisk?
2: Nej, det var nog inte.
1: Han är väl bög i den officiella historieskrivningen?
2: Ja, det har jag missat. Men det, ja, det, men alla som anses vara som goda är väl mer eller mindre homosexuella eller till en sexuell subkultur. Nej, men i och för sig så slår det mig att det är ju ganska typiskt att hangarfartyget heter döptes Abraham Lincoln, alltså den stora utrullaren av den totala amerikanska staten, som först sydstaterna och sen i resten av världen. Så att, ja, det finns en viss logik där.
1: En sista reflektion som jag kan göra är att vad har USA gjort under det senaste året, senaste två åren i andra delar av världen när det gäller just kärnvapen, kärnteknik, förhandlingar och sånt där. Nordkorea är ju det andra stora exemplet. Och där har man etablerat ett ganska farligt exempel, alltså från ett traditionellt amerikanskt perspektiv. För att mer eller mindre har man signalerat i Nordkorea-fallet att när Nordkorea började testa såna interkontinentala ballistiska robotar, då kom USA genast till förhandlingsbordet. Då kom Trump och ville skaka hand med Kim Jong-un. Och då skulle det vara liksom förbrödring. Kim Jong-un fick jättemycket uppmärksamhet. Och sen blev det möten med Sydkoreas ledare och så vidare. Så att det funkade väldigt, väldigt bra för Nordkorea att trappa upp sin... Att ta en mer aggressiv hållning vad det gäller kärnvapen och robotar och sånt där. Så att om Iran överhuvudtaget läser nyheterna, vilket de naturligtvis gör, så ser de att det där funkade väldigt bra för Kim Jong-un. Det kommer nog funka ganska bra för oss också.
2: Ja, visst att vi kan tänka att det där loppet har vi kört alldeles för lite. Vi har gått i förhandlingsborden för fort. Och jag tror att i arabvärlden, den muslimska världen, så så framstår det nog lite märkligt liksom i USAs upphetsning över möjliga framtida iranska kärnvapen när USA inte har minsta problem med att en aggressiv muslimsk terrorunderstödjande stat som Pakistan har kärnvapen. Alltså det krävs en viss logik om man ska leka världspolis, tror jag, och den finns inte riktigt här.
1: Saken är ju den att det alltid är en massa vapenskrammel och hårda ord och prat om tredje världskriget och så vidare precis innan ett land skaffar kärnvapen. Efter ett land skaffar kärnvapen, då blir det plötsligt lugn och frid. Då blir det en del av klubben. Då blir man kompisar, då ser man till att komma överens. Du sa det här, Boris, för 3 år sedan och sånt där Radio Bubbla. Du sa att den rimliga vägen framåt, det är att Iran utvecklar kärnvapen och världen accepterar att Iran har kärnvapen. Och det kommer vara en bra stabiliserande utveckling. Det var andemeningen av vad du sa.
2: Ja.
1: Och jag har verkligen kommit att omfatta den ståndpunkten fullt ut. Jag kanske var lite tveksam när du sa det då, men jag blir mer och mer övertygad om att det är så. Ju fler aktörer på världsscenen som har kärnvapen, desto lugnare och säkrare och fredligare kommer världen vara.
2: Ja, alltså och Västasien kommer att stilla sig betydligt, och det här kommer ju dämpa motsättningarna mellan sunni och shia i området som är ganska avgörande ibland. Så att i världsmåttstock och regionalt i Västasien så kan jag bara se det som en stabiliserande grej.
1: Så behöver vi också en kurdisk bomb och kanske en yazidisk, men det kan vi nog ordna tids nog.
2: Ja, kurderna kommer nog att först ut på banan, tror jag.
1: De är väldigt listiga faktiskt. De kan också styra upp en atombomb. Ingenjören James Damore stämmer tillsammans med för detta kollega Google för diskriminering. Avskedades i augusti 2017 efter att ha skrivit PM som argumenterade för att den lägre andelen kvinnor på företaget delvis kan bero på att färre kvinnor än män vill bli ingenjörer, vilket i sin tur delvis kan bero på biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Ja, det var ett väldigt vackert för ett halvår sedan ungefär när James Damore fick sparken från Google. Några dagar efter att en PM uppmärksammades utanför företaget som han hade skrivit. Vi pratade om det då och det uppmärksammades enormt mycket då. Så att, vi behöver inte gå in på detaljerna. Men nu dyker James Damore upp igen i samband med en grupptalan, om jag förstått saken rätt, som förs mot Google nu. Av honom och ett antal andra personer som har fått sparken från Google och anser sig ha blivit diskriminerade. Dels på grundval av sitt kön, sin hudfärg och också sina politiska uppfattningar. Och de menar på att de blir diskriminerade för att de är vita män med konservativa värderingar. En grupp som inte är lika välkommen på Google som andra grupper. Och det är ganska spännande sorts milstolpe, kan jag känna på ett sätt. Att det nu faktiskt är samma typ av juridiska medel som används för att nita företag som anses ha diskriminerat mot svarta och kvinnor och så vidare. Kanske folk som är aktiva i fackföreningar och sånt där. Det är väl retoriken i alla fall som kan prata om det här. Nu har man vänt på kuttingen helt och hållet, så att nu stämmer man istället stora företag för att de diskriminerar vita och män. Och jag kan väl få göra då den obligatoriska brassklappen här, att naturligtvis så tycker inte jag att det är någonting positivt, inte ens någonting som är egentligen acceptabelt. Att ifrågasätta företags rätt att anställa och avskeda precis vem de vill på precis vilka grunder som helst. Det finns ett annat problem här, ett grundläggande problem som är att om man har lagstiftning eller rättspraxis som gör att man kan driva sådana här mål, så är det i sig ett väldigt stort problem. Så att man använder en väldigt problematisk sak för att då eventuellt motarbeta ett annat problem. Men det gör att det är som smolk i glädjebägaren, för att uttrycka det väldigt milt. Men om man bortser från, den detaljen, så är det ett intressant tecken i tiden, va? Att vita män söker sak för att de blir diskriminerade mot. Och jag menar, det, bara för att vara övertydlig, jag tror naturligtvis inte att det är nytt i den här situationen att företag och andra diskriminerar mot vita män och behandlar dem, särbehandlar dem på ett negativt sätt så att de får mindre möjligheter än folk med andra, ja, etniska bakgrunder, hudfärger, kvinnor och så vidare. Det nya är att man söker offentlig sak för det utanför, ja, så här, radikala, marginaliserade kretsar.
3: Ja, jag är, som du är inne på själv, har jättesvårt för den här typen av stämningar och andra grejer, därför att den, för mig befäster på något sätt gällande ideologi och lagstiftning och allting sånt, alltså. Det är, tar man strid för detta så har man också erkänt på något sätt premissen i den nya kultur vi befinner oss i. Och det är jag, milt uttryck, inte riktigt bekväm med. Det blir något jävligt gnälligt över detta, alltså, istället bara för att peka på motståndarna och säga det, men de är ju, det är usla varelser, vi bygger upp någonting nytt.
1: Ja, det underminerar ju deras case oerhört mycket, och

0: att Google nu ska kvotera in konservativa människor eller vita eller män.
1: Ja.
0: Trots att blir alltså kvotera uppmärksam då att Google uppenbarligen inte vill ha James Damore anställd på sitt företag, men nu ska de ändå inte tvingas anställa honom antar jag, men tvingas betala skadestånd för att de visar upp honom. Naturligtvis så kan man hamna i en situation där ett företag blir skadeståndsskyldigt gentemot en för detta anställd. Men det är någonting som måste utgå från det anställningsavtal som fanns mellan vederbörande och företaget. Och om det står där finns det då förmodligen en lista över giltiga skäl till att en person sägs upp. Och om Google har brutit mot de reglerna så är det rimligt att man gör det. Men det här är uppenbarligen en sorts politisk process när man använder rättssystemet.
1: Mm.
0: För att göra en politisk poäng i ett övergripande kulturkrig. Och med de facto så motiverar man den här typen av agerande med resonemang av typen våra motståndare spelar fult, de slår under bältet. Vi kan inte frånsvära oss samma metoder som de redan använder sig av med friskt mod. För då kommer vi bara bli överkörda. Så att om de till exempel använder staten och rättssystemet och diskrimineringslagar och kvotering och vad det kan vara någonting, då måste vi också göra det för att inte vara tandlösa. Och det finns naturligtvis väldigt, väldigt många argument mot den ståndpunkten. Men i alla fall i praktiken så är det så som måste argumentera för. Det är väldigt svårt att se någon principiell skillnad.
1: Ja, just det.
0: På en filosofisk plan.
1: Ja, man är tvungen att ikläda sig en offerroll alltså. Och ställa sig bredvid alla andra som är offer och säga att just nu är jag mest offer. Alltså rent mentalt kan jag inte ta in inställningen. Sen kan jag förstå om man liksom känner vittringen av pengar och tänker att jag har större förståelse för detta och tänker att men här har jag faktiskt en lucka, jag kan hitta dem på några miljoner dollar, buss på bara. Det blir fortfarande fel, men det blir mer begripligt för mig.
0: Ja, samtidigt så det är värt att påpeka att Damor och de andra här, de har ju naturligtvis rätt i mycket av sin kritik mot Google. Det är ju, till att börja med så var det helt vansinnigt där när Damor fick sparken. Som vi pratade om tidigare, hans PM var så otroligt försiktigt och milt formulerat. Ja. Alltså verkligen liksom mellanmjölk. Men han fick sparken. Och sen den andra personen som nämns i artikeln här, den här Gudeman, som är en annan då för detta Google-anställd som fick sparken på lösa boliner, David Gudeman. För att han hade någon dispyt med en kollega på Google som var muslim. Och han blev anklagad för att ha anklagat sin medarbetare för terrorism baserat på vederbörandes religion. Det som verkar hänt är att de på ett internt Google-forum hade en diskussion där den muslimska kollegan sa att han var orolig för sin säkerhet för att FBI jagade honom bara för att han var muslim. Och när David Gudeman var skeptisk till det här och han frågade, har du något bevis för det här? Du har ju inga bevis för ditt påstående att FBI är ute efter dig och så vidare. Och där han fick sparken då, samman med det här. Och jag vet också om andra saker jag har läst och flera samtal som jag har haft med 2-3 olika Google-anställda. Folk som jobbat ganska länge på Google, olika delar, olika länder. Som bekräftar den här bilden. Jag har frågat särskilt det här mellan skål och vägg. Och frågat, liksom, stämmer den här bilden man får av att det är ganska trång åsiktskorridor, så att säga, internt på Google. Och håller fått till svar, oja, definitivt. Och det, man kan ju inte liksom öppna munnen och prata fritt om vad som helst, politiska frågor och sånt där. Och för all del så tycker väl inte jag att en arbetsplats som Google ska vara liksom ska vara någon sorts skådeplats för politisk aktivism och sånt där. Det är upp till Google naturligtvis. Men det är ett väldigt politiskt korrekt klimat. Folk tittar sig över axeln. Folk vågar inte ha normala samtal i fikarummet. Det är en ganska skrämmande politiskt korrekt regim

0: Och jag hoppas ju, vi pratade om det förr, det blir lite repetitivt kanske, men jag hoppas ju att man ska kunna hantera problemet på ett annat sätt, framförallt genom att de människor som inte vill jobba på en sån här orwellianska arbetsplats helt enkelt säger upp sig och väljer arbetsgivare som inte håller på med den här typen av politiska saker ovanpå den ekonomiska och tekniska verksamheten, som ändå är det som ingenjörerna kommer dit för.
1: Mm. Ja, nej, men, och företag som blir så här politiskt korrekta och ständigt strävar efter att stå på värdegrunden, de kommer ju sinom tid att gå under och bli över tid, och det är inte ett bra sätt att driva företag helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
0: Duterte på statsbesök i Ryssland i 5 dagar för att träffa sin favorithjälte Putin och söka militärt stöd i kamp mot islamiska terrorister. Del i nedtonande av USA som viktigaste allierade. Ja, att Duterte inte ser USA som sin viktigaste allierade kanske har varit tydligt under en längre period. Till exempel när han ställde sig och höll tal och sa saker om och till Barack Obama som jag inte ens kan upprepa i Radio Bubbla på grund av vår familjevänliga approach. Men han fortsätter ta steg efter steg efter steg. Alltså, tidigare har vi sett och rapporterat om att Duterte har gjort närmanden till Kina. Och det är väl en komplicerad situation, för att Kina och Filippinerna har delvis överlappande territoriella anspråk i Sydkinesiska havet och så vidare. Det är inte en traditionell allierad. Nu ska man hitta en massa nya samarbeten, bland annat militärt. Och nu alltså en resa till Ryssland. För att träffa Vladimir Putin, som Duterte tidigare har beskrivit som en hjälte. Och ja, att döma av vad vi kan se här av bilder och inspelningar, så verkar de haft det toppen där i Moskva.
1: Ja, men jag tror att de trivs med lite samma personlighetstyper, på gott och ont. Intressant det här, tycker jag, att det här är en... Det finns en historisk föregångare här, och som det noteras här, så har ju Filippinerna att betrakta som en stark allierad till USA. Självklart en liten bas och bastion för dem i området nästan. Men ni som minns den gamle diktatorn Ferdinand Marcos, i den här texten så noteras att det är 41 år sedan de Filippinerna och Ryssland upprättade diplomatiska förbindelser. Och vid den tiden väckte det väldigt stor uppmärksamhet att Marcos, som då hade varit en jättestark USA-allierad, sökte sig bort från USA och faktiskt upprättade förbindelser med Sovjetunionen. Och det var Indien som var förmedlande kraften där. Men Marcos gjorde helt enkelt bedömningen då under pågående Vietnamkrig och annat. Han var ju liksom en ganska skicklig maktspelare ändå. Att USA var på nedgång, och det gällde liksom att skaffa sig andra allierade. Och det är det här med geopolitik och politiska traditioner som utvecklas. Och vi ser ju här att det har gått några årtionden, men de grundläggande faktorerna för att liksom röra sig i politiken, de gäller Duterte också. Han gör som sin föregångare, som han är lik på många sätt, alltså Ferdinand Marcos, och han gör bedömningen USA på nedgång, dags att liksom snacka med Ryssland. Det är rätt intressant.
0: Ett fascinerande ljus kastas över den nyheten också av de händelser som vi har sett sedan dess i Filippinerna. Det vill säga att man har strider, ganska allvarliga strider som utbrutit i södra Filippinerna mellan statliga säkerhetsstyrkor och islamister.
1: Mm.
0: Islamister som jag tror är, kan man säga, islamiska staten, IS-terroristerna på Filippinerna. De har liknande namn och liknande inriktning i alla fall. De håller på att försöka ta över en stad. Så att nu har Duterte ett inbördeskrig mot islamister. Det är intressant mot bakgrund av att han under det här besöket i Ryssland enligt uppgift sökte stöd av Ryssland för att bekämpa just islamister.
1: Och det är också ganska rationellt. Tänk dig själv om du var statschef på Filippinerna och så behöver du utländskt stöd och hjälp för att slå ner islamistiska terrorister. Ringer du Donald Trump eller ringer du Putin?
0: Ja. Duterte vet i alla fall vem han känner sig trygg med.
1: Mm.
0: Det är för övrigt någonting som är intressant just apropå att det också handlar om en kulturernas och religionernas kamp. Filippinerna är ju huvudsakligen ett katolskt land naturligtvis, men har en stor muslimsk minoritet. Och en sak som vi brukar prata om bland i Radio Bubbla är att det måste finnas ett kulturellt försvar, inte bara ett militärt. Det är naturligtvis ett problem att IS terrorister och andra krigare i Mellanöstern, men det större problemet är faktiskt avsaknaden av kulturell och andlig motståndskraft i väst. Det andliga vakuum som gör att de här krafterna kan sprida sig även i Europa. Jag bara kommer att tänka på det när jag ser ett citat av Duterte i den här artikeln. Han säger så här: ryssarna är med mig, jag ska inte vara rädd. En väldigt intressant bibelparafras, va?
1: Tänkte jag inte på, men den är nästan, ja.
0: Jag kan inte bibel tillräckligt bra, men det är väl i alla fall ett känt bibelord. Herren är med mig, jag ska inte frukta.
1: Ja, mig ska inte saknas.
0: Det är en direkt parafras, va, som Duterte gör här. Men för honom är det ryssen. Det är inte Herren som är det, utan det är ryssen.
1: Han borde vara tryggare med vår Herre. Men han har ju faktiskt vissa spänningar med katolska kyrkan. Den är inte speciellt... Alltså, katolska kyrkan är ju ett Manila-fenomen på Filippinerna. Den betraktas ju i periferin, alltså, och det är allt utanför för huvudstaden, som överhetens kyrka. Det är ett katolskt land, alltså, men den katolska byråkratin är inte speciellt aktad, alltså. Vilket är lite knepigt med tanke på att, som du säger, det är alltid bra med ett kulturellt värn också när islamisterna försöker breda ut sig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Amerikansk kustbevakare som i bakgrunden vid tv-intervju kliar sig så att det kan tolkas som ett OK-tecken stängs av från arbetet under utredning av ärendet. Löjtnant kommenterar att vad än gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningens kärnvärden och kan inte tolereras. Ja, det var under en tv-intervju med amerikanska kustbevakningen som total moralpanik utbröt. Det här var i samband med orkanen Florence som har drabbat södra USA. Det är väldigt dramatiska bilder som har kommit därifrån. Och här var det då kustbevakningen som gav en intervju, något som hade med det att göra. Och i det här videoklippet då som har gått viralt över världen tack vare mainstream media så kan man se att det sitter en man då på ett skrivbord i bakgrunden, alltså någon typ av kustbevakningsanställd som sitter och koordinerar hjälpinsatser eller någonting. Så han sitter liksom vid sin laptop i bakgrunden och försöker väl koncentrera sig på sitt arbete trots uppståndelsen med tv-kameror och så vidare. Och sen ser man hur han liksom för sin hand uppåt vid sidan av huvudet och han för fingrarna över tinningen och i ungefär en sekund så kan man urskilja det här OK-tecknet. Du ser det, man sätter pekfingret mot tummen så det blir som en ring mellan de fingrarna och de andra tre fingrarna utsträckta. I en sekund är egentligen min bedömning så gör han då OK-tecknet. Och det är helt uppenbart för alla som inte är sinnessjuka att han kliar sig i huvudet. Han kliar sig i huvudet eller så bara fipplar han lite nervöst, lite tankspritt med fingrarna, som man gör liksom. Kanske för att han liksom är nervös och distraherad för att det är ett tv-team som är där på hans arbetsplats och filmar rakt på honom. Och hans chef ska stå där och vara viktig inför kameran. Kanske har det någonting att göra. Precis innan han gör liksom det dödsnazistiska OK-tecknet så tittar han lite ängsligt mot kameran. Det är inte något sånt här ondskefullt nazistiskt flin som han firar av mot kameran som skulle kunna indikera bara en avsiktlig nu ska ni få se så gör han OK-tecknet. Som man ser ibland. Jag tänker att det kommer till exempel nu osträckligt att tänka på, jag vet inte om du kommer ihåg det här, Niklas, men på Almedalen för typ 2 eller 3 år sedan så var det någon menamänniska som gick framför en tv-kamera och gjorde så här islamistiskt tecken. Var miljöpartist också?
2: Ja, såklart.
1: Varför är jag förvånad? Ja. Och han gjorde någon sån här fingergest med 2 eller 3 fingrar och sånt där. Ja. Som tydligen är någon sån här, jag vet inte, men någon sån här jihad-grej. Ja. Något sånt.
2: Men han hade ju världens dödsflin också.
1: Exakt. Han spände blicken i kameran, hade ett ondskefullt flin. Och han visste precis vad han gjorde. Men nu ska ni få se. Den här killen är bara så här, oh shit, varför är det en kamera på min arbetsplats? Mm. Och det är liksom så här, 0,8 sekunder så gör han då OK-tecknet. Och jag är ledsen om du vill upprepningar nu, men jag tycker vi ska packa upp det här med OK-tecknet. För att det kanske sitter någon och som lyssnar på det här programmet och frågar, vad fan pratar de om? Vad menar de liksom bara OK-tecknet? Är det inte okej att säga okej? Jo, men om man gör det här tecknet och liksom håller, om du gör det med högerhanden och visar upp den gesten för en annan person och de ser det från det hållet, då kommer de se först ditt lillfinger, ringfinger, långfinger som sticker upp tre som formar ett W, medans ringen med pekfingret och tummen och liksom tummen när den går ner på underarmen bildar ett P, WP, White Power. Alltså en vit maktsymbol. Det betyder att man dyrkar den ariska rasen och vill gasa alla andra raser. Såklart. Och det här är alltså en trollningsmem som uppfanns på ett webbforum som heter 4chan. Och där de hela tiden kommer på såna här saker. Alltså att undra om vi kan lura i PK-etablissemanget. Kan vi lura PK-media och moralpanikmänniskorna att den här grejen är nazistisk? Mm. Kan vi lura dem att en grön groda är en nazisymbol? Kan vi lura dem att dricka mjölk är en nazisymbol? Ja. För att mjölk är ju vitt. Så att dricka mjölk är white power. Och genom att de då, genom då en så kallad trollingkampanj, det vill säga de medvetet försöker provocera fram en reaktion genom att agera med, så att säga, falska avsikter att sprida den här fejkade informationen. Och det är alltså en kampanj som de gick på, som medierna gick på. De gick på OK-tecknet, de gick på att dricka mjölk nazistiskt. De gick på liksom nästan alla de här trollningarna. Men fortfarande så ett år, två år senare så är den här memen i omlopp. Och det som händer då, det är så, det är så fint exempel tycker jag på att det råder en så genuin, alltså psykotisk hysteri och en besinningslös förföljelse av alla som visar minsta lilla tecken på att eventuellt bryta mot värdegrunden.
2: Mm.
1: Till och med när det är uppenbart oavsiktligt och inte har någonting att göra med någon avsiktlig signalering. Så ska man liksom skrämma folk och visa liksom att Gud nåde dig om du inte håller reda på ditt pekfinger och tumme. För att om pekfinger och tummet möts av misstag när du kliar i huvudet, då ska du ha sparken. Och din chef ska gå ut ett avstånd och det är inte förenligt med arbetsgivarens värdegrund och så vidare och så vidare. Man fattar ju att folk är nervösa när det går till på det sättet. Det är ett jäkla fint exempel då.
2: Ja, det är en klyscha att använda begreppet häxjakt, men det är väldigt passande här därför att det är precis samma logik som råder. Alltså inte bara själva hysterin utan också i att enligt så här medeltida religiös logik så spelar det inte nödvändigtvis någon roll vilka dina intentioner var. Därför att om du liksom du hittar någon bok och så börjar du läsa besvärjelser, det spelar ingen roll att du av misstag lyckades besvärja djävulen. Du har ju fortfarande åkallat ondskans makter. Och det är precis samma sak du har gjort här. Det spelar egentligen ingen roll att det du påstår att det är av misstag du råkar göra det här tecknet. Du har ju fortfarande liksom framkallat Hitlers spöke som ska komma här och orsaka en massa oreda. Det är ja, total psykos.
1: En annan sak förutom galenskapen som jag tycker är intressant. Reaktionen från arbetsgivaren. För nu har ju då liksom löjtnanten, chefen, chefens chef och så vidare ute i media och tar avstånd och säger att det är väldigt lustigt att vad än gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningen i kärnvärlden.
2: Mm.
1: Så om symbolen betyder jag är nöjd och saker och ting befinner sig i ett bra tillstånd som OK faktiskt betyder.
2: Ja.
1: Då är det också, det är inte förenligt
2: med
1: kustbevakningens värdegrund. Kan inte tolereras. Men en annan sak som jag tycker är intressant att tänka på det är att alltså, det är ju ett otroligt svek mot den här anställda. Han sitter i bakgrunden. Han jobbar åt kustbevakningen förmodligen för att han du vet, vill hjälpa människor och så vidare. Han sitter där, koordinerar räddningsinsatser, det gissar jag bara. Men vad annars skulle han göra när det är orkan? Han kanske sitter och lägger patient, jag vet inte. Men det är hans nominella jobb. Och nu så bara på totalt liksom hallucinatoriska grunder så ska han bli uthängd och eventuellt avskedad. Och hans chef lyfter inte ett finger. Det kommer de här som bizarra anklagelserna. Och arbetsgivaren är så otroligt svag att de inte ens kan försvara en anställd när det är så galet.
2: Ja.
1: Det är så bara helt bindgalna anklagelser. Men tvärtom, minsta lilla påtryckning så säljer de ut sina egna anställda. Och om man beter sig på det sättet som arbetsgivare eller som ledare så följer vissa konsekvenser. En av dem är att man kan inte förvänta sig någon som helst lojalitet från sina anställda.
2: Nej.
1: För att om du har visat att du har absolut noll lojalitet med dina anställda, du är så fientligt inställd mot dina anställda att du är beredd liksom att sälja ut dem till liksom häxjaktsmedia, då kan du inte förvänta dig att dina anställda ska backa upp dig om du behövs någon gång. Och med den här kustbevakningen, det är kanske inte liksom så här republikens stöttepelare, men det är ändå liksom det är väl någon typ av militär organisation.
2: I USA är det en av grenarna lärde jag mig nyligen, och deras fem typ grenar.
1: Just det. Men alltså, man säger så här, i ett eventuellt skarpt läge, vi behöver inte definiera vad det är för någonting, men i ett typ av skarpt läge där det finns slitningar inom staten, spänningar mellan kanske olika maktgrupperingar som berör även kustbevakningen, i en sån situation så måste kustbevakningen räkna med att risken är överhängande för myteri.
2: Ja.
1: Risken är väldigt stor att fotfolket gör processen kort med de här politiskt korrekta opportunistiska asen som de här cheferna som har visat att de ger fan i sina anställda. Så varför skulle de anställda om det blir ett trängt läge bry sig om vad cheferna säger? Varför ska de lyda deras order? Varför inte bara som hänga ut dem? Sälja ut dem till fienden?
2: Eller till havet. Vi får ju hoppas att de här cheferna de här cheferna får ju hoppas att de aldrig åker båt när det är dåligt väder.
1: Det kan det kan hända alla möjliga olyckor. Det kan råka bli en kölhalning. Eller, jag vet inte hur det går till på sjön, men gå på plankan. De har sina metoder. I alla fall, under de kommande åren så kan vi hamna i en situation där det blir mer turbulent i USA. Då folk tvingas välja sida. Och den här typen av saker instabiliserar en sån process. För att de som jobbar på golvet, eller säg enskilda soldater, de vet att deras chefer är opportunistiska psykopater.
2: Ja, alltså, det är ju inte som att de hamnade i en svår sits, de här cheferna. De hade ju kunnat säga bara så här: jag tog ett snack med den här killen, jag frågade han, gjorde du en nazistsymbol på tv? Och så sa han nej. Så nu vet ni, han gjorde inte det. Gå hem. Så här, lägg ner, sluta med det här tramset. Media, alltså så här, nog för att media i USA kan vara knäpp, men inte ens de hade ju klarat av ett drev över en sån här sak om chefen bara hade stonewallat dem. Det hade ju inte gått över någon som kliar sig i huvudet, utan det är ju bara så här kapitalfeghet från ledningen där.
1: Som det alltid är. Ja. Det finns aldrig någon skäl liksom att hänga med de här mediedreven. Media har inte alls den typen av makt som folk tror. Media har bara makt över. Det är en generell princip som ger alla typer av makt i alla typer av relationer. Men den sortens makt finns bara där om man själv tillerkänner och ger den makten till den andra parten. Om du går runt varje vaken minut och nojar över vad media ska skriva om dig, ja, det är klart att du kommer vara slav under medierna. Och om du skiter i det så kan de inte röra dig.
2: Nej.
1: Ja, de kanske kan liksom så här störa lite grann, visst, den verksamheten. Men inte liksom en chef på kustbevakningen.
2: Nej.
1: Det kräver ju liksom ett avgjort förräderi långt upp i hierarkierna. Att han vet också att det finns frädar ovanför honom som kommer hänga ut honom om inte han hänger ut sina anställda och så vidare. Men det är precis som du säger, det är enkelt. Det är enkelt att undvika de här situationerna. Och man kan bara dra slutsatsen att de vill inte.
2: Nej.
1: De är inte intresserade. De är mycket, mycket mer intresserade att hålla sig väl med mainstream media för att kanske liksom öka sin profil. Nu kanske den här löjtnaden som vi ute pratar om värdegrunden. Nu kanske han eventuellt har chans på att bli känd som liksom PK-löjtnanten som rensade upp i liksom det OK-infesterade kustbevakningen mitt under brinnande orkansäsong. Och kanske han kan göra en bättre karriär tack vare det.
2: Så att det skräcker de underordnade också. De vet att de kan ryka för vad som helst. Det är lätt att sätta dit dem för trams om man inte kan göra sig av med dem på andra sätt.
1: Det är sant. Men även om det också blir det som ett tveeggat svärd.
2: Ja.
1: Ja. Det kanske kan verka som en lite löjlig nyhet, men jag tycker det var ett fint exempel. Och jag tycker vi ska fortsätta ta upp de här nyheterna då och då när det fullständigt spårar ur alla liksom, inklusive militära liksom, officerare.
2: Ja.
1: Fullständigt ballar ur.
3: SKL föreslår att organisationen byter namn till Sveriges kommuner och regioner. Samtliga landsting har nu bytt namn och det kommer också stå region på valsedlarna nästa gång. Ordförande Anders Knape M berättar att man länge förberett sig på namnbytets konsekvenser ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. Ja, jag visste faktiskt inte om det här, men jag blev förvånad när jag läste det. Men tydligen så är det alltså så att samtliga landsting i Sverige har bytt namn till regioner. Så att nu heter det inte längre... nu blev jag osäker, men jag antar då att... jag har inte kollat vad alla heter. Men Uppsala läns landsting hette det när jag var liten, som jag bodde i då. Och nu heter det, tror jag, Region Uppsala. Jag är inte helt säker. De gör en namnbyten hela tiden. Så att eftersom det inte finns något landsting kvar som kallar sig för landsting, så är det bara logiskt att samarbetsorganisationen SKL byter namn till SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ja. Inget konstigt med det. Alla redan bytt. Det är bara en konsekvensändring, kan man säga. Och de ändringar som landstingen själva redan har gjort. Men jag tycker att det är intressant. Det är värt att stanna upp och reflektera lite grann över vad det här betyder. För landsting, det är ett fint gammalt ord. Land och ting. Gamla ord med en distinkt betydelse som rensas ut nu. Och istället får vi ordet region, som är ett väldigt liksom byråkratiskt och blodfattigt ord som knappast ingjuter några varma känslor eller någon patriotisk känsla eller något sånt där i de som får höra det. Men ting är ett väldigt intressant ord. Ett ting som alla säkert vet är ju ett... det syftar på ett äldre fornnordiskt styrelseskick, tror jag man kan säga ursprungligen. Alltså tinget, det är ett möte dit fria män eller hövdingar kommer till den särskilda tingsplatsen för att diskutera olika typer av gemensamma angelägenheter, kanske politiska frågor. Även om det var inte så mycket, väldigt mycket av det. Det i alla fall inte en sorts beslutande funktion på de ursprungliga tinget, utan framförallt så var det en sorts juridisk funktion. Man kom dit för att lösa tvister och hitta vägar framåt mellan olika grupper som tvistade om förlikning, om dom. Och man hade de här mötena, de gick på olika sätt i olika regioner givetvis. Men i princip då så hade man liksom fria män, familjeöverhuvuden som träffades. Och sen hade man en vald lagman, alltså en domare, som var ansvarig för att hålla ordning på lagarna och domslut och så vidare. Och de historiska landstingen, var ordet kommer ifrån, det var, man kan säga, de högsta beslutande organen, kanske vi ska säga nu för tiden, för de svenska landskapen, som ju var ganska lång tid i Sveriges historia, så var ju landskapen, kan man säga, självständiga nationer i dagens bemärkelse. Med lite god vilja kanske man kan säga att fram till 1400-talet ungefär så var landskapen fortfarande i hög utsträckning suveräna. Sen så började man förändra de här systemen. Och det som hände var väl att man bröt ut domstolsfunktionen, så att säga, till det som sen kallades för lagting eller lagmansting, som levde kvar länge. Och än idag så har vi ju tingsrätterna, som domstolarna kallas, den lägsta instansen. Men de övriga funktionerna, alltså de politiska funktionerna och vad man kanske kan kalla för de deliberativa funktionerna, att man möttes och samtalade, de centraliserades under kungamakten till huvudstaden. Så nu har vi kvar tingsrätterna som tidigare kallades för häradsrätterna, det var inte så länge sedan. Ordledet ting kommer via tingslag. Jag är inte helt säker på vad det betyder, men jag tror att tingslagen var en juridisk, en geografisk juridisk indelning som i stort sett överensstämde med häradsindelningen. Och vi har vissa andra, vi har i Norge så heter parlamentet Stortinget, och i Danmark heter det Folketinget, i Island heter det Alltinget, och jag tror på Åland så heter parlamentet Lagtinget.
4: Nej, Lantdagen tror jag den heter på Åland. Jag tror inte det.
3: Ålands lagting har jag bara ett ord som ringer i huvudet. Ja. Men jag låter det vara osvuret då, för jag har inte superbra koll på åländsk politik och administration. Ja. Ja, vi hade de svenska landstingen, men nu har de tydligen gått i graven. Är det inte lite sorgligt att se det ordet försvinna?
4: Jo, det är lite tråkigt, och man får nästan... Man vill nästan ta på sig foliehatten och tänka att nästa steg är att bara byta ut namnen med numreringar. Så får vi liksom region 3. Där ligger ditten och datten. Där ligger kommunerna 5-9. Och sen så finns det region 4. Och så kan vi standardisera det där på Europanivå också. Så har vi liksom bara 500 olika numrerade regioner.
3: Länen har ju faktiskt bokstavskombinationer. I alla byråkratiska sammanhang säger man, och det är också helt ologiskt bokstaverade. Jag vet att Uppsala läns, förlåt, Uppsala, säger man eftertiden, är C-län.
4: Nej.
3: Och i många byråkratiska sammanhang så förväntas man bara veta vad man menar med C-län eller F-län. Eller så. Det är ingen rimlig människa som vet det, förutom kanske ett hemlän och något land till. Stockholm är AB, tror jag. Och Uppsala är C.
4: Ja, det är väl passande.
3: Och det är de som jag kan. Men så att vi har ju redan ett sånt liksom extremt byråkratiskt, könlöst förkortningssystem.
4: Ja, det är tråkigt. Apropå förkortningar förresten, jag måste bara säga den första, för en kort sekund när jag såg rubriken, är rubriken på själva artikeln då SKL blir SKR. Och för en kort sekund så tänkte jag att det var en fråga om någon form av bra och nödvändig splittring. Att liksom småborgarna i Sosse SKL, de förlade för det spontana och det omedvetna i landstingens kamp. Men här i SKR, där R står för revolutionär, där är det andra bullar. Men så roligt var det inte. Det hade ju varit ganska underhållande.
3: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Alla de här utbrytarkommunerna, Staffanstorp och Sölvesborg och Örebro, de kan ju gå ihop och bilda SKR, Sveriges revolutionära kommunförbund. Ja, förfallet har pågått länge i den här branschen. Vi har ju också sockenväsendets avskaffande. Och jag vill ändå tänka att det går en ganska rak linje från de händelserna. Sockenväsendet avskaffades via kommunreformerna på 1900-talet. Som nu lite grann kulminerar i, kanske fullbordas med de här regionreformerna. Där man tar bort själva landstingsbegreppet.
4: Mm.
3: Och det är ju, jag menar, socknar och härader finns ju fortfarande kvar. Men, och i vissa sammanhang så är de viktiga om man bryr sig om dem. Till exempel, om man håller på med släktforskning så anger man fortfarande vilken socken och härad som ens anfäder kommer ifrån. Och om man, ja, man håller på kanske med, jag vet inte, kanske folkmusik. Man ska ha en folkdräkt eller något sånt där. Då måste man veta vilken socken man kommer ifrån. För att det är på den nivån som man definierar den typen av folkliga traditioner. Men i praktiken så har vi ju tappat kontakten. Vet du, Nikolas, vilken härad och vilken socken du kommer ifrån?
4: Ja, Rochford.
3: Ja, okej. Du är fair enough, du är utlänning. Jag glömmer bort det ibland. Ibland så tänker jag på dig som en hederlig upplänning. Jag glömmer bort att du är en oerhört, oerhört skum utländsk påverkanskraft. Ja, jag satt och funderade på det. Vilken härad som du kanske växte upp i norra Tiondeland. Jag borde ha bättre koll som jag själv kommer från södra Tiondeland. Men jag lyckades inte lista ut det.
4: Mm.
3: Ja, en sak jag tänkte på är kanske kan vi se det här som en möjlighet. Alltså nu när ordet landsting då inte längre är upptaget av den etatistiska ockupationsmakten i Stockholm. Kanske vi kan återanvända det i dess ursprungliga bemärkelse.
4: Ja.
3: Vi kanske kan kalla till ett äkta landsting. För första gången på 600 år.
4: Ja.
3: Men bättre sent än aldrig, va?
4: Ja. Jag tror att det här är ett stort memetiskt misstag av överheten faktiskt. Alltså, en av de viktigaste språkliga vapnen som politiker har använt sig av genom historien. Och det är absolut inte bara den nuvarande sossehegemonin utan i liksom hundratals eller vissa delar av världen i tusentals år, det är att man sammanblandar nationen med staten genom att döpa dem till samma sak och därmed skapa en massa förvirring. Att liksom Sverige är visserligen namnet på en nation, men det är också namnet på en stat, och därför så kan man medvetet blanda ihop dem och liksom appropriera tolkningsföreträdet för vad som är nationen Sverige och därmed också vilka som ingår i nationen Sverige. Och det där märker man att det finns ju inte alls om man pratar om områden som inte är som inte har samma namn som en administrativ enhet, och extra bra är om deras gränser inte sammanfaller med administrativa enheter, till exempel götalänningar och svealänningar och sånt där. Det finns inget administrativt Svealand, utan det används enbart på meteorologikartor i officiella sammanhang, vilket gör att staten har inte alls samma möjlighet att förklara vilka svearna är för några och vilka götarna är för några. Man kan försöka, men jag tror att man har urholkat begreppet svensk. Man har kommit ganska långt i det i Sverige i den offentliga debatten. Skulle vara mycket, mycket svårare att urholka begreppet götar. Jag tror att mycket färre personer har samma förmåga att liksom instinktivt hålla med om någon säger att vilka som helst kan bli götar genom att åka tunnelbana i Göteborg eller spårvagn blir det väl där då. Men det skulle liksom inte flyga på samma sätt. Och jag tror att här har vi en liknande möjlighet när landstingen försvinner. Jag ska säga, om vi ska vara riktigt folkligt reaktionära, så är ju länen inte världens mest legitima enheter heller. Jag menar, de är utformade för någon form av imperialistisk stormaktslogistik. Jag tror att grundförutsättningen för varje län är att de ska ha manskapet och resurserna för att ställa upp och rusta minst ett infanteriregemente. Det är något så här Gustav Adolf på fund. Och det är inte jätterelevant idag. Och vill vi ha liksom den mer naturliga, organiska, historiska enheten, så är det ju landskapen som är ungefär lika stora oftast till folkmängd och yta och sådär. Då är landskapen rimligare än länen. Och vi hör förstås också på namnet att ett landsting borde referera till landskapen. Går man ännu längre tillbaka, kanske folklanden, de har väl dött ut lite. Det är inte så många som vet vart tionde land och attunde land och sådär ligger. Men folk har fortfarande koll på landskapen. Det är fortfarande något som existerar i människors medvetande. Och därför tror jag att det finns bra möjligheter att även appropriera begreppet landsting. Det liksom ger det 20 år. Du behöver en ny generation som överhuvudtaget inte tänker på det i statliga sammanhang. Och för att övriga befolkningen ska glömma bort lite att ja, just det där var ett officiellt begrepp en gång i tiden. Då kommer du kunna appropriera det igen.
3: Mm. Ja, men det är en rimlig tanke tycker jag. Det blir problematiskt om man ska titta på det historiskt. För lite grann, hur man än vrider och vänder på det, så har du samma problem som du påpekar med att länen, hur länen tillkom och definierades då av, kan man säga, av liksom administrativa och militära skäl. Men även liksom äldre, mycket äldre och mer hävdvunna indelningar kommer ju till av samma skäl. Alltså de gamla folkländerna till exempel, som tionde land, attunda land, fjärdunda land och så vidare. De uppdelningarna kom ju också av nästan precis samma sorts administrativa struktur. Själva namnen kommer ju av, tionde land kommer av att, ja, det är pinsamt, jag vet inte, jag kan inte komma exakt det här, men det är alltså tio som är tio hundaren, som är alltså mängden man och skepp som,
4: just det,
3: som den regionen skulle bidra med till ledung, till den gemensamma krigsprojekten. Så det är så, ett tionde land, tiohundra, det vill säga tusen man, skulle tionde land bidra med på grund av sin storlek eller rikedom och så vidare. Så man har inte alltid de problemen. Men givetvis är det som du säger att det är rimligt att utgå från vad som fortfarande lever kvar i det folkliga medvetandet. Och rimligen så är det ju landskapen. Ja, jag kan i alla fall hoppas att någon får den här idén att kalla till ett gammaldags landsting. Kalla alla fria män till tingsplatsen. Problemet är kanske bara frågan då om det finns några fria män kvar.
4: Just det, vi införde aldrig livegenskapen, men nu har vi infört något som på vissa sätt känns värre ibland.
3: Ja, men det är värt att fundera på i alla fall. Vi kanske får börja med att skapa lite fria män.
0: Radio Bubbla.
5: Mm. Tack älskling, en grund.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: Det är en grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling, en grundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: USA vill se fördjupat samarbete med Indien och erbjuder landet hjälp att stärka försvarskapaciteten. Diskussioner förs om att skapa alternativ till kinesisk infrastrukturfinansiering i Östasien, enligt utrikesminister Tillerson. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket i Radio Bubbla om de kinesiska infrastrukturprojekten och de generella kinesiska megaprojekten som äger runt hela vägen från Kina ända bort till Bulgarien, kan man säga. Den nya sidenvägen, eller de två nya sidenvägarna, kan man säga är hjärtat i de här projekten. Men det händer mycket annat. Man bygger upp, man vägar, hamnar, ekonomiska specialzoner, upprättar speciella handelsavtal. På alla sätt försöker man skapa en integration och säkra sina förbindelser till Europa och få en stark ställning i länderna som ligger däremellan. Och som vi också pratat en del om, så är det här någonting som USA reagerar på. Uppenbarligen så är det ett
3: potentiellt hot mot USA i långa loppet. Det är precis den typen av hot som USA ser allvarligt på sitt övergripande geopolitiska perspektiv. Som man brukar säga i geopolitiska termer, så är USAs primära geopolitiska mål att förhindra att en annan kraft kan framträda som en enande kraft på en eller flera kontinenter och få den typen av hegemonisk roll som USA idag har som världsimperium. Och Kina är det land som visar framfötterna mest. Så här ser vi Rex Tillerson, USAs nya utrikesminister, som är på väg till Indien och inför det har hållit ett tal där han pratar om Indien. Han ska också åka till Pakistan under den resan och nu har folk lite grann örat mot rälsen för att se vad har Trump Tillerson för politik på det här området. Och han pekar ut väldigt tydligt de kinesiska infrastruktursatsningarna och som han säger, de kinesiska projekten som riskerar att undergräva grannländers suveränitet och bli till nackdel för USA och USAs allierade. Och därför säger man att man ska knyta närmare band med Indien. Indien som är något av en arvfiende till Kina. Så man ska knyta an till Indien och hjälpa Indien och bygga liknande typer av infrastruktur. Det tror jag man kan tolka det. Så att man vill lite grann kanske kopiera kinesernas strategi lite grann. Lite yrvaket kan man nästan tycka.
2: Mm.
3: För att inte hamna på efterkälken. Vad ska vi tro om det här utspelet, Boris?
8: Att nyckelordet är yrvaket som du använde nyss. Det är därför att man, alltså vi har att göra med så totalt olika perspektiv och olika makter som står mot varandra. Jag får säga att Kina jobbar i ett tusenårsperspektiv ungefär, inte riktigt, men de har en oerhört långsiktig strategi och fullt beredda att ta smällar och bakslag och både militärt och ekonomiskt slag. Det ser man när de bygger ut sina två sidenleder. Allt går inte friktionsfritt, men de har målet inställt. De tar kostnader, de bygger. Och det här oroar USA oavsett administration. Men det funkar ju inte då liksom att bara luftansätta till en sådan annan i Indien och förhandla fram lite avtal. Det är ju en plätt. Man måste ju ha en långsiktig strategi ut i världen. Så att det blir ju lite knepigt för dem att hantera helt enkelt.
3: Ja, jag delar din analys till fullo, Boris. Och jag tror att även sådana länder, Indien till exempel, andra centralasiatiska länder och så vidare, även de kommer att se det här. Rex Tillersons ord kommer väga väldigt lätt jämte kinesiskt agerande under årtionden, faktiskt århundraden och till och med, som du säger, Boris, årtusenden. Det finns väldigt olika sätt att förvalta ett imperium, att skapa och förvalta ett imperium. Blickar man bakåt i historien så kan man se flera av de här modellerna, hur de har utspelat sig, vilka resultat de har haft.
8: Ja.
3: Och det vi ser i USA, om man ska jämföra med någonting, så kanske man kan jämföra med det romerska riket som en gång i tiden var det ledande världsimperiet. Men som i slutändan inte lyckades upprätthålla sig själv. Bland annat för att man var för expansiv. Man ville ha sina tentakler överallt. Men man gjorde inte det som krävdes för att faktiskt behålla kontrollen med områdena. Alltså ett öde liknande Roms kan jag tänka mig. Att USA rörs mot. Men om då ska förstå den kinesiska strategin, vilket historiskt imperium ska man jämföra Kina med? Ja, det är naturligtvis Kina.
8: Ja, precis.
3: Och det är det som är så intressant, va? Att Kina är Kina och Kina har alltid varit Kina. Och Kina är ett av de verkligt framgångsrika imperierna. De hade inte den här romersk-amerikanska driften att ständigt expandera mer och mer och mer och ta över hela världen. Utan kineserna hade dels en mer avgränsad intressesfär Och vad det beror på, det kan vi prata om också, men det är i alla fall, tror jag man kan säga, ett faktum att kineserna såg en sorts naturlig gräns för hur långt de skulle expandera. Och som vi har pratat om relativt nyligen också, så har inte kineserna haft en lika, vad ska man säga, en lika forcerad syn på att integrera andra folkgrupper. Det finns fortfarande grupper som bor i södra Kina som har bott där i 1000 år eller mer, som fortfarande inte har blivit assimilerade till den dominerande han-kinesiska befolkningen. Utan istället har man fokuserat på politisk stabilitet, diplomati, att hålla ihop det man har och försvara det man har på lång sikt. Eventuellt för att man kanske är kloka och vill undvika att imperiet blir för stort och bräckligt. Men förmodligen har det också att göra med Kinas geografiska omständigheter. Att Kina har en del utmaningar, som till exempel Himalaya-bergen, Gobiöknen och andra geografiska barriärer. Och där befinner sig USA i en helt annan situation. På många sätt har USA en starkare geopolitisk situation i grunden. För att USA är ett land som är, enkelt uttryckt, helt omöjligt att invadera. Det är väl svårt att tänka sig att något annat land skulle ge sig på fastlands USA. Samtidigt som man har så extremt bra tillgång till världshaven på både österut och västerut. Att man naturligt bygger upp en stor flotta, dominerar världshaven, och då finns det liksom ingen gräns för hur mycket man vill expandera. Ja, i alla fall, vi behöver kanske inte snöa in allt för mycket på det där. Men det poängen försöker göra är att det finns fundamentala skillnader mellan hur USA fungerar och Kina fungerar som imperier. Och man ska vara bra blåögd, som till exempel en indisk politiker. Ja, inte Indien är det bästa exemplet, men säg en centralasiatisk politiker. Om man tror att USA plötsligt kommer segla upp och bryta mot all sin historia och istället agera så som Kina har agerat i tusentals år.
8: Ja, men exakt. Och man kan ju titta också på ett mycket kortare och snävare perspektiv än du handlar nu på just det med Pakistan. Det nämns ju den här artikeln att Pakistan kommer att gå i taket nu. Men USA har ju haft Pakistan som allierade och är beroende av dem. De har varit en ganska opolitisk allierad, milt uttryckt. Och det är just det här problemet med när man gör de här fläckvisa insatserna. Då stör man liksom hela, då stör man gamla strategiska och taktiska allianser. Och det finns ingen, det skapar bara mera kaos. Så vi har två imperier som står mot varandra som har helt olika syn på hur man bygger ut sin dominans just nu. Alltså det ena är det amerikanska imperiet som oavsett administration har vi sett de senaste 20-30 åren har kaoset som sin strategi. Skapa så mycket kaos som möjligt helt enkelt. Och det andra är kineserna som extremt då målmedvetet bygger sidenleder och annat och inflytande och tänker väldigt långsiktigt. Och det är det här som är bestämmande för världens utveckling. Det pratas ofta om vilken ekonomi är starkast, USA eller Kina. Men det är inte det som fäller avgörandet. Det avgörande är hur man nyttjar de resurser man har och hur mycket stryk man är beredd att ta i uppbygget helt enkelt. Och där är kineserna starkare alltså.

0: Radio Bubbla. Tjuvar klättrar upp i björkar och stjäl sprängticka i Västernorrland, säljs dyrt som hälsomedel. Jag vet inte ens vad sprängticka är för någonting, Boris.
1: Jo, alltså det är ingen god svamp. Den ser jävligt äcklig ut dessutom. Men det är en av de här svampar och växter har ju ofta i den folkliga medicinen olika former av läkande effekter. Och sprängtickan har rykte om sig att vara ett potensmedel. Och då har folk upptäckt att i de här björkarna fanns det jävligt mycket sprängticka, så att de har klättrat upp i björkarna och kapat åt sig dem helt enkelt. Och det är ingen som använder sprängticka och så vidare, men den är inte skyddad av, det ingår inte i allemansrätten. Och då måste man fråga markägaren om tillstånd. Det är, alltså principiellt sett så tycker jag väl att det är korrekt att äga mark, så ska inte folk kunna korpa åt sig saker hur som helst. Men sprängtickan är det ju ingen i hela jävla världen som använder. Förutom det är så märkligt det hela.
0: Ja, om det är någon som har verkligen fått någon som har stort behov av det här, eller kanske en ny marknad som har uppstått, en ny efterfrågan.
1: Ja, mest fascinerande tycker jag ändå är, ibland har vi såna här små hysteriska lokaltidningsartiklar som liksom dramatiserar. Som ingressen här, sprängticka tjuvar härjar i Sundsvallsområdet. De klättrar upp i träd och stjäl. Ring polisen om ni ser en massa obehöriga människor hänga i björkar, säger Jeanette Hedlund, en av de drabbade. Men skriver man sig här så är man ju inte frisk i huvudet helt enkelt. Man måste väl ha någon slags...
0: Det är väl humor?
1: Nej, det värsta är att det är ju inte det. Människan, det är någon stackars nybakad journalist som skriver här på fullaste allvar alltså. Och man vill ju ha ett foto på de här klasarna med sprängtickertjuvar som hänger i björkarna.
0: Det var faktiskt det man saknade lite grann. För det var den starkaste mentala bilden som infann sig under läsningen av artikeln. Alla, det hänger en massa gubbar i min björk.
2: Yokozuna Hakuho vinner sin 45:e Honbasho och förblir obesegrad för 16:e gången, då han i turneringen i Nagoya i den avgörande matchen besegrar Terunofuji Fuji, som under den kommande veckan kommer utses till Yokozuna nummer 73, vilket kröner en otrolig återkomst från skada. Ja, nu i dagarna så har Nagoya Basho gått av stapeln, och det var den första huvudturneringen som gått av stapeln utanför Tokyo sedan Osaka Basho i mars förra året. Och det var lika länge sedan som vi senast såg den enda kvarvarande yokozunan Hakuho slutföra en honbasho. Så vi visste på förhand att i den här bashon så fanns potentialen att det skulle bli stora förändringar allra längst upp i bansoken, det vill säga rankningen av sumobrottare. Den högsta divisionen av sumo, Makuchi, har under det senaste året totalt dominerats av Oseki Terunofuji. På 6 turneringar så har han åstadkommit 3 yusho, för att du säger första platser, och 2 junyusho, andra platser. Och efter 2 raka yushon så skulle både en tredje titel eller en andra plats nu i Nagoya skulle med all sannolikhet leda till en befordran från Oseki till Yokozuna, den högsta rangen inom sumobrottning. Men framförallt har ögonen såklart varit på Haku, som ja, många anses vara tidernas största sumobrottare. Han har tagit fler sumotitlar än någon annan, slagit all tänkbar rekord, och med sina 14 år som yokozuna så är han den mest långlivade någonsin som har den titeln. Så, 3 av de 4 yokozuna som utsätts sedan dess har gått i pension. Alla fram till, ja, vi kommer till det som hände efter Nagoya Basho. Men Haku har varit skadad länge. Han har bland annat tvingats operera ett knä. Så han har bara deltagit i 2 matcher de senaste 5 huvudturneringarna. Så den här gången i Nagoya så var han tvungen att delta alla 15 dagarna och vinna minst 10 matcher för att överhuvudtaget kunna fortsätta sin karriär. För det som händer annars är att han når inte upp till kriterierna, och då kommer han få en sorts rekommendation. Han kommer bli vänligt men bestämt ombedd att pensionera sig. Och då måste han pensionera sig. Så det var väldigt, väldigt spännande inför det här barsot. Och mycket riktigt så blev det Det blev ett race mellan de här två totalt dominerande brottarna. Den ena, Terano Fuji, med århundradets comeback det senaste året, siktet inställt på det flätade Yokozuna-bältet. Och den andra, Hakuo, sportens största genom tiderna, som experterna skrivit av, där pensioneringen har varit på tapeten i flera år, som inte brottats en hel turnering sedan mars 2020. Båda har stormat fram mot det oundvikliga avgörandet. Är gammal äldst, eller är det dags för det tronskifte som många har förväntat sig redan för 4 år sedan? Och i slutändan så kom det ner till en intensiv psykologisk krigföring i den sista finalmatchen mellan de här två. När Chimpan, domaren, signalerade att matchen skulle börja, så hände någonting ovanligt. Brottarna gjorde sig redo, men ingen av dem hukade sig på det sätt som man ska göra när matchen börjar. Så uppenbarligen så pågick en mental kamp där den som böjde sig först skulle ha förlorat den initiala mentala kampen. Och efter vad som kändes som en evighet så satte sig till slut Terano Fuji. Och sen följde en match som var, den var vildsint. Den bjöd inte på den mest eleganta sumon. Det var vilja mer än teknik, och det var hårda örfilar, rejäla knuffar. Hakuo fick en öppning. Han gick in för sitt favoritgrepp, Migi Jutsu. Höger hand in, vänster hand ut. Nu hade han övertaget, men han tappade greppet. Terano Fuji är starkare. Hakuo inser att han kan inte vinna en ren kraftmätning. Så istället så skiftar han höfterna och går in för högriskmanövern Kotenage. Ett sorts armlås där han låser Terano Fujis högra armbåge. Och sen försöker han rotera så att Terano Fujis fotarbete inte ska hinna med. Så han försöker, men misslyckas. Försöker en gång till, misslyckas igen. Men tredje gången gilt. Och Terano Fuji hinner inte med, utan han ramlar framstupa rakt ner på dojon. Och det som följde därefter, det var även det mindre elegant. Hakuo knyter en näve och vrålar triumfatoriskt över sin motståndare som ligger platt på magen. Och det är inte så man gör i sumo. Särskilt inte när man är en

0: i sumovärlden. Och sen är det intressant också att både Haku och Tenfuju, ingen av dem är japaner i den här urjapanska, mest japanska man kan tänka sig, nästan sumobrottning. Men sumon har ju blivit dominerad av utlänningar på senare år, och både Haku och Tenfuju kommer ju som bekant från Mongoliet. Och faktum är att av de senaste, de sex senaste yokozunas som har utsetts, så har fem varit mongoler och bara en har varit japan. Och nu har vi då de här två personerna från Mongoliet som totalt dominerar sporten. Och Haku kommer med stor sannolikhet att pensionera sig, och Tenfuju kommer ta hans plats som herre på täppan i sumon.
1: Alltså det är, du, om jag någon gång startar en tablid, så ska jag få bli sportchef och hantera sumobrottning speciellt. Alltså du är ju sumobrottningens krönikör i Lennart Hyland-klass helt enkelt. Det var stort. Frågan är ju, alltså jag är ju fortfarande jättefrågande inför deras kroppar. Det är någonting som är svårt att förstå för oss västerlänningar, att det här är idrottsmän. Men du lyckades förmedla känslan av att det här är ändå högpresterande, kraftfulla idrottsmän. Så att lite stort, ja.
0: Ja, det finns mycket missförstånd om sum, att de skulle vara liksom, att de skulle vara någon sorts degenererade feta typ. Jag säger inte att du säger det, men det finns ett skäl att de ser ut som de gör. Och det är inte så att någon som var mindre fet skulle kunna gå in och dominera sumosporten. Nej. Det hade hänt i sådana fall. De har blivit lite, kroppsformen på de bästa sumobrottarna har förändrats lite grann över åren. Lite grann i en sån riktning, men deras kroppar är optimerade för den utmaning som de står inför i sumodojon. Ja, jag tackar för dina vänliga ord, Boris, men som du vet så är min sumorapportering i Radio Bubbla är blott en blek skugga av den rapportering som bedrivs i Bubblanätverket, i sumotråden på BBSen och från tid till annan i sumopodden som enbart är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Allting jag vet om sumo har jag lärt mig genom sumopodden och sumotråden på BBSen. Och jag lyfter min hatt, utsträcker ett varmt tack till våra flitiga sumokorrespondenter i Bubblanätverket.
1: Ja, jag gör detsamma. Det är ganska storslaget.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Donald Trump säger Emmanuel Macron var väldigt förelämpande som beskrev NATO som en hjärndött inför toppmöte som högtidlighåller militära alliansens 70-årsjubileum, vid vilket båda planerar närvara. Ja, NATO, den nordatlantiska fördragsorganisationen, Atlantpakten, fyller 70 år. Och det här har firats, jag vet inte om firat kan man säga, men det har högtidlighållits under ett NATO-toppmöte i London nu i dagarna, där alla alliansens högdjur har deltagit. Det som har fått mest uppmärksamhet nu i dagarna, jag vet inte om man kan tycka att det är ironiskt eller om det är helt på sin plats, men det som det har skrivits mest om, det är väldigt småaktiga disputer på ett personligt plan mellan Donald Trump och hans motparter i Frankrike, Kanada och England. Det var flera sådana här incidenter, bland annat ett tillfälle där Emmanuel Macron, Justin Trudeau och Boris Johnson stod på en fest på Buckingham Palace. Jag tror bara innan själva toppmötet började. De trodde att de hade ett privat samtal, men det fanns någon mikrofon där som plockade upp hälften av konversationen ungefär. Så man hör inte vad Macron säger, även om man kan gissa från kroppsspråket att han deltog i ungefär samma konversation. Men Justin Trudeau i alla fall står och säger hånfulla saker om Donald Trump. Macron garvar, de andra runt omkring garvar. Boris Johnson ser lite obekväm ut. Han skruvar på sig. Och det är som att han liksom, en sån här kroppsspråksanalytiker kommenterade. Det ser ut som Boris Johnson vill ducka ut ur samtalet. Som att han inte riktigt vill vara med i den här jobbiga klungan. Men Macron och Trudeau, de manglar på om Donald Trump. Och det är förresten en intressant detalj här. Vi ska inte prata så mycket om det här med det här skvallret, men det var spännande. När Trudeau och Macron står och hånar Donald Trump, vad är det de hånar honom för? Vad är det de tar upp för liksom, av alla Donald Trumps patetiska egenskaper?